0: وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات ارشد ایران به تهران رفتند. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته این فشارهای جدید اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، از واکنش‌های جهانی بهمون بگو.
1: از یک طرف ما میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامی کاملا در حال فروپاشی، از یک طرف هم ما این کارزار تازه فشار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی رو داریم که جزئیاتش امروز توسط وزارت خزانه داری آمریکا اسکات بسنت اعلام شد که میبینیم چطور دارن توسط تحریم‌های ثانویه دارن در واقع هشدار میدن کشورهای جهانی در سراسر دنیا که از کمک به جمهوری اسلامی یا از خریداری یا دور زدن تحریم‌ها با جمهوری اسلامی در واقع خودداری بکنن، وگرنه تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هم قرار خواهند گرفت. اما دامنه این فشارها از اونجا مهمه که خب همه کشورها نگران هستن که ایالات متحده آمریکا همزمان که داره این فشارهای اقتصادی رو وارد میکنه به جمهوری اسلامی، این کشورها و شرکت‌هاشون رو هم احتمال داره که مورد هدف قرار بده و تحریم‌های ثانویه شامل این کشورها هم بشه. بسنت مثلا گفته طرف‌هایی که به خرید و انتقال نفت جمهوری اسلامی یا تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به منابع مالی کمک میکنن میتونن هدف این اقدامات آمریکا قرار بگیرن. همزمان با این اعلام فشارها، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم امروز برای گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی وارد تهران شده. رویترز به نقل از سه منبع پاکستانی گزارش داده که دونالد ترامپ هفته گذشته و قبل از این سفر با آقای منیر تلفنی صحبت کرده و رویترز گفته که یک منبع به این خبرگزاری گفته که واشنگتن از این جنرال پاکستانی خواسته که از نفوذ پاکستان برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مذاکره استفاده بکنه. ارتش پاکستان هم سفر منیر به ایران رو بخشی از تلاش‌های این کشور برای کمک به صلح و ثبات منطقه‌ای و حل مسالمت‌آمیز مناقشات توصیف کرده. همزمان چین هم به تهدید تحریم‌های تازه و ثانویه آمریکا واکنش نشون داده. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که پکن داره این تحولات رو از نزدیک دنبال میکنه و برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خودش اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. همزمان اینجا در مقر سازمان ملل هم ساعتی گذشته دبیر کل این سازمان آنتونیو گوترش یک بیانیه ای رو اینجا با خبرنگارها به اشتراک گذاشت و او ابراز نگرانی کرد از وضعیت تنگه هرمز، از اینکه چطور جمهوری اسلامی داره این تنگه رو، آب‌های بین‌المللی رو ناامن می‌کنه و اینکه چه تأثیراتی میتونه این وضعیت بر روی جهان بگذاره. به هر حال اینجا در سازمان ملل هم نگرانی‌های بسیاری ادامه داره که این تنش‌ها نه تنها احتمال داره که متوقف نشه، بلکه گسترده‌تر هم بشه و کشورهای زیادی رو دخیل این ماجرا بکنه.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل در نیویورک. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامبر حقیقی، چقدر به نظرتون جدی خواهد گرفت جمهوری اسلامی این موج جدید تحریم ها رو، در حالی که همین الان هم با یکی از بی‌سابقه ترین تحریم ها روبرو هستن و حتی از نظر فیزیکی هم در محاصره؟
2: بله، خدمت شما جناب آقای فرهزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، آقای اسکات بسنت در حقیقت سکان فرماندهی رو از آقای پیتر هگست وزیر جنگ آمریکا تحویل گرفته. خب قرار بود به دستور آقای ترامپ ایران رو شکست بدن و به تسلیم کامل بادارن، که خب اون پروژه نظامی نتونست به اهدافش محقق بشه. الان آقای بسنت یک پروژه رو طراحی کرده که معتقده از طریق اقتصاد ما میتونیم به فروپاشی کامل سیستم دست پیدا کنیم. یعنی در حقیقت به قول تاجر ونیزی، میخواد سر سیستم رو بدون خونریزی از تن جدا کنه. حالا این از جنبه اینی که چقدر موفق میشه، خب با یه چالش های روبروه. به این دلیل که ایران خیلی جدی گرفته، من فکر میکنم اختیاریه که امروز در مورد خلیج تنگ هرمز دادن ناشی از همین امره. به این معنا که بعید میدونم که بخوان برسن به سناریوی مدیریت تحریم، برای اینکه در دستور کار آقای بسن تحریم زمینی و هوایی ایران هم توسط همسایگانش هست. حالا اینکه ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان چقدر این رعایت کنن نمیدونیم، هنوز مشخص نیست، ولی رفتن و در این زمینه سعی کردن که این امر هم محقق کنن، یعنی ارتباط هوایی ایران هم قطع بشه. خب در این میان روسیه خب طبیعتاً باشون همکاری نمیکنه، چون چیزی ندارن علیه روسیه که بخوان تهدید کنن، جز اینکه بخوان بگن در مورد اوکراین ما به شما امتیاز میدیم، یعنی مشاهده به روسیه بدن که همکاری کنه. و یک میرم چیز تهدیدآمیز علیه روسیه ندارن، چین هم کامل با اینا همکاری نخواهد کرد، یه بخشی رو نگه میداره. اما ایران به نظر من، جمهوری اسلامی به نظر میرسه که دو تا را بیشتر نداره، یا بایستی اینی که برگرده به تفاهم نامه، که من فکر میکنم یه بخشی از کار آقای بسنت این بوده که آقای منیر عاصم بتونه در شانه زنی موفق بشه و بتونه ایران رو برگردونه به میز مذاکره، که حالا اون تفاهم نامه رو بتونن احیا کنن، با البته با روشن کردن بعضی مسائلش که همچنان مبهم بوده. و اون اینکه ایران در مورد مسئله اسرائیل، در مورد مسئله تنگ هرمز و مسئله هسته‌ای تغییر رابط بده، یعنی با اون مسیر طبیعتاً تفاهم نامه شکل نخواهد گرفت و میره به سمتی که با افزایش فشار نظامی و بستن تنگ هرمز، یعنی پرتاب موشک، اعلام وضعیت جنگی، آمریکا رو وارد درگیری کنن، چیزی که آقای ترامپ فعلا نمیخواد انجام بده و میخواد تدارکات لازم ببینه بعد از انتخابات اقدام نظامی رو بکنه. یعنی اقدام اقتصادی هم این است که سیستم رو به گونه‌ای ضعیف کنه که اقدام نظامی بسیار موثرتر باشه. قرار بودم از اول این کارو بکنن، یعنی اول محاصره اقتصادی کنن بعد حمله نظامی کنن، ولی به دلایل دیگه‌ای که مشخص نیست اقدام نظامی آمریکا زودتر اتفاق افتاد. یعنی مدل ونزوئلا و کوبا، اول محاصره کنن بعد حمله کنن، که اتفاق نیفتاد. الان هم به نظر میرسه که از شواهد قرائن به این برمیگرده، اگه نتونن وارد گفتگو بشن و دیپلماسی شکست بخوره، به نظر من شروع میکنن به شکستن محاصره، چون نمیتونن به ناوهای هواپیمابر آسیبی بزنن، سری قبلا نتونستن، موقع ما تنگ هرمز رو سعی میکنن با امکانات دارن ناامن کنن. حالا در مورد تنگ هرمز هم با یه بمبستای روبرو شدن. اولا تمام رادارهای بخش جنوبی ایران زده شده، اسکله‌هایی که میتونست عملیاتی باشه زده شده در همین آخرین حمله که آمریکا کرد. کشتی‌های قایق‌های تندرو ایران تقریبا 90-95% زده شده و مین‌ها هم تا اندازه خونسا شده. بنابراین ایران چون هواپیما و هلیکوپتر هم نداره که بتونه این کارو بکنه، مونیتورینگش ضعیف شده، باید از پهباد و موشک استفاده کنه. خونسازی پهباد هم رشد زیادی کرده، بنابراین باید فقط از موشک استفاده کنه و اعلام منطقه جنگی. در این صورت وقت ممکنه تأثیر بذاره رو تنگ هرمز، وقت آمریکا هم اگر نخواد تأثیر بذاره روی اقتصاد جهانی مجبور دوباره وارد درگیری بشه. و خب این خلاف اون چیزی است که آقای بسنت وعده داده بود. آقای بسنت وعده داده بود که با محاصره دیگه مسئله اقدام نظامی میره کنار و دوباره سکان کار دست آقای هکست میاد.
0: اینطوری که شما دارید تصویر میکنید و خیلی های دیگر هم من دیدم دارن توصیف میکنن، به نظر حلقه واقعا این بار تنگ شده به دور جمهوری اسلامی، چه از نظر عملیاتی با توجه به همین محدودیت هایی که در رصد و هدف قرار دادن کشتی ها در تنگه هرمز بهش اشاره کردید، چه حالا این موج جدید تحریم های اقتصادی. به نظرتون اونطوری که بعضیا در واشنگتن به دنبالش هستن ممکنه واقعا این منجر به از هم پاشی جمهوری اسلامی بشه؟
2: خب این محاصره اقتصادی دیپلماتیک، حالا من نمیدونم مثلا توقیف اموال افرادی که کار میکنن با ایران، مثلا مثل چیزی که در مورد اولیگارش‌های روس کردن در غرب بعد از حمله به اوکراین، نمیدونم این جزء برنامه هست یا نه، همه اینها قطعا تأثیر بنیادی داره. ولی گفتم جمهوری اسلامی، من فکر میکنم از شواهد قرائن، صحبت‌ها و تحلیلای اصولگرایان و کل قدرت به نظر میرسه که معطل نخواهند موند که مسئله تحریم بخواد اثراتشو بذاره، چون اثراتش خیلی بنیادیه، هم در حوزه اقتصاد تاثیر داره، در حوزه سلامت داره، کمبود مواد کالاهای اولیه تاثیر داره. اونا تعیین میکنن که وارد یک درگیری کنن، وقت آمریکا به نظر نمیرسه الان بخواد وارد همچین درگیری بشه بخاطر انتخابات. وقت یا با چانه زنی کنن در مورد تفاهم نامه، چیزی که آقای نورمن گفت مال وال استریت ژورنال، یا اینکه به قول معروف آقای ترامپ که معمولا میتونه اقدامات غیر قابل پیش بینی کنه وارد درگیری همه جانبه بشه. رای جز این نداره. من فکر نمی کنم که بایستن و اجازه بدن تحریما چارچوب سیستم رو از کار بندازه.
0: ممنونم از شما علیرضا، نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا.
2: باش.
0: همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 202,000 تومان عبور کرد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، قیمت دلار در برخی وبسایت‌های اعلام نرخ تا 202,500 تومان بالا رفته. بنابر گزارش‌ها دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15,000 تومان گران شده. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی میگه بنزین، اقتصاد و بیکاری میتونه بهانه برای ایجاد اعتراضات در کشور باشه. به گفته احمد رضا رادان، پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی باید لایه‌های پنهان در جامعه و شبکه‌های اجتماعی و کسانی که به گفته او مردم رو تحریک میکنن شناسایی و باشون برخورد کنن. همکارم علی شیرازی از لندن و سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما هستن. علی، الان دارم نگاه میکنم دلار فردایی و این کانال‌های تلگرامی که قیمت ارز رو در ایران منتشر میکنن 204,000 تومان نشون میدن. هر لحظه و هر ثانیه به نظر قیمت داره بالاتر میره.
3: خب اگه بخوایم نگاهی بکنیم به وضعیت از محاصره دریایی و اعلام تهاجم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وضعیت به شدت شکننده است. یعنی اگر ما در آبان 98 فقط به دلیل افزایش نرخ بنزین شاهد اعتراضات اجتماعی بودیم، یا در سال 1404 دیما 1404 بالا رفتن روز به روز قیمت دلار شروع اعتراضات دیماه بود، الان هر دوی این عوامل با همدیگه جمع شده. یعنی علاوه بر این که ساعت به ساعت قیمت دلار داره میره بالا و به تبع اون ارزش پول ملی و دارایی های مردم سقوط میکنه، امروز معاون پزشکیان هم اعلام کرد که سهمیه بندی کاهش سهمیه بنزین قطعیه و افزایش نرخش هم قطعیه. یعنی هر دو عامل رو که هر کدوم خودش باعث اعتراضات اجتماعی جداگونه شده بودن، الان هر دو عامل با همدیگه جمع شده و از همین جهته که مقام های مثل رادان اظهار نگرانی میکنن. این در واقع از ماها پیش مطرح بود، یعنی شورای عالی امنیت ملی پیش بینی کرده بود که در شهریور ما شاهد اوجگیری دوباره اعتراضات اجتماعی هستیم. این تازه وضعیتی بود که هنوز این تحریم ها و این وضعیت جنگ و اینا باعث اضافه شدن خیلی عظیم بیکاران به لشکر بیکاران قبلی نبود. این در حالی بود که هنوز تورم مثل تورم خوراکی ها 3 رقمی نشده بود و وضعیت معیشت مردم به گونه ای نشده بود که در واقع برای تهیه مایحتاج اولیه خودشون هم دچار مشکلات اولیه باشن. از همین جهته که میبینیم افرادی مثل رادان اومدن دوباره شروع به تهدید و ارعاب مردم کردن، چون اصولا اگر قرار باشه خب چیزی رو رصد کنن در شبکه‌های اجتماعی یا پیگیری کنن فعالیت‌هایی رو در سطح جامعه، نیازی به اعلام عمومی نیست، این کار رو باید انجام میدن، یعنی وظیفه ذاتی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامیه. اما اینکه میان اعلام میکنن که ما میخوایم چنین کنیم و چنان کنیم، به نظر میرسه که بیش از اون که جمهوری اسلامی از جنگ، از تحریم و از عواقب اون بترسه، از شروع دوباره اعتراضاته که میترسه. اگر ما نگاه کنیم به صحبت‌های چند روز پیش خاتمی، او اعلام کرد که بین مردم و حکومت یک خط خون قرار گرفته که تا این خط خون وجود داره امکان اعتراضات اجتماعی مردم همچنان وجود داره. حالا اون میگه خط خون، ما که معتقدیم یک اقیانوس خون هست و حکومتی که در 2 روز بیش از 50,000 نفر رو کشت، الان دیگه در خودش اون توانایی سرکوب و اون ابزار لازم برای سرکوب اون جمعیت که در بیش از 1500 شهر به خیابون اومدن رو هم نمیبینه و از همین جهتی که تلاش میکنه با ارعاب و ترسوندن مردم و هشدار دادن به اون به اونها جلوی در واقع اعتراضات رو پیشاپیش بگیره، هرچند که خودشون رو هم میدونن که با ادامه این وضعیت اعتراضات تقریبا میشه گفت قطعیه.
0: خانم بازوبندی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگه که پیشبینی این وضعیت رو کرده بودن، دپو کردن به گفته او ارزهای خارجی رو در جاهای امنی که دسترسی نداشته باشه آمریکا به اون، و میگه که این خیلی چیز جدیدی نیست، در دوره اول ترامپ هم این فشارها بود. آیا به نظرتون داره گفتار درمانی میکنه یا واقعا جمهوری اسلامی توان تحمل این فشارهای جدید رو خواهد داشت؟
4: درود بر شما. من معتقدم بله، واقعا گفتار درمانیش نیست، به دلیل اینکه اصلا نوع برخورد این بار تریجری آمریکا و دولت آمریکا در روی کردشون نسبت به محاصره اقتصادی و اعمال تحریم‌ها اصلا خیلی متفاوت است با تمام آنچه که تا الان دیدیم در تاریخ اقتصادی آمریکا. این یکی از یا شاید نه یکی از سخت ترین روی کرد محاصره اقتصادی و تحریمی برای یک کشور متخاصم هست. این آقای بسنت گفته، من نمیگم. بنابراین من معتقدم که به شدت نوع این تحریم ها فرق میکنه و طبیعتا دولت جمهوری اسلامی هم از منتظر عواقب خیلی جدی هست از این بابت. البته که خب این رو هم باید در نظر بگیریم، دولت جمهوری اسلامی هم دوستانی داره مثل روسیه، مثل چین، مثل متفقان منطقه‌ایش، که حالا بنا به مصلحتشون، بنا به اینکه بودن ایران، یعنی بودن جمهوری اسلامی در ایران به انهای مختلف برای اونها فواید مختلفی داره، اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و غیره، بعید نیست که کمک‌های به جمهوری اسلامی داده باشه. من یعنی فکر می‌کنم، گمان من این هست که قطعاً اونها تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد تا اون لحظه‌ای که احساس کنن امکان کمک رسانی و حفظ جمهوری اسلامی وجود داره به این کمک ها ادامه بدن. تا همین الان هم از سال 2010-2011 که آقای اوباما اومد و اون تحریم های هسته‌ای رو به شدت سخت و سفت و سخت روی ایران اعمال کرد و اون تحریم های بانکی و نفتی و ایران را از سویفت بیرون انداختن، مبادلات بانکی ایران رو به طور کلی ایزوله کردن در سراسر دنیا، از همون زمان هم به هر حال اگر کمک این دوستان جمهوری اسلامی نبود تا الان وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی خیلی وخیم‌تر بود. اما با همه این حرف‌ها، حرف آقای همتی هم به هر حال شاید خیلی بیراه نباشه. یعنی دولت جمهوری اسلامی هم در طی این همه سالی که ده‌ها میلیارد دلار از دلارهای نفتی و درآمدهای صادراتی بخش هیدروکربنی کشور مگور شده، حالا میگن یک بخشش تراستی ها بردن، یک بخشش نمیدونم بابک زنجانی ها بردن، یعنی در طی این دو سه دهه گذشته ما هر چند سال یک داستانی شنیدیم و یک اتفاقی افتاده. به هر حال بخشی از اینها هم بعید نیست که در یک جاهایی واقعا برای روز مبادای خودشون قایم شده باشه، این رو هم میشه احتمالش رو داد. اما عرض میکنم، باز تکرار میکنم نکته که در ابتدای صحبتم عرض کردم، به هر حال این نوع روی کرده این بار خیلی نوع روی کرده جدی تری نسبت به تمام دفعات قبل هست و همطور که همکار محترم میتونم فرمودن، بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در داخل ایران و مردم ایران هستن که خواهان نبودن و برافتادن جمهوری اسلامی هستن. و این تمام این گفتار درمانی ها من فکر میکنم که یک بخش عمده ایش هم مصرف داخلی داره، برای این هست که به هر حال به مردم این سیگنال رو برسونن که ما همچنان در کنترل هستیم، ما همچنان در قدرت هستیم و ما جایی نمیریم، تا اگر شده با اعمال زور یا از مثلا اون دلارهای مخفی که ادعا میکنن دارن.
0: علی، این معادله دو بخش داره دیگه، یه بخش فشارهایی است که آمریکا میاره، یه بخش هم نوع واکنشی است که جمهوری اسلامی نشون میده، که همان که در جریان خود جنگ هم دیدیم با کشاندن تنش به کشورهای منطقه، خب معادله رو کمی پیچیده کرد جمهوری اسلامی. الان مدتی است که به نظر میرسه میزان حملات اونها حتی به جاهای مثل کویت کم شده، ولی آیا میدونیم که این صبر استراتژیک یا واقعا توان اونها تضعیف شده؟
3: ببین، کشوری که درآمدش وابسته به نفته، یعنی اگر نفت باشه بتونه بفروشه، میتونه این اقتصاد ورشکسته رو حالا کجدار و مریض ادامه بده. اون چیزی که در واقع جمهوری اسلامی خطای استراتژیکش محسوب میشد، هدف قرار دادن امارات متحده عربی در طول جنگ بود. یعنی من یاد یک ضرب المثلی افتادم، میگن امیرکبیر دنبال یک مجرمی کرده و او رفت در حرم

0: اشخاص، شرکت‌های سوری حقیقی، همه اینهایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور بزنه، نفتش رو بفروشه، کالا وارد کنه، همه اینها رو در واقع از بین برد. و بنابراین اون چیزی که الان در داخل ایران جمهوری اسلامی رو میترسونه اینه که هیچ چشمانداز مثبتی در مورد آینده وجود نداره. یعنی مردم میبینن هر چی رو به جلوتر برن وضعیت وخیمتر میشه، به خصوص با این تحریم‌های شدیدی که وزارت خزانه داری آمریکا وضع کرده و راه‌های ورود کالا به بنادر اصلی جنوبی کشور رو هم بسته. اونطور که خود مسعود پزشکیان گفت احتمال وقوع قحطی حتی در کشور میره، یا اونجور که قالیباف گفت احتمال اینکه قیام گرسنگان شکل بگیره، اینها وجود داره و اینهاست که جمهوری اسلامی رو ترسونده. ممکنه به قول تو در قبال کشورهای منطقه گاهی بزنن، گاهی سکوت کنن، گاهی مذاکره کنن، اما با مردم گرسنه اگر قحطی در واقع مستولی بشه بر کشور، راهی ندارن. با مردم گرسنه نمیتونن حتی با سلاح حرف بزنن، چون اون کسی که به خیابون میاد حالا چه از گرسنگی بمیره چه از گلوله سرکوبگران. بنابراین این هست که جمهوری اسلامی رو ترسونده و نگران کرده و از همین جهته که مردم رو تهدید میکنه.
1: خانم بازوبندی، ایالات متحده هم درسته که کشوری ابرقدرته، اما توانش بالاخره لایتناهی نیست، یک جایی یک محدودیت هایی داره. همین الان حتی کارتل های مواد مخدر رو هم آمریکا نمیتونه به طور کامل متوقف بکنه برای تراکنش های مالیشون، چه برسه به یک کشور مستقلی با پهناوری ایران، با روابطی که در این سالها ساخته، با دور زدن تحریم هایی که تجربهش رو زیاد داره و الان هم در این دوران مدرن به واسطه رمز ارزها. چقدر واقعا به نظرتون خزانه داری آمریکا توان اعمال همه آنچه که وزیرش وعده داده رو داره؟
2: بزرگترین چیزی که میتونه توان دولت آمریکا رو در این دوره از تحریم ها روش تاثیر بذاره به نظر من اجماع بین المللی و همکاری بقیه بازیگران اقتصادی به خصوص منطقه‌ای و البته بین المللی هستن. یعنی اگر که همونطور که فرمودن مثلا کشورهای مثل امارات و عراق و ترکیه تا الان با جمهوری اسلامی از سال 2010 و 11 که تحریم های هسته‌ای خیلی سفت و سخت شدن همکاری نمی‌کردن، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به مراتب بدتر بود. اگر از امروز هم تصمیم جدی بگیرن که با جمهوری اسلامی همکاری نکنن، طبیعتاً تاثیر این تحریم‌ها بیشتر خواهد بود. البته هم تو که شما فرمودین طبیعتاً خزانه داری آمریکا هم به این مسئله واقف هست. ایران کشوری بسیار پهناور، ما مرزهای زمینی زیادی داریم، خط راه‌آهن و سیستم حمل و نقل ریلی نسبتاً پیشرفته‌ای در منطقه داریم. به هر حال این اتصال ایران رو به بقیه کشورهای منطقه که بسیارشون هم کشورهای همدلی هستن، حاضر به همکاری و حاضر به حمایت جمهوری اسلامی هستن، اگر قرار باشه که بتونن راهی پیدا کنن که از زیر فشار آمریکا در برن، طبیعتاً براشون فواید مالی هم داره. یعنی علت اصلی هم که تا این سال ها تا به امروز اینها این همکاری ها رو این حمایت ها رو به دولت جمهوری اسلامی کردن و دست دولت جمهوری اسلامی رو باز گذاشتن برای دور زدن تحریم ها، این فقط در راه رضای خدا نبوده، طبیعتاً برای منافع مادی و منافع سیاسی خودشون هم بوده. البته الان به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت از نظر از دست جمهوری اسلامی عصبانی هستند، به شدت اعتمادشون رو از آینده رفتار جمهوری اسلامی و آینده روابطشون با ایران ازش نگران هستن. اونها شاید یه مقداری الان تمایل بیشتری داشته باشن، راضی تر باشن و همکاری بیشتر کنن با دولت آمریکا، ولی کشورهای که ایران باشون مرز زمینی داره طبیعتاً یه مقداری هنوز ممکنه که بتونن، یعنی ممکنه که تمایل داشته باشن که طرف جمهوری اسلامی رو بگیرن و کمک‌هایی برسونن. اما به هر حال میدونین حمل و نقل ریلی، سیستم دور زدن تحریم و اینها همش در نهایت به اینجا برمیگرده که به هر حال دولت جمهوری اسلامی باید یک درآمدی داشته باشه. همون مثلا کریپتوکارنسی که شما بهش اشاره کردین، همون رمز ارزایی که بهش اشاره کردین، اونها هم بعد از یه جایی خلق بشن دیگه. حالا خلق اینها برای جمهوری اسلامی روش اصلی و برای اقتصاد ایران روش اصلی و قائیش همیشه صادرات محصولات هیدروکربنی بوده. اگر این محاصره رمزی ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً دستیابیشون به اون رمز ارزها هم کم خواهد شد.
1: ممنونم از هر دوی شما. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، به همکارم علی شیرازی از لندن. در انتهای برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به پاریس بریم. تصاویر زنده رو می‌بینید.

از برج ایفل که به مناسبت روز استقلال اوکراین به رنگ‌های آبی و زرد رنگ پرچم‌های اوکراین درآمده. امروز 24 اوت 35مین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، سالگردی که برای 5مین بار از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در شرایط جنگی برگزار میشه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با این تصاویر زنده در حالی که شهرداری پاریس داره صحبت میکنه به پایان میبریم. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. آغاز کارزار بی سابقه تحریم های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری ایالات متحده از هدف قرار دادن تمام شریان های مالی حکومت ایران خبر داد. بیش از 60 نهاد، فرد و کشتی مرتبط با حکومت ایران تحریم شدند. اعلام پیروزی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران کاملا در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. اعلام هماهنگی وزیر جنگ آمریکا با وزارت خزانه داری در اعمال فشار اقتصادی علیه تهران. پیتکست میگوید در صورت لزوم برای از سرگیری حملات آماده ایم. حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم از سوی ایالات متحده. واشنگتن میگوید این تصمیم در پاسخ به فاصله گرفتن دمشق از تروریسم اتخاذ شده. عبور قیمت دلار از 202,000 تومان در آغاز دور تازه جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران. رئیس بانک مرکزی میگوید افزایش قیمت ارز موقتی است. قالیباف اثرگذاری فشار تحریم‌ها را رد کرد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی آن است. بسن اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد در صورت بی‌توجهی این کشورها، واشنگتن به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد و این کارزار تا انزوای کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بسن خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنند هشدار داد هیچ کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
1: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: همزمان با آغاز عملیات آمریکا برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته حکومت ایران کاملاً در حال فروپاشی است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی پیروز شده و تهران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. رویترز گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا در نظر دارد تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را گسترش دهد. بر اساس این گزارش، واشنگتن به دنبال وادار کردن شرکای تجاری تهران به قطع همکاری و افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است. رویترز نوشته شرکت‌ها و نهادهایی که این محدودیت‌ها را نادیده بگیرند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی مبتنی بر دلار را از دست بدهند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از صبح روز دوشنبه که به این خبرها منتشر شد، در واقع این طرد اقتصادی جدیدی که ایالات متحده علیه تهران طراحی کرده، چه واکنش هایی رو در این زمینه داشتیم امیر؟
2: ببین پریسا، بسیاری الان در داخل خود ایالات متحده، حالا مشخصا کسانی که نزدیک هستند به آقای ترامپ یا کسانی که به هر حال به نوعی هوادار برخورد تندتر با جمهوری اسلامی هستند، استقبال کردند و حتی گفتن که این کار دقیقاً اتفاقی است که باید خیلی زودتر از اینها می افتاده. هدف قرار دادن مسائل تسلیحاتی و مسائل مالی جمهوری اسلامی، اون نقطه‌ای که جمهوری اسلامی رو باز بداره از اینکه بخواد به برهم زدن نظم در دنیا به هر ترتیبی بپردازه. اما آقای بسند امروز صحبت‌های مهمی داشتند. یکی از مهمترین نکاتی که در لابلای صحبت‌های ایشون بود این بود که گفتن که ما دیگه با تهدید جمهوری اسلامی رو نمی‌خوایم مدیریتش بکنیم، می‌خوایم تهدید جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه از بین ببریم و با اون مقابله بکنیم. از سوی دیگر اشاره کردن به فرو ریختن دیوار برلین، گفتن دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان دیگر به مردم عادی شلیک نکردند. روی صحبتشون با سربازان عادی بود در ایران و گفتن که اون زمانی که فیش های حقوقی حالا از این پس دیگر با این تحریم های جدید دیر پرداخت خواهد شد، بهتر استش که بپرسید از فرماندهانتون که آیا تصمیماتی که گرفتن تصمیمات درستی بوده. اما این بخش مهم تحریم های ایالات متحده که شامل حال رمزارزها میشه، شامل حال فناوری میشه، کشتیرانی، هوانوردی و طلا، سه بخش اصلی داره. یکی رمزارزهاست که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفته که جمهوری اسلامی مشخصا سپاه پاسداران داره از این رمزارزها استفاده میکنه برای دور زدن تحریم‌ها، برای اینکه تغذیه مالی بکنه شبکه‌های مویرگی رو که داره در نقاط مختلف دنیا مورد حمایت مالی خودش قرار میده. از سوی دیگر گفته جمهوری اسلامی با توجه به اینکه ارزش پول ایران داره روز به روز کمتر میشه، از طلا داره استفاده میکنه تا به نوعی سرمایه های خودش رو حفظ بکنه. یک بخش مهمش که شاید شامل حال بسیاری از مردم عادی هم در ایران بشه این بخش هوانوردی است. اینکه چرا اصلا تحریم ها بر روی صنعت هوانوردی آمده الان، به دلیل اینکه گفتن سپاه پاسداران هواپیماهای به ظاهر تجاری رو در اختیار داره که با استفاده از اونها داره طلا، پول، نیروهای نظامی و تجهیزات نظامی و فناوری رو به گروهای نیابتی خودش در قالب پروازهای مسافربری یا پروازهای تجاری میرسونه. برای همین اینها در اون بخش از تحریم ها قرار گرفتن. از سوی دیگر وزیر جنگ ایالات متحده آقای پیکرکست هم امروز اظهار نظری داشتند. گفتند که اگر جمهوری اسلامی الان که ما داریم با قدرت این تحریم های اقتصادی رو پیش میبریم، اگر بخوان مقابله مستقیم با ایالات متحده و ارتش بیان، اون وقت هستش که گزینه نظامی روی میز خواهد بود. اما در طرف ایران اون واکنش هایی که داریم میبینیم در نوع خودش جالب هستش. همزمان که قالیباف داره از بی اثر بودن تحریم های ایالات متحده صحبت میکنه، ویدیوهایی که داره از داخل ایران میاد، نبود بنزین در جایگاه های مختلف و این که اصلا معاون پزشکی الان اومده گفته در این یکی دو روز آینده ما در مورد قیمت بنزین تعیین تکلیف خواهیم که و مطمئنا مردم خبردار میشن. ولی این سطح توقعی که جمهوری اسلامی تغییر داده، یعنی میخواد قیمت بنزین رو تغییر بده بدون اینکه اصلا به مردم بگه، حالا داره با یک منتی میگه که حداقل مردم خبردار خواهند شد. از سوی دیگر ابراز رضایت دارن میکنن از سفر فرمانده ارتش پاکستان به همراه یکی دیگه از مقامات پاکستانی به ایران و قولهای همکاری که داده شده. این سفر مشخص نیست حالا چرا انقدر مثبت بوده، برای اینکه این گونه که در خبرها آمده بسیار از پیشنهاداتی هم که حتی برای آخر مذاکرات در لحظه آخر بوده جمهوری اسلامی رد کرده. روزهای آینده تعیین کننده خواهد بود، ماهای آینده تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مشخص بشه آیا حرف مقامات جمهوری اسلامی درست بوده در بی اثر بودن تحریما، یا با این فنری که از دلار الان آزاد شده اون وقت حرف مقامات آمریکایی.
0: خیلی مشکرم از توضیحاتت امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی و 14 تبعی کشورهای دیگر قرار دارند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این افراد و شبکه ها در فعالیت های مرتبط با انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش های هوانوردی، دارایی های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی هم هدف این تحریم ها قرار گرفتند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و اعمال تحریم‌های تازه را به دونالد ترامپ و اسکات بسن تبریک گفت. در پیام منتشر شده در شبکه ایکس آمده، آمریکا به درستی هزینه سنگینی را به دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کسانی که به ادامه اقدامات تهاجمی آن کمک می‌کنند تحمیل کرده. بر اساس نظرسنجی رویترز و مؤسسه ایپسوس، حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ با جمهوری اسلامی به 31% کاهش یافته. میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ هم به 33% رسیده که پایین ترین رقم در دوران ریاست جمهوری او محسوب می شود. این نظرسنجی نشان می دهد 83% آمریکایی ها انتظار دارند جنگ با جمهوری اسلامی طولانی شود. نهاد پاداش برای عدالت در آمریکا با انتشار فراخوانی رسمی اعلام کرد فرماندهان واحدهای از سپاه پاسداران که در حملات مسلحانه علیه پرسنل آمریکایی دست داشتند تحت پیگرد قرار دارند. این نهاد گفته 5 نفر از فرماندهان سپاه پاسداران مسئول هدایت عملیات‌های مخرب سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا هستند. نهادهای امنیتی ایالات متحده از شهروندان و منابع آگاه خواستند اطلاعات خود را درباره این افراد ارسال کنند. ایالات متحده در 29 اسفند 1404 هم برای دریافت اطلاعات در مورد این افراد جایزه تعیین کرده بود. این در حالی است که کمی بعد اعلام کشته شده و در مورد زنده بودن سعید آقاجانی فرمانده یگان پهپادی نیروی هوافضای سپاه تردیدهایی ابراز شده. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا با ما هستند. ترکیبی که آقای گوهرزاد ایالات متحده در نظر گرفته نشون میده که یک عملیات هماهنگ مالی، دیپلماتیک و نظامیه. این ترکیب به نظرتون برای وادار کردن تهران به توافق طراحی شده یا برای رسوندن حکومت به نقطه‌ای که توان اداره کشور رو از دست بده؟
3: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر تمامی بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینیم در پاسخ دادن به پرسش های چند جوابی همیشه میگن all of the above یا هیچ کدام. چرا این پیش میاد؟ برای اینکه آمریکا تا به حال هر بار که خواسته ایران رو کار کنه در این 47-8 سالی که جمهوری اسلامی در قدرت بوده مسئله تحریم ها وجود داشته، دو بار هم مسئله نظامی رو آزمایش کرده، چند بار هم مسئله دیپلماسی رو و فرستادگان رو تونسته به اینجا برسونه که با هم برن با ایران گفتگو کنن. حال اینا رو با هم ترکیب کردن، یعنی ترکیب اهرم مالی، نظامی و دیپلماسی، به آمریکا یه قدرت رو میده که دست ایران رو در اصل ببنده و وادارش کنه که دست کم در بخشی از این مسائل سر پایین بندازه و بپذیره و عمل کنه. وقتی آقای ترامپ همواره میگه که ایران پول نداره به کارمنداش بده، نظامی ها رو حقوقش رو نمیتونه بده، خب میدونین که این یک مسئله ایست که شما میتونین از بیرون این فشار رو بیارین، ولی از سوی دیگر هم میبینید که نظامی ها رو میایند و به نوعی دیگری از نظر درآمد تکمیلشون میکنن و به این ترتیب جمهوری اسلامی رو تا زمانی که آمریکا نتوانسته به زانو در بیاره همواره با این مسئله روبروست. شما اشاره کردین که به تحریم‌های ثانویه، این تحریم‌های ثانویه همیشه بوده ولی فشار برای اینکه به این تحریم‌های ثانویه بپردازن نه کمتر بوده، ولی حال اون تحریم ثانویه رو اضافه می‌کنن و قدرت رو به دست می‌گیرن.
0: آقای گوهرزاد، بسن داره از مرحله پایانی در این سیستم که طراحی شده صحبت میکنه، اما موفقیت این سیاست به همراهی چین بستگی داره، عراق، ترکیه و دیگر شرکای تهران. اگر این کشورها حاضر نشن ارتباط خودشون رو کامل قطع کنن به دلایلی که میدونیم از جمله تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره علیه این کشورها، سرانجام این کارزار آمریکا چه خواهد بود در منطقه؟
3: ببینید، ایران جمهوری اسلامی عادت کرده که همواره یکی از این مسائل رو به گونه‌ای دور بزنه و به نظر میرسه که هر کدوم رو بخواد دور بزنه این بار نخواهد توانست. از راه چین نفت میفروشه، از راه عراق واردات داره، از راه ترکیه صادرات طلا و اینا برای به دست آوردن پول داره. به این ترتیب اگر هر کدوم از اینها رو راهش رو ببندن و هر کدوم از این کشورها بپذیرن که در راستای اون خواست آمریکا قرار بگیرن، در واقع یک نوعی محاصره کاملی انجام شده که به تدریج در زمان بر هست و میتونه در زمان مناسب قابل استفاده باشه. بستگی داره که جمهوری اسلامی چقدر از این خواسته هاش و کدوم یک از این کشورها بیشتر به خواست جمهوری اسلامی تن میدن، یعنی جمهوری اسلامی رو چگونه میتوانن وادار کنند که این تحریم های به وجود اومده رو نتواند به سادگی دور بزنه و پاسخگوی اعتراض های مردم در برابر گرانی و نبود پول باشه. مردم به سختی دارن زندگی میکنن و این سختی در اصل گوییست که آمریکا رها کرده میتونه ازش بهره بگیره و به قول دوستان توپ در زمین ایرانه. آیا ایران تن خواهد داد به این مسئله یا از اون بیرون خواهد اومد؟ به این ترتیب شما در خبرها داشتین در این یکی دو روزه که آمدن به وسیله دبی و ونزوئلا، ببخشید اوکراین، آمدن از این بهره گرفتن که چگونه میتونن موشک‌های پاتریوت بسازن که رهگیری بکنه. خب اینها سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای است که انجام میده و جمهوری اسلامی رو به یک نوع در برابر این که میخواد قدرت منطقه باشه زیر سوال میبره و فلج میکنه. به این ترتیب است که باید پذیرفت که جمهوری اسلامی در نقطه پایانی خودش داره سر میبره. تنها مسئله ای که هست این هستش که آیا با این فشارهایی که هست مردم زودتر به خیابان‌ها خواهند آمد و دست به یک حرکت شورشی خواهند زد یا خیر. این گرانی ها و این مسائل در زمان جنگ ایران عراق بود ولی تبدیل شد به دفاع میهنی. آیا مردم از این دفاع میهنی در پیرامون حکومت خواهند بود یا پیرامون اعتراض ها؟
0: متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چه خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان انتقاد کرد و گفت تصویب و اجرای آن به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی آسیب می‌زند. عارف تأکید کرد استادان و دانشجویان نباید به دلیل شرکت در نشست‌های علمی بین‌المللی نگران احضار یا مواجهه با اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی باشند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفته شماری از مراکز تولید سوخت کشور در جنگ اخیر به شدت آسیب دیدند و تأمین انرژی با مشکل روبرو شده. رفیعی با اشاره به بحرانی بودن شرایط، خواستار تصمیم گیری فوری برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت شد. دادگاه انقلاب ساری 12 شهروند بهایی را در مجموع به 26 سال و 165 روز زندان و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهام این شهروندان فعالیت آموزشی و تبلیغی برای ترویج بهاییت عنوان شده. پیت اکست، وزیر جنگ ایالات متحده، بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرد. اکست گفته اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام دهد یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، آمریکا هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. وزیر جنگ آمریکا همچنین از هماهنگی کامل با وزارت خزانه داری برای اعمال فشار اقتصادی حداکثری خبر داد و گفت اقتصاد ایران در مسیر سقوط قرار دارد.
4: اگر لازم باشه از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اگر جمهوری اسلامی اونقدر نادون باشه که بیش از حد پیش بره یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. اما در حال حاضر میدونیم که فشار اقتصادی بیشترین آسیب رو به ایران وارد میکنه. با این حال به هیچ وجه استفاده از حملات نظامی رو چه در تنگه هرمز و چه در اطراف ایران منتفی نمیدونیم.
0: کامیار بهرنگ از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. نکته مهم در صحبت‌های هگزت برای من کامیار شرطی بودن تهدید هگزت. از آغاز فوری حمله تازه صحبت نکرده، بلکه واکنش نظامی رو پیوند زده به اقدام جمهوری اسلامی یا درگیری با ارتش آمریکا. این تمایز چه چیزی رو نشون میده؟
5: هگزت به روشنی داره از اون راهبرد جدید ایالات متحده که در واقع خفگی اقتصادی برای جمهوری اسلامی هست صحبت میکنه، اما در این حال از جایگاه یک فرمانده نظامی رصد داره میکنه تهدیدات جمهوری اسلامی رو. محسن رضایی که به تازگی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده و پیشتر هم به عنوان مشاور مشتبه خامنه ای بود، هر گونه اقدام تحریمی رو اقدامی جنگی تلقی کرده و کشورهای همراه با این تحریم ها رو هم تهدید کرده. در ساعات گذشته هم که خبر تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی منتشر شد و بعد از کنفرانس خبری بسن، ما شاهد این هستیم که در رسانه‌های اجتماعی و افرادی که در جمهوری اسلامی حالا یا نقش مستقیم دارن یا به عنوان پروپاگاندای رسانه‌ای شناخته میشن، همین رویکرد محسن رضایی رو دارن تبلیغ میکنن که ما باید جریان‌های اقتصادی منطقه رو اگر قرار نیست ما منفعت اقتصادی داشته باشیم مختل کنیم، به معنی اینکه باید به کشورهای همسایه حمله بکنن. ایالات متحده در این میان میبایست نقش حمایتی خودش از کشورهای دیگر رو ایفا بکنه و الان این پیام هگزت همونطور که خودت هم گفتی با یک شرط بزرگ که اقدام نظامی متناسب با رفتار جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. البته ما این رو هم باید فراموش نکنیم که بارها دونالد ترامپ بر این موضوع تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی اقدامی بکنه چندین برابر بیشتر پاسخ خواهد داد و این کار رو در جریان اون تفاهم نامه، در واقع بهتر بگم سوء تفاهم نامه‌ای که انجام شده بود و در 60 روز این به تعبیری آتش بس 14 روزش جنگ بود انجام داده بود که با کوچکترین موشک پراکنی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از جنوب ایران رو مورد هدف قرار دادن.
0: در سطح منطقه‌ای هم که نگاه می‌کنیم کامیار، اظهارات هگزت به کشورهای خلیج فارس هم داره پیام میده که در اجرای فشار اقتصادی علیه ایران همراه بشن. با این حال کشورهایی که پایگاه یا زیرساخت آمریکایی دارند ممکنه نگران باشن که همین همراهی اونها رو به هدف حملات تهران تبدیل کنه.
5: دقیقاً همونطور که گفتم جمهوری اسلامی نشون داده که در موقعی که تحت فشار قرار می‌گیره دوست و دشمنی نمیشناسه، همونطور که عمان را هدف قرار داد، همونطور که قطر را هدف قرار داد، همونطور که میدونیم عربستان سعودی بارها تلاش کرده بود که این مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بکنه و باز هم چه از طرف خودش چه از طرف حوثی‌ها به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هدف قرار داد. پس منبری الان این نگرانی به حق و درستی هست و اینی که جمهوری اسلامی در این شرایطی که الان هست اگر نتواند نفت بفروشد که احتمالش خیلی بیشتر از قبله، همونطور که پیشتر هم صحبت کردیم الان بر اساس آمارها نزدیک به 500 هزار بشکه داره فروش در واقع داره، این تازه مسئله رو باید در این نگاه بکنیم که بخش بزرگی از این 500 هزار تا نفت های شناوری بوده که پیشتر و قبلتر از اعمال تحریم ها و اعمال محاصره دریایی از بنادر خارج شدن. بنابراین این جمهوری اسلامی احتمالا باید خودش رو برای واقعا اگه بگیم صفر که خب شاید زیاده رویست، ولی با کمتر از این 500 هزار تا بشکه هزار نفت فروش آماده بکنه و این خفگی رو میخواد به کشورهای دیگر هم منتقل بکنه و به نظر میرسه که باید کشورهای دیگر همچون امریکا و حتی اسرائیل به دنبال این باشن که از متحدان خودشون بیشتر دفاع بکنن.
0: ممنونم از تو کامیار بهرنگ که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. خب یک نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز کارزار بی سابقه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از هدف قرار دادن تمام شریان‌های مالی حکومت ایران خبر داد. بیش از 60 نهاد، فرد و کشتی مرتبط با حکومت ایران تحریم شدند. اعلام پیروزی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران کاملاً در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. ایالات متحده پس از دهه‌ها نام سوریه را رسماً از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. اقدامی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خارجی و بازسازی این کشور را برطرف کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته این تصمیم در پاسخ به اقدامات دولت جدید سوریه برای فاصله گرفتن از تروریسم بین‌المللی اتخاذ شده. با خروج سوریه، جمهوری اسلامی، کوبا و کره شمالی همچنان در فهرست حکومت‌های حامی تروریسم آمریکا باقی ماندند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. با این اقدامی که ایالات متحده انجام داده در واقع داره تلاش میکنه سوریه را از حوزه نفوذ جمهوری اسلامی خارج بکنه. مهمترین پرسش اینه که دمشق آیا میتونه این فرصت رو تبدیل کنه به یک ثبات واقعی، یا فکر میکنه در رقابت بین کشورهای مثل ترکیه و اسرائیل دوباره میتونه به میدان تقابل تبدیل بشه؟
6: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب البته جمهوری اسلامی بعد از سقوط اسد نقشش در سوریه بسیار محدود شد و الان نقش بسیار محدودی داره و با این کاری که آمریکا انجام داد، یعنی خروج سوریه از این لیست بعد از 47 سال، داره تلاش میکنه که این خروج ایران از سوریه رو تثبیت کنه و سوریه صرفا در اختیار دولت مرکزی و تحت کنترل دولت مرکزی باشه. آقایا دمشق میتونه این وضعیت رو ازش استفاده کنه و به یک ثبات تبدیل کنه. به نظرم آقای احمد الشهر تا الان نشون داده که تمام تلاش خودش رو داره میکنه. نشانه های زیادی وجود داره براش، مثلا اینکه نشستن با اسرائیلی ها صحبت کردن برای اینکه بتونن اختلافات ترکیه و اسرائیل رو در جای بغیر از سوریه حل کنن. این یک نشونه مثبتی بود برای یک به اصطلاح یک رویداد کم نظیر بود که آقای اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه با رئیس موساد میشینه و دیروز در مورد این موضوع صحبت میکنه، یا اینکه تلاش میشه که یک دولت فراگیر در سوریه ایجاد بشه به جای اینکه بجنگن با کردهای سوری بشینن گفتگو کنن. و همه اینها تلاشهای دولت سوریه رو نشون میده برای اینکه ثبات از بین نره و تلاش میکنه از طریق آوردن شرکت‌های بین‌المللی، بانک‌ها و امثال هم بتونه ثبات رو تضمین کنه، بتونه زیرساخت‌ها رو بسازه و بتونه تا حد زیادی شغل ایجاد کنه، برای اینکه اینا موضوعات مهمیه. و الان به عنوان در واقع تلیعه این موضوع هم شرکت‌هایی مثل مثلا بانک آف امریکا یا مسترکارد پذیرفتن که برن در سوریه اونجا زیرساخت‌های این ارتباطات مالی رو ایجاد کنه. بنابراین به نظر میرسه که تا الان دولت احمدی‌نژاد در این زمینه موفق بوده. اما در خصوص نقش آمریکا و ترکیه و اسرائیل، آمریکا تمام تلاش خودش رو داره میکنه برای اینکه خط قرمزها رو بین در واقع ترکیه و اسرائیل در سوریه مشخص کنه، برای اینکه سوریه زمین درگیری بین این دوتا نشه. و آقای تامباراک فرستاده ویژه آقای ترامپ در عراق و سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه در روزهای گذشته هم سخنرانی هایی داشته و هم به شکل مفصل در این مورد صحبت کرده که داره آمریکا تلاش موازنه‌گرانه خودش رو میکنه و تلاش میکنه که دولت مرکزی سوریه آقای احمدی‌نژاد تقویت بشه برای اینکه بتونه نظم و ثبات رو در سوریه حفظ کنه، برای اینکه سوریه دیگه زمین بازی بازیگران خارجی نباشه.
0: همونطور که شما هم به درستی اشاره کردین، این تحول میتونه فرصتی باشه برای کشورهای مثل ترکیه، عربستان سعودی، قطر و سایر کشورهای منطقه که به شرکت بکنن در بازسازی زیرساخت‌های سوریه. چطور میتونن این کشورها جمهوری اسلامی رو که سالها تلاش کرد سوریه رو نه فقط حیات خلوتش بلکه عمق استراتژیکش در واقع نشون بده به همه دنیا، از ایجاد ناامنی و اختلال در این مسیر دور نگه داره؟
6: خب من فکر میکنم دو موضوع بسیار مهمه. یک موضوع کمک به سوریه برای دولت سازی و تقویت دولت مرکزیه که یک موضوع سیاست داخلیه، و موضوع دوم هم موضوع روابط بین الملل. در خصوص موضوع اول خیلی مهم اینه که بازیگران داخل سوریه برای امنیت، برای شغل، برای پول نیازمند بازیگران خارجی مثل مثلا ایران نباشند. اگر این اتفاق بیفته، قبایل سوری و در واقع فرقه های مختلف در سوریه اینا نیازی نباشه که برای امنیت یا سلاح مثلا بخوان وابسته به کشور دیگه‌ای بشن، این کمک میکنه که این مسیری که آقای احمد الشهر داره درست میکنه، این مسیر به درستی پیش بره و ترکیه و عربستان و کشورهای دیگه هم میتونن با کمک به دولت سازی در این مسیر خیلی کمک به آقای احمد الشهر بکنن. و موضوع دوم هم موضوع روابط بین الملل، یعنی اینکه سوریه زمینی نشه برای اینکه ترکیه و کشورهای عربی احتمالاً در آینده بخوان اون رو به محل رقابت‌های خودشون تبدیل کنن. تا الان بین قطر و عربستان و ترکیه رقابت جدی در موضوع سوریه نبوده و باید همین مسیر در آینده هم طی بشه و همونطور که گفتم با کمک ترکیه، با کمک عربستان و قطر و آمریکا، اسرائیل هم سوریه رو از شکل یک تهدید خارج کنه و موضوعات مرتبط با امنیت خودش رو به شکل یک اختلاف و یک تنش در داخل سوریه با ترکیه نخواد حل کنه، این مسیرها رو همونطور که آمریکا تعیین کرده از طریق گفتگو بخواد حل کنه. مجموعه اینها کمک میکنه به دولت آقای احمدالشهر برای بازسازی زیرساختها، برای ایجاد شغل و برای حفظ ثبات در سوریه.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. قاسم العرجی مشاور امنیتی نخست وزیر عراق گفته سیوم ماه سپتامبر موعد خروج ائتلاف بین المللی است، نه پایان مهلت خلع سلاح گروه های مسلح. العرجی تاکید کرده تحویل سلاح به زمان نیاز دارد و روند قرار گرفتن تدریجی سلاح ها در اختیار دولت پس از خروج ائتلاف آغاز خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آمریکا در ماه های گذشته دولت علی الزیدی را برای خلع سلاح گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی و تعیین جدول زمانی مشخص تحت فشار قرار داده. ترسک صادقی گزارش میدهد.
7: دولت عراق اعلام کرده که 30 سپتامبر موعد خروج نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا از خاک عراق، نه خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران. قاسم عرجی مشاور نخست وزیر عراق در گفتگوی جنجالی با یکی از تلویزیون‌های داخلی در عراق گفته که روند خلع سلاح هنوز به زمان نیاز داره و دولت سازوکار ویژه‌ای برای اجرای اون تعیین کرده. او گفته بعد از 30 سپتامبر روند انحصار تدریجی سلاح در دست دولت آغاز خواهد شد. العرجی در ادامه این صحبتاش که باستاب بسیار زیادی داشته گفته که رویارویی با گروه‌های مسلح خط قرمزه و بعد از تحویل سلاح اتفاقا دولت بزرگترین تضمین کننده حقوق این گروه‌ها خواهد شد. همزمان با این اظهارات علی فالح زیدی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در سخنرانی در بغداد بدون اشاره به مسئله خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران همین جملات رو تکرار کرد و گفت 30 سپتامبر موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل از عراق خواهد بود. اما این تغییر موضع بازتاب بسیار زیادی در رسانه‌های عراقی داشته. شبکه الحره به نقل از منابعی در دولت فاش کرده که در روزهای گذشته و در ماه‌های گذشته دولت آمریکا فشار بی سابقه‌ای متوجه دولت علی زیدی کرده و او خواسته که در واقع ازش خواسته که یک جدول زمانی مشخص برای خلع سلاح میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی تعیین بکنه. حالا برخی از رسانه‌ها به نقل از منابع در دولت عراق گزارش دادند که در واقع اخیراً قالیباف در سفری که به عراق داشته از این گروه‌ها خواسته سلاح خودشون رو حفظ بکنند یا تحویل سازمان هشت الشعبی بدن. ایده سازمان هشت الشعبی ایده است که به باور برخی از سوی ائتلاف جریان‌های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی مطرح شده. با این حال هنوز مشخص نیست که این طرح از سوی دولت در 30 سپتامبر اجرایی خواهد شد یا عراق یک دور دیگر با فشارهای آمریکا برای خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی مواجه خواهد شد.
0: همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 202,000 تومان عبور کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند نرخ دلار در برخی وبسایت‌ها به 202,500 تومان رسید. بر اساس این گزارش‌ها قیمت دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15,000 تومان افزایش یافته. همزمان با عبور قیمت دلار از 202,000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و به آینده اقتصادی کشور خوشبین است. همتی تاکید کرد جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. رئیس بانک مرکزی افزایش قیمت دلار و فاصله میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد را موقت دانست. حسن منصور اقتصاددان از تأثیر اجرای همه جانبه تحریم ها بر توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی گفت.
8: تحریم ها یا انواع تحریم ها در این 20 سال گذشته روی جمهوری اسلامی دایر بوده، منتها ریاست جمهوری های مختلف هر کدوم به دلایلی تصمیم می گرفتن که بخشی از این تحریم ها را اجرا نکنند. همینطور آقای ترامپ بعضی چیزا را اعمال میکنه، بعضی چیزا را اعمال نمیکنه. بستگی به این داره که اینا تا چند اندازه اعمال بشوند. اگر اعمال بشوند، جمهوری اسلامی را از نظر درآمدهای ارزی به شدت محدود میکنه و این قطعا در قیمت واردات دخالت خواهد کرد. از سوی دیگر قدرت مدیریت ارزی رو از بانک مرکزی میگیرد، یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بتونه مدیر نرخ ارز در بازار باشه، عملا این تحریم ها هستن که جای مدیریت رو میگیرن. به این ترتیب حاکمیت پولی کشور منتقل میشه به دست آمریکا و نه به دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این ترتیب پیشبینی آینده بستگی به این خواهد داشت که این تحریم ها تا کجا اجرا بشوند. اگر اجرا بشوند، ارزیابی ها این است که موجودی های جمهوری اسلامی از ارزی بیش از 3-4 ماه دوام نخواهد آورد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره پیامدهای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان هشدار داد. گوترش گفته این حملات به افزایش قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شده. دبیرکل سازمان ملل خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی در تنگه هرمز شد. یک گروه مسلح در نیجریه با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نیجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نیجریه اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما آمار دقیقی ارائه نداده. آدم ربایی برای باجگیری در مناطق شمال غربی و مرکزی نیجریه رواج دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراسم 35مین سالگرد استقلال این کشور به نظامیان کشته شده در جنگ با روسیه ادای احترام کرد. زلنسکی گفته اوکراینی ها بیش از هر زمان دیگری ارزش استقلال را می دانند و خواهان صلح هستند، اما تسلیم نخواهند شد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا هم در این مراسم حضور داشتند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت 35مین سالگرد استقلال اوکراین بر همبستگی مردم ایران با مردم این کشور در مبارزه علیه تجاوز و اشغال تاکید کرد. شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر تصویری از دیدارش با رئیس جمهوری اوکراین در شبکه ایکس نوشت همبستگی اوکراینی ها با مردم ایران در مبارزه برای آزادی هرگز فراموش نخواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی در پایان تاکید کرده ما دوستان خود را همیشه به یاد خواهیم داشت. همزمان با گردهمایی متحدان اروپایی در کیف برای تقویت توان دفاعی اوکراین، روسیه بریتانیا را به مشارکت مستقیم در جنگ متهم کرد. لندن قصد دارد با ارائه اطلاعات فنی درباره قطعات ساخت بریتانیا به اوکراین در تولید و مونتاژ پوشک‌های کروز دوربرد اسکالپ کمک کند.
9: روز دوشنبه همزمان با مراسم روز استقلال اوکراین، تمرکز متحدان اوکراین بر تقویت حمایت نظامی اروپا به ویژه پدافند هوایی این کشور قبل از زمستون بود. نشست ائتلاف کشورهای داوطلب با مشارکت زلنسکی، ریاست مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در کیف برگزار شد. زلنسکی تاکید کرد که اوکراین خواهان صلح، اما برای رسیدن به اون در برابر روسیه تسلیم نخواهد شد. در همین حال کمیسیون اروپا هم امروز بیش از 6 میلیارد یورو کمک دفاعی تازه برای اوکراین تصویب کرده. این منابع قرار برای خرید سامانهای پدافند هوایی و ضد موشکی، موشک، مهمات و تجهیزات راداری هزینه بشه، یعنی همون حوزه‌ای که کیف در آستانه زمستان درباره کمبود اونها هشدار داده بود. اما تحول مهم دیگه برنامه بریتانیا برای کمک به افزایش توان موشکی دوربرد اوکراینه. لندن اجازه داده اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به برخی از قطعات بریتانیایی موشک ها در اختیار برنامه تولید در اوکراین و فرانسه قرار بگیره تا به مونتاژ و افزایش ظرفیت تولید موشک ها در اوکراین کمک بکنه. این تصمیم واکنش تند مسکو رو هم به دنبال داشته. کرملین میگه که بریتانیا با این اقدام هیزم بر آتش جنگ میریزه و لندن رو به مشارکت مستقیم در جنگ متهم کرده. بریتانیا اما میگه که این تهدیدها تغییری در سیاستش ایجاد نمیکنه و حمایت نظامی از کیف رو ادامه خواهد داد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: همونطور که پیشتر گفتیم، اوکراین روز دوشنبه و همزمان با روز استقلال این کشور نمایش نظامی ویژه‌ای از پهپادهای زمینی، دریایی و هوایی برگزار کرد. این کشور از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در فوریه 2022 رژه نظامی سنتی روز استقلال رو برگزار نکرده بود. همزمان در چند شهر اروپا هم از جمله در برلین هواداران هزاران نفر به نشانه اتحاد با مردم اوکراین به خیابان ها آمدن. این بخش خبری رو با این تصاویر به پایان میبریم. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای این ساعت.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
4: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
3: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما خیر، به گزارش روز خوش آمدید. وزیر خزانه داری آمریکا با اعلام آغاز بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی به متحدان تهران هشدار داده از طرف آمریکا طرد خواهند شد. او هدف این سیاست رو تغییر رژیم ایران خونده. همزمان در تهران در حالی که قیمت دلار از مرز 203,000 تومان گذشته، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت اون رو قطعی دونسته. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: آغاز عملیات روز سرنوشت، فشار پای ترامپ روی سینه سپاه پاسداران، جزئیات بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به اقتصاد ایران، تشدید محاصره دریایی و وضع تحریم‌های ثانویه علیه متحدین تهران، رئیس دفتر پزشکیان از کاهش سهمیه و افزایش قطعی قیمت بنزین خبر داد، عبور قیمت دلار از مرز 203,000 تومان، تورم رسمی بخش صنعت به 109% رسید، هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا به تهران درباره حمله احتمالی به امارات. خون به پا خواهد شد. آیا نقشه ترامپ برای زمین‌گیر کردن رژیم ایران نتیجه می‌دهد؟
2: اینا همه در واقع رجزخونیه. الان وزیر خزانه‌داری گفته که از امروز میخوایم مثلا حمله عجیب مالی به ایران، میخواد چیکار کنه؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن.
1: ارزیابی رئیس کل بانک مرکزی از تازه‌ترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که ترامپ آن را بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به یک کشور دانسته. برنامه‌ای که امتی مدعی است تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد. هرچند نظر بازار تهران متفاوت است. قیمت دلار دوشنبه از مرز 203,000 تومان گذشت تا پول ملی ایران در کمتر از یک هفته 10% ارزشش را از دست بدهد. واکنشی مضطرب به عملیات روز سرنوشت که وزیر خزانه‌داری آمریکا در یادداشتی که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد، جزئیات آن را فاش کرد. به گفته اسکات بسنت، آمریکا انزوای مالی کامل تهران را در پیش گرفته. با تشویق اقتصادی کشورهایی که ارتباط مالی و تجاری خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. در مقابل او متحدین اقتصادی تهران را تهدید کرد که در صورت کمک به رژیم رو به زوال ایران و تبدیل شدن به پناهگاه تروریسم از طرف آمریکا منزوی و طرد خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر در واکنش به تشدید فشار اقتصادی به نیروهای آمریکایی یا همسایگان عرب خود در خلیج فارس حمله کند، با واکنش نظامی سریع و قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. اشاره به امنیت امارات، گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها که احتمالاً مهمترین نقش را در حمله اقتصادی آمریکا ایفا خواهد کرد. روزنامه خراسان دوشنبه دلیل جهش قیمت دلار را نگرانی از اختلال در حساب‌های جمهوری اسلامی در امارات دانسته. تحریم‌های تازه در کنار محاصره دریایی بنادر ایران در دیگری بر بحران اقتصادی ایران می‌گشاید. بیشتر دولت 14 اعلام کرد پول کافی برای خرید بنزین وارداتی ندارد، اما حالا حتی واردات بنزین بدون پول هم ناممکن شده. صبح دوشنبه حساب کاربری سوپر برو خبر داد که یک کشتی جمهوری اسلامی با بار احتمالی مواد اولیه سوخت موشک موفق شده محاصره دریایی آمریکا را بشکند و از مبدأ بندری در چین با تعویض شماره شناسایی با یک کشتی دیگر در دریای عمان به قشم رسیده. انتشار خبر عبور یک کشتی از محاصره بیش از هر چیز نشان می‌دهد که چقدر تهران در تنگنا قرار دارد. روزنامه اسرائیل حیوم دوشنبه به نقل از منابع خود خبر داد تحریم‌های جدید محاصره دریایی را تا حد اکثر ممکن تشدید خواهد کرد. به همین دلیل پس از تایید و تکذیب های چند باره، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن را قطعی دانست.
3: چیزی که قدر قطعی است اینه که سهمیه ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
1: یکی از امیدهای جمهوری اسلامی در مقابله با حمله اقتصادی آمریکا نافرمانی چین و روسیه است. پکن این تحریم‌ها را غیرقانونی خوانده. اسرائیل حیوم می‌گوید به رغم مخالفت‌های علنی چین و روسیه، آنها در عمل احتیاط می کنند و حتی ممکن است روابط تجاریشان با تهران را به حداقل برسانند. همان رویه‌ای که پکن در جریان سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه تهران در دور اول ریاست جمهوریش در پیش گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی در دو روز اخیر کوشیدند با سخنرانی‌های متعدد بازار را کنترل کنند. یکی از نمایندگان مخالف مذاکره مدعی شد جمهوری اسلامی 80 میلیون بشکه نفت روی آب‌های آزاد دارد.
4: از همین الان با این فرض که صادرات نفت ما صفر شده باشه، همین 80 تایی که رو آب داریم، 80 میلیون، ما 75 روز از همین امروز میتونیم نفت بفروشیم.
1: بله، احتمالاً دارد. اما با اعمال تحریم‌های جدید چین نمی‌تواند پول نفت را به ایران بدهد، چون کانال دور زدن تحریم‌ها و پولشویی سپاه در امارات هدف قرار گرفته شده. بازار هم معمولاً ضریب گوشی بالایی دارد و از واقعیت تأثیر می‌گیرد نه از وعده‌ها. همچنان که در ماه‌های اخیر همین روند را دنبال کرده و تأثیرش را مشخصاً در بخش صنعت می‌تواندی. بر اساس آماری رسمی که خبرگزاری مه منتشر کرده، تورم نقطه به نقطه در بخش صنعت به بیش از 109% رسیده و تورم سالانه آن هم حدوداً 71% اعلام شده. در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه لوازم پلاستیکی از 176% هم عبور کرده. این اعداد با آغاز عملیات روز سرنوشت احتمالاً جهش خواهند داشت. هرچند رئیس کل بانک مرکزی به بازار وعده داده این فشار خیلی طول نخواهد کشید.
2: خیلی هم طول نمیکشه. یعنی این اطلاعی که من دارم میگم طول نخواهد کشید. اونها بیشتر از ما نیاز دارن که زودتر تعیین تکلیف بشه.
1: رئیس مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن مشکلات اقتصادی آمریکا نوشت سیاست جدید واشنگتن مثل بومرنگ به خودش برمیگردد. همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تهدید کرده در صورت ادامه جنگ اقتصادی تهران اجازه عبور حتی یک قطره نفت را از تنگه هرمز نمی‌دهد. اما اوضاع در جبهه آمریکا مطابق خواسته‌های جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. منابع معتبر تایید کردند در حال حاضر روزانه حداقل 5 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. اما تهران می‌داند که حمله اقتصادی آمریکا صرفاً هدف اقتصادی ندارد. محسن رضایی دو روز پیش این سیاست را برنامه مشترک اسرائیل و آمریکا دانست که به پیشنهاد نتانیاهو اجرایی می شود.
5: آقای نتانیاهو که رفته بوده توی واشنگتن به ترامپ گفته که شما بیا 6 ماه ایران رو کاملا محاصره اقتصادی بکن، من به شما قول میدم ایران تسلیم میشه.
1: به گفته او هدف این جنگ اقتصادی بازگرداندن مردم به خیابانها و شکل‌گیری شورش اجتماعی در ایران است، در شرایطی که احتمال درگیری نظامی هم بسیار بالاست. همچنان که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند.

0: وقتی ترامپ پایش را روی قلب اقتصادی سپاه گذاشته و با دست نقشه بازگشت مردم ایران به خیابانها را میکشد تا نفس رژیم ایران را بگیرد. سنگی بزرگ که به زودی خواهیم فهمید میتواند بزند یا نه. مشتبه پور محسن، لندن.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای سمیعی. وزیر خزانه‌داری آمریکا هدف بسیار بزرگی برای عملیات روز سرنوشت، روز موعود یا همون دیدهی تعیین کرده، یعنی سرنگونی نظام. چقدر رسیدن به این هدف اساسا امکان پذیره؟
2: از ادب دارم حضور شما جناب محدث بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ایالات متحده الان داره روی این مسئله حساب میکنه که ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی باعث شده که جمهوری اسلامی هزینه اقتصادی اونقدر براش بالا بره که ندونه از چه مسیری بخواد حرکت بکنه. حتی دیگه اون چیزهایی که خودشون به عنوان یک سری چیزهای حرام میدونستن، مثل پوکر و قمار و این چیزها، الان اسماعیل بقایی میاد از اونام صحبت میکنه که حاضرن اون بازی‌ها رو انجام بدن. جمهوری اسلامی الان اونقدر بقای نظام براش تحت سوال رفته که راهکاری نداره. منتها میان بازگشت به صحبت و گفتگو و توافق ما باید یک فرق عمده ای هم بذاریم. وزیر خزانه داری امریکا داره میگه که جمهوری اسلامی میخواد مذاکره بکنه برای خرید زمان، ولی مذاکره از نظر امریکا باید محصول فشار باشه، نه راه فرار از فشار.
1: آقای سمیعی، خیلی کوتاه فرصت داریم، در حد 30 ثانیه اگر بفرمایید. فکر میکنید که ممکنه مجددا شاهد درگیری نظامی هم باشیم بین دو طرف؟
2: من هیچ بعید نمیدونم، برای اینکه اون گونه که ایالات متحده داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار زیادی قرار بده و حتی خط و نشان کشیده برای همپیمانان خودش که شما یا با ما اید یا با اونها، در حقیقت همه راه ها رو به غیر از مسئله نظامی بر جمهوری اسلامی بسته و به جمهوری اسلامی هم داره یادآوری میکنه که به اصطلاح این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از پایتخت ایالات متحده آمریکا همراه ما بودید در واشنگتن دی سی. مرسی آقای سمیعی.
2: ممنون.
1: و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید در گزارش روز امروز. مثل بقیه گزارش‌های روز میتونید گزارش امروز رو هم در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بفرمایید. وقت شما بخیر.

0: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
0: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم می‌شنویم که از بمب اتم داره صحبت می‌کنه.
2: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
3: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
4: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
5: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
6: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
7: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
0: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
8: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
3: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
0: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
9: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
10: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
11: تماشایی می‌داره توی در.
12: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
13: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
10: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی امروز شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اسکات بسرن، وزیر خزانه داری آمریکا، از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی آن است. بسرن اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد در صورت بی‌توجهی این کشورها، واشنگتن به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد و این کارزار تا انزوای کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خزانه داری از آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بسنت پیشتر گفته بود که در سپیده‌دم دوشنبه بزرگترین کارزار نظامی اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد، آنچه که جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره توصیف میشه. آقای بسنت در جریان کنفرانس خبری گفت هر کسی در پنج حوزه طلا، رمز ارز، تک، کشتیرانی و هوانوردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، در هر جایی از جهان که باشه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. ایالات متحده تحریم های ثانویه رو افزایش داده، گسترش داده و هزینه ها رو برای کشورهای مختلف که میخوان با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته باشند بالا برده. همچنین تحریم های متنوعی رو روز دوشنبه وضع کردند علیه حداقل 60 فرد، نهاد و کشتی، مشخصا در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، در حوزه عبور و مرور در تنگه هرمز، در حوزه هسته‌ای و در حوزه موشکی و همچنین سایبری، حملات سایبری که از سمت وزارت اطلاعات ساماندهی شده. این تحریم ها داره وضع میشه و گذشته از این چندین مجوز عمومی هم افک لغو کرده، مجوزهایی که مربوط میشه به حواله های مرتبط به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده. هنوز جزئیات بیشتری از این اقدام نداریم. اما در این حال آقای ترامپ هم در روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در آستانه فروپاشی است. آقای هکست، وزیر جنگ، میگه ایالات متحده هیچ گونه ابایی نداره از استفاده از قوای نظامی، حالا چه در تنگه هرمز چه در هر جای دیگری که بخواد باشه. روز دوشنبه این عملیات طرد اقتصادی آمریکا کلید خورد و آقای بسنت میگه مماشات با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه کشورها باید رها بکنن تجارت با جمهوری اسلامی رو و کمک کردن به جمهوری اسلامی رو، در کنار ایالات متحده بایستند. انتهای این کارزار فروپاشی است و تنها ماندن جمهوری اسلامی. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان انتقاد کرد و گفت تصویب و اجرای آن به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی آسیب می‌زند. عارف تأکید کرد استادان و دانشجویان نباید به دلیل شرکت در نشست‌های علمی بین‌المللی نگران احضار یا مواجهه با اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی باشد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفته شماری از مراکز تولید سوخت کشور در جنگ اخیر به شدت آسیب دیدن و تأمین انرژی با مشکل روبرو شده. رفیعی با اشاره به بحرانی بودن شرایط خواستار تصمیم گیری فوری برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت شد. دادگاه انقلاب ساری 12 شهروند بهایی را در مجموع به 26 سال و 165 روز زندان و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهام این شهروندان فعالیت آموزشی و تبلیغی برای ترویج بهاییت عنوان شده. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی و 14 تبعی کشورهای دیگر قرار دارند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این افراد و شبکه‌ها در فعالیت‌های مرتبط با انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش‌های هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی هم هدف این تحریم ها قرار گرفتند. بیشتر از کامیار بهرنگ درباره تاثیرگذاری سیاست طرد اقتصادی و فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی آنگونه که دونالد ترامپ گفته پرسیدم.
2: دقیقا مسئله بر سر اینه که همونطور که گفتی باید این دو رو کنار هم قرار بدیم، یعنی یک فشار سخت افزاری و یک فشار نرم افزاری. این دو الان وارد موقعیت جنگی شدن، همونطور که بارها و بارها هم گفته شد این سری تحریم ها دیگه تحریم به اون معنی نیست. البته که پیشتر هم مقامات وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا بارها گفته بودند که تحریم به نوعی ادامه جنگ اقتصادی است، اون رو هم جنگ می‌دونستن. اما الان آنچه هکست و بسنت میگویند تکمیل و مکمل همدیگه هستند. اما آنچه که امروز در وزارت خزانه داری رونمایی شده بیشتر از تحریم هستش. باید به این نگاه بکنیم که هدف گذاری این اقدامات اقتصادی که داره انجام میشه از سمت آمریکا چه هست. تا پیش از این تلاش بر این بود که شبکه درآمدی جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، اونو محدود بکنه. اما الان کاری که داره میکنه شبکه دور زدن تحریم رو داره هدف قرار میده. بسنت در این مورد تخصص داره و سالها روی این موضوع به شکل‌های مختلف کار کرده بوده در دولت‌های مختلف و حالا از تمام تجربهش داره برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه. این اتفاق و این طرد اقتصادی که بارها در صحبت‌ها مطرح شده میاد و هدف‌گذاری مشخصی داره، همونطور که در خبر هم گفتیم کشتیرانی، صرافی‌ها، فناوری‌ها، دایره گسترده‌ای که تعریف شده و اختیاراتی که به وزارت خزانه داری داده شده دیگه دستش رو باز می‌ذاره برای اینکه اگر بخوان شرکتی رو تحریم بکنن نخواد وارد یک پروسه اداری بشه و سریع اقدام بشه. یعنی وزارت خزانه داری الان به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی دست بازی داره. نکته مهمتر اینه که جدا از تحریم ها میرن به سمت تحریم های ثانویه و دست بالاتر برای این موضوع. اهمیتش در کجاست؟ ببینید شرکت هایی که الان تحریم شدن در سالهای گذشته شاید دارایی های خیلی زیادی در آمریکا نداشته باشن و نگران تحریم نبودن، اما الان طرف حساب اون شرکت ها باید نگران این باشن چه بیمه بدن، چه خدمات ارزی بدن، چه خدمات صرافی و حواله‌ای بدن تحریم بشن. اینجاست که دست جمهوری اسلامی بیش از پیش بسته میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراسم 35مین سالگرد استقلال این کشور به نظامیان کشته شده در جنگ با روسیه ادای احترام کرد. زلنسکی گفته اوکراینی ها بیش از هر زمان دیگری ارزش استقلال را می دانند و خواهان صلح هستند اما تسلیم نخواهند شد. نخست وزیر بریتانیا و رئیس شورای اروپا هم در این مراسم حضور داشتند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره پیامدهای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان هشدار داد. گوترش گفت این حملات به افزایش قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شده. یک گروه مسلح در نیجریه با انتشار ویدیویی از روبودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نیجر میگوید مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را روبودند. آدمربایی برای باجگیری در مناطق شمال غربی و مرکزی نیجریه رواج دارد. همزمان با گردهمایی متحدان اروپایی در کیف برای تقویت توان دفاعی اوکراین، روسیه بریتانیا را به مشارکت مستقیم در جنگ متهم کرد. لندن قصد دارد با ارائه اطلاعاتی فنی درباره قطعات ساخت بریتانیا به اوکراین در تولید و مونتاژ موشک‌های کروز دوربرد اسکالپ کمک کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته این اقدام به تشدید جنگ منجر می‌شود و دستیابی به توافقی برای پایان درگیری‌ها را دشوارتر خواهد کرد.
3: روز دوشنبه همزمان با مراسم روز استقلال اوکراین، تمرکز متحدان اوکراین بر تقویت حمایت نظامی اروپا به ویژه پدافند هوایی این کشور قبل از زمستون بود. نشست ائتلاف کشورهای داوطلب با مشارکت زلنسکی، ریاست مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در کیف برگزار شد. زلنسکی تاکید کرد که اوکراین خواهان صلح است، اما برای رسیدن به اون در برابر روسیه تسلیم نخواهد شد. در همین حال کمیسیون اروپا هم امروز بیش از 6 میلیارد یورو کمک دفاعی تازه برای اوکراین تصویب کرده. این منابع قراره برای خرید سامانهای پدافند هوایی و ضد موشکی، موشک، مهمات و تجهیزات راداری هزینه بشه، یعنی همون حوزه‌ای که کیف در آستانه زمستان درباره کمبود اونها هشدار داده بود. اما تحول مهم دیگه برنامه بریتانیا برای کمک به افزایش توان موشکی دوربرد اوکراینه. لندن اجازه داده اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به برخی از قطعات بریتانیایی موشک ها در اختیار برنامه تولید در اوکراین و فرانسه قرار بگیره تا به مونتاژ و افزایش ظرفیت تولید موشک ها در اوکراین کمک بکنه. این تصمیم واکنش تند مسکو رو هم به دنبال داشته. کرملین میگه که بریتانیا با این اقدام هیزم بر آتش جنگ میریزه و لندن رو به مشارکت مستقیم در جنگ متهم کرده. بریتانیا اما میگه که این تهدیدها تغییری در سیاستش ایجاد نمیکنه و حمایت نظامی از کیف رو ادامه خواهد داد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با بخش‌های مختلف خبری. تا این لحظه بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی رای اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کند. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهیم.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: سلام ما
7: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
8: رهبر شهیدمون،
9: این نایب امام زمان،
10: کلمه انتقام،
11: انتقام انتقام،
12: تنگه
13: تنگه تنگه،
14: به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
15: داریم آمریکا رو میشکنیم.
16: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
17: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمود های بی رفت بده.
18: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
19: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
20: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
21: اولا که تو غلط میکنی،
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی خفه بکنه، یک خفگی اقتصادی که آن گونه ای که آقای بسن دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیه بسن تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تعیین ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کار رو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلاً در آمریکا در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو می‌کنن و واقعاً بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی تا الان داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. آقای ونس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت‌های آقای بسن، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به صلاح اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه‌هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
1: توجه ها به سمت چین جلب شده، کشوری که خب میدونیم بزرگترین خریدار نفت ایران هستش، دومین شریک تجاری تهران هم در سال 2025 بوده بعد از امارات متحده عربی. پکنی ها همواره گفتن که تحریم و فشار اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی راه به جایی نهی، برای جنگ هم باید از راه دیپلماتیک پایان پیدا کنه، اون هم درست در شرایطی که آمریکا از شرکای اقتصادی ایران که خب چین یکی از مهمترین اونها هستش خواسته که روابط خودشون رو با تهران قطع بکنن. آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مقاله‌ای رو در فاینانشال تایمز نوشته از طرحی برای قطع راه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو بزرگترین حمله مالی سازمان یافته علیه یک دشمن توصیف کرده. خب در همین فضا وزارت خارجه چین روز یک شنبه شش روز با یک تأخیر شش روزه خبر دیدار معاونان وزرای خارجه چین جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، آقای میادیو و کاظم قریب‌آبادی. قریب‌آبادی در این دیدار در پکن گفته که جمهوری اسلامی و چین در مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای ارتباط و هماهنگی نزدیک داشتند و تهران از موضع منصفانه و عادلانه پکن قدردانی میکنه، خواهان ادامه همین مسیر هم هست. آقای میادیو هم گفته که پکن با تکیه کردن روی اون پیشنهاد چهار ماده ای آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای بازگشت هرچه سریعتر صلح و آرامش به خاورمیانه تلاش خواهد کرد. خب میدونیم که انتشار این خبر از سمت چینی ها درست زمانی صورت گرفته که قراره طرح فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر بشه و خب این اهمیت این موضوع رو بیشتر کرده. ولی خب میدونیم که چینی ها هم در این وسط تونستن که خودشون رو از شوک اقتصادی ناشی از جنگ ایران نجات بدن. آمارهایی که وال استریت ژورنال منتشر کرده خیلی گویای این مطلب هستش که خب در سال 2025 روزانه 11 میلیون بشکه نفت وارد می‌کرده چین، که نیمی از اون از خاورمیانه از جمله از ایران تامین می‌شده، ولی با سیاست‌هایی که داشته مثل گسترش خودروهای برقی، استفاده بالا بردن قیمت هواپیماها، استفاده از قطار، بالا بردن تولید زغال سنگ و اینا، همه اینها کمک کرده به همراه اون ذخایری که داشته از خرید نفت ارزان ایران و روسیه بتونه سرپا بمونه. و در نتیجه چینی ها هم دنبال منافع خودشون هستن در این مسئله و منافع ملی خودشون رو در این موضوع دارن مورد توجه قرار میدن.
2: بازار آزاد همطور که من بارها در موقعیت های مختلف توضیح دادم در ایران متاسفانه بازار نازکی هست و دچار نوسانات زیادی میشه، اما از اون طرف یک معیار خوبی برای همطور که گفتید انتظارات عموم مردم و بازیگران اقتصادی راجع به آینده هست. برای همین قبل از اینکه تحریم خاصی اعمال بشه، از قدیم در همین تاریخچه‌ای که گفتید همیشه اولین جایی که ما تحولات رو می‌دیدیم، نوسانات رو می‌دیدیم، تغییرات قیمت رو می‌دیدیم در بازار آزاد بود. الان هم اتفاقی که افتاده اینه که در حدود 2 ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید، همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200,000 تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت‌ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190,000 تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت میگیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها، خیلی تحریم‌ها ممکنه روی از قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لاقل جلوشون رو نمیگرفتن مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال میدن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
3: این صدای آزادی خواهی ایرانیان شهر کلگری است که از مقابل ساختمان هری هیز در مرکز شهر تنین انداز هست، صدایی که در تجمعات هفتگی این شهر به گوش میرسه. اما برنامه امروز کمی متفاوت برگزار میشه، راهپیمایی با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران که همزمان در چندین شهر جهان یا در حال برگزاری است یا برگزار شده. در این راهپیمایی اعتراضی با عنوان دو برای آزادی که به همت کمیته حمایت از انقلاب مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه. گروهایی از تیم‌های ورزشی این شهر از جمله تیم‌های والیبال و فوتبال حضور دارند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن عکس جاوید نامان میخوان یاد این جاوید نامان رو گرامی بدارند و توجه رهگذران رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی جلب کنند. مسیر این راهپیمایی تا کنار پیس بریج و درخت کیان پیرفلک ادامه داره، درختی که پس از کشته شدن این کودک خردسال در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای جمهوری اسلامی از سوی برگزار کنندگان تجمعات کلگری به نام او کاشته شد و با همین نام در نقشه رسمی شهر نیز ثبت شده.
4: امروز برای چندمین هفته جمع شدیم تا صدای مردم داخل باشیم. پیامم به مادر جاوید نامان این هستش که ما هستیم، ما صدای شماییم و هرگز اسم و یاد این جاوید نامها فراموش نخواهد شد.
3: در طول مسیر پرچم‌های شیر و خورشید در دستان شرکت کنندگان دیده میشه و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به گوش میرسه. شعارهایی که اینجا فریاد زده میشه همان شعارهایی است که مردم ایران در خیابانهای ایران برای آزادی سر میدادن. به گفته شرکت کنندگان، ما ایرانی ها هر جای دنیا هدفمان شعارمان یکیست، ولی با فرسنگ ها فاصله. و در شعارشان تأکید میکنند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. سپیدار ولیان، کلگری.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با شروع شده.
1: ردی؟
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اعلام جزئیات حمله بزرگ اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز جزئیات کارزار منزوی کردن اقتصاد جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در واقع اعلام نوعی محاصره جهانی علیه جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته انتهای این کارزار بزرگ اقتصادی فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: حرفای امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامی. یعنی آمریکا تصمیم گرفته پاش رو دقیق بگذاره روی گلوی جمهوری اسلامی. روح حاکم بر صحبت اسکات بسنت اینه که دیگه اجازه نمیدیم کسی نه فقط تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نادیده بگیره، بلکه حتی با جمهوری اسلامی کار اقتصادی بکنه. گفته اجازه نمیدیم دور بزنن تحریم‌ها رو. اسکات بسنت گفته هر کشوری، هر شرکتی و هر فردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک کنه که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه و با جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی داشته باشه مجازات میشه. بسنت گفته هدف ما قطع کامل شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه. به نظرم این بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته است. اونم در ضعیف‌ترین دوران اقتصادی جمهوری اسلامی. دقت کنید، بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین دوران جمهوری اسلامی. آمریکا اسم این کارزار جدید رو گذاشته عملیات طرد اقتصادی، یعنی طرد کردن جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان، در واقع بیرون کردن اقتصاد جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان. قبل از اینم عملا این کار رو با بیرون انداختن نفت ایران از بازار جهانی نفت کرده بودند. تا حدود 10 سال پیش در اواخر دوره اوباما، جمهوری اسلامی روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت. ولی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش با کارزار فشار حداکثری صادرات نفت جمهوری اسلامی رو رسوند به زیر 300 هزار بشکه در روز. موقع بایدن اومد سر کار، دوباره صادرات نفت جمهوری اسلامی با اغمازهایی که تیم بایدن کردن رسید به 1.7 میلیون بشکه در روز. حالا دوباره ترامپ اون رو 10 برابر کاهش داده، رسونده به زیر 200 هزار بشکه در روز، که تازه این 200 هزار بشکم عمدتاً بارگیری میشه، صادر نمیشه. سپا که به جای شرکت ملی نفت ایران شده فروشنده نفت جمهوری اسلامی، این 200-300 هزار بشکه رو در کشتی‌های کوچیک مخفیانه دزدکی میده به عراقی‌ها تا اونام بفروشن، و معلومه که این وسط هم کلی قاچاقچی سود میبره و مردم ایران ضرر میکنن. الان با این محاصره‌ای که آمریکا کرده، صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده. یه نکته، خلیج فارس و دریای عمان پر شده از نفتکش‌ها و سوپر نفتکش‌های جمهوری اسلامی که پر نفتن ولی نمیتونن از سد محاصره آمریکا در دریای عمان عبور کنن. اون طرف دریای عمان برعکسه، خیلی از سوپر نفتکش‌های جمهوری اسلامی خالی‌ان ولی سرگردانن و نمیتونن بیان تو سواحل و بنادر ایران. وزیر خزانه داری آمریکا امروز گفت تمام کشورها، تمام شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و افرادی که بخوان در قاچاق نفت به جمهوری اسلامی کمک کنن، گفت از طرف آمریکا مجازات میشن. گفت آمریکا اونا رو خوب میشناسه و در مجازاتشون تردید نمی‌کنه. اما خطوط مهم دیگه این کارزار بزرگ اقتصادی که امروز اسکات بسنت اعلام کرد چیه؟ هوانوردی ارز و طلاس، بانکداری، کشتیرانی، خیلی حوزه است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در یه جمله کل حرفش رو زد، بعد جزئی‌تر هم توضیح داد. اون حرفش چی بود؟ گفت اگه شما به عنوان یک کشور، یا یه شرکت بخشی از اکوسیستم دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشید و با جمهوری اسلامی کار کنید، آمریکا با شما برخورد می‌کنه. گفت ما شبکه‌هایی رو که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها از اونها استفاده می‌کنن می‌شناسیم و از امروز دیگه به اونها اجازه نمیدیم با جمهوری اسلامی کار کنن. یکی از حوزه‌هایی که اسمبورد شبکه بانکیه، تمام مؤسسات مالی که با جمهوری اسلامی کار بانکی و مالی می‌کنن. گفت ما اجازه نمیدیم شعبات بانک ملی در یک کشوری باز باشه بعد اون کشور بخواد با نظام بانکی دلاری آمریکا کار کنه، مثلا بریتانیا که بانک ملی به اسمای دیگه هم اونجا هست. گفت باید انتخاب کنید، یا کار میخواید بکنید با اقتصاد آمریکا یا برید با جمهوری اسلامی کار کنید. گفت هر کشور و شرکت و صرافی که در حوزه بانکی و پولی با جمهوری اسلامی کار میکنه اگه به این کار ادامه بده از نظام دلاری آمریکا حذفش میکنیم. گفت این شامل رمز ارز و طلا میشه. گفت داریم شبکه‌های فعال جمهوری اسلامی در حوزه رمز ارز و طلا رو میبندیم. یه نکته مهمی که اسکات بسنت در حرفای امروزش گفت این بود که به هر کشوری که هنوز با جمهوری اسلامی مراودات مالی و بانکی و تجاری داره و به دور زدن تحریم‌ها کمک میکنه، گفت به هر کدوم از اینا یه جدول زمانی مشخص دادیم که چقدر وقت داری که این ارتباطات رو با جمهوری اسلامی قطع کنی. مهلت داد. گفت ترامپ خودش نشسته پای تلفن داره به تک تک رهبران کشورهای دنیا زنگ میزنه و شخصا خودش داره به رهبرهای بقیه کشورها میگه که اگه به این کارتون ادامه بدید و تلاش کنید به جمهوری اسلامی کمک کنید که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه، گفته مجازات میشید و از مناسبات اقتصادی آمریکا و نظام دلاری حذفتون میکنیم. به یه عبارتی وزیر خزانه داری آمریکا گفت به این کشورها و شرکتها، گفت دیگه نمیتونید در فضای خاکستری بمونید. سادش اینه که دیگه نمیتونید بین آمریکا و جمهوری اسلامی وسط بازی کنید، وسط باز باشید. گفت ترامپ میخواد از امروز جلوی این وسط بازای بین‌المللی رو بگیره. گفت نمیتونید هم با جمهوری اسلامی به قول معروف فالوده بخورید هم بیاید با ما. گفت نمیشه با اون مراوده داشته باشید و در دور زدن تحریم‌ها کمکش کنید و از مواهب کار با اقتصاد آمریکا و بودن در نظام دلاری آمریکا هم استفاده کنید. گفت الان دیگه نمیتونید بگید ما نمیدونستیم. گفت الان دیگه میدونید و باید به این نوع مراوداتتون با جمهوری اسلامی پایان بدید. و گفت این اختیار نهایی به شماست، به کشورها و شرکتها گفت. اما این کشور مد نظرش کیان؟ تا حالا کارشناسا گفتن کشورهای مثل امارات، ترکیه، عراق، چین، روسیه، مالزی، آلمان، فرانسه، هلند و بعضی دیگه از اروپایی‌ها. اینا بیشتر خطاب آمریکا بودن. بسنت امروز گفت آمریکا حتی هزینه ادامه تجارت با جمهوری اسلامی رو برای دوستای جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم بالا خواهد برد. امارات الان به نظرم در حال بستن فیلترهای تنفسی جمهوری اسلامیه. امارات یکی از 3 شریک اصلی تجاری جمهوری اسلامیه همراه با چین و عراق. ولی بعد از اینی که جمهوری اسلامی 2700 تا حمله موشکی و پهپادی به امارات کرد، اماراتی‌ها به مماشات با جمهوری اسلامی پایان دادن. همین هفته بعد از تماس ترامپ با بن زاید، امارات روابط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی را قطع کرد.
2: Actions that they took last week were not coincident, but likely causal.
1: به نظر میاد که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما. چیزی که این کشور در طول این سالیان عایدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن.
0: اما در برابر این حمله بزرگ اقتصادی آمریکا جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ بعضیا میگن جمهوری اسلامی ساکت نمیشینه و از ابزارهای خودش برای مقابله استفاده میکنه. اما نکته اینه ابزارهای مقابله جمهوری اسلامی محدودن. دست جمهوری اسلامی دیگه خیلی بسته است. اصولا جمهوری اسلامی که نمیتونه فشار اقتصادی مشابه به آمریکا بیاره. به اقتصاد جهانی هم تلاش کردن فشار بیارن ولی نشد. تلاش کردن با بستن تنگه هرمز، با حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، با حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تلاش کردن اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن. ولی نشد. بازار جهانی نفت دچار بحران نشد. تحلیلگرای جمهوری اسلامی که عمدتاً تحلیلگرای نزدیک به نهادهای اطلاعاتی‌اند، تحلیلشون این بود که اگر تنگه هرمز رو ببندیم قیمت جهانی نفت میشه 150 دلار و 200 دلار. ولی نشد. نفت در محدوده 80-90 دلار بود. بحران جهانی نفت هم درست نشد. ضمن اینی که با این بمباران‌های دو هفته‌ای اخیر آمریکا علیه مراکز نظامی سپاه در جنوب، خیلی از رادارهای سپاه منهدم شد، سایت‌های موشکی و پهپادشون منهدم شد. تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست سپاه خارج کردن. الان اگر سپاه بخواد به کشور منطقه حمله کنه، اسکات بسنت گفته اگه بخواید این کارو بکنید، آمریکا غیر از فشار اقتصادی بهتون حمله نظامی هم خواهد کرد. آخر حرفاش هم یه جمله جالبی گفت. گفت دیوار برلین وقتی فروپاشید که سربازای آلمان شرقی دیگه تصمیم گرفتن به سمت مردم خودشون شلیک نکنن. یعنی یه جوری داشت پیام میداد که ما به عنوان آمریکا فشار اقتصادی و نظامی به جمهوری اسلامی میاریم، آماده حمله نظامی مجددم در صورت ضرورت هستیم. ولی داشت به نیروی سرکوب در جمهوری اسلامی میگفت از این حکومت سرکوبگر فاصله بگیر و جون خودتو نجات بده. و ما میدونیم که در نهایت حتی به رغم فشارهای اقتصادی و حملات نظامی آمریکا، این مردم ایرانن که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهند کرد. ولی مردم ایران حق دارن از فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی استفاده کنن. یه جمهوری اسلامی ضعیف شده راحت‌تر توسط مردم سرنگون میشه. و به نظر میاد آمریکا که میگه در حال خفه کردن جمهوری اسلامیه، الان دارن به این سمت میرن، دقیق تر، جزئی تر و شدید تر.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: اما از امروز میخوام در این برنامه سیاست یه بخش جدید رو اضافه کنم و اون منعکس کردن نکات مهمیه که شما هر روز به ایران تنشار میفرستید. اسم این قسمتم گذاشتم نبض ایران، مردم ایران امروز چی میگن. هر روز پیامای زیادی از شما به ما میرسه، چه صوتی، تصویری، مخصوصا با این QR کدی که روی پایین صفحه ایران تنشار معمولا میبینید. نکته مهمی که توی این پیامای روزانه شما به ایران تنشار هست اینی که اولا معمولاً مهمترین مسئله رو که باش مواجه هستید و دغدغتونه میفرستید. دوم اینه که این نکات خیلی تر و تازن، دقیقاً داره نبض شهرهای مختلف رو در همون روز نشون میده. با QR کد میگیرید سریع میفرستید، دقیق معلوم میشه چیه. دقیق نشون میده که نبض جامعه در این 24 ساعت چطوری داره میزنه. مثلا امروز خیلی از پیام‌ها درباره کمبود بنزین بود، اینی که پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف دارن تعطیل میشن، یا درباره این بود که مردم پیام میدادن که 50 گیگ اینترنت میخریم ولی بدون اینکه مصرف بکنیم پیامک میگیریم که نتتون تموم شد. من از امروز میخوام این نکات محوری رو که شما میگید و نبض جامعه رو به شکل روزانه نشون میدید بیشتر بهش توجه کنم و این بخش یه حالت دو طرفه پیدا کنه بین من و شما و نکات تحلیلی که به ذهنم میرسه روی پیام‌های شما عرض میکنم. یه نکته مهمی که امروز در این پیام‌های شما دیدم این بود که کمبود بنزین داره جدی میشه و یه گزارش‌هایی دیدم از شهرهای مختلف درباره کمبود بنزین و تعطیل شدن بعضی از پمپ بنزین‌ها به دلیل نداشتن بنزین. از شیراز یه پیام دیدم که گفته بود بنزین کم شده، همه مردم دنبال بنزینن تو شیراز. سه تا از پمپ بنزین‌های جداگانه در تهران دیدم همین پیامو دادن. یعنی حتی کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه به تهران هم رسیده. یه پیام دیدم که میگفت پمپ بنزین سر ولنجک تعطیل شده. یه پیام هم دیدم گفت پمپ بنزین با آقا فردوس نرسیده میدون تجریش تعطیل شده. یه پیام دیگه هم دیدم که میگه پمپ بنزین عباس آباد نبش خیابان پاکستان، اونم بنزین نداشته و تعطیل شده. در واقع ما شاهد ورود به بحران سراسری بنزینیم و چون نمیتونن بنزین وارد کنن، احتمالاً وضعیت در روزها و هفته های آینده متاسفانه به دلیل سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی بدتر از این هم خواهد شد، چون اینا قصد ندارن به این سیاست های جنگ طلبانه شون پایان بدن و عواقبش رو مردم باید تحمل کنن.
3: بیا جایگاه ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. این هم از وضع ما دیگه، نمیشه استاپ پارک
4: یا زاهدانه هموطن خواهشن با ماشین شخصی نیایی استان، اذیت میشی، خیلی اذیت میشی. اینجا نه بنزینه نه گازه.
5: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه. حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، اینا همه صف میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون، دمی کیوسک که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم.
0: نکته دیگه که امروز در پیامای شما دیدم اینه که تعداد پیامایی که میگن دولت داره از اینترنت مردم میدزده زیاد شده. قطعی اینترنت نه ها، دزدی اینترنت. تعداد زیادی پیام از شما داشتیم که میگن مثلا 50 گیگ اینترنت خریدیم، مصرفم نکردیم، شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم، پیامک اومده که اینترنت تموم شده. خیلی ها دارن به ما در ایران تنشار پیام میدن که این دزدی دولت از مردمه. خیلی ها مردم شاکیان. یه محور دیگه که امروز در پیام های شما دیدم واکنش هاییه که مردم دارن به افزایش قیمت دلار نشون میدن، اینکه دلار شده 200,000 تومان. یکی از همیهنهای عزیز نوشته بود که 15 سال طول کشید تا دلار از 1,000 تومان شد 100,000 تومان، ولی رسیدنش از 100,000 تومان تا 200,000 تومان فقط 15 ماه طول کشید. بازم به مردم میگن نگران نباشید. یه همیان دیگه هم در طعنه به ارزشی‌ها و طرفدارای حکومت که در میادین این پرچم‌ها رو میچرخونن و میگن مقاومت میکنیم نوشته بود هر دلار 200,000 تومان ارزشی پرچم جمهوری اسلامی رو شبا بیشتر بچرخون. در واقع لابلای این پیام ها اگه دقت کنیم درست نبض جامعه رو میشه حس کرد. همطور که گفتم از امروز میخوام در این برنامه این بخش دو طرفه باشه بین من و شما. من اول یه 10-12 دقیقه برنامه تحلیل روز هم میگم راجع به مهمترین مسائل روز، کماکان اون یه بخش اول برنامه خواهد بود، مسائل روز تحلیل میکنم. بعد یه 10 دقیقه هم پیام های شما رو که نشوندنده نبض جامعه است با هم مرور میکنیم و پیام شما رو نکتهشو عرض میکنم، نکات تحلیلی خودم هم در کنار انتقال حرفای شما عرض میکنم و بعدش هم بعد از اون میریم سراغ ادای احترام به جاوید نما در پایان برنامه. یه نکته بگم، پیاماتون رو به این QR کدی که روی صفحه ایران تنشال همیشه میبینید بفرستید، به روشای قبلی هم که برای ما پیام میفرستادید بفرستید. همیشه هم یادتون باشه اول امنیت خودتون مهمه، بعد برای ما پیام بفرستید.
6: میخواستم بگم این زندگی ما ببینید، یخچال ما رو نگاه کنید تو رو خدا، یه مقدار داروی مادرم که با بدبختی تهیه کرده با چند تا پارچه آب خالی. از این طرف قرار بنزین رو گرون کنن، اگه گرون کنن من چه کار کنم؟ من چه گلی به سر بگیرم؟ زندگیمو چجوری بگذرونم؟ آخه چرا اینو دلتون به حال ملت نمیسوزه؟
7: آدم حس میکنه داریم کم کم به قحطی میرسیم. واقعا برای نون شما هم باید پرس خوب کنیم.
8: سه تا روغن 2,247,000 تومان.
9: همسرم رفته با کالابرگ این 5 قلم رو خریده، همینجا که میبینید 2 کیلو قند، 1 کیلو شکر، 1 بسته روب، 1 بسته چای کیسه‌ای، 1 دونه هم سیگار. شده 840,000 تومان.
0: یه نکته که توی این پیام‌های مردم عزیز بود اینی که به همین میزانی که بنزین داره گرون میشه، کار با اسنپ و اینام برای مردم سخت میشه. میدونید در ایران میگن 7-8 میلیون نفر دست کم به دلیل اینی که شغلای دیگه پیدا نمیشه با اسنپ و مسافرکشی اینا کار میکنن، و حالا که بنزین داره گرون میشه اونها هم شغلشون به خطر میفته. دیدید که در پیام اولی که این مخاطب عزیز ما داشت میگفت من اگه با اسنپ کار نکنم برم چی کار بکنم. یه نکته دیگه که تو پیام‌های مردم بود و میشه دید اینه که این یخچال خالی رو که آدم نگاه میکنه دقیقاً متوجه میشه که جامعه چقدر فقیر شده. فقیر نبودا، عمده جامعه فقیر نبود، ولی سال به سال در این 48 سال فقر بیشتر شده. مردم دارن نشون میدن یخچالا رو. یه موقعی هم در ایران تشال تو همین برنامه ما یه کارزاری داشتیم، کارزار یخچال خالی، مردم میفرستادن فیلم یخچالاشون رو. یخچال مردم الان موقعی که داریم نگاه میکنیم مواد غذایی با ارزش توش کمه، یعنی مثلا گوشت و پروتئین و مرغ و تخم و مرغ و سبزیجات و اینجور چیزا توش کمه. تو یخچالا بیشتر نگاه میکنیم مثلا آب، رب، نون اگر باشه. این نشون میده که واقعا کیفیت غذایی مردم اومده پایین و دیگه رسیده به اونجایی که دقیقا سفره مردمه، و این از هم بیکفایتی و بیارزگی مقامات، هم از فاسد بودن و دزد بودنشون. ما در واقع در جمهوری اسلامی چیزی که داریم حکومت نیست، شرکت سهامی جنایتکارا و دزدا و فاسدا است. هم جنایتکارن هم دزد و فاسد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید، که این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از عزیزان جاویدنام، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام داوود میرزایی 47 ساله، پدر دو فرزند 11 و 13 ساله، 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ناصر شیرازی 44 ساله، فرمانده ایستگاه آتش نشانی 59، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز، جلوی چشم دخترش کشته شده، در حال کمک به مردم، آتش نشان بوده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام میثم نظری 20 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام آیدین نجفی 34 ساله، مهندس صنایع 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام پژمان نیکبخت 19 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیر سالار قاسمی 20 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام محمد مهدی

جانفدای میهن. جاوید نام آروین مرادی، 14 ساله. 14 ساله، 14 ساله، 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی لواسانی، 35 ساله، 18 دی تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی مهری، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 18 دی زرین شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: با درود، شش صبح سه‌شنبه 3 شهریور بیننده آخرین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: آغاز کارزار بی‌سابقه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری از هدف گرفتن تمام شریان‌های مالی تهران و تحریم حدود 60 فرد، نهاد و کشتی خبر داد. هماهنگی پنتاگون و خزانه‌داری برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. پیت هگست می‌گوید همزمان با جنگ اقتصادی آمریکا برای اثرگیری حملات در صورت لزوم آماده است. ادامه تلاش آمریکا برای یافتن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران. برنامه پاداش برای عدالت بار دیگر از جایزه تا سقف 10 میلیون دلار برای ارائه اطلاعات خبر داد. در ادامه، خروج سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا. جمهوری اسلامی، کوبا و کره شمالی تنها کشورهای باقی مانده در این لیست. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز دوشنبه از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد. بسنت گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی و مسدود کردن منابع درآمدی حکومت است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. به گفته او تیم‌هایی از وزارت خزانه‌داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. او هشدار داد در صورت بی‌توجهی این کشورها واشنگتن به طور یکجانبه اقدام خواهد کرد و این کارزار تا انزوای کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بسنت خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنند هشدار داد هیچ کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: اسکات بسنت با استقبال از تصمیم امارات متحده عربی برای قطع روابط تجاری با جمهوری اسلامی گفت ابوظبی شریک بسیار خوبی برای واشنگتن است. بسنت تأکید کرد مماشات با جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داشت.
2: Actions that they took last week were not coincident, but likely causal.
1: به نظر میرسه که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما. در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده.
0: بایکوت اقتصادی تا انزوای کامل. امیر گیتی از استودیو دیگر ما واشنگتن دی سی همراه من. امیر، چه قراره بکنه ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی؟ مقامات تهران که میگن تحریم های واشنگتن تأثیری نداره.
3: خب ببین سیما، مقامات ایران از این صحبت ها زیاد کردن. محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما این تحریم ها رو، قطعنامه ها رو کاغذ پاره خوند، بعد دلار از همونجا فنرش رها شد و بعد مجددا اگر هم در دوره‌ای در جمهوری اسلامی حداقل در این دو دهه اخیر دلار کمی ثبات داشت، مال زمانی بودش که نشسته بودن داشتن با آمریکایی‌ها صحبت می‌کردن، آمریکایی‌ها دست از سر تحریم‌ها برداشته بودن. پس تحریم‌ها تاثیرگذار هستش و الان دیگه این تحریم‌های جدیدی که ایالات متحده گذاشته آمده، اون معافیت‌هایی رو هم که داده بوده، حالا وقت نیستش که دونه دونه این معافیت‌ها رو بخواد بریم سراغش، ولی حتی 50 دلار پول رو از طریق صرافی‌ها نمیشه به ایران منتقل که، ورنه از ایران میشه دیگه انتقال داد به خارج از کشور. بنابراین شامل حال بسیاری از کسانی میشه که تا حالا داشتن حتی در حد محدود با ایران کار میکردن. آقای بسنت آمد صحبتی رو کرد، دو تا نکته مهم در صحبت‌های آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده بود. گفت ما امروز تصمیم گرفتیم دیگر با تهدید جمهوری اسلامی رو لازم نیست مدیریت کنیم، میخوایم تمامش کنیم یک بار برای همیشه. نکته دیگر روی صحبتشون با سربازان عادی بود در ایران، گفتن زمانی دیوار برلین فرو ریخت که سربازان تصمیم گرفتن به سمت مردم خودشون شلیک نکنن، وقتی فیش‌های حقوقتون از این پس عقب افتاد بهتر از فرماندهان خودتون بپرسید آیا دارن درست تصمیم میگیرند. بنابراین ایالات متحده به این نتیجه رسیده که از نظر نظامی فشار لازم رو بر جمهوری اسلامی آورده، اما آن چیزی که میتواند جمهوری اسلامی را اگر قرار باشه با یک شوک به حالت عادی برش گردونن، که البته بسیار بعیده از نظر بسیاری از تحلیلگران، شوک اقتصادی است. چرا؟ به دلیل اینکه آمدن در چندین مرحله تحریم هایی رو وضع کردن در مورد رمزارزها، در مورد فناوری، طلا، تکنولوژی هایی که به هر حال استفاده میکنن در مسائل نظامی، کشتیرانی و هوانوردی، تمام اینها رو دلیل براشون آوردن. مثلا در مورد رمزارزها گفتن مشخصا این رمزارزها رو سپاه پاسداران استفاده میکرده برای دور زدن تحریم ها، برای تغذیه منابع مالی گروه هایی که در سراسر دنیا داشته، به عنوان مویرگی به اینها پول تزریق میکرده، از طلا جمهوری اسلامی استفاده میکرده تا پول بی ارزش شده که توسط خودش بی ارزش شده، جمهوری اسلامی این پول ایران رو به مرزی رسونده که هر روز داره ریزش میکنه از ارزش دارایی های مردم ایران، ولی حالا خودش چون به منابع طلا دسترسی داره اونها رو داره استفاده میکنه تا سرمایه های خودش و خودی هاشون رو حفظ بکنه. از سوی دیگر هوانوردی، دلیل برای صنعت هوانوردی چه بوده؟ در توضیحات وزارت خزانه داری آمده جمهوری اسلامی مشخصا سپاه پاسداران در پوشش هواپیماهای تجاری که در اختیار داشته یا هواپیماهای مسافربری که داشته استفاده می‌کرده برای ارسال نیرو، تجهیزات، پول، طلا به گروه‌های نیابتی خودش، کاری که در یمن داشتند انجام می‌دادند. امارات متحده عربی هفته گذشته همونطور که اشاره شد به استقبال رفت، اعلام کرد تمام تراکنش‌های مالیش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کردش. اگر آقای قالیباف پیداش گفته شرکای تجاری ما کدوم شریک تجاری رو جمهوری اسلامی داره؟ چینه، که سطح مبادلات تجاری چین اصلا با ایالات متحده قابل قیاس نیست در مقابل ایران. اگر تجار وابسته به سپاه میرن از چین کارهای درجه 20 25 چین رو می‌خرن، اونا به صورت کانتینری که میان سوا میکنن و میدن به مغازه‌داران، ایالات متحده داره اونجا بالاترین تولیدات و کیفیت خودش از چین دریافت میکنه، بنابراین منافع اقتصادی چین بیشتر هستش. برای این تحریم ها تاثیر خودش رو خواهد گذاشت. اگه مقامات جمهوری اسلامی صحبت میکنن باید برگشت کارنامه مقامات جمهوری اسلامی دیدید، کارنامه تاثیرگذاری تحریم ها هم دید، اون وقت میتونیم بفهمیم که کدومشون حداقل بر روی کاغذ و عقل و منطق داره تاثیر بیشتری رو میگذاره.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن با ما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. چه تفاوتی میان کارزار و تحریم های پیشین آمریکا وجود داره که واشنگتن این بار از هدف طرد کامل اقتصادی جمهوری اسلامی صحبت میکنه؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم مهمترین تفاوتی که وجود داره این هست که ما دیگه با یک ایالات متحده آمریکا که یا مماشات میکرد در دوره آقای بایدن که دهها صدها نفتکش محموله هایی که تحریم ها رو دور میزدن از ایران به چین میرفتن یا از چین به ایران میرفتن یا از بندر فجیره در امارات استفاده میکردن یا در جاهای دوروبر تنگه مالاکا و دیگر جاها میومدن کشتی به کشتی منتقل میکردن نفت رو و بعد نفت رو به پالایشگاه‌های چینی میرسوندن. ما دیگه هیچ کدوم از این رفتار مماشاتی دوره بایدن یا حتی رفتار فشار حد اکثری دوره آقای ترامپ رو که سعی کردن که جاهای خاصی رو هدف بگیرن ولی لزوماً به گلوگاه جمهوری اسلامی فشار نیاورده بودن و جمهوری اسلامی رو زیر محاصره دریایی کامل قرار نداده بودن، ما از اون مرحله عبور کردیم. پس مهمترین تفاوت محاصره دریایی فعال هست و نیز استفاده از محرومیت معاملات دلاری به وسیله ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که در واقع چاپ کننده دلار هست، واحد پول دلار از اونجا میاد. و مسئله دیگه این هست که وارد این شدیم که ایالات متحده آمریکا از تمام ابزار موجود برای تحریم هر عنصری که هر نهادی که به صورت دست دوم، دست سوم، دست چهارم ربط پیدا میکنه نهایتاً به هر گونه معامله ای با جمهوری اسلامی. بنابراین اگر اون پالایشگاه قوری یا تیپات دوم که بهشون میگن در چین بخواد کمترین لوازم یدکی رو برای پالایشگاه خودش تهیه بکنه و اون کسی که تهیه میکنه لوازم یدکی رو برای این پالایشگاه کمترین ارتباطی با ایالات متحده آمریکا داشته باشن، اونها همشون به صورت زنجیره‌ای تحریم میشن و تقویت مکانیزم تحریم ثانویه، ورودش به دارک و ورودش به رمز ارزها و نفوذش به تمام کشورها، عملا تمام کره زمین رو در محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی قرار میده، البته به جز یک کشور و اون روسیه و بعضی از کشورهای اقمانی روسیه مثل روسیه سفید هستش.
0: نتیجه محور باشیم، تحریم‌های گسترده گذشته نتونست جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار وادار کنه. چه عاملی میتونه باعث بشه این دور از فشارهای اقتصادی نتیجه متفاوتی داشته باشه؟
4: بسیار پرسش مهمی هستش این موضوعی که شما میپرسین قربان، و باید من به این موضوع اینجوری اشاره بکنم که کشورهایی که متحد ایالات متحده آمریکا هستند الان خودشون گرفتار این زنجیره دارن میشن. اون چه که باعث میشد که نتیجه گرفته نشه توی دوره های گذشته این بود که جمهوری اسلامی با شبکه پولشویی بزرگی که داره در کشورهای مختلف میتونست این رو دور بزنه. حالا میخواست صرافی باشه که در شمال ونکوور در بریتیش کولومبیا باشه یا در ملبورن استرالیا باشه یا شرکت های سوری در سنگاپور و امارات و هنگ کنگ باشه. به این ترتیب با در واقع گسترش فشار حد اکثری به صورت زنجیره‌ای در تمام کره زمین، به نظر من میرسه که ما برای اولین بار بعد از 47 سال میبینیم که تحریم ها تاثیر بسیار شدیدی روی جمهوری اسلامی خواهند گذاشت.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما، سپاس از همراهیتون. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی، 14 تبعه کشورهای دیگه قرار دارند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این افراد و شبکه‌ها در فعالیت‌های مرتبط با انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش‌های هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری که جمهوری اسلامی نیز هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و اعمال تحریم‌های تازه را به دونالد ترامپ و اسکات بسنت تبریک گفت. در پیامی که در شبکه ایکس منتشر شد، آمده آمریکا به درستی هزینه سنگینی بر دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کسانی که به ادامه اقدامات تهاجمی اون کمک می‌کنند تحمیل کرده. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرد. هگست گفت اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام بده یا با نیروهای آمریکایی درگیر بشه، ایالات متحده هر اقدامی رو که لازم باشه انجام میده. وزیر جنگ آمریکا همچنین از هماهنگی کامل با وزارت خزانه داری برای اعمال فشار اقتصادی حداکثری خبر داد و گفت اقتصاد ایران در مسیر سقوط قرار.
5: اگه لازم باشه از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اگر جمهوری اسلامی اونقدر نادون باشه که بیش از حد پیش بره یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. اما در حال حاضر میدونیم که فشار اقتصادی بیشترین آسیب رو به ایران وارد میکنه. با این حال به هیچ وجه استفاده از حملات نظامی رو چه در تنگه هرمز و چه در اطراف ایران منتفی نمی‌دونیم.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. هگست استفاده از نیروی نظامی رو به اقدام جمهوری اسلامی علیه منافع و نیروهای آمریکا مشروط کرده. این موضع نشان دهنده تلاش واشنگتن برای حفظ بازدارندگی یا ترجیح فشار اقتصادی به آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی.
6: درود بر شما بانو قیاسی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من ما شاهد مدیریت و چینش صحنه هستیم که در این صحنه جمهوری اسلامی و آمریکا به خصوص وارد این نردبان تشدید دارن میشن. به این معنا که میبینیم آمریکا در چند صحنه در آن واحد داره بازی میکنه. امروز شاهد بودیم اقتصادی است، تحریم ها هستن، نظامی است، سیاسی است و حتی تا حدی هم بحث مذاکرات هست. هنوز بحث مذاکرات رو دنبال میکنه آمریکا به خاطر اینکه از دیپلماسی اجباری استفاده کنه، به این معنا که به ملت آمریکا و به جهانیان این درک رو برسونه که آمریکا تمامی تلاش‌های خود رو کرده تا اینکه این مسئله به شکلی دیگری حل بشه. ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر نیست که همکاری بکنه در این زمینه و دست از کارهای عملیات تروریستی خود، اونچه که در منطقه و همینطور در تنگه هرمز انجام میده، بکشه، در نتیجه آمریکا ناچار هست که در تحلیل نهایی به جنگ رو بیاره و به نظر من به تدریج داریم وارد اون مرحله‌ای میشیم که حدود بیش از یک سالی که بنده اشاره میکنم به این که این جنگ اجتناب ناپذیره و به همین خاطر هست که به اعتقاد من ما وارد این نبرد نهایی خواهیم شد، آخرین جنگی که جمهوری اسلامی و آمریکا خواهند داشت. بنابراین گفته های هگست بسیار روشن کرده که در کنار اون تحریم های بسیار بسیار سنگینی که خزانه داری آمریکا تحمیل کرده، پشتوانی اون همین نیروی نظامی بسیار مهمی است که در منطقه خلیج فارس گرد آمده به دور ایران.
0: آمریکا از کشورهای خلیج فارس میخواد تو فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراه بشن. با توجه به تهدیدهای تهران، این کشورها چطور میان همکاری با واشنگتن و خطر تبدیل شدن پایگاه‌ها و زیرساخت‌هاشون به هدف حملات جمهوری اسلامی یه توازنی برقرار کنن؟
6: این پرسش شما بسیار زیرکانه و هوشمندانه است، به این معنا که یک تضادی رو نشون میده. ولی واقعیت این هست که تضادی وجود نداره، به خاطر اینکه کشورهای عرب خلیج فارس اینها طی دهه‌های گذشته سعی کردند که با جمهوری اسلامی به نوعی روابط عادی داشته باشند و حتی تا همین اواخر هم از جمله خود امارات کوشش کردن جمهوری اسلامی رو از طریق روابط تجاری، روابط مالی به نوعی به راه بیارن. منتها از اونجایی که جمهوری اسلامی اساساً ذات ایدئولوژیک داره و این ایدئولوژی است که دیکته میکنه به جمهوری اسلامی چه رفتاری داشته باشه، جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته و نخواهد توانست که با کشورهای دیگر که تابعیت فرمان جمهوری اسلامی رو نمی‌پذیرن راه بیاد. به همین خاطر هست که به نظر من کشورهای عرب منطقه امروز به این نتیجه نهایی رسیدن که بایستی این کار تمام بشه و تأکیدی که هکست و وزیر خزانه داری و حتی ترامپ به طور غیر مستقیم در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی کردن در همین راستاست. ببینید زمانی که فرماندهان ارشد سپاه و ارتش جمهوری اسلامی رو برای اینها جایزه تحویل اینها جایزه تعیین میکنن، معناش این هست که مرحله بعدی ورود به جنگ است و ساقط کردن جمهوری اسلامی از راه جنگ، اگر جمهوری اسلامی کاملا خود رو تسلیم نکنه و اون به اصطلاح پرچم سفید رو به قول ترامپ بالا نبره.
0: سپاس که مهمان ما بودید، هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. نگاهی به چند خبر از ایران. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان انتقاد کرد و گفت تصویب و اجرای آن به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی آسیب می‌زند. عارف تاکید کرد استادان و دانشجویان نباید به دلیل شرکت در نشست‌های علمی بین‌المللی نگران احضار یا مواجهه با اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی باشند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفت شماری از مراکز تولید سوخت کشور در جنگ اخیر به شدت آسیب دیدند و تأمین انرژی با مشکل روبرو شده. رفیعی با اشاره به بحرانی بودن شرایط، خواستار تصمیم گیری فوری برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت شد. دادگاه انقلاب ساری 12 شهروند بهایی را در مجموع به 26 سال و 165 روز حبس، 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. به گزارش آرانا، اتهام این شهروندان فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی برای ترویج بهائیت عنوان شده. در میانه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در دومین روز سفرش به فرانسه با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور، در کاخ الیزه دیدار کرد. ایران، امنیت تنگه هرمز و دیگر بحران‌های منطقه‌ای در کنار گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری از محورهای اصلی گفتگوهای دو طرف بوده.
7: سفر محمد بن سلمان در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی خاورمیانه به پاریس آغاز شد. شب یک شنبه رئیس جمهور مکرون و بن سلمان در حاشیه اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی با همدیگه دیدار کردند. این ورزش‌ها همواره، این مسابقات در عربستان سعودی برگزار می‌شد، اما امسال به خاطر تنش‌های منطقه‌ای پاریس میزبان اون بود. روز دوشنبه بخش سیاسی و اقتصادی سفر بن سلمان آغاز شد. در نخستین جلسه دو مقام درباره مشکلات خاورمیانه تنش‌ها صحبت کردند. هر دو موافق بودند که صلح و ثبات باید به منطقه برگرده. راه‌های جایگزین تنگه هرمز برای انتقال انرژی و تردد کشتیرانی رو بررسی کردند. در بعد از این جلسه، جلسه مشارکت‌های راهبردی برگزار شد. به گفته وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، بالغ بر 16 میلیارد یورو فرانسه در عربستان سعودی سرمایه گذاری میکنه. این حوزه های سرمایه گذاری فقط به حوزه های نفتی و گازی محدود نمیشه، بلکه حوزه های فناوری، هوش مصنوعی، انرژی های تجدیدپذیر، بهداشت رو هم در بر میگیره. گفته میشه که الان فرانسه چهارمین سرمایه گذار مستقیم خارجی در عربستان سعودی محسوب میشه. در کاخ الیزه که ما الان مقابل اون هستیم، کماکان این گفتگوها ادامه داره و این نتایج این گفتگوها منجر خواهد شد به امضای توافقنامه هایی که الزام عملیاتی میاره برای همکاری دو کشور در سالهای آینده. سفر بن سلمان با میزبانی کاخ الیزه در ضیافت شام ادامه خواهد داشت. در حاشیه این ضیافت او با مقامات دیگر فرانسوی هم دیدار خواهد کرد. ساجد شریفی، پاریس.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز کارزار بی سابقه جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا از هدف گرفتن تمام شریان‌های مالی تهران و تحریم حدود 60 فرد، نهاد و کشتی خبر داد. هماهنگی پنتاگون و خزانه داری برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. پیت هکست میگوید همزمان با جنگ اقتصادی آمریکا برای از سرگیری حملات در صورت لزوم آماده است. برنامه پاداش برای عدالت. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر فراخوان پرداخت جایزه تا سقف 10 میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را بازنشر کرده. در این اطلاعیه نام 5 فرمانده کنونی و پیشین سپاه دیده میشه. با این حال یک نفر از این افراد، مجید خادمی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، در حملات هدفمند اسرائیل کشته شده. احمد وحیدی، فرمانده کنونی سپاه و فرمانده پیشین نیروی قدس، اون نامش سالهاست در پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آمیا در بوینس آیرس مطرحه. دستگاه قضایی آرژانتین او رو در ارتباط با این حمله تحت تعقیب قرار داده. علی عبداللهی، رئیس قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و از فرماندهان با سابقه سپاه، قرارگاهی که نقش محوری در هماهنگی عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی داره. آمریکا او رو در فهرست چهره‌های کلیدی سپاه قرار داده. حمیدرضا لشکریان، فرمانده بخش سایبری و جنگ الکترونیک سپاه، آمریکا او رو به دلیل نقش رهبری در فرماندهی سایبری الکترونیکی سپاه تحت فرمان اجرایی مرتبط با مقابله با تروریسم تحریم کرده. این نهاد به انجام عملیات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی متهمه. و سعید آقاجانی، فرمانده یگان پهپادی نیروی هوافضای سپاه، وزارت خزانه‌داری آمریکا او را مسئول هدایت حمله پهپادی سال 2021 به نفتکش مرسر استریت در نزدیکی عمان که 2 خدمه اون کشته شدند و 1 حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در سال 2019 معرفی کرده. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن، در این باره همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. همزمانی آغاز کارزار گسترده فشار اقتصادی با قرار گرفتن دوباره فرماندهان سپاه پاسداران در برنامه پاداش برای عدالت، چه پیامی درباره ابعاد راهبرد جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره؟
8: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. آمریکا و جامعه اطلاعاتی آمریکا به دنبال اختلال عملیاتی هست که هم جمع‌آوری اطلاعات داشته باشه، هم یک شکافی رو در ساختار سازمانی و فرماندهی سپاه و نهادهای اطلاعاتی زیر مجموعهش داشته باشه برای مختل کردن شبکه این نهاد تروریستی. و خب این فرمانده ها یک سیستم یک پارچه هستن در ساختار تروریسم اسلامی، چه در سپاه، چه در ارتش، چه در نیروهای انتظامی، چه در بسیج، یک ساختارن با اسامی متفاوت. و جامعه اطلاعاتی میخواد که با کمک مردم ایران بتونه این مزاحمان پس از فروپاشی که در دوران انتقالی شبکه‌های زیرزمینی تروریسم رو در ایران تشکیل خواهند داد رو حذف بکنه، چون به هر حال شبستان‌های مخوف مساجد دوباره میشه مرکز تروریستی این حضرات و ایران رو به سمت جنگ داخلی میخوان ببرن این افراد بعد از فروپاشی. و به هر حال ملت ایران هم خودش آلترناتیو خاص خودش رو داره و آزادی نزدیکتر از اون چیزیه که تصور میکنن، ولی به هر حال اینا تهدیدهای جامعه ایران هستن که جامعه اطلاعاتی آمریکا میخواد در حد توان و وس بتونه این نماینده های اسلام طالبانی رو حذف بکنه. و خب جوانان خوشفکر ایران هم بالطبع فهمیدن ایران در خطره و شاید کمکی داشته باشن برای این افراد در کشور خارج، که خب در معادله انقلاب ملی ایران نقش اسرائیل و امریکا متغیرهای معادله نیستن. اگر کمکی انجام دادن ممنون و تشکر، ولی در واقع ملت ایران راه خودش رو خواهد رفت. ولی خب امریکا دوست داره این تهدیدها رو برطرف بکنه و اونها رو به عنوان هدفهای سازمانی یک نهاد تروریستی هست.
0: شماری از این فرماندهان علاوه بر نقش نظامی در ساختار امنیتی و سرکوب داخلی جمهوری اسلامی نقش دارند. تمرکز آمریکا روی این افراد در شرایط افزایش فشار اقتصادی و نارضایتی داخلی چه پیامی میتونه برای ساختار قدرت داشته باشه؟
8: بی جهت نیست که حاکمیت فعلی در ایران اومده مراکز اسلحه رو از مردم ایران دور نگه داشته در شهرها، بخاطر اینکه نمیخوان 21 بهمن سال 1357 و ماجرای خمافرهای دوشان تپه تکرار بشه در مقابل با گارد جاویدان شاهنشاه. بنابراین خامنه‌ای بدتر از چنگیز و مغول با یک سری جنایتکارانی مانند علی لاریجانی، احمد وحیدی، قالیباف، رادان، اژه‌ای و رضایی و غیره اومد اون قتل عام دیماه رو انجام داد و الان تمام چهره های کچفکر امام سفید های رخسار سیاه در خارج از کشور به جای اینکه علیه وحیدی و رضایی و رادان مقاله بنویسن یا صحبت بکنن، هم مغمشون شده پهلوی ستیزی و علیه شاهزاده رضا پهلوی. ولی خب از اون طرف امریکا میاد و انگشتش رو میذاره با اسرائیل علیه تروریست های اصلی و خب در این شرایط هم کسی مثل مجتبی خامنه‌ای زنده و مردش فرقی نداره. مهاتما گاندی نشده که بیاد و متروهای داخل شهر تهران رو مجانی بکنه. اینها از جرقه احتمالی قیام داخلی مردم ایران که هر لحظه ممکنه رخ بده در صفهای بنزین در هرچی، از اون حراس و وحشت دارند و حاکمیت گیج هست، ولی مردم باهوش به دنبال این هستن که بتونن از این دعوای حیدر نعمتی در راه خودشون استفاده بکنن. بارها و بارها ملت ایران در طی تاریخ حاکمیتشون رو از دست دادن، در دوران مغول، در دوران سلجوقیان، در دوران سلوکی ها، ولی در حمله اسکندر، ولی دوباره مردم ایران حاکمیت خودشون رو پس گرفتن و الان این اشغالگران اشرار اسلامی اومدن حاکمیت و هویت و غرور ملی رو از جامعه ایران گرفتن و مردم میخوان این درد زایمان رو تحمل بکنن به خاطر اینی که بدونن اون رو باز پس بگیرن و جلوی خشم مردم ایران رو هم نمیشه گرفت. اونها دوست دارن به جنگ داخلی کشیده بشه، ولی مردم ایران دوست دارن به سمت بازسازی ایران بپردازن. ایران ویرانه، اشغال، تاراج شده و سرکوب شده و به هر حال این صفهای بنزین هر کدوم از اینها ممکنه یک جرقه هایی باشه برای این که دوباره قیام ملی رو در چند روز اخیر شاهد باشیم و اسلام ناب محمدی این گمنامان امام زمانشون هم برای همیشه به گورستان تاریخ هدایت بشه و مردم ایران آزاد بشن. امیدوارم که این روز به زودی شاهد هممون شاهد اون باشیم.
0: عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما، سپاس از شما. ایالات متحده روز دوشنبه سوریه رو پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. تصمیمی که میتونه مسیر سرمایه گذاری و بازسازی این کشور رو هموارتر کنه. واشنگتن همچنین گروه هیئت تحریر و شام رو از فهرست سازمانهای تروریستی خارج کرد. با این تصمیم تنها ایران، کوبا و کره شمالی در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا باقی موندند. تحریم‌های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت لغو عنوان کشور حامی تروریسم برای سوریه با هدف فراهم کردن زمینه احیاء اقتصادی و پیشرفت این کشور انجام شده. او تاکید کرد این تصمیم در پی گام‌های مثبت دولت احمد الشر و تعهد دمشق به فاصله گرفتن از تروریسم بین‌المللی گرفته شده. رئیس جمهوری سوریه در واکنش به این گشایش مهم برای کشورش در پیامی ویدئویی این تصمیم را به مردم سوریه تبریک گفت و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قدردانی کرد.
9: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
10: امروز سوریه صفحه سیاه را از دوش خود کنار می‌زند و با دستان خود صفحه از گذشته دردناکش را ورق می‌زند تا به سوی توسعه، بازسازی و شکوفایی حرکت کند. مردم بزرگ سوریه، شما بار دیگر موفق شدید. تحریم‌ها از دوش شما برداشته شد و محدودیت‌ها پایان یافت. از خداوند بزرگ می‌خواهم ما را در خدمت به شما یاری کند. همچنین صمیمانه از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و همه کشورها و دوستانی که در کنار ما ایستادند و از ما حمایت کردند تشکر می‌کنم.
9: و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه خروج نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم رو رویدادی تاریخی خواند و گفت این تصمیم نتیجه تحولات ناشی از اراده مردم سوریه و تعهد دولت جدید به امنیت و صلح بین المللی است. او تأکید کرد قرار گرفتن سوریه در این فهرست میراث سیاست‌های حکومت پیشین بوده و شایسته مردم این کشور نه. شیبانی افزود دمشق به رهبری احمد الشهر برای پایان دادن به انزوای سوریه، گسترش روابط بر پایه احترام متقابل و فراهم کردن زمینه توسعه و ثبات تلاش خواهد کرد. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره امکان استفاده سوریه از فرصت خروج از حوزه نفوذ جمهوری اسلامی پرسیدیم.
11: جمهوری اسلامی بعد از سقوط اسد نقشش در سوریه بسیار محدود شد و الان نقش بسیار محدودی داره و با این کاری که آمریکا انجام داد، یعنی خروج سوریه از این لیست، بعد از 47 سال داره تلاش میکنه که این خروج ایران از سوریه رو تثبیت کنه و سوریه صرفا در اختیار دولت مرکزی و تحت کنترل دولت مرکزی باشه. آقای دمشق میتونه این وضعیت رو ازش استفاده کنه و به یک ثبات تبدیل کنه. به نظرم آقای احمدالشهر تا الان نشون داده که تمام تلاش خودش رو داره میکنه، نشانه های زیادی وجود داره براش. مثلا اینکه نشستن با اسرائیلی ها صحبت کردن برای اینکه بتونن اختلافات ترکیه و اسرائیل رو در جایی بغیر از سوریه حل کنن، این یک نشونه مثبتی بود برای یک به اصطلاح یک رویداد کم نظیر بود که آقای اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه با رئیس موساد میشینه و دیروز در مورد این موضوع صحبت میکنه. یا اینکه تلاش میشه که یک دولت فراگیر در سوریه ایجاد بشه به جای اینکه بجنگن با کردهای سوری بشینن گفتگو کنن، و همه اینها تلاش های دولت سوریه رو نشون میده برای اینکه ثبات از بین نره و تلاش میکنه از طریق آوردن شرکت های بین المللی، بانک ها و امثال هم بتونه ثبات رو تضمین کنه، بتونه زیرساخت ها رو بسازه و بتونه تا حد زیادی شغل ایجاد کنه، برای اینکه اینا موضوعات مهمیه. و الان به عنوان در واقع تلیعه این موضوع هم شرکت هایی مثل مثلا بانک اف امریکا یا مسترکارد پذیرفتن که برن در سوریه اونجا زیرساخت های این ارتباطات مالی رو ایجاد کنه. بنابراین به نظر میرسه که تا الان دولت احمدالشهر در این زمینه موفق بوده. اما در خصوص نقش آمریکا و ترکیه و اسرائیل، آمریکا تمام تلاش خودش رو داره میکنه برای اینکه خط قرمزها رو بین در واقع ترکیه و اسرائیل در سوریه مشخص کنه، برای اینکه سوریه زمین درگیری بین این دوتا نشه. و آقای تامباراک، فرستاده ویژه آقای ترامپ در عراق و سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، در روزهای گذشته هم سخنرانی هایی داشته و هم به شکل مفصل در این مورد صحبت کرده که داره آمریکا تلاش موازنه‌گرانه خودش رو میکنه و تلاش میکنه که دولت مرکزی سوریه آقای احمدالشهر تقویت بشه برای اینکه بتونه نظم و ثبات رو در سوریه حفظ کنه، برای اینکه سوریه دیگه زمین بازی بازیگران خارجی نباشن.
0: و کانادا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تهدید کرد از اول ژانویه تعرفه بر تمامی خودروها، کامیونها، قطعات خودرو و فولاد وارداتی از کانادا رو به 50% افزایش میده. ترامپ در شبکه اجتماعی ثرو سوشال کانادا رو یکی از بدترین کشورهای جهان برای معامله خواند و نوشت: ما به کانادا نیاز نداریم، اونها به ما نیاز دارند. ساعتی بعد لحن خود رو تندتر کرد و گفت: اگر مقامات اتاوا در مسیر قرار نگیرند، پیامدها برای کانادا به مراتب بدتر خواهد بود. گزارش همکارم مریم رحمتی.
12: تنش تجاری میان آمریکا و کانادا یک بار دیگه تشدید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که از ابتدای سال آینده تعرفه واردات خودرو، کامیون، قطعات خودرو و همچنین فولاد کانادا رو به 50% افزایش میده. این تهدید تنها چند روز پس از شکست مذاکرات تجاری دو کشور مطرح شده. مذاکرات واشنگتن و اتاوا هفته گذشته در حال شکست خورد که دو طرف در آستانه توافق بودند، ولی باز هم این مذاکرات شکست خورد. پس از شکست مذاکرات، تعرفه 50% آمریکا بر حدود 20 میلیارد دلار از کالاهای کانادایی اجرایی شد، اقدامی که تقریباً 5% صادرات کانادا به آمریکا رو تحت تاثیر قرار میده. اما کانادا هم گفته که عقب نشینی نمیکنه. مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرده که اتاوا از 8 سپتامبر امسال تعرفه‌های تلافی جویانه ای رو علیه ایالات متحده آمریکا اعمال خواهد کرد. کارنی میگه که شروطی که واشنگتن در مراحل پایانی مذاکرات مطرح کرده، منافع اقتصادی کانادا رو تضعیف میکرده و برای دولت او قابل پذیرش نبوده. حالا مهمترین جبهه این اختلاف صنعت خودرو هستش. زنجیره تولید خودرو در آمریکا و کانادا به شدت به هم وابسته است. قطعات در برخی موارد چند بار از مرز عبور میکنن تا یک خودرو کامل بشه. به همین دلیل صنعت خودرو در واقع هشدار داده که افزایش تعرفه ها فقط تولید کنندگان کانادایی رو تحت فشار قرار نمیده و میتونه هزینه های تولید در کارخانه های آمریکایی رو هم بالا ببره. همزمان اینجا چشماندازی وجود نداره در مورد اینکه بخوان دو کشور به این زودی ها دوباره با هم مذاکره بکنن و به نظر میرسه که این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد و بازار سهام هم در واقع به این موضوع واکنش نشون دادن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: در پایان مرور کنیم بر نخستین خبر این مجموعه که در صدر خبرهای جهان قرار گرفته و باید دید واکنش‌های بین‌المللی به اون چه خواهد بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد. بسنت گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی و مسدود کردن منابع درآمدی حکومت ایرانه. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند. به گفته او تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. بسنت هشدار داد در صورت بی‌توجهی این کشورها واشنگتن به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد. هفته صبح تهران با ادامه تحولات با شما خواهد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلتنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن، یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونایی که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن، روزانه 7 کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده‌ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که حوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمی ها فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
1: یه گزارش و تیتر نخست کیهان اگر یک روزنامه دیگری بود میشد از کنارش عبور کرد، ولی حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه‌ای بوده، همچنان صدر این روزنامه رو بر عهده داره، موازش از این جهت قابل توجهه. و این گزارش و تیتر اول کیهان 4 نکته داره. یکی اینکه اذعان کنه به وضعیت بحرانی که شکل گرفته یا کشور کاملا در آستانه اون قرار داره، یک تهدید بزرگ اقتصادی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. اما نکته‌ای که وجود داره این که حسین شریعت مداری به جای پرداختن به ریشه بحران حمله کرده به پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، ریشیابی کرده گرانی ارز، به حال دلار، طلا، کالاهای اساسی رو در اظهار نظرهای اونها، در اینکه اونها میگن منبع کافی نداریم، بودجه کافی وجود نداره یا فروش نفتی در کار نیست، اینها رو ریشه مشکل دونسته و نه طبیعتاً اون تنش با ایالات متحده رو. فراتر از این اون چیزی که قابل توجه این که کاملاً این گزارش کیهان اذعان میکنه به هراس حکومت از شگیری دور جدید اعتراض‌های خیابانی، به ویژه با ارجایی که میده به 18 و 19 دی، یعنی نشون میده تا چه اندازه این خیزش اعتراضی مجدد علیه حکومت نگران کننده است. اما رویکرد و راهکاری که ارائه میده حسین شریعت مدار قابل تأمله. از پزشکیان خواسته بیاد حامی و همراه محسن رضایی و سپاه پاسداران بشه و بره به طرف شکستن محاصره اقتصادی آمریکا، به نوعی تجویز تشدید تنش با آمریکا در سقف یک نزاع نظامی. این قابل تأمله. و اینکه کیهان توصیه میکنه به پیگیری یا همراهی با محسن رضایی خودش وقتی معنی دارتر میشه که توجه کنیم محسن رضایی یکی از متوهمترین، بیکفایتترین، ناکارآمدترین مقام های نظامی در جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله، و این فرد الان شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، داره میگه که یک تحولی در حوزه جنگ، دیپلماسی، اجتماع و سیاست آغاز شده با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، و این فرد داره توصیه میکنه که مردم در خانه های خودشون در محلات بیان تولید اقتصادی بکنن، مشابه اون چیزی که احمدی نژاد در رابطه با تولید انرژی هسته‌ای در آشپزخونه ها گفت. نگران کننده اینجاست که شریعت مداری یا روزنامه کیهان میان میستن کنار این رویکرد متوهمانه و ضد ملی، و فراتر از همه اینها نشون میده که چطور دو جناح اصلی یا دو رویکرد اصلی در جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی هستن. گرایش عملگرا، مصلحت اندیش، واقع نگر با گرایش متوهم که همچنان به دنبال نزاع با آمریکا و البته اسرائیل. محسن رضایی ایستاده کنار وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، رویکرد عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سابق و البته کنونی سپاه پاسداران، حسین فدایی که رابطه به نوعی بیت محسوب میشه با نیروهای خارج از بیت مجتبی خامنه ای، و طبیعتا صدا و سیما یا کیهان. این مجموعه همچنان زمام امور رو در دست دارن، یعنی اون باند نظامی امنیتی که ایران رو به گروگان گرفته با توهمات خودش. و من اینجا اشاره کنم فقط رویکردهای ایدئولوژیک و توهمات سیاسی نیست، بلکه یک کاسبی عظیم اقتصادی است، از جمله جایی که محسن رضایی از طریق پسرش، دامادش، در تمام سالهای گذشته از جمله ماهای اخیر داره از فروش نفت ارتزاق نجومی میکنه و در قالب تراستی ها، در قالب دور زدن تحریم ها آسیب میزنن به ثروت و سرمایه ملی در ایران.
2: به طور قطع آن چیزی که آمریکایی ها میگن با همه آن تحریم هایی که در گذشته انجام شده متفاوت هست، هرچند جزئیات خیلی زیادی رو مطرح نکردند. ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شدیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهایی مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن، چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه موثر اجرا کرد. ولی هرچی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خرد کننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یک قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه انقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه، آن وقت بسیار راحت تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.

0: جواب نگیریم،
1: خوشم را همین، اگر جواب نگیریم، خوشم را همین، اگر جواب نگیریم، حق مسلم ما، حق مسلم ما، هرگز ندیده ملتی، هرگز ندیده ملتی، حق ما را خورده،
2: بازنشستگان به عنوان اخشار کمتر برخوردار اولین طیفی هستند که فشارهای اقتصادی رو در واقع حس میکنن و تحمل میکنن و وقتی که حقوق و مزایای این بازنشستگان معوق میشه، به تعویق میفته و پرداخت نمیشه، خب طبیعتا صدای اعتراض اونها به بالا میره. این در حالی که خب ما در سالهای

0: و از اون به بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگم الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم، توقعشون هم توقع معقولی است. میگم آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشسته به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه هاشون میان، نوه هاشون میان. خب این همه مشکل سال هاست این بازنشستا دارن فریاد میزنن و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخصه، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته دوشنبه به خیابون میان تا به این خواسته خودشون دست پیدا کنن.
1: یا جایگاه ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوخت هم بنزین نداره. اینم از وضع ما دیگه، نمیشه استاپ پارک.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

هفت صبح سه‌شنبه بیننده تحولات سه شهریور هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز کارزار

0: سابقه جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا از هدف گرفتن تمام شریان‌های مالی تهران و تحریم حدود 60 فرد، نهاد و کشتی خبر داد. هماهنگی پنتاگون و خزانه داری برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. پیت هگست میگوید همزمان با جنگ اقتصادی آمریکا برای اثرگیری حملات در صورت لزوم آماده است. ادامه تلاش واشنگتن برای یافتن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران. برنامه پاداش برای عدالت. بار دیگر از جایزه تا سقف 10 میلیون دلار برای ارائه اطلاعات خبر داد. خروج سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا. جمهوری اسلامی، کوبا و کره شمالی تنها کشورهای باقی مانده در لیستند. در ادامه، استفاده که جمهوری اسلامی از شبکه‌های تبهکاری برای ترور مخالفان. بیش از 200 طرح ترور مورد حمایت تهران تنها در 5 سال گذشته ثبت شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از آغاز کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف آن قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی تهران است. بسنت اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنند هشدار داد واشنگتن برای توقف این همکاری‌ها مهلت تعیین کرده، در صورت بی‌توجهی به طور یک‌جانبه اقدام خواهد کرد. تأکید کرد این کارزار تا انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در نخستین دور این کارزار 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی و 14 تبعی کشورهای دیگر قرار دارند. به گزارش این وزارتخانه این شبکه‌ها در انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش‌هایی از اقتصاد جمهوری اسلامی از جمله هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری نیز هدف تحریم‌های جدید قرار گرفتند.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: اسکات بسنت هشدار داد واشنگتن مصمم تمام مسیرهای مالی جمهوری اسلامی رو مسدود کنه و خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنن گفت هیچ فرد یا نهادی خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا با استقبال از تصمیم امارات متحده عربی برای قطع روابط تجاری با جمهوری اسلامی، ابوظبی رو شریک بسیار خوب واشنگتن خواهد.
2: Actions that they took last week were not a coincident, but likely causal.
1: به نظر میاد که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما. در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده.
0: محاصره همه جانبه جمهوری اسلامی. همکارم امیر گیتی از واشنگتن دی سی با ماست. امیر، این بار خزانه‌داری، خارجه، پنتاگون، همه پشت هم، لحنشون شدت لحن ترامپ رو داره.
3: این سیما، ایالات متحده هم گونه ای که آقای اسکات بسنت هم در صحبتاشون گفتند دیگه از مرحله مدیریت بحران جمهوری اسلامی رسیده به تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی. آقای بسنت در طول هفته گذشته در مقاله‌ای که نوشته بودند، امروز هم در صحبت‌هایی که کرده بودند، مؤکداً این رو اشاره کردند که جمهوری اسلامی دیگر به نقطه‌ای ما رو رسانده که منطقه خاکستری نه برای ایالات متحده باقی مونده نه برای دیگر کشورها. منظورشون از منطقه خاکستری همون وسط بازی است که سالیان سال مردم ایران اصلا در ادبیات سیاسی در دوره جمهوری اسلامی بهش رسیدن، وسط بازانی که حالا میتونستن این بار در قالب کشورهایی باشن که به نوعی با ایالات متحده دارن کار میکنن، اما زمینه این رو هم که جمهوری اسلامی نفسی بکشه برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و اقتصاد خودش رو که در خدمت گروه‌های نیابتیش بوده، در خدمت گروه‌های تروریستی بوده، در خدمت پشتیبانی از جبهه‌های جهادی بوده که معمولاً وظیفه‌شون یک چیز بوده، برهم زدن نظم دیگر کشورها، اینها رو دیگه ایالات متحده تصمیم گرفته این منطقه خاکستری رو از بین ببره. هر کشوری که بخواد در این منطقه خاکستری برای جمهوری اسلامی بازی بکنه، تحریم‌های ایالات متحده اونجا هست، ایستاده و کاری خواهد کرد که ارتباطش با دلار ایالات متحده قطع بشه. قطع ارتباط با بازار دلار آمریکا یعنی قطع ارتباط با بقیه اقتصاد جهانی. برای من آقای بسنت رو به طور وضوح اشاره کردند. آقای پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده هم اشاره کردند، گفتن به نظر میرسه که این تحریم های اقتصادی و معاصر اقتصادی ما جواب میدن، ما اگه جمهوری اسلامی میخواد جور دیگری با درگیری مستقیم با ارتش ایالات متحده حالا بیاد وارد بازی بشه، اما ارتش ایالات متحده آماده هر گونه بازی هستش. یک صحبت مهم دیگر هم آقای اسکات بسنت انجام دادند، گفتند دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان عادی تصمیم گرفتن دیگر بر روی مردم خودشون شلیک نکنن. وقتی فیش های حقوقی از این پس دیگه عقب افتاد، بهتر از فرماندهان خودتون بپرسید که آیا تصمیماتی گرفتن درست بوده یا نه. در اکثر اون جاهایی که جمهوری اسلامی سرمایه گذاری های خودش رو در طول سالهای گذشته کرده بوده، بازار کریپتو، رمزارزها، بازار طلا، در فناوری ها آمدند و تحریم هایی رو گذاشتند. در صنعت هوانوردی و کشتی ایرانی بر کسی پوشیده نبوده قسمت کشتی ایرانی، اما در مورد صنعت هوانوردی اشاره شده که سپاه پاسداران از هواپیمای تجاری استفاده میکرده برای تجهیز جبهه های نیابتی های خودش. بنابراین ایالات متحده تحریم ها رو آغاز کرده، تاثیر اقتصادیش بر اقتصاد جمهوری اسلامی ممکن هست امید داشته باشه ایالات متحده که شاید جمهوری اسلامی بالاخره مسیر عقلانیت برگردونه.
0: ممنون از تو امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. تحریم های گسترده گذشته نتونست جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار وادار کنه. پرسش کلیدی، این بار چه تفاوتی وجود داره که واشنگتن از سرد کامل اقتصادی صحبت میکنه؟ چه عواملی میتونه نتیجه رو متفاوت کنه؟
4: بله، خدمت شما خانم ریاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال سلام عرض میکنم. این دفعه فرقی که با دفعات قبل داره در حقیقت یک محاصره کامل سیاسی اقتصادیه و تقریبا میشه گفت تمام کارتای آمریکا روی میز قرار خواهد گرفت برای که ایران رو به تغییر رفتار و تغییر موازه وادار کنه و یا اینکه اون رو به تصمیم‌های پرخطر وادار کنه که اون موقع ممکنه با اقدامات نظامی آمریکا هم روبرو بشه. اون چیزی که مهم است این است که آمریکا الان با توجه به اینکه عملیات نظامی که می‌خواست اون هدف‌هایی که آمریکا دنبالش بود محقق نشده، حداقل بخشش محقق نشده، فرماندهی رو به دست آقای بسنت داده که با حوزه اقتصادی این کار انجام بده. خب آقای بسنت در ایادون باشه در دیما هم گفت ما بدونی که گوله شلیک کنیم جامعه رو روبروی حکومت قرار دادیم و مردم به خیابون اومدن و الان هم تصور آقای بسنت این است که اولا شریان های مالی حکومت وقتی که قطع بشه هم اختلاف میان مردم و حکومت زیاد میشه، هم اختلافات درون حکومتی افزایش پیدا میکنه. نکته دوم این است که تصورشون است که اگه موفق بشن همسایگان ایران رو هم با دارن که محاصره رو تکمیل کنن، اونم خب فشار سنگینی روی حکومت میاد. حتی معلوم نیست که هنوز این کار موفق بشه. نکته سوم این است که روسیه و چین هم باید وارد بتونن اون نقش متفاوت ایجاد کنن که آمریکا میخواد. روسیه که خب خودش تحریمه، جز این که تشویقش کنن امتیازات تو اوکراین بهش بدن. چین هم به راحتی وارد بازی آمریکا نخواهد شد، هرچند که در مورد خرید نفت در نسبت به گذشته خریدش رو کاهش داده. بنابراین اگه جمع‌بندی میخوام بکنم، مجموع اقدامات حتما تاثیرگذار خواهد بود، ولی اینکه آیا منجر به فروپاشی سیاسی خواهد شد بعید می‌دونم، جز اینکه همراه با اقدامات نظامی بشه. بدون اقدام نظامی و اونم بدون حضور سربازان آمریکایی بعید می‌دونم که فروپاشی سیاسی رخ بده.
0: تشدید فشار اقتصادی، بحران ارز و تورم در داخل ایران، تهدید به اقدام نظامی، اشاره کردید که خیلی مهمه در به نتیجه رسیدن اون چیزی که آمریکا دنبالشه. چه تأثیر رو محاسبات جمهوری اسلامی میذاره؟ این فشار ترکیبی تهران رو به عقب نشینی و مذاکره میکشونه یا خطر تشدید تقابل رو افزایش میده؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی با توهم اینی که با کارت خلیج فارس میتونه همه امتیازات خودش رو در حوزه رفع تحریما، حاکمیت تنگه هرمز، نمیدونم حفظ غنی‌سازی به دست بیاره، عملاً با شلیک به اون کشتی قطری تفاهم نامه رو با چالش روبرو شد کرد و خب آمریکا هم دید به نفعش که بیاد بیرون. الان دو تا بحث کلیدی در حکومت اسلامی است. اینی که اجازه بدن تحریم ها ادامه پیدا کنه، اونا کاری نکنن، به نظر من منتفیه. دو تا بحث اونده هست. یکی اینی که ما اجازه ندیم که تحریم ها اثرش رو بکنه و با توجه به اینکه آقای ترامپ نمیخواد به قول معروف وارد جنگ بشه تا موقع انتخابات و جراحی این پدیده رو، جراحی بدون خونریزی رو سپرده به دست آقای بسنت، ما اقدامات نظامی بکنیم که اون وقت این دو گروه هستن. یکی این که خلیج فارس و تنگ هرمز رو ناامن‌تر کنیم که از امروز خود میدید به یک کشتی، یکی از این کشتی ها حمله شده و بیانیه هم دادن که انجام میدن. یکی این کار رو بکنن که خب آمریکا مجبور بشه درگیری بشه و اون سیاستی که میخواد بدون خونریزی انجام بشه تمام انجام نشه. دوم وارد تفاهم بشن. دولت و آقای قالیباف و یه بخشی از بلوک نظامی به راه دوم معتقدن، یه دم به راه اول. به نظر میرسه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، ولی نوع واکنش ها در چند روز آینده مشخص میکنه که روش تقابل رو میخوان پیش بگیرن و تعامل، یعنی روش اینی که تحریما رو نگاه کنن به نظر من اتفاق نخواهد، یا وارد جنگ میشن یا وارد یه دیپلماسی فعال و تعامل و قبول تفاهم نامه با مذاکرات جدید.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از همراهیتون. پیت هگستد، وزیر جنگ ایالات متحده، بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرده. هگستد هشدار داد اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام بده یا با نیروهای آمریکایی درگیر بشه، ایالات متحده هر اقدامی رو که لازم باشه انجام خواهد داد. وزیر جنگ آمریکا از هماهنگی کامل با وزارت خزانه داری برای اعمال فشار اقتصادی حداکثری خبر داد و گفت اقتصاد ایران در مسیر سقوط قرار داره.
5: اگه لازم باشه از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اگر جمهوری اسلامی اونقدر نادون باشه که بیش از حد پیش بره یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. اما در حال حاضر می‌دونیم که فشار اقتصادی بیشترین آسیب رو به ایران وارد می‌کنه. با این حال به هیچ وجه استفاده از حملات نظامی رو چه در تنگه هرمز و چه در اطراف ایران منتفی نمی‌کنه.
0: از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در مورد تهدید هگستد درباره استفاده از نیروی نظامی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی همزمان با سیاست جنگ اقتصادی پرسیدیم.
6: به اعتقاد من ما شاهد مدیریت و چینش صحنه هستیم که در این صحنه جمهوری اسلامی و آمریکا به خصوص وارد این نردبان تشدید دارن میشن، به این معنا که میبینیم آمریکا در چند صحنه در آن واحد داره بازی میکنه. امروز شاهد بودیم اقتصادی است، تحریم ها هستن، نظامی است، سیاسی است و حتی تا حدی هم بحث مذاکرات هست. هنوز بحث مذاکرات رو دنبال میکنه آمریکا به خاطر اینکه از دیپلماسی اجباری استفاده کنه، به این معنا که به ملت آمریکا و به جهانیان این درک رو برسونه که آمریکا تمامی تلاش‌های خود رو کرده تا اینکه این مسئله به شکلی دیگری حل بشه، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر نیست که همکاری بکنه در این زمینه و دست از کارهای عملیات تروریستی خود اونچه که در منطقه و همینطور در تنگه هرمز انجام میده بکشه، در نتیجه آمریکا ناچار هست که در تحلیل نهایی به جنگ رو بیاره و به نظر من به تدریج داریم وارد اون مرحله ای میشیم که حدود بیش از یک سالی که بنده اشاره میکنم به این که این جنگ اجتناب ناپذیره و به همین خاطر هست که به اعتقاد من ما وارد این نبرد نهایی خواهیم شد، آخرین جنگی که جمهوری اسلامی و آمریکا خواهند داشت. بنابراین گفته های هکست بسیار روشن کرده که در کنار اون تحریم های بسیار بسیار سنگینی که خزانه داری آمریکا تحمیل کرده، پشتوانی اون همین نیروی نظامی بسیار مهمی است که در منطقه خلیج فارس گرد آمده به دور ایران.
0: پوشش رسانه های آسیا و اقیانوسیه از کارزار طرد اقتصادی آمریکا بر تشدید فشار بر جمهوری اسلامی و شرکای تجاری اون متمرکز بود. رسانه های استرالیا و نیوزلند سقوط ریال، گرانی، کمبود دارو، انتقال فشار اقتصادی به مردم رو برجسته کردند. رسانه های آسیایی از شبکه های مالی مخفی، قاچاق نفت و تحریم 22 شرکت چینی و هنگ کنگی نوشتند. در رسانه های هند، خطر فروپاشی اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی و دشوار شدن تهیه نیازهای روزمره در ایران بازتاب داشت. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، ساعاتی از اعلام کارزار جنگ اقتصادی نگذشته، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه داشته. درباره وضعیت اقتصادی ایران چی نوشته؟
7: سیما، آغاز کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه داشته. این رسانه ها نوشتن که واشنگتن قصد داره با گسترش تحریم ها همه شریان های درآمدی جمهوری اسلامی رو قطع بکنه، دسترسی شرکای تجاری تهران رو هم به دلار و سیستم مالی آمریکا قطع بکنه. در استرالیا رسانه های این کشور به سقوط ارزش ریال و افزایش تورم و کمبود کالا در ایران و کاهش درآمدهای نفتی پرداختند. این رسانه ها نوشتند که جمهوری اسلامی با کمک شرکت های پوششی و صرافی ها و شبکه ای از نفتکش های مخفی تحریم ها رو دور میزنه و نفت رو بین کشتی ها جابجا میکنه و درآمد نفتی رو هم به سپاه و شبکه های حکومتی میرسونه. روزنامه دی استرالیان هم از محمد باقر قالیباف نقل کرده که اگر مردم گرسنه باشن، کشور هم گردش مالی و رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشه، حکومت دوام نخواهد آورد. در نیوزیلند رسانه هایی مثل نیوزیلند هرالد و وان نیوز از افزایش 60% قیمت برنج و همچنین افزایش 150% قیمت گوشت خبر دادن و نوشتن که اقتصاد در ایران بیشتر از 5% کوچکتر شده و دسترسی مردم به کالاهای ضروری هم سخت‌تر شده. وبسایت رادیو نیوزیلند به نقل از شهروندان ایرانی گزارش داده که داروها نایاب و گران شدن و شماری از بیماران در ایران توان پرداخت دیالیز و شیمی درمانی رو ندارن. این رسانه نیوزیلندی نوشته که جمهوری اسلامی فشار اقتصادی رو روی دوش مردم ایران انداخته و در عوض از نهادهای وابسته به خودش محافظت میکنه. در آسیا هم رسانه‌های مثل ژاپن تایمز، خبرگزاری یونهاپ و روزنامه چوسان دیلی در کره جنوبی، استریت تایمز و چنل نیوز ایجیا در سنگاپور و فری مالزیا تودی نوشتن که جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها از شبکه‌های مالی مخفی و شرکت‌های سوری استفاده می‌کنه، نفت ایران رو با مبدأ جعلی می‌فروشه، پولش رو با یوان چین می‌گیره و اطلاعات ردیابی کشتی‌ها رو دستکاری می‌کنه. در هند، هندوستان تایمز از خطر فروپاشی اقتصادی در ایران نوشته و ایندیا تودی و اندی تی وی هم به سخت‌تر شدن تأمین نیازهای روزمره مردم پرداختن. اندی تی وی حتی این اظهار نظر آقای ترامپ رو بازتاب داده که ایران وارد مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی شده، و ساوت چاینا مورنینگ پست در هنگ کنگ هم از تحریم 22 شرکت ثبت شده در چین و هنگ کنگ و چند تبعی چینی به خاطر تأمین تجهیزات حساس برای برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی و همکاری با شبکه انتقال نفت این حکومت خبر دادن. می‌بینیم که ساعاتی بعد از تصمیم ایالات متحده آمریکا برای آغاز طرح کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، رسانه‌ها بلافاصله بازتاب دادن این اخبار رو و در طی ساعات‌های بیشتر آینده هم مقاله‌های تحلیلی از تأثیر این موضوع روی اقتصاد ایران و فشاری که احتمالاً روی مردم ایران خواهد اومد نوشته خواهد شد.
0: بیشک تا روزها تیتر رسانه‌های جهان خواهد بود. ممنون از علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. منابع شبکه ام تی وی گزارش دادند اداره کل امنیت عمومی لبنان با درخواست اقامت محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت موافقت کرده. بر اساس این گزارش، بخش حقوقی این نهاد پس از بررسی پرونده یک مجوز اقامت 6 ماهه برای شیبانی صادر کرد. این مجوز به عنوان یک دیپلمات سابق در سالهای 2006 تا 2009 در لبنان خدمت کرده صادر شده، نه به عنوان سفیر فعلی جمهوری اسلامی در این کشور. سیاوش آریا، پژوهشگر و کنشگر میراث فرهنگی، هشدار داد کوشک ساسانی اردشیر در دشتستان بوشهر در محاصره چاه‌های آب، تلمبه‌ها و زمین‌های کشاورزی قرار گرفته با تهدید جدی روبرو. به گفته او، نفوذ رطوبت، مرمت‌های غیر اصولی، ساخت و ساز، حضور دامداران و رویش علف‌های هرز بخش‌هایی از این اثر مبدی را تخریب کرده و با وجود گزارش‌های مکرر اقدام مؤثری برای حفاظت از آن انجام نشد. معاون پرستاری وزارت بهداشت از خروج سالانه حدود 5000 پرستار به دلیل بازنشستگی و مهاجرت خبر داد. عباس عبدی، کمبود حدود 100,000 پرستار و هزینه بالای زندگی در تهران رو از مشکلات اصلی جذب نیرو دانست و گفت با وجود افزایش 67% کارانی پرستاری از سال 1400، رشد تورم همچنان پیشتر است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دومین روز سفرش به فرانسه با امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، در کاخ الیزه دیدار کرد. ایران، امنیت تردد در تنگه هرمز و تحولات منطقه از محورهای اصلی گفتگوی دو طرف بود و گسترش همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و دفاعی نیز در این دیدار بررسی شد. ساجد شریفی و اطلاعات بیشتر.
8: سفر محمد بن سلمان در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی خاورمیانه به پاریس آغاز شد. شب یک شنبه رئیس جمهور مکرون و بن سلمان در حاشیه اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی با همدیگه دیدار کردند. این ورزش‌ها همواره، این مسابقات در عربستان سعودی برگزار می‌شد، اما امسال به خاطر تنش‌های منطقه‌ای پاریس میزبان اون بود. روز دوشنبه بخش سیاسی و اقتصادی سفر بن سلمان آغاز شد. در نخستین جلسه دو مقام درباره مشکلات خاورمیانه تنش‌ها صحبت کردند. هر دو موافق بودند که صلح و ثبات باید به منطقه برگرده. راه‌های جایگزین تنگه هرمز برای انتقال انرژی و تردد کشتیرانی رو بررسی کردند. در بعد از این جلسه، جلسه مشارکت‌های راهبردی برگزار شد. به گفته وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، بالغ بر 16 میلیارد یورو فرانسه در عربستان سعودی سرمایه گذاری میکنه. این حوزه های سرمایه گذاری فقط به حوزه های نفتی و گازی محدود نمیشه، بلکه حوزه های فناوری، هوش مصنوعی، انرژی های تجدیدپذیر، بهداشت رو هم در بر میگیره. گفته میشه که الان فرانسه چهارمین سرمایه گذار مستقیم خارجی در عربستان سعودی محسوب میشه. در کاخ الیزه که ما الان مقابل اون هستیم، کماکان این گفتگوها ادامه داره و این نتایج این گفتگوها منجر خواهد شد به امضای توافقنامه هایی که الزام عملیاتی میاره برای همکاری دو کشور در سالهای آینده. سفر بن سلمان با میزبانی کاخ الیزه در ضیافت شام ادامه خواهد داشت. در حاشیه این ضیافت او با مقامات دیگر فرانسوی هم دیدار خواهد کرد. ساجده شریفی، پاریس.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز کارزار بی‌سابقه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از هدف گرفتن تمام شریان‌های مالی تهران و تحریم حدود 60 فرد، نهاد و کشتی خبر داد. هماهنگی پنتاگون و خزانه‌داری برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. پیت هکست می‌گوید همزمان با جنگ اقتصادی آمریکا برای از سرگیری حملات در صورت لزوم آماده است. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا بار دیگر فراخوان پرداخت جایزه تا سقف 10 میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را منتشر کرده. در این اطلاعیه نام 5 فرمانده کنونی و پیشین سپاه دیده میشه. یکی از افراد این فهرست مجید خادمی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، در حملات اسرائیل کشته شده. احمد وحیدی، فرمانده کنونی سپاه و فرمانده پیشین نیروی قدس، نام او سال‌هاست در پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس مطرحه. دستگاه قضایی آرژانتین او را در ارتباط با این حمله تحت تعقیب قرار داده. علی عبداللهی، رئیس قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، از فرماندهان با سابقه سپاه پاسداران. این قرارگاه نقش محوری در هماهنگی عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی داره و آمریکا عبداللهی رو در فهرست چهره‌های کلیدی سپاه قرار داده. حمیدرضا لشکریان، فرمانده بخش سایبری و جنگ الکترونیک سپاه. آمریکا او رو به دلیل نقش رهبری در فرماندهی سایبری و جنگ الکترونیک سپاه بر اساس فرمان اجرایی مرتبط با مقابله با تروریسم تحریم کرده. این نهاد به انجام عملیات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی متهمه. و سعید آقاجانی، فرمانده یگان پهپادی نیروی هوافضای سپاه، وزارت خزانه‌داری آمریکا او را مسئول هدایت حمله پهپادی سال 2021 به نفتکش مرسر استریت در نزدیکی عمان معرفی کرده. در این حمله 2 خدمه کشته شدند. آمریکا آقاجانی را با حمله پهپادی سال 2019 به تأسیسات نفتی عربستان سعودی نیز مرتبط دانسته. از عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، درباره پیام همزمانی آغاز کارزار گسترده فشار اقتصادی با قرار گرفتن دوباره نام فرماندهان سپاه پاسداران در برنامه پاداش برای عدالت پرسیدیم.
9: امریکا و جامعه اطلاعاتی امریکا به دنبال اختلال عملیاتی هست که هم جمع‌آوری اطلاعات داشته باشه، هم یک شکافی رو در ساختار سازمانی و فرماندهی سپاه و نهادهای اطلاعاتی زیر مجموعهش داشته باشه برای مختل کردن شبکه این نهاد تروریستی. و خب این فرمانده ها یک سیستم یک پارچه هستند در ساختار تروریسم اسلامی، چه در سپاه، چه در ارتش، چه در نیروهای انتظامی، چه در بسیج، یک ساختارن با اسامی متفاوت. و جامعه اطلاعاتی میخواد که با کمک مردم ایران بتونه این مزاحمان پس از فروپاشی که در دوران انتقالی شبکه های زیرزمینی تروریسم رو در ایران تشکیل خواهند داد رو حذف بکنه، چون به هر حال شبستان های مخوف مساجد دوباره میشه مرکز تروریستی این حضرات و ایران رو به سمت جنگ داخلی میخوان ببرن این افراد بعد از فروپاشی. و به هر حال ملت ایران هم خودش آلترناتیو خاص خودش رو داره و آزادی نزدیکتر از اون چیزیه که تصور میکنن، ولی به هر حال اینا تهدیدهای جامعه ایران هستند که جامعه اطلاعاتی امریکا میخواد در حد توان و وسع بتونه این نماینده های اسلام طالبانی رو حذف بکنه. و خب جوانان خوشفکر ایران هم بالطبع فهمیدن ایران در خطره و شاید کمکی داشته باشن برای این افراد در کشور خارج، که خب در معادله انقلاب ملی ایران نقش اسرائیل و امریکا متغیرهای معادله نیستن. اگر کمکی انجام دادن ممنون و تشکر، ولی در واقع ملت ایران راه خودش رو خواهد رفت. ولی خب امریکا دوست داره این تهدیدها رو برطرف بکنه و اونها رو به عنوان هدفهای سازمانی یک نهاد تروریستی هست.
0: نگاهی به دو خبر مرتبط با تحولات منطقه. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در حدود 9 مایل دریایی شمال شرق منطقه شیسه عمان در نزدیکی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت از کار افتاد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفت این حمله به موتورخانه کشتی آسیب زده، اما خدمه در سلامت کامل هستند. سازمان اشاره کرد در حال حاضر مشخص نیست حادثه چه تأثیری بر محیط زیست منطقه داشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره پیامد حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان هشدار داد و گفت این حملات می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش تولید کشاورزی منجر شود. او خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی شد. ایالات متحده روز دوشنبه سوریه را پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. تصمیمی که میتونه مسیر سرمایه‌گذاری و بازسازی این کشور رو هموارتر کنه. واشنگتن گروه هیئت تحریر شام رو هم از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. با این تصمیم تنها ایران، کوبا و کره شمالی در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا باقی ماندند. تحریم‌های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت لغو عنوان کشور حامی تروریسم برای سوریه با هدف فراهم کردن زمینه احیاء اقتصادی و پیشرفت این کشور انجام شده. این تصمیم در پی گام‌های مثبت دولت احمد الشرع و تعهد دمشق به فاصله گرفتن از تروریسم بین‌المللی گرفته شد. رئیس جمهوری سوریه در واکنش به این گشایش مهم برای سوریه در پیام ویدئویی این تصمیم رو به مردم کشورش تبریک گفت و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قدردانی کرد.
10: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
11: امروز سوریه صفحه سیاه رو از دوش خود کنار می‌زند و با دستان خود صفحه از گذشته دردناکش را ورق می‌زند تا به سوی توسعه، بازسازی و شکوفایی حرکت کند. مردم بزرگ سوریه، شما بار دیگر موفق شدید. تحریم‌ها از دوش شما برداشته شد و محدودیت‌ها پایان یافت. از خداوند بزرگ می‌خواهم ما را در خدمت به شما یاری کند. همچنین سعیمان از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و همه کشورها و دوستانی که در کنار ما ایستادند و از ما حمایت کردند تشکر می‌کنم.
10: و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره امکان استفاده سوریه از فرصت خروج از حوزه نفوذ جمهوری اسلامی پرسیدیم.
12: البته جمهوری اسلامی بعد از سقوط اسد نقشش در سوریه بسیار محدود شد و الان نقش بسیار محدودی داره و با این کاری که آمریکا انجام داد، یعنی خروج سوریه از این لیست، بعد از 47 سال داره تلاش میکنه که این خروج ایران از سوریه رو تثبیت کنه و سوریه صرفا در اختیار دولت مرکزی و تحت کنترل دولت مرکزی باشه. آقایا دمشق میتونه این وضعیت رو ازش استفاده کنه و به یک ثبات تبدیل کنه. به نظرم آقای احمد الشهر تا الان نشون داده که تمام تلاش خودش رو داره میکنه. نشانه های زیادی وجود داره براش، مثلا اینکه نشستن با اسرائیلی ها صحبت کردن برای اینکه بتونن اختلافات ترکیه و اسرائیل رو در جایی به غیر از سوریه حل کنن. این یک نشانه مثبتی بود برای یک به اصطلاح یک رویداد کم نظیر بود که آقای اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه با رئیس موساد میشینه و دیروز در مورد این موضوع صحبت میکنه، یا اینکه تلاش میشه که یک دولت فراگیر در سوریه ایجاد بشه به جای اینکه بجنگن با کردهای سوری بشینن گفتگو کنن، و همه اینها تلاش‌های دولت سوریه رو نشون میده برای اینکه ثبات از بین نره و تلاش میکنه از طریق آوردن شرکت‌های بین‌المللی، بانک‌ها و امثال هم بتونه ثبات رو تضمین کنه، بتونه زیرساخت‌ها رو بسازه و بتونه تا حد زیادی شغل ایجاد کنه، برای اینکه اینا موضوعات مهمیه. و الان به عنوان در واقع تلیعه این موضوع هم شرکت هایی مثل مثلا بانک آف امریکا یا مسترکارد پذیرفتن که برن در سوریه اونجا زیر ساخت های این ارتباطات مالی رو ایجاد کنه. بنابراین به نظر میرسه که تا الان دولت احمدی‌نژاد در این زمینه موفق بوده. اما در خصوص نقش آمریکا و ترکیه و اسرائیل، آمریکا تمام تلاش خودش رو داره میکنه برای اینکه خط قرمزها رو بین در واقع ترکیه و اسرائیل در سوریه مشخص کنه، برای اینکه سوریه زمین درگیری بین این دوتا نشه. و آقای تامباراک فرستاده ویژه آقای ترامپ در عراق و سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه در روزهای گذشته هم سخنرانی هایی داشته و هم به شکل مفصل در این مورد صحبت کرده که داره آمریکا تلاش موازنه‌گرانه خودش رو میکنه و تلاش میکنه که دولت مرکزی سوریه آقای احمدی‌نژاد تقویت بشه برای اینکه بتونه نظم و ثبات رو در سوریه حفظ کنه، برای اینکه سوریه دیگه زمین بازی بازیگران خارجی نباشن.
0: مجله نیویورکر در گزارش مفصل با مرور پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال نوشت حکومت ایران برای ساکت کردن مخالفان و روزنامه نگاران در خارج از کشور از اعضای مافیا، باندهای موتورسوار، مجرمان محلی، حتی نوجوانان اروپایی استفاده میکنه. این مجله با بررسی پرونده های مشابه مینویسه با افزایش ناکامی ها و آسیب پذیری های جمهوری اسلامی در داخل ایران و منطقه، استفاده حکومت از شبکه های جنایی و عملیات کم هزینه در خارج از کشور افزایش یافته. به گزارش نیویورکر، یک پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک طی 5 سال گذشته بیش از 200 توطئه و طرح ترور مورد حمایت جمهوری اسلامی در خارج از ایران را ثبت کرده. این تعداد نزدیک به 2 برابر کل موارد ثبت شده از نخستین سال پس از انقلاب 57 تا سال 1400. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. افزایش چشمگیر طرح‌های ترور منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران چه تغییری در رویکرد امنیتی حکومت رو نشون میده؟ چرا تهران بیش از گذشته به شبکه‌های جنایی محلی متوسل شده؟
13: عدد شگفت انگیز هست و نشون دهنده این هستش که موضوع رفتن سراغ مخالفان سیاسی در فراسوی مرزهای ایران یکی از سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده در طی سال‌های گذشته. یعنی همونطور که شما اشاره کردین تا سال 1400 به بعد این افزایش شگفت‌آور هست. یعنی مشخص هستش که یه تغییر سیاستی صورت گرفته و مقامات جمهوری اسلامی این برداشت رو دارن که برای ساکت کردن مخالفای خودشون از ابزارها و روش‌های جدیدی میتونن استفاده بکنن که به هر حال ایجاد ترور و وحشت بکنن، خسارت وارد بکنن، افراد مورد تحقیق قرار بدن و حتی برنامه‌ریزی برای قتلشون بکنن. و این یکی از موضوعاتی که در روز نشریه نیویورک اشاره شده این هستش که در گذشته در دهه 80 میلادی، در دهه 90، در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال 57 روشی که داشتن این بوده که به طور مستقیم مقامات جمهوری اسلامی دستور میدادن و افرادی که نزدیک بودن به حکومت یا بخشی از حکومت بودن، در دستگاه اطلاعاتی امنیتی بودن، اینا میرفتن ترور صورت میدادن، مثل ترور 1992 میکونوس. ولی الان با ایجاد یک واسطه های میانی بین کسانی که عامل هستن و کسانی که اجرا میکنن، در واقع تلاش میکنن که ردپای خودشون رو بپوشونن و مخفی کنن که چه کسی عامل چنین اقداماتی هست. این در واقع این سیاست جدید باعث شده که بتونن که در واقع یا برن به سمت این که تکثیر بکنن این موارد متعددی که مرتبط هست با تهدیدهای مخالفان به صورت فراملیتی. و یک روش جدید هست و خب همونطور که شما اشاره کردین در این نشریه بسیار معتبر آمریکایی به یک گزارش کامل درش در این خصوص منتشر کرد. در طی هفته‌های گذشته، ماه گذشته، ما دیدیم که گزارش‌های دیگری در نشریات اروپایی و آمریکایی چاپ شده و مشخص هستش که رسانه‌های کشورهای غربی و دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشور غربی حساس هست شدن نسبت به این گسترش تهدیدات و این روشی که حکومت جمهوری اسلامی از استفاده میکنه برای ساکت کردن مخالفین خودش.
0: سطح فعالیت این شبکه ها در اروپا و آمریکای شمالی جای تأمل داره. دولت های غربی چه ابزارهایی برای مقابله با سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی دارن؟ رویکرد فعلی اونها بازدارندگی کافی رو ایجاد کرده، صرف اینکه حساسیت سطح بالایی رو دارن نشون میدن؟
13: ببینید، یکی از موضوعاتی که در این گزارش بهش اشاره شده این هستش که از روش‌های مختلف مقامات جمهوری اسلامی استفاده می‌کنن، دستگاهی که مرتبط هستن با این تهدیدات فراملیتی استفاده می‌کنن که جای خودشون رو، نقش خودشون رو، ردپای خودشون رو بپوشونن. در واقع یک هایل‌هایی ایجاد می‌کنن که حتی کسانی که میرن حمله می‌کنن یا افراد مورد تهدید قرار میدن، اینا اصلا ممکن استش که نشناسن افراد رو و ندونن که اون کسی که عامر هست به چه دلیلی می‌خواد این افراد رو مورد قرار بده. بنابراین از این روش استفاده کردن در برخی از موارد برای دشوار بود برای مقامات اروپایی آمریکایی، ولی خب با توجه به اینکه یک الگوی مشخصی رو استفاده میکنن و این الگوی مشخص رو در خصوص مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی استفاده میکنن که حکومت استفاده میکنن، فهمیدن این که این رابطه ها چطوری هست دشوار نیست. به نظر من که از موضوعات مهمی خواهد بودش که الان در وسط جنگ هستیم و به هر حال بسیار از موضوعات از این دست میبینیم که به حاشیه رفته، ولی مسئله بسیار مهمی از تهدید فراملیتی و قطعا مسئله هستش که در شرایطی که تنش‌های کمتری هست کشور اروپایی میتونن برای اون هزینه سیاسی جدی ایجاد بکنن و در سازمان ملل، در سازمان‌های مشابه و حتی در کشورهایی که رابطه مستقیم با ایران دارن میتونن که این رو با دولت ایران در میون بذارن و در حال هزینه سیاسی این رو بالا ببرن، هزینه اقتصادیش رو از طریق به هر تحریمایی که میتونن انجام بدن بالا ببرن و اجازه ندن که این موضوع تهدید فراملیتی رویه بشه که مخالفای حکومت رو در خارج از کشور در واقع با تهدید و خطر مواجه بکنه.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایران. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران باز با شما خواهیم بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: یک نکته مهمی که اینجا وجود داره، همینطور که گفتی، اسکات بسنت میگه که این مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه جمهوری است و به صراحت میگه که هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی است. در توییتی که زده و در صحبتهایی که کرده، در این مقاله هم تلویحا به این اشاره میکنه، یعنی عملا هدف این عملیات اقتصادی این هست که حکومت ایران رو کامل دچار فروپاشی بکنه و این به عنوان یک هدف اصلی قرار داده شده. حالا اینکه در مذاکره چی بگذره، آیا مذاکره ای دوباره انجام بشه یا از این عملیات دست بکشن، این بحث دیگری است. اما جزئیات خب امروز اعلام خواهد شد در کنفرانس خبری که بسنت داره. چند تا کد رو میشه در صحبت‌های بسنت در روزهای اخیر و به خصوص در این مقاله‌ای که برای فاینانشال تایمز نوشته، چند کد رو میشه بهش اشاره کرد؟ یکی این که عملاً تمام شرکای تجاری ایران رو تهدید می‌کنه که هم دسترسیشون به اقتصاد جهانی رو از دست خواهند داد و هم دسترسیشون به اقتصاد آمریکا، که این دایره تحریم‌ها رو عملاً گسترده‌تر خواهد کرد، نه تنها کشورها، همینطور شرکت‌ها. اگر بخوایم یه ذره جزئیاتش رو نگاه بکنیم، خب شرکای تجاری بزرگ ایران الان چین هست در واقع بزرگترینش، که خب ما میدونیم بخش نفت عمده ترین تجارت دو جانبه بین ایران و چین هست که عملا نفتی از ایران الان بیرون نمیتونه بره. یه میزان نفت شناوری هست که اون رو هم بخش زیادیش رو پیش فروش کردن و این عملیات فروش نفت عملا خودش تا حد زیادی مختل شده. پول نفت هم که میومد دوباره از طریق یکی از شرکای تجاری بزرگ ایران یعنی امارات انجام میشد که اون هم عملیاتش رو متوقف کرده، وضعیت تجاریش رو با ایران. بنابراین چین و امارات رو تا حد زیادی جمهوری اسلامی الان از دست داده. همسایه‌ها رو اگر نگاه بکنیم، آخرین به روز رسانی‌هایی که به ویژه با گذرگاه‌های مرزی و حمل و نقل زمینی دارن، پاکستان، ترکیه و عراق شاید الان سه تا کشوری هستن که احتمال داره بزرگترین ضربه بهشون زده بشه اگر که بخوان ادامه بدن روابط تجاریشون رو. البته خب پیچیدگی‌های زیادی داره، باید دید آمریکا روی هر کدوم از اونها چقدر نفوذ داره. به نظر عراق رو راحت‌تر میتونه کنترل بکنه، در مورد پاکستان و ترکیه خب پیچیدگی‌های زیادی وجود داره، اما می‌دونیم که آمریکا این اهرم رو داره که اون کشورها یا اون شرکت‌هایی که در این کشورها هستن رو تهدید بکنه که تجارتشون با آمریکا رو از دست خواهند داد و همه این کشورها تجارتشون با آمریکا حجم بزرگتری است به نسبت تجارتشون با جمهوری اسلامی. بنابراین اینها به نظر میاد در کنار جزئیاتی مثل اینکه حتی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی رو هم میگه هر جایی که بشینن و هر فرودگاهی که بشینن تحریم خواهد شد، عملاً داره به ما خبر از این میده که یک، همینطور که در صحبت‌های خودشون هست، یک عملیات اقتصادی و یک تهاجم اقتصادی بی سابقه رو شاهد خواهیم.
1: تاریخ 1/6/405 اینجا هم جاده هراز با بنزین گلستان روستایی رزه که و صفه ماشین سنگینا بابت گازوئیل و نبودن گازوئیل داخل جایگاه ها. این کار هر روز ماه، مشکلات هر روز ما.
2: از تهران، مشهد، شیراز، جاده هراس، همونطور که دیدیم پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت. از گوهردشت کرج گفتن 3 جایگاه سوخت تعطیل شده. از تهران به ما گفتن جایگاه ولنجک، باغ فردوس، عباس آباد تعطیل شده. در غرب تهران ستارخان و آریاشهر صفهای طولانی. این بار اول نیست، کمی قبلتر وقتی که آمریکا حمله کرد به بندر عباس و به جنوب کشور به طور کل، کامیونداران پیام میفرستادن از صفهای طولانی برای گازوئیل، از کمبود گازوئیل در اون شرایط بحرانی گرفتار شده بودن، می‌خواستن برگردن. اقلامی که باید بارسانی می‌کردن اونها رو می‌رسوندن، اقلام دارویی، خوراکی، نمی‌تونستن گازوئیل پیدا کنن و برگردن یا به اون به اصطلاح شهرهای دیگه برسونن اقلام رو. اینو می‌ذاریم در کنار پیام‌هایی که از مردم رسیده در مورد کیفیت پایین بنزین. بنزین خالص نیست، این باعث میشه که یه سری از قطعات ماشین دچار اشکال بشه، باید برن مدام قطعات رو عوض کنن، مدام برن سرویس ماشین، و خب این خودش یک فشاریه بر روی دوش مردم. این باز در کنار بحث افزایش قیمت بنزین مطرح میشه. کمبود بنزین رو دارین، کیفیت پایینه و این احتمال هم وجود داره که قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، نه به عنوان یک کالا در زندگی مردم، به عنوان چیزی که به صورت چرخه‌ای تاثیر داره در زندگیشون، بر معیشتشون، بر سفره مردم تاثیر داره و مدت هاست که مردم نگرانشن، در مورد صحبت میکنن، پیام و ویدیو میفرستن و بحثشون هم این مسئله است که علاوه بر اینکه هزینه سفرهای بین شهری از این چه که الان افزایش پیدا کرده بیشتر خواهد شد، سفرهای درون شهری با اسنپ با تپسی اونها هم هزینه هاشون دوچندان میشه، از اون بر هزینه انتقال بار هزینه باربری افزایش پیدا میکنه، کاسب مجبوره که اون افزایش هزینه رو روی کالاها بکشه و این مسئله یک فشاری بر دوش مردم که مدت های زیادیه کمرشون زیر بار تورم خم شده، خیلی از اقلام ضروری زندگیشون از سفره حذف شده. خود بنزین هم باز پیام داشتیم از شیراز در مورد این صحبت میکنن که اون سهمیه بنزینی که ما داریم برای فقط دو باک میشه و بعد از اون ما باید در بازار سیاه اون بنزین رو لیتری 15,000 تومان خریداری بکنیم و خب بنزین همیشه دغدغه مردم بوده، از کیفیتش، از تأثیری که روی معیشت میذاره. مردم معتقدن که همین افزایش قیمت بنزین هرچقدر که بخواد افزایش پیدا بکنه بناست که سفره ما رو کوچکتر بکنه. ما همین الان هم مرغ و گوشت نمیتونستیم بخوریم و مشخص نیست که بعد از این قرار چه اتفاقی برای سفره هامون و خانواده هامون بیافته.
3: ششمین جلسه دادگاهی احمد بدرالدین حسون بود، فردی که تا سال 2021 به عنوان مفتی کل سوریه برای رژیم بشار اسد کار میکرد. امروز در واقع دادگاه مدارک خودش رو تماما نشون داد و در نهایت این نتیجه گیری رو گرفت که در واقع اون شریک بوده در جنایت هایی که علیه یعنی به عنوان جنایت علیه بشریت در سوریه خونده شدن، در کنار بشار اسد ایستاده، شریک بوده. به نوعی سه مهمترین در واقع اتهام رو اگر بررسی بکنیم، اون زمانی که در دارالافتاء بوده، این نهاد رسمی دینی یعنی نهاد رسمی فتوا، فتواهایی رو داده، توجیه کرده جنایت‌های بشار اسد رو در واقع برای افکار عمومی. نکته دوم گفته شده که از یک پوشش دینی استفاده کرده برای همه اقدامات نظامی و امنیتی رژیم بشار اسد علیه مردم در مناطق مختلف و گفته که حتی توجیه کرده این حمله با استفاده از بمب‌های بشکه‌ای از سوی رژیم اسد در مناطق غیر نظامی که در اون سالها خسارت‌های جانی بسیار زیادی به دنبال داشت. و نکته مهمتر این که اون کمک کرده به اعضا و فرماندهان لواء القدس. لواء القدس تشکیل شده از مجموعه ای از فلسطینی‌هایی بود که در کنار در واقع بشار اسد در داخل در جنگ داخلی شرکت کردند، گروهی که حتی گفته شده در مقاطعی در جریان جنگ داخلی حمایت لوجستیکی و مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو هم داشتن. به این دلیل هم در واقع اون در دارالافتاء به عنوان یک شخص دینی از دارایی هایی که در دست داشته کمک مالی کرده به این گروه و این گروه به هر حال جنایت جنگی انجام داده. در حال حاضر میبینیم که به نوعی استقبال شده در رسانه ها. خود خبرگزاری سوریه هم گفته که اعضای هیئت ملی عدالت انتقالی و نمایندگان حقوق بشر هم حضور داشتن. فراموش نکنیم در ادامه همون دادگاهایی هستش که چندی پیش علیه خود بشار اسد، برادرش و 8 نفر دیگر هم اجرا شده.
4: این ائتلاف داوطلبان برای اوکراین در وهله اول وقتی که تشکیل شد توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه، هدفش این بود که اگر مذاکرات صلح اوکراین به نتیجه برسه بتونن یک تضمین امنیتی بلند مدتی رو برای اوکراین توسط کشورهایی که داوطلب هستن رو تشکیل بدن. اما هدف دیگرشون هم این بود که در بلند مدت بتونن توان دفاعی اوکراین رو تا حد ممکن بالا ببرن که حتی بعد از صلح هم دیگه این در واقع ضعف رو نداشته باشه اوکراین که توسط روسیه یا هر کشور دیگه‌ای مورد حمله قرار بگیره. الان این نشست در روز استقلال اوکراین داره در کیف برگزار میشه. رهبران 30 کشور در این شهر حضور دارن، هم برای حمایت از اوکراین و هم برای این جلسه. اولویت‌های فوری اوکراین سامانه‌های پدافند هست. بیشترین تمرکز فعلا روی سامانه‌های پاتریوت هست که از آمریکا در واقع اوکراین بارها خواسته بود که از ذخایر خود آمریکا اوکراین خریداری بکنه، به خاطر اینکه امسال برای زمستان پیش بینی شده که نیاز مبرم خواهد داشت. با توجه به اینکه این سامانه‌ها تنها سامانه‌هایی هستند که میتونن در مقابل موشک‌های بالستیک روسیه بازدارندگی داشته باشن. به جز اون سامانه‌های دفاعی دیگری هم هستن، سامانه‌های آلمانی آیریس و همینطور یک سامانه دیگر آمریکایی هست به نام هوک که اینها میتونن در مقابل موشک‌های کروز ایستادگی بکنن. اما اوکراین نگران این بالستیک ها هست که از طرف روسیه دست کم امسال اونطور که اوکراین برآورد کرده 630 تا از این موشک ها آماده شلیک به اوکراین هست. فرانسه دیروز با در صحبت تلفنی که امانوئل مکرون با آقای زلنسکی داشته این قول رو به اوکراین داده که با کشورهای اروپایی که در حال حاضر برای خودشون ذخیره

0: از زخمی ها پر بود.
1: یک شنبه 23 آگوست تجمع ایرانیان آزادی خواه پادشاهی خواه بیرمنگام علیه جمهوری اسلامی
0: نوشته شده توسط جاوید.

0: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه‌ای نظامی نیست.
0: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم می‌شنویم که از بمب اتم داره صحبت می‌کنه.
2: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
3: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
4: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
5: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
6: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
7: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
0: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
8: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
3: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
0: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
9: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
10: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
11: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
12: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
13: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
14: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
15: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
10: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
16: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی مال لندن. سرخط خبر: آغاز کارزار بی‌سابقه جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا از هدف گرفتن تمام شریان‌های مالی تهران با تحویل بیش از 60 فرد نهاد و کشتی خبر داد. هماهنگی پنتاگون و خزانه‌داری برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. پیت هکست می‌گوید همزمان با جنگ اقتصادی آمریکا برای از سرگیری حملات در صورت لزوم آماده است. تداوم تلاش آمریکا برای یافتن فرماندهان ارشد سپاه پاسداران. برنامه پاداش برای عدالت بار دیگر از جایزه تا سقف 10 میلیون

0: میلیون دلار برای ارائه اطلاعات خبر داد. اما در ادامه، خروج سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا، جمهوری اسلامی کوبا و کره شمالی تنها کشورهای باقی مانده در این لیست. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، از آغاز کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف آن قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی تهران است. بسنت اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنند هشدار داد واشنگتن برای توقف این همکاری‌ها مهلت تعیین کرده. در صورت بی‌توجهی به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد. این کارزار تا انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
1: Iran now faces a very clear choice.
2: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: اسکات بسن تاکید کرد واشنگتن مصمم است تمام مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را مسدود کند. خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنند گفت هیچ فرد یا نهادی خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره تفاوت جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی با تحریم‌های گذشته واشنگتن پرسید.
3: این دفعه فرقی که با دفعات قبل داره در حد یک محاصره کامل سیاسی اقتصادیه و تقریبا میشه گفت تمام کارتای آمریکا روی میز قرار خواهد گرفت برای که ایران رو به تغییر رفتار و تغییر موازه وادار کنه و یا اینکه اون رو به تصمیم‌های پرخطر وادار کنه که اون موقع ممکنه با اقدامات نظامی آمریکا هم روبرو بشه. اون چیزی که مهم است این است که آمریکا الان با توجه به اینی که عملیات نظامی که میخواست اون هدفهایی که آمریکا دنبالش بود محقق نشده، حداقل بخشش محقق نشده، فرماندهی رو به دست آقای بسنت داده که با حوزه اقتصادی این کار انجام بده. خب آقای بسنت در ایادون باشه در دیما هم گفت ما بدون اینکه گوله شلیک کنیم جامعه رو روبروی حکومت قرار دادیم و مردم به خیابون اومدن و الان هم تصور آقای بسنت این است که اولا شریان‌های مالی حکومت وقتی که قطع بشه هم اختلاف میان مردم و حکومت زیاد میشه، هم اختلافات درون حکومتی افزایش پیدا میکنه. نکته دوم این است که تصورشون است که اگه موفق بشن همسایگان ایران رو هم با دارن که محاصره رو تکمیل کنن، اونم خب فشار سنگینی روی حکومت میاد. حتی معلوم نیست که هنوز این کار موفق بشه. نکته سوم این است که روسیه و چین هم باید وارد بتونن اون نقش متفاوت ایجاد کنن که آمریکا میخواد. روسیه که خب خودش تحریمه، جز این که تشویقش کنن امتیازات تو اوکراین بهش بدن، چین هم به راحتی وارد بازی آمریکا نخواهد شد، هرچند که در مورد خرید نفت در نسبت به گذشته خریدش رو کاهش داده. بنابراین اگه جمع‌بندی میخوام بکنم، مجموع اقدامات حتما تاثیرگذار خواهد بود، ولی اینکه آیا منجر به فروپاشی سیاسی خواهد شد بعید می‌دونم، جز اینکه همراه با اقدامات نظامی بشه. بدون اقدام نظامی و اونم بدون حضور سربازان آمریکایی باید دونم که فروپاشی سیاسی رخ بده.
0: بلافاصله پس از پایان نشست رسانه‌ای وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های این وزارتخانه نام 78 فرد، نهاد و شرکت و کشتی را به فهرست تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی افزود. نام امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، محمد باقر ذوالقدر، مشاور سیاسی مجتبی خامنه‌ای و رضا طلایی نیک، سخنگو و معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی در این فهرست دیده میشن. صابر شهبازی، کیوان فیاض قرهبا، محسن فراهی، مشتبه قلعه‌کوهی، محمد رضا کدخدایی، آرمان کهزادیان و محمد حسین اصلانی مقدم در میان افراد تازه تحریم شده هستند. 14 فرد دیگر از اتباع چین، هند، یونان، ترکیه، سنگاپور، سوریه، اوکراین و جمهوری آذربایجانند که به گفته آمریکا در شبکه‌های تأمین فناوری، حمل و نقل و صادرات نفت جمهوری اسلامی نقش داشتند. پیت هکست، وزیر جنگ ایالات متحده، بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی هم تأکید کرد. هکست گفت اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام دهد یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، ایالات متحده هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. وزیر جنگ ایالات متحده همچنین از هماهنگی کامل با وزارت خزانه‌داری برای اعمال فشار اقتصادی حداکثری خبر داد و گفت اقتصاد ایران در مسیر سقوط قرار دارد.
4: اگر لازم باشه از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اگر جمهوری اسلامی اونقدر نادون باشه که بیش از حد پیش بره یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. اما در حال حاضر می‌دونیم که فشار اقتصادی بیشترین آسیب رو به ایران وارد می‌کنه. با این حال به هیچ وجه استفاده از حملات نظامی رو چه در تنگه هرمز و چه در اطراف ایران منتفی نمی‌کنه.
0: از هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در مورد تهدید هکست درباره استفاده از نیروهای نظامی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی همزمان با سیاست جنگ اقتصادی پرسید.
5: به اعتقاد من ما شاهد مدیریت و چینش صحنه هستیم که در این صحنه جمهوری اسلامی و آمریکا به خصوص وارد این نردبان تشدید دارن میشن، به این معنا که میبینیم آمریکا در چند صحنه در آن واحد داره بازی میکنه. امروز شاهد بودیم اقتصادی است، تحریم ها هستن، نظامی است، سیاسی است و حتی تا حدی هم بحث مذاکرات هست. هنوز بحث مذاکرات رو دنبال میکنه آمریکا به خاطر اینکه از دیپلماسی اجباری استفاده کنه، به این معنا که به آمریکا، به ملت آمریکا و به جهانیان این درک رو برسونه که آمریکا تمامی تلاش‌های خود رو کرده تا اینکه این مسئله به شکلی دیگری حل بشه. ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر نیست که همکاری بکنه در این زمینه و دست از کارهای عملیات تروریستی خود، اونچه که در منطقه و همینطور در تنگه هرمز انجام میده، بکشه، در نتیجه آمریکا ناچار هست که در تحلیل نهایی به جنگ رو بیاره و به نظر من به تدریج داریم وارد اون مرحله‌ای میشیم که حدود بیش از یک سالی که بنده اشاره میکنم به این که این جنگ اجتناب ناپذیره و به همین خاطر هست که به اعتقاد من ما وارد این نبرد نهایی خواهیم شد، آخرین جنگی که جمهوری اسلامی و آمریکا خواهند داشت. بنابراین گفته های هکست بسیار روشن کرده که در کنار اون تحریم‌های بسیار بسیار سنگینی که خزانه‌داری آمریکا تحمیل کرده، پشتوانی اون همین نیروی نظامی بسیار مهمی است که در منطقه خلیج فارس گرد آمده به دور ایران.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. منابع شبکه MTV گزارش دادند اداره کل امنیت عمومی لبنان با درخواست اقامت محمد رضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، موافقت کرده. بر اساس این گزارش، بخش حقوقی این نهاد پس از بررسی پرونده یک مجوز اقامت 6 ماهه برای او صادر کرد. این مجوز به عنوان یک دیپلمات سابق که در سالهای 2006 تا 2009 در لبنان خدمت کرده صادر شده، نه به عنوان سفیر فعلی جمهوری اسلامی در لبنان. سیاوش آریا پژوهشگر کنشگر میراث فرهنگی هشدار داد کوشک اردشیر از آثار دوران ساسانی در دشتستان بوشهر در محاصره چاه‌های آب، تلمبه‌ها و زمین‌های کشاورزی قرار گرفته و با تهدید جدی روبروست. نفوذ رطوبت، مرمت‌های غیر اصولی، ساخت و ساز، حضور دامداران و رویش علف‌های هرز بخش‌هایی از این اثر ملی رو تخریب کرده و با وجود گزارش‌های مکرر اقدام مؤثری برای حفاظت از این اثر صورت نگرفته. معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد سالانه حدود 5000 پرستار به دلایلی مانند بازنشستگی یا مهاجرت از چرخه خدمت در کشور خارج می شود. عباس عبدی با اشاره به کمبود 100000 نیروی پرستاری در بیمارستان ها تاکید کرد هزینه های بالای زندگی در تهران مانع اصلی جذب متقاضیان استخدام در پایتخت است. این مقام مسئول با اشاره به رشد 67% کارانه پرستاران نسبت به سال 1400 گفت سرعت تورم از پرداختی ها بیشتر است و همین موضوع مانع از اجرای اقدامات رفاهی می شود. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا بار دیگر فراخوان پرداخت جایزه تا سقف 10 میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را منتشر کرده. در این اطلاعیه نام 5 فرمانده کنونی و پیشین سپاه دیده می شود. با این حال یکی از افراد فهرست مجید خادمی رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه در حملات اسرائیل کشته شده. احمد وحیدی فرمانده کنونی سپاه و فرمانده پیشین نیروی قدس. نام او سالهاست در پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آمیا در بوینس آیرس مطرحه. دستگاه قضایی آرژانتین او را در ارتباط با این حمله تحت تعقیب قرار داده. علی عبداللهی رئیس قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از فرماندهان با سابقه سپاه پاسداران. این قرارگاه نقشی محوری در هماهنگی عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی داره و ایالات متحده عبداللهی رو در فهرست چهره‌های کلیدی سپاه قرار داده. حمیدرضا لشکریان فرمانده بخش سایبری و جنگ الکترونیک سپاه. آمریکا او رو به دلیل نقش رهبری در فرماندهی سایبری و جنگ الکترونیک سپاه بر اساس فرمان اجرایی مرتبط با مقابله با تروریسم تحریم کرده. این نهاد به انجام عملیات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی متهم شده. و سعید آقاجانی فرمانده یگان پهپادی نیروی هوافضایی سپاه. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را مسئول هدایت حمله پهپادی سال 2021 به نفتکش مرسل استریت در نزدیکی عمان معرفی کرده که در این حمله 2 خدمه کشته شدند. همچنین آقاجانی رو با حمله پهپادی سال 2019 به تأسیسات نفتی عربستان سعودی مرتبط دانسته. از عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه درباره پیام همزمانی آغاز کارزار گسترده فشار اقتصادی با قرار گرفتن دوباره نام سپاه پاسداران در برنامه پاداش برای عدالت پرسید.
6: امریکا و جامعه اطلاعاتی امریکا به دنبال اختلال عملیاتی هست که هم جمع‌آوری اطلاعات داشته باشه، هم یک شکافی رو در ساختار سازمانی و فرماندهی سپاه و نهادهای اطلاعاتی زیر مجموعهش داشته باشه برای مختل کردن شبکه این نهاد تروریستی. و خب این فرمانده ها یک سیستم یک پارچه هستند در ساختار تروریسم اسلامی، چه در سپاه، چه در ارتش، چه در نیروهای انتظامی، چه در بسیج، یک ساختارن با اسامی متفاوت. و جامعه اطلاعاتی میخواد که با کمک مردم ایران بتونه این مزاحمان پس از فروپاشی که در دوران انتقالی شبکه های زیرزمینی تروریسم رو در ایران تشکیل خواهند داد رو حذف بکنه، چون به هر حال شبستان های مخوف مساجد دوباره میشه مرکز تروریستی این حضرات و ایران رو به سمت جنگ داخلی میخوان ببرن این افراد بعد از فروپاشی. و به هر حال ملت ایران هم خودش آلترناتیو خاص خودشو داره و آزادی نزدیکتر از اون چیزیه که تصور میکنن، ولی به هر حال اینا تهدیدهای جامعه ایران هستن که جامعه اطلاعاتی امریکا میخواد در حد توان و وس بتونه این نماینده های اسلام طالبانی رو حذف بکنه. و خب جوانان خوشفکر ایران هم بالطبع فهمیدن ایران در خطره و شاید کمکی داشته باشن برای این افراد در کشور خارج که خب در معادله انقلاب ملی ایران نقش اسرائیل و امریکا متغیرهای معادله نیستن. اگر کمکی انجام دادن ممنون و تشکر، ولی در واقع ملت ایران راه خودش رو خواهد رفت. ولی خب امریکا دوست داره این تهدیدها رو برطرف بکنه و اونها رو به عنوان هدفهای سازمانی یک نهاد تروریستی هست.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش حدود 9 مایل دریایی شمال شرق منطقه شایسته یمان در نزدیکی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت از کار افتاد. سازمان عملیات تجارت دریایی گفت این حمله به موتورخانه کشتی آسیب زده، اما خدمه در سلامت کامل است. در حال حاضر مشخص نیست حادثه چه تأثیری بر محیط زیست منطقه داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراسم 35مین سالگرد استقلال این کشور به نظامیان کشته شده در جنگ با روسیه ادای احترام کرد. زلنسکی گفت اوکراینی ها بیش از هر زمان دیگری ارزش استقلال را می دانند، خواهان صلح هستند، اما تسلیم نخواهند شد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا در این مراسم حضور داشتند. مراسم همزمان با 35مین سالگرد استقلال اوکراین برگزار شد. یک گروه مسلح در نیجریه با انتشار ویدئویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نیجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده، حدود 600 نفر را با خود بردند. پلیس نیجریه اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرد، اما آمار دقیقی از شمار ربوده شدگان ارائه نداد. مجله نیویورکر در گزارش مفصل با مرور پرونده حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال نوشت حکومت ایران برای ساکت کردن مخالفان و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور از اعضای مافیا، باندهای موتورسوار، مجرمان محلی، حتی نوجوانان اروپایی استفاده می‌کند. این مجله با بررسی پرونده‌های مشابه نوشته با افزایش ناکامی‌ها و آسیب‌پذیری‌های جمهوری اسلامی در داخل ایران و منطقه، استفاده حکومت از شبکه‌های جنایی و عملیات کم‌هزینه در خارج از کشور نیز افزایش یافته. به گزارش نیویورکر، یک پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، طی 5 سال گذشته بیش از 200 توطئه و طرح ترور مورد حمایت جمهوری اسلامی در خارج از ایران را ثبت کرده. از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان، درباره تغییر احتمالی راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی با افزایش چشمگیر طرح‌های ترور منتسب به حکومت ایران در خارج از ایران پرسید.
7: نشون دهنده این هستش که موضوع رفتن سراغ مخالفان سیاسی در فراسوی مرزهای ایران یکی از سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده در طی سال‌های گذشته. یعنی همونطور که شما اشاره کردین، تا سال 1400 به بعد این افزایش شگفت‌آور هست. یعنی مشخص هستش که یه تغییر سیاستی صورت گرفته و مقامات جمهوری اسلامی این برداشت رو دارن که برای ساکت کردن مخالفای خودشون از ابزارها و روش‌های جدیدی میتونن استفاده بکنن که به هر حال ایجاد ترور و وحشت بکنن، خسارت وارد بکنن، افراد مورد تهدید قرار بدن و حتی برنامه‌ریزی برای قتلشون بکنن. و این یکی از موضوعاتی که در روز نشریه نیویورک اشاره شده این هستش که در گذشته در دهه 80 میلادی، در دهه 90، در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال 57، روشی که داشتن این بوده که به طور مستقیم مقامات جمهوری اسلامی دستور میدادن و افرادی که نزدیک بودن به حکومت یا بخشی از حکومت بودن، در دستگاه اطلاعاتی امنیتی بودن، اینا میرفتن ترور صورت میدادن، مثل ترور 1992 میکونوس. ولی الان با ایجاد یک واسطه های میانی بین کسانی که عامل هستن و کسانی که اجرا میکنن، در واقع تلاش میکنن که رد پای خودشون رو بپوشونن و مخفی کنن که چه کسی عامل چنین اقداماتی هست. این در واقع این سیاست جدید باعث شده که بتونن که در واقع یا برن به سمت این که تکثیر بکنن این موارد متعددی که مرتبط هست با تهدیدهای مخالفان به صورت فرامدیتی، و یک روش جدید هست و خب همطور که شما اشاره کردین در این نشریه بسیار معتبر آمریکایی به یک گزارش کامل درش در این خصوص منتشر کرد. در طی هفته‌های گذشته، ماه گذشته، ما دیدیم که گزارش‌های دیگری در نشریات اروپایی و آمریکایی چاپ شده و مشخص هستش که رسانه‌های کشورهای غربی و دستگاه اطلاعاتی امنیت کشور غربی حساس هست شدن نسبت به این گسترش تهدیدات و این روشی که حکومت جمهوری اسلامی از استفاده میکنه برای استاکت کردن مخالفین خودش.
0: ایالات متحده روز دوشنبه سوریه رو پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد، تصمیمی که میتونه مسیر سرمایه گذاری و بازسازی این کشور رو هموارتر کنه. واشنگتن همچنین گروه هیئت تحریر الشام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. با این تصمیم تنها جمهوری اسلامی، کوبا و کره شمالی در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا باقی ماندند. تحریم‌های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان در این لیست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت لغو عنوان کشور حامی تروریسم برای سوریه با هدف فراهم کردن زمینه احیاء اقتصادی و پیشرفت این کشور انجام شده. این تصمیم در پی گام‌های مثبت دولت احمد الشر و تعهد دمشق به فاصله گرفتن از تروریسم بین‌المللی گرفته شده. رئیس جمهوری سوریه در واکنش به این گشایش مهم برای کشورش در پیام ویدئویی این تصمیم رو به مردم سوریه تبریک گفت و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قدردانی کرد.
8: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
9: امروز سوریه صفحه سیاه رو از دوش خود کنار می‌زند و با دستان خود صفحه‌ای از گذشته دردناکش را ورق می‌زند تا به سوی توسعه، بازسازی و شکوفایی حرکت کند. مردم بزرگ سوریه، شما بار دیگر موفق شدید. تحریم‌ها از دوش شما برداشته شد و محدودیت‌ها پایان یافت. از خداوند بزرگ می‌خواهم ما را در خدمت به شما یاری کند. همچنین صمیمانه از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و همه کشورها و دوستانی که در کنار ما ایستادند و از ما حمایت کردند تشکر می‌کنم.
8: و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: از مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن محمد قائدی درباره امکان استفاده سوریه از فرصت خروج از حوزه نفوذ جمهوری اسلامی پرسید.
10: البته جمهوری اسلامی بعد از سقوط اسد نقشش در سوریه بسیار محدود شد و الان نقش بسیار محدودی داره و با این کاری که آمریکا انجام داد، یعنی خروج سوریه از این لیست، بعد از 47 سال داره تلاش میکنه که این خروج ایران از سوریه رو تثبیت کنه و سوریه صرفا در اختیار دولت مرکزی و تحت کنترل دولت مرکزی باشه. آقایا دمشق میتونه این وضعیت رو ازش استفاده کنه و به یک ثبات تبدیل کنه؟ به نظرم آقای احمد الشر تا الان نشون داده که تمام تلاش خودش رو داره میکنه، نشانه های زیادی وجود داره براش، مثلا اینکه نشستن با اسرائیلی ها صحبت کردن برای اینکه بتونن اختلافات ترکیه و اسرائیل رو در جای بغیر از سوریه حل کنن. این یک نشانه مثبتی بود برای یک به اصطلاح یک رویداد کم نظیر بود که آقای اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه با رئیس موساد میشینه و دیروز در مورد این موضوع صحبت میکنه، یا اینکه تلاش میشه که یک دولت فراگیر در سوریه ایجاد بشه به جای اینکه بجنگن با کردهای سوری بشینن گفتگو کنن، و همه اینها تلاش‌های دولت سوریه رو نشون میده برای اینکه ثبات از بین نره و تلاش میکنه از طریق آوردن شرکت‌های بین‌المللی، بانک‌ها و امثال هم بتونه ثبات رو تضمین کنه، بتونه زیرساخت‌ها رو بسازه و بتونه تا حد زیادی شغل ایجاد کنه، برای اینکه اینا موضوعات مهمیه. و الان به عنوان در واقع تلیعه این موضوع هم شرکت هایی مثل مثلا بانک آف امریکا یا مسترکارد پذیرفتن که برن در سوریه اونجا زیر ساخت های این ارتباطات مالی رو ایجاد کنه. بنابراین به نظر میرسه که تا الان دولت احمد الشر در این زمینه موفق بوده. اما در خصوص نقش آمریکا و ترکیه و اسرائیل، آمریکا تمام تلاش خودش رو داره میکنه برای اینکه خط قرمز ها رو بین در واقع ترکیه و اسرائیل در سوریه مشخص کنه، برای اینکه سوریه زمین درگیری بین این دوتا نشه. و آقای تامباراک فرستاده ویژه آقای ترامپ در عراق و سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه در روزهای گذشته هم سخنرانی هایی داشته و هم به شکل مفصل در این مورد صحبت کرده که داره آمریکا تلاش موازنه‌گرانه خودش رو میکنه و تلاش میکنه که دولت مرکزی سوریه آقای احمد الشر تقویت بشه برای اینکه بتونه نظم و ثبات رو در سوریه حفظ کنه، برای اینکه سوریه دیگه زمین بازی بازیگران خارجی نباشن.
0: نه صبح تهران باز با رخدادهای روز با شما خواهیم بود از استودیوی مالت.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
4: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
3: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
6: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده‌سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.
7: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. اعلام جزئیات حمله بزرگ اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز جزئیات کارزار منزوی کردن اقتصاد جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در واقع اعلام نوعی محاصره جهانی علیه جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته انتهای این کارزار بزرگ اقتصادی فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: حرفای امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامی. یعنی آمریکا تصمیم گرفته پاش رو دقیق بگذاره روی گلوی جمهوری اسلامی. روح حاکم بر صحبت اسکات بسنت اینه که دیگه اجازه نمیدیم کسی نه فقط تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نادیده بگیره، بلکه حتی با جمهوری اسلامی کار اقتصادی بکنه. گفته اجازه نمیدیم دور بزنن تحریم‌ها رو. اسکات بسنت گفته هر کشوری، هر شرکتی و هر فردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک کنه که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه و با جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی داشته باشه مجازات میشه. بسنت گفته هدف ما قطع کامل شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه. به نظرم این بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته است. اونم در ضعیف‌ترین دوران اقتصادی جمهوری اسلامی. دقت کنید، بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین دوران جمهوری اسلامی. آمریکا اسم این کارزار جدید رو گذاشته عملیات طرد اقتصادی، یعنی طرد کردن جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان، در واقع بیرون کردن اقتصاد جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان. قبل از اینم عملا این کار رو با بیرون انداختن نفت ایران از بازار جهانی نفت کرده بودن. تا حدود 10 سال پیش در اواخر دوره اوباما، جمهوری اسلامی روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت. ولی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش با کارزار فشار حداکثری صادرات نفت جمهوری اسلامی رو رسوند به زیر 300 هزار بشکه در روز. موقع بایدن اومد سر کار، دوباره صادرات نفت جمهوری اسلامی با اغمازایی که تیم بایدن کردن رسید به 1.7 میلیون بشکه در روز. حالا دوباره ترامپ اون رو 10 برابر کاهش داده، رسونده به زیر 200 هزار بشکه در روز، که تازه این 200 هزار بشکم عمدتا بارگیری میشه، صادر نمیشه. سپا که به جای شرکت ملی نفت ایران شده فروشنده نفت جمهوری اسلامی، این 200-300 هزار بشکه رو در کشتی‌های کوچیک مخفیانه دزدکی میده به عراقی ها تا اونام بفروشن، و معلومه که این وسط هم کلی قاچاقچی سود میبره و مردم ایران ضرر میکنن. الان با این محاصره‌ای که آمریکا کرده، صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده. یه نکته، خلیج فارس و دریای عمان پر شده از نفتکشا و سوپر نفتکشای جمهوری اسلامی که پر نفتن ولی نمیتونن از سد محاصره آمریکا در دریای عمان عبور کنن. اون طرف دریای عمان برعکسه، خیلی از سوپر نفتکشای جمهوری اسلامی خالین ولی سرگردانن و نمیتونن بیان تو سواحل و بنادر ایران. وزیر خزانه داری آمریکا امروز گفت تمام کشورها، تمام شرکت‌ها، پالایشگاه و افرادی که بخوان در قاچاق نفت جمهوری اسلامی کمک کنن، گو از طرف آمریکا مجازات میشن. گفت آمریکا اونا رو خوب میشناسه و در مجازاتشون تردید نمی‌کنه. اما خطوط مهم دیگه این کارزار بزرگ اقتصادی که امروز اسکات بسنت اعلام کرد چیه؟ هوانوردی، ارز و طلا، بانکداری، کشتیرانی، خیلی حوزه است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در یه جمله کل حرفش رو زد، بعد جزئی‌تر هم توضیح داد. اون حرفش چی بود؟ گفت اگه شما به عنوان یک کشور یا یه شرکت بخشی از اکوسیستم دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشید و با جمهوری اسلامی کار کنید، آمریکا با شما برخورد می‌کنه. گفت ما شبکه‌هایی رو که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها از اونها استفاده می‌کنن می‌شناسیم و از امروز دیگه به اونها اجازه نمی‌دیم با جمهوری اسلامی کار کنن. یکی از حوزه‌هایی که اسمبورد شبکه بانکیه، تمام مؤسسات مالی که با جمهوری اسلامی کار بانکی و مالی می‌کنن. گفت ما اجازه نمیدیم شعبات بانک ملی در یک کشوری باز باشه بعد اون کشور بخواد با نظام بانکی دلاری آمریکا کار کنه، مثلا بریتانیا که بانک ملی به اسمای دیگه هم اونجا هست. گفت باید انتخاب کنید، یا کار میخواید بکنید با اقتصاد آمریکا یا برید با جمهوری اسلامی کار کنید. گفت هر کشور و شرکت و صرافی که در حوزه بانکی و پولی با جمهوری اسلامی کار میکنه اگه به این کار ادامه بده از نظام دلاری آمریکا حذفش میکنیم. گفت این شامل رمز ارز و طلا میشه. گفت داریم شبکه‌های فعال جمهوری اسلامی در حوزه رمز ارز و طلا رو میبندیم. یه نکته مهمی که اسکات بسنت در حرفای امروزش گفت این بود که به هر کشوری که هنوز با جمهوری اسلامی مراودات مالی و بانکی و تجاری داره و به دور زدن تحریم‌ها کمک میکنه، گفت به هر کدوم از اینا یه جدول زمانی مشخص دادیم که چقدر وقت داری که این ارتباطات رو با جمهوری اسلامی قطع کنی. مهلت داد. گفت ترامپ خودش نشسته پای تلفن داره به تک تک رهبران کشورهای دنیا زنگ میزنه و شخصا خودش داره به رهبرای بقیه کشورها میگه که اگه به این کارتون ادامه بدید و تلاش کنید به جمهوری اسلامی کمک کنید که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه، گفته مجازات میشید و از مناسبات اقتصادی آمریکا و نظام دلاری حذفتون میکنیم. به یه عبارتی وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت به این کشورها و شرکت‌ها، گفت دیگه نمیتونید در فضای خاکستری بمونید. سادش اینه که دیگه نمیتونید بین آمریکا و جمهوری اسلامی وسط بازی کنید، وسط باز باشید. گفت ترامپ میخواد از امروز جلوی این وسط بازای بین‌المللی رو بگیره. گفت نمیتونید هم با جمهوری اسلامی به قول معروف فالوده بخورید هم بیاید با ما. گفت نمیشه با اون مراوده داشته باشید و در دور زدن تحریما کمکش کنید و از مواهب کار با اقتصاد آمریکا و بودن در نظام دلاری آمریکا استفاده کنید. گفت الان دیگه نمیتونید بگید ما نمیدونستیم. گفت الان دیگه میدونید و باید به این نوع مراوداتتون با جمهوری اسلامی پایان بدید. و گفت این اختیار نهایی به شماست، به کشورها و شرکتها گفت. اما این کشور مد نظرش کیان؟ تا حالا کارشناسا گفتن کشورهای مثل امارات، ترکیه، عراق، چین، روسیه، مالزی، آلمان، فرانسه، هلند و بعضی دیگه از اروپایی‌ها. اینا بیشتر خطاب آمریکا بودن. بسنت امروز گفت آمریکا حتی هزینه ادامه تجارت با جمهوری اسلامی رو برای دوستای جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم بالا خواهد برد. امارات الان به نظرم در حال بستن فیلترهای تنفسی جمهوری اسلامیه. امارات یکی از سه تا شریک اصلی تجاری جمهوری اسلامیه همراه با چین و عراق. ولی بعد از اینی که جمهوری اسلامی 2700 تا حمله موشکی و پهپادی به امارات کرد، اماراتیا به مماشات با جمهوری اسلامی پایان دادن. همین هفته بعد از تماس ترامپ با بن زاید، امارات روابط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی رو قطع کرد.
2: Actions that they took last week were not coincident but likely causal.
1: به نظر میاد که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریک خیلی خوبی بوده برای ما. چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن.
0: اما در برابر این حمله بزرگ اقتصادی آمریکا جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ بعضیا میگن جمهوری اسلامی ساکت نمیشینه و از ابزارهای خودش برای مقابله استفاده میکنه. اما نکته اینه ابزارهای مقابله جمهوری اسلامی محدودن. دست جمهوری اسلامی دیگه خیلی بسته است. اصولا جمهوری اسلامی که نمیتونه فشار اقتصادی مشابه به آمریکا بیاره. به اقتصاد جهانی هم تلاش کردن فشار بیارن ولی نشد. تلاش کردن با بستن تنگه هرمز، با حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، با حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تلاش کردن اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن ولی نشد. بازار جهانی نفت دچار بحران نشد. تحلیلگرای جمهوری اسلامی که عمدتاً تحلیلگرای نزدیک به نهادهای اطلاعاتی‌اند، تحلیلشون این بود که اگر تنگه هرمز رو ببندیم قیمت جهانی نفت میشه 150 دلار و 200 دلار. ولی نشد. نفت در محدوده 80 90 دلار بود. بحران جهانی نفت هم درست نشد. ضمن اینی که با این بمباران‌های دو هفته‌ای اخیر آمریکا علیه مراکز نظامی سپاه در جنوب، خیلی از رادارهای سپاه منهدم شد، سایت‌های موشکی و پهپادیشون منهدم شد. تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست سپاه خارج کردن. الان اگر سپاه بخواد به کشور منطقه حمله کنه، اسکات بسنت گفته اگه بخواید این کارو بکنید، آمریکا غیر از فشار اقتصادی بهتون حمله نظامی هم خواهد کرد. آخر حرفاش هم یه جمله جالبی گفت. گفت دیوار برلین وقتی فروپاشید که سربازای آلمان شرقی دیگه تصمیم گرفتن به سمت مردم خودشون شلیک نکنن. یعنی یه جوری داشت پیام میداد که ما به عنوان آمریکا فشار اقتصادی و نظامی به جمهوری میاریم، آماده حمله نظامی مجددم در صورت ضرورت هستیم، ولی داشت به نیروی سرکوب در جمهوری میگفت از این حکومت سرکوبگر فاصله بگیر و جون خودتو نجات بده. و ما میدونیم که در نهایت حتی به رغم فشارهای اقتصادی و حملات نظامی آمریکا، این مردم ایرانن که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهند کرد. ولی مردم ایران حق دارن از فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی استفاده کنن. یه جمهوری اسلامی ضعیف شده راحت‌تر توسط مردم سرنگون میشه. و به نظر میاد آمریکا که میگه در حال خفه کردن جمهوری اسلامیه، الان دارن به این سمت میرن، دقیق‌تر، جزئی‌تر و شدیدتر.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: اما از امروز میخوام در این برنامه سیاست یه بخش جدید رو اضافه کنم و اون منعکس کردن نکات مهمیه که شما هر روز به ایران تنشال میفرستید. اسم این قسمتم گذاشتم نبض ایران، مردم ایران امروز چی میگن. هر روز پیامای زیادی از شما به ما میرسه، چه صوتی، تصویری، مخصوصا با این QR کدی که روی پایین صفحه ایران تنشال معمولا میبینید. نکته مهمی که توی این پیامای روزانه شما به ایران تنشال هست اینی که اولا معمولا مهمترین مسئله رو که باش مواجه هستید و دغدغتونه میفرستید. دوم اینی که این نکات خیلی تر و تازن، دقیقاً داره نبض شهرهای مختلفو در همون روز نشون میده. با QR کد میگیرید، سریع میفرستید، دقیق معلوم میشه چیه. دقیق نشون میده که نبض جامعه در این 24 ساعت چطوری داره میزنه. مثلا امروز خیلی از پیام‌ها درباره کمبود بنزین بود. اینی که پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف دارن تعطیل میشن. یا درباره این بود که مردم پیام میدادن که 50 گیگ اینترنت میخریم ولی بدون اینکه مصرف کنیم پیامک میگیریم که نتتون تموم شد. من از امروز میخوام این نکات محوری رو که شما میگید و نبض جامعه رو به شکل روزانه نشون میدید بیشتر بهش توجه کنم و این بخش یه حالت دو طرفه پیدا کنه بین من و شما و نکات تحلیلی که به ذهنم میرسه روی پیام‌های شما عرض میکنم. یه نکته مهمی که امروز در این پیام‌های شما دیدم این بود که کمبود بنزین داره جدی میشه و یه گزارش‌های دیدم از شهرهای مختلف درباره کمبود بنزین و تعطیل شدن بعضی از پمپ بنزین‌ها به دلیل نداشتن بنزین. از شیراز یه پیام دیدم که گفته بود بنزین کم شده، همه مردم دنبال بنزینن تو شیراز. سه تا از پمپ بنزین‌های جداگانه در تهران دیدم همین پیامو دادن. یعنی حتی کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه به تهران هم رسیده. یه پیام دیدم که میگفت پمپ بنزین سر ولنجک تعطیل شده. یه پیامم دیدم گفت پمپ بنزین باغ فردوس نرسیده میدون تجریش تعطیل شده. یه پیام دیگه هم دیدم که میگه پمپ بنزین عباس آباد نبش خیابان پاکستان، اونم بنزین نداشته و تعطیل شده. در واقع ما شاهد ورود به بحران سراسری بنزینیم و چون نمیتونن بنزین وارد کنن، احتمالاً وضعیت در روزها و هفته‌های آینده متاسفانه به دلیل سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی بدتر از این هم خواهد شد. چون اینا قصد ندارن به این سیاست‌های جنگ طلبانه‌شون پایان بدن و عواقبش رو مردم باید تحمل کنن.
3: بیا جایگاه‌ها بنزین ندارن. یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. اینم از وضع ما. دیگه نمیشه استقبال کرد.
4: یا زاهدانه هموطن، خواهشن با ماشین شخصیت نیای این استان، اذیت میشی، خیلی اذیت میشی. اینجا نه بنزینه نه گازه.
5: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه. حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، اینا همه صفه میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون دم کیوسک نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم.
0: نکته دیگه که امروز در پیام‌های شما دیدم اینی که تعداد پیامایی که میگن دولت داره از اینترنت مردم میدزده زیاد شده. قطعی اینترنت نه، دزدی اینترنت. تعداد زیادی پیام از شما داشتیم که میگن مثلا 50 گیگ اینترنت خریدیم، مصرفم نکردیم، شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم، پیامک اومده که اینترنت تموم شده. خیلی ها دارن به ما در ایران تشار پیام میدن که این دزدی دولت از مردمه. خیلی ها مردم شاکیان. یه محور دیگه که امروز در پیام‌های شما دیدم واکنش‌هایی که مردم دارن به افزایش قیمت دلار نشون میدن، اینکه دلار شده 200,000 تومان. یکی از همیهنای عزیز نوشته بود که 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان شد 100,000 تومان، ولی رسیدنش از 100,000 تومان تا 200,000 تومان فقط 15 ماه طول کشید. بازم به مردم میگن نگران نباشید. یه همیهن دیگه‌ای هم در طعنه به ارزشی‌ها و طرفدارای حکومت که در میادین این پرچم‌ها رو میچرخونن و میگن مقاومت میکنیم نوشته بود هر دلار 200,000 تومان ارزشی پرچم جمهوری اسلامی رو شبا بیشتر بچرخون. در واقع لابلای این پیام‌ها اگه دقت کنیم درست نبض جامعه رو میشه حس کرد. همطور که گفتم از امروز میخوام در این برنامه این بخش دو طرفه باشه بین من و شما. من اول یه 10-12 دقیقه برنامه تحلیل روز هم میگم راجع به مهمترین مسائل روز، کماکان اون یه بخش اول برنامه خواهد بود، مسائل روز رو تحلیل میکنم. بعد یه 10 دقیقه ای هم پیامای شما رو که نشون دهنده نبض جامعه است با هم مرور میکنیم و پیام شما رو نکتهش رو عرض میکنم، نکات تحلیلی خودم هم در کنار انتقال حرفای شما عرض میکنم و بعدش هم بعد از اون میریم سراغ ادای احترام به جاوید نما در پایان برنامه. یه نکته بگم، پیاماتون رو به این کیو آر کدی که روی صفحه ایران تنشال همیشه میبینید بفرستید، به روش‌های قبلی هم که برای ما پیام میفرستادید بفرستید. همیشه هم یادتون باشه اول امنیت خودتون مهمه، بعد برای ما پیام بفرستید.
6: میخواستم بگم این زندگی ما ببینید، یخچال ما رو نگاه کنید، تو رو خدا یه مقدار داروی مادرم که با بدبختی تهیه کرده با چند تا پارچه آب خالی. از این طرف قرار بنزین رو گرون کنن، اگه گرون کنن من چه کار کنم؟ من چه گلی به سر بگیرم؟ زندگیمو چجوری بگذرونم؟ آخه چرا این دلتون به حال ملت نمیسوزه؟
7: آدم حس میکنه داریم کم کم به قحطی میرسیم. واقعا برای نون شب هم باید حرص خوب کنیم.
8: 3 تا روغن، 2,247,000 تومان.
9: همسرم رفته با کالابرگ این 5 قلمو خریده، همینجا که میبینید 2 کیلو قند، 1 کیلو شکر، 1 بسته رب، 1 بسته چای کیسه‌ای، 1 دونه هم سیگار. شده 840,000 تومان.
0: یه نکته که توی این پیام‌های مردم عزیز بود اینی که به همین میزانی که بنزین داره گرون میشه، کار با اسنپ و اینا برای مردم سخت میشه. میدونید در ایران میگن 7-8 میلیون نفر دست کم به دلیل اینی که شغلای دیگه پیدا نمیشه با اسنپ و مسافرکشی و اینا کار میکنن، و حالا که بنزین داره گرون میشه اونها هم شغلشون به خطر میفته. دیدید که در پیام اولی که این مخاطب عزیز ما داشت میگفت من اگه با اسنپ کار نکنم برم چی کار بکنم. یه نکته دیگه که تو پیام‌های مردم بود و میشه دید اینه که این یخچاله خالی رو که آدم نگاه میکنه دقیقا متوجه میشه که جامعه چقدر فقیر شده. فقیر نبودا، عمده جامعه فقیر نبود، ولی سال به سال در این 48 سال فقر بیشتر شده. مردم دارن نشون میدن یخچالا رو. یه موقعی هم در ایران تشال تو همین برنامه ما یه کارزاری داشتیم، کارزار یخچاله خالی، مردم میفرستادن فیلم یخچالاشون رو. یخچاله مردم الان موقعی که داریم نگاه میکنیم مواد غذایی با ارزش توش کمه، یعنی مثلا گوشت و پروتئین و مرغ و تخم و مرغ و سبزیجات و اینجور چیزا توش کمه. تو یخچالا بیشتر نگاه میکنیم مثلا آب، رب، نون اگر باشه. این نشون میده که واقعا کیفیت غذایی مردم اومده پایین و دیگه رسیده به اونجایی که دقیقا سفره مردمه، و این از هم بیکفایتی و بیارزگی مقاماته، هم از فاسد بودن و دزد بودنشون. ما در واقع در جمهوری اسلامی چیزی که داریم حکومت نیست، شرکت سهامی جنایتکارا و دزدا و فاسدا است. هم جنایتکارن هم دزد و فاسد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید، که این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از عزیزان جاویدنام، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام داوود میرزایی 47 ساله، پدر دو فرزند 11 و 13 ساله، 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ناصر شیرازی 44 ساله، فرمانده ایستگاه آتش نشانی 59، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز، جلوی چشم دخترش کشته شده، در حال کمک به مردم، آتششان بوده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام میثم نظری 20 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام آیدین نجفی 34 ساله، مهندس صنایع 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام پژمان نیکبخت 19 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیرسالار قاسمی 20 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام محمد مهدی سفری 17 ساله، با پدرش رو جرثقیل کار میکرد، 18 دی میمند فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام حسین سلیحاوی 23 ساله، 18 دی ماهشهر عزیز. خاکسپاری رو اجبار کردن در 6 صبح و اجازه برگزاری مراسم عمومی هم ندادن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام سمینه قلیزاده 22 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام آروین مرادی 14 ساله، 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام مهدی لواسانی 35 ساله، 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی مهری، 16 ساله، 18 دی زرین شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
8: صدا
9: یک دو سه
1: شروع با هم
10: شروع شده؟
9: چه؟
1: ردی؟ مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
1: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دوتابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: مادرها چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

9 صبح سه‌شنبه بیننده رویدادهای 3 شهریور هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. جزئیات بزرگترین تهاجم مالی آمریکا. هدف عملیات قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی اعلام شد. واشنگتن 78 فرد، شرکت و کشتی را تحریم کرد. رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی از سوی قالیباف. وزیر جنگ آمریکا میگوید اگر لازم باشد حمله نظامی هم خواهیم کرد. حمله و از کار افتادن یک نفتکش دیگر در نزدیکی عمان. سازمان بین المللی دریانوردی گزارش داد در پی 6 ماه جنگ دست کم 20 دریانورد در اطراف تنگه هرمز کشته شدند. و همزمان با تلاش اسلام آباد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، در پاریس بن سلمان و مکرون بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند. آمریکا پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی، مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی علیه حکومت ایران را آغاز کرده. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده این کارزار را که طرد اقتصادی نامیده، بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده. اسکات بسنت گفت هدف

0: عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و واداشتن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم ها افزود و دامنه فعالیت هایی را که می توانند مشمول تحریم های ثانویه شوند به دارایی های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره تفاوت جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی با تحریم‌های گذشته واشنگتن علیه تهران پرسیدیم.
2: این دفعه فرقی که با دفعات قبل داره در حقیقت یک محاصره کامل سیاسی اقتصادیه و تقریبا میشه گفت تمام کارتای آمریکا روی میز قرار خواهد گرفت برای که ایران رو به تغییر رفتار و تغییر موازه وادار کنه و یا اینکه اون رو به تصمیم‌های پرخطر وادار کنه که اون موقع ممکنه با اقدامات نظامی آمریکا هم روبرو بشه. اون چیزی که مهم است این است که آمریکا الان با توجه به اینی که عملیات نظامی که میخواست اون هدفهایی که آمریکا دنبالش بود محقق نشده، حداقل بخشش محقق نشده، فرماندهی رو به دست آقای بسنت داده که با حوزه اقتصادی این کار انجام بده. خب آقای بسنت در ایادون باشه در دیما هم گفت ما بدونی که گوگل شلیک کنیم جامعه رو روبروی حکومت قرار دادیم و مردم به خیابون اومدن و الان هم تصور آقای بسنت این است که اولا شریان‌های مالی حکومت وقتی که قطع بشه هم اختلاف میان مردم و حکومت زیاد میشه، هم اختلافات درون حکومتی افزایش پیدا میکنه. نکته دوم این است که تصورشون است که اگه موفق بشن همسایگان ایران رو هم با دارن که محاصره رو تکمیل کنن، اونم خب فشار سنگینی روی حکومت میاد. حتی معلوم نیست که هنوز این کار موفق بشه. نکته سوم این است که روسیه و چین هم باید وارد بتونن اون نقش متفاوت ایجاد کنن که آمریکا میخواد. روسیه که خب خودش تحریم، جز این که تشویقش کنن امتیازات تو اوکراین بهش بدن، چین هم به راحتی وارد بازی آمریکا نخواهد شد، هرچند که در مورد خرید نفت در نسبت به گذشته خریدش رو کاهش داده. بنابراین اگه جمع‌بندی میخوام بکنم، مجموع اقدامات حتما تاثیرگذار خواهد بود، ولی اینکه آیا منجر به فروپاشی سیاسی خواهد شد بعید می‌دونم، جز اینکه همراه با اقدامات نظامی بشه. بدون اقدام نظامی و اونم بدون حضور سربازان آمریکایی بعید می‌دونم که فروپاشی سیاسی رخ بده.
0: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی اکس نوشت شرکای تجاری تهران هم در رسانه ها هم با ارسال پیام اعلام کردند از آمریکا پیروی نمی کنند. پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی هم تاکید کرد. هگست هشدار داد اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام دهد یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، ایالات متحده هر اقدامی لازم باشد انجام خواهد داد. از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی در مورد تهدید هکست درباره استفاده از نیروی نظامی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی همزمان با سیاست جنگ اقتصادی پرسیدیم.
3: به اعتقاد من ما شاهد مدیریت و چینش صحنه هستیم که در این صحنه جمهوری اسلامی و آمریکا به خصوص وارد این نردبان تشدید دارن میشن، به این معنا که میبینیم آمریکا در چند صحنه در آن واحد داره بازی میکنه. امروز شاهد بودیم اقتصادی است، تحریم ها هستن، نظامی است، سیاسی است و حتی تا حدی هم بحث مذاکرات هست. هنوز بحث مذاکرات رو دنبال میکنه آمریکا به خاطر اینکه از دیپلماسی اجباری استفاده کنه، به این معنا که به ملت آمریکا و به جهانیان این درک رو برسونه که آمریکا تمامی تلاش‌های خود رو کرده تا اینکه این مسئله به شکلی دیگری حل بشه، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر نیست که همکاری بکنه در این زمینه و دست از کارهای عملیات تروریستی خود اونچه که در منطقه و همینطور در تنگه هرمز انجام میده بکشه، در نتیجه آمریکا ناچار هست که در تحلیل نهایی به جنگ رو بیاره و به نظر من به تدریج داریم وارد اون مرحله میشیم که حدود بیش از یک سالی که بنده اشاره میکنم به این که این جنگ اجتناب ناپذیره و به همین خاطر هست که به اعتقاد من ما وارد این نبرد نهایی خواهیم شد، آخرین جنگی که جمهوری اسلامی و آمریکا خواهند داشت. بنابراین گفته های هکست بسیار روشن کرده که در کنار اون تحریم‌های بسیار بسیار سنگینی که خزانه‌داری آمریکا تحمیل کرده، پشتوانی اون همین نیروی نظامی بسیار مهمی است که در منطقه خلیج فارس گرد آمده به دور ایران.
0: سازمان بین‌المللی دریانوردی گزارش داد در پی 6 ماه جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، دست کم 20 دریانورد و کارگر بندر در 68 حادثه امنیتی در تنگه هرمز و آبهای اطراف کشته شدند. بر اساس این گزارش در این مدت 35 نفر دیگر مجروح، 1 نفر ناپدید شده. نیمی از این حوادث مربوط به نفتکش‌ها، مابقی کشتی‌های کانتینربر و باربری بوده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 1 نفتکش حدود 9 مایل دریایی شمال شرق منطقه اشعشه عمان در نزدیکی تنگه هرمز هدف 1 پرتابه ناشناس قرار گرفته. موتورخانه آن از کار افتاده اما خدمه در سلامت کامل هستند. در پایان سفر مقامات ارشد اسلام آباد به تهران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان گفت او و آسم منیر فرمانده ارتش این کشور دیدار بسیار مثبت و سازنده‌ای با مسعود پزشکیان داشتند. ارتش پاکستان هم اعلام کرد آسم منیر با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد اقداماتی از جمله جلوگیری از تشدید درگیری و بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کرده. به گزارش رویترز آسم منیر پیش از دیدار تهران با ترامپ گفتگو کرده بود. همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد با ماست. جواد، فرمانده ارتش پاکستان سفرش به پایان رسیده. چه دستاوردی داشته این سفر؟
4: روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرده که روز دوشنبه در جریان سفر 1 روزه به تهران، فیلد مارشال آستین منیر رئیس ستاد ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده و درباره صلح منطقه‌ای و راه‌های دستیابی به حل و فصل اختلافات گفتگو کرد. طبق بیانیه‌ای که توسط روابط عمومی ارتش پاکستان منتشر شد، مارشال منیر به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان سفر 1 روزه خود به جمهوری اسلامی را به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای شکستن بن‌بست در درگیری جاری بین آمریکا و جمهوری اسلامی به پایان رسیده و در این سفر راه‌های دستیابی به صلح پایدار و پایان دادن به بی‌ثباتی در منطقه رایزنی‌ها را دو طرف انجام دادند. در طول این سفر فرمانده ارتش پاکستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور، همچنان محسن رضایی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنان با عباس عراقچی وزیر امور خارجه و اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. در این بیانیه که توسط ارتش پاکستان منتشر شده اومده که گفتگوهای جامع بر اقداماتی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش، همچنان بازگشایی تنگه هرمز که یکی از موضوعات مهم این گفتگوها بوده و تسریع در پایان دادن به درگیری متمرکز بوده. همچنان ارتش پاکستان گفته که دو طرف همچنین در مورد صلح منطقه‌ای و راه‌های دستیابی به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تبادل نظر کردند. طبق این بیانیه رهبر جمهوری اسلامی، در واقع رهبران جمهوری اسلامی، از نقش سازنده پاکستان و تلاش‌های صادقانه که پاکستان برای تسهیل گفتگوها انجام داده و برای کاهش تنش‌ها انجام داده قدردانی کردند و سفر فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان، می‌دونیم که چهارمین سفر او به تهران از زمان آغاز جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است که در ماه فوریه آغاز شد. خب او پیش از این هم در ماه‌های آوریل و می به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگری پاکستان و نیز در ماه ژوئیه هم برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به ایران سفر کرده بود. خب محسن نقوی، همطور خودتون اشاره داشتید، وزیر کشور پاکستان در این سفر همراه فرمانده ارتش بود و او در پستی در حساب کاربری خود گفته که او و فیلد مارشال قاسم منیر دیدار بسیار مثبت و سازنده‌ای با رئیس جمهور ایران و مقامات جمهوری اسلامی داشتند.
0: ممنون است. همکارمون جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در بیانیه مشترکی خواستار دستیابی به راه حلی از طریق مذاکره درباره ایران، بازگشت تردد آزاد و بدون محدودیت در تنگه هرمز شدند. دو رهبر پس از دیدار در پاریس در بیانیه ای تاکید کردند ثبات در خاورمیانه باید بر حاکمیت کشورها، احترام به حقوق بین الملل و پیگیری راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای مناقشات و تهدیدهای امنیتی استوار باشد.
5: سفر محمد بن سلمان در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی خاورمیانه به پاریس آغاز شد. شب یک شنبه رئیس جمهور مکرون و بن سلمان در حاشیه اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی با همدیگه دیدار کردند. این ورزش‌ها همواره، این مسابقات در عربستان سعودی برگزار می‌شد، اما امسال به خاطر تنش‌های منطقه‌ای پاریس میزبان اون بود. روز دوشنبه بخش سیاسی و اقتصادی سفر بن سلمان آغاز شد. در نخستین جلسه دو مقام درباره مشکلات خاورمیانه تنش‌ها صحبت کردند. هر دو موافق بودند که صلح و ثبات باید به منطقه برگرده. راه‌های جایگزین تنگه هرمز برای انتقال انرژی و تردد کشتیرانی رو بررسی کردند. در بعد از این جلسه مشارکت‌های راهبردی برگزار شد. به گفته وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، بالغ بر 16 میلیارد یورو فرانسه در عربستان سعودی سرمایه گذاری میکنه. این حوزه های سرمایه گذاری فقط به حوزه های نفتی و گازی محدود نمیشه، بلکه حوزه های فناوری، هوش مصنوعی، انرژی های تجدیدپذیر، بهداشت رو هم در بر میگیره. گفته میشه که الان فرانسه چهارمین سرمایه گذار مستقیم خارجی در عربستان سعودی محسوب میشه. در کاخ الیزه که ما الان مقابل اون هستیم، کماکان این گفتگوها ادامه داره و این نتایج این گفتگوها منجر خواهد شد به امضای توافقنامه هایی که الزام عملیاتی میاره برای همکاری دو کشور در سالهای آینده. سفر بن سلمان با میزبانی کاخ الیزه در ضیافت شام ادامه خواهد داشت. در حاشیه این ضیافت او با مقامات دیگر فرانسوی هم دیدار خواهد کرد. ساجده شریفی، پاریس.
0: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس سپاه پاسداران اعلام کرد 45 کشتی از جمله 5 کشتی متعلق به کره جنوبی رو در فهرست سیاه قرار داده و تحریم خواهد کرد. کشتی های متعلق به شرکت لوجستیک و کشتیرانی شرکت ملی نفت ابوظبی و زیر مجموعه های آن، شرکت دولتی بحری عربستان سعودی و یک شرکت نروژی در فهرست سیاه سپاه قرار گرفتند. جمهوری اسلامی با چه هدفی کشتی های متعلق به این کشورها رو تهدید کرده؟ همکارم علیرضا محبی برای بررسی این خبر همراه ماست. علیرضا، این اقدام چه تأثیری بر تردد دریایی و انتقال انرژی از تنگه هرمز میگذاره؟
6: اجازه بده اول بپردازیم به این خبر که اصلا جمهوری اسلامی این اقدام رو انجام داده. 45 کشتی رو به خاطر اونچه که نقض مقررات عبور از تنگه هرمز خونده در فهرست سیاه قرار داده، تهدیدم کرده که این شناورها ممکن هستش که جریمه یا توقیف بشن، محموله هاشون هم مصادره بشه. اقدامی که خب حالا احتمالاً به گفته جمهوری اسلامی میخوان تنش‌ها رو بر سر تنگه هرمز به عنوان یک آبراه راهبردی بالاتر ببرند. به گزارش رویترز، نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرده که کشتی هایی که با شناورهای تحریم شده انتقال کشتی به کشتی انجام بدن هم ممکن هستش که به این فهرست اضافه بشن. این نهاد از صاحبان محموله ها خواسته که قبل از سفرهای مرتبط با تنگه هرمز فهرست بروز شده کشتی های غیر مجاز رو بررسی بکنن. در بین این شناورهایی که تهدید به تحریم شدن، نفتکش های غورپیکر حمل نفت خام و کشتی های حامل گاز طبیعی مایع شده و گاز مایع نفتی و همچنین نفتکش های حامل فرآورده های پالایش شده هم دیده میشن. برخی از این کشتی ها متعلق هستن به امارات، برخی به شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی، شرکت نروژی و شرکت کره‌ای سینوکر. 5 کشتی متعلق هستن به شرکت کشتیرانی سینوکر مرچنت مارین برای کره جنوبی و خب نام کشتی های شرکت های کلاونز شیپ منیجمنت و همچنین سولت تانکر هم در این فهرست دیده میشن. البته خب جمهوری اسلامی اطلاعیش توضیح نداده که این کشتی‌ها دقیقاً کدوم مقررات رو نقض کردن. قبلا هم جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که مالکان شناورها برای عبور از تنگه هرمز باید مجوز دریافت بکنن، هزینه خدمات امنیتی و دریایی رو هم بپردازن. کشتی‌هایی هم که به گفته جمهوری اسلامی خواهان حذف نام خودشون از فهرست سیاه هستن باید درخواست و توضیحاتشون رو به مقام‌های دریایی جمهوری اسلامی ارائه بکنن. و خب حالا این احتمالاً واکنشی هستش که جمهوری اسلامی به اقدام آمریکا انجام داده دیگه و بعد از اون صادر شده که این هشدار که و این بیانیه تهدیدآمیز که میخواد آمریکا رو تحت به نوعی فشار قرار بده و واکنش نشون بده به اون اقدام آمریکا، کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ولی خب اصلا معلوم نیستش که این به کجا کشیده میخواد بشه، این طرح جمهوری اسلامی چقدر اصلا کاربردی هست، چقدر عملی هستش این اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده و چقدر اصلا میشه اجرایی کرد این اقدام رو و بیشتر شاید حالت نمایشی باشه از سمت جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام آمریکا.
0: ممنون است علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. منابع شبکه MTV گزارش دادند اداره کل امنیت عمومی لبنان با درخواست اقامت محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت موافقت کرده. بر اساس این گزارش بخش حقوقی این نهاد پس از بررسی پرونده یک مجوز اقامت 6 ماهه برای شیبانی صادر کرده. این مجوز عنوان یک دیپلمات سابق که در سالهای 2006 تا 2009 در لبنان خدمت کرده صادر شده، نه به عنوان سفیر فعلی جمهوری اسلامی. سیاوش آریا، پژوهشگر و کنشگر میراث فرهنگی، هشدار داد کوشک اردشیر از آثار دوران ساسانی در دشتستان بوشهر در محاصره چاه‌های آب، تلمبه‌ها و زمین‌های کشاورزی قرار گرفته و با تهدید جدی روبروه. به گفته او، نفوذ رطوبت، مرمت‌های غیر اصولی، ساخت و ساز، حضور دامداران و رویش علف‌های هرز بخش‌هایی از این اثر ملی رو تخریب کرده و با وجود گزارش‌های مکرر اقدام مؤثری برای حفاظت از این انجام نشده. معاون پرستاری وزارت بهداشت از خروج سالانه حدود 5000 پرستار به دلیل بازنشستگی و مهاجرت خبر داد. عباس عبدی کمبود حدود 100000 پرستار و هزینه بالای زندگی در تهران رو از مشکلات اصلی جذب نیرو دانست و گفت با وجود افزایش 67% کارانه پرستاری از سال 1400، رشد تورم همچنان بیشتر. مجله نیویورکر در گزارش مفصل با مرور پرونده حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال نوشت حکومت ایران برای ساکت کردن مخالفان و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور از اعضای مافیا، باندهای موتورسوار، مجرمان محلی، حتی نوجوانان اروپایی استفاده می‌کنه. این مجله با بررسی پرونده‌های مشابه نوشته با افزایش ناکامی‌ها و آسیب پذیری های جمهوری اسلامی در داخل ایران و منطقه، استفاده حکومت شبکه های جنایی و عملیات کم هزینه در خارج از کشور افزایش یافته. به گزارش نیویورکر، یک پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، طی 5 سال گذشته بیش از 200 توطئه و طرح ترور مورد حمایت جمهوری اسلامی در خارج از ایران را ثبت کرده. این تعداد نزدیک به 2 برابر کل موارد ثبت شده از نخستین سال پس از انقلاب 57 تا سال 1400. از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان درباره تغییر احتمالی راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی با افزایش چشمگیر طرح‌های ترور منتسب به این حکومت در خارج از ایران پرسید.
7: نشون دهنده این هستش که موضوع رفتن سراغ مخالفان سیاسی در فراسوی مرزهای ایران یکی از سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده در طی سال‌های گذشته. یعنی همونطور که شما اشاره کردین، تا سال 1400 به بعد این افزایش شگفت‌آور هست. یعنی مشخص هستش که یه تغییر سیاستی صورت گرفته و مقامات جمهوری اسلامی این برداشت رو دارن که برای ساکت کردن مخالفای خودشون از ابزارها و روش‌های جدیدی میتونن استفاده بکنن که به هر حال ایجاد ترور و وحشت بکنن، خسارت وارد بکنن، افراد مورد تهدید قرار بدن و حتی برنامه‌ریزی برای قتلشون بکنن. و این یکی از موضوعاتی که در روز نشریه نیویورک اشاره شده این هستش که در گذشته در دهه 80 میلادی، در دهه 90، در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال 57، روشی که داشتن این بوده که به طور مستقیم مقامات جمهوری اسلامی دستور میدادن و افرادی که نزدیک بودن به حکومت یا بخشی از حکومت بودن، در دستگاه اطلاعاتی امنیتی بودن، اینا میرفتن ترور صورت میدادن، مثل ترور 1992 میکونوس. ولی الان با ایجاد یک واسطه های میانی بین کسانی که عامل هستن و کسانی که اجرا میکنن، در واقع تلاش میکنن که ردپای خودشون رو بپوشونن و مخفی کنن که چه کسی عامل چنین اقداماتی هست. این در واقع این سیاست جدید باعث شده که بتونن که در واقع یا برن به سمت این که تکثیر بکنن این موارد متعددی که مرتبط هست با تهدیدهای مخالفان به صورت فراملیتی. و یک روش جدید هست و خب همونطور که شما اشاره کردین، در این نشریه بسیار معتبر آمریکایی به یک گزارش کامل درش در این خصوص منتشر کرد. در طی هفته‌های گذشته، ماه گذشته، ما دیدیم که گزارش‌های دیگری در نشریات اروپایی و آمریکایی چاپ شده و مشخص هستش که رسانه‌های کشورهای غربی و دستگاه اطلاعاتی امنیت کشور غربی حساس هست شدن نسبت به این گسترش تهدیدات و این روشی که حکومت جمهوری اسلامی از استفاده میکنه برای استاکر کردن مخالفین خودش.
0: سپاس از همراهی.
8: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
9: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
8: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
2: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
4: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
5: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
6: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
7: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
8: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
9: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
2: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
10: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
5: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
2: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
11: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
12: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
13: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
12: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
14: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
12: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما خیر، به گزارش روز خوش آمدید. وزیر خزانه داری آمریکا با اعلام آغاز بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی به متحدان تهران هشدار داده از طرف آمریکا طرد خواهند شد. او هدف این سیاست رو تغییر رژیم ایران خونده. همزمان در تهران در حالی که قیمت دلار از مرز 203 هزار تومان گذشته، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت اون رو قطعی دونسته. مشتبا پور محسن گزارش میده.
1: آغاز عملیات روز سرنوشت، فشار پای ترامپ روی سینه سپاه پاسداران، جزئیات بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به اقتصاد ایران، تشدید محاصره دریایی و وضع تحریم‌های ثانویه علیه متحدین تهران، رئیس دفتر پزشکیان از کاهش سهمیه و افزایش قطعی قیمت بنزین خبر داد، عبور قیمت دلار از مرز 203 هزار تومان، تورم رسمی بخش صنعت به 109% رسید، هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا به تهران درباره حمله احتمالی به امارات، خون به پا خواهد شد. آیا نقشه ترامپ برای زمینگیر کردن رژیم ایران نتیجه می‌دهد؟
2: اینا همه در واقع رجزخونیه. الان وزیر خزانه‌داری گفته که از امروز می‌خوایم مثلا حمله عجیب مالی به ایران، می‌خواد چیکار کنه؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه‌ای می‌خوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن.
1: ارزیابی رئیس کل بانک مرکزی از تازه ترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که ترامپ آن را بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به یک کشور دانسته. برنامه که امتی مدعی است تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد، هرچند نظر بازار تهران متفاوت است. قیمت دلار دوشنبه از مرز 203 هزار تومان گذشت تا پول ملی ایران در کمتر از یک هفته 10% ارزشش را از دست بدهد. واکنشی مضطرب به عملیات روز سرنوشت که وزیر خزانه داری آمریکا در یادداشتی که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد، جزئیات آن را فاش کرد. به گفته اسکات بسنت، آمریکا انزوای مالی کامل تهران را در پیش گرفته. با تشویق اقتصادی کشورهایی که ارتباط مالی و تجاری خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. در مقابل او متحدین اقتصادی تهران را تهدید کرد که در صورت کمک به رژیم رو به زوال ایران و تبدیل شدن به پناهگاه تروریسم از طرف آمریکا منزوی و طرد خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر در واکنش به تشدید فشار اقتصادی به نیروهای آمریکایی یا همسایگان عرب خود در خلیج فارس حمله کند، با واکنش نظامی سریع و قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. اشاره به امنیت امارات، گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها که احتمالاً مهمترین نقش را در حمله اقتصادی آمریکا ایفا خواهد کرد. روزنامه خراسان دوشنبه دلیل جهش قیمت دلار را نگرانی از اختلال در حساب‌های جمهوری اسلامی در امارات دانسته. تحریم‌های تازه در کنار محاصره دریایی بنادر ایران در دیگری بر بحران اقتصادی ایران می‌گشاید. بیشتر دولت 14 اعلام کرد پول کافی برای خرید بنزین وارداتی ندارد، اما حالا حتی واردات بنزین بدون پول هم ناممکن شده. صبح دوشنبه حساب کاربری سوپربرو خبر داد که یک کشتی جمهوری اسلامی با بار احتمالی مواد اولیه سوخت موشک موفق شده محاصره دریایی آمریکا را بشکند و از مبدأ بندری در چین با تعویض شماره شناسایی با یک کشتی دیگر در دریای عمان به قشم رسیده. انتشار خبر عبور یک کشتی از محاصره بیش از هر چیز نشان می‌دهد که چقدر تهران در تنگنا قرار دارد. روزنامه اسرائیل حیوم دوشنبه به نقل از منابع خود خبر داد تحریم‌های جدید محاصره دریایی را تا حداکثر ممکن تشدید خواهد کرد. به همین دلیل پس از تایید و تکذیب‌های چند باره، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن را قطعی دانست.
3: چیزی که قطعی است اینه که سهمیه‌ها تا حدی کاهش پیدا می‌کنه، قیمت رو در اون سهمیه‌هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمی‌دیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه‌ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
1: یکی از امیدهای جمهوری اسلامی در مقابله با حمله اقتصادی آمریکا نافرمانی چین و روسیه است. پکن این تحریم‌ها را غیرقانونی خوانده. اسرائیل حیوم می‌گوید به رغم مخالفت‌های علنی چین و روسیه، آنها در عمل احتیاط می کنند و حتی ممکن است روابط تجاریشان با تهران را به حداقل برسانند. همان رویه‌ای که پکن در جریان سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه تهران در دور اول ریاست جمهوریش در پیش گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی در دو روز اخیر کوشیدند با سخنرانی‌های متعدد بازار را کنترل کنند. یکی از نمایندگان مخالف مذاکره مدعی شد جمهوری اسلامی 80 میلیون بشکه نفت روی آب‌های آزاد دارد.
4: از همین الان با این فرض که صادرات نفت ما صفر شده باشه، همین 80 تایی که رو آب داریم 80 میلیون، ما 75 روز از همین امروز میتونیم نفت بفروشیم.
1: بله، احتمالاً دارد. اما با اعمال تحریم‌های جدید چین نمی‌تواند پول نفت را به ایران بدهد، چون کانال دور زدن تحریم‌ها و پولشویی سپاه در امارات هدف قرار گرفته شده. بازار هم معمولاً ضریب گوشی بالایی دارد و از واقعیت تأثیر می‌گیرد نه از وعده‌ها. همچنان که در ماه‌های اخیر همین روند را دنبال کرده و تأثیرش را مشخصاً در بخش صنعت می‌تواند دید. بر اساس آماری رسمی که خبرگزاری مه منتشر کرده، تورم نقطه به نقطه در بخش صنعت به بیش از 109% رسیده و تورم سالانه آن هم حدوداً 71% اعلام شده. در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه لوازم پلاستیکی از 176% هم عبور کرده. این اعداد با آغاز عملیات روز سرنوشت احتمالاً جهش خواهند داشت. هرچند رئیس کل بانک مرکزی به بازار وعده داده این فشار خیلی طول نخواهد کشید.
2: خیلی هم طول نمیکشه. یعنی این اطلاعی که من دارم میگم طول نخواهد کشید. اونها بیشتر از ما نیاز دارن که زودتر تعیین تکلیف بشه.
1: رئیس مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن مشکلات اقتصادی آمریکا نوشت سیاست جدید واشنگتن مثل بومرنگ به خودش برمیگردد. همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تهدید کرده در صورت ادامه جنگ اقتصادی تهران اجازه عبور حتی یک قطره نفت را از تنگه هرمز نمی‌دهد. اما اوضاع در جبهه آمریکا مطابق خواسته‌های جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. منابع معتبر تایید کردند در حال حاضر روزانه حداقل 5 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. اما تهران می‌داند که حمله اقتصادی آمریکا صرفاً هدف اقتصادی ندارد. محسن رضایی دو روز پیش این سیاست را برنامه مشترک اسرائیل و آمریکا دانست که به پیشنهاد نتانیاهو اجرایی می شود.
5: آقای نتانیاهو که رفته بوده توی واشنگتن به ترامپ گفته که شما بیا 6 ماه ایران رو کاملا محاصره اقتصادی بکن، من به شما قول میدم ایران تسلیم میشه.
1: به گفته او هدف این جنگ اقتصادی بازگرداندن مردم به خیابانها و شکل‌گیری شورش اجتماعی در ایران است، در شرایطی که احتمال درگیری نظامی هم بسیار بالاست. همچنان که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. نشانه‌هایی از ابعاد گسترده اقدام تازه آمریکا. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مقاله‌اش به این دیدار تاریخی در تهران اشاره کرد. ملاقات استالین، روزولت و چرچیل در آذر ماه 1322، جایی که رهبران سه قدرت بزرگ جهانی برای انجام عملیات آبی خاکی در نورماندی برنامه ریزی می کردند. تهاجم متفقین علیه حکومت هیتلر. اسکات بسنت عملیات روز سرنوشت اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با آن عملیات بزرگ مقایسه کرد، با هدف سرنگونی حکومت ایران.
6: ما شطرنج باز بوده ایم از قدیم، در سالهای اخیر پوکرباز هم شده ایم، الان هم یه مدتی است که ترکیبی بازی میکنیم.
1: به نظر میرسد کار از ورق بازی و صفحه شطرنج گذشته. وقتی ترامپ پایش را روی قلب اقتصادی سپاه گذاشته و با دست نقشه بازگشت مردم ایران به خیابانها را میکشد تا نفس رژیم ایران را بگیرد. سنگی بزرگ که به زودی خواهیم فهمید میتواند بزند یا نه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای سمیعی. وزیر خزانه داری آمریکا هدف بسیار بزرگی برای عملیات روز سرنوشت، روز موعود یا همون دیده ای تعیین کرده، یعنی سرنگونی نظام. چقدر رسیدن به این هدف اساسا امکان پذیره؟
7: عرض ادب دارم حضور شما جناب محدث بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ایالات متحده الان داره روی این مسئله حساب میکنه که ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی باعث شده که جمهوری اسلامی هزینه اقتصادی اونقدر براش بالا بره که ندونه از چه مسیری بخواد حرکت بکنه. حتی دیگه اون چیزهایی که خودشون به عنوان یک سری چیزهای حرام میدونستن مثل پوکر و قمار و این چیزها، الان اسماعیل بقایی میاد از اونام صحبت میکنه که حاضرن اون بازیارم انجام بدن. جمهوری اسلامی الان اونقدر بقای نظام براش تحت سوال رفته که راهکاری نداره. منتها میان بازگشت به صحبت و گفتگو و توافق ما باید یک فرق عمده‌ای هم بذاریم. وزیر خزانه داری امریکا داره میگه که جمهوری اسلامی میخواد مذاکره بکنه برای خرید زمان، ولی مذاکره از نظر امریکا باید محصول فشار باشه نه راه فرار از فشار.
0: آقای سمی خیلی کوتاه فرصت داریم، در حد 30 ثانیه اگر بفرمایید، فکر میکنید که ممکنه مجدداً شاهد درگیری نظامی هم باشیم بین دو طرف؟
7: من هیچ بعید نمیدونم، برای اینکه اون گونه که ایالات متحده داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار زیادی قرار بده و حتی خط و نشان کشیده برای همپیمانان خودش که شما یا با ما اید یا با اونها، در حقیقت همه راه ها رو به غیر از مسئله نظامی بر جمهوری اسلامی بسته و به جمهوری اسلامی هم داره یادآوری میکنه که به اصطلاح این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از پایتخت ایالات متحده آمریکا همراه ما بودید در واشنگتن دی سی، مرسی آقای سمی.
7: ممنون.
0: و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید در گزارش روز امروز. مثل بقیه گزارش‌های روز میتونید گزارش امروز رو هم در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بفرمایید. وقت شما بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوریستان قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نفتون نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی و تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن، یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونا که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن، روزانه هر کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک همین دانمارک 38% خانواده ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که هوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمیا فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
1: یه گزارش و تیتر نخست کیهان اگر یک روزنامه دیگری بود میشد از کنارش عبور کرد، ولی حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه‌ای بوده، همچنان صدر این روزنامه رو بر عهده داره، موازش از این جهت قابل توجهه. و این گزارش و تیتر اول کیهان 4 نکته داره. یکی اینکه اذعان کنه به وضعیت بحرانی که شکل گرفته یا کشور کاملا در آستانه اون قرار داره، یک تهدید بزرگ اقتصادی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. اما نکته‌ای که وجود داره این که حسین شریعت مداری به جای پرداختن به ریشه بحران حمله کرده به پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، ریشیابی کرده گرانی ارز، به حال دلار، طلا، کالاهای اساسی رو در اظهار نظرهای اونها، در اینکه اونها میگن منبع کافی نداریم، بودجه کافی وجود نداره یا فروش نفتی در کار نیست، اینها رو ریشه مشکل دونسته و نه طبیعتاً اون تنش با ایالات متحده رو. فراتر از این اون چیزی که قابل توجه این که کاملاً این گزارش کیهان اذعان میکنه به هراس حکومت از شگیری دور جدید اعتراض‌های خیابانی، به ویژه با ارجاعی که میده به 18 و 19 دی، یعنی نشون میده تا چه اندازه این خیزش اعتراضی مجدد علیه حکومت نگران کننده است. اما رویکرد و راهکاری که ارائه میده حسین شریعت مداری قابل تعامله. از پزشکیان خواسته بیاد حامی و همراه محسن رضایی و سپاه پاسداران بشه و بره به طرف شکستن محاصره اقتصادی آمریکا، به نوعی تجویز تشدید تنش با آمریکا در سقف یک نزاع نظامی. این قابل تعامله. و اینکه کیهان توصیه میکنه به پیگیری یا همراهی با محسن رضایی خودش وقتی معنی دارتر میشه که توجه کنیم محسن رضایی یکی از متوهمترین، بیکفایتترین، ناکارآمدترین مقام های نظامی در جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله، و این فرد الان شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، داره میگه که یک تحولی در حوزه جنگ، دیپلماسی، اجتماع و سیاست آغاز شده با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، و این فرد داره توصیه میکنه که مردم در خانه های خودشون در محلات بیان تولید اقتصادی بکنن، مشابه اون چیزی که احمدی نژاد در رابطه با تولید انرژی هسته‌ای در آشپزخونه ها گفت. نگران کننده اینجاست که شریعت مداری یا روزنامه کیهان میان میستن کنار این رویکرد متوهمانه و ضد ملی، و فراتر از همه اینها نشون میده که چطور دو جناح اصلی یا دو رویکرد اصلی در جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی هستند، گرایش عملگرا مصلحت اندیش واقع نگر با گرایش متوهم که همچنان به دنبال نزاع با آمریکا و البته اسرائیل. محسن رضایی ایستاده کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، رویکرد عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سابق و البته کنونی سپاه پاسداران، حسین فدایی که رابطه به نوعی بیت محسوب میشه با نیروهای خارج از بیت مجتبی خامنه‌ای، و طبیعتاً صدا و سیما یا کیهان. این مجموعه همچنان زمام امور رو در دست دارن، یعنی اون باند نظامی امنیتی که ایران رو به گروگان گرفته با توهمات خودش. و من اینجا اشاره کنم فقط رویکردهای ایدئولوژیک و توهمات سیاسی نیست، بلکه یک کاسبی عظیم اقتصادی است، از جمله جایی که محسن رضایی از طریق پسرش دامادش در تمام سالهای گذشته از جمله ماهای اخیر داره از فروش نفت ارتزاق نجومی میکنه و در قالب تراستی ها، در قالب دور زدن تحریم ها آسیب میزنن به ثروت و سرمایه ملی در ایران.
2: به طور قطع آن چیزی که آمریکایی ها میگن با همه آن تحریم هایی که در گذشته انجام شده متفاوت هست، هرچند جزئیات خیلی زیادی رو مطرح نکردند. ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شدیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهای مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه مؤثر اجرا کرد. ولی هر چی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خردکننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یک قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه آنقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه آن وقت بسیار راحت‌تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.

بازنشستگان به عنوان اخشار کمتر برخوردار اولین طیفی هستند که فشارهای اقتصادی رو در واقع حس میکنن و تحمل میکنن، و وقتی که حقوق و مزایای این بازنشستگان معوق میشه، به تعویق میفته و پرداخت نمیشه، خب طبیعتا صدای اعتراض اونها به بالا میره. این در حالی که خب ما در سالهای گذشته هم شاهد اعتراضای بازنشستگان به وضعیت حقوق و دستمزدشون بودیم، ولی این دور که بعد از در واقع جنگ شروع شده، خب فشارهای جنگ و فشارهای اقتصادی که الان به اقتصاد کشور و به تبع اون به بازنشسته ها وارد میشه خب بیشتره. خواسته در واقع بازنشستگان که در این تجمعات دارن مطرح میکنن، میگن سهامدار عمده مخابرات حق ماها رو خورده. حالا سهامدار عمده مخابرات کیه؟ از سال 1388 بعد از جنبش سبز یک کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام سهام مخابرات رو خریدن، و از اون به بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگم الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم، توقعشون هم توقع معقولی است. میگن آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشسته ها به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه‌هاشون میان، نوه‌هاشون میان. خب این همه مشکل سال‌هاست این بازنشسته‌ها دارن فریاد می‌زنن، و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره، و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخصه، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته‌ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده، و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
2: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: درود بر شما بیننده خبر 10 صبح به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من نازکیانی هستم. سخت خبرها. جزئیات بزرگترین تهاجم مالی آمریکا. هدف عملیات قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی اعلام شد. واشنگتن 78 فرد، شرکت و کشتی را تحریم کرد. رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی از سوی قالیباف. وزیر جنگ آمریکا میگوید اگر لازم باشد حمله نظامی میکنیم. از کار افتادن یک نفتکش دیگر در نزدیکی عمان، سازمان بین‌المللی دریانوردی گزارش داد در پی 6 ماه جنگ دست کم 20 دریانورد در اطراف تنگه هرمز کشته شدند. ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن در پاریس، بن سلمان و مکرون بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند. همزمان با رکورد شکنی قیمت دلار در ایران، روزنامه کیهان نوشت افزایش قیمت ارز ربطی به تنگه هرمز ندارد. معاون پزشکیان گفت برنامه دولت برای بنزین به زودی اعلام می‌شود. خوش آمدید. آمریکا پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی، مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی علیه حکومت ایران را آغاز کرده. وزیر خزانه داری ایالات متحده این کارزار را که طرد اقتصادی نامیده شده، بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده. اسکات بسنت گفته هدف عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و واداشتن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم ها افزود و دامنه فعالیت هایی را که می توانند مشمول تحریم های ثانویه شوند به دارایی های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد.
1: ایران now faces a very clear choice.
2: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است.

0: یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
1: آج بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خزانه‌داری از آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بسنت پیشتر گفته بود که در سپیده‌دم دوشنبه بزرگترین کارزار نظامی اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد، آنچه که جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره توصیف میشه. آقای بسنت در جریان کنفرانس خبری گفت هر کسی در 5 حوزه طلا، رمز ارز، تک، کشتیرانی و هوانوردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، در هر جایی از جهان که باشه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. ایالات متحده تحریم های ثانویه رو افزایش داده، گسترش داده و هزینه ها رو برای کشورهای مختلف که میخوان با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته باشند بالا برده. همچنین تحریم های متنوعی رو روز دوشنبه وضع کردند علیه حداقل 60 فرد، نهاد و کشتی، مشخصا در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، در حوزه عبور و مرور در تنگه هرمز، در حوزه هسته‌ای و در حوزه موشکی و همچنین سایبری. حملات سایبری که از سمت وزارت اطلاعات ساماندهی شده، این تحریم ها داره وضع میشه و گذشته از این چندین مجوز عمومی هم افک لغو کرده، مجوزهایی که مربوط میشه به حواله های مرتبط به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده. هنوز جزئیات بیشتری از این اقدام نداریم. اما در این حال آقای ترامپ هم در روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در آستانه فروپاشی است. آقای هکست، وزیر جنگ، میگه ایالات متحده هیچ گونه ابایی نداره از استفاده از قوای نظامی، حالا چه در تنگه هرمز چه در هر جای دیگری که بخواد باشه. روز دوشنبه این عملیات طرد اقتصادی آمریکا کلید خورد و آقای بسنت میگه مماشات با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه کشورها باید رها بکنن تجارت با جمهوری اسلامی رو و کمک کردن به جمهوری اسلامی رو، در کنار ایالات متحده بایستند. انتهای این کارزار فروپاشی است و تنها ماندن جمهوری اسلامی. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شرکای تجاری ایران هم در رسانه ها هم با ارسال پیام اعلام کردند از آمریکا پیروی نمی کنند. همزمان پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرد. هگست هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نسنجیده عمل کند یا با نیروهای آمریکایی درگیر بشود، ایالات متحده هر اقدامی لازم باشد انجام خواهد داد. مرتضی کاظمیان همکار من در استودیوست که بیشتر در این ارتباط صحبت بکنیم. آقای کاظمیان، از جنگ همین اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی شروع بکنیم. ابعادی که وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده و اینکه اون پیامدش چه خواهد شد، در نهایت به کجا میره، چه نتیجه‌ای داره؟
3: حکومت ضد ملی و به نوعی گروگانگیر ایران متاسفانه با توهمات خودش، با اصرار خودش بر مواضع سیاسی ایدئولوژی که ضد ملی خودش، هر روز داره یک خسارت و زیان بیشتری متوجه اکثریت جامعه میکنه. تأکید میکنم اکثریت جامعه، چون یک اقلیتی از جمله همین گروگانگیران حاکم دارن برخوردار میشن از عوارض این تحریم ها، یعنی عوارض برای مردمه. اما اینها با سازوکارهایی که دارن از جمله قاچاق نفت، قاچاق کالا، دارن منتفع میشن بیش از پیش. و به خاطر این متاسفانه اون چی که الان آغاز شده و فهرست تحریم هایی که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده، این عملیات جدیدی که دولت ترامپ شروع کرده، ما به ازایی نداره بجز این که خب طبیعتاً بیش از پیش صادرات نفت جمهوری اسلامی رو کاهش خواهد داد. خروجی این وضعیت طبیعتاً میشه کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی ریال و البته طبیعتاً افزایش نرخ دلار. نتیجه بلا فاصله اون اونچنان که قابل پیش بینیه و همه مردم در ایران تجربه دارن، گران شدن روزافزون نرخ کالاهای اساسی خواهد بود. بلا فاصله افزایش دلار تاثیر خودشون میذاره بر انواع کالاهایی که مردم در زندگی روزمره خودشون به اونها نیاز دارن و به ویژه در رابطه با دارو. من اشاره کنم هرچند دارو تحریم نیست، اما یکی از حوزه هایی که وقتی که منابع ارزی دولت کاهش پیدا میکنه، بلا فاصله از اون حوزه ای که ارز بهش تخصیص پیدا میکنه دارو خارج میشه و این طبیعتاً میشه حساب که چه عوارضی داره بر حوزه سلامت، بر وضعیت بیمارانی که به ویژه نیازمند دارو هستن. حالا اینکه این تحریم ها منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد، اختلاف طبقاتی، آسیب های اجتماعی متعدد، اینها طبیعتاً باز مفروض فرسودگی زیر ساخت ها، اینکه تولید ناخالص ملی رشد کاهش پیدا خواهد کرد، همه اینها طبیعتاً چشماندازیه که بلافاصله از این به بعد ما شاهد اون خواهیم بود. اما یک ابهام بزرگ وجود داره، اینکه این تحریم های ایالات متحده طبیعتاً داره علیه یک کشوری اعمال میشه که فراموش نکنیم یک مرز گسترده جغرافیایی داره، مثلا در شمال شرق ایران با ترکمنستان، در شمال غرب با آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، با ترکیه، با عراق، در شرق با افغانستان، با پاکستان. و اگر متحدان آمریکا در حاشیه خلیج فارس همراهی کنند با این تحریم ها، اونچنان که امارات متحده تقریبا به تمامی وارد شده، باز پرسش بنیادین اینجاست که تا چه اندازه این همسایگان در شرق، در غرب، در شمال اینها همراهی خواهند کرد. همینطور یک علامت سوال بزرگ وجود داره که چین تا چه اندازه با این تحریم های آمریکا همراه خواهد شد. به خاطر این من جمع‌بندی کنم، یک رویکردی داره دولت ترامپ، این که با این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار کنه به تسلیم یا مهار کنه. اما اون چیزی که گروگانگیران ایران نشون دادن طبیعتاً هم به تعبیر معروف خودشون دکترای دور زدن تحریم ها رو دارن، هم طبیعتاً راهکارهایی دارن که این راهکارها رو حتی قبل از اینکه وارد یک نزاع نظامی بشن میتونن استفاده کنن. هرچند تحریم ها قطعاً موجب تضعیف جمهوری اسلامی خواهد شد، اما حکومت گروگانگیر ایران یاد گرفته که این فشارها رو منتقل کنه به مردم، یعنی این مردم هستن که متضرر خواهند شد. اینکه واکنش مردم ایران به این تحریم ها و به کوچکتر شدن سفره‌هاشون و به افزایش تورم چه خواهد بود، این پرسش بنیادینه.
2: ما فکر می‌کنیم واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
3: ببین، من یه نکته رو فقط اینجا اشاره کنم. تحریم‌های ایالات متحده خب اونچنان که تاکید کردم منجر به تضعیف جمهوری اسلامی خواهد شد، این الزاماً منجر به سرنگونی و تغییر نخواهد شد. چرا؟ چون مثلا در عراق صدام یک چیز حدود 13 سال عراق تحریم بود، اونم تحریم‌های سازمان ملل، یا در مورد سوریه حدود 14 سال سوریه بشار اسد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا رو تحمل کرد. به این معنا این تحریم‌ها الزاماً منجر به تغییر جمهوری اسلامی نخواهد شد، حتی تغییر رفتارش. واکنش جمهوری اسلامی میتونه صبوری در برابر این تحریم ها باشه، دور زدن تحریم ها، یا اگر ببینه وضعیت حاد شده، عمل اقدام نظامی پیش دستانه. من گمان میکنم این دور از ذهن نیست، به ویژه با توجه در پیش بودن انتخابات کنگره در آمریکا، جمهوری اسلامی حتی تحت تاثیر قرار میتونه بده اون انتخابات رو. و البته این انزوای جهانی که آمریکا تلاش میکنه ایجاد کنه رو با مکانیزم‌های مختلف طبیعتاً دور بزنه. تاکید میکنم این فرایند بسیار دور از ذهنه که منجر به تغییر رژیم سیاسی یا تسلیم جمهوری اسلامی بشه. در نهایت بازیگر اصلی مردم ایران هستن که به شکل عجیبی در صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا و دولت ترامپ و خود او مفقود هست، اینکه چگونه دارن به مردم ایران یا اعتراضای محتمل خیابانی نگاه میکنن.
2: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم در استودیو همراه من. سازمان بین المللی دریانوردی گزارش داده در پی 6 ماه جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و و اسرائیل دست کم 20 دریانورد و کارگر بندر در 68 حادثه امنیتی در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن کشته شدند. بر اساس این گزارش در این مدت 35 نفر دیگر مجروح و یک نفر ناپدید شده. نیمی از این حوادث مربوط به نفتکش‌ها و مابقی مربوط به کشتی‌های کانتینربر و باربری بوده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در حدود 9 مایل دریایی شمال شرق منطقه شیشه عمان در نزدیکی تنگه هرمز هدف یک پرتوبه ناشناس قرار گرفته و موتورخانه آن از کار افتاده، اما خدمه در سلامت کامل هستند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما، خوش آمدید. آقای علیزاده، تنش در تنگه هرمز به اوج خودش رسید. جمهوری اسلامی اعلام کرده که 45 کشتی رو در فهرست سیاه خودش قرار داده. این موضوع چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه میذاره؟
4: خب ببینید، الان در واقع اقدام جمهوری اسلامی برای بستن هرمز نوعی خفگی برای کشورهای نفتی خلیج فارس ایجاد کرد، به ویژه کشورهای عراق، بحرین، قطر که اساساً راهی ندارند به دریای خارج، به استثنای عربستان که راهی برای خودش درست کرده به بندر ینبوع در دریای سرخ، یا امارات که راهی درست کرده برای خودش برای صادرات نفت از طریق فجیره، بقیه همه در خفگی قرار دارند. بنابراین این اولین فشار رو به همسایه ها داره وارد میکنه، ضمن این که اساسا دیگه الان رابطه همسایگی با تمام کشورهای عربی رابطه تیره ای شده. ببینید، در این گزارشی که اشاره کردید برای من از دست اول بود که اشاره شده که تعداد 20 نفر از ملوانها یا عواملی که در کشتی ها کار میکنن کشته شدن، یعنی مسئله فقط صرفا آسیب به کشتی های ترانزیتی نبوده و این وضعیت همه رو نگران کرده و در واقع به بخش مهمی از اقتصاد جهان آسیب زده. از این رو به نظر میرسه که در تنازعی که بین تهران و واشنگتن شکل گرفته، به طور وضوح مسئله گروگان گرفتن وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه در دستور کار جمهوری اسلامی بوده تا به این وسیله فشاری که روی خودش داره منتقل میکنه وارد میشود رو به امریکا منتقل بکنه، مبنی بر این که خب امریکا رو بتونه از اقداماتی که داره انجام میده متوقف کنه، در حالی که حالا میدونیم امریکا از روز گذشته تازه نوع جدیدی فشار رو بر ایران افزایش داده که اون هم خفگی اقتصادی است که در بخشای خبرتون به خوبی پوشش داده شده است.
2: جمهوری اسلامی فقط با تکیه بر تنگه هرمز و استفاده از این کارت بازی هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری همچنین میتونه به اونچه که از جنگ با ایالات متحده هست و در نظر داره دست پیدا بکنه؟
4: نه، پاسخ روشن یک کلمه است که خیر، فقط استفاده کردن از اهرم هرمز در دستور کار تهران نیست. ببینید، از امریکا یک جنگ ترکیبی رو آغاز کرده که در یک بخشش اقدام نظامی بوده که دیدی 12 روزه و 40 روزه و یه جنگ 13 روزه، و الان هم پیتر هگزه در زیر دفاع امریکا میگه که احتمال دوباره بازگشتن به این وجود داره. دوم، اقدام خفگی اقتصادی رو در دستور کار قرار داده از دیروز، به ویژه از دیروز، و سوم هم محاصره دریایی رو. دست کم سه جنگ ترکیبی سگانه، حالا بمانه جنگ سایبری و الکترونیکی و اینها هم در جای خودش استفاده میشه، دست کم سه اقدام برای جنگ ترکیبی. خب در مقابل تهران هم مسئله رو میدونه که فقط تنگه هرمز نیست. ببینید، در خبرها آمده بود که مثلا ضربه زدن به خطوط اینترنت کف دریا که تصور کنید چه فاجعه بزرگی ایجاد می شود، اون رو هم در دستور کار خودشون دارن، یا بستن باب المندب یا حمله به مناطق دیگه. اون تهران هم در واقع نوع جنگ ترکیبی رو در برنامه خودش داره، اینکه چقدر موفق باشه بحث دیگری است، ولی تهران هم برنامه جنگ ترکیبی داره و صرفاً به بستن هرمز اکتفا نخواهد کرد.
2: متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی از لندن همراه ما. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس سپاه پاسداران اعلام کرد 45 کشتی از جمله 5 کشتی متعلق به کره جنوبی را در فهرست سیاه قرار داده و تحریم خواهد کرد. کشتی های متعلق به شرکت لوجستیک و کشتیرانی شرکت ملی نفت ابوظبی و زیرمجموعه های آن، شرکت های دولتی بحری در عربستان سعودی و یک شرکت نروژی هم در این فهرست سیاه قرار گرفتند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن در ارتباط با این خبر همراه من. علیرضا، جمهوری اسلامی با چه هدفی کشتی های متعلق به چند کشور رو تهدید کرده و اینکه این اقدام چه تأثیری میذاره بر تردد دریایی و انتقال انرژی از تنگه هرمز؟
5: الناز، اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، جمهوری اسلامی 45 کشتی رو به خاطر اونچه که نقض مقررات عبور از تنگه هرمز معرفی کرده در فهرست سیاه قرار داده. تهدید هم کرده که این شناورها ممکن هستش که جریمه یا توقیف بشن، محموله هاشون هم مصادره بشه. این اطلاعیه تنها مالکان شناورها رو هدف قرار نمیده، هر کشتی دیگری رو هم که در انتقال کشتی به کشتی با اونها مشارکت کنن هم ممکن هستش که مشمول این محدودیت ها قرار بده. در این فهرست جدید شناورهایی هستن که متعلق به شرکت هایی در امارات متحده عربی، عربستان سعودی، نروژ و همچنین 5 کشتی کره جنوبی هستن. و خب انتشار اسم این کشتی ها بدون ارائه جزئیات مربوط به پرونده هر شناور مشخص نمی کنه که تخلف ادعایی اونها در چه زمانی یا در کدوم بخش از تنگه هرمز رخ داده. بر اساس گزارش رویترز این فهرست فقط به یک نوع شناور یا کشور هم محدود نمیشه، کشتی های حمل نفت خام و گاز طبیعی مایع شده و گاز مایع نفتی و فرآورده های پالایش شده رو هم در بر میگیره. ولی با این حال اطلاعیه توضیح نمیده که منظور از مقررات عبور دقیقا چیست، برای اثبات نقض اونها هم چه شواهدی وجود داره. تهران قبلا گفته بوده که کشتی ها برای عبور باید مجوز دریافت بکنن، هزینه خدمات امنیتی و دریایی بپردازن، اما در گزارش رویترز جزئیاتی درباره مبنای محاسبه این هزینه ها یا مرجع رسیدگی به اختلاف ها هم ارائه نشده. این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از صاحبان محموله ها خواسته که قبل از سفر مرتبط با تنگه هرمز آخرین نسخه فهرست کشتی های غیر مجاز رو بررسی بکنن. شناورهایی هم که میخوان نامشون حذف بشه از این لیست باید درخواست بدن، توضیحات خودشون رو به مقام های دریایی جمهوری اسلامی ارائه بکنن. اما نکته اصلی فاصله بین اعلام این فهرست سیاه و توانایی اجرای اون هستش، اون هم در یکی از پرترددترین آبراهای انرژی جهان. اون بحث خاموش بودن ردیاب ها، عبور شناورها از مسیر نزدیک به عمان و ادامه خروج روزانه میلیون ها بشکه نفت، همگی نشون دارن میدن که صدور این اطلاعیه به تنهایی نمیتونه رفت آمد دریایی رو متوقف بکنه. جمهوری اسلامی برای عملی کردن تهدیدهاش باید کشتی ها رو شناسایی و متوقف بکنه، اقدامی که خب میتونه خطر رویاروی مستقیم رو افزایش بده. در غیر این صورت این فهرست قبل از اینکه یک ابزار موثر باشه برای کنترل تنگه هرمز، یک نمایشی هستش از فشار و تهدید سیاسی از سمت جمهوری اسلامی.
2: علیرضا محبی خبرنگار ما از ملبورن، متشکرم از شما. در پایان سفر مقامات ارشد اسلام آباد به تهران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان گفته که او و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور دیدار بسیار مثبت و سازنده با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران داشتند. ارتش پاکستان هم اعلام کرده که عاصم منیر با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد اقداماتی از جمله جلوگیری از تشدید درگیری و بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کرده. به گزارش رویترز عاصم منیر پیش از دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی با ترامپ گفتگو کرده بود. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ماست در ارتباط. جواد، پاکستانی در ارتباط با این سفر چی میگن؟ ارزیابیشون چیه؟
6: رسانه‌های داخلی و خارجی قبل از این سفر گفته بودند که پاکستان در این سفر از جمهوری اسلامی برای پیوستن به پیمان دفاعی مکه دعوت خواهد کرد. اما دست کم در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان و نیز در اظهارات وزیر کشور پاکستان که پس از این سفر منتشر شده، ذکری از این تفاهم نامه را ما نمی‌بینیم. به نظر می‌رسد که در این سفر پاکستانی‌ها چند موضوع مهم را با ایرانی‌ها در میان گذاشتند که یکی در واقع بازگشایی تنگ هرمز بوده، همچنان کاهش تنش‌ها و بازگشت به تفاهم نامه صلح اسلام آباد. اینا شاید به نظر می‌رسد که مهمترین موضوعاتی باشه که روش بیشتر بحث‌ها صورت گرفته. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در این سفر همراه فرمانده ارتش پاکستان بوده، او هم در پستی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت که پیشرفت قابل توجهی در این سفر حاصل شده و جلسات با نتیجه بسیار مثبت به گفته او به پایان رسیده. وزیر کشور پاکستان ابراز امیدواری کرد که این سفر و گفتگوها به هموار کردن راه برای پیشرفت بیشتر و صلح پایدار در منطقه کمک خواهد کرد. محسن نقوی نیز گفته که او و فیلد مارشال عاصم منیر دیدار بسیار مثبت و سازنده‌ای با رئیس جمهور ایران داشتند. بحث‌ها او گفته که در واقع در خصوص جنگ ایران و آمریکا، تنش‌ها در خاورمیانه و نیز گام‌های مورد نیاز برای احیای تفاهم نامه اسلام آباد که خوب منجر به حل و فصل جامعی مناقشه بشه متمرکز بود. خوب اون نیز گفته که رئیس جمهور ایران هم در واقع بسیار رک و راست دیدگاه های خودش را و نگرانی های دولت خودش را با ما در میان گذاشته.
2: جواد، از دیدارهای فرمانده ارتش پاکستان در تهران هم بشنویم، ازت با چه کسانی دیدار داشته؟
6: خب در طول این سفر فرمانده ارتش پاکستان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محسن رضایی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی، همچنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی وزیر خارجه و اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی او دیدار کرد. خب روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرده که روز دوشنبه در جریان این سفر به تهران فیلد مارشال عاصم منیر و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد و درباره صلح منطقه‌ای و راه‌های دستیابی به در واقع حل و فصل اختلافات گفتگو کرد. طبق بیانیه‌ای که توسط روابط عمومی ارتش پاکستان منتشر شده، مارشال منیر به همراه محسن نقوی سفر یک روزه خود به جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای شکستن بن‌بست در درگیری‌های جاری بین آمریکا و جمهوری اسلامی به پایان رسانده.
2: جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد، ممنونم از شما. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در بیانیه مشترکی خواستار دستیابی به راه حلی از طریق مذاکره برای بازگشت تردد آزاد و بدون محدودیت در تنگه هرمز شدند. در بیانیه که پس از دیدار سران دو کشور در پاریس منتشر شد، تأکید کردند که ثبات در خاورمیانه باید بر حاکمیت کشورها، احترام به حقوق بین الملل و پیگیری راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای مناقشات و تهدیدهای امنیتی استوار باشد.
7: سفر محمد بن سلمان در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی خاورمیانه به پاریس آغاز شد. شب یک شنبه رئیس جمهور مکرون و بن سلمان در حاشیه اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی با همدیگر دیدار کردند. این ورزش‌ها همواره این مسابقات در عربستان سعودی برگزار می‌شد، اما امسال به خاطر تنش‌های منطقه‌ای پاریس میزبان اون بود. روز دوشنبه بخش سیاسی و اقتصادی سفر بن سلمان آغاز شد. در نخستین جلسه دو مقام مقام درباره مشکلات خاورمیانه تنش‌ها صحبت کردند. هر دو موافق بودند که صلح و ثبات باید به منطقه برگرده. راه‌های جایگزین تنگه هرمز برای انتقال انرژی و تردد کشتیرانی رو بررسی کردند. در بعد از این جلسه، جلسه مشارکت‌های راهبردی برگزار شد. به گفته وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، بالغ بر 16 میلیارد یورو فرانسه در عربستان سعودی سرمایه گذاری میکنه. این حوزه های سرمایه گذاری فقط به حوزه های نفتی و گازی محدود نمیشه، بلکه حوزه های فناوری، هوش مصنوعی، انرژی های تجدیدپذیر، بهداشت رو هم در بر میگیره. گفته میشه که الان فرانسه چهارمین سرمایه گذار مستقیم خارجی در عربستان سعودی محسوب میشه. در کاخ الیزه که ما الان مقابل اون هستیم، کماکان این گفتگوها ادامه داره و این نتایج این گفتگوها منجر خواهد شد به امضای توافقنامه هایی که الزام عملیاتی میاره برای همکاری دو کشور در سالهای آینده. سفر بن سلمان با میزبانی کاخ الیزه در ضیافت شام ادامه خواهد داشت. در حاشیه این ضیافت او با مقامات دیگر فرانسوی هم دیدار خواهد کرد. ساجده شریفی، پاریس.
2: معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید دولت هیچ برنامه مشخص و مدونی برای افزایش قیمت بنزین ندارد. محمد جعفر قائم پناه در این حال افزوده ممکن است فردا یا پس فردا تصمیمی در مورد بنزین گرفته و اعلام بشود. روز گذشته رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه‌های بنزین خبر داده و گفته قیمت بنزین بازین مازاد بر سهمیه افزایش پیدا خواهد کرد. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس پیشتر گفته بود شماری از مراکز تولید سوخت کشور در جنگ اخیر به شدت آسیب دیدند و تأمین انرژی با مشکل روبرو شده. رفیعی با اشاره به بحرانی بودن شرایط خواستار تصمیم گیری فوری برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت شده. در پی رکورد شکنی قیمت دلار، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در یادداشتی نوشته که دلار 200,000 تومانی ربطی به جنگ و بستن تنگه هرمز ندارد. کیهان نوشته بازار ارز بیش از آن که تابع شیپور جنگ باشد، معلول مستقیم سیاست‌های غلط ارزی و شانه خالی کردن از انضباط مالی هست. کیهان همزمان بستن تنگه هرمز را بهترین راهبرد برای فشردن گلوگاه انرژی جهان و هزینه زایی برای آمریکا دانسته. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. خوش آمدید آقای علوی. روزنامه کیهان نوشته که این افزایش قیمت دلار هیچ ربطی نداره، نه به جنگ نه به بستن تنگه هرمز. چنین هست؟ چقدر این گفته با واقعیت همخوانی داره؟
8: به هیچ وجه رابطه با واقعیت نداره. چرا؟ نکته پنهانی نیست که هرچند اون کاستی ها و به اصطلاح عیوب ساختاری اقتصاد ایران و همچنین سیاست گذاری ناکارآمد، حکمرانی، فساد و ریخت و پاشی که در چارچوب حاکمیت هست، اینها همه دلایلی هستند برای اینکه وضعیت اقتصاد ایران چنین شود و این بی انجامد به اینکه تنش‌های بین‌المللی بسیار مؤثر باشه، اما جنگ، بالا رفتن عدم اطمینان و همچنین نابسامانی در داشتن یک سیاست خارجی منعطف، مناسب و در چارچوب توسعه فراگیر و پایدار هم مؤثر بوده در بالا رفتن. کما اینکه ما میبینیم هرچند متغیرهایی مثل تورم یا بالا رفتن قیمت دلار حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، اما با وجود آمدن جنگ و این تحریم ها افزایش شدیدی پیدا کرده، هم تورم، هم سقوط ارزش پول ملی و هم بیکاری. بنابراین نمیشه انکار کرد هم بر اساس آموزه‌های اقتصادی و هر تجربیات ایران و کشورهای دیگه که جنگ می انجامد به التهاب در بازارها، بالا رفتن قیمت ارز و البته تورم و سایر به اصطلاح بدتر شدن متغیرهای اقتصادی دیگه. البته کیهان و کسانی که به هر حال این مطالب رو می نویسن، اینها در واقع مسائل رو تبدیل کردن به یک به اصطلاح جنگ جناحی برای اینکه از طرف مقابل قدرت رو بگیرن، زمین بیشتری رو در این جنگ به دست بیارن. بنابراین تلاش میکنن که همه مشکلات رو منسوب بکنن به دولت و جناح مقابل که قدرت رو در دست داره. حالا هرچند نمیشه انکار کرد که اونا کارآمد نیستن، اما جنگ و این تنش‌ها، التهاب هم نقشی دارد در این فرایند.
2: در این شرایط دولت تصمیم به کاهش سهمیه بنزین گرفته و افزایش قیمتش. این اقدام دولت، اینم همزمان با افزایش قیمت دلار، فکر می‌کنید چه تأثیری می‌ذاره روی زندگی مردم؟
8: خب طبیعی است که اقدامات دولت از اون جهت که ناکارآمده و حتی این بی‌تصمیمی که الان وجود داره، شما همین مسئله قیمت بنزین رو نگاه بکنید، ماهاست اینها دارن به اصطلاح صحبت میکنن، خبر منتشر میشه و بعد در نهایت تصمیم گیری قفل میشه. این نشون میده که حاکمیت اراده ای برای تصمیم گیری نداره. خود این هم یکی از عواملی است که موجب شده قیمت دلار بره بالا، تورم افزایش پیدا کنه. و البته در صورت اینکه این سیاست اجرایی بشه، یعنی از فرضاً سهمیه بندی کاسته بشه و بقیه به قیمت آزاد، به قیمت بازار فروخته بشه، طبیعی است که این میانجام به یک امواج تورمی جدید، سقوط بیشتر ارزش پول ملی و البته میانجام به بیکاری و مجموعه اینها به یک رکود تورمی که الان وجود داره، منتها از به دامنه اون به اصطلاح افسوده میشه. و البته توجه داریم که این فرایند، یعنی این رکود تورمی و گسترش اون رو نمیشه تنها به این سیاست ها به اصطلاح منتسب کرد، بلکه کل حاکمیت الان در چنبره تحریم، در چنبره یک تنش به اصطلاح جنگی قرار گرفته و همه این عوامل مؤثره. اما خب طبیعی است که بالا رفتن قیمت بنزین می انجامه به بدتر شدن وضعیت اقتصاد خانوار و بنگاه.
2: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، ممنونم از شما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درباره پیامدهای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان هشدار داد. گوترش گفت این حملات به افزایش قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شده. دبیرکل سازمان ملل خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی در تنگه هرمز شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در مراسم 35مین سالگرد استقلال این کشور به نظامیان کشته شده در جنگ با روسیه ادای احترام کرد. زلنسکی گفت اوکراینی‌ها بیش از هر زمان دیگری ارزش استقلال را می‌دانند و خواهان صلح هستند، اما تسلیم نخواهند شد. اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، و آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، هم در این مراسم حضور داشتند. یک گروه مسلح در نیجریه با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داده. ساکنان روستای دکارا در ایالت نیجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را با خود بردند. پلیس نیجریه اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده، اما آمار دقیق از شمار ربوده شدگان ارائه نداده. مجله نیویورکر در گزارشی مفصل با مرور پرونده حمله به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، نوشته که حکومت ایران برای ساکت کردن مخالفان و روزنامه نگاران در خارج از کشور از اعضای مافیا، باندهای موتورسوار، مجرمان محلی و حتی نوجوانان اروپایی استفاده می کند. این مجله با بررسی پرونده های مشابه می نویسد با افزایش ناکامی ها و آسیب پذیری های جمهوری اسلامی در داخل ایران و منطقه، استفاده حکومت از شبکه های جنایی و عملیات کم هزینه در خارج از کشور هم افزایش پیدا کرده است. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، درباره تغییر احتمالی راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی با افزایش چشمگیر طرح‌های ترور منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از ایران توضیح می‌دهد.
9: نشون دهنده این هستش که موضوع رفتن سراغ مخالفان سیاسی در فراسوی مرزهای ایران یکی از سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده در طی سال‌های گذشته. یعنی همونطور که شما اشاره کردین تا سال از سال 2000 سال 1400 به بعد این افزایش شگفت‌آور هست، یعنی مشخص هستش که یه تغییر سیاستی صورت گرفته و مقامات جمهوری اسلامی این برداشت رو دارن که برای ساکت کردن مخالفای خودشون از ابزارها و روش‌های جدیدی میتونن استفاده بکنن که به هر حال ایجاد ترور و وحشت بکنن، خسارت وارد بکنن، افراد مورد تهدید قرار بدن و حتی برنامه‌ریزی برای قتلشون بکنن. و این یکی از موضوعاتی که در روز نشریه نیویورک تایمز اشاره شده این هستش که در گذشته در دهه 80 میلادی، در دهه 90، در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال 57 روشی که داشتن این بوده که به طور مستقیم مقامات جمهوری اسلامی دستور میدادن و افرادی که نزدیک بودن به حکومت یا بخشی از حکومت بودن، دستگاه اطلاعاتی امنیتی بودن، اینا میرفتن ترور صورت میدادن، مثل ترور 1992 میکونوس. ولی الان با ایجاد یک واسطه های میانی بین کسانی که آمر هستن و کسانی که اجرا میکنن، در واقع تلاش میکنن که رد پای خودشون رو بپوشونن و مخفی کنن که چه کسی آمر چنین اقداماتی هست. این در واقع این سیاست جدید باعث شده که بتونن که در واقع یا برن به سمت این که تکثیر بکنن این موارد متعددی که مرتبط هست با تهدیدهای مخالفان به صورت فراملیتی. و یک روش جدید هست و خب همونطور که شما اشاره کردین در این نشریه بسیار معتبر آمریکایی به یک گزارش کامل درش در این خصوص منتشر کرد. در طی هفته‌های گذشته، ماه گذشته، ما دیدیم که گزارش‌های دیگری در نشریات اروپایی و آمریکایی چاپ شده و مشخص هستش که رسانه‌های کشورهای غربی و دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشور غربی حساس هست شدن نسبت به این گسترش تهدیدات و این روشی که حکومت جمهوری اسلامی از استفاده میکنه برای ساکت کردن مخالفین خودش.
2: برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا بار دیگر فراخوان پرداخت جایزه ای تا سقف 10 میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رو منتشر کرده. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده پیشین نیروی قدس، علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، حمید رضا لشکریان، فرمانده بخش سایبری و جنگ الکترونیک سپاه و سعید آقاجانی، فرمانده یگان پهپادی نیروی هوافضای سپاه در این فهرست قرار دارند. عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه، درباره پیامدهای آغاز فشار اقتصادی آمریکا بر ایران و قرار گرفتن دوباره نام فرماندهان سپاه پاسداران در برنامه پاداش برای عدالت میگوید.
10: و جامعه اطلاعاتی آمریکا به دنبال اختلال عملیاتی هست که هم جمع‌آوری اطلاعات داشته باشه، هم یک شکافی رو در ساختار سازمانی و فرماندهی سپاه و نهادهای اطلاعاتی زیر مجموعهش داشته باشه برای مختل کردن شبکه این نهاد تروریستی. و خب این فرمانده ها یک سیستم یک پارچه هستن در ساختار تروریسم اسلامی، چه در سپاه، چه در ارتش، چه در نیروهای انتظامی، چه در بسیج، یک ساختارن با اسامی متفاوت. و جامعه اطلاعاتی میخواد که با کمک مردم ایران بتونه این مزاحمان پس از فروپاشی که در دوران انتقالی شبکه های زیرزمینی تروریسم رو در ایران تشکیل خواهند داد رو حذف بکنه، چون به هر حال شبستان های مخوف مساجد دوباره میشه مرکز تروریستی این حضرات و ایران رو به سمت جنگ داخلی میخوان ببرن این افراد بعد از فروپاشی. و به هر حال ملت ایران هم خودش آلترناتیو خاص خودش رو داره و آزادی نزدیکتر از اون چیزیه که تصور میکنن، ولی به هر حال اینا تهدیدهای جامعه ایران هستن که جامعه اطلاعاتی امریکا میخواد در حد توان و وسع بتونه این نماینده های اسلام طالبانی رو حذف بکنه. و خب جوانان خوشفکر ایران هم بالطبع فهمیدن ایران در خطره و شاید کمکی داشته باشن برای این افراد در کشور خارج، که خب در معادله انقلاب ملی ایران نقش اسرائیل و امریکا متغیرهای معادلی نیستن. اگر کمکی انجام دادن ممنون و تشکر، ولی در واقع ملت ایران راه خودش رو خواهد رفت. ولی خب امریکا دوست داره این تهدیدها رو برطرف بکنه و اونها رو به عنوان هدفهای سازمانی یک نهاد تروریستی هست.
2: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. همه برنامه‌هایی که دوست دارید، نظرها، خبرها، تفسیرها و تازه‌های ورزشی و آرشیو برنامه‌ها رو میتونید اینجا در iranintel.com تماشا بکنید. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که با ما همراه بودید. من تا حدود 20 دقیقه دیگه ساعت 11 صبح دقیقاً به وقت واشنگتن، به وقت ایران با شما خواهم بود.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، ایدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: یک نکته مهمی که اینجا وجود داره، همینطور که گفتی، اسکات بسنت میگه که این مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه جمهوری است و به صراحت میگه که هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی است. در توییتی که زده و در صحبتهایی که کرده، در این مقاله هم تلویحا به این اشاره میکنه. یعنی عملا هدف این عملیات اقتصادی این هست که حکومت ایران رو کامل دچار فروپاشی بکنه و این به عنوان یک هدف اصلی قرار داده شده. حالا اینکه در مذاکره چی بگذره، آیا مذاکره دوباره انجام بشه یا از این عملیات دست بکشن، این بحث دیگری است. اما جزئیات خب امروز اعلام خواهد شد در کنفرانس خبری که بسنت داره. چند تا کد رو میشه در صحبت‌های بسنت در روزهای اخیر و به خصوص در این مقاله‌ای که برای فاینانشال تایمز نوشته، چند کد رو میشه بهش اشاره کرد؟ یکی این که عملاً تمام شرکای تجاری ایران رو تهدید می‌کنه که هم دسترسیشون به اقتصاد جهانی رو از دست خواهند داد و هم دسترسیشون به اقتصاد آمریکا، که این دایره تحریم‌ها رو عملاً گسترده‌تر خواهد کرد، نه تنها کشورها، همینطور شرکت‌ها. اگر بخوایم یه ذره جزئیاتش رو نگاه بکنیم، خب شرکای تجاری بزرگ ایران الان چین هست در واقع بزرگترینش، که خب ما میدونیم بخش نفت عمده ترین تجارت دو جانبه بین ایران و چین هست که عملا نفتی از ایران الان بیرون نمیتونه بره. یه میزان نفت شناوری هست که اون رو هم بخش زیادیش رو پیش فروش کردن و این عملیات فروش نفت عملا خودش تا حد زیادی مختل شده. پول نفت هم که میومد دوباره از طریق یکی از شرکای تجاری بزرگ ایران، یعنی امارات، انجام میشد که اون هم عملیاتش رو متوقف کرده وضعیت تجاریش رو با ایران. بنابراین چین و امارات رو تا حد زیادی جمهوری اسلامی الان از دست داده. همسایه‌ها رو اگر نگاه بکنیم، آخرین به روز رسانی‌هایی که به ویژه با گذرگاه‌های مرزی و حمل و نقل زمینی دارن، پاکستان، ترکیه و عراق شاید الان سه تا کشوری هستند که احتمال داره بزرگترین ضربه بهشون زده بشه اگر که بخوان ادامه بدن روابط تجاریشون رو. البته خب پیچیدگی‌های زیادی داره، باید دید آمریکا روی هر کدوم از اونها چقدر نفوذ داره. به نظر عراق رو راحت‌تر میتونه کنترل بکنه. در مورد پاکستان و ترکیه خب پیچیدگی‌های زیادی وجود داره، اما می‌دونیم که آمریکا این اهرم رو داره که اون کشورها یا اون شرکت‌هایی که در این کشورها هستن رو تهدید بکنه که تجارتشون با آمریکا رو از دست خواهند داد و همه این کشورها تجارتشون با آمریکا حجم بزرگتری است به نسبت تجارتشون با جمهوری اسلامی. بنابراین اینها به نظر میاد در کنار جزئیاتی مثل اینکه حتی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی رو هم میگه هر جایی که بشینن و هر فرودگاهی که بشینن تحریم خواهد شد، عملاً داره به ما خبر از این میده که یک، همینطور که در صحبت‌های خودشون هست، یک عملیات اقتصادی و یک تهاجم اقتصادی بی سابقه رو شاهد خواهیم.
1: تاریخ 1/6/405 اینجا هم جاده هراز با بنزین گلستان روستای رزه که با صف ماشین سنگینا بابت گازوئیل و نبودن گازوئیل داخل جایگاه ها. این کار هر روز ماه، مشکلات هر روز ما.
2: از تهران، مشهد، شیراز، جاده هراز، همونطور که دیدیم پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت. از گوهردشت کرج گفتن 3 جایگاه سوخت تعطیل شده. از تهران به ما گفتن جایگاه ولنجک، باغ فردوس، عباس آباد تعطیل شده. در غرب تهران ستارخان و آریاشهر صفهای طولانی. این بار اول نیست، کمی قبلتر وقتی که آمریکا حمله کرد به بندر عباس و به جنوب کشور به طور کل، کامیونداران پیام میفرستادن از صفهای طولانی برای گازوئیل، از کمبود گازوئیل در اون شرایط بحرانی گرفتار شده بودن، می‌خواستن برگردن. اقلامی که باید بارسانی می‌کردن اونها رو می‌رسوندن، اقلام دارویی، خوراکی، نمی‌تونستن گازوئیل پیدا کنن و برگردن یا به اون به اصطلاح شهرهای دیگه برسونن اقلام رو. اینو می‌ذاریم در کنار پیام‌هایی که از مردم رسیده در مورد کیفیت پایین بنزین. بنزین خالص نیست، این باعث میشه که یه سری از قطعات ماشین دچار اشکال بشه، باید برن مدام قطعات رو عوض کنن، مدام برن سرویس ماشین، و خب این خودش یک فشاریه بروی دوش مردم. این باز در کنار بحث افزایش قیمت بنزین مطرح میشه. کمبود بنزین رو دارین، کیفیت پایینه و این احتمال هم وجود داره که قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، نه به عنوان یک کالا در زندگی مردم، به عنوان چیزی که به صورت چرخه‌ای تاثیر داره در زندگیشون، بر معیشتشون، بر سفره مردم تاثیر داره و مدت هاست که مردم نگرانشن، در مورد صحبت میکنن، پیام و ویدیو میفرستن و بحثشون هم این مسئله است که علاوه بر اینکه هزینه سفرهای بین شهری از این چه که الان افزایش پیدا کرده بیشتر خواهد شد، سفرهای درون شهری با اسنپ با تپسی اونها هم هزینه هاشون دوچندان میشه، از اون بر هزینه انتقال بار، هزینه باربری افزایش پیدا میکنه، کاسب مجبوره که اون افزایش هزینه رو روی کالاها بکشه و این مسئله یک فشاریه بر دوش مردم که مدت‌های زیادیه کمرشون زیر بار تورم خم شده، خیلی از اقلام ضروری زندگیشون از سفره حذف شده. خود بنزین هم باز پیام داشتیم از شیراز در مورد این صحبت میکنن که اون سهمیه بنزینی که ما داریم برای فقط دو باک میشه و بعد از اون ما باید در بازار سیاه اون بنزین رو لیتر 15,000 تومان خریداری بکنیم و خب بنزین همیشه دغدغه مردم بوده، از کیفیتش، از تأثیری که روی معیشت میذاره. مردم معتقدن که همین افزایش قیمت بنزین هرچقدر که بخواد افزایش پیدا بکنه بناس که سفره ما رو کوچکتر بکنه، ما همین الان هم مرغ و گوشت نمیتونستیم بخوریم و مشخص نیست که بعد از این قرار چه اتفاقی برای سفره هامون و خانواده هامون بیافته.
3: ششمین جلسه دادگاهی احمد بدرالدین حسون بود، فردی که تا سال 2021 به عنوان مفتی کل سوریه برای رژیم بشار اسد کار میکرد. امروز در واقع دادگاه مدارک خودش رو تماما نشون داد و در نهایت این نتیجه گیری رو گرفت که در واقع اون شریک بوده در جنایت هایی که علیه، یعنی به عنوان جنایت علیه بشریت در سوریه خونده شدن، در کنار بشار اسد ایستاده، شریک بوده. به نوعی سه مهمترین در واقع اتهام رو اگر بررسی بکنیم، اون زمانی که در دارالافتاء بوده، این نهاد رسمی دینی یعنی نهاد رسمی فتوا، فتواهایی رو داده، توجیه کرده جنایت های بشار اسد رو در واقع برای افکار عمومی. نکته دوم گفته شده که از یک پوشش دینی استفاده کرده برای همه اقدامات نظامی و امنیتی رژیم بشار اسد علیه مردم در مناطق مختلف و گفته که حتی توجیه کرده این حمله با استفاده از بمب‌های بشکه‌ای از سوی رژیم اسد در مناطق غیر نظامی که در اون سالها خسارت‌های جانی بسیار زیادی به دنبال داشت. و نکته مهمتر این که اون کمک کرده به اعضا و فرماندهان لواء القدس. لواء القدس تشکیل شده از مجموعه ای از فلسطینی‌هایی بود که در کنار در واقع بشار اسد در داخل در جنگ داخلی شرکت کردند، گروهی که حتی گفته شده در مقاطعی در جریان جنگ داخلی حمایت لوجستیکی و مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو هم داشتن. به این دلیل هم در واقع اون در دارالافتاء به عنوان یک شخص دینی از دارایی هایی که در دست داشته کمک مالی کرده به این گروه و این گروه به هر حال جنایت جنگی انجام داده. در حال حاضر میبینیم که به نوعی استقبال شده در رسانه ها. خود خبرگزاری سوریه هم گفته که اعضای هیئت ملی عدالت انتقالی و نمایندگان حقوق بشر هم حضور داشتن. فراموش نکنیم در ادامه همون دادگاهایی هستش که چندی پیش علیه خود بشار اسد، برادرش و 8 نفر دیگر هم اجرا شده.
4: این ائتلاف داوطلبان برای اوکراین در وهله اول وقتی که تشکیل شد توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه، هدفش این بود که اگر مذاکرات صلح اوکراین به نتیجه برسه بتونن یک تضمین امنیتی بلند مدتی رو برای اوکراین توسط کشورهایی که داوطلب هستن رو تشکیل بدن. اما هدف دیگرشون هم این بود که در بلند مدت بتونن توان دفاعی اوکراین رو تا حد ممکن بالا ببرن که حتی بعد از صلح هم دیگه این در واقع ضعف رو نداشته باشه اوکراین که توسط روسیه یا هر کشور دیگه‌ای مورد حمله قرار بگیره. الان این نشست در روز استقلال اوکراین داره در کیف برگزار میشه. رهبران 30 کشور در این شهر حضور دارن، هم برای حمایت از اوکراین و هم برای این جلسه. اولویت‌های فوری اوکراین سامانه‌های پدافند هست. بیشترین تمرکز فعلا روی سامانه‌های پاتریوت هست که از آمریکا در واقع اوکراین بارها خواسته بود که از ذخایر خود آمریکا اوکراین خریداری بکنه، به خاطر اینکه امسال برای زمستان پیش بینی شده که نیاز مبرم خواهد داشت. با توجه به اینکه این سامانه‌ها تنها سامانه‌هایی هستند که میتونن در مقابل موشک‌های بالستیک که روسیه بازدارندگی داشته باشن، به جز اون سامانه‌های دفاعی دیگری هم هستن، سامانه‌های آلمانی آیریس و همینطور یک سامانه دیگر آمریکایی هست به نام هوک که اینها میتونن در مقابل موشک‌های کروز ایستادگی بکنن. اما اوکراین نگران این بالستیک ها هست که از طرف روسیه دست کم امسال اونطور که اوکراین برآورد کرده 630 تا از این موشک ها آماده شلیک به اوکراین هست. فرانسه دیروز با در صحبت تلفنی که امانوئل مکرون با آقای زلنسکی داشته این قول رو به اوکراین داده که با کشورهای اروپا که در حال حاضر برای خودشون ذخیره پاتریوت دارن صحبت بکنه که اگر میتونن این پاتریوت ها رو به اوکراین بفروشن. علاوه بر اون بریتانیا هم ساخت موشک های دوربرد، سلاح های دوربرد رو برای اوکراین در واقع میخواد آسان تر بکنه. بخشی از اطلاعات طبقه بندی شده این موشک ها و سلاح ها رو در اختیار اوکراین و فرانسه قرار میده که بتونن در بلند مدت توان این کشور رو بالا ببرن، که همین موضوع هم باعث اعتراض کرملی شده.
5: سرانجام به بیمارستان نور شهریار رسیدند. به روایت شاهدان فضای بیمارستان آکنده از خون و ازدحام مجروحان بود و همه جا از زخمی ها پر بود.
6: یک شنبه 23 آگوست تجمع ایرانیان آزادی خواه پادشاهی خواه بیرمنگام علیه جمهوری اسلامی
5: نوشته شده توسط جاوید.

حضور ایرانیان مقیم بر اسفورد انگلستان داریم در تجمع اعتراضی به جمهوری نگین اسلامی و حمایت از انقلاب شیعه خورشید ملت بزرگ ایران.

0: جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است،

0: درود بر شما. ساعت 11 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. ایالات متحده از روز دوشنبه مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده این کارزار را که طرد اقتصادی نامیده شده، بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده است. اسکات بسنت گفته هدف عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و واداشتن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم‌ها افزود و دامنه فعالیت‌هایی را که می‌توانند مشمول تحریم‌های ثانویه شوند به دارایی‌های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داده.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: همزمان پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرده. پیتکست هشدار داده اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام دهد یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، ایالات متحده هر اقدامی لازم باشد انجام خواهد داد. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید تحریم‌های جدید و جنگ اقتصادی آمریکا، افزایش نرخ دلار، تورم، گرانی کالاهای اساسی، فقر و بیکاری بیشتر در ایران را به دنبال خواهد داشت، اما به تسلیم یا تغییر رویه جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد.
2: این الزاماً منجر به سرنگونی و تغییر نخواهد شد. چرا؟ چون مثلا در عراق صدام یک چیز حدود 13 سال عراق تحریم بود، اونم تحریم‌های سازمان ملل، یا در مورد سوریه حدود 14 سال سوریه بشار اسد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا رو تحمل کرد. به این معنا این تحریم‌ها الزاماً منجر به تغییر جمهوری اسلامی نخواهد شد، حتی تغییر رفتارش. واکنش جمهوری اسلامی میتونه صبوری در برابر این تحریم‌ها باشه، دور زدن تحریم‌ها، یا اگر ببینه وضعیت حاد شده، عمل اقدام نظامی پیش دستانه. من گمان میکنم این دور از ذهن نیست، به ویژه با توجه در پیش بودن انتخابات کنگره در آمریکا. جمهوری اسلامی حتی تحت تاثیر قرار میتونه بده اون انتخابات رو.

0: و البته این انزوای جهانی که آمریکا تلاش میکنه ایجاد کنه رو با مکانیزم‌های مختلف طبیعتاً دور بزنه. تأکید میکنم این فرایند بسیار دور از ذهنه که منجر به تغییر رژیم سیاسی یا تسلیم جمهوری اسلامی بشه. در نهایت بازیگر اصلی مردم ایران هستن که به شکل عجیبی در صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا و دولت ترامپ و خود او مفقود هست، اینکه چگونه دارن به مردم ایران یا اعتراضای محتمل خیابانی نگاه میکنن.
1: نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور یکی از دو فرزند پسرش خبر داد و گفت بدون محافظت امنیتی ترور کنندگان میتوانستند به هدف خود دست پیدا کنند. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل بدون اشاره به جزئیات این تلاش یا هویت فرزندش گفت تدابیر امنیتی برای حفاظت از خانواده‌اش یک اقدام تجملی نیست. این اظهارات نتانیاهو در دفاع از مصوبه اخیر دولت اسرائیل برای تمدید حفاظت امنیتی شاباک از همسر و فرزندانش مطرح شده است. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، بیشتر بشنویم از شما از جزئیات این خبر و دلیل افشای این موضوع در حال حاضر.
2: بله، خب همونطور که گفتی بنیامین نتانیاهو این صحبت‌ها رو دیشب در مصاحبه‌ای که با شبکه راستگرای کانال 14 اسرائیل داشت بیان کرد. در اونجا ازش پرسیده شد درباره همین موضوع، درباره جنجال‌هایی که هست که چرا باید خانواده او در واقع شاباک ازشون محافظت کنه، اونم محافظتی که اخیراً تصویب شد تا آخر عمر خواهد بود برای همسر نتانیاهو سارا نتانیاهو و برای فرزندانش برای سالهای متمادی. اونجا بود که بنیامین نتانیاهو فاش کرد و گفت که جمهوری اسلامی قصد داشته یکی از فرزندانش رو ترور بکنه و همین حفاظت باعث شده که این موضوع انجام نشه. باید گفت که همونطور که گفتی نتانیاهو نگفت کدام فرزندش، اما نتانیاهو با همسر دومش یعنی سارا نتانیاهو دو پسر دارن، یائیر نتانیاهو و اونر. اونر مدام در اسرائیل هست، در واقع چندان آدم جنجالی هم نیست. این احتمال بسیار بالاتر مطرح شده توسط برخی از رسانه‌ها که منظور یائیر نتانیاهو بوده، فرزند دیگر بنیامین نتانیاهو که تقریبا تمام مدت رو در این دو سه سال گذشته در فلوریدا زندگی کرده و او هم هست که هم جنجالی تر هست، بسیار اظهار نظرهای سیاسی میکنه و هم از طرف دیگه باید گفت که یائیر نتانیاهو هزینه در واقع حفاظت ازش هم بسیار بالاتر هست. بر اساس گزارش ها ماهانه 55,000 دلار هزینه حفاظت از یائیر نتانیاهو در فلوریدا میشه، موضوعی که اعتراضاتی رو در اسرائیل به همراه داشته. باید گفت که رسانه های اسرائیل از جمله مثلا کانال 12 بعد از اینکه این گزارش منتشر شد گفتند که از چند ماه پیش یک همچین گزارشی وجود داشته، اما سانسور شدید ارتش روی اون بوده و امکان انتشار این گزارش که جمهوری اسلامی قصد داشته که از فرزندان نتانیاهو رو ترور بکنه وجود نداشته. اما اینکه چه دلیلی باعث شده که الان این موضوع مطرح بشه برمیگرده به اینکه گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات رو شاباک در واقع نپذیرفت، قبول نکرد که تصویب بکنه که ازش محافظت بکنه، اجازه داد محافظت ازش بشه اما محافظت رو گفت محافظان رو خودش باید در واقع تامین بکنه و پولش رو دولت نمیده.
1: اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا، ممنونم از شما. ایالات متحده روز دوشنبه سوریه را پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد، تصمیمی که میتواند مسیر سرمایه گذاری و بازسازی این کشور را هموارتر کند. واشنگتن همچنین گروه هیئت تحریر الشام را از فهرست سازمانهای تروریستی خارج کرد. تحریم‌های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته لغو عنوان کشور حامی تروریسم برای سوریه با هدف فراهم کردن زمینه احیای اقتصادی و پیشرفت این کشور انجام شده. او تاکید کرده این تصمیم در پی گام‌های مثبت دولت احمد الشر و تعهد دمشق به فاصله گرفتن از تروریسم بین المللی گرفته شده. نرگس اورش از استانبول همراه ماست. نرگس، این یک اقدام حیاتی برای دولت جدید سوریه تلقی میشه. واکنش ها به تصمیم آمریکا چه بوده تا الان؟
3: کاملا یک اقدام تاریخی برای کشورهای منطقه و بویژه برای دولت جدید سوریه، اقدامی که به یک محدودیت از سال 1358 پایان میده و یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری خارجی در سوریه را برمیداره. میدانیم که این تصمیم پس از یک بررسی 45 روزه سوی کانگره اتخاذ شده و درخواستی که دقیقا آقای دونالد ترامپ در نشست ناتو همینجا در آنکارا و در صحبت با احمد شاه مطرح کرده بود و گفته بود که قصد دارد چنین تصمیمی را در برابر دولت سوریه بگیره. واکنش ها بسیار گسترده بودند. آقای احمد شاه رئیس جمهور سوریه یک بیانیه ویدیویی منتشر کرده و از دونالد ترامپ برای این تصمیم سپاسگزاری و قدردانی کرده و گفته که دولت سوریه و مردم این کشور آماده هستند که انزوای گذشته و پیشین را کنار بگذارند و برای بازسازی و یک آینده متفاوت در سوریه کار کنند. وزیر خارجه سوریه هم بیانیه منتشر کرده، اون هم استقبال کرده و گفته که دولت جدید سوریه متعهد است به تمامی تعهدات بین المللی، بویژه امیدوار است به سرمایه گذاری های خارجی و بین المللی در داخل این کشور و بازسازی سوریه پس از سالها انزوا. همینطور ما واکنش نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و همینطور سفیر آمریکا در آنکارا آقای تام باراک را داریم که این تصمیم تاریخی عنوان کرده و گفته در پی تلاش ها و مذاکرات بسیار زیادی به دست آمده و ابراز امیدواری کرده که این فرصت بتواند زمینه همکاری های بیشتر را با دولت دونالد ترامپ و همینطور احمد شاه فراهم کند. در ترکیه هم وزارت خارجه ترکیه بیانیه منتشر کرد صبح امروز و استقبال کرده از این تصمیم دولت سوریه. از تلاش های مشترکی که آنکارا انجام داده برای تحقق چنین اقدامی هم سخن گفته و ما همچنین واکنش سفیر آنکارا در دمشق را داریم که از همه طرفهایی که در این مذاکرات و در این تصمیم دخیل بودند برای تحقق آن سپاسگزاری کرده و گفته دولت ترکیه در کنار سوریه خواهد بود برای بازسازی این کشور. میدونیم که عربستان سعودی هم یکی از کشورهایی است که لابیگری های خودش را و تلاش های دیپلماتیک را برای برداشتن تحریم های اقتصادی و حالا برداشتن اسم این کشور از حامیان گروه های تروریستی هم تلاش زیادی کرده و تعهد و سرمایه گذاری کرده. اما با وجود همه اینها میدانیم که چند کشور در حال حاضر در این فهرست همچنان حضور دارند، از جمله کوبا، ایران و کره شمالی از کشورهایی هستند که در این فهرست هستند.
1: متشکرم از نرگس اورخش خبرنگار ما از استانبول. ممنونم از شما که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودی. جایی نرید، همکارم رضا محدث ساعت 12 ظهر به وقت ایران خبرها رو به آگاهی شما خواهد رساند. بعد از اون من با اخبار ساعت 13 با شما همراه خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون.

0: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
0: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم می‌شنویم که از بمب اتم داره صحبت می‌کنه.
2: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
3: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
4: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
5: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
6: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
7: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
0: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
8: دهک‌های پایی سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
3: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
0: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
9: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
10: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
13: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن، یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونایی که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن، روزانه هر کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده‌ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که حوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمی‌ها فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
1: یه گزارش و تیتر نخست کیهان اگر یک روزنامه دیگری بود میشد از کنارش عبور کرد، ولی حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه‌ای بوده، همچنان صدر این روزنامه رو بر عهده داره، موازش از این جهت قابل توجهه. و این گزارش و تیتر اول کیهان 4 نکته داره. یکی اینکه اذعان کنه به وضعیت بحرانی که شکل گرفته یا کشور کاملا در آستانه اون قرار داره، یک تهدید بزرگ اقتصادی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. اما نکته‌ای که وجود داره این که حسین شریعت مداری به جای پرداختن به ریشه بحران حمله کرده به پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، ریشیابی کرده گرانی ارز، به حال دلار، طلا، کالاهای اساسی رو در اظهار نظرهای اونها، در این که اونها میگن منبع کافی نداریم، بودجه کافی وجود نداره یا فروش نفتی در کار نیست، اینها رو ریشه مشکل دونسته و نه طبیعتاً اون تنش با ایالات متحده رو. فراتر از این اون چیزی که قابل توجه این که کاملاً این گزارش کیهان اذعان میکنه به هراس حکومت از شگیری دور جدید اعتراض‌های خیابانی، به ویژه با ارجایی که میده به 18 و 19 دی، یعنی نشون میده تا چه اندازه این خیزش اعتراضی مجدد علیه حکومت نگران کننده است. اما رویکرد و راهکاری که ارائه میده حسین شریعت مداری قابل تأمله. از پزشکیان خواسته بیاد حامی و همراه محسن رضایی و سپاه پاسداران بشه و بره به طرف شکستن محاصره اقتصادی آمریکا، به نوعی تجویز تشدید تنش با آمریکا در سقف یک نزاع نظامی. این قابل تأمله. و اینکه کیهان توصیه میکنه به پیگیری یا همراهی با محسن رضایی خودش وقتی معنی دارتر میشه که توجه کنه محسن رضایی یکی از متوهمترین، بیکفایتترین، ناکارآمدترین مقام های نظامی در جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله، و این فرد الان شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، داره میگه که یک تحولی در حوزه جنگ، دیپلماسی، اجتماع و سیاست آغاز شده با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، و این فرد داره توصیه میکنه که مردم در خانه های خودشون در محلات بیان تولید اقتصادی بکنن، مشابه اون چیزی که احمدی نژاد در رابطه با تولید انرژی هستی در آشپزخونه ها گفت. نگران کننده اینجاست که شریعت مداری یا روزنامه کیهان میان میستن کنار این رویکرد متوهمانه و ضد ملی، و فراتر از همه اینها نشون میده که چطور دو جناح اصلی یا دو رویکرد اصلی در جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی هستند، گرایش عملگرا مصلحت اندیش واقع نگر با گرایش متوهم که همچنان به دنبال نزاع با آمریکا و البته اسرائیل. محسن رضایی ایستاده کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، رویکرد عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سابق و البته کنونی سپاه پاسداران، حسین فدایی که رابطه به نوعی بیت محسوب میشه با نیروهای خارج از بیت مجتبی خامنه ای، و طبیعتا صدا و سیما یا کیهان. این مجموعه همچنان زمام امور رو در دست دارن، یعنی اون باند نظامی امنیتی که ایران رو به گروگان گرفته با توهمات خودش. و من اینجا اشاره کنم فقط رویکردهای ایدئولوژیک و توهمات سیاسی نیست، بلکه یک کاسبی عظیم اقتصادی است، از جمله جایی که محسن رضایی از طریق پسرش دامادش در تمام سالهای گذشته از جمله ماهای اخیر داره از فروش نفت ارتزاق نجومی میکنه و در قالب تراستی ها، در قالب دور زدن تحریم ها آسیب میزنن به ثروت و سرمایه ملی در ایران.
2: به طور قطع آن چیزی که آمریکایی ها میگن با همه آن تحریم هایی که در گذشته انجام شده متفاوت هست، هرچند جزئیات خیلی زیادی رو مطرح نکردند. ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شدیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهای مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه موثر اجرا کرد. ولی هرچی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خردکننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یک قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه آنقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه آن وقت بسیار راحت‌تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.

0: بازنشستگان به عنوان اخشار کمتر برخوردار اولین طیفی هستند که فشارهای اقتصادی رو در واقع حس میکنن و تحمل میکنن و وقتی که حقوق و مزایای این بازنشستگان معوق میشه به تعویق میفته و پرداخت نمیشه، خب طبیعتا صدای اعتراض اونها به بالا میره. این در حالی که خب ما در سالهای گذشته هم شاهد اعتراضای بازنشستگان به وضعیت حقوق و دستمزدشون بودیم، ولی این دور که بعد از در واقع جنگ شروع شده، خب فشارهای جنگ و فشارهای اقتصادی که الان به اقتصاد کشور و به تبع اون به بازنشسته‌ها وارد میشه خب بیشتره. خواسته در واقع بازنشستگان که در این تجمعات دارن مطرح میکنن، میگن سهامدار عمده مخابرات حق ماها رو خورده. حالا سهامدار عمده مخابرات کیه؟ از سال 1388 بعد از جنبش سبز یک کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام سهام مخابرات رو خریدن و از اون به بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگم الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم، توقعشون هم توقع معقولی است. میگن آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشسته‌ها به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه‌هاشون میان، نوه‌هاشون میان. خب این همه مشکل سال‌هاست این بازنشستا دارن فریاد میزنن و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخصه، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته دوشنبه به خیابون میان تا به این خواسته خودشون دست پیدا کنن.
1: یا جایگاه ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. اینم از وضع ما دیگه، نمیشه استاپ پارک.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: مادرها چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

اعتراضهای خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری می گویند از سال 88 و جنبش سبز. برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود. خیلی هم بود. فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور، گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی‌شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می توانستند در آن اعتراض کنند، به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه ای، بولتنهای خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق می‌زنیم و واکنش‌های او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو می‌کنیم. 1369، نشانه اول، در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می‌شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سر دادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق، در تعقیب و گریز ماموران شهرداری، یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بردسیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق.
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض. اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوشه کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت:
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه‌های غیر مجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می‌شود. اعتراض بالا می‌گیرد. پلیس شلیک می‌کند. 2 نفر کشته می‌شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می‌آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان، نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه اما آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل مینامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعه کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است، آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید، منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مرداب‌های گندیده استفاده می کنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. که قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان خانه هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه‌شو یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی توانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح‌تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار می‌گیره. در تمام دهه‌های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدن برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد به روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی. برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتقاده. بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبر آباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می سازند و هر شب به کوچه های خاکی بر می گردند. آب شبانه روز 1-2 ساعت وصل می شود. تورم به سوی 50% می تازد. نامه های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. 8 ماه بعد 15 فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک ها در جاده ساقه می سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحویل می شود و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان، یعنی جنگ های شهری، در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی فقط با جنگ های پیاپی دوام پیدا کنه کمک کرد. اگرچه در ظاهر میگفت نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، اما خاطراتی از اطرافیانش وجود داره که به اونها میگفت ما جنگ ناگزیر خواهیم داشت.
0: و اجماع طبقه حاکم را سالها بعد ناطق نوری، رئیس وقت مجلس، در خاطراتش بی پرده مینویسد.
2: همیشه وقتی یک جای شورش میشود، مثل مشهد، اسلام شهر، اکبرآباد، قزوین، اینها یک مشت آدمهای عقده و عرزل و باش هستند که در شلوغی میریزند و آتش میزنند که چیزی گیر بیاورند.
0: در این قسمت اعتراضهای خیابانی در 10 سال اول حکومت خامنه ای بر ایران مرور شد. اعتراض معیشتی که کار عرازل و باش توصیف شد. فریادهای مردمی که سانسور شد و ملتی که بدون این تعریف شد. حزب الله مردم و بقیه علف هرس. 18 تیر 1405 علی خامنه ای 132 روز پس از کشته شدن بالاخره در مشهد دفن شد. قسمت بعد این مستند دقیقاً از یک 18 تیر دیگر آغاز می شود. 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: یک نکته مهمی که اینجا وجود داره، همینطور که گفتی، اسکات بسنت میگه که این مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه جمهوری است و به صراحت میگه که هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی است. در توییتی که زده و در صحبتهایی که کرده، در این مقاله هم تلویحا به این اشاره میکنه. یعنی عملا هدف این عملیات اقتصادی این هست که حکومت ایران رو کامل دچار فروپاشی بکنه و این به عنوان یک هدف اصلی قرار داده شده. حالا اینکه در مذاکره چی بگذره، آیا مذاکره دوباره انجام بشه یا از این عملیات دست بکشن، این بحث دیگری است. اما جزئیات خب امروز اعلام خواهد شد در کنفرانس خبری که بسنت داره. چند تا کد رو میشه در صحبت‌های بسنت در روزهای اخیر و به خصوص در این مقاله‌ای که برای فاینانشال تایمز نوشته، چند کد رو میشه بهش اشاره کرد. یکی این که عملاً تمام شرکای تجاری ایران رو تهدید می‌کنه که هم دسترسیشون به اقتصاد جهانی رو از دست خواهند داد و هم دسترسیشون به اقتصاد آمریکا، که این دایره تحریم‌ها رو عملاً گسترده‌تر خواهد کرد، نه تنها کشورها، همینطور شرکت‌ها. اگر بخوایم یه ذره جزئیاتش رو نگاه بکنیم، خب شرکای تجاری بزرگ ایران الان چین هست در واقع بزرگترینش، که خب ما میدونیم بخش نفت عمده ترین تجارت دو جانبه بین ایران و چین هست که عملا نفتی از ایران الان بیرون نمیتونه بره. یه میزان نفت شناوری هست که اون رو هم بخش زیادیش رو پیش فروش کردن و این عملیات فروش نفت عملا خودش تا حد زیادی مختل شده. پول نفت هم که میومد دوباره از طریق یکی از شرکای تجاری بزرگ ایران یعنی امارات انجام میشد که اون هم عملیاتش رو متوقف کرده، وضعیت تجاریش رو با ایران. بنابراین چین و امارات رو تا حد زیادی جمهوری اسلامی الان از دست داده. همسایه ها رو اگر نگاه بکنیم، آخرین به روز رسانی هایی که به ویژه با گذرگاه های مرزی و حمل و نقل زمینی دارن، پاکستان، ترکیه و عراق شاید الان سه تا کشوری هستند که احتمال داره بزرگترین ضربه بهشون زده بشه اگر که بخوان ادامه بدن روابط تجاریشون رو. البته خب پیچیدگی های زیادی داره، باید دید آمریکا روی هر کدوم از اونها چقدر نفوذ داره. به نظر عراق رو راحت تر میتونه کنترل بکنه. در مورد پاکستان و ترکیه خب پیچیدگی های زیادی وجود داره، اما میدونیم که آمریکا این اهرم رو داره که اون کشورها یا اون شرکت هایی که در این کشورها هستن رو تهدید بکنه که تجارتشون با آمریکا رو از دست خواهند داد و همه این کشورها تجارتشون با آمریکا حجم بزرگتری است به نسبت تجارتشون با جمهوری اسلامی. بنابراین اینها به نظر میاد در کنار جزئیاتی مثل اینکه حتی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی رو هم میگه هر جایی که بشینن و هر فرودگاهی که بشینن تحریم خواهد شد، عملاً داره به ما خبر از این میده که یک، همینطور که در صحبت‌های خودشون هست، یک عملیات اقتصادی و یک تهاجم اقتصادی بی سابقه رو شاهد خواهیم.
1: تاریخ 1/6/405 اینجا هم جاده هراز با بنزین گلستان روستایی رزه که و صف ماشین سنگینا بابت گازوئیل و نبودن گازوئیل داخل جایگاه ها. این کار هر روز ماه، مشکلات هر روز ما.
2: از تهران، مشهد، شیراز، جاده هراز همونطور که دیدیم پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت. از گوهردشت کرج گفتن 3 جایگاه سوخت تعطیل شده. از تهران به ما گفتن جایگاه بلنجک، باغ فردوس، عباس آباد تعطیل شده. در غرب تهران ستارخان و آریاشهر صفهای طولانیه. این بار اول نیست، کمی قبلتر وقتی که آمریکا حمله کرد به بندر عباس و به جنوب کشور به طور کل، کامیونداران پیام میفرستادن از صفهای طولانی برای گازوئیل، از کمبود گازوئیل در اون شرایط بحرانی گرفتار شده بودن، خواستن برگردن. اقلامی که باید بارسانی میکردن اونها رو میرسوندن، اقلام دارویی، خوراکی، نمیتونستن گازوئیل پیدا کنن و برگردن یا به اون به اصطلاح شهرهای دیگه برسونن اقلام رو. اینو میذاریم در کنار پیام هایی که از مردم رسیده در مورد کیفیت پایین بنزین. بنزین خالص نیست، این باعث میشه که یه سری از قطعات ماشین دچار اشکال بشه، باید برن مدام قطعات رو عوض کنن، مدام برن سرویس ماشین، و خب این خودش یک فشاریه بروی دوش مردم. این باز در کنار بحث افزایش قیمت بنزین مطرح میشه. کمبود بنزین رو دارین، کیفیت پایینه و این احتمال هم وجود داره که قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، نه به عنوان یک کالا در زندگی مردم، به عنوان چیزی که به صورت چرخه‌ای تاثیر داره در زندگیشون، بر معیشتشون، بر سفره مردم تاثیر داره و مدت هاست که مردم نگرانشن، در مورد صحبت میکنن، پیام و ویدیو میفرستن و بحثشون هم این مسئله است که علاوه بر اینکه هزینه سفرهای بین شهری از این چه که الان افزایش پیدا کرده بیشتر خواهد شد، سفرهای درون شهری با اسنپ با تپسی اونها هم هزینه هاشون دوچندان میشه، از اون بر هزینه انتقال بار، هزینه باربری افزایش پیدا میکنه، کاسب مجبوره که اون افزایش هزینه رو روی کالاها بکشه و این مسئله یک فشاری بر دوش مردم که مدت‌های زیادیه کمرشون زیر بار تورم خم شده، خیلی از اقلام ضروری زندگیشون از سفره حذف شده. خود بنزین هم باز پیام داشتیم از شیراز در مورد این صحبت میکنن که اون سهمیه بنزینی که ما داریم برای فقط 2 باک میشه و بعد از اون ما باید در بازار سیاه اون بنزین رو لیتری 15,000 تومان خریداری بکنیم و خب بنزین همیشه دغدغه مردم بوده، از کیفیتش، از تأثیری که روی معیشت میذاره. مردم معتقدن که همین افزایش قیمت بنزین هر چقدر که بخواد افزایش پیدا بکنه بناست که سفره ما رو کوچکتر بکنه، ما همین الان هم مرغ و گوشت نمیتونستیم بخوریم و مشخص نیست که بعد از این قرار چه اتفاقی برای سفره هامون و خانواده هامون بیافته.
3: ششمین جلسه دادگاهی احمد بدرالدین حسون بود، فردی که تا سال 2021 به عنوان مفتی کل سوریه برای رژیم بشار اسد کار میکرد. امروز در واقع دادگاه مدارک خودش رو تماما نشون داد و در نهایت این نتیجه گیری رو گرفت که در واقع اون شریک بوده در جنایت هایی که علیه، یعنی به عنوان جنایت علیه بشریت در سوریه خونده شدن، در کنار بشار اسد ایستاده، شریک بوده. به نوعی 3 مهمترین در واقع اتهام رو اگر بررسی بکنیم، اون زمانی که در دارالافتاء بوده، این نهاد رسمی دینی یعنی نهاد رسمی فتوا، فتواهایی رو داده، توجیه کرده جنایت‌های بشار اسد رو در واقع برای افکار عمومی. نکته دوم، گفته شده که از یک پوشش دینی استفاده کرده برای همه اقدامات نظامی و امنیتی رژیم بشار اسد علیه مردم در مناطق مختلف و گفته که حتی توجیه کرده این حمله با استفاده از بمب‌های بشکه‌ای از سوی رژیم اسد در مناطق غیر نظامی که در اون سالها خسارت‌های جانی بسیار زیادی به دنبال داشت. و نکته مهمتر این که اون کمک کرده به اعضا و فرماندهان لواء القدس. لواء القدس تشکیل شده از مجموعه ای از فلسطینی‌هایی بود که در کنار در واقع بشار اسد در داخل در جنگ داخلی شرکت کردند، گروهی که حتی گفته شده در مقاطعی در جریان جنگ داخلی حمایت لوجستیکی و مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو هم داشتن. به این دلیل هم در واقع اون در دارالافتاء به عنوان یک شخص دینی از دارایی هایی که در دست داشته کمک مالی کرده به این گروه و این گروه به هر حال جنایت جنگی انجام داده. در حال حاضر میبینیم که به نوعی استقبال شده در رسانه ها. خود خبرگزاری سوریه هم گفته که اعضای هیئت ملی عدالت انتقالی و نمایندگان حقوق بشر هم حضور داشتن. فراموش نکنیم در ادامه همون دادگاه هایی هستش که چندی پیش علیه خود بشار اسد، برادرش و 8 نفر دیگر هم اجرا شده.
4: این ائتلاف داوطلبان برای اوکراین در وهله اول وقتی که تشکیل شد توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه، هدفش این بود که اگر مذاکرات صلح اوکراین به نتیجه برسه بتونن یک تضمین امنیتی بلند مدتی رو برای اوکراین توسط کشورهایی که داوطلب هستن رو تشکیل بدن. اما هدف دیگرشون هم این بود که در بلند مدت بتونن توان دفاعی اوکراین رو تا حد ممکن بالا ببرن که حتی بعد از صلح هم دیگه این در واقع ضعف رو نداشته باشه اوکراین که توسط روسیه یا هر کشور دیگه‌ای مورد حمله قرار بگیره. الان این نشست در روز استقلال اوکراین داره در کیف برگزار میشه. رهبران 30 کشور در این شهر حضور دارن، هم برای حمایت از اوکراین و هم برای این جلسه. اولویت‌های فوری اوکراین سامانه‌های پدافند هست. بیشترین تمرکز فعلا روی سامانه‌های پاتریوت هست که از آمریکا در واقع اوکراین بارها خواسته بود که از ذخایر خودش، خود آمریکا، اوکراین خریداری بکنه، به خاطر اینکه امسال برای زمستان پیش بینی شده که نیاز مبرم خواهد داشت. با توجه به اینکه این سامانه‌ها تنها سامانه‌هایی هستند که میتونن در مقابل موشک‌های بالستیک روسیه بازدارندگی داشته باشن. به جز اون سامانه‌های دفاعی دیگری هم هستن، سامانه‌های آلمانی آیریس و همینطور یک سامانه دیگر آمریکایی هست به نام هوک که اینها میتونن در مقابل موشک‌های کروز ایستادگی بکنن. اما اوکراین نگران این بالستیک ها هست که از طرف روسیه دست کم امسال اونطور که اوکراین برآورد کرده 630 تا از این موشک‌ها آماده شلیک به اوکراین هست. فرانسه دیروز با در صحبت تلفنی که امانوئل مکرون با آقای زلنسکی داشته این قول رو به اوکراین داده که با کشورهای اروپایی که در حال حاضر برای خودشون ذخیره پاتریوت دارن صحبت بکنه که اگر میتونن این پاتریوت ها رو به اوکراین بفروشن. علاوه بر اون بریتانیا هم ساخت موشک های دوربرد، سلاح های دوربرد رو برای اوکراین در واقع میخواد آسان تر بکنه. بخشی از اطلاعات طبقه بندی شده این موشک ها و سلاح ها رو در اختیار اوکراین و فرانسه قرار میده که بتونن در بلند مدت توان این کشور رو بالا ببرن، که همین موضوع هم باعث اعتراض کرملین شده.
5: سرانجام به بیمارستان نور شهریار رسیدن. به روایت شاهدان فضای بیمارستان آکنده از خون و ازدحام مظلومان بود و همه جا از زخمی ها پر بود.
6: یک شنبه 23 آگوست تجمع ایرانیان آزادی خواه پادشاهی خواه بیرمنگام علیه جمهوری اسلامی
5: نوشته شده توسط جاوید.

حضور ایرانیان مقیم برای خود انگلستان داریم در تجمع اعتراضی به جمهوری نگین اسلامی و حمایت از انقلاب شیعه خود ملت بزرگ ایران.

0: 12 ظهر در ایران، سه‌شنبه سومین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. جزئیات بزرگترین عملیات آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. واشنگتن هدف را قطع تمام شریان‌های مالی تهران اعلام کرد. دولت ترامپ 78 فرد، شرکت و کشتی را تحریم کرد. حمله و از کار افتادن یک نفتکش دیگر در نزدیکی عمان. سازمان بین‌المللی دریانوردی گزارش داد در پی 6 ماه جنگ دست کم 20 دریانورد در اطراف تنگه هرمز کشته شدند. گزارش‌های مردمی از بحران تأمین مواد غذایی در ایران. شهروندان از قفسه خالی فروشگاه‌ها خبر می‌دهند. نبود آرد بسیاری از نانوایی‌ها را به تعطیلی کشاند. همزمان با گزارش‌های رسیده درباره تعطیلی جایگاه‌های سوخت در تهران، معاون پزشکیان گفت برنامه دولت برای بنزین به زودی اعلام می‌شود. و در ادامه همین بخش خبری، هموار شدن مسیر بازسازی، سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی در سوریه پس از 47 سال تحریم. آمریکا دمشق رو از فهرست حامیان تروریسم خارج کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. ایالات متحده از روز دوشنبه مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده این کارزار را که طرد اقتصادی نامیده شده، بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران توصیف کرده. اسکات بسنت گفت هدف عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانیه. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد و دامنه فعالیت‌هایی را که میتونه مشمول تحریم‌های ثانویه بشن به دارایی‌های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داده.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها هست. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: همزمان پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا بر آمادگی واشنگتن

0: برای اثرگیری حملات نظامی تاکید کرده. هگزت هشدار داده اگر جمهوری اسلامی نسنجیده عمل بکنه یا با نیروهای آمریکایی درگیر بشه، ایالات متحده هر اقدامی لازم باشه رو انجام خواهد داد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما است. آقای رحیم‌پور سلام می‌کنم به شما. آمریکا طرح جدید تحریم‌ها و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی رو آغاز کرده. این تحریم‌ها چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی؟
1: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. در وضعیت فعلی هم که وضعیت فعلی منظورم اینه که در زمانی که هنوز اون تحریم‌ها اعمال نشده بود، هم بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد بودند که اگر خیلی سختگیرانه هم اگر نگاه نکنیم، اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی هست و یکی از نشونه‌های اون رو تورم لجام گسیخته به عنوان می‌کردن و حتی عنوان می‌شد که این تورم در آستانه ابر تورم شدن هست. حالا این وضعیت جدیدی که امریکا داره اعمال میکنه شرایط رو خیلی پیچیده تر و دشوارتر برای جمهوری اسلامی میکنه، چون اگر اقتصاد رو فرض کنیم که در لبه یک پرتگاه قرار گرفته بود، این تحریم های جدید یا این عملیات طرد اقتصادی که امریکا داره اعمال میکنه اون هول آخر هست، تلنگر آخری هست که اقتصاد رو در دره فروپاشی میغلطونه. قاعدتاً وضعیت اقتصادی در کشور به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی با تمام مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشت، حالا با مشکلات سیاسی و امنیتی هم مواجه خواهد شد. همین الان در رسانه‌های مختلف خبرها در واقع نشون میده که تعدادی از جایگاه‌های سوخت، تعدادی از نونوایی‌ها، تعدادی از فروشگاه‌های بزرگ تعطیل شدند. این مسئله بحران ناکار آمدی جمهوری اسلامی رو با یک وضعیت جدید مواجه میکنه و طبیعتاً میتونه شرایط رو آماده بکنه برای اینکه اعتراضات مردمی با درون مایه معیشتی و البته با در واقع تداوم سیاسیش شکل بگیره. در بیرون از کشور هم جمهوری اسلامی با یک بحران عدیده مواجه، اونم اینه که اساساً هر گونه امکان تبادل، هر گونه امکان مذاکره در شرایط فعلی برای جمهوری اسلامی مسدوده و همه چیز یک طرفه به نفع آمریکاست. حتی در این وضعیت اگر بخواد توافقی هم اتفاق بیفته، این توافق وضعیت حد اکثری به نفع آمریکا خواهد داشت.
0: همزمان هم پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داده. اگر دوباره اتفاقی باعث درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا بشه، درگیری نظامی، دامنه اون به کجا کشیم؟ خیلی کوتاه اگر ممکنه.
1: این یکی از همون سناریوهای محتمل هست که با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی باش مواجهه، ممکنه دست به اقدام نظامی بزنه، بره سراغ رویاروی نظامی با امریکایی ها بابت اینکه بتونه خودش رو با این محاسبه که خودش رو بتونه از زیر این فشار خارج بکنه. اگر جمهوری اسلامی چنین برنامه‌ای داشته باشه، قاعدش اینطوری هست که حجم زیاد و گستره وسیعی رو در این قضیه میتونه بایستی در نظر بگیره. یعنی نه تنها نفکش هایی که در تنگه هرمز هستن، بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیروهای نظامی امریکا در منطقه رو مورد هدف قرار بده، چون در غیر این صورت اساسا تقابل نظامی برای خروج موقت از فشار اقتصادی بی‌معنا میشه. حتما باید وسعت بده و حجم رو افزایش بده.
0: خیلی ممنونم از توضیحات روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سازمان بین‌المللی دریانوردی گزارش داده در پی 6 ماه جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل دست کم 20 دریانورد و کارگر بندر در 68 حادثه امنیتی در تنگه هرمز و آب‌های اطراف اون کشته شدند. بر اساس این گزارش در این مدت 35 نفر دیگه مجروح و یک نفر هم ناپدید شده. نیمی از این حوادث مربوط به نفتکش‌ها و مابقی مربوط به کشتی‌های کانتینربر و باربری بوده. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش در حدود 9 مایلی دریای شمال شرق عمان در نزدیکی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و موتورخانه اون از کار افتاده، اما خدمه در سلامت کامل هستند. مدیرعامل شرکت توتال میگه با وجود ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، انتقال نفت خام از این آبراه سود قابل توجهی برای شرکت‌های نفتی به همراه داشته. پاتریک پایانه گفته تخفیف قابل توجهی که فروشندگان نفت میدن، افزایش هزینه حمل و نقل از تنگه هرمز رو جبران میکنه. به همین دلیل آلمان در پی وضع مالیات بر سود فوق‌العاده این شرکت هاست و 5 کشور دیگه اتحادیه اروپا هم گفتن شرکت هایی که از بحران انرژی سود بردن باید در جریان هزینه تحمیل شده به مصرف کنندگان سهیم باشن. به برلین بریم، در پایتخت آلمان همراه بشم با همکارم احمد صمدی. احمد، با وجود ادعای بسته بودن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، اما مدیرعامل شرکت توتال میگه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و یک تجارت سوداوره.
2: بله، همچنان وقتی ایالات متحده میگه در روز 15 میلیون بشک نفت عبور میکنه، تاییدش رو خب میشنویم که رئیس یک شرکت انرژی یعنی شرکت توتال اعلام میکنه و میگه که این اتفاق میفته و ما میگه که یکی از مهمترین شرکت هایی هستیم که داریم از این تجارت داریم سودهای کلانی میبریم و عمدتا هم ظاهرا نفت عراق و قطر رو داره توتال انرژی میخره و اون رو میفروشه و معتقده که در خیلی راحت و در زیر انظار دور از انظار عمومی نفت از این منطقه داره منتقل میشه و به شرکت هایی که لازم دارن ارسال میشه. نکته ای که وجود داره در صحبت های آقای پویانه این هستش که میگه شرکت هایی که در واقع نفت میفروشن، کشورهایی که نفت میفروشن به توتال و دیگر شرکت ها، انقدر تخفیف میدن که هزینه که بابت حمل و نقل و بیمه های گرونی که ارائه میشه، این باعث میشه که اون جبران بشه و راحت میتونن که سودهای کلانی رو داشته باشن. البته در خصوص فراورده های نفتی رضا میگه که این اتفاق نمیفته، برای اینکه خب کشتی ها با حجم کمتری فراورده های نفتی رو حمل میکنن و هزینش برای هر بشکه $50 هست و نمیصرفه که بخوان فراورده های نفتی رو منتقل بکنن و فعلا روی مسئله خود نفت خام متمرکز هستن این شرکت ها و به راحتی نفت خام رو که عبور میکنه و ظاهرا هم اون سیستم AIS خودشون رو کشتی ها خاموش میکنن، یعنی اون سیستمی که خود اظهاری میکنن رو خاموش میکنن و به راحتی هم از اونجا عبور میکنن و نفتشون رو میفروشن. اما خب این افزایش سود شرکت ها هم از دید کشورها دور نمونده، به هر حال فشار این موضوع به مصرف کنندگان میاد، شرکت های مثل توتال و دیگر شل و یا هر شرکت دیگه ای که نفتش رو نفت خام رو تبدیل به بنزین میکنه، اینها سودای کلانتری رو میبرن و حالا 5 کشور در اتحادیه اروپا به رئیس دوره اتحادیه اروپا نامه‌ای نوشتن و خواستار این شدن که شرکت‌های نفتی از بابت سودهای نجومی که بردن این رو به دولت‌ها مالیات بدن. به هر حال از 28 فوریه که جنگ شروع شده، قیمت دیزل بیش از 70% و قیمت نفت حدود 20 در قیمت بنزین حدود 20% افزایش پیدا کرده. این مثلا در آلمان 21-22% هستش بستگی به نوع بنزین و حالا این کشورها خواستار این هستن که شرکت‌های نفتی بیان و مالیاتش رو به دولت‌ها بدن تا بتونن که حالا به هر حال به نوعی جبران بکنن اون پول‌هایی رو که از بابت بحران در خلیج فارس به دست آوردند.
0: احمد، با این حال همچنان حوادث در تنگه هرمز و باب المندب رخ میده، جدیدترین گزارش ها چه هست؟
2: اتفاقی که برای کشتی ها میفته تک و توک هست الان، ولی خب با توجه به یک روندی که طی کرده این اتفاقات و از زمانی که خب درگیری ها شدت گرفته و یا حالا اتفاقاتی که میفته، حوادث دریایی رخ میده و خب آخرین موردش مال دیشب بود که دوباره به یکی از کشتی ها که نفتکش هم بوده در یکی از بنادر عمان که منطقه الشیشه هستش، به اونجا خب حمله شده به این کشتی ها و خب این خسارات رو به دنبال داشته. اما در مجموع آمارهایی که ارائه میشه این هستش که خب تاکنون 35 نفر بر اثر حملاتی که شده به کشتی ها مجروح شدن و 20 نفر هم از کارکنان کشتی ها و همچنین کارکنانی که در بنادر بودن جان خودشون رو از دست دادن و خب این الان به صورت تک و توک داره اتفاق میفته و به صورت عمده نیستش.
0: احمد صمدی همکارم در برلین، خیلی ممنونم از همراهیت احمد. اما در خبری فوری بشنوید که یک روز پس از اعلام سیاست‌های جدید آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 205,000 تومان را ثبت کرده. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا رو در صبح سه‌شنبه امروز در سطوح بالاتر از 204,000 تومان و تا 205,700 تومان هم اعلام می‌کنند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 17,000 تومان افزایش داشته. خبر فوری بود که حتما در بخش‌های بعدی به اون خواهیم پرداخت. در پایان سفر مقامات ارشد اسلام‌آباد به تهران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان گفته او و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور دیدار بسیار مثبت و سازنده‌ای با مسعود پزشکیان داشتند. ارتش پاکستان هم اعلام کرده عاصم منیر با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد اقداماتی از جمله جلوگیری از تشدید درگیری و بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش رویترز، عاصم منیر پیش از دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفتگو کرده بود. در اسلام آباد پاکستان همراه میشم با همکارم جواد همدانی. جواد، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان سفر فرمانده ارتش رو چگونه ارزیابی کرده؟
3: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در این سفر همراه فرمانده ارتش پاکستان بوده، در پستی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت که رئیس جمهور ایران رک و راست دیدگاه ها و نگرانی های خود را با مقامات پاکستانی در میان گذاشت. اون نیز گفت که پیشرفت قابل توجهی در این سفر حاصل شده و جلسات با نتیجه بسیار مثبتی به پایان رسید. وزیر کشور پاکستان همچنان ابراز امیدواری کرد که این سفر و گفتگوها به هموار کردن راه برای پیشرفت بیشتر و صلح پایدار در منطقه کمک خواهد کرد. محسن نقوی نیز گفته که او و فیلد مارشال عاصم منیر دیدار بسیار مثبت و سازنده با رئیس جمهور جمهوری اسلامی داشتند. بحث‌هایشان بر روی جنگ ایران و آمریکا، تنش‌ها در خاورمیانه و نیز گام‌های مورد نیاز برای احیای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که منجر به حل و فصل جامعه مناقشه بشه متمرکز بوده. سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران ادامه سیاست کلی پاکستان در منطقه بوده و آن تأکید بر دیپلماسی هستش به جای استفاده از زور، و مقامات پاکستانی بر این باورند که هیچ راه حلی برای پایان منازعه خاورمیانه وجود نداره جز دیپلماسی. از زمان آغاز جنگ عاصم منیر با هر دو طرف در بالاترین سطح در تماس بوده و در خبرات داشتیم، خودت هم گفتید که عاصم منیر قبل از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم یک گفتگو تلفنی داشته. این چهارمین سفر فرمانده ارتش پاکستان هستش در این شش ماه اخیر.
0: جواد، برای ما بگو که تمرکز در این دیدارهایی که انجام شده روز گذشته روی چه مواردی بوده؟
3: رضا، قبل از این سفر گمانه‌زنی ها در رسانه های پاکستانی و حتی در رسانه خارجی مطرح بوده که عاصم منیر در این سفر یک روزه به تهران از مقامات جمهوری اسلامی دعوت خواهد کرد که جمهوری اسلامی هم به پیمان دفاعی مکه که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در 7 آگوست به امضا رسوندن بپیونده. اما دست کم در بیانیه رسمی که روابط عمومی ارتش پاکستان صادر کرده و نیز اظهارات وزیر کشور پاکستان، ما در واقع چیزی از این تفاهم نامه نمی‌بینیم. البته تفاهم نامه اسلام آباد که بر اساس آن جمهوری اسلامی و آمریکا آتش بس موقت را اعلام کرده بودند، در دستور کار این سفر بوده و پاکستانی ها خواهان احیای این تفاهم نامه هستند و خواهان آغاز گفتگوها بین دو طرف هستند. به نظر می رسد که بازگشایی تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این گفتگوها بوده.
0: خیلی ممنونم از توضیحات جواد همدانی، خبرنگار ما در اسلام آباد پاکستان. کمبود آرد در نانوایی ها، گرانتر شدن نان و خالی شدن قفسه های برخی سوپرمارکت ها از کالاهای خوراکی از پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال. یکی از شهروندان از آبادان گفته امروز برای خرید نان به 4 نانوایی سر زده و همه اونها به دلیل نبود آرد و قطع برق بسته بودن. اعلام جنگ بزرگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی شهروندان را نسبت به کمبود مواد غذایی در آینده نگران کرده. یکی از شهروندان از تهران گفته 2 روزه که به یکی از فروشگاه‌های مراجعه می‌کنه اما بیشتر قفسه‌های اون خالیه.
4: همین اومدم توی فروشگاه تویتر توی پروفسور ها نصفشون خالیه، نون گرون شده، مثل لبنیات نیست، تو خومو، گاون، پنی و مات نصف برانت ها رو پیدا نمی کنم. اونایی هم که اصلا قیمتشون هر بار توی هر بار هم هرچی لازم دارم تونتون رو هم بر می دارم که همین هم تموم نشه. آدم حس مبانه داریم کم کم به قحطی می رسیم. واقعا برای نونشم هم باید پرس کنم.

0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه من. این یکی از ویدیوهایی بود که به دست ما رسیده بود. پیام‌های زیادی هم در مورد کمبود کالاها داریم در فروشگاه‌ها. این هم یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هفت بود اگر اشتباه نکنم. بشنویم از تو.
1: ببین رضا، خودت هم تو خبرو گفتی، به هر حال دلار که همون جوری داره میره، قیمتش بالا از دیروز به ویژه شروع شده، خب بازار ملتهب است و همین افزایش در واقع نجومی قیمت دلار به سرعت روی قیمت مواد غذایی و کالاها داره تاثیر میذاره و روی قدرت خرید مردم هم اینو داریم میبینیم. الان یکی دو روزه که حالا اون کسایی که پول دست و بالشون داشتن رفتن فروشگاه ها بتونن حالا مواد خوراکی بگیرن که حالا گرون میشه یا ممکنه نایاب بشه و اینا دیگه گرفتاری نخورن، ولی خب خیلی از کسبا و مغازه‌دارا به ویژه تو شهرهای کوچی یا از جنوب شهر تهران به ما گفتن که ما اصلا داریم توی مغازمون روغن داریم برنج، ولی پولی دست مردم نیستش که اصلا بیان خرید بکنه. یعنی نه پولی دست مردم هست یا اینکه اونام که پول دارن رفتن و الان میبینیم که قفسه‌ها خالی هستش از مواد غذایی و خوراکی. یا در مورد آرد هم بگم، خیلی پیام امروز اومد از شهرهای مختلف، از تهران، آبادان، همچنین کرمانشاه هم پیام داشتیم که اول چند تا نکته اتفاق افتاده تو این یکی دو روز اخیر. اصلا قیمت ناسی درصد افزایش پیدا کرده و اینو اصلا دولت اعلام نکرده و مردم رفتن دیدن که مغازه‌دارها نونوایی دارن میگن که قیمت نون بیشتر شده. اول از این و اینکه کیفیت نان هم خیلی پایین اومده، از تهران به ما گفتن که خیلی نون سنگه یا بربری خیلی خشک است، کیفیتش پایینه، هم کوچیک‌تره. از نونوایی پرسیدن و گفتن که به خاطر کمبود آرد، این آردی که تهمونده سیلو هست رو داریم استفاده می‌کنیم، هم کیفیت آنچنانی نداره. یا در مورد آبادان به ما گفتن که اصلا چند تا نوایی رفته نوایی آرد نداشتن و بسته بودن. این در مورد آرد و در واقع کالای اساسی هستش که پیام برام اومده.
0: در مورد دارو هم پیام های زیادی لیلا به شما رسیده از گرانی و همچنین کمبود دارو.
1: آره، هم در مورد دارو، در مورد شیر خوش، لوازم بهداشتی، هزینه های دارو درمان و دندون پزشکی روزی نیستش که ما پیام نداشته باشیم، ولی در یکی دو روز اخیر به ویژه امروز پیام اومده که دوباره بعضی از شرکت های تولید کننده دارو که اونها هم احتمالاً چاره ای ندارن، قیمت بعضی داروها رو افزایش دادن و داروخونه ها اعلام کردن به خریدارا و مردم و بیمارا که این قیمت ها افزایش پیدا کرده. یا شهروندا ما گفتن که قیمت حالا الان که شیر خشک اصلا سهمیه‌ای هست و قیمت شیر خشک هم افزایش پیدا کرده از ماه قبل، مثلا به ما گفتن که الان با شیر خشک سهمیه 348,000 تومانه در حالی که مثلا ماه پیش 204,000 تومان بوده، یا پوشک بچه الان 1,300,000 تومانه، یا پوشک بزرگسالان اصلا ایزیلاف اصلا پیدا نمیشه و قیمتش خیلی سرسام‌آور هست. یا خیلی پیام از لوازم بهداشتی، اصلا مردم میگن اصلا خمیر دندون انقدر گران شده در روزهای اخیر نمیتونی بگی، یا حالا چیزهای دیگر. و همون در مورد علاوه بر دارو و درمان و همین اقلام بهداشتی، مردم خیلی الان یکی دو روز اخیر دارن پیام میدن، به ویژه اول ماه هم از خیلی جاها هنوز حقوق مردم رو پرداخت نکردن. یه سری از کارکنان هلال احمر هم به ما گفتن که حقوقشون 40% کمتر هلال احمر پرداخت کرده، یا بعضی از شرکت هم همین مردم همین رو میگن به ما.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت لیلا. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه. نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش خبر داده و گفته بدون محافظت امنیتی ترور کنندگان میتونستن به هدف خودشون برسن. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل بدون اشاره به جزئیات این تلاش یا هویت فرزندش گفته تدابیر امنیتی برای حفاظت از خانواده‌اش یک اقدام تجملی نیست. این اظهارات نتانیاهو در دفاع از مسببه اخیر دولت اسرائیل برای تمدید حفاظت امنیتی شباک از همسر و فرزندانش مطرح شده. به حیفا بریم، همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، بیشتر از جزئیات این خبر بگو و اینکه چرا بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته این موضوع رو الان و در این زمان مطرح بکنه.
2: بذار از بخش دوم سوال شروع کنیم، اینکه چرا در این زمان این موضوع رو نتانیاهو مطرح کرده. باید گفت از زمانی که چند وقت پیش آمد دولت و شاباک و تصمیم گرفت، تصویب کرد که حفاظت از خانواده نتانیاهو برای همسرش تا آخر عمر مانند خودش و برای دو پسری که با سارا داره، باید گفت که فرزند از ازدواج اولش هم داره نتانیاهو، اما برای دو پسرش هم که با سارا داره، یعنی یائیر و اون یکی پسرش، برای مدت بسیار طولانی ادامه پیدا بکنه. و بعد در روزهای اخیر، در دو سه روز گذشته، یک اتفاق دیگری هم افتاد. اون اتفاق خودش جنجالی بود، اعتراضاتی رو داشت، اما این اتفاق دوم باعث شد اعتراضات بیشتر بشه. اون همین که شاباک مخالفت کرد که بخواد حفاظت گادی آیزنکوت رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو رو تامین کنه. در واقع فقط مجوز داد به او که محافظ شخصی بگیره با هزینه خودش و بدون هزینه دولت. این موضوع هم دوباره اعتراضات رو به این موضوع که چرا خانواده نتانیاهو باید با هزینه بسیار بالایی محافظ داشته باشن برای سالهای متمادی تشدید کرد. به حفاظت به هزینه اشاره کردم، بگم که یائیر نتانیاهو در سالهاست، الان تقریبا 3-4 ساله که تمام زمان خودش رو تقریبا در فلوریدا میگذرونه و هزینه حفاظت از او در آمریکا برای مالیات دهندگان اسرائیلی چیزی بیشتر از ماهی 50,000 دلار هست، موضوعی که اعتراضات بسیاری رو برمی‌انگیزه. فرزند دیگر او، پسر دومش در اسرائیل زندگی میکنه، هزینه حفاظت ازش هم بسیار پایین تر هست و چون خودش هم آدم ساکتی هست، اظهار نظر سیاسی نمیکنه، معمولا مخالفتی با این موضوع نمیشه. دیروز هم، در واقع دیروز عصر هم، وقتی که نتانیاهو با کانال 14 تلویزیون اسرائیل که یک تلویزیون راستگراست مصاحبه میکرد، در مورد همین ازش پرسیده شد، درباره اعتراضاتی که میشه به این که چنین حفاظتی از خانوادهش میشه و اعتراضاتی که میشه که حالا برای گادی آیزنکوت تصویب نشده که ازش حفاظت بشه. در پاسخ او گفت که چند ماه پیش برنامه ای بوده، جمهوری اسلامی توطئه‌ای رو داشته که یکی از دو پسر او رو ترور بکنه و همین موضوع هم توجیه میکنه که چرا باید چنین حفاظتی از خانوادهش بشه. باید گفت بعد از اون بود که بعضی از رسانه‌های اسرائیلی مثل کانال 12 گفتند که بله، چند ماه پیش یک برنامه بوده، اما به دلیل سانسور ارتش تا الان اجازه انتشارش وجود نداشته.
0: اشکان صفایی همکارم در حیفا، مرسی اشکان از توضیحاتت. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از اینه که تعدادی از جایگاه‌های بنزین در تهران دیروز و امروز تعطیل شدند. شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از تعطیلی جایگاه‌های بنزین خبر دادند. این تعطیلی‌ها همزمان با گزارش‌هایی در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین رخ داده. فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تهران تعطیلی برخی جایگاه‌ها را ناشی از افزایش تقاضای سوخت در تهران دونسته. به گفته او انتشار شایعات در رسانه‌ها، نزدیک شدن تعطیلات، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک در مسیرهای مواصلاتی موجب تأخیر در ارسال بنزین شده.
3: وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتی، حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان جوای میسن، اینو همه صفه میرن اون انتها از شهرک رفت برن بیرون، همه کیست که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم رو نصف مسیر مونده.
0: میدانی از تهران که شاکی از اینه که شماری از جایگاه‌های سوخت در این شهرها با اختلال و تعطیلی مواجه شدن. همطور که در خبر هم خدمت شما عرض کردیم، این وضعیت بدون اطلاع رسانی قبلی انجام شده و موجب شده بسیاری از رانندگان دچار سرگردانی بشن برای سوخت گیری.
3: از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن، اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواست توجه کنه به این داستانا.
0: در همین حال معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگه دولت هیچ برنامه مشخص و مدونی برای افزایش قیمت بنزین نداره. محمد جعفر قائم پناه در این حال اضافه کرده ممکنه فردا یا پس فردا تصمیمی در مورد بنزین گرفته بشه و اعلام بشه. روز گذشته رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه های بنزین خبر داد و گفته بود قیمت بنزین مازاد بر سهمیه افزایش خواهد یافت. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من. علی، در حالی که مردم نگران این وضعیت بنزین هستند و صف‌های طولانی رو همین در همین یکی دو تا ویدیویی که پخش کردیم هم دیدیم، معاون پزشکیان گفته طرح مدونی وجود نداره، ممکنه امروز یا فردا بالاخره این تصمیم گرفته بشه و به اطلاع مردم برسونیم.
4: خب اون چه مسلمه، حکومت ایران با توجه به تحریم‌های شدیدی که آمریکا وضع کرده، محاصره دریایی و آسیب دیدن زیرساخت‌هایی که تولید بنزین می‌کردن، با کمبود بنزین مواجه شده و طرح‌هایی رو در این مورد ارائه کرده، اما اون چیزی که میترسونه دولت رو که بخواد اجرایی کنه این طرح‌ها رو در واقع اعتراضات خیابانی هست. یادمون نره که آبان 98 با گرون شدن بنزین چه اتفاقاتی افتاد و حکومت این رو خوب به خاطر داره. از همین جهت هست که سناریوهای مختلف رو مطرح میکنه تا یک تست امنیتی کنه تاب و تحمل جامعه رو. یعنی یه روز میاد میگه بنزین 87,000 تومانی رو مطرح میکنه به عنوان نرخ چهارم، یه روز میاد میگه سهمیه رو کاهش میدیم، یه روز میاد میگه خب انقدر رو با سهمیه بزنید، بقیه‌اش رو مثلا با پول آزاد حساب کنید. سناریوهای مختلف رو مطرح میکنه تا ببینه کدوم یک از اینها در واقع کمتر حساسیت برانگیز هستش. اما اون چی که مسلم هست کمبود بنزین است. الان ویدیوهایی که نشون دادی صف‌های طولانی پشت پمپ بنزین ها در شهرهای مختلف است، تعطیلی جایگاه‌ها هست به خاطر وجود نداشتن بنزین برای توزیع، و همه این عوامل دست به دست همدیگه داده که حکومت در واقع چاره‌ای نداشته باشه جز اینکه بخواد اول سهمیه بنزین رو کاهش بده، دوم اون رو انقدر گران کنه که در واقع مردم نتونن به راحتی اون رو تهیه کنن.
0: الان بر فرض اینکه دولت قیمت رو زیاد بکنه، چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت، چه برای مردم چه برای حکومت؟
4: خب برای مردم طبیعتاً اولین تاثیرش تاثیر روی تورمه. یعنی ما میدونیم وقتی قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین افزایش پیدا میکنه، روی تورم و قیمت کالاها تاثیر مستقیم داره. همین الان ما در حوزه خوراکی‌ها بر اساس اعلام خود دولت تورم سه رقمی داریم، حتی تورم کل حدود 90% در بعضی شهرها اون هم سرقمی شده. خب اضافه شدن این بار بر دوش مردم طبیعتاً هزینه اضافه بر سفره‌های اونا تحمیل میکنه. حکومت هم میگم نگران اعتراضات خیابانی هست و مطمئن هست که این اتفاق، یعنی افزایش قیمت بنزین در کنار بالا رفتن روز به روز قیمت دلار، میتونه دوباره منجر به خیابون اومدن مردم بشه، و این در حالیه که حکومت توان سرکوب مثل دفعات قبل رو نداره، چون هم ابزار سرکوبش در واقع تحلیل رفته، هم نیروهای سرکوبش تحلیل رفته، و این بار اگر مردم به خیابون بیان احتمال زیاد در خیابون میمونن تا جمهوری اسلامی گذر کنن، و این ترس عمده ای هست که باعث میشه که در مورد اعلام این طرح بنزینی هم در واقع تردیدهایی وجود داشته باشه، و همونطور که قائم پناه گفته ممکنه امروز یا فردا به صورت ناگهانی اعلامش کنن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت علی. علی شیرازی همکارم در استودیو همراه من. ایالات متحده آمریکا دیروز سوریه رو پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد، تصمیمی که مسیر سرمایه گذاری و بازسازی این کشور رو هموار میکنه. واشنگتن همچنین گروه هیئت تحریر الشام رو از فهرست سازمانهای تروریستی خارج کرده. تحریم های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه میگه پس از تصمیم ایالات متحده برای حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، لکه ننگی از کشورش پاک شده. احمد الشرع تاکید کرده امروز سوریه با دستان خودش صفحه‌ای از گذشته دردناکش رو پاره می‌کنه تا به سوی توسعه، بازسازی و ساختن حرکت بکنه. وزارت خارجه ترکیه با استقبال از تصمیم ایالات متحده برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم اعلام کرد این اقدام یکی از بزرگترین موانع بر سر راه بازسازی و توسعه اقتصادی سوریه رو از میان بر می‌داره. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای گفته از جامعه بین‌المللی می‌خواد تلاش‌های خودشون رو برای تحقق سوریه شکوفا و برخوردار از رفاه افزایش داده و به مسئولیت‌های خودشون برای پایان دادن به اقدامات تهاجمی که این چشم‌انداز رو به خطر می‌اندازه عمل کنند. اجازه بدید که همراه بشیم با الان فقط نرگس هورخش رو داریم، همکارم در استانبول ترکیه که به ما پیوسته، خبرنگار نرگس هورخش. ابتدا با نرگس شروع بکنیم. نرگس، این اقدام حیاتی برای دولت سوریه است، واکنش ها چه بوده به این تصمیم دولت آمریکا؟
5: خب رضا، میدونیم که این تصمیم اقدامی است که به یک محدودیت از سال 1358 پایان میده و یکی از مهمترین موانع در سرمایه‌گذاری های خارجی در داخل سوریه را از میان برمی‌داره. این تصمیم پس از یک دوره بررسی 45 روزه در کنگره آمریکا اتخاذ شده و پس از این دوره 45 روزه آغاز شد که آقای دونالد ترامپ همینجا در ترکیه و در نشست ناتو در دیداری که با احمد شهر داشت اعلام کرد که علاقمند است که این کشور را از این فهرست خارج بکنه و از اون زمان در واقع بررسی ها شروع شدن و وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که این تصمیم در پی گام های مثبتی است که دولت سوریه برای فاصله گرفتن از حمایت از تروریسم بین المللی اتخاذ کرده و همینطور تعهد داده که در آینده هم از سمت دولت جدید سوریه هیچ گونه حمایتی یا فعالیتی در راستای تروریسم بین‌المللی انجام نخواهد گرفت. بنابر این اونها این کشور را از این فهرست خارج کردند. مقام‌های مختلف در دولت سوریه به این رویداد واکنش نشان دادند. آقای احمد اشر رئیس جمهور دولت جدید سوریه یک ویدیوی تصویری منتشر کرد، از آقای دونالد ترامپ برای این تصمیمش تشکری کرد، قدردانی کرد و گفت که در حال حاضر مردم سوریه یک انزوای تاریخی را پشت سر میگذارند و در واقع این اتفاقاتی که در دوره بشار اسد رخ داده را یک لکه ننگ خوانده که گفته با باور او در حال حاضر از بین رفته و هم دولت سوریه و هم مردم اونها آماده آغاز یک تاریخ نو و نوشتن یک تاریخ نو در این کشور هستند و درخواست کرده از حمایت‌های کشورهایی که هم تعهدش را دادن و همینطور تاکید کرده بر اینکه سوریه آماده سرمایه‌گذاری‌های بیشتر با کشورهای خارجی و بجای کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکاست. وزیر خارجه سوریه هم یک بیانیه منتشر کرده، اون هم قدردانی کرده و گفته آنچه در سوریه در 40 سال اخیر رخ داده و به ویژه در 14 سال درگیری‌های داخلی که وجود داشت انتخاب مردم سوریه نبوده، بلکه در واقع مسئولیت را گذاشت به رژیم بشار اسد و گفت که این عامل سیاست‌های بشار اسد بود که مردم سوریه با چنین چالش‌هایی روبرو بودند. اما وزیر خارجه سوریه هم بار دیگر تاکید کرده که اون آماده ساختن و در واقع حکومت جدید هستن.
0: نرگس ممنونم از تو. اجازه بدید بریم به خود سوریه، همراه بشیم با عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار که ارتباطش با ما برقرار شده. مقامات سوریه چگونه به تصمیم آمریکا برای حذف این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم واکنش نشون دادن و موضع رسمی اونها در قبال این اقدام چه بوده؟
6: بسیار خوشحال بودند از این تصمیم که توسط آمریکا گرفته شد، به خصوص بعد از اینکه 45 روز بعد از اینکه صبر کرده بودند که کنگره اعتراضی اگر داشته باشه انجام بشه و بسیار مورد استقبال قرار گرفت توسط آقای رئیس جمهور اشرا وقتی که ایشون گفتن که سوریه یک فصل پر از تراژدی رو پشت سر گذاشت و از نظر اقتصادی میتونه رشد بکنه و همینطور وزیر خارجه سوریه اسد شیبانی وقتی که ایشون گفت بالاخره دیپلماسی جواب داد و اینها از سوی وزیر دارایی هم اومد که ایشون گفت که موفقیت دیپلماسی و فصل جدیدی از سوریه است که وضعیت اقتصادی سوریه رو بهتر میکنه و در این حال بایستی در نظر بگیریم مردم سوریه رو که شادی خودشون رو عنوان کردن ولی از نزدیک دنبال میکنن تبعات این تصمیمات رو میبینن در زندگی خودشون. اگر هر دو طرف این رو جدی بگیرن، به خصوص گروه تحریر و شام و النصره و جبهه النصره، چرا که اونها هم از لیست تروریستی برداشته شدن و همینطور کشوری که حامی تروریست هستن.
0: عبدالرحمن، این تصمیم میتونه چه تأثیراتی داشته باشه بر اقتصاد سوریه؟
6: این درهای بسیار رو باز میکنه. اول اینکه ارتباط بانکی بین بانکهای سوریه با سیستم بانکی جهانی و همینطور دروازه تجارت جهانی رو باز میکنه و باعث میشه که صادرات و واردات به راه بیفته که بین دو کشور اتفاق بیفته این موضوع، و تشویق میکنه سرمایه گذارا که بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن و تجارت بکنن. برای مردم سوریه در بخش خصوصی هم خب دوباره فعال میشه و بسیاری از مواد اولیه برای بازسازی وارد کشور میشه و همینطور برای مردم سوریه که بتونن به خارج از کشور سفر بکنن، چون که هنوز مردم سوریه تحت تاثیر اون تصمیم هستن که قبلا اتفاق افتاده و نمیتونستن سفر بکنن. و خب البته سوریه وزیر ساختش از بین رفته و احتیاج به بازسازی داره برای اینکه که از نظر اقتصادی بخواد رفاه و رشد و شکوفایی اتفاق بیفته. و خب اگر ثبات نباشه در منطقه، بقیه کشورها نمیخوان به سوریه بیان و کارخانه بسازن و سرمایه گذاری بکنن. و خب تمام این در کنار هم تاثیر میذاره روی سوریه، ولی از نظر سیاسی هم تاثیری خواهد داشت، چرا که خیلی از کشورها سوریه را به عنوان کشور نرمال در نظر میگیرن و نقش خودش رو در میدان جهانی انجام میده.
0: نرگس، در ترکیه واکنش ها چه بوده به این رفع در حقیقت این تحریم هایی که آمریکا گذاشته بود؟
5: سفیر آنکارا در دمشق منتشر کرد و استقبال کرد، گفت که این یک گام تاریخی است، یک اقدام مهم است برای ساختن و بازسازی سوریه جدید. در کنار این، از طرف‌های دخیل در این روند و کسانی یا کشورهایی که توانستن لابیگری‌های خودشان را برای برداشتن اسم سوریه از این فهرست داشته باشند نیز قدردانی کرد. بعد هم وزارت خارجه ترکیه یک بیانیه مفصل منتشر کرد، اونها هم استقبال کردند و تاکید کردن بر حمایت آنکارا از بازسازی ترکیه سوریه و تاکید کردن که این یک گام بسیار مهم است و همینطور از کشورهای منطقه و جهان خواست وزارت خارجه که برای ساختن سوریه کمک بکنن و سرمایه گذاری های خودشان را در بخش های مختلف انجام بدن. در سوی دیگر ما تامباراک را هم داریم که این اقدام را اقدام تاریخی خوانده و خواستار جمع شدن همه کشورها برای کمک به سوریه انجام شد، یعنی در خواست دادن.
0: نرگس اورفش همکارم در استانبول ترکیه و عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از سوریه، خیلی ممنونم از هر دوی شما و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. یک بعد از ظهر ایران الناز کیانی با شما خواهد بود با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
8: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن، یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونایی که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس یه طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن، روزانه 7 کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علی‌رغم همه مشکلات دیگه که حوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمیا فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
1: یه گزارش و تیتر نخست کیهان اگر یک روزنامه دیگری بود میشد از کنارش عبور کرد، ولی حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه‌ای بوده، همچنان صدر این روزنامه رو بر عهده داره، موازش از این جهت قابل توجهه. و این گزارش و تیتر اول کیهان 4 نکته داره. یکی اینکه اذعان کنه به وضعیت بحرانی که شکل گرفته یا کشور کاملا در آستانه اون قرار داره، یک تهدید بزرگ اقتصادی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. اما نکته‌ای که وجود داره این که حسین شریعت مداری به جای پرداختن به ریشه بحران حمله کرده به پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، ریشیابی کرده گرانی ارز، به حال دلار، طلا، کالاهای اساسی رو در اظهار نظرهای اونها، در اینکه اونها میگن منبع کافی نداریم، بودجه کافی وجود نداره یا فروش نفتی در کار نیست، اینها رو ریشه مشکل دونسته و نه طبیعتاً اون تنش با ایالات متحده رو. فراتر از این اون چیزی که قابل توجه این که کاملاً این گزارش کیهان اذعان میکنه به هراس حکومت از شگیری دور جدید اعتراض‌های خیابانی، به ویژه با ارجایی که میده به 18 و 19 دی، یعنی نشون میده تا چه اندازه این خیزش اعتراضی مجدد علیه حکومت نگران کننده است. اما رویکرد و راهکاری که ارائه میده حسین شریعت مدار قابل تعامله. از پزشکیان خواسته بیاد حامی و همراه محسن رضایی و سپاه پاسداران بشه و بره به طرف شکستن محاصره اقتصادی آمریکا، به نوعی تجویز تشدید تنش با آمریکا در سقف یک نزاع نظامی. این قابل تعامله. و اینکه کیهان توصیه میکنه به پیگیری یا همراهی با محسن رضایی، خودش وقتی معنی دارتر میشه که توجه کنیم محسن رضایی یکی از متوهمترین، بیکفایتترین، ناکارآمدترین مقامهای نظامی در جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله، و این فرد الان شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، داره میگه که یک تحولی در حوزه جنگ، دیپلماسی، اجتماع و سیاست آغاز شده با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، و این فرد داره توصیه میکنه که مردم در خانه های خودشون در محلات بیان تولید اقتصادی بکنن، مشابه اون چیزی که احمدی نژاد در رابطه با تولید انرژی هسته‌ای در آشپزخونه ها گفت. نگران کننده اینجاست که شریعت مداری یا روزنامه کیهان میان میستن کنار این رویکرد متوهمانه و ضد ملی، و فراتر از همه اینها نشون میده که چطور دو جناح اصلی یا دو رویکرد اصلی در جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی هستند، گرایش عملگرا مصلحت اندیش واقع نگر با گرایش متوهم که همچنان به دنبال نزاع با آمریکا و البته اسرائیل. محسن رضایی ایستاده کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، رویکرد عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سابق و البته کنونی سپاه پاسداران، حسین فدایی که رابطه به نوعی بیت محسوب میشه با نیروهای خارج از بیت مجتبی خامنه ای، و طبیعتاً صدا و سیما یا کیهان. این مجموعه همچنان زمام امور رو در دست دارن، یعنی اون باند نظامی امنیتی که ایران رو به گروگان گرفته با توهمات خودش. و من اینجا اشاره کنم فقط رویکردهای ایدئولوژیک و توهمات سیاسی نیست، بلکه یک کاسبی عظیم اقتصادی است، از جمله جایی که محسن رضایی از طریق پسرش دامادش در تمام سالهای گذشته از جمله ماهای اخیر داره از فروش نفت ارتزاق نجومی میکنه و در قالب تراستی ها، در قالب دور زدن تحریم ها آسیب میزنن به ثروت و سرمایه ملی در ایران.
2: به طور قطع آن چیزی که آمریکایی ها میگن با همه آن تحریم هایی که در گذشته انجام شده متفاوت هست، هرچند جزئیات خیلی زیادی رو مطرح نکردند. ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شدیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهایی مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه مؤثر اجرا کرد. ولی هرچی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خردکننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یک قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه آنقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه آن وقت بسیار راحت‌تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.

0: جواب نگیریم،
1: کشم را همین، اگر جواب نگیریم، کشم را همین، اگر جواب نگیریم، حق مسلم ما، حق مسلم ما، هرگز ندیده ملتی، هرگز ندیده ملتی، حق ما را خورده،
2: بازنشستگان به عنوان اخشار کمتر برخوردار اولین طیفی هستن که فشارهای اقتصادی رو در واقع حس میکنن و تحمل میکنن و وقتی که حقوق و مزایای این بازنشستگان معوق میشه، به تعویق میفته و پرداخت نمیشه، خب طبیعتا صدای اعتراض اونها به بالا میره. این در حالی که خب ما در سالهای گذشته هم شاهد اعتراضای بازنشستگان به وضعیت حقوق و دستمزدشون بودیم، ولی این دور که بعد از در واقع جنگ شروع شده، خب فشارهای جنگ و فشارهای اقتصادی که الان به اقتصاد کشور و به تبع اون به بازنشسته ها وارد میشه خب بیشتره. خواسته در واقع بازنشستگان که در این تجمعات دارن مطرح میکنن، میگن سهامدار عمده مخابرات حق ماها رو خورده. حالا سهامدار عمده مخابرات کیه؟ از سال 1388 بعد از جنبش سبز یک کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام سهام مخابرات رو خریدن و از اون به بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگم الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم، توقعشون هم توقع معقولی است. میگن آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشستا به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه‌هاشون میان، نوه‌هاشون میان. خب این همه مشکل سال‌هاست این بازنشسته‌ها دارن فریاد میزنن و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخصه، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته دوشنبه به خیابون میان تا به این خواسته خودشون دست پیدا کنن.
3: یا جایگاه بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین ندارن، اینم از وضع ما دیگه نمیشه استاپ کار کرد.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئول

0: دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

0: درود بر شما بیننده خبر 13 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سخت خبر ها. یک روز پس از اعلام شروع عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، نرخ دلار در بازار آزاد از 205,000 تومان گذشت. واشنگتن هدف را قطع تمام شریان‌های مالی تهران اعلام کرد. تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر بی‌حاصل بودن جنگ اقتصادی آمریکا. قالیباف میگوید شرکای تجاری ایران از تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند. همزمان وزیر جنگ ایالات متحده از احتمال حمله مجدد گفت. گسترش تحریم‌های آمریکا به هر گونه همکاری اطلاعاتی شرکت‌های کشتیرانی با جمهوری اسلامی. همزمان سازمان بین‌المللی دریانوردی از کشته شدن دستکم 20 دریانورد در اطراف تنگه هرمز طی 6 ماه گذشته خبر داد. گزارش‌های رسیده درباره تعطیلی جایگاه‌های سوخت در تهران. همزمان معاون پزشکیان گفت برنامه دولت برای بنزین به زودی اعلام می‌شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، هموار شدن مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در سوریه پس از 47 سال تحریم. آمریکا دمشق را از فهرست حامیان تروریسم خارج کرد. خوش آمدید. ایالات متحده از روز دوشنبه مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده این کارزار را که طرد اقتصادی نامیده شده، بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده است. اسکات بسنت گفته هدف عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم ها افزود و دامنه فعالیت هایی را که می تواند مشمول تحریم های ثانویه شوند به دارایی های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: این تحولات رو بیشتر بررسی می‌کنیم جو در استودیو با همکارم حسین. آقای حسین، می‌دونیم که ایالات متحده یک کارزاری راه انداخته علیه جمهوری اسلامی به نام طرد اقتصادی. به ما می‌تونی بگی که منطق راهبردی پشت این کارزار چیه؟ آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است؟
2: خب به نظر میرسه که اینطور باشه. من یادم هستش که داوید بارنا، رئیس سابق موساد، چند ماه پیش گفته بود که ترامپ اگر هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریای ایران حفظ بکنه، به احتمال زیاد از دیدگاه او جمهوری اسلامی تا قبل از سال 2027 دچار فروپاشی خواهد شد. به نظر میرسه که ترامپ تو این مسیر قرار داره. ولی حالا اینکه خطر فروپاشی اقتصادی، یا دقیق‌تر بگم فروپاشی معیشتی در ایران، خطری واقعی هستش. حالا اینکه اون فروپاشی که داوید برنامه مد نظرش بود قبل از 2027

0: یعنی تا 3-4 ماه دیگه رخ بده، این در حالی از ابهام هستش، ولی این اتفاقی که به احتمال زیاد رخ میده، به خصوص اگر این تحریم ها به صورت خیلی دقیق منسجم بدون وقفه و مکس اجرا بشه، ترامپ دوباره نظرش رو عوض نکنه، و به خصوص اگر کاملا تحریم های متوجه حتی چین بشه، چون که نقش چین بسیار مهم هستش. البته اینو اشاره بکنم که خود وزارت خزانه داری آمریکا مشخص نکرده که چه کشورها و کدوم بانک هایی تو مرحله بعدی هدف تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت، چون ما میدونیم که برای اینکه این کارزار کاملا به نتیجه حداکثری خودش برسه اینه که همه کشورها کاملا با مورد به مورد تحریمایی که مندرج شده عمل بکنن. همکاری کامل چین، روسیه، هند، پاکستان، قطر، ترکیه، همه اینا لازم هستش. دوما وزارت خزانه داری مشخص کرد که تحریم‌های ثانوی مربوط به حالا اون دارایی‌های دیجیتال، فناوری و طلا و هوانوردی و کشتیرانی، اینا دقیقاً چه زمانی اجرا میشه اینا مشخص نیست و هیچ نام هیچ بانکی از چین هم به میان نیومده که بخوان اینها تحریم بکنن. برابری مهمترین چالش پیش روی آمریکا اینه که این تحریم‌ها دقیق اجرا بشه و بدون هیچ وقفه‌ای، و مشخصا چین کاملا همراه آمریکا بشه. به نظر من سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین در 24 سپتامبر، یعنی ماه دیگه همین موقع به آمریکا، و دیدارش با ترامپ در کاخ سفید بسیار بسیار مهم و تعیین کننده هستش. یه چالش اساسی دیگه حالا پیوند می‌خوره به منطق راهبردی این تحریم‌ها، این هستش که کلا نتیجه نهایی این روش بازی ترامپ چی هستش؟ این حالا هدف نهایی چیه؟ فروپاشی اقتصادی دقیقا برای چه هدفی؟ برای تغییر رژیم در داخل ایران، یا یعنی اینکه نه تبدیل رژیم، یک کسی از داخل ایران در نهایت بیاد این اماننامه‌ای که حالا آمریکا بهشون میده رو امضا بکنن، همه شرایط آمریکا رو بپذیرن؟ چون فروپاشی اقتصادی یک شرط لازم برای سرنگونی هست، ولی شرط کافی نیستش. فعلا به نظر میرسه که توی اظهارات مقامات آمریکایی اون شرط کافی بخواد برقرار بشه برای تغییر رژیم، اگه مد نظر باشه، اون بعد توی صحبت مقامات آمریکایی حرف از مردم ایران هم باشه، که فعلا یه مقدار اون کم رنگ تر به نظر میرسه.
1: فکر میکنی حالا توی بطن این جنگ اقتصادی محاسبات دو طرف به چه شکلیه؟ آیا به سمت میز مذاکره با هم دیگه میرن یا رویاروی نظامی؟
0: فعلا محاسبه آمریکا این هستش که با گذشت زمان و با این زیر در واقع این سایه این فشار اقتصادی، در نهایت جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره جز این که اون شرایط رو بپذیره که آمریکا تعیین کرده، وگرنه دچار فروپاشی اقتصادی میشه. محاسبه جمهوری اسلامی این هست که نه، با گذشت زمان، حالا که الان اون کارزار نظامی برقرار نیستش، میتونه زمان بخره، قوای سرکوبش رو تقویت بکنه و یه راههای مفری پیدا بکنه برای کم کردن فشار اقتصادی روی خودش، و امید داشته باشه که اینا دقیقاً تحریم‌ها اجرا نشه و چین هم مخالفت بکنه، چین همراه جمهوری اسلامی باشه. تو محاسبه هر دو اینجا زمان عنصر مشترک هستش. من استدلالم این هستش که زمان دادن به جمهوری اسلامی یه جور قمار هستش، مگر اینکه واقعا پلن آمریکا این باشه که فروپاشی اقتصادی رخ بده، مردم به خیابون‌ها بیان و آمریکا و اسرائیل هم کاملا به صورت مستقیم از مردم ایران حمایت بکنن. فعلا چنین نشانه‌ای دیده نمیشه. یعنی در واقع ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی به نظر من باید همراه باشه با توانمندسازی مردم ایران، اگر هدف آمریکا تغییر رژیم باشه، نه اینکه بخوان در واقع تسلیم بکنن همین حکومت در ایران رو، یا به شکل یک فردی بیاد شرایط آمریکا رو بپذیره. من اشاره میکنم به صحبت ساسون حداد از فرماندهان سابق ارتش اسرائیل که یک نکته بسیار مهمی رو گفته، گفته جمهوری اسلامی دو نوع اقتصاد رو همزمان داره مدیریت میکنه، یکی اقتصاد ایرانه، یکی اقتصاد مافیایی خودشه. اون میگه اون اقتصاد مافیایی جمهوری اسلامی روند فرسایش و فرسودگیش کنتر از اون اقتصاد معیشتی مردم ایران هستش. به خاطر همین وقتی که شما زمان بدی به جمهوری اسلامی، اون میتونه در واقع از اون فروپاشی اقتصاد مافیایی خودش تا حدی جلوگیری بکنه در کوتاه‌ترین زمان ممکن. من در آخر این اشاره بکنم که اگر هدف تغییر رژیم هستش، لازم هستش که از مردم ایران حمایت بشه. من یادم هست یک سال هنوز نگذشته بود از انقلاب مردم سوریه که آقای نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا لابی میکردن با کشورهای منطقه و کشورهای دیگه، 60 کشور رو جمع کردن، گفتن رژیم بشار اسد مشروع نیستش و یه ایده رو تشکیل دادن، ابتکار عملی به نام دوستان سوریه. اگر آمریکا هدفش تغییر رژیم هست، شاید این ایده بد نباشه که یه روزی دوستان ایران در منطقه شکل بگیرن برای تغییر رژیم در داخل ایران. اون زمان هم نیکولاس سارکوزی و دیوید کامرون به رسمیت شناختن مخالفان سیاسی اسد و ائتلاف دیپلماتیک تشکیل دادن، متحد کردن مخالفان رو، کمک مالی و بشر دوستانه کردن، کمک‌های غیر نظامی و غیر تسلیحاتی و فشار اقتصادی و دیپلماتیک رو هم به رژیم بشار اسد افزایش داده.
1: حسین آقایی همکار من اینجا در استودیو، ممنونم از شما. یک روز پس از اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 205,000 تومان رو ثبت کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در صبح سه‌شنبه در سطوح بالاتر از 204,000 تومان و تا 205,700 تومان اعلام کردند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 17,000 تومان افزایش پیدا کرده. یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال سقوط ارزش ریال را با مقایسه یک سکه یک یورویی و یک اسکناس 200,000 تومانی به تصویر کشیده و از کاهش شدید ارزش پول ملی انتقاد میکند. ببینید.
2: درود، من این فیلمو میگیرم برای گزارشگر ایران اینترنشنال. این یک یورویی هستش و یه 2,000,000 ریال. ببین دقیقا معادل هم هستن، اما این یه سکه یک یورویی که میبینید، این 300,000 ریال دیگه، این بیشتر از 2,000,000 ریاله. اینجا هم نگاه کنید زده 2,000,000 ریال، 2,000,000 ریال. این هم از دستاورد این رژیم توی 50 سال.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خانم قلی‌زاده، به نظر میاد که روند صعودی قیمت ارز و طلا تو ایران همچنان ادامه داره. به سرعت رکورد 205,000 تومان هم برای دلار ثبت شده امروز. چه اطلاعات بیشتری میتونید در این زمینه به ما بدید؟
3: خب میشه گفت که اون فضای نگرانی از محدود شدن دسترسی به منابع ارزی همچنان مهمترین محرک قیمت‌ها توی بازارهای ایرانه، که به طور همزمان وارد هم قیمت دلار شده و هم قیمت طلا. از طرفی رشد اونس جهانی همچنان ادامه داره که خب اثر این رشد رو توی در واقع رشد قیمت دلار و در نرخ‌های طلا داریم می‌بینیم. دیروز هم وزارت خزانه داری آمریکا، همونطوری که شما هم یک گزارش مفصل ازش داشتید، توی عملیات طرد اقتصادی شبکه‌ها و واسطه‌های مالی جمهوری اسلامی رو شناسایی کرد و در واقع میشه گفت که به همکاران اقتصادی ایران یک اولتیماتوم داد تا فعالیت‌های مرتبط با ایران رو متوقف بکنه. خب تبادلات مالی با امارات قبل از این هم معلق شده بود، اما آقای بسنت گفت که این تصمیم امارات تصادفی نبوده و میخواد این رو بگه که حتی امارات که مدت‌ها بزرگترین شریک تجاری ایران توی منطقه بوده رو در واقع در همکاری کامل با آمریکا دارن اونها و شاید هنوز زمان بیشتری لازمه تا ما بخوایم تبعات این عملیات طرد اقتصادی رو به وضوح ارزیابی بکنیم. اما چیزی که در لحن مقامات آمریکایی هست اینه که روز به روز با جدیت بیشتری به سراغ تحریم‌های شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور میرن. شاید الان مهمترین چیزی که روی بازار سایه انداخته همین موضوع در واقع تحریم‌های جدید آمریکا باشه، اما امروز خبر تزریق 500 میلیون دلار به بازار ارز از سمت بانک مرکزی منتشر شد. خب آقای همتی گفته بود هر کس که ارز میخواد بیاد من بهش ارز میدم، اما خب این دستورالعملی که امروز منتشر شده شرایطی در واقع گذاشته برای دریافت ارز و نمیشه گفت که هر کسی هر چقدر که ارز بخواد میرن و بهش میدن، چون سقفش برای اشخاص حقیقی فقط تا 1,000 دلار و اشخاص حقوقی تا 5,000 دلاره. منشأ این اسکناس ها هم مهمه. خب چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد خالص ذخیره ایجاد شده از دی ماه 1.4 میلیارد دلار بوده و این در واقع 500 میلیون دلار شاید بشه 1/3 اون مقداری که اینها قبلا خریده بودن. پس میتونیم بگیم که بانک مرکزی براش مهم بوده که نشون بده نمیخواد دلار تو این شرایط گرون بشه، که البته بسیار بعیده که بتونه این کارها رو انجام بده و این کنترل رو بکنه، چون در مقاطع قبلی هم همین میزان ارزها انجام می شده، عرضه می شده به بازار، اما در نهایت بازار راه خودش رو می رفته.
1: گلزاده، این سیاست های جدید ایالات متحده برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی چه تأثیر اون وقت بر درآمدهای ارزی حکومت می‌ذاره و بازار ارزی؟
3: ببینید، من گمان میکنم که ضربه اساسی تا همین جای کار هم زده شده. یعنی اگه به مجموع اون چه که آمریکا تا الان انجام داده نگاه بکنیم، میبینیم که یکی از بی سابقه ترین فشارهای اقتصادی بوده که به یک کشور خارجی وارد شده و مهمترین گلوگاهش همون هدف قرار دادن درآمدهای نفتی ایران بوده و از اونجایی که سیاست‌های جدید هم به دنبال اینه که باقی مونده شرکای جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، احتمالاً باید شاهد این باشیم که درآمدهای ارزی همچنان کاهش بیشتری داشته باشه و این طبیعتاً بر نرخ دلار اثرگذار خواهد بود.
1: حتی به قولی زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما، متشکرم. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شرکای تجاری ایران هم در رسانه ها هم با ارسال پیام اعلام کردند که از آمریکا پیروی نمی کنند. همزمان پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرده. هگست هشدار داده اگر جمهوری اسلامی نسنجیده عمل کند یا با نیروهای آمریکایی درگیر بشود، ایالات متحده هر اقدامی لازم باشد انجام خواهد داد. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید تحریم‌های جدید و جنگ اقتصادی آمریکا، افزایش نرخ دلار، تورم، گرانی کالاهای اساسی، فقر و بیکاری بیشتر در ایران را به دنبال خواهد داشت، اما به تسلیم یا تغییر رویه جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد.
0: این الزاماً منجر به سرنگونی و تغییر نخواهد شد. چرا؟ چون مثلا در عراق صدام یک چیز حدود 13 سال عراق تحریم بود، اونم تحریم‌های سازمان ملل، یا در مورد سوریه حدود 14 سال سوریه بشار اسد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا رو تحمل کرد. به این معنا این تحریم‌ها الزاماً منجر به تغییر جمهوری اسلامی نخواهد شد، حتی تغییر رفتارش. واکنش جمهوری اسلامی میتونه صبوری در برابر این تحریم‌ها باشه، دور زدن تحریم‌ها، یا اگر ببینه وضعیت حاد شده، عمل اقدام نظامی پیش دستانه. من گمان میکنم این دور از ذهن نیست، به ویژه با توجه در پیش بودن انتخابات کنگره در آمریکا. جمهوری اسلامی حتی تحت تاثیر قرار میتونه بده اون انتخابات رو، و البته این انزوای جهانی که آمریکا تلاش میکنه ایجاد کنه رو با مکانیزم‌های مختلف طبیعتاً دور بزنه. تاکید میکنم این فرایند بسیار دور از ذهنه که منجر به تغییر رژیم سیاسی یا تسلیم جمهوری اسلامی بشه. در نهایت بازیگر اصلی مردم ایران هستن که به شکل عجیبی در صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا و دولت ترامپ و خود او مفقود هست، اینکه چگونه دارن به مردم ایران یا اعتراضای محتمل خیابانی نگاه میکنن.
1: وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داده شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان در صورت پاسخ دادن به درخواست‌های اطلاعاتی نهادهای جمهوری اسلامی مرتبط با تنگه هرمز ممکن است با مجازات‌های آمریکا روبرو بشوند. در گزارش وزارت خزانه داری آمریکا آمده خطر تحریم فقط به پرداخت عوارض عبور از این آبراه محدود نمی‌شود و ارائه اطلاعات به نهادهای جمهوری اسلامی هم می‌تواند مشمول تحریم‌های آمریکا شود. در این هشدار از سه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و اداره خدمات دریایی هرمز سیف نام برده شده. سازمان بین المللی دریانوردی گزارش داده که در پی 6 ماه جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، دست کم 20 دریانورد و کارگر بندر در 68 حادثه امنیتی در تنگه هرمز و آبراه‌ها و آب‌های اطراف آن کشته شدند. بر اساس این گزارش در این مدت 35 نفر دیگر مجروح و 1 نفر ناپدید شده. نیمی از این حوادث مربوط به نفتکش‌ها و مابقی مربوط به کشتی‌های کانتینربر و باربری بوده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در فاصله 17 کیلومتری شمال شرق عمان در نزدیکی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و موتورخانه آن از کار افتاده. بر اساس این گزارش خدمه این نفتکش در سلامت کامل هستند. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، با وجود ادعای بسته بودن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، مدیر عامل شرکت توتال داره میگه که نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و یک تجارت سودآور هم هست، از طرفی هم داریم همچنان حوادثی در تنگه هرمز و باب المندب رو گزارش هاشو میگیریم، به ما میگه که جدیدترین گزارش ها از وضعیت امنیت دریایی در منطقه چیه؟
4: بله، واقعیتش اینه که علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی ادعا میکنه که تنگه هرمز بسته است، ولی ما از طرف دیگه گزارش هایی رو داریم که از سوی ایالات متحده و سنتکام منتشر میشه و اعلام میکنن که کشتی ها میتونن که به راحتی از اونجا عبور بکنن و نفت هم در روزهای اخیر گفته شده که تا روزانه 15 میلیون بشکه در روز هم داره از اونجا عبور میکنه و کشتی ها با ترتیباتی که تنظیم میشه از سوی ایالات متحده و سنتکام داره که از اونجا صادر میشه. حالا مدیر توتال که یک شرکت انرژی هستش این رو روش سهه میذاره و اعلام میکنه که نفتی که در کشورهای منطقه تولید میشه دور از انظار عمومی به راحتی داره از اونجا عبور میکنه، حمل میشه و یک تجارت سودآور هم شده و توتال میگه که خود ما یکی از معامله‌گران بزرگ هستیم و عمدتا هم نفت عراق و همچنین قطر رو دارن میگیرن و به راحتی به فروش میرسونن. ضمن اینکه در خصوص اینکه چرا سودآور هست میگه که تخفیف هایی رو ارائه میکنن و تخفیف ها انقدر چشمگیر هست از سوی ارائه دهندگان نفت که علارغم اینکه هزینه های حمل و نقل میتونه گرون بشه به خاطر بیمه ها و یا به خاطر حمل چندین باره که در برخی اوقات کشتی به کشتی میکنن اینها رو، ولی با این حال میصرفه این نفت و به راحتی میتونن که اون رو بفروشن. ولی خب در خصوص فرآورده های نفتی این امکان وجود نداره، برای اینکه حجم کشتی ها کوچکتر هست و هزینه هم تا بشکه 50 دلار هزینه حمل و نقلش افزایش پیدا میکنه و این نمیصرفه برای کشتی ها. ولی با این حال توتال میگه که دارن روی خطوط دیگه انتقال انرژی از جمله خطوط لوله‌ای که داره ساخته میشه به ویژه از سوی عراق و سوریه حرکت میکنه به سمت اروپا، از اون هم این شرکت حمایت میکنه. ولی در کنار اون سودی که حالا این شرکت ها دارن به دست میارن، کشورهای مثل آلمان، ایتالیا، لهستان، اتریش و چند کشور دیگه اینا میگن که این سودهای بادآورده‌ای که شرکت های نفتی بعد از بحران در منطقه خلیج فارس به دست آوردن سودهای نجومی هست و فشارش به مردم اومده و حالا این شرکت ها باید بیان و مالیات های اون رو پرداخت بکنن. خب این رو در نامه که به ایرلند رئیس دوره اتحادیه اروپا نوشته شده درخواست کردن. آلمان پیشرو هست در این قضیه و به دنبال این هستش که شرکت‌های نفتی که در آلمان حضور دارن رو و عمدتاً خب قیمت بنزین هم می‌دونیم بعد از 28 فوریه، یعنی بعد از حملاتی که ایالات متحده و اسرائیل داشتن به ایران، به شدت قیمت سوخت خودرو و دیزل افزایش داشته. دیزل چیز در حدود 70% گران شده و بنزین هم بین 20 تا 21 درصد در نوسان بوده، افزایش داشته و حالا میخوان که این سود رو از شرکت ها دریافت بکنند.
1: متشکرم ازت. همراه بودیم با احمد صمدی، همکارم از برلین. گزارش های رسیده از ایران حاکی است که تعدادی از جایگاه‌های بنزین در تهران روز گذشته و امروز تعطیل شدند. شهروندان در پیام های بیران اینترنشنال از تعطیلی جایگاه های بنزین خبر دادند. این تعطیلی ها همزمان با گزارش هایی در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین رخ داده. فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش پرورده های نفتی منطقه تهران گفته دلیل تعطیلی جایگاه ها رشد تقاضای سوخت در تهران بوده. یاسمی گفته شایعات منتشر شده در رسانه ها در پیش بودن تعطیلات، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی منجر به تأخیر در ارسال بنزین شده. معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید دولت هیچ برنامه مشخص و مدونی برای افزایش قیمت بنزین ندارد. محمد جعفر قائم پناه در این حال افزوده ممکن است فردا یا پس فردا تصمیمی در مورد بنزین گرفته و اعلام بشود. روز گذشته رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه‌های بنزین خبر داد و گفت قیمت بنزین مازاد بر سهمیه افزایش پیدا خواهد کرد. گزارش‌های میدانی از تهران و کرج حاکی است شماری از جایگاه‌های سوخت در این شهرها با اختلال و تعطیلی مواجه شده. این وضعیت که بدون اطلاع رسانی قبلی هم رخ داده منجر به سرگردانی رانندگان و اختلال در روند سوختگیری شد.
5: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه. حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میسن، اینو همه صف میرن اون انتها از شهرک رفت برن بیرون، همه کیست که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم رو نصف مسیر مینه. بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و قلوپشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چه وضعیه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف ایستادن. اینه وضع، برین بنزین ندارین. واقعا هیچ کی نمیخواد توجهی کنه به این داستانا.
1: همکارم علی شیرازی میگوید در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و افزایش نرخ ارز دست و پنجه نرم میکند، هر گونه افزایش قیمت بنزین میتواند به عاملی برای تشدید بحران معیشتی و نارضایتی های اجتماعی منجر شود.
6: طبیعتاً اولین تاثیرش تاثیر روی تورمه. یعنی ما میدونیم وقتی قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین افزایش پیدا میکنه، روی تورم و قیمت کالاها تاثیر مستقیم داره. همین الان ما در حوزه خوراکی‌ها بر اساس اعلام خود دولت تورم سه رقمی داریم. حتی تورم کل حدود 90% در بعضی شهرها اون هم سه رقمی شده. خب اضافه شدن این بار بر دوش مردم طبیعتاً هزینه اضافه بر سفره‌های اونا تحمیل میکنه. حکومت هم میگم نگران اعتراضات خیابانی هست و مطمئن هست که این اتفاق، یعنی افزایش قیمت بنزین در کنار بالا رفتن روز به روز قیمت دلار، میتونه دوباره منجر به خیابون اومدن مردم بشه و این در حالیه که حکومت توان سرکوب مثل دفعات قبل رو نداره، چون هم ابزار سرکوبش در واقع تحلیل رفته، هم نیروهای سرکوبش تحلیل رفته و این بار اگر مردم به خیابون بیان احتمال زیاد در خیابون میمونن تا جمهوری اسلامی گذر کنن و این ترس عمده‌ای هست که باعث میشه که در مورد اعلام این طرح بنزینی هم در واقع تهدیدهایی وجود داشته باشه و همونطور که قائم پناه گفته ممکنه امروز یا فردا به صورت ناگهانی اعلامش کنن.
1: ایالات متحده روز دوشنبه سوریه را پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد، تصمیمی که مسیر سرمایه‌گذاری و بازسازی این کشور را هموارتر می‌کند. واشنگتن همچنین گروه هیئت تحریر و شام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. تحریم‌های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. احمد اوشر رئیس دولت سوریه میگوید پس از تصمیم ایالات متحده برای حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، لکه ننگی از کشورش پاک شده. احمد اوشر تاکید کرده که امروز سوریه با دستان خود صفحه ای از گذشته دردناکش را پاره می کند تا به سوی توسعه، بازسازی و ساختن حرکت کند. وزارت خارجه ترکیه با استقبال از تصمیم ایالات متحده برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم اعلام کرد این اقدام یکی از بزرگترین موانع بر سر راه بازسازی و توسعه اقتصادی سوریه را از میان برمی دارد. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه گفته از جامعه بین المللی خواست تلاش‌های خود را برای تحقق سوریه ای شکوفا و برخوردار از رفاه افزایش بدهند و به مسئولیت‌های خود برای پایان دادن به اقدامات تهاجمی که این چشم‌انداز را به خطر می‌اندازد عمل بکنند. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر از کوپنهاگ همراه ما شدن. خوش آمدید آقای قبیشی. بعد از 47 سال آمریکا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. فکر می‌کنید که این اقدام چه تأثیری بر آینده این کشور خواهد داشت؟
7: من سلام دارم به شما خانم و همچنین بینندگانتون. عرض کنم بذارید با صحبت‌های یکی از معلمان دبیرستان انحور در دمشق شروع بکنم که امروز صبح وقتی که مدارس باز می شد بچه ها رو در حیات جمع کرد و بعد از اینکه اعلام کرد که چه اتفاق افتاده گفت درهای بهشت به روی سوریه باز شده. دیروز هم وقتی که این خبر پخش شد در جراید و مطبوعات همزمان بود با جلسه دولت سوریه که همگی پا شدن به قول گفتن انگار که خب بزرگترین اتفاقی بود که براشون افتاده و هم تبریک گفتن و همدیگر رو بوسیدن و رو انگشتشون رو به اون سمتی کردن. یک اونجا گویا یک مجسمه در اونجا وجود داره که به اصطلاح راه تحول و به اصطلاح تحولات و آینده سوریه رو نشون میده. همزمان با اون امروز هم با این اعلام پوند سوریه در مقابل دلار صعود کرد، ارزشش رفت بالا و به 221 پوند در مقابل هر دلار رسید از سر 25، و همین این سقوط همچنان ادامه داره و این تأثیر روانیش آنقدر در بین مردم سوریه زیاد بوده که امروز صبح هم بسیاری در بازار هلهله و کلکره و بعضی ها شیرینی پخش میکردن، چون سنگینی این بار به اصطلاح تورمی که بیچما نام بردی 47 سال به خصوص در این 14 سال اخیر از کشتار مردم سوریه برای این مردم انقدر زیاد بوده که هیچ حتی امید به فردای به اصطلاح رفتن بچه هاشون به دانشگاه و دبیرستان هم از دست داده بودند. اما در این دو سال اخیر تحولات زیاد شد و با این خبر که آمریکا سوریه را از لیست تروریستی حذف کرده و درهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارتباطات و بانکی و سرمایه‌گذاری ها به خصوص در بنیه فوندامنت سوریه دوباره شروع به کار خواهد کرد، این شوق را در مردم سوریه به وجود آورده. دوستش از بگم که از دیروز تا حالا بر حسب خبر خاصی که وجود داره نزدیک به 12 یا 13 شرکت خارجی اعلام کردن که در روز آینده برای سرمایه‌گذاری وارد سوریه میشن، از ترکیه و کشور عربی و دو تا هم از ایتالیا.
1: بسیار عالی. آقای قبشی، سوریه برای ما میگید که بعد از سرنگونی بشار اسد چه مسیری رو طی کرد که منجر به خروج از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا شد؟
7: ببینید، اولین کاری که آقای احمد شهر کرد بعد از اینکه بشار اسد سرنگون شد، طبعا در صف و در سیاست کلی کشورهای عربی و اروپایی و آمریکایی قرار گرفت، مبارزه را با گروه های تروریستی مثل داعش و کنار گذاشت، اون سیاست های به اصطلاح تندروی مذهبی رو کنار گذاشت، دست به سوی ترکیه و کشور غربی آمریکایی و کشور حامی عربی حامی غرب دراز کرد و برای به اصطلاح کمک به بهسازی و کمک به بستر تغییر بنیادی در سوریه دراز کرد و این دست دراز کردن جواب مثبت داد. و مهمترین که چیزی که باعث شد این تحریم ها بعد باشه بشه، بله، اول جلسه بود که در ریاض آقای احمد شهر با ترامپ و آقای بن سلمان نشستن و به اصطلاح اون چارچوب برداشتن این تحریم ها را اونجا ریختن، و در آخرین جلسه که در ماه گذشته در حاشیه سران ناتو در آنکارا بود و باز هم نماینده ترکیه و عربستان سعودی اونجا شرکت داشتن، این تحکیم این و این اراده سیاسی به آقای ترامپ ابلاغ شد که سوریه در راه درستی داره حرکت میکنه. این شد که دیروز دولت ترامپ تصمیم گرفت که این سوریه لیست تروریستی هست کنه و این موفقیت برای مردم سوریه هستش. همچنین تغییرات ژئوپلیتیکی هم ما در راه داریم در سوریه و در منطقه. در خدمتم.
1: ممنونم از شما. یاسین اهوازی قبشی، فعال حقوق بشر اهوازی از کوپنهاگ دانمارک همراه ما. کمبود آرد در نانوایی ها، گرانتر شدن نان و خالی شدن قفسه های برخی سوپرمارکت ها از کالاهای خوراکی، از پیام های رسیده مردم به مدیابات ایران اینترنشناله. یکی از شهروندان از آبادان میگوید امروز برای خرید نان به 4 نانوایی سر زده و همه آنها به دلیل نبود آرد و قطعی برق بسته بودند. اعلام جنگ بزرگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی شهروندان را نسبت به کمبود مواد غذایی در آینده نگران کرده. یکی از شهروندان از تهران میگوید 2 روز است به یکی از فروشگاه‌های 7 مراجعه کرده اما بیشتر قفسه‌ها خالی بودند.
8: علی مدام توی فروشگاه تویته توی قفسه‌ها نصفشون خالی، نون گرون شده، مثلا لبنیات نیست، تخمه، گاوون، پنیر و ماست، نصف برندها رو پیدا نمی کنن. اونایی هم که اصلا قیمتشون هر بار بی هر بار هم هر چی لازم دارن تونتون هم بر می دارن که همین هم تموم نشه. آدم حس میکنه داریم کم کم به قحطی می رسیم. واقعا برای نون شما باید پرسکو کنیم.

0: برای من همکارم لیلا سعادتی از نگرانی شهروندان و پیام به مخاطبان در مورد التهاب بازار ارز و تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم گفت بشنویم.
1: خب بازار ملتهب است و همین افزایش در واقع نجومی قیمت دلار به سرعت روی قیمت مواد غذایی و کالاها داره تاثیر میذاره و روی قدرت خرید مردم هم اینو داریم میبینیم. الان یکی دو روزه که حالا اون کسایی که پول دست و بالشون داشتن رفتن فروشگاه ها بتونن حالا مواد خوراکی بگیرن که حالا گرون میشه یا ممکنه نایاب بشه و اینا دیگه گرفتاری نخورن، ولی خب خیلی از کسبا و مغازه‌دارا به ویژه تو شهرهای کوچی یا از جنوب شهر تهران به ما گفتن که ما اصلا داریم توی مغازمون روغن داریم برنج داریم، ولی پولی دست مردم نیستش که اصلا بیان خرید بکنه، یعنی نه پولی دست مردم هست یا اینکه اونام که پول دارن رفتن و الان میبینیم که قفسه ها خالی هستش از مواد غذایی و خوراکی. یا در مورد آرد هم بگم، خیلی پیام امروز اومد از شهرهای مختلف، از تهران، آبادان، همچنین کرمانشاه هم پیام داشتیم که اول چند تا نکته اتفاق افتاده تو این یکی دو روز اخیر، اصلا قیمت ناسی درصد افزایش پیدا کرده و اینو اصلا دولت اعلام نکرده و مردم رفتن دیدن که مغازه دارها نونوایی دارن میگن که قیمت نون بیشتر شده. اول از این و اینکه کیفیت نان هم خیلی پایین اومده، از سرام ما گفتن که خیلی نون سنگی یا بربری خیلی خشک است، کیفیتش پایینه، هم کوچیک‌تره، از نونوایی پرسیدن و گفتن که به خاطر کمبود آرد، این آردی که تهمونده سیلو هست رو داریم استفاده می‌کنیم، هم کیفیت آنچنانی نداره. یا در مورد آبادان به ما گفتن که اصلا چند تا نوایی رفته نوایی آرد نداشتن و بسته بودن. این در مورد آرد و در واقع کالای اساسی هستش که پیام برام اومده.
0: همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان روسیه و بریتانیا، مشاور پیشین وزارت خارجه روسیه میگوید کارخانه‌های تولید پهپاد بریتانیا ممکن است هدف حملات منابع ناشناس شبه نظامی قرار بگیرند. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در سفر به کیف با اعلام حمایت از اوکراین گفته کشورش آماده است نقشه های فنی قطعات موشک کروز بریتانیایی را برای تولید داخلی در اختیار اوکراین قرار بدهد. او همچنین گفته قصد دارد در سفر به نیویورک دونالد ترامپ را برای تامین نیازهای دفاعی اوکراین متقاعد کند. ولادیمیر زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر پیام دونالد ترامپ میگوید رئیس جمهور ایالات متحده پیشاپیش روز استقلال اوکراین را تبریک گفته. ترامپ در این پیام گفته بیایید از این لحظه استفاده کنیم تا به درگیری پایان بدهیم و صلحی با دوام و پایدار بسازیم که توانایی‌های عظیم اوکراین را برای نسل‌های آینده آزاد می‌کند. لیلی نیکفر همکار از بروکسل در این ارتباط همراه من شده. لیلی، از جزئیات تنش میان مسکو و لندن بر سر حمایت بریتانیا از اوکراین بیشتر به ما میگی؟
2: آغاز این سری جدید تنش‌ها بین بریتانیا و روسیه برمیگرده به 10 روز پیش. الناس 10 روز پیش روزنامه تایمز یک گزارشی منتشر کرد که در اون گفته بود که اوکراین برای اولین بار در طول هفته‌های گذشته از پهپادهای جت موتور نیان ساخت بریتانیا استفاده می‌کنه برای حملات عمقی به داخل خاک روسیه، به زیرساخت‌ها و پالایشگاه‌های روسیه. بلافاصله بعد از این گزارش سفارت روسیه در لندن یک بیانیه اعتراضی منتشر کرد و بعدها کرملین گفتش که روسیه این حق رو برای اینکه بریتانیا رو به عنوان طرف جنگ بشناسه برای خودش محفوظ میدونه، که همون موقع هم بریتانیا در پاسخ آقای اندی برنام به رسانه‌ها گفتش که ما حمایتمون از اوکراین تزلزل ناپذیره و ادامه هم خواهد داشت. او اشاره کرد به اینکه یک بسته 250 میلیون پوندی هست در واقع شامل حمایت‌های نظامی و پروژه‌های مشترک با اوکراین هست و اینها برای حمایت از حق دفاع اوکراین از خاک خودش هست و به هیچ وجه بریتانیا در واقع طرف این جنگ نیست. بعدها مسکو باز به این مسئله اشاره کرد که این پهپادهای یا سلاح‌های دوربرد ساخت کشورهای اروپایی نمیتونن بدون کمک سازنده‌های اونها در حملات عمقی به کار گرفته بشن. به تنهایی اوکراین این حملات را انجام نمیده و اونها در حملات هم شریک هستند. برمیگردیم به روز گذشته که روز استقلال اوکراین بود. بسیاری از شرکای اوکراین حامیانش در این روز در کیف حضور داشتند. نشست داوطلبان برای اوکراین هم برگزار شد. در حاشیه این نشست خبر این که بریتانیا در واقع اطلاعات طبقه بندی شده ساخت برخی از موشک ها رو که در واقع قرار به اوکراین و فرانسه واگذار کنه که بتونن برای تولید و مونتاژ این موشک ها استفاده بکنن برای تسریع تحویل اونها به اوکراین. باز ما دیدیم که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک بیانیه گفتش که این هیزم انداختن در آتش جنگه که بریتانیا انجام میده و قابل قبول نیست. امروز هم تنش وارد مرحله تازه ای شده. میبینیم که مشاور پیشین وزارت خارجه روسیه و همینطور مشاور فعلی کرملین داره میگه که خب میتونه حملاتی به صورت ناشناس به بریتانیا انجام بشه. او اشاره میکنه به مثلا حملات پهپادی ناشناس یا حملات سایبری که به نوعی تهدید غیر مستقیم محسوب میشه از نظر رسانه ها برای اینکه در واقع به نوعی زهر چشم بگیرن از بریتانیا به خاطر حمایت هایی که از اوکراین انجام میده. اما باز هم روز گذشته بعد از اینکه دیمیتری پسکوف در واقع گفت بریتانیا میخواد آتش افروزی بکنه، هیزم به آتش جنگ بیاندازه، رو بلافاصله آقای برهام گفتش که بریتانیا تا هر زمانی که لازم باشه در کنار اوکراین خواهد بود. بارها میدونیم که بریتانیا هر کدوم از این نخست وزیرانی که 6-7 نخست وزیری که در طول این کمتر از 3-4 سال روی کار اومدن در این مورد اتفاق نظر داشتن از هر حزبی که باشن. اونها همیشه در اولین سفرهاشون، در اولین صحبت‌های تلفنیشون با اوکراین با آقای زلنسکی صحبت کردن، همیشه تأکید کردن که هر چقدر هم دولت یا سران دولت عوض بشن، حمایت بریتانیا از اوکراین تزلزل ناپذیره و تا زمانی که لازمه انجام خواهد شد. میدونیم که بریتانیا در کنار فرانسه و آلمان یکی از در واقع کشورهایی است که ائتلاف داوطلبان برای اوکراین رو راه انداخته، نه فقط برای دوران جنگ، حتی برای زمانی که جنگ پایان یافته هم میخوان که اوکراین رو به قوی ترین حد ممکن برسونن.
0: متشکرم از توضیحات لیلی. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل در بلژیک همراه ما، و ممنونم از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. همیشه میتونید برای دریافت خبرهای بیشتر به وبسایت ما مراجعه بکنید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. ساعت 14 به وقت ایران، دقیقاً حدود 20 دقیقه دیگه، رضا محدث خبرها رو به آگاهی خواهد رسوند. بعد از اون من باز با یک مجموعه خبری دیگر در ساعت 15 به وقت ایران با شما خواهم بود. تا موقع شب بخیر.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت، نفت سر سفره‌شونه.
2: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
2: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
4: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
5: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
6: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
7: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
8: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
9: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
2: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
10: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
5: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
2: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
11: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
12: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
13: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
12: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
14: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
12: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
15: صدا
16: 1 2 3
17: شروع با
18: شروع شده
17: ردی.
19: مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
19: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دو تابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خزانه داری از آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بسنت پیشتر گفته بود که در سپیده‌دم دوشنبه بزرگترین کارزار نظامی اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد، آنچه که جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره توصیف میشه. آقای بسنت در جریان کنفرانس خبری گفت هر کسی در 5 حوزه طلا، رمز ارز، تک، کشتیرانی و هوانوردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، در هر جایی از جهان که باشه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. ایالات متحده تحریم های ثانویه رو افزایش داده، گسترش داده و هزینه ها رو برای کشورهای مختلف که میخوان با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته باشند بالا برده. همچنین تحریم های متنوعی رو روز دوشنبه وضع کردند علیه حداقل 60 فرد، نهاد و کشتی، مشخصا در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، در حوزه عبور و مرور در تنگه هرمز، در حوزه هسته‌ای و در حوزه موشکی و همچنین سایبری. حملات سایبری که از سمت وزارت اطلاعات ساماندهی شده، این تحریم‌ها داره وضع میشه و گذشته از این چندین مجوز عمومی هم افک لغو کرده، مجوزهایی که مربوط میشه به حواله‌های مرتبط به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده. هنوز جزئیات بیشتری از این اقدام نداریم. اما در این حال آقای ترامپ هم در روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در آستانه فروپاشی است. آقای هکست وزیر جنگ میگه ایالات متحده هیچ گونه ابایی نداره از استفاده از قوای نظامی، حالا چه در تنگه هرمز چه در هر جای دیگری که بخواد باشه. روز دوشنبه این عملیات طرد اقتصادی آمریکا کلید خورد و آقای بسنت میگه مماشات با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه کشورها باید رها بکنن تجارت با جمهوری اسلامی رو و کمک کردن به جمهوری اسلامی رو، در کنار ایالات متحده بایستند. انتهای این کارزار فروپاشی است و تنها ماندن جمهوری اسلامی. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: ایران now faces a very clear choice.
2: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها هست. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخونه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
3: با اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نبرد تهران و واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده. مرحله‌ای سرنوشت ساز اما همچنان پر از ابهام، چالش‌ها و مخاطرات غیر قابل پیش‌بینی. بعد از 6 ماه جنگ، نشانه‌هایی دیده میشه که طرفین خود را حتی برای نبردی طولانی آماده می‌کنن. نبردی که میتونه تا سال 2027 و فراتر از اون هم ادامه پیدا بکنه. مگر اینکه جنگ اقتصادی آمریکا در کوتاه‌ترین مدت به فروپاشی کامل اقتصادی رژیم، ریزش معنادار درون سیستمی، خیزش میلیونی و اقدامات نظامی در حمایت مستقیم از مردم ایران بیانجامه. همزمان با تغییر متد برخورد ترامپ، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن اکنون وارد مرحله نهایی شده و میخواد فشار نظامی رو با یورشی گسترده به منابع مالی و تجاری جمهوری اسلامی تکمیل کنه. او گفت ترامپ قصد داره که با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی، تهران و کشورها و نهادهای همکار با اون رو در انزوای کامل قرار بده. با این حال پرسش اینه که در وضعیت آشفته و بحرانی نه جنگ نه توافق، این روش برخورد اقتصاد محور ترامپ چه نوع نتیجه نهایی رو برای ایران رقم میزنه؟ فروپاشی و تغییر رژیم یا فروپاشی و تبدیل رژیم یا وضعیت آشوب و بی‌ثباتی کنترل شده طولانی؟ واقعیت اینه که ایران با یک وضعیت حاد و استثنایی روبروست که در اون عنصر زمان عاملی تعیین کننده است. مهمترین ریسک در راهبرد ترامپ دادن زمان به تهرانه. حالا زیر سایه جنگ ناقص، دیپلماسی فشار یا جنگ اقتصادی، مهمترین چالش همون وجود روش بازی خاص دولت ترامپه که در اون عناصری مثل ابهام، اهداف متعدد و اقدامات مقطعی نظامی و نوسانهای مکرر اون رو متفاوت از روش‌های متعارف پیشین میکنه. در همین رابطه نشریه فارن افرز در یادداشتی آورده تقریبا همه چالش‌ها برای آمریکا از اونجایی شروع میشه که دولت‌ها از آزمون‌هایی که زمانی کالین پاور و کاسپر واینبرگر تعیین کردند سربلند خارج نشدند. به گفته نشریه روند جنگ به روشنی برخی کاستی‌ها و محدودیت‌های رویکرد ترامپ رو آشکار کرده، مگر اینکه رژیم ایران به شکلی ناگهانی و به گفته نشریه بسیار بعید فرو بپاشه. اگر ترامپ راهبری برای خروج از جنگ داشته باشه، اون راهبر طبق گفته نشریه ظاهرا بر فروپاشی رژیم استواره، رخدادی که فعلا بعید به نظر میرسه. اما شکل‌گیری معیارها یا دکترین پاول واینبرگر برمیگرده به جنگ لبنان سال 1982. در ژوئن سال 1982 اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. حمله اسرائیل یک نوع شکاف در رویکرد یا روش بازی رو در دولت ریگان آشکار کرد، به شرطی که یک سو جورج شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا، فیلیپ حبیب و ویلیام کلارک مشاور امنیت ملی دولت ریگان جز موافقان اعزام نیرو به لبنان برای ایجاد ثبات بودن. از طرف دیگه اما کاسپر واینبرگر وزیر دفاع دولت ریگان، جنرال جان وسی رئیس وقت صدر مشترک و کالین پاور دستیار ارشد نظامی واینبرگر جزء مخالفان اعزام نیرو بودند. در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان اون دسته که موافق اعزام نیرو بودند، افرادی مثل شولتز تونستن تو این جدال بر سر راهبردا پیروز بشن و آمریکا وارد معرکه لبنان شد. اما دیری نپایید که در 23 اکتبر 1983 انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت رخ داد که در جریان اون 241 نظامی آمریکایی جان باختند. بعد در فوریه 1984 ریگان همه نیروهای آمریکایی رو از لبنان خارج کرد. بعد در نوامبر 1984 کاسپر واینبرگر سراغ کالین پاور رفت و از او مشاور نظامی گرفت و در سخنرانی که توسط واینبرگر دکترین واینبرگر و پاول شک گرفت، اومد گفت این دکترین تصمیم به مداخله نظامی و اعزام نیرو رو منوط بر تحقق 6 معیار اساسی میکنه. باید در هر جنگی منافع حیاتی آمریکا در خطر باشه، همه منابع لازم برای پیروزی فراهم بشه، اهداف سیاسی و نظامی روشن و دقیق باشن، میزان هزینه‌های نظامی ارزیابی بشه و با صداقت و مشورت حمایت مردم آمریکا و کنگره جلب بشه و اعزام نیرو آخرین گزینه باشه. دکترین پاول واینبرگر در جنگ اول خلیج فارس اما در سال 1991 و جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 محک جدی خورد. پاول کمی از عنصر احتیاط در مورد عراق در بحث مداخله نظامی هم فاصله گرفت و بر سه عنصر کلیدی تاکید کرد، یعنی خروج، راهبرد مشخص برای خروج از جنگ، حمایت بین‌المللی و پیروزی قاطع نظامی. امروز هم نوعی فاصله گرفتن دولت ترامپ از روش‌های بازی کلاسیک رو می‌بینیم. در دولت ترامپ افرادی مثل جی دی ونس، استیوید کاف، جاید کوشنر، مارکو روبیو، پیت هگزیف، آلبریج کولبی و جنرال دین کین و جان رادکلیف به عنوان اعضای کلیدی حضور دارند. مهمترین اصول دکترین ترامپ ابهام، انعطاف‌پذیری، اقدامات نظامی مقطعی و معامله‌گری و دیپلماسی ارعاب و تهدیدند. کفه ترازو تو این مدار بیشتر به سمت فعلا افرادی مثل ونس، ویدکاف و کولبی سنگینی میکنه. اما با این وضعیت نه جنگ نه توافق، دو محاسبه متضاد در واشنگتن و تهران شکل گرفته. محاسبه دولت ترامپ اینه که با گذشت زمان به رغم توقف حملات آمریکا، جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی رو بالاخره از پا در میاره و رژیم مجبور به پذیرش همه شروط آمریکا میشه، وگرنه فروپاشی و سرنگونی رژیم سرنوشت محتوم هست. محاسبه جمهوری اسلامی اما اینه، یا محاسبه سپاه، که با گذشت زمان و حالا که ترامپ کمپین نظامی رو متوقف کرده، امکان احیای قوای سرکوب و مسائل موشکی رو داره و با برهم ریختن اوضاع در ایران هم توان سرکوب برای رژیم وجود داره. در هر دو محاسبه یه چیز مشترکه، عنصر زمان. حالا در پیوند با فاکتور زمان، الکس کولبین در مقاله‌ای در وبسایت War on the Rocks می‌نویسه خطر اینه که درگیری‌ها در ایران مشابه وضعیت اوکراین بشه. به گفته او ایران و اوکراین هر دو بیش از هر چیز به وضعیت بی‌ثباتی مدیریت شده نزدیک شدن. هنگامی که میدان نبرد دیگه نتیجه قاطع تولید نمی‌کنه، مناقشه‌ها صرفاً منجمد نمی‌شن، بلکه نبرد به حوزه‌های دیگری منتقل می‌شن. تو این وضعیت چرخه تکرار شونده حملات، آتش بس، مذاکرات، تهدیدها به بخش جدایی ناپذیر از شیوه خود جنگ بدل میشه و بازیگران یاد میگیرن که از این چرخه تکراری دائما به نفع خودشون استفاده بکنن. به هر حال 6 ماه از جنگ گذشته و نتیجه نهایی این نبرد به طرز خطرناکی مبهم باقی مونده. ترامپ گفته ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. او در توصیف جنگ اقتصادی از واژه دیده استفاده کرد. دیده همون روز یورش متفقین به نورماندی در جوان 1944 بود و آغاز آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی. حالا باید دید آیا هدف ترامپ آزادسازی ایران از یوغ جمهوری اسلامیه یا تسلیم سازی رژیم. اگر هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی باشه، ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی باید با توانمندسازی مردم ایران همراه باشه. فروپاشی اقتصادی رژیم شرط لازم برای سرنگونیه، اما شرط کافی برای تغییر رژیم نیست. شرط کافی حمایت مستقیم از مردم ایران و ندادن زمان به جمهوری اسلامیه، ندادن زمان به سبک با پاول و همکارانش.

آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه

0: دوی بعد از ظهر در ایران، سه شنبه سوم شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبر. شروع عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. رویترز از احتمال اختلال شدید در صادرات کالاهای اساسی هند به ایران در پی تحریم‌ها خبر داد. عبور نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 205 هزار تومان. بانک مرکزی از تلاش برای کنترل بازار با ارزپاشی خبر داد. گسترش تحریم‌های آمریکا به هر گونه همکاری اطلاعاتی شرکت‌های کشتیرانی با جمهوری اسلامی. سازمان بین‌المللی دریانوردی از کشته شدن دست کم 20 دریانورد در اطراف تنگه هرمز در 6 ماه گذشته خبر داد. گزارش‌های رسیده درباره تعطیلی جایگاه‌های سوخت در تهران. معاون پزشکیان می‌گوید برنامه دولت برای بنزین به زودی اعلام می‌شود. و در ادامه بخش خبری، هموار شدن مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در سوریه پس از 47 سال تحریم. آمریکا دمشق را از فهرست حامیان تروریسم خارج کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. ایالات متحده از دیروز مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده این کارزار را که طرد اقتصادی نامیده شده بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده. اسکات بسنت گفته هدف عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا 78 فرد، شرکت و کشتی رو به فهرست تحریم ها اضافه کرد و دامنه فعالیت ها رو که میتونه مشمول تحریم های ثانویه بشن به دارایی های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها هست. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: گزارش رویترز از احتمال بروز مشکلات گسترده در صادرات کالاهای اساسی از هند به ایران با توجه به فشار اقتصادی آمریکا گزارش داد. بر این اساس صادرکنندگان هندی اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا و توقف تجارت با تهران از سوی امارات متحده عربی میتونه صادرات برنج، چای و دارو به ایران رو که در سالهای اخیر عمدتاً از طریق دبی انجام میشد به شدت مختل بکنه. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه من شده. آرش، درباره ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی بیشتر از تو بشنویم. صحبت‌های اسکات بسنت چه نکات مهمی از نظر تو داشت؟
2: خب شروع این عملیات رو که حالا انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی اسمش رو گذاشته وزیر خزانه داری آمریکا از دیروز بوده، اما شاید مهمترین نکته این هست که گفته که یک تایملاین، یک جدول زمانی برای کشورهای مختلف ارائه خواهد شد که بتونن بر اساس اون محدودیت‌های جدیدی که آمریکا میخواد اعمال بکنه رابطه‌شون رو با تهران قطع بکنن، که خب این موضوع مهمی است. باید در روزهای آتی منتظر باشیم و ببینیم که به کشورها و شرکت‌هایی که الان دارن با ایران همکاری میکنن چه زمانی رو خواهد داد. اما حوزه دارایی‌های دیجیتال رو به طور خاص دوباره مد نظر قرار دادن. در این چند ماه اخیر چندین صرافی رمز ارز و میلیاردها دلار و کیف پول رمز ارزی رو آمریکا مصادره کرده مربوط به سپاه پاسداران، که به نظر میاد این ادامه خواهد داشت به عنوان یکی از راه‌های اصلی که سپاه برای دور زدن تحریم ازش استفاده میکنه. موضوع طلا، هوانوردی و کشتیرانی هم به نظر من اینها هم مهم هست، چون بسیاری از با توجه به اینکه ایران الان به سیستم دلار دسترسی نداره، خیلی از واردات و صادراتش رو داره با کمک طلا و طلا محور انجام میده. نقل و انتقالش رو، حالا بحث طلا رو هم اگر به طور خاص روش تحریم ها رو ببینیم، این هم میتونه فشار زیادی رو وارد کنه. اون موضوع هوانوردی و کشتیرانی

0: ایرانی هم خب گفته شده که شرکت‌های هواپیمایی ایران نخواهند تونست در هیچ فرودگاهی در دنیا هواپیماشون رو فرود بیارن و اگر نه اون فرودگاه و تمام اون شرکت‌هایی که خدمات میدن تحریم خواهند شد و از طرف دیگه کشتیرانی هم به نظر حلقه رو تنگتر میکنه حتی برای کشتی‌هایی که بار ایرانی داشته باشن و حتی خود کشتی ایرانی نباشه. در مجموع به نظر میاد که ما اون محاصره دریایی رو که داریم الان به اون اضافه شده یک چیزی که شاید بشه نامش رو محاصره اقتصادی و محاصره مالی نامید، یعنی همون محاصره دریایی شاید فقط برای از پا درآوردن اقتصاد یک کشور کافی است. ما میدونیم الان درآمد صادراتی نفت الان صفر شده، صادرات نفت و پتروشیمی به حداقل ممکن رسیده، سایر محصولات غیر نفتی ارزآور هم همین وضعیت رو داره، از اون طرف کالا هم به منادر جنوب نمیاد و حالا اگر این مسیرهایی که برای تنفس اقتصاد ایران مونده یعنی مرزهای عراق، ترکیه و پاکستان اینها هم با این مجموعه تحریم‌های جدید و این مجموعه سیاست‌های جدید آمریکا اینها هم زیر ضرب قرار بگیره، همون چیزی هست که خود اسکات بسنت هم در سخنرانیش میگه، میگه که جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه یک حکومت نرمال باشه به جامعه جهانی و اقتصاد دنیا بپیونده یا اینکه یک اقتصاد در حد بخور و نمیر که من فکر کنم اون هم خوشبینانه است. حتی ما الان داریم میبینیم هشدار داره داده میشه که دیگه وضعیت کالاهای اساسی هم وارداتش به مشکل خواهد.
1: همین کالاهای اساسی رو میخوام اشاره بکنم، همین الان هم در خبر داشتیم که هند گفته که ممکنه با مشکل مواجه بکنه همین انتقال کالاهای اساسی رو به ایران، پیامدهاش برای اقتصاد ایران و مردم چه خواهد بود؟
0: دقیقاً رضا، الان اون محاصره دریایی آمریکایی‌ها گفتن که کالاهای اساسی کشتی‌هایی که میاد اونها مستثنی هستن، خود مقامات صنفی ایران هم میگن یک سری کالای اساسی داره میاد و تخلیه میشه. البته میدونیم که شاید تا 6 ماه هم ذخیره جمع کردن کالای اساسی داخل کشور، چون مقامات جمهوری اسلامی میدونستن که میخوان بجنگن تا آخرین لحظه و عملاً سر سازشی ندارن با آمریکا، به همین دلیل ذخایر کالای اساسی رو پر کردن. اما موضوع اصلی الان این هست که هر گونه تراکنش مالی مرتبط حتی با دارو و غذا هم میتونه در زیر این تحریم‌های جدید قرار بگیره، ریسکش رو شرکت‌ها نمیپذیرن که بیان وارد این بشن و عملاً اون حوزه هم به مشکل خواهد خورد و مجموعه اینها وضعیت رو به سمتی خواهد برد که ما همین چیزی که داریم میبینیم، یعنی آشفتگی و التهاب در بازارها و از اون طرف مرز فروپاشی در بحث اقتصاد و انرژی، هم در حوزه بنزین هم در حوزه برق و از اون طرف هم معیشت مردم. کالاها هم با اینکه ذخیره گرفته شده اما مردم اگر احساس بکنند که کمبودی در راه هست و کالا وارد نمیشه قطعا قفسه‌ها خالی خواهد شد. هرچند جمهوری اسلامی هنری که به خرج داده این هست که قیمت‌ها رو اونقدر بالا برده که خیلی از مردم نمیتونند حتی مواد غذایی کافی بخرن.
1: ممنونم از توضیحاتت آرش آذرمی، هم کامیجا در استودیو همراه من. شبکه خبری الحدث گزارش داده عراق نگران فشارهای ایالات متحده برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. بر اساس این گزارش اقدامات احتمالی از سوی آمریکا ممکنه گذرگاه مرزی زمینی عراق با ایران رو تحت تاثیر قرار بده و مانع از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه عراق بشه. تروسکی صادقی همکارم از پاریس به ما پیوسته. تروسکی، پیش‌بینی‌ها در عراق چیه؟ کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی چطور میتونه روی عراق تاثیر بذاره؟
2: ببینید، ما میدونیم که دونالد ترامپ روز گذشته مشخصا اینو بیان کرد، گفتش که همه کشورهایی که نهادهاشون، شرکتهاشون، مؤسساتشون یک شریان مالی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی فراهم میکنن، بعد از این کارزاری که ما اعلام میکنیم میتونه گریبان اونها رو هم بگیره. مشخصا اسم هیچ کشوری رو نبرد، ولی اولین جایی که به هر حال مردم در منطقه یا افراد سیاسی به نظرشون میرسه همون عراقه. عراقی که به هر حال در ادبیات سیاسی در چند دهه گذشته بارها گفته شده که حیات خلوت جمهوری اسلامی است، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و امنیتی. اما چیزی که الان برخی از کارشناسان، برخی از مؤسسات یا رسانه‌ها دارن بهش اشاره میکنن، اون مجراهای اصلی هستش که میشه اونها رو مشخصا در نظر گرفت و به اونها رو محدود کرد. برای مثال اولیش همون بانک‌ها و مسئله دلار هستش. از سالها پیش به هر حال عراق درگیر این مسئله بوده، مورد تحریم هم قرار گرفته، شرکت‌ها، صرافی‌ها، بانک‌هایی که مبادلات دلار انجام دادن با جمهوری اسلامی یا دست داشتن در انتقال میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی. باز هم اگرچه این تازه نخواهد بود ولی میتونه یک دور دیگه اونها رو یعنی در عراق هم هدف قرار بده. بحث دوم مسئله در واقع گاز و برق. اگرچه ما میدونیم که در این دو سال گذشته خود عراقی ها، دولت عراق، وزارت برق اعتراف کرده به اینکه افت داشته، کاهش پیدا کرده میزان گاز و برقی که به هر حال جمهوری اسلامی صادر میکنه برای یک سری از نیروگاه‌های برقشون، اما به هر حال کماکان این نیازمندی رو همچنان داره اگرچه در سطح پایین هستش. و اون بحث 10 الی 11 میلیارد دلار مطالبه جمهوری اسلامی هم هست، سخت‌تر خواهد شد علارغم این که الان یک توافقاتی هست در برابر این مطالبات باید دارو و غذا بگیره. و بحث سوم در واقع مسئله تجارت 10 میلیارد دلار. اینها با هم دیگه میتونن تبادل تجاری داشته باشن. بسیاری بر این باور هستن که شرکت‌ها و بازرگانان هدف قرار خواهند گرفت بعد از این کارزار.
1: پس که دولت یا نهادهای رسمی در عراق تا الان اظهار نظری داشتن در این باره؟
2: نه، در واقع دولت علی زیدی، سخنگوی دولت، نه وزارت به هر حال دارایی یا بانک مرکزی هنوز چیزی نگفتن. گزارشایی که داره منتشر میشه، از جمله گزارشی که شما بهش اشاره کردید الحدث، به نقل از منابعی در دولت عراق، اونها دارن فعلا نگرانی هاشون رو مطرح میکنن و بررسی میکنن که ممکنه که کجاها درگیر بشه و آمریکا ممکنه که به عراق در رابطه با کدام مسائل هشدار بده که ارتباط خودتون رو، ارتباط تجاریتون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنید. اما فراموش نکنیم به هر حال عراق همیشه درگیر بوده، درگیر این تحریم هایی که آمریکا یا دیگر کشورها یا نهادهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی وضع کردن. مسئله بانک ها، همین از 2023 تا 2025 حدودا 23 بانک در عراق تحریم شد. مسئله انتقال به هر حال گاز و برق هست، شبکه برق عراق خصوصا. مسئله ای که بسیاری از ناظران بهش اشاره میکنن این هستش که بیش از آن که به ضرر عراق تموم بشه، زیان برای ایران داره. به هر حال این میتونه در طولانی مدت عراق رو هل بده به سمت شرکای آمریکا در منطقه، یعنی کشورهای عربی، تجارت خودش رو به روی اونها بیشتر بکنه. اما از اون طرف باید محدود بکنه هر گونه مراوداتش رو با جمهوری اسلام.
1: خیلی ممنونم از توضیحات تروسکی صادقی همکارم در پاریس. یک روز پس از اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 205 هزار تومان را ثبت کرده. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در صبح سه‌شنبه در سطوح بالاتر از 204 هزار تومان و تا 205700 تومان اعلام کردند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 17 هزار تومان افزایش داشته. یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال سقوط ارزش ریال رو با مقایسه یک سکه، یک یورویی و یک اسکناس 200 هزار تومانی به تصویر کشیده و از کاهش شدید ارزش پول ایران خبر داد.
3: من این فیلمو میگیرم برای گزارشگر ایران اینترنشنال. این یک یورویی هستش و یه 2 میلیون ریال. ببین دقیقاً معادل هم هستن، اما این یه سکه یک یورویی که میبینید، این 300 هزار ریال دیگه، این بیشتر از 2 میلیون ریاله. اینجا هم نگاه کنید زده 2 میلیون ریال، 2 میلیون ریال. اینم از دستاورد این رژیم توی 50 سال.
1: همین حال بانک مرکزی به دنبال کنترل بازار ارز با ارزپاشی رسانه‌های ایران خبر دادن این بانک 500 میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی تزریق میکنه. بر این اساس اسکناس دلار از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه میشه. رسانه‌ها در ایران اعلام کردند در شعب 3 بانک دولتی به اشخاص حقوقی تا سقف 5000 دلار و به اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار ارز فروخته میشه. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستن. خانم قلی‌زاده، ظاهراً روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران همچنان ادامه داره. دیروز با هم صحبت می‌کردیم 200 هزار تومان بود، امروز 202 هزار تومان بود، امروز 205 هزار تومان ثبت شده. چه اطلاعات بیشتری در این زمینه میتونید به ما بدید؟
4: درسته، قیمت دلار تا 206,100 تومان بالا رفت و دوباره یک کمی برگشت پایین. خب من اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم، سرآغاز و منشأ اصلی این وضعیت رو باید بگیم که روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره. این ناشی از کسری درآمدها و کسری بودجه است که نهایتاً خودش رو در متغیرهای پولی و تورم نشون داده. سطح نقدینگی هم توی ماه‌های گذشته به شدت بالا رفته. میتونیم به خبرهایی هم اشاره بکنیم که از کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در اومد و در نهایت همین بسته جدید تحریمی که دیروز آقای بسنت اعلام کرد و چند روز قبل اثرش رو توی بازار دیده بودیم. این شیوهیه که در واقع خزانه‌داری آمریکا برای اعلام تحریم‌ها در پیش گرفته. به نظر من قابل توجهه، یعنی به جای اینکه بیان هر دفعه مثل دفعه های پیش روی سایتشون این تحریم ها رو منتشر بکنن، از مدت ها قبلش تاریخی رو برای رونمایی مشخص میکنن. خود آقای بسن شخصا قبل از رونمایی میاد چند بار به بسته اشاره میکنن، نشست خبری براش میگذارن. یعنی به نظر میسه آمریکا هم از این حساسیت بازارهای ایران داره حد اکثر استفاده رو میکنه و با این روش سعی کردن بیشترین اثرگذاری رو توی بازارهای ایران داشته باشن. میشه گفت تا حد زیادی هم در این کار موفق بودن و الان میبینیم که اثرگذاری مقامات آمریکایی روی بازارهای ایران از مقامات خود جمهوری اسلامی به مراتب بیشتره. مثلا میبینیم که آقای همتی میاد میگه هر کس میخواد بیاد دلار بگیره من بهش میدم، آب هم از آب تکون نمیخوره. اما خب همین کافیه که آقای ترامپ یا آقای بسنت بیان یه تهدید کوچیک بکنن و همه بازارهای دنیا و به ویژه ایران رو تحت تاثیر قرار بدن.
1: خانم قلی‌زاده، الان بانک مرکزی گفته که 500 میلیون دلار قراره بریزه به بازار و اسکناس بده دست صرافی‌ها و بانک‌های منتخب. این ارزپاشی‌ها میتونه این روند صعودی رو متوقف بکنه؟
4: ببینید، نخستین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که تزریق اسکناس به این شکلی که اینها دارن انجام میدن یا مدعی هستن که انجام میدن، ممکنه تقاضای خرد و اون بخش‌های دلار خانگی رو تحت تاثیر قرار بده. اما مشکل اصلی اینه که یک تقاضای تجاری بسیار بزرگی وجود داره و اون تقاضا مدت طولانیه که روی هم تلمبار شده. ببینید، اون وارد کنندهی که میخواد محمولش رو مثلا توی چین تسویه بکنه، اون اسکناسی که بانک مرکزی به بانک‌های صرافی‌ها میده به دردش نمیخوره، چون اون به حواله بین‌المللی نیاز داره. یعنی شما هر چقدر به صرافی‌ها تزریق کنید بازم نمیتونه اون نیاز وارد کننده رو برطرف بکنه و این تقاضای تجاری بسیار مهمتر از اون تقاضای خرد و خانگی دلاره. و میدونیم که بانک مرکزی تقاضای تجاری رو نمیتونه پوشش بده و حتی 5 میلیارد یورو تعهد داره به وارد کننده ها که هنوز نتونسته از پسش بر بیاد. و نکته آخر این که اصلا اگه بانک مرکزی میتونست این تقاضای تجاری رو تامین بکنه، هرگز کار به اینجا نمیکشید. پس این واقعیت هنوز توی بازار وجود داره. ارز کافی توی کشور وجود نداره و بازار هم این رو میدونه و به همین دلیل این تزریق ها مثل سنوات قبلی باز هم نمیتونه اثرگذار باشه.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. مرسی خانم قلی‌زاده. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان در صورت پاسخ دادن به درخواست‌های اطلاعاتی نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی و تنگه هرمز ممکنه با مجازات‌های آمریکا روبرو بشن. در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا اومده که خطر تحریم فقط به پرداخت عوارض عبور از این آبراه محدود نمیشه و ارائه اطلاعات به نهادهای جمهوری اسلامی هم میتونه مشمول تحریم‌های آمریکا باشه. در این هشدار از سه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و اداره خدمات دریایی هرمزسیف نام برده شده. سازمان بین‌المللی دریانوردی گزارش داده در پی 6 ماه جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل دست کم 20 دریانورد و کارگر بندر در 68 حادثه امنیتی در تنگه هرمز و آبهای اطراف اون کشته شدند. بر اساس این گزارش در این مدت 35 نفر دیگه مجروح و 1 نفر ناپدید شده. نیمی از این حوادث مربوط به نفتکشا و مابقی مربوط به کشتی‌های کانتینربر و باربری بوده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرده یک نفتکش در فاصله 17 کیلومتری شمال شرق عمان در نزدیکی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و موتورخونه اون از کار افتاده. بر اساس این گزارش خدمه این نفتکش در سلامت کامل هست. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستن. آقای حسنیاری سلام میکنم بهتون. تحریم ها شامل هر گونه همکاری اطلاعاتی شرکت های کشتیرانی با جمهوری اسلامی هم میشه. قطع این همکاری های اطلاعاتی تا چه اندازه میتونه اقدامات تهران در تنگه هرمز رو محدود بکنه؟
5: جناب محدث ملت شریف شجاع و تاریخ‌ساز ایران، این تحریم ها میتونن اثر مثبت و منفی داشته باشن. به طور کلی اثر مثبت به این معنا که خب به تبع جمهوری اسلامی رو در وضعیت محاصره بیت شدیدتری قرار میدن. منفی از این جهت که ممکن هست که اختلالاتی در کشتیرانی بین المللی به وجود بیاره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با کسب اطلاعات از کشتی ها و همینطور از نیروهای خود در منطقه به لحاظ جغرافیایی شرایط رو میتونه برای کشتیرانی مشکل بکنه، اونها رو انتخاب بکنه، اولویت بخشی بکنه، چه کشتی میتونه عبور بکنه چه کشتی عبور نکنه. ولی در نهایت اون چیزی که بسیار مهم هست این است که این شرایط جدیدی که آمریکا به وجود آورده در منطقه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی، شرایط رو برای جمهوری اسلامی هرچی دشوارتر خواهد کرد و جمهوری اسلامی رو از هر گونه دزدی دریایی، از هر گونه تقلبی که ممکن هست که مرتکب بشه برای عبور کشتی های نفتکش های خود، از اینها جلوگیری بکنه. بنابراین به نظر من آمریکا در شرایط فعلی همت خود رو و توان خود رو روی اعمال این محاصره و فشارها گذاشته، ولی این محاصره و فشار در ارتباط مستقیم هست با مسئله نظامی. بنابراین پشتوانه توان نظامی آمریکا این محدودیت ها رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر خواهد کرد.
1: آقای حسنیاری، گزارش ها همچنان نشون میده که حملاتی در نزدیکی تنگه هرمز انجام میشه. پیامد ادامه تنش‌زایی تهران در منطقه برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
5: بسیار دشوار خواهد بود، به این معنا که حتی کشورهای عربی رو، اون تعداد بسیار معدود یکی دو کشور شورای همکاری خلیج فارس رو که سعی میکردن همچنان میانجیگری باشن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اونها رو هم از جمهوری اسلامی دور کرده و در نتیجه نوعی مشروعیت میبخشه به اعمال این فشارها از جانب آمریکا. ضمن اینکه این کشورها اگر که به این نتیجه برسن بعد از جنگهایی که یاد حملاتی که جمهوری اسلامی در گذشته به منابع و توانایی های اقتصادی این کشورها انجام داده، اگر این کشورها به این نتیجه برسن که هیچ راه دیگری وجود ندارد برای عبور و گذر از این و مسئله تنش ها در منطقه، خب به طبع اینها با آمریکا همراه خواهند شد برای تغییر رژیم در ایران. این دقیقاً چیزی است که آمریکا میخواهد جمهوری اسلامی رو به اون طرف سوق بده، به این معنا که حملاتی رو به این کشورها انجام بده. اشتباهاتی است که جمهوری اسلامی همواره کرده، سپاه پاسداران، و به این حملات ادامه میده و در نتیجه به نوع می شود گفت که جامعه جهانی رو هرچه منسجم تر می کنه علیه جمهوری اسلامی برای مرحله بعدی که در انتظار اون هستیم. به این معنا که مرحله بعدی عبارت خواهد بود از اون جنگ تمام عیاری که مدت هاست به اون اشاره می کنم و در نتیجه وضعیت رو کاملا تغییر خواهد داد و به طرف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی خواهیم برد.
1: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، خیلی ممنونم آقای حسنیاری.
5: خوش
1: گزارش های رسیده از ایران. هاکیست که تعدادی از جایگاه های بنزین در تهران دیروز و امروز تعطیل شدن. شهروندان در پیام هایی که به ایران اینترنشنال از فرستادن از تعطیلی جایگاه های بنزین خبر دادن. این تعطیلی ها همزمان با گزارش هایی در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین رخ داده. فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران هم گفته دلیل تعطیلی جایگاه‌ها رشد تقاضای سوخت در تهران بوده. یاسمی گفته شایعات منتشر شده در رسانه‌ها در پیش بودن تعطیلات افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی اصخایی میکنم منجر به تأخیر در ارسال بنزین شده. معاون اجرایی مسعود پزشکیان هم میگه دولت هیچ برنامه مشخص و مدونی برای افزایش قیمت بنزین نداره. محمد جعفر قائم پناه در عین حال اضافه کرده ممکنه فردا یا پس فردا تصمیمی در مورد بنزین گرفته بشه و اون رو اعلام بکنه. روز گذشته رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه های بنزین خبر داده و گفته بود قیمت بنزین مازاد بر سهمیه افزایش پیدا میکنه. گزارش های میدانی از تهران و کرج حاکی از اونه که شماری از جایگاه های سوخت در این شهرها با اختلال و تعطیلی مواجه شدن.
6: حالت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه. حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته بود و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، اینو همه صف میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون، همه کیست که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجایی که ما دور زدیم رو نصف مسیر مینه. بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روپشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آقا بنزین نداریم. تموم شد رفت. خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواست توجه کنه به این داستانا.

0: همکارم علی شیرازی گفت در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و افزایش نرخ ارز دست و پنجه نرم میکنه، هر گونه افزایش قیمت بنزین میتونه به عاملی برای تشدید بحران معیشتی و نارضایتی های اجتماعی تبدیل بشه.
1: طبیعتاً اولین تأثیرش تأثیر روی تورمه. یعنی ما میدونیم وقتی قیمت حاملهای انرژی به خصوص بنزین افزایش پیدا میکنه، روی تورم و قیمت کالاها تأثیر مستقیم داره. همین الان ما در حوزه خوراکی‌ها بر اساس اعلام خود دولت تورم سه رقمی داریم. حتی تورم کل حدود 90% در بعضی شهرها اون هم سه رقمی شده. خب اضافه شدن این بار بر دوش مردم طبیعتاً هزینه اضافه بر سفره‌های اونا تحمیل میکنه. حکومت هم میگم نگران اعتراضات خیابانی هست و مطمئن هست که این اتفاق، یعنی افزایش قیمت بنزین در کنار بالا رفتن روز به روز قیمت دلار، میتونه دوباره منجر به خیابون اومدن مردم بشه و این در حالیه که حکومت توان سرکوب مثل دفعات قبل رو نداره، چون هم ابزار سرکوبش در واقع تحلیل رفته، هم نیروهای سرکوبش تحلیل رفته و این بار اگر مردم به خیابون بیان احتمال زیاد در خیابان میمونن تا جمهوری اسلامی گذر کنن و این ترس عمده‌ای هست که باعث میشه که در مورد اعلام این طرح بنزینی هم در واقع تردیدهایی وجود داشته باشه و همونطور که قائم پناه گفته ممکنه امروز یا فردا به صورت ناگهانی اعلامش کنن.
0: همزمان با اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی بر ایران، روزنامه‌های حکومتی کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا رو لاف جنگ اقتصادی توصیف کردند و به حامیان مذاکره تاختند. رونق بازار دست دوم فروشی در سایه گسترش فقر و خشک کردن تاراب حورالعظیم برای استخراج نفت از دیگر موضوعاتیه که در روزنامه‌های صبح امروز چاپ ایران به اون پرداخته شده. همراه میشم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار که از مونیخ به ما پیوسته مثل هر روز نگاهی داشته باشیم. آقای هاشمی، به آن چیزی که در روزنامه‌های چاپ امروز صبح ایران داریم میبینیم در مورد جنگ و محاصره اقتصادی آمریکا چه نوشتن، ابتدا به این بپردازیم.
2: سلام به شما رضا محدث عزیز و بینندگان محترم. بله، در حالی که وضعیت اقتصادی هیچ وقت به این اندازه وحشتناک نبوده، اگر در سه کلمه بخوایم روزنامه های حکومتی اون جملاتی که از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران نوشتن رو بخوایم بگیم، واقعیت رو وارونه کردند، کوچک نمایی کردن از جنگ اقتصادی و شعار تو خالی دادن. روزنامه کیهان امروز با همین روی کرد رفته تیز زده که لاف جنگ اقتصادی با دستان خالی، بهای سنگین جنگ برای اقتصاد آمریکا، یعنی وارونه نمایی میکنه اون بهایی که اقتصاد ایران داره میده. همه میدونن که بسیار بیش از اون چیزیست که اقتصاد آمریکا متحمل شده و میاد یک سری آماری مطرح میکنه و بر اساس اون میگه که آمریکا دستش خالیه، دیگه نمیتونه بجنگه و بنابراین متوسل شده به همون حربه قدیمی که در واقع تحریم هست. جای دیگه از سراب تفاهم حرف میزنه، به دولت حمله میکنه که به جای اینکه فکری به حال ارز 200,000 تومانی بکنن، باید برن دنبال مذاکره‌ای که مبهم هست. جای دیگه خود شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه هم در یادداشتی به قالیباف هشدار میده که حواست باشه که به غرب‌گراها نزدیک نشی. قالیبافی که ما میشناسیم قالیباف سردار جنگ هست و شهردار تهران هست و این موازات باید موازات رو شفاف بکنی و تأکید و صریح بکنی مواضع انقلابی تو. روزنامه دیگه‌ای که باز به امروز به همین روی کرد پرداخته، روزنامه جوان وابسته به سپاه هست که خب باز هم همین وارونه نمایی اومده همراه کرده با کوچک نمایی. کوه تهدیدهای اقتصادی آمریکا موش زایید، میگه که این تحریم‌ها و این شبکه‌ای که آمریکا برای تحریم به کار برده، اینها دیگه جوابگو نیست و آمریکا صرفاً اومده با یک نمایشی، میخواد بگه که این بزرگترین حمله بوده، حمله اقتصادی به ایران بوده و باز هم به نوعی داره فضا رو وارونه جلوه میده که آمریکا در حالت شکست هست و این کمونه تحریم اقتصادی ایران برمیگرده به اقتصاد آمریکا میخوره و اقتصاد آمریکا در آستانه ضعف هست. اما همه این روزنامه ها باز میان در مورد تیتر توییت قالیباف رو در واقع تیتر میکنن که دوباره آمریکا رو گرسنه میکنیم و با همین تبلیغات میخوان به نوعی فضا رو برای جنگ طلبی و ادامه جنگ و زدن مذاکرات آماده بکنن.
0: یک گزارشی داشتیم آقای هاشمی امروز ظاهرا از نشاره کرده به فقر مردم و روی آوردن اونها به خرید لباسای دست دوم.
2: بله، گزارش روزنامه شرق امروز با عنوان تاناکورا و روایت فقر، تصویر دردناکی از آب رفتن توان اقتصادی مردم، مردمی که حالا برای تهیه لباسشون به سمت فروشگاه‌های تاناکورا و دست دوم فروشی میرن، نشون میده که کالا پوشاک به یک کالای مبتنی بر نیاز و بقا تبدیل شده، از کالای مبتنی بر سلیقه و مد، به جای اینکه برن لباس ها رو از ویترین مغازه ها بخرن، ناچارن مردم برن لباس ها رو کیلویی و از انبوه لباس های تاناکورا جدا بکنن. بعد با جامعه شناسان صحبت کرده در این گزارش، پیامدهای اجتماعی و روانی این اتفاق وحشتناک است، احساس محرومیت، تحقیر، ناامیدی، فرسودگی. بعد میگه که اگر این احساسات ادامه پیدا بکنه، در نهایت تبعات اون مثل افسردگی، فقر، اعتیاد، خودکشی و جرم و سرقت در جامعه گسترش پیدا میکنه، که خب نشونه یه هم هست از آب رفتن هرچه بیشتر سفره مردم و طبقه متوسط ایرانی که این روزها در سایه جنگ طلبی دولت همچنان روزافزون داره ادامه پیدا میکنه.
0: گزارشی هم از وضعیت بحرانی تالاب هورالعظیم منتشر شده که حالا بخشای اصلی اون برای استخراج نفت ظاهراً واگذار کردن.
2: بله، متاسفانه این گزارش در روزنامه پیام‌نما امروز منتشر شده. سهراب به میدان آمد، اشاره میکنه که سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از شرایط جنگی بکرترین بخش‌های تالاب هورالعظیم رو در سکوت به طی یه قرارداد 20 ساله وزارت نفت داده که این میدان نفتی سهراب در هورالعظیم رو توسعه بدن، و سال‌هاست که فعالان محیط زیست هشدار دادن، مقاومت کردن. حالا می‌بینیم که این اتفاق افتاده، این واگذاری صورت گرفته و تالاب‌های بیشماری مثل گاوخونی نابود شدن، و حالا نوبت رسیده به هورالعظیم که در سایه بی‌تدبیری جمهوری اسلامی به این وضع افتاده.
0: خیلی ممنونم از شما مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار، که امروز هم همراه ما بود. 14:33 دقیقه است در ایران. ایالات متحده دیروز سوریه رو پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد، تصمیمی که مسیر سرمایه‌گذاری و بازسازی این کشور رو هموار میکنه. واشنگتن همچنین گروه هیئت تحریر الشام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرده. تحریم‌های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجا هستند. احمد الشرع رئیس دولت سوریه میگه پس از تصمیم ایالات متحده برای حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریست، لکه ننگی از کشورش پاک شده. احمد الشرع تاکید کرده امروز سوریه با دستان خود صفحه‌ای از گذشته دردناکش رو پاره می‌کنه تا به سوی توسعه، بازسازی و ساختن حرکت کنه. وزارت خارجه ترکیه با استقبال از تصمیم ایالات متحده برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم اعلام کرد این اقدام یکی از بزرگترین موانع بر سر راه بازسازی و توسعه اقتصادی سوریه از میان برداشته شده. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته تلاش‌های خودشون را برای تحقق سوریه شکوفا و برخوردار از رفاه افزایش دهد. ترکیه از کشورهای جهان خواسته به مسئولیت خودشون برای پایان دادن به اقدامات تهاجمی که این چشم‌انداز رو به خطر میندازه عمل کنه. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر میگه خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا پس از 47 سال و پیوستن این کشور به اقتصاد جهانی به بهبود شرایط زندگی و افزایش امید به زندگی شهروندان سوری منجر میشه.
3: که همگی پا شدم به قول گفتن، انگار که خب بزرگترین اتفاقی بود که براشون افتاده، و هم تبریک گفتن و هم دیگر رو بوسیدن و رو انگوششون رو به اون سمتی کردند. یک اونجا گویا یک مجسمه در اونجا وجود داره که به اصطلاح راه تحول و به اصطلاح تحولات و آینده سوریه رو نشون میده. همزمان با اون امروز هم با این اعلام پوند سوریه در مقابل دلار صعود کرد، ارزشش رفت بالا و به 121 پوند در مقابل هر دلار رسید از 125، و همین این سقوط همچنان ادامه داره و این تأثیر روانیش آنقدر در که در بین مردم سوریه زیاد بوده که امروز صبح هم بسیاری در بازار هلهله و کلکره و بعضی ها شیرینی پخش میکردن، چون سنگینی این بار به اصطلاح تورمی که بی شما نام بردی 47 سال به خصوص در این 14 سال اخیر از کشتار مردم سوریه برای مردم انقدر زیاد بوده که هیچ حتی امید به فردای به اصطلاح رفتن بچه هاشون به دانشگاه و دبیرستان هم از دست داده بودن. اما در این دو سال اخیر تحولات زیاد شد و با این خبر که آمریکا سوریه را از لیست تروریستی حذف کرده و درهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارتباطات بانکی و سرمایه‌گذاری ها به خصوص در بنیه فوندامنت سوریه دوباره شروع به کار خواهد کرد، این شوق را در مردم سوریه به وجود آورده.
0: ایتالیا اعلام کرده در رزمایش ائتلاف داوطلبان حامی اوکراین که قراره در ماه‌های مهر و آبان برگزار بشه شرکت نمی‌کنه. ایتالیا با تاکید بر ادامه حمایت از حاکمیت اوکراین و کمک‌های نظامی و بشردوستانه حضور مستقیم نیروهاش در خاک اوکراین را همواره رد کرده. رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون دیروز در نشستی که در کیف برگزار شد و به صورت مجازی شرکت کرد و گفت هدف از این رزمایی سنجش آمادگی عملیاتی کشورهای عضو برای اقدام پس از پایان جنگ. صدف باغبانی همکارم از میلان ایتالیا همراه ما شده. صدف، این تصمیم ایتالیا رو باید یک تغییر موضع در قبال اوکراین بدونیم یا ایتالیا همچنان همون سیاست قبلی رو دنبال میکنه؟
4: نه، خب این تصمیم رو نباید یک تغییر موضع ایتالیا در قبال اوکراین دید. خب همونطور که گفتیم دیروز هم نخست وزیر ایتالیا به صورت ویدیو کنفرانس در این نشست حضور داشت و اعلام کرده بود که حاضر چند جنراتور جدید برای تقویت شبکه‌های انرژی اوکراین برای پشت سر گذاشتن این زمستان ارسال بکنه و در کنارش هم وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی دیروز اعلام کرد که در سالگرد استقلال اوکراین برای نشون دادن همبستگی با مردم اوکراین ساختمان وزارت خارجه با رنگ‌های پرچم اوکراین نورپردازی میشه به مدت یک روز. اما این تصمیم رو بعد در ادامه موضع دولت جورجا ملونی که از قبل هم تأکید کرده بود دونستش. خب روم گفته بود که از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکنه و به کمک‌های نظامی و اقتصادیش ادامه میده، اما خب یک خط قرمز مشخص داره که از ابتدا هم روش وایساده، اونم اعزام نیروهای نظامیش به خود خاک اوکراین هستش. خب این تصمیم از سال گذشته وقتی که کشورهای اروپایی خواستن تصمیم بگیرن و گفتگو کنن در رابطه با تشکیل یک نیروی چند ملیتی برای ارائه تضمین امنیت اوکراین، خب ملونی بارها همونجا اعلام کرد که حاضر به حضور نظامیان ایتالیا در خاک اوکراین نیست و حتی این بعد از انتشار این خبر بازتاب و واکنش خیلی خوشایندی هم از سمت خود مردم ایتالیا هم نداشت. مردم ایتالیا خیلی موافق با حضور نظامیاشون در خاک کشوری که همچنان درگیر جنگ هست نبودن. اما در کنار اینها روم اعلام کرده که حاضر در حوزه‌های دیگه‌ای مثل نظارت بر آتش‌بس یا آموزش دادن نیروهای اوکراینی مشارکت داشته باشه، اما این مشارکت به این معنا نیست که با منجر بشه به حضور نظامیانش در خاک اوکراین، و حتی اگر این برنامه‌ای که قراره برای تشکیل نیروهای چند ملیتی اجرا بشه، حتی اگه برای تأمین و تضمین آینده هم باشه، باز ایتالیا نمیخواد به این شکل وارد این مرحله بشه.
0: صدف، این غیبت ایتالیا چه تأثیری میتونه روی این ائتلاف و برنامه امنیتی اوکراین داشته باشه؟
4: خب ایتالیا یکی از کشورهای مهم در موضع حمایت از اوکراین از همون ابتدا محسوب میشه و بنابراین وقتی کشوری با وزن سیاسی و نظامی مثل ایتالیا در یک برنامه مشترک نظامی کنار میکشه، نشون میده که یک اتفاق نظر واحد در بین کشورهای اروپایی برای شکل دقیق تضمین امنیت اوکراین وجود نداره. خب عدم حضور ایتالیا مانع اجرای این طرح نمیشه، اما خب همونطور که گفتم این اثر مستقیم سیاسی رو داره که نشون میده اختلاف نظرهایی برای تضمین امنیت اوکراین وجود داره. و توی رسانه‌ها نوشته شده بود که یک موضع مشخصی که مهمه این که این تصمیم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه که واقعا به مرحله آتش بس رسیده بشه و مشخص بشه کدوم کشورها حاضر به اعزام نیرو و کدوم کشورها حاضر به این هستن که از یک فاصله امن‌تری امنیت اوکراین رو تضمین بکنن و نقش داشته باشن در این مسئله.
0: صدف باغبانی همکارم در میلان ایتالیا، خیلی ممنونم از همراهیت صدف. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. 14:41 است در ایران. بخش بعدی خبرها 3 بعد از ظهر پخش میشه با اجرای همکارم الناز کیانی، اما تا دقایق دیگه همکارم فربود سروردی اینجا خواهد بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. وقت شما بخیر.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده‌سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.
7: یک دو سه.
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام‌های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
15: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
16: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
15: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
17: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
15: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: مذهبی نژاد. داخل مرد جریمه دفعه تو خیلی بد موقعیتانی تو میشرکا
1: بودی هنگام تراکتور مقابل پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر تبریز. هفته سوم لیگ برتر با صدر نشینی استقلال به پایان رسید. تعلیق مجوز فعالیت‌ها و مبادلات ورزشی ایالات متحده با ایران، عملیات انزوایی اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به حوزه ورزش رسید. و در بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما در پکن، ماشین‌های ساخت انسان رکورد‌های قهرمانان ورزشی را جابجا کردند. با درود خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. هفته سوم لیگ برتر خلیج فارس دیروز با انجام 6 بازی به پایان رسید و در مهمترین دیدار تراکتور در دیداری خانگی با 1 گل پرسپولیس را شکست داد و سومین پیروزی متوالیش را کسب کرد. تقابل دو تیم در ورزشگاه بدون تماشاگر یادگار تبریز تا دقایق پایانی بدون گل ادامه داشت، اما تومیسلاو اشترکالی دقیقه 90 گل برتری دیر هنگام تراکتور را وارد دروازه پرسپولیس کرد. با این نتیجه تراکتور 9 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال در رده دوم ایستاد. پرسپولیس هم نخستین شکست فصلش را تجربه و با 6 امتیاز به رده پنجم رفت.
2: خیلی اشتباهات من کم بودش، مثل هر دوره بهتر از پرسپولیس باشیم، مخصوصا نیمه دوم که کاملا یه طرفه بودش به نظرم بازی و یه موقعیت توی فکران دقیقی 90 به بعد بودش که بازی مستقیم بودش که شده چی اشتباه بیشتر آدم تنها موقعیت بشون نیمه دوم ما اگر دقت میکردیم زودتر میتونستیم گل بزنیم، ولی به هر حال مهم سی امتیاز بازی بود. اول خوبی داشتیم، موقعیت‌های خوبی رو خلق کردیم، حتی اواخر بازی هم موقعیت داشتیم، میتونستیم گل مساوی رو به ثمر برسونیم، ولی خب امروز به نظر من کم شانس هم بودیم، کم تجربه هم بودیم و تاوانش رو پس دادیم به شکستی که به وجود اومد.
1: همکارم محمد تقوی از بیرمنگام با ما همراه شد. آقای تقوی خسته نباشید، بازی پرسپولیس و تراکتور رو چطوری دیدید و به نظر شما دلیل شکست پرسپولیس چی بود؟
3: ببین فربود جان، یکی از مهمترین موضوعات در فوتبال اینه که شما ابتدا گل نخوری. دو تا مربی که تفکر بسیار نزدیکی به هم دارن همیشه سعی میکنن اول گل نخورن. تو چنین شرایطی تیمی که اشتباه بکنه، اشتباه فردی بکنه، طبیعتا بازی رو واگذار میکنه. من یک سوال بزرگ برام پیش اومد. از دقیقه 65 پرسپولیس نه تنها تعویضات زیادی کرد، سه تا از بهترین بازیکنایی که بازیکنای خلاقی که اون جلو بودن مثل موبی، علیپور و بیفوما رو کشید بیرون و سه تا بازیکن دیگه وارد کرد. اون مهم نیست شما بازیکن تعویض میکنی، اما اینکه کاملا ترکیب تیمتو عوض میکنی، در واقع تاکتیک تیمتو عوض میکنی، دفاع 4 نفره میره دفاع 3 نفره، برای من جای سوال داشت که آیا شما قرار تیک دری که در عنوان یک مدافع راست یا یک وینگر راست و میذاری دفاع چپ، آیا این بازیکن در سیستم دفاع 3 نفره که به عنوان وینگ بک دفاع راست بازی دفاع چپ بازی میکنه میتونه تو حمله شرکت کنه؟ اینطور نبود، اصلا حمله نداشت، اصلا تو حمله شرکت نمیکنه. چیزی که برای من جای سوال بود که آیا پرسپولیس دقیقه 65 70 میخواست بازی رو نگه داره؟ اگر میخواست بازی رو نگه داره، خب چرا بازیکنهای خلاق این میتونستن گل بزنن رو کشید بیرون؟ اگر میخواست نه حمله کنه، یعنی چرا این بازیکنها رو کشید میخواست حمله کنه؟ اگر میخواست بازی رو نگه داره، چرا تاکتیک تیمیش عوض کرد؟ یعنی دفاع سه نفره بازیکن مثل دانیال ایری، بله بازیکن جوونیه، مطمئنا بازیکن جوون در اولین بازیش که این قیمت بزرگی که روش خورده ممکنه علاوه بر روانی روش فشار بیاره و نتونه در واقع اون توانایی خودش نشون بده، ممکنه اشتباه کنه، این طبیعیه. مثلا با این موضوع مشکلی ندارم که ممکنه مثلا شما یه بازی رو واگذار کنید، ایراد نداره، شما بازی رو واگذار میکنید، اما سوال من واقعا برای خودم سوال بود که از دقیقه 65 چرا پرسپولیس اینقدر تعویض کرد و چرا تاکتیک تیمش عوض کرد، فرمیشن خودش عوض کرد. در ابتدای بازی ما دیدیم هم جواد نکونام اومد بازیکنی رو در ترکیب خودش گذاشت که این بازیکن به قول بالیا میگم فانکشنال، یعنی اون چیزی که مربی میخواد پیاده میکنه، مثل مهدی شیری. شما میبینید ترابی رو بازی نداد، مهدی شیری رو بازی داد. در مقابل هم ما دیدیم مهدی ناظرم دقیقاً همین کارو کرد، اومد لطیفی رو گذاشت به جای عمری و اومد در واقع دفاع چپ که من اعتقاد دارم میتونه از حمایفر استفاده کنه. من نظرمو میگم، مربی بهتر از من بازیکناشی میشناسه. تیکتری رو گذاشت که تیکتری اصلا نمیتونست در واقع حمله شرکت کنه، شاید به این دلیل گذاشته بود که دانیال اسپانیفر رو در واقع کنترل کنه. اما واقعاً وقتی که دقیقه 65 بازی 0-0 بهترین کار این بود شما بازی رو کنترل کنی، بذار بازی 0-0 تموم بشه، با یه امتیاز از تراکتور برگردی تهران. اما اینقدر تغییر میدی، این بار اولت، بازی اول، بازی دوم و بازی سوم، ما دیدیم پرسپولیس در نیمه دوم تغییرات زیادی میدی که تو روند این تیم تاثیر منفی گذاشته.
1: خیلی متشکرم از تقوی از توضیحات.
3: خواهش می‌کنم.
1: اما دیروز 5 بازی دیگر هم برگزار شد. گلگهر با 3 گل چادر ملور را از پیش رو برداشت. فولاد هم در شهرآورد خوزستان با 3 گل سنت نفت را برد. ملوان در دیداری خانگی 1-0 مقابل فجر سپاسی شکست خورد و در اصفهان زوباهن و مس شهر بابک به تساوی 1-1 رسیدند. در خرم‌آباد هم خیبر 3-2 مغلوب میهمانش پیکان شد. نگاهی هم داشته باشیم به بالای جدول. در پایان هفته سوم استقلال و تراکتور تا اینجا تنها تیم‌های 9 امتیازی لیگ هستند، اما تراکتور به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم است. گلگهر و آلومینیوم عراق هم با 7 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم هستند. پرسپولیس هم با 6 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده. دولت آمریکا یکی از معافیت‌های تحریمی مرتبط با فعالیت‌های ورزشی ایران با ایالات متحده را به طور نامحدود تعلیق کرد. در ادامه فشارهای آمریکا علیه ایران، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری این کشور مجوز عمومی F را که پیشتر اجازه برخی خدمات و مبادلات ورزشی حرفه‌ای و آماتور میان ایران و آمریکا را می‌داد، به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم که همزمان با آغاز طرح تازه دولت آمریکا با عنوان عملیات انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گرفته شده، به معنای ممنوعیت حضور ورزشکاران ایرانی در آمریکا نیست، اما برخی خدمات و تراکنش‌هایی که پیشتر با این مجوز امکان پذیر بود، ممکن است از این پس به مجوز اختصاصی نیاز داشته باشد. بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما از روز شنبه در پکن آغاز شد. رقابت‌هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه‌سازی شده دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. گزارشی تهیه کردم از این مسابقات با هم ببینیم. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما از روز شنبه در پکن آغاز شده. رقابت‌هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه‌سازی شده دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. این مسابقات با الهام از ورزش‌های انسانی برگزار می‌شود، اما هدف فقط رقابت ورزشی نیست. برگزار کنندگان می‌خواهند توانایی ربات‌ها را در انجام وظایفی که به شرایط واقعی زندگی و محیط‌های کاری شباهت دارند هم آزمایش کنند. ربات‌ها در مجموع در 51 رشته با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت‌هایی که در همان روزهای نخست با ثبت زمان‌های چشمگیر و رکورد‌ها توجه‌ها را به خود جلب کرده است. یکی از جذابترین اتفاقات ثبت زمان 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه در 200 متر توسط یک ربات انسان نما بود. زمانی که از رکورد جهانی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه‌ای ثبت شده توسط اوسین بولت، قهرمان نامدار جامائیکایی، سریع‌تر است. این ربات که توسط مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای پکن ساخته شده، توانست 100 متر را 19 صدم ثانیه سریع‌تر از رکورد تاریخی بولت طی کند. البته مسابقات ربات‌ها هم درست مثل رقابت‌های انسانی همیشه بدون حادثه نیست. در مسابقات دو میدانی چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی پیست سقوط کردند و حتی برخی از آنها آتش گرفتند. برخی دیگر هم پس از برخورد با موانع کنار پیست با کمک نیروهای انسانی و روی برانکات از میدان مسابقه خارج شدند. در در سالن ملی اسکیت سرعت پکن ربات‌ها در رشته‌های دیگری نیز به رقابت پرداختند، از پرش ارتفاع از حالت ایستاده گرفته تا تنیس ترکیبی انسان و ربات، فوتبال و تنیس روی میز. این رقابت‌ها شاید امروز بیشتر شبیه یک نمایش فناوری به نظر برسند، اما هدف نهایی توسعه ربات‌هایی است که بتوانند در آینده بخشی از وظایف پیچیده دنیای واقعی را بر عهده بگیرند. فرود سروندی، لندن. مرحله سوم تور دوچرخه سواری وولتای اسپانیا به دلیل شرایط بسیار خطرناک جوی، بارش شدید تگر، یخزدگی سطح جاده و خطر برخورد ساق نیمه تمامان. بر اساس اعلام برگزار کنندگان این مسابقات، مرحله سوم که 174 کیلومتر طول داشت در فاصله 15 کیلومتری خط پایان متوقف شد و هیچ برنده‌ای برای این مرحله اعلام نشد. با وجود لغو این مرحله، تادی بوگاچار همچنان با اختلاف 9 ثانیه نسبت به وود فان آرت سرنشین جدول کلی رقابت است. مرحله بعدی مسابقات به طول 105 کیلومتر در مسیرهای کوهستانی آندورا برگزار خواهد شد.

ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی، خدا نگهدار.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
4: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
3: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اعمال اختلال شدید در صادرات کالاهای اساسی هند به ایران در پی تحریم ها خبر داد. عبور نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از 205,000 تومان. بانک مرکزی از تلاش برای کنترل بازار با ارزپاشی خبر داد. گسترش تحریم‌های آمریکا به هر گونه همکاری اطلاعاتی شرکت‌های کشتیرانی با جمهوری اسلامی. سازمان بین‌المللی دریانوردی از کشته شدن دست کم 20 دریانورد در اطراف تنگه هرمز طی 6 ماه گذشته خبر داد. ایالات متحده از روز دوشنبه مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده این کارزار را که طرد اقتصادی نامیده شده، بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده. اسکات بسنت گفته هدف عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد شرکت و کشتی را به فهرست تحریم ها افزود و دامنه فعالیت هایی را که می توانند مشمول تحریم های ثانویه شوند به دارایی های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش داد.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: خبرگزاری رویترز از احتمال بروز مشکلات گسترده در صادرات کالاهای اساسی از هند به ایران با توجه به فشار اقتصادی آمریکا گزارش داده. بر اساس این خبر، صادرکنندگان هندی اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا و توقف تجارت با تهران از سوی امارات متحده عربی می‌تواند صادرات برنج، چای و دارو به ایران را که در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق دبی انجام می‌شده به شدت مختل بکند. همکارم آرش آذرمی می‌گوید اجرای عملی سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی چارچوب زمانی دارد و در آینده نزدیک باید شاهد اعلام مهلت زمانی به کشورها و شرکت‌های طرف معامله با ایران باشیم.
2: شروع این عملیات رو که حالا انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی اسمش رو گذاشته وزیر خزانه داری آمریکا از دیروز بوده، اما شاید مهمترین نکته این هست که گفته که یک تایملاین، یک جدول زمانی برای کشورهای مختلف ارائه خواهد شد که بتونن بر اساس اون محدودیت‌های جدیدی که آمریکا میخواد اعمال بکنه رابطه‌شون رو با تهران قطع بکنن، که خب این موضوع مهمی است. باید در روزهای آتی منتظر باشیم و ببینیم که به کشورها و شرکت‌هایی که الان دارن با ایران همکاری میکنن چه زمانی رو خواهد داد. اما حوزه دارایی‌های دیجیتال رو به طور خاص دوباره مد نظر قرار دادن. در این چند ماه اخیر چندین صرافی رمز ارز و میلیاردها دلار و کیف پول رمز ارزی رو آمریکا مصادره کرده مربوط به سپاه پاسداران، که به نظر میاد این ادامه خواهد داشت به عنوان یکی از راه‌های اصلی که سپاه برای دور زدن تحریم ازش استفاده می‌کنه. موضوع طلا، هوانوردی و کشتیرانی هم به نظر من اینها هم مهم هست، چون بسیاری از با توجه به اینکه ایران الان به سیستم دلار دسترسی نداره، خیلی از واردات و صادراتش رو داره با کمک طلا و طلا محور انجام میده. نقل و انتقالش رو، حالا بحث طلا رو هم اگر به طور خاص روش تحریم ها رو ببینیم، این هم میتونه فشار زیادی رو وارد کنه. اون موضوع هوانوردی و کشتیرانی هم خب گفته شده که شرکت های هواپیمایی ایران نخواهند تونست در هیچ فرودگاهی در دنیا هواپیماشون رو فرود بیارن، و اگر نه اون فرودگاه و تمام اون شرکت هایی که خدمات میدن تحریم خواهند شد. و از طرف دیگه کشتیرانی هم به نظر حلقه رو تنگتر میکنه، حتی برای کشتی هایی که بار ایرانی داشته باشن و حتی خود کشتی ایرانی نباشه. در مجموع به نظر میاد که ما اون محاصره دریایی رو که داریم، الان به اون اضافه شده یک چیزی که شاید بشه نامش رو محاصره اقتصادی و محاصره مالی نامید. یعنی همون محاصره دریایی شاید فقط برای از پا در آوردن اقتصادی کشور کافی است.
0: در خبری فوری، رئیس جمهوری آمریکا خواستار توقف کشتار معترضان به دست جمهوری اسلامی و بحران انسانی در ابعادی بی سابقه در ایران شد. دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را رو به زوال توصیف کرد

0: حکومت ایران حقوق بخش‌های بزرگی از ارتش خود را پرداخت نمی‌کند. در این حال معترضان را حتی زمانی که اعتراضی نمی‌کنند قتل عام می‌کند. یک روز پس از اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 205,000 تومان را ثبت کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در صبح سه‌شنبه تا 205,700 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ دلار آمریکا در ادامه معاملات دچار نوسان شد و تا سطح 202,000 تومان افت کرد. در همین حال بانک مرکزی به دنبال کنترل بازار ارز با ارزپاشی است. رسانه‌های ایران خبر دادند این بانک 500 میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی تزریق می‌کند. بر این اساس اسکناس دلار از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه می‌شود. رسانه‌ها در ایران اعلام کردند در شعب 3 بانک دولتی به اشخاص حقوقی تا سقف 5000 دلار و به اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار ارز فروخته می‌شود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید اقدامات آمریکا که با اطلاع از وضعیت مالی و اقتصادی در ایران انجام شده، حتی پیش از اعلام آن بر بازارهای مالی ایران تاثیرگذار بود.
1: قیمت دلار تا 206,100 تومان بالا رفت و دوباره یک کمی برگشت پایین. خب من اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم، سرآغاز و منشأ اصلی این وضعیت رو باید بگیم که روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره. این ناشی از کسری درآمدها و کسری بودجه است که نهایتاً خودش رو در متغیرهای پولی و تورم نشون داده. سطح نقدینگی هم توی ماه‌های گذشته به شدت بالا رفته. میتونیم به خبرهایی هم اشاره بکنیم که از کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در اومد و در نهایت همین بسته جدید تحریمی که دیروز آقای بسنت اعلام کرد و چند روز قبل اثرش رو توی بازار دیده بودیم. این شیوهیه که در واقع خزانه‌داری آمریکا برای اعلام تحریم‌ها در پیش گرفته. به نظر من قابل توجهه، یعنی به جای اینکه بیان هر دفعه مثل دفعه های پیش روی سایتشون این تحریم ها رو منتشر بکنن، از مدت ها قبلش تاریخی رو برای رونمایی مشخص میکنن. خود آقای بسن شخصا قبل از رونمایی میاد چند بار به بسته اشاره میاد، هم نشست خبری براش میگذارن. یعنی به نظر میسه آمریکا هم از این حساسیت بازارهای ایران داره حد اکثر استفاده رو میکنه و با این روش سعی کردن بیشترین اثرگذاری رو توی بازارهای ایران داشته باشه.
0: روزنامه نیویورک تایمز با استناد به یک سند داخلی وزارت خارجه آمریکا گزارش داده ایالات متحده در حال آماده سازی برای بازگرداندن دیپلمات‌ها به سفارتخانه‌ها در خاورمیانه است. آمریکا از چند ماه پیش و در طول جنگ با جمهوری اسلامی کارمندان خود را از سفارتخانه‌هایش در خاورمیانه تخلیه کرد. گزارش نیویورک تایمز نشان می‌دهد بازگشت کارکنان خدمات خارجی و کاهش تدابیر اضطراری در مأموریت‌های آمریکا در منطقه ممکن است از همین هفته آغاز بشود. شبکه العربیه گزارش داده آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی طرحی را برای پایان دادن به بحران تنگه هرمز ارائه کرده. بر اساس این پیشنهاد آمریکا در مقابل بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات گروه‌های نیابتی محاصره را متوقف و تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. در همین حال محسن رضایی هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی خواهان حل بحران است، اما در صورت تشدید تنش‌ها به جنگ ادامه می‌دهد. مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای، سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران ثمر بخش بوده. طباطبایی تأکید کرده سفر آسم منیر واجد دستاوردهای دیپلماتیک بوده و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد در ارتباط همراه من شده. این سفر جواد چه دستاوردهایی داشته؟ بیشتر برای ما توضیح میدیم.
2: خب هم مقامات پاکستانی و هم مقامات جمهوری اسلامی سفر هیئت پاکستانی به تهران را مثبت و موفقیت آمیز میخوانند و میگویند که به زودی شاهد نتایج این سفر هم خواهیم بود. رسانه سعودی الحدث مدعی شده که جنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در جریان این سفر در واقع چارچوب جدیدی را به تهران آورد و بر اساس این چارچوب واشنگتن در ازای بازگشایی کامل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی محاصره دریایی خود را لغو و تحریم ها را به صورت مرحله ای کاهش خواهد داد. اسلام آباد تلاش های جدید خود را هم برای احیای تفاهم نامه اسلام آباد در این سفر در واقع انجام داده و تفاهم نامه اسلام آباد در واقع اساس آتش بس ایالات متحده و جمهوری اسلامی را تشکیل میده از دید پاکستان و پاکستان خواهان احیای این هستش و پاکستان دوباره خود را به عنوان یک واسطه اصلی یا میانجیگری اصلی بین دو طرف قرار داده. گفته میشه که آسم منیر قبل از سفر به تهران تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم یک گفتگوی داشته. رسانه سعودی الحدث نیز گزارش داده که واشنگتن از تهران خواسته که در ازای لغو محاصره و کاهش گام به گام تحریما تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی و از عملیات تلافی جویان گروه های متحد خود چون حوثی ها اینها در واقع در منطقه جلوگیری کند. جمهوری اسلامی یعنی این کار رو نکنه. العربیه یکی دیگر از شبکه های سعودی هم به طور جداگانه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که ایالات متحده پیشنهاد توقف محاصره و لغو تحریم‌ها را در ازای بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات نیروهای متحد جمهوری اسلامی مطرح کرده. اکنون توجه ها به پاسخ رسمی جمهوری اسلامی و اجلاس هفته آینده سازمان همکاری شانگهای در بیشکک معطوف شده، جایی که انتظار میره پزشکیان در حاشیه این نشست با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار داشته باشه.
0: مهمترین موضوعات مورد بحث این سفر چه ها بوده جواد؟ من که روی کدام موضوعات بیشتر تمرکز داشتن؟
2: خب بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به گفتگوها، احیای تفاهم نامه اسلام آباد به عنوان چارچوب مذاکرات صلح و بازگشایی تنگه هرمز به نظر میرسه که مهمترین محورهای این سفر بوده. قبل از این سفر گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌ها مطرح بوده که آسم منیر در این سفر به تهران از مقامات جمهوری اسلامی دعوت خواهد کرد که جمهوری اسلامی هم به پیمان دفاعی مکه که پاکستان در واقع عربستان سعودی و ترکیه پیشتر امضا کردن در ابتدای همین ماه جمهوری اسلامی هم به این پیمان بپیونده، اما دست کم در حد بیانیه ها که نگاه میکنیم همچین چیزی رو نمیبینیم و در این خصوص به نظر میاد که صحبت یا نشده یا طرفین نخواستن علنی بکنن نتیجه این صحبت ها رو. خب اظهارات وزیر کشور پاکستان که خب پس از این سفر منتشر شده، در اون هم چیزی که میبینیم تفاهم نامه اسلام آباد هست و خواست پاکستان بر این که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا در واقع برگردند به این در واقع سند که امضا شده بین دو طرف و خب این از دید پاکستان در واقع تنها راه پایان این بحران هستش.
0: جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد پایتخت پاکستان، متشکرم از شما. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان در صورت پاسخ دادن به درخواست‌های اطلاعاتی نهادهای جمهوری اسلامی مرتبط با تنگه هرمز ممکن است با مجازات‌های آمریکا روبرو بشوند. در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده خطر تحریم فقط به پرداخت عوارض عبور از این آبراه محدود نمی‌شود و ارائه اطلاعات به نهادهای جمهوری اسلامی هم می‌تواند مشمول تحریم‌های آمریکا شود. در این هشدار از سه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و اداره خدمات دریایی هرمز سیف نام برده شده. سازمان بین‌المللی دریانوردی گزارش داده در پی 6 ماه جنگ میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل دست کم 20 دریانورد و کارگر بندر در 68 حادثه امنیتی در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن کشته شدند. بر اساس این گزارش در این مدت 35 نفر دیگر مجروح و 1 نفر ناپدید شده. نیمی از این حوادث مربوط به نفتکش‌ها و مابقی مربوط به کشتی‌های کانتینربر و باربری بوده. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، ایالات متحده گفته که کشتی هایی که هر گونه همکاری با نهادهای برساخته تهران داشته باشند تحریم خواهند شد. جزئیات بیشتر رو میگی؟
3: بله، خب ایالات متحده داره فشارها رو افزایش میده و هر روز که میگذره داره قوانین رو هم سخت‌تر میکنه برای کشتی هایی که به هر حال عبور میکنن از این منطقه. چیزی که تا پیش از این منتشر شده بود، یعنی آمارهایی که نگاه میکردم منتشر شده بود، تا دو هفته پیش خبرگزاری فرانسه بر اساس اون آمارهایی که از کپلر که در واقع دنبال میکنه مسئله کشتیرانی رو در مناطق مختلف جهان، اعلام کرده بود که حدود 46% کشتی هایی که عبور کردن در طول این مدت از منطقه خلیج فارس در واقع از آبهای نزدیک به قشم و جزیره لارک عبور کرده بودن و اینها از مسیرهای عبور کرده بودن که جمهوری اسلامی برای اونها تعیین کرده بود و حالا ایالات متحده داره اون کشتی هایی رو هم که به در واقع مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی دارن توجه میکنن، به اونها هم هشدار میده که نه تنها عوارضی نباید پرداخت بشه، چون پیش از این هم گفتش مدیر گفت هر کشتی و هر کشوری بخواد به جمهوری اسلامی پولی بابت عبور از منطقه تنگه هرمز به پردازه رو تحریم خواهد کرد، میگه حالا هیچ اطلاعاتی نباید به جمهوری اسلامی داده بشه. سه تا نهاد رو هم مشخص کرده که جمهوری اسلامی تعیین کرده که یکی شرکت بیمه‌ای هست، یکیش اون وبسایت و اون سازمان هستش که برای کنترل تنگه هرمز را انداخته و یک نهاد دیگه هم هستش که اداره خدمات دریایی هست و میگه اگر به اینا اطلاعاتتون رو هم ارائه بدید ما شما رو تحریم خواهیم کرد و به این ترتیب ایالات متحده داره فشارها رو افزایش میده بر جمهوری اسلامی و همچنین کشورهایی که از اون منطقه دارن کالاهاشون رو عبور میدن. به هر حال امروز هم اعلام شد، اون رئیس شرکت توتال اعلام کرد که نفت به راحتی داره از منطقه عبور میکنه و ایالات متحده هم اعلام کرده که از مناطقی که تحت حفاظت نیروهای نظامی آمریکا هست روزانه 10 تا 15 میلیون بشکه نفت رو عبور میکنه و به این ترتیب حالا ایالات متحده میخواد با این صحبتی که و با این بیانیه که ارائه کردن فشارها رو به جمهوری اسلامی افزایش بدن.
0: اشاره کردی که گفتن نفت به راحتی داره عبور میکنه و از تنگه هرمز، ولی در همین حال میدونیم که همچنان حوادثی هم داره گزارش میشه هم در تنگه هرمز هم باب المندب. جدیدترین گزارش هایی که داریم چی از به خصوص وضعیت امنیت دریایی در اون منطقه؟
3: واقعیتش اینه که الان در روزهای اخیر تعداد حوادثی که در مقایسه با روزهای قبل میشنیدیم که برای کشتی ها رخ میداد خیلی کمتر شده. آخرین موردش دیشب بوده که یک نفکش بوده که در نزدیکی سواحل عمان که با منطقه خلیج فارس در واقع نزدیکی داره اونجا مورد هدف قرار گرفته که خب این گزارشش اعلام شده. اما در مجموع آمارهایی که داره ارائه میشه میگه در این 6 ماه گذشته که جنگ بوده به طور متوسط هر 2.6 روز یک حادثه گزارش شده که خب این خودش میتونه که جالبه و قابل تأمل باشه، قابل توجه هم هستش حتما. و در همین بین هم خب تلفاتی هم داشته، حوادثی که رخ داده، 20 ملوان و کارگرایی که توی بنادر کار میکردن جانشون رو از دست دادن و 35 نفر هم زخمی شدن. نکته که وجود داره اینه که حوادثی که رخ داده هم تقسیم بندی شده، نصفش از این حوادث برای نفکش ها رخ داده و بقیه هم برای کشتی های کانتینری که گفته شده 20% حوادث برای اونا بوده و 15% حوادث هم برای کشتی هایی که فله بر بودن رخ داده. عمدتاً بیشترین کشتی هایی که مورد هجوم قرار گرفتن با پرچم لیبریا بودن و بعدش هم با جزایر مارشال بوده که گفته شده مورد حمله قرار گرفتن و کشتی های ایرانی هم که در واقع پرچم ایران و جمهوری اسلامی رو داشتن هم 4 مورد گزارش شده که برای اونها حادثه رخ داده که خب اونها رو ایالات متحده خودش هم اعلام کرده بود که اون کشتی ها رو حتی تصرف کرده و اونها رو توقیف کرده.
0: ممنونم از توضیحات احمد صمدی از برلین. گزارش های رسیده از ایران ها کس که تعدادی از جایگاه های بنزین در تهران تا دیروز و امروز تعطیل شده. شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال از تعطیلی جایگاه‌های بنزین خبر دادند. این تعطیلی‌ها همزمان با گزارش‌هایی در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین رخ داده. فریدون یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، گفته دلیل تعطیلی جایگاه‌ها رشد تقاضای سوخت در تهران بوده. یاسمی گفته شایعات منتشر شده در رسانه‌ها در پیش بودن تعطیلات، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی منجر به تأخیر در ارسال بنزین شده. معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید دولت هیچ برنامه مشخص و مدونی برای افزایش قیمت بنزین ندارد. محمد جعفر قائم پناه در این حال افزوده ممکن است فردا یا پس فردا تصمیمی در مورد بنزین گرفته و اعلام بشود. روز گذشته رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه‌های بنزین خبر داد و گفت قیمت بنزین مازاد بر سهمیه افزایش پیدا خواهد کرد. همکارم علی شیرازی میگوید در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و افزایش نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کند، هر گونه افزایش قیمت بنزین می‌تواند به عاملی برای تشدید بحران معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی تبدیل شود.
4: اولین تاثیرش تاثیر روی تورمه. یعنی ما می‌دونیم وقتی قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین افزایش پیدا می‌کنه، روی تورم و قیمت کالاها تاثیر مستقیم داره. همین الان ما در حوزه خوراکی‌ها بر اساس اعلام خود دولت تورم سه رقمی داریم. حتی تورم کل حدود 90% در بعضی شهرها اون هم سه رقمی شده. خب اضافه شدن این بار بر دوش مردم طبیعتاً هزینه اضافه بر سفره‌های اونا تحمیل میکنه. حکومت هم میگم نگران اعتراضات خیابانی هست و مطمئن هست که این اتفاق، یعنی افزایش قیمت بنزین در کنار بالا رفتن روز به روز قیمت دلار، میتونه دوباره منجر به خیابون اومدن مردم بشه و این در حالیه که حکومت توان سرکوب مثل دفعات قبل رو نداره، چون هم ابزار سرکوبش در واقع تحلیل رفته، هم نیروهای سرکوبش تحلیل رفته و این بار اگر مردم به خیابون بیان احتمال زیاد در خیابون میمونن تا جمهوری اسلامی گذر کنن و این ترس عمده‌ای هست که باعث میشه که در مورد اعلام این طرح بنزینی هم در واقع تهدیدهای وجود داشته باشه و همونطور که قائم پناه گفته ممکنه امروز یا فردا به صورت ناگهانی اعلامش کنن.
0: ایالات متحده روز دوشنبه سوریه را پس از 47 سال از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد، تصمیمی که مسیر سرمایه‌گذاری و بازسازی این کشور رو هموارتر می‌کنه. واشنگتن همچنین گروه هیئت تحریر الشام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. تحریم‌های هدفمند علیه بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه‌های مرتبط با داعش، القاعده و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. احمد الشرع رئیس دولت سوریه میگوید پس از تصمیم ایالات متحده برای حذف نام سوریه از فهرست دولت‌های حامی تروریسم، لکه ننگی از کشورش پاک شده. احمد الشرع تاکید کرده امروز سوریه با دستان خود صفحه‌ای از گذشته دردناکش را پاره می‌کند تا به سوی توسعه، بازسازی و ساختن حرکت کند. یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر می‌گوید خروج سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا بعد از 47 سال و پیوستن این کشور به اقتصاد جهانی به بهبود شرایط زندگی و افزایش امید به زندگی شهروندان سوری منجر شده.
5: که همگی پا شدم به قول گفتن انگار که خب بزرگترین اتفاقی بود که براشون افتاده و هم تبریک گفتن و هم دیگر رو بوسیدن و رو انگشتشون رو به اون سمتی کردن. یک اونجا گویا یک مجسمه در اونجا وجود داره که به اصطلاح راه تحول و به اصطلاح تحولات و آینده سوریه رو نشون میده. همزمان با اون امروز هم با این اعلام پوند سوریه در مقابل دلار صعود کرد، ارزشش رفت بالا و به 121 پوند در مقابل هر دلار رسید از سر 25 و همین این صعود همچنان ادامه داره و این تأثیر روانیش آنقدر در که در بین مردم سوریه زیاد بوده که امروز صبح هم بسیاری در بازار هل هل و کل کره و بعضی ها شیرینی پخش می‌کردن چون سنگینی این بار به اصطلاح تورمی که بی شما نام بردید 47 سال به خصوص در این 14 سال اخیر از کشتار مردم سوریه برای مردم انقدر زیاد بوده که هیچ حتی امید به فردای به سال رفتن بچه هاشون به دانشگاه و دبیرستان هم از دست داده بودن. اما در این دو سال اخیر تحولات زیاد شد و با این خبر که آمریکا سوریه را از لیست تروریستی حذف کرده و درهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارتباطات بانکی و سرمایه‌گذاری ها به خصوص در بنیه فوندامنت سوریه دوباره شروع به کار خواهد کرد، این شوق را در مردم سوریه به وجود آورده.
0: بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده همچنین همراه من و ایران اینترنشنال بودید. بولتنهای خبری ما رأس هر ساعت ادامه پیدا خواهد کرد. تا حدود نیم ساعت دیگه رأس ساعت 16 همکارم فریبا شیرازی با یک مجموعه خبری با شما خواهد بود. شب و روز بخیر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
4: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
3: صحبت های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
5: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
6: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
7: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
8: گزارش های بین المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
9: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
10: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
3: افزایش قیمت ها در داخل ایران به ویژه
11: دهک های پایین سعی میکنن وعده به وعده زندگی بکنن.
6: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
3: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
12: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
13: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
14: تماشایی می‌داره کوله در
15: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
16: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
13: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
4: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
2: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. اعلام جزئیات حمله بزرگ اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز جزئیات کارزار منزوی کردن اقتصاد جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در واقع اعلام نوعی محاصره جهانی علیه جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته انتهای این کارزار بزرگ اقتصادی فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: حرفای امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامی. یعنی آمریکا تصمیم گرفته پاش رو دقیق بگذاره روی گلوی جمهوری اسلامی. روح حاکم بر صحبت اسکات بسنت اینه که دیگه اجازه نمیدیم کسی نه فقط تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نادیده بگیره، بلکه حتی با جمهوری اسلامی کار اقتصادی بکنه. گفته اجازه نمیدیم دور بزنن تحریم‌ها رو. اسکات بسنت گفته هر کشوری، هر شرکتی و هر فردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک کنه که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه و با جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی داشته باشه مجازات میشه. بسنت گفته هدف ما قطع کامل شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه. به نظرم این بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته است. اونم در ضعیف‌ترین دوران اقتصادی جمهوری اسلامی. دقت کنید، بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین دوران جمهوری اسلامی. آمریکا اسم این کارزار جدید رو گذاشته عملیات طرد اقتصادی، یعنی طرد کردن جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان، در واقع بیرون کردن اقتصاد جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان. قبل از اینم عملا این کار رو با بیرون انداختن نفت ایران از بازار جهانی نفت کرده بودن. تا حدود 10 سال پیش در اواخر دوره اوباما، جمهوری اسلامی روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت. ولی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش با کارزار فشار حداکثری صادرات نفت جمهوری اسلامی رو رسوند به زیر 300 هزار بشکه در روز. موقع بایدن اومد سر کار، دوباره صادرات نفت جمهوری اسلامی با اغمازایی که تیم بایدن کردن رسید به 1.7 میلیون بشکه در روز. حالا دوباره ترامپ اون رو 10 برابر کاهش داده، رسونده به زیر 200 هزار بشکه در روز، که تازه این 200 هزار بشکم عمدتاً بارگیری میشه، صادر نمیشه. سپا که به جای شرکت ملی نفت ایران شده فروشنده نفت جمهوری اسلامی، این 200-300 هزار بشکه رو در کشتی‌های کوچیک مخفیانه دزدکی میده به عراقیا تا اونام بفروشن، و معلومه که این وسط هم کلی قاچاقچی سود میبره و مردم ایران ضرر میکنن. الان با این محاصره‌ای که آمریکا کرده، صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده. یه نکته، خلیج فارس و دریای عمان پر شده از نفتکش‌ها و سوپر نفتکش‌های جمهوری اسلامی که پر نفتن ولی نمیتونن از سد محاصره آمریکا در دریای عمان عبور کنن. اون طرف دریای عمان برعکسه، خیلی از سوپر نفتکش‌های جمهوری اسلامی خالین ولی سرگردانن و نمیتونن بیان تو سواحل و بنادر ایران. وزیر خزانه داری آمریکا امروز گفت تمام کشورها، تمام شرکتها، پالایشگاه و افرادی که بخوان در قاچاق نفت جمهوری اسلامی کمک کنن، گفت از طرف آمریکا مجازات میشن. گفت آمریکا اونا رو خوب میشناسه و در مجازاتشون تردید نمیکنه. اما خطوط مهم دیگه این کارزار بزرگ اقتصادی که امروز اسکات بسنت اعلام کرد چیه؟ هوانوردی ارز و طلاس، بانکداری، کشتیرانی، خیلی حوزه است. وزیر خزانه داری آمریکا در یه جمله کل حرفش رو زد، بعد جزئی‌تر هم توضیح داد. اون حرفش چی بود؟ گفت اگه شما به عنوان یک کشور یا یه شرکت بخشی از اکوسیستم دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشید و با جمهوری اسلامی کار کنید، آمریکا با شما برخورد می‌کنه. گفت ما شبکه‌هایی رو که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها از اونها استفاده می‌کنن می‌شناسیم و از امروز دیگه به اونها اجازه نمی‌دیم با جمهوری اسلامی کار کنن. یکی از حوزه‌هایی که اسپورت شبکه بانکیه، تمام مؤسسات مالی که با جمهوری اسلامی کار بانکی و مالی می‌کنن. گفت ما اجازه نمیدیم شعبات بانک ملی در یک کشوری باز باشه بعد اون کشور بخواد با نظام بانکی دلاری آمریکا کار کنه، مثلا بریتانیا که بانک ملی به اسمای دیگه هم اونجا هست. گفت باید انتخاب کنید، یا کار میخواید بکنید با اقتصاد آمریکا یا برید با جمهوری اسلامی کار کنید. گفت هر کشور و شرکت و صرافی که در حوزه بانکی و پولی با جمهوری اسلامی کار میکنه اگه به این کار ادامه بده از نظام دلاری آمریکا حذفش میکنیم. گفت این شامل رمز ارز و طلا میشه. گفت داریم شبکه‌های فعال جمهوری اسلامی در حوزه رمز ارز و طلا رو میبندیم. یه نکته مهمی که اسکات بسنت در حرفای امروزش گفت این بود که به هر کشوری که هنوز با جمهوری اسلامی مراودات مالی و بانکی و تجاری داره و به دور زدن تحریم‌ها کمک میکنه، گفت به هر کدوم از اینا یه جدول زمانی مشخص دادیم که چقدر وقت داری که این ارتباطات رو با جمهوری اسلامی قطع کنی. مهلت داد. گفت ترامپ خودش نشسته پای تلفن داره به تک تک رهبران کشورهای دنیا زنگ میزنه و شخصا خودش داره به رهبرای بقیه کشورها میگه که اگه به این کارتون ادامه بدید و تلاش کنید به جمهوری اسلامی کمک کنید که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه، گفته مجازات میشید و از مناسبات اقتصادی آمریکا و نظام دلاری حذفتون میکنیم. به یه عبارتی وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت به این کشورها و شرکت‌ها، گفت دیگه نمیتونید در فضای خاکستری بمونید. سادش اینه که دیگه نمیتونید بین آمریکا و جمهوری اسلامی وسط بازی کنید، وسط باز باشید. گفت ترامپ میخواد از امروز جلوی این وسط بازای بین‌المللی رو بگیره. گفت نمیتونید هم با جمهوری اسلامی به قول معروف فالوده بخورید هم بیاید با ما. گفت نمیشه با اون مراوده داشته باشید و در دور زدن تحریما کمکش کنید و از مواهب کار با اقتصاد آمریکا و بودن در نظام دلاری آمریکا استفاده کنید. گفت الان دیگه نمیتونید بگید ما نمیدونستیم. گفت الان دیگه میدونید و باید به این نوع مراوداتتون با جمهوری اسلامی پایان بدید. و گفت این اخطار نهایی به شماست، به کشورها و شرکتها گفت. اما این کشور مد نظرش کیان؟ تا حالا کارشناسا گفتن کشورهای مثل امارات، ترکیه، عراق، چین، روسیه، مالزی، آلمان، فرانسه، هلند و بعضی دیگه از اروپایی‌ها. اینا بیشتر خطاب آمریکا بودن. بسنت امروز گفت آمریکا حتی هزینه ادامه تجارت با جمهوری اسلامی رو برای دوستای جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم بالا خواهد برد. امارات الان به نظرم در حال بستن فیلترهای تنفسی جمهوری اسلامیه. امارات یکی از سه تا شریک اصلی تجاری جمهوری اسلامیه همراه با چین و عراق. ولی بعد از اینی که جمهوری اسلامی 2700 تا حمله موشکی و پهپادی به امارات کرد، اماراتیا به مماشات با جمهوری اسلامی پایان دادن. همین هفته بعد از تماس ترامپ با بن زاید، امارات روابط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی رو قطع کرد.
2: Actions that they took last week were not coincident but likely causal.
1: به نظر میاد که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریک خیلی خوبی بوده برای ما. چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن.
0: اما در برابر این حمله بزرگ اقتصادی آمریکا جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ بعضیا میگن جمهوری اسلامی ساکت نمیشینه و از ابزارهای خودش برای مقابله استفاده میکنه. اما نکته اینه ابزارهای مقابله جمهوری اسلامی محدودن. دست جمهوری اسلامی دیگه خیلی بسته است. اصولا جمهوری اسلامی که نمیتونه فشار اقتصادی مشابه به آمریکا بیاره. به اقتصاد جهانی هم تلاش کردن فشار بیارن ولی نشد. تلاش کردن با بستن تنگه هرمز، با حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، با حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تلاش کردن اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن ولی نشد. بازار جهانی نفت دچار بحران نشد. تحلیلگرای جمهوری اسلامی که عمدتاً تحلیلگرای نزدیک به نهادهای اطلاعاتی هن، تحلیلشون این بود که اگر تنگه هرمز رو ببندیم قیمت جهانی نفت میشه 150 دلار و 200 دلار. ولی نشد. نفت در محدوده 80 90 دلار بود. بحران جهانی نفت هم درست نشد. ضمن اینی که با این بمباران‌های دو هفته‌ای اخیر آمریکا علیه مراکز نظامی سپاه در جنوب، خیلی از رادارهای سپاه منهدم شد، سایت‌های موشکی و پهپادیشون منهدم شد. تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست سپاه خارج کردن. الان اگر سپاه بخواد به کشور منطقه حمله کنه، اسکات بسنت گفته اگه بخواید این کارو بکنید، آمریکا غیر از فشار اقتصادی بهتون حمله نظامی هم خواهد کرد. آخر حرفاش هم یه جمله جالبی گفت. گفت دیوار برلین وقتی فروپاشید که سربازای آلمان شرقی دیگه تصمیم گرفتن به سمت مردم خودشون شلیک نکنن. یعنی یه جوری داشت پیام میداد که ما به عنوان آمریکا فشار اقتصادی و نظامی به جمهوری میاریم، آماده حمله نظامی مجددم در صورت ضرورت هستیم، ولی داشت به نیروی سرکوب در جمهوری میگفت از این حکومت سرکوبگر فاصله بگیر و جون خودتو نجات بده. و ما میدونیم که در نهایت حتی به رغم فشارهای اقتصادی و حملات نظامی آمریکا، این مردم ایرانن که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهند کرد. ولی مردم ایران حق دارن از فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی استفاده کنن. یه جمهوری اسلامی ضعیف شده راحت‌تر توسط مردم سرنگون میشه. و به نظر میاد آمریکا که میگه در حال خفه کردن جمهوری اسلامیه، الان دارن به این سمت میرن، دقیق‌تر، جزئی‌تر و شدیدتر.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: اما از امروز میخوام در این برنامه سیاست یه بخش جدید رو اضافه کنم و اون منعکس کردن نکات مهمیه که شما هر روز به ایران تنشال میفرستید. اسم این قسمتم گذاشتم نبض ایران، مردم ایران امروز چی میگن. هر روز پیامای زیادی از شما به ما میرسه، چه صوتی، تصویری، مخصوصا با این QR کدی که روی پایین صفحه ایران تنشال معمولا میبینید. نکته مهمی که توی این پیامای روزانه شما به ایران تنشال هست اینی که اولا معمولا مهمترین مسئله رو که باش مواجه هستید و دغدغتونه میفرستید. دوم اینی که این نکات خیلی تر و تازن، دقیقاً داره نبض شهرهای مختلفو در همون روز نشون میده. با QR کد میگیرید، سریع میفرستید، دقیق معلوم میشه چیه. دقیق نشون میده که نبض جامعه در این 24 ساعت چطوری داره میزنه. مثلا امروز خیلی از پیام‌ها درباره کمبود بنزین بود. اینی که پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف دارن تعطیل میشن. یا درباره این بود که مردم پیام میدادن که 50 گیگ اینترنت میخریم ولی بدون اینکه مصرف کنیم پیامک میگیریم که نتتون تموم شد. من از امروز میخوام این نکات محوری رو که شما میگید و نبض جامعه رو به شکل روزانه نشون میدید بیشتر بهش توجه کنم و این بخش یه حالت دو طرفه پیدا کنه بین من و شما و نکات تحلیلی که به ذهنم میرسه روی پیام‌های شما عرض میکنم. یه نکته مهمی که امروز در این پیام‌های شما دیدم این بود که کمبود بنزین داره جدی میشه و یه گزارش‌های دیدم از شهرهای مختلف درباره کمبود بنزین و تعطیل شدن بعضی از پمپ بنزین‌ها به دلیل نداشتن بنزین. از شیراز یه پیام دیدم که گفته بود بنزین کم شده، همه مردم دنبال بنزینن تو شیراز. سه تا از پمپ بنزین‌های جداگانه در تهران دیدم همین پیامو دادن. یعنی حتی کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه به تهران هم رسیده. یه پیام دیدم که میگفت پمپ بنزین سر ولنجک تعطیل شده. یه پیامم دیدم گفت پمپ بنزین باغ فردوس نرسیده میدون تجریش تعطیل شده. یه پیام دیگه هم دیدم که میگه پمپ بنزین عباس آباد نبش خیابان پاکستان، اونم بنزین نداشته و تعطیل شده. در واقع ما شاهد ورود به بحران سراسری بنزینیم و چون نمیتونن بنزین وارد کنن، احتمالاً وضعیت در روزها و هفته‌های آینده متاسفانه به دلیل سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی بدتر از این هم خواهد شد. چون اینا قصد ندارن به این سیاست‌های جنگ طلبانه‌شون پایان بدن و عواقبش رو مردم باید تحمل کنن.
3: بیا جایگاه‌ها بنزین ندارن. یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. اینم از وضع ما. دیگه نمیشه استقبال کرد.
4: یا زاهدانه هموطن، خواهشن با ماشین شخصیت نیای این استان، اذیت میشی، خیلی اذیت میشی. اینجا نه بنزینه نه گازه.
5: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه. حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، اینا همه صفه میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون دم کیوسک که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم.
0: نکته دیگه که امروز در پیامای شما دیدم اینه که تعداد پیامایی که میگن دولت داره از اینترنت مردم میدزده زیاد شده. قطعی اینترنت نه، دزدی اینترنت. تعداد زیادی پیام از شما داشتیم که میگن مثلا 50 گیگ اینترنت خریدیم، مصرفم نکردیم، شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم، پیامک اومده که اینترنت تموم شده. خیلی ها دارن به ما در ایران تنشار پیام میدن که این دزدی دولت از مردمه. خیلی ها مردم شاکیان. یه محور دیگه که امروز در پیامای شما دیدم واکنشاییه که مردم دارن به افزایش قیمت دلار نشون میدن، اینکه دلار شده 200,000 تومان. یکی از همیهنای عزیز نوشته بود که 15 سال طول کشید تا دلار از 1,000 تومان شد 100,000 تومان، ولی رسیدنش از 100,000 تومان تا 200,000 تومان فقط 15 ماه طول کشید. بازم به مردم میگن نگران نباشید. یه همیهن دیگه هم در طعنه به ارزشی‌ها و طرفدارای حکومت که در میادین این پرچم‌ها رو میچرخونن و میگن مقاومت میکنیم نوشته بود هر دلار 200,000 تومان ارزشی پرچم جمهوری اسلامی رو شبا بیشتر بچرخون. در واقع لابلای این پیام ها اگه دقت کنیم درست نبض جامعه رو میشه حس کرد. همطور که گفتم از امروز میخوام در این برنامه این بخش دو طرفه باشه بین من و شما. من اول یه 10-12 دقیقه برنامه تحلیل روز هم میگم راجع به مهمترین مسائل روز، کماکان اون یه بخش اول برنامه خواهد بود، مسائل روز تحلیل میکنم. بعد یه 10 دقیقه ای هم پیامای شما رو که نشون دهنده نبض جامعه است با هم مرور میکنیم و پیام شما رو نکتهش رو عرض میکنم، نکات تحلیلی خودم هم در کنار انتقال حرفای شما عرض میکنم و بعدش هم بعد از اون میریم سراغ ادای احترام به جاوید نما در پایان برنامه. یه نکته بگم، پیاماتون رو به این کیو آر کدی که روی صفحه ایران تنشال همیشه میبینید بفرستید، به روش‌های قبلی هم که برای ما پیام میفرستادید بفرستید. همیشه هم یادتون باشه اول امنیت خودتون مهمه، بعد برای ما پیام بفرستید.
6: میخواستم بگم این زندگی ما ببینید، یخچال ما رو نگاه کنید، تو رو خدا یه مقدار داروی مادرم که با بدبختی تهیه کرده با چند تا پارچه آب خالی. از این طرف قرار بنزین رو گرون کنن، اگه گرون کنن من چه کار کنم؟ من چه گلی به سر بگیرم؟ زندگیمو چجوری بگذرونم؟ آخه چرا اینو دلتون به حال ملت نمیسوزه؟
7: آدم حس میکنه داریم کم کم به قحطی میرسیم. واقعا برای نون شب هم باید پرس خوب کنیم.
8: 3 تا روغن، 2,247,000 تومان.
9: همسرم رفته با کالابرگ این 5 قلم رو خریده، همینجا که میبینید 2 کیلو قند، 1 کیلو شکر، 1 بسته رب، 1 بسته چای کیسه‌ای، 1 دونه هم سیگار. شده 840,000 تومان.
0: یه نکته که توی این پیام‌های مردم عزیز بود اینی که به همین میزانی که بنزین داره گرون میشه، کار با اسنپ و اینا برای مردم سخت میشه. میدونید در ایران میگن 7-8 میلیون نفر دست کم به دلیل اینی که شغلای دیگه پیدا نمیشه با اسنپ و مسافرکشی و اینا کار میکنن، و حالا که بنزین داره گرون میشه اونها هم شغلشون به خطر میفته. دیدید که در پیام اولی که این مخاطب عزیز ما داشت میگفت من اگه با اسنپ کار نکنم برم چی کار بکنم. یه نکته دیگه که تو پیام‌های مردم بود و میشه دید اینه که این یخچاله خالی رو که آدم نگاه میکنه دقیقا متوجه میشه که جامعه چقدر فقیر شده. فقیر نبودا، عمده جامعه فقیر نبود، ولی سال به سال در این 48 سال فقر بیشتر شده. مردم دارن نشون میدن یخچالا رو. یه موقعی هم در ایران تشال تو همین برنامه ما یه کارزاری داشتیم، کارزار یخچاله خالی، مردم میفرستادن فیلم یخچالاشون رو. یخچاله مردم الان موقعی که داریم نگاه میکنیم مواد غذایی با ارزش توش کمه، یعنی مثلا گوشت و پروتئین و مرغ و تخم مرغ و سبزیجات و اینجور چیزا توش کمه. تو یخچالا بیشتر نگاه میکنیم مثلا آب، رب، نون اگر باشه. این نشون میده که واقعا کیفیت غذایی مردم اومده پایین و دیگه رسیده به اونجایی که دقیقا سفره مردمه، و این از هم بیکفایتی و بیارزگی مقاماته، هم از فاسد بودن و دزد بودنشون. ما در واقع در جمهوری اسلامی چیزی که داریم حکومت نیست، شرکت سهامی جنایتکارا و دزدا و فاسدا است. هم جنایتکارن هم دزد و فاسد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید، که این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از عزیزان جاویدنام، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام داوود میرزایی 47 ساله، پدر دو فرزند 11 و 13 ساله، 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ناصر شیرازی 44 ساله، فرمانده ایستگاه آتش نشانی 59، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز، جلوی چشم دخترش کشته شده، در حال کمک به مردم، آتششان بوده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام میثم نظری 20 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام آیدین نجفی 34 ساله، مهندس صنایع، 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام پژمان نیکبخت 19 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیرسالار قاسمی 20 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام محمد مهدی سفری 17 ساله، با پدرش رو جرثقیل کار میکرد، 18 دی میمند فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام حسین سلیحاوی 23 ساله، 18 دی ماهشهر عزیز. خاکسپاری رو اجبار کردن در 6 صبح و اجازه برگزاری مراسم عمومی هم ندادن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام سمینه قلیزاده 22 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام آروین مرادی 14 ساله، 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام مهدی لواسانی 35 ساله، 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی مهری، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 18 دی، زرین شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادن درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شرزی سرخط خبرها. آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ گفت حکومت ایران رو به زوال است و مردم را حتی

0: سوخت استانهای تهران و البرز، یک مقام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی افزایش تقاضا و ترافیک را عامل تأخیر در ارسال بنزین دانست. و در ادامه این بخش خبری، تداوم برخوردهای امنیتی با شهروندان بهایی. 20 مأمور لباس شخصی به خانه های امین و نیما طیبانی فرد و بهاریه عسکری نسب یورش بردند. خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا از روز دوشنبه مرحله تازه‌ای از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بحران اقتصادی در ایران و کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی را بحرانی انسانی توصیف کرد و خواستار توقف فوری آن شد. ترامپ نوشت جمهوری اسلامی رو به زوال است، حقوق بخش های بزرگی از ارتش خود را پرداخت نمی کند و همزمان معترضان را حتی وقتی اعتراض نمی کنند قتل عام می کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی را بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خواند. بسنت گفت هدف از عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم ها افزوده. همکارم مریم رحمتی از نیویورک در همین زمینه با ما همراه شده. مریم، این مرحله تازه فشار اقتصادی آمریکا دقیقاً چه بخش‌هایی را هدف گرفته و تحریم‌ها و اقدامات جدید علیه شبکه مرتبط با بانک ملی چه اهمیتی داره؟
1: خب محور اصلی این مرحله جدید فقط اضافه کردن چند فرد و شرکت دیگه به فهرست تحریم ها نیست. دولت ترامپ میگه میخواد راه‌های باقی مونده جمهوری اسلامی برای دسترسی به تجارت خارجی در واقع و شبکه‌های مالی بین‌المللی را هدف قرار بده. یکی از بخش‌های مهم این فشار شبکه‌های مالی مرتبط به بانک ملی هستش. وزارت خزانه داری آمریکا میگه که شبکه موسوم به رهبر بانک ملی در سالهای اخیر میلیاردها دلار تراکنش برای نهادهایی از جمله شرکت ملی نفت، سپاه پاسداران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی پردازش کرده و برای جابجایی پول از شرکت‌های پوششی در خارج از ایران استفاده شده. نکته مهم اینه که خود بانک ملی سالهاست که تحت تحریم‌های آمریکا قرار داره. آنچه که واشنگتن حالا میخواد دنبال بکنه شناسایی و مسدود کردن شرکت‌ها، واسطه‌ها و همچنین کانال‌هایی که به گفته وزارت خزانه‌داری به این بانک‌ها و دیگر نهادهای تحریم شده اجازه میدن که همچنان در خارج از ایران پول جابجا بکنن. اسکات بسنت هم پیام روشنی برای شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت‌های خارجی داشت در کنفرانس خبری که دیروز برگزار کرد در وزارت خزانه‌داری و او گفت که اگر کشورها بخوان به معاملات جمهوری اسلامی کمک بکنن، خودشون با تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی نظام مالی آمریکا روبرو میشن. یعنی واشنگتن تلاش میکنه که هزینه‌های همکاری با تهران رو برای طرف‌های ثالث به شدت بالا ببره. بسنت عملاً به کشورهای دیگه هشدار داده که باید انتخاب کنن. نکته مهم هم اینه که سخت‌ترین بخش هنوز اجرا نشده. واشنگتن فعلاً یک هشدار داده و گفته که برای قطع روابط اقتصادی یک مهلت مشخص به کشورها خواهد داد. رویترز اما میگه که حتی بانک‌های بزرگ چینی هنوز در بسته اول هدف قرار نگرفتن و مشخص نیست دقیقاً که چجوری ایالات متحده آمریکا بخواد که این فشار رو به چین و شرکت‌ها و بانک‌های چینی وارد بکنه. گرچه در روزهای گذشته مقاله‌های متفاوتی منتشر شد به اینکه در مورد اینکه در واقع شرکت‌های چینی و مخصوصاً بانک‌های چینی نمی‌خوان که از دسترسی به سیستم مالی آمریکا در واقع حذف بشن و به همین دلیل هست که احتمال اینکه بخوان همکاری بکنن هم زیاد هست. همزمان این فشار اقتصادی حالا با لحن تندتر دونالد ترامپ

0: جمهور آمریکا درباره وضعیت داخلی ایران هم همراه شده. همونطور که تو گفتی رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که جمهوری اسلامی حتی در پرداخت حقوق بخش‌هایی از نیروی نظامی خودش با مشکل روبرو هست، ولی همزمان میتونه به سرکوب و کشتار معترضان ادامه بده. بنابراین پیام دولت ترامپ در این مرحله دو بخش داره: از یک طرف تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه افزایش هزینه ها برای شرکت ها و بانک ها در کشورهای دیگه که بخوان برای تهران در دور زدن تحریم ها راه فراهم بکنند.
1: متشکرم از توضیحاتت مریم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. یک روز پس از اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 205 هزار تومان را ثبت کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در صبح سه‌شنبه تا 205700 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ دلار آمریکا در ادامه معاملات دچار نوسان شد و تا سطح 202 هزار تومان افت کرد. آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش مقامات تهران را در پی داشته. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده جمهوری اسلامی هر کشوری را که با جنگ اقتصادی آمریکا همراهی کند دشمن تلقی و این اقدام را به منزله اقدام جنگی علیه خود ارزیابی می کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شرکای تجاری ایران هم در رسانه ها و هم با ارسال پیام اعلام کردند از آمریکا پیروی نمی کنند. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم هشدار داد هر کشوری که با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی همراهی کند با واکنش جدی در تنگه هرمز مواجه خواهد شد. او تاکید کرد موضع اتخاذ شده یک هشدار کاملا رسمی و عملیاتی از سوی جمهوری اسلامی است. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع هم در واکنش به تهدیدات آمریکا گفت هر فشاری که معیشت و امنیت مردم را هدف بگیرد بخشی از جنگ است و جمهوری اسلامی میدان جنگ را در چارچوب منافع ملی گسترش خواهد داد. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با من. مرتضی، واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران کم نبوده. از این واکنش ها بیشتر به ما بگو، نظرت و ارزیابی تو میشنویم.
2: بله، مجموعه اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی نشون میده که خب اونها یک دچار توهم ادامه تسلط بر تنگه هرمز هستند. تنگه هرمز تبدیل شده به یک بومرنگی مثل پروژه اتمی جمهوری اسلامی. همچنان این باور رو دارن که میتونن به ناهمسازی تنگه هرمز ادامه بدن. متاسفانه گروگانگیران ایران یک فرض دیگری هم دارن، اینکه هر اعتراض مردمی رو میتونن به تمامی سرکوب و قلقم کنن و اون پاشناشیل جمهوری اسلامی رو به نوعی فعلا نادیده میگیرن. در طرف مقابل هم این انزوای اقتصادی یا به هر حال محاصره تشدید شده رو با تمهیداتی که البته خود اونها هم قبلا برخی گفتن که دکترای دور زدن تحریما دارن، این رو گمان میکنن که به هر حال میتونن تا حد امکان مدیریت کنن، دست کم در کوتاه مدت. مشکلی که وجود داره اینه که غارتگران ثروت و سرمایه ملی اعتنایی به این که دلار از 200 هزار تومان گذشته ندارن، چون طبیعتا زندگی اونها متاثر نمیشه. در رأس اینها محسن رضاییه، کسی که دامادش یا پسرش جزو به هر حال کسانی هستند که سوء استفاده های نجومی کردن از فروش نفت و راندخاران جمهوری اسلامی محسوب میشن. حالا این شده دبیر شورای عالی امنیت ملی محسن رضایی، جدای از بیکفایتی و ناکارآمدی و کارنامه سیاهی که داره، رجزخانی رو با توهم گره زده. همین گره زدن توهم با رجزخانی به نوعی در دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم قابل ردیابیه، ولی مشکل اینجاست که به هر حال ارکان قدرت، کسانی که فرض اینه که واقع بینی پیشه کنن یا عملگرایی پیشه کنن، همچنان دارن نسبت به اون چیزی که رخ داده و عوارض هولناکش بر مردم ایران بی‌اعتنایی نشون میدن و این وضعیت رو نگران کننده میکنه برای به ویژه اقشار نابرخوردار، گروه های حقوق بگیر، مزد بگیر، که قطعا از امروز با یک دور جدیدی از گرانی و تورم باید دست و پنجه نرم کنن.
1: مرتضی، ما می‌بینیم که همسو با فشارها و جنگ اقتصادی آمریکا و واکنش تهران به کشورهای همسو با سیاست‌های آمریکا، همچنان تهران معترضان رو در داخل تهدید می‌کنه، اعدام‌ها ادامه داره. ترامپ واکنش نشون داده، گفته حتی مردم وقتی اعتراض نمی‌کنن باز هم کشته میشن. ما می‌بینیم که این نوسان صحبت‌های ترامپ وقتی که در حال مذاکره هستن، صحبت از معترضان در محاق میره، و وقتی که جنگ اقتصادی یا تقابل بیشتر پیش میره، صحبت از معترضان وسط میاد. ارزیابی از این مسئله چه است؟
2: ببینید، صحبت‌های امروز ترامپ به نوعی فقط یک ارجاعی است به وضعیت شهروندان زیر سرکوب در ایران. واقعیت اینه که چنان که گفتم، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی در نهایت این اکثریت ناراضی هستن. مردم در داخل ایران هستن که باید تعیین تکلیف کنن، و تا وقتی که ترامپ نسبت خودش رو با جنبش اعتراضی، با اکثریت ناراضی به دقت مشخص نکنه، طبیعتاً این سرکوب ادامه خواهد داشت. در مقطعی در قتل عام دیماه ترامپ وارد مداخله شد، اما اینکه در هنگامه محاصره یا مذاکره ارجاعاتی داده بشه به سرکوب معترضان در ایران یا نقض فاحش حقوق بشر، این طبیعتاً اعتمادی یا همدلی ایجاد نمی‌کنه در وضعیت داخل کشور، و حتی متأسفانه فراتر تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی نمی‌کنه. فرایند صدور احکام سنگین قضایی علیه بازداشت شدگان، اجرای احکام اعدام متاسفانه ادامه داره، و به خاطر این صحبت‌های ترامپ طبیعتاً نه تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی خواهد بود، نه مورد اعتنای اکثریت ناراضی قرار میگیره، تا وقتی که طبیعتاً تعیین تکلیف کنه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی. من استنباطم اینه که دولت ترامپ فعلا فرض بر تأثیرات محاصره اقتصادی گذاشته در داخل کشور، و بدیهیه که این تأثیرات باید خودش رو در حوزه خیابان نشون بده. اما جمهوری اسلامی اونچنان که گفتم باز بناش گذاشته بر سرکوب مردم، تعیین تکلیف کننده نهایی اون اکثریت معترض خاموشن که باید ببینیم تا کجا با جمهوری اسلامی مدارا میکنن یا حاضر به تحمل این وضع بحرانی و بی سابقه در تاریخ کشورن.
1: مرتضی کاظمی، متشکرم از شما. خبرگزاری رویترز از احتمال بروز مشکلات گسترده در صادرات کالای اساسی از هند به ایران با توجه به فشار اقتصادی آمریکا گزارش داده. بر اساس این گزارش، صادرکنندگان هندی اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا و توقف تجارت با تهران از سوی امارات متحده عربی می‌تواند صادرات برنج، چای و دارو به ایران را که در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق دبی انجام می‌شده، مختل کند. سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته سیاست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مسائل کمکی نخواهد کرد و تنش‌ها و درگیری‌ها را در منطقه تشدید می‌کند. لین جیان تأکید کرده چین تحولات را از نزدیک دنبال و اقدامات لازم برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع خود را انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را یک جانبه خوانده. ماجد محمد الانصاری تأکید کرده دوحه از تلاش میانجی‌ها با هدف حل و فصل مشکل و کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، این کشور به نقش خود در تسهیل گفتگوها برای حل این بحران ادامه می‌دهد. جمال کوچر نماینده پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفته کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تأثیر مستقیمی بر عراق خواهد داشت. عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرده پیامدهای اقتصادی کارزار اقتصادی برای عراق ممکن است حتی بیش از ایران باشد. همزمان شبکه خبری الحدث گزارش داده عراق نگران فشارهای ایالات متحده برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. با همکارم تروسکی صدیقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، دیدگاه عراق در ارتباط با تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی چه است و چه تأثیری می‌ذاره این جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بر عراق؟
3: خب به نظر میرسه که این شرایطی که از دیروز به هر حال رسما واشنگتن اعلام کرده، این کارزار تحریمی علیه جمهوری اسلامی، باعث شده که به هر حال عراق یک انتخابی رو بکنه و در این وضعیت قرار گرفته، یا همسو با تحریم های واشنگتن پیش بره اون رو اجرا بکنه علیه جمهوری اسلامی، یا به هر حال در کنار جمهوری اسلامی بیسته و عواقبش رو قبول بکنه. این رو ما با دو نفر از نمایندگان پارلمان عراق امروز بررسی کردیم، هم شیروان دوبردانی و هم دکتر جمال کوچر عضو کمیسیون مالی و دارایی در پارلمان عراق، اونطور که شما اشاره کردید، هر دو با قاطعیت گفتند که این تحریم ها، این کارزار تحریمی تأثیر مستقیم روی عراق خواهد گذاشت. به هر حال به گفته دکتر جمال کوچر، ما از اقلیم کردستان نگاه بکنیم تا جنوب در بصره، یک مرز بسیار طولانی وجود داره، بحث بر سر کالاهایی هستش که هر دو طرف، یعنی تبادل کالا در بین هر دو طرف وجود داره. اون گفتش که عراق در حال حاضر اعتماد کرده به این دو کشور همسایه، یعنی ایران و ترکیه، در بازارهای داخلی خودش. اما چیزی که باید اینجا اشاره بکنیم از صحبت‌های این نماینده کرد در پارلمان عراق که جالب و مهم هستش، او با خوشبینی به این مسئله نگاه می‌کنه، تأکید کرد بر اینکه این یک فرصت طلایی برای عراق، یکی اینکه میتونه به واقع باعث بشه اگر دولت عراق در واقع همسو با آمریکا این تحریم‌ها رو اجرا بکنه، از وابستگی سیاسی با جمهوری اسلامی نجات پیدا می‌کنه. دیگر به گفته او نخواهند گفت که عراق بخشی از جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نکته دیگری که به باور او بسیار مهمه، تولیدات داخلی در عراق افزایش پیدا خواهد کرد. او به ایران اینترنشنال گفتش که روز گذشته انجمن وزیران یک جلسه داشته، اونجا گفتن که ما حتی مواد خام، گمرک برای مواد خام رو در مرزها که وارد می‌کنیم به 1% کاهش می‌دیم، و در نهایت گفتش که اصلاحات سیاسی ایجاد میشه. هر چقدر جمهوری اسلامی از عراق دورتر بشه، این کشور میتونه راحت‌تر اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سیاسی و رفرم انجام بده در داخل.
1: تروس، که آیا دولت بغداد به طور رسمی درباره این تحریم‌ها تا این لحظه واکنشی داشته؟
3: ببینید، هنوز دولت چیزی بیان نکرده، یعنی ما بیانیه رسمی رو نه از سمت دولت علی زیدی داریم، نه سخنگوی دولت، نه حتی بانک مرکزی. به هر حال بسیاری در این رابطه دارن صحبت میکنن. بخشی از تحریم ها برمیگرده به این تبادلات بانکی که وجود داره یا از قبل وجود داشت. چیزی که مهمه این هستش که میدونیم که خود وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود که ما فرصت میدیم که تطبیق بکنند کشورها. این نماینده پارلمان عراق هم در صحبتی که با ما داشت به هر حال روی این نکته متمرکز موند. ما نمیدونیم که چقدر آمریکا عملی خواهد کرد، مصر خواهد بود و جدی خواهد بود روی تحریم‌های خودش علیه جمهوری اسلامی. در نتیجه میتونیم از صحبت‌های این نمایندگان پارلمان و تحلیل‌هایی که داره میشه این برداشت رو بکنیم: عراق در حال حاضر ناظره و این در موقعیت انتظار قرار داره، میخواد ببینه که چقدر واشنگتن جدیه برای اینکه این کارزار تحریمی رو اعمال بکنه علیه جمهوری اسلامی، و چقدر هم پیمانان جمهوری اسلامی رعایت خواهد کرد. و در اون زمان میشه گفتش که به هر حال دولت عراق میتونه تصمیم خودش رو بگیره و انتخاب بکنه که در کنار کدوم طرف بیسته یا عواقبش رو بپذیره. چون این نماینده در پارلمان عراق جمال کوچر مشخصا گفتش که اگر کشورهایی مثل چین، مثل روسیه و پاکستان در این فرصت پیش رو نتونند کاری بکنند که این تحریم ها کاهش پیدا بکنه یا شکسته بشه، به هر حال دولت عراق هم ناچار خواهد بود که به مانند اونها این تحریم ها رو در برخی از نهادها و زمینه ها اجرایی بکنه و پایبند بمونه.
1: متشکرم از تو تروسکی. همکارم تروسکی صدیقی از پاریس با ما. بله، در همین زمینه مهمان دیگری هم داریم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت با ما هستند. آقای صدرزاده، کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، میدونیم که واکنش‌های بسیاری داشت از جمله مقامات عراقی و قطری که در این باره ابراز نگرانی کردند. سوال اینجاست که چرا برای این دو کشور طرد اقتصادی جمهوری اسلامی اینقدر مهمه؟
4: برای اینکه این هر دو کشور نقش میانجیگری داره، و این نقش میانجیگری برای اینها خیلی سود داره. یعنی روابطشون با آمریکا، بعد به قدرت منطقی که پیدا میکنن، بعد حتی قدرت بین المللی که پیدا میکنن. به همین علت هست که به خاطر این مواضع میانجیگری رو که میخوان حفظ کنن، و هر مقدار هم که این بحران وجود داشته باشه، اینا میانجیگر خواهند بود. این دلیل اوله، و همین علت هم هست که مخالفت میکنن. دلیل دوم این است که واقعیت این است که قطر و عراق، و من اعتقاد دارم تمام کشورهای خلیج فارس، نمیدونن اگر تحریم ها بالا بگیره عکس العمل تندروها در ایران چه خواهد بود. چون همین الان هم میبینن که علارغم این همه سیگنالایی که میاد، تندروها در حقیقت دارن دست به چنین کارهایی میزنن. و اگر تندروها ادامه بدن این کارشون رو که تشدید خواهند کرد اگر تحریم ها بالا بره، در حقیقت دوباره شروع میشه راکت پراکنی به این کشورها، تشدید میشه اوضاع در خلیج فارس و این مخالف وضع زندگی اینها هست، چون اینها اون وقت در برابر یک آلترناتیو قرار میگیرن که وارد جنگ بشن عملا. و میدونیم که اینا، این کشورهای خلیج فارس، اون اتحاد نظامی رو که بتونن مشترکاً وارد جنگ بشن با جمهوری اسلامی نداره. از طرف دیگه این وضعیتی که وجود داره براشون اگر حمله ای نشه خیلی براشون خوبه. جمهوری اسلامی ضعیف، جمهوری اسلامی وابسته به اینها که براشون میان جری کنه و جمهوری اسلامی که در اثر ادامه این بحران، بحرانی که به حمله نرسه، در حقیقت در مشکلات خودش تنیده و این باعث میشه که اصلا نتونه دست به پیشرفتی بزنه، پیشرفت اقتصادی بزنه، تبدیل به قدرت منطقی بشه، رقیب اینها باشه. اینه که از هر نظر که شما نگاه کنید به نفع اینا هست که این شرایط همین جوری در همین وضعیت بماند، هم به زندگی که برای خودشون انتخاب کردن میتونن ادامه بدن، هم این که نقش میانجی
1: آقای صدرزاده، همین فاکتوری که شما بهش اشاره کردین، غیر قابل پیش بینی بودن واکنش تندروها در جمهوری اسلامی، به نظر شما با توجه به این فکت واکنش کشورهای مثل امارات و عربستان سعودی به این جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی چی خواهد بود؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
4: اگر واقعا اینطور بشه مجبور میشن بعضیش به خصوص امارات تک تک وارد عمل بشن، ولی چنین برمیاد که آقای عاصم منیر که پاکستان در ایران، فرمانده ارتش پاکستان در ایران داره فعالیت میکنه، گویا به یک راه حلی رسیده برای کشورهای خلیج. در حقیقت عاصم منیر داره در حقیقت از جانب عربستان سعودی هم اونجا میانجیگری میکنه که جمهوری اسلامی تنگه رو کاملا آزاد بکنه، آمریکا هم تحریم ها رو یا محاصره دریایی رو فعلا از بین ببره. حالا باید منتظر بود که آیا اصولا تندروها قبول میکنن در ایران یا نه.
1: بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما همراه بودید. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در تشریح جزئیات عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفته تمامی شعبه‌های بانک ملی ایران باید تعطیل شوند. بر اساس گزارش‌ها بانک ملی علاوه بر داشتن شعب متعدد در امارات متحده عربی، شعبی در سراسر اروپا نیز دارد که با وجود کاهش یا توقف ارائه خدمات بانکی به دلیل تحریم‌ها همچنان باز هستند و پرسنل دارند. همکارم هومن عابدی از لندن با ما همراه شده. هومن، الان مقابل شعبه بانک ملی در لندن هستی، چیزی که در محل دیدی نشون میده که این بانک فعال یا عملا تعطیل شده؟
5: فریبا، ببین، اون چیزی که ما امروز اینجا دیدیم یه تصویر متفاوت و کاملا متناقضی برای ما بود. از یک طرف خب درب اصلی بانک نوشته که بسته است و نوشته که از درب بغل داخل کوچه مراجعه بکنن افراد. خب ما رفتیم داخل کوچه و زنگ زدیم که ببینیم که آیا کسی در رو باز میکنه. علی‌رغم اینکه چندین ما زنگ خورد کسی جواب ما رو نداد و بعد به محض اینکه اومدیم این ورتر چند نفر چند دقیقه بعد از داخل شعبه خارج شدن که من وقتی ازشون پرسیدم که شما کارمند اینجا هستید یا اینکه نه، یکشون به حالت مردد به من جواب داد و گفتش که آره من کارمند اینجا هستم، بعد گفت نیستم. بعد من پرسیدم که آیا بانک الان مشتری داره، فعالیت اقتصادی داره، کسی داخل میاد که کار بانکی انجام بده؟ گفت نه. گفتم ولی چراغا روشنه، خب الان تو چه خبره، کارمندا دارن کار؟ گفت بله هستن. و این خب یک تصویر متناقضه، یعنی این که ما نمیتونیم بگیم که این بانک کاملا تعطیله، نمیتونیم بگیم که کاملا بازه، چون نه مشتری میاد نه کسی هستش. و حتی خیلی نکته جالب این بود که یه فردی رو ما اینجا دیدیم که ظاهری شبیه افراد مثلا یه خانمان داشت و دم در بانک اومده بود اونجا، و نشون میده که این بانک برای عموم مردم آنچنان فعالیت خاصی نداره، ولی پشت دیوارهای این بانک، پشت ساختمون، عده‌ای هنوز مشغول کار هستند. حالا صحبت‌های در واقع وزیر خزانه داری آمریکا آقای بسنت که گفته که این بانک ملی و شعباتش باید بسته بشن و خاموش بشن، ما باید ببینیم که تا چه حدی این در عمل داره اتفاق میفته. اگر منظور آقای بسنت این باشه که فقط چراغا خاموش بشه، خب چراغا هنوز روشنه و ممکنه که خب به زودی خاموش بشه، ولی آیا این که ایشون اون فعالیت، اون رابطه مالی و این ادعایی که و این حرفی که میزنن که خب سالها در واقع گفتند که ایران از بانک ها و صرافی ها و از همه اینا داره استفاده میکنه برای دور زدن تحریم ها، خب این یک فکته، ولی این که تا چه حد میتونه ارتباطات پشت این دیوارها رو توی این ساختمون رو قطع بکنه، دسترسی بانک به ارتباطات بانکی رو قطع بکنه، مشخص نیست. و این آزمونه و این یک آزمون اصلی برای آقای بسنت هست، چون که آقای بسنت اگر به دنبال این باشه که فضای فیزیکی بانک ها رو ببنده، که خب در واقع همین الان هم این بانک به صورت متروکه افتاده و کسی داخلش چیزی نداره، ولی اگر هدفش این باشه که واقعا ارتباطات بانکی رو قطع بکنه، باید ببینیم تا چه حد میتونه دسترسی افرادی که پشت دیوارهای این بانک الان هستند رو به اون شبکه قطع بکنه.
1: متشکرم از توضیحات هومن. همکارم هومن عابدی از مقابل شعبه بانک ملی در مرکز لندن. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از جایگاه‌های سوخت در نقاط مختلف تهران از شرق تا جنوب پایتخت تعطیل یا با اختلال در عرضه بنزین مواجه شدند. برخی مخاطبان از مراجعه به چند جایگاه و نبود امکان سوختگیری خبر دادند. پایگاه خبری نبض قیمت و گزارش‌های کاربران شبکه اجتماعی هم نشان می‌دهد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نهادهای تنظیمگر سوخت سقف مجاز عرضه در جایگاه‌ها را محدود کردند و به محض پایان سقف روزانه هر جایگاه نازل‌ها خاموش می‌شوند. فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران گفته دلیل تعطیلی جایگاه‌ها رشد تقاضای سوخت در تهران بوده. یاسمی گفته شایعات منتشر شده در رسانه‌ها در پیش بودن تعطیلات، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی منجر به تأخیر در ارسال بنزین شده. گزارش‌های میدانی از تهران و کرج هم حاکی است شماری از جایگاه‌های سوخت در این شهرها با اختلال و تعطیلی مواجه شدند.
6: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه. حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان جلوی میسن، اینو همه صف میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون. همه کیس که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم نصف مسیر مونده.

0: محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید ممکن است فردا یا پس فردا تصمیمی در مورد بنزین گرفته و اعلام شود. سهمیه بنزین 3000 تومانی در کمتر از 5 ماه 2 بار کاهش پیدا کرده. حالا سومین کاهش هم قطعی اعلام شده. این سهمیه پیش از جنگ 100 لیتر بود. در جریان جنگ به 70 لیتر رسید و از ابتدای مرداد به 50 لیتر کاهش یافت. حالا دولت میگوید این 50 لیتر هم کمتر خواهد شد. هنوز مشخص نیست سهمیه جدید چند لیتر خواهد بود، اما جهت حرکت روشن است. بنزین سهمیه بندی شده، آرام آرام از دسترس خارج می شود. مقام‌های جمهوری اسلامی هم صریح‌تر از قبل از ضرورت تغییر در سیاست بنزین حرف می زنند. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان می گوید دولت تصمیمش را برای کاهش سهمیه گرفته و مصرف بالاتر از سهمیه قرار است با نرخ گران‌تری محاسبه شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم میگوید وضعیت فعلی بنزین چه در قیمت و چه در مصرف مطلوب نیست. قیمت بنزین در ایران از سال 1357 تا کنون نزدیک به 500,000% افزایش داشته. سال 57 هر لیتر بنزین 1 تومان بود. سال 93 قیمت به 1,000 تومان رسید. آبان 98 نرخ آزاد بنزین به 3,000 تومان افزایش یافت. تصمیمی که اعتراضات مردمی گسترده را در پی داشت و با سرکوب شدید مواجه شد. آذر ماه 1404 نرخ سوم بنزین به 5,000 تومان رسید. سالی که با جنگ 12 روزه انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه گره خورد. اگر فقط ابتدا و انتهای مسیر 5000 تومانی شدن قیمت بنزین را کنار بگذاریم فاصله روشن‌تر می شود. سال 56 پیش از انقلاب هر لیتر بنزین فقط 8 ریال بود. یک سال بعد پس از انقلاب 57 قیمت به 1 تومان رسید. سال 1405 نرخ آزاد بنزین 5000 تومان است، یعنی افزایشی نزدیک به 500,000%. حالا دولت می گوید قیمت بنزین آزاد گران می شود و سهمیه بنزین کم. مسیر سیاست بنزین حالا روشن‌تر شده. سهمیه یارانه‌ای کمتر و بنزین آزاد گران‌تر. در چند ماه سهمیه بنزین 3000 تومانی از 100 به 50 لیتر رسیده. دولت حالا کاهش دوباره آن را قطعی می‌داند. همزمان قرار است بنزین غیر یارانه‌ای هم با نرخ بالاتری فروخته شود. این یعنی فشار بر مصرف کننده فقط از مسیر افزایش قیمت نیست. کم شدن میزان سهمیه یارانه‌ای هم عملاً بخش بیشتری از مصرف را به سمت بنزین گران‌تر می‌برد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، در حالی که رئیس پخش فرآورده‌های نفتی مشکل کمبود بنزین در شهرهای بزرگ به خصوص تهران رو رد می‌کنه و اون رو شایع می‌دونه، گزارش‌های تصویری چیز دیگه نشون میدن، حاکی از تعطیلی برخی جایگاه و صفای طولانی بنزین هست. به نظر شما شرایط به لحاظ تأمین بنزین در کشور در چه وضعیتی قرار داره؟
1: شما وقتتونم بخیر. همزمان که جایگاه ها رو نگاه میکنیم که وضعیت اسفناکی دارن، نگاهمون باید تنگه هرمز و محاصره دریایی باشه. به همون اندازه که اون محاصره داره شدیدتر میشه و واردات بنزین، صادرات نفت جمهوری اسلامی و واردات فرآورده های نفتی مثل بنزین به واسطه اون محاصره سخت و سخت‌تر میشه، ما در داخل هم وضعیت بدی برای جایگاه‌ها داریم که مردم دارن میبینن. این وضعیت بد از تقریبا یه ماه پیش شروع شد، شهر به شهر از جنوب اومد مرکز و حالا دیگه به تمام کشور رسیده. و یه چیز دیگه هم به ما داره گوشزد میکنه که آقایون مسئولان، کسانی که در سردمدار قدرت هم بر سریر قدرت این روزها نشستن، نگران و نگران چشمنداز تنگه هرمزن. فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که وضعیت در تنگه هرمز فعلا عادی نمیشه، محاصره دریایی هست و برای همین به صورت دستپاچه، عجیب غریب دستپاچه دارن تلاش میکنن که اون سهمیه بندی رو دیگه به نظر من نباید استفاده کنیم، جیره بندی بنزین در سراسر کشور رو اعمال کنن. حالا اتفاقی که افتاده به واسطه نبود بنزین، به واسطه گپ زیادی که بین مصرف و تولید هست و بسته بودن واردات، مسیر واردات، جمهوری اسلامی تلاش کرده کیفیت بنزین رو کم کنه، کمیت بنزین رو زیاد کنه. این کمیت بنزین خودش شده قوز بالا قوز. چرا؟ چون باعث شده اکتان بنزین پایین بیاد، تمام خودروهای نو، تمام خودروهایی که موتورشون توربو شارژ، تمام خودروهای وارداتی، تمام خودروهایی که چینی ها مونتاژ میکنن در ایران به دلیل وابستگی به کیفیت بنزین بالا، اکتان بالا، حالا خودرویی که عملا باید 7 لیتر 6 لیتر بسوزونه داره 15 لیتر میسوزونه. یعنی این بی کیفیتی بنزین، این اکتان پایین بنزین شده خودش شده قوز بالا قوز و این وضعیت رو به وجود آورده. بخش زیادی از مشکلاتی که دیروز در شهرهای بزرگ تهران و کرج به وجود اومده به دلیل افزایش یکوی مصرف خودروها بوده و این غافلگیر کرده.
0: بله، افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین راه حل حکومت برای کنترل مصرفه. به نظر شما این راهکار آیا میتونه مشکل رو حل کنه؟
1: به افزایش قیمت در کوتاه مدت یک سکته‌ای به مصرف میده. ما تجربه ها رو که نگاه کنیم، تجربه های تاریخی رو نگاه کنیم، در اون بزنگاه‌های تاریخی که ما افزایش قیمت داشتیم، بسته به اون مقدار افزایش قیمت، ما یک گپ چند ماه، 6 ماه، 5 ماه، حتی تا 7-8 ماه، 1 سال یک کاهش مصرف داشتیم، اما دوباره باز اون مسیر خودش رو طی کرده و اون افزایش مصرف، خودروسازهای داخلی زحمت اون کاهش مصرف رو کشیدن و بلعیدن بنزین رو. الانم تلاش جمهوری اسلامی با توجه به چشمانداز نبود واردات، ناتوانی در واردات، اینه که هر جوری شده یه قیمت سکته‌وار به بازار بنزین ارائه کنه، این قیمت بنزین سکته بده به مصرف مردم. این قیمت هم باید بالا باشه که این اتفاق بیفته. این سکته وارد شدن به قیمت به مصرف مردم، مصرف بنزین، باعث میشه که لااقل جمهوری اسلامی بتونه برای 4-5 ماه یا 6 ماه آینده یه فکری بکنه، برنامه ریزی بکنه، تا شاید گره اصلی که در تنگه هرمز و اون محاصره دریایی تو این طول بازده زمانی باز بشه و شاید بعد اونجا بتونه با واردات یه مقداری مشکل رو جلوشو بگیره. اگر نه در کوتاه مدت شاید، اما در میان مدت اصلا.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران لباس شخصی با یورش به خانه‌های 3 عضو جامعه بهایی در اصفهان وسایل شخصی و سازهای تخصصی آنها را ضبط کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از 20 مامور لباس شخصی همزمان و با خشونت به منازل و فروشگاه موسیقی امین و نیما طیبانی فرد و بهاریه عسکری نسب هجوم بردند و سازهای دستساز و تجهیزات آنها را ضبط کردند. در پایان این شهروندان بهایی با دریافت احضاریه ملزم به حضور در اداره اطلاعات شهر اصفهان شدند. رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما هستند. آقای اکبانیان، در روزهای اخیر چه اتفاقی برای شهروندان بهایی افتاده و این موج تازه فشارها چه ابعادی داره؟ میدونیم این اولین بار نیست که برای شهروندان بهایی این اتفاقات میفته.
2: بله، سلام، وقتتون بخیر. خب بهایی هم طور میدونیم از در واقع از روزی که جمهوری اسلامی اومد سر کار، این فشارها رو بارها و بارها تجربه کردن، مثلا توی سالهای اخیر، ولی توی یه هفته اخیر به طور مشخص فشار رو روی بچه های بهایی توی ایران خب دوباره بالا گرفته. شما اشاره کردید هم الان خب تو آخرین مورد توی اصفهان بیش از 20 مامور لباس شخصی میریزن توی خونه 3 تا از بهایی ها که از اعضای یک خانواده هم بودن در واقع، و 3 تا خونه رو رفتن تفتیش کردن، وسایل شخصی و خانوادگی از تلفن همراه گرفته تا لپتاپاشون تا حتی پول و طلا و کتابا و المانای مذهبی و تصاویری که داشتن رو ضبط کردن و خودشون بردن، حتی کارگاه سازسازیشون رو خب اومدن اونجا رو خب بازرسی کردن، ابزار تجهیزات تخصصیشون رو ضبط کردن، پلم کردن اونجا رو، حتی رفتار مامورا رو گفتن که با خشونت و ضرب و جرح این افراد خب همراه بوده، تهدیدشون کرده بودن. آخرش هم خب نیما طبایی فرد رو به اداره اطلاعات احضار کردن و باقی اعضای خانواده هم گفتن که احضاریه بهشون میدن که مستقیم برن دادگاه. اما خب تو همین روزهای قبل ما داشتیم توی ساری، توی کرج، که 6 شهروند بهای دیگر رو بازداشت کردند، یا 12 بهایی تو ساری اومدن به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کردند، یا نمونه دیگه‌ای داشتیم، کامیار ملاکی، دانشجوی بهایی که از دانشگاه آزاد بیرجند، این صرفاً به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه اخراج شد و عملا از ادامه تحصیل محرومش کردن. یعنی میتونیم بگیم که این فشار فقط قضایی و امنیتی نیستش و خونه و محل کار و تحصیل و دارایی و زندگی عملا این بچه بهایی رو هم هدف قرار دادن.
0: آیه اکبانیان، فشار بر شهروندان کم نیست، حالا بهایان هم یک جامعه هستن که به خصوص فشار مضاعف رو تحمل میکنن، چه چیزی درباره سیاست جمهوری اسلامی این حجمه و این فشارها بر شهروندان نشون میده؟
2: ببینید، همونطور گفتم فشار رو بهایا خب همیشه بوده، یعنی میان یه نفر رو بازداشت میکنن، محل کسب یکی دیگر رو میبندن، ابزار کاری خانواده رو ازش میگیرن، دانشجو از دانشگاه محروم میکنن. این یعنی فشار به نوعی یه طوری طراحیش میکنن که فقط آزادی فردی اونو هدف نگیره و روی معیشت و تحصیل و مالکیت حالا اون فرد رو خانواده‌اش رو وسایل حتی داره و آینده کل خانواده اثر بذاره. این یعنی سیاست رو جوری پیش میبرن که بهایی عملا بعد انقلاب 57 با بازداشت و زندان و محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسب و کار، هر فشاری که شما فکر کنید روبرو میشن. چیزی که توی هفته‌های اخیرم دیدیم تشدید شده. این یعنی این فشار دوباره پررنگ شده. همین الان ما میدونیم حدود 70 شهروند بهایی توی ایران یا تو بازداشتن یا با شکنجه و ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب و حتی محرومیت از درمان تو زندان مواجه هستن. یا آماری هرانا چند وقت پیش داده بود، میگفت بیش از 62% گزارش های نقض حقوق اقلیت دینی تو 2025 فقط مال بهایی ها بوده. بنابراین میشه گفت که فشار روی این جامعه بهایی همزمان هم از مسیر امنیتی و قضایی هم از مسیر اقتصادی و آموزشی داره دنبال میشه. هدف چنین فشاری هم خب متوجه کل جامعه است، از این بحث دیما گرفته تا که دیدیم بهایی ها حتی کنار سایر اقشار جامعه بودن، ولی حکومت میاد هم معترضین رو هدف قرار میده، هم اقلیت‌های دینی رو، هم همه مردم رو، یعنی میخواد به نوعی هزینه رو برای همه بالا ببره. ولی با این حال خب باید گفت بعد از چند دهه روشنه که این فشارها نتونسته چه جامعه بهایی دیگران رو میان برداره.
0: متشکرم از شما رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل. و به این ترتیب پایان این بخش خبری می‌رسیم. با ما بمانید. بخش بعدی خبر با همکارم رضا محدث. شب روزتون خوش.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
3: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
7: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.
8: یک دو سه
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: No boats have gotten into Iran.
13: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
14: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
15: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
16: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این دفعه فرقی که با دفعات قبل داره در حقیقت یک محاصره کامل سیاسی اقتصادیه و تقریبا میشه گفت تمام کارتای آمریکا روی میز قرار خواهد گرفت برای که ایران رو به تغییر رفتار و تغییر مواضع وادار کنه و یا اینکه اون رو به تصمیم‌های پرخطر وادار کنه که موقع ممکنه با اقدامات نظامی آمریکا هم روبرو بشه. اون چیزی که مهم است این است که آمریکا الان با توجه به اینی که عملیات نظامی که می‌خواست اون هدف‌هایی که آمریکا دنبالش بود محقق نشده، حداقل بخشش محقق نشده، فرماندهی رو به دست آقای بسنت داده که با حوزه اقتصادی این کار انجام بده. خب آقای بسنت در ایادون باشه در دیما هم گفت ما بدونی که گوله شلیک کنیم جامعه رو روبروی حکومت قرار دادیم و مردم به خیابون اومدن و الان هم تصور آقای بسنت این است که اولا شریان‌های مالی حکومت وقتی که قطع بشه هم اختلاف میان مردم و حکومت زیاد میشه، هم اختلافات درون حکومتی افزایش پیدا میکنه. نکته دوم این است که تصورشون است که اگه موفق بشن همسایگان ایران رو هم وادارن که محاصره رو تکمیل کنن، اونم خب فشار سنگینی روی حکومت میاد. حتی معلوم نیست که هنوز این کار موفق بشه. نکته سوم این است که روسیه و چین هم باید وارد بتونن اون نقش متفاوت ایجاد کنن که آمریکا میخواد. روسیه که خب خودش تحریم، جز این که تشویقش کنن امتیازات تو اوکراین بهش بدن. چین هم به راحتی وارد بازی آمریکا نخواهد شد، هرچند که در مورد خرید نفت در نسبت به گذشته خریدش رو کاهش داده. بنابراین اگه جمع‌بندی میخوام بکنم، مجموع اقدامات حتما تاثیرگذار خواهد بود، ولی اینکه آیا منجر به فروپاشی سیاسی خواهد شد بعید می‌دونم، جز اینکه همراه با اقدامات نظامی بشه. بدون اقدام نظامی و اونم بدون حضور سربازان آمریکایی بعید می‌دونم که فروپاشی سیاسی رخ بده.
1: حکومت ضد ملی و به نوعی گروگانگیر ایران متاسفانه با توهمات خودش، با اصرار خودش بر مغازه سیاسی ایدئولوژی که ضد ملی خودش، هر روز داره یک خسارت و زیان بیشتری متوجه اکثریت جامعه میکنه. تأکید میکنم اکثریت جامعه، چون یک اقلیتی از جمله همین گروگانگیران حاکم دارن برخوردار میشن از عوارض این تحریم ها، یعنی عوارض برای مردمه، اما اینها با سازوکارهایی که دارن از جمله قاچاق نفت، قاچاق کالا، دارن منتفع میشن بیش از پیش. و به خاطر این متاسفانه اون چی که الان آغاز شده و فهرست تحریم هایی که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده، این عملیات جدیدی که دولت ترامپ شروع کرده، ما به ازایی نداره بجز این که خب طبیعتا بیش از پیش صادرات نفت جمهوری اسلامی رو کاهش خواهد داد. خروجی این وضعیت طبیعتا میشه کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی ریال و البته طبیعتا افزایش نرخ دلار. نتیجه بلا فاصله اونچنان که قابل پیش بینیه و همه مردم در ایران تجربه دارن، گران شدن روزافزون نرخ کالاهای اساسی خواهد بود. بلا فاصله افزایش دلار تاثیر خودشون میذاره بر انواع کالاهایی که مردم در زندگی روزمره خودشون به اونها نیاز دارن و به ویژه در رابطه با دارو. من اشاره کنم هرچند دارو تحریم نیست، اما یکی از حوزه هایی که وقتی که منابع ارزی دولت کاهش پیدا میکنه، بلا فاصله از اون حوزه ای که ارز بهش تخصیص پیدا میکنه دارو خارج میشه و این طبیعتا میشه حسد که چه عوارضی داره بر حوزه سلامت، بر وضعیت بیمارانی که به ویژه نیازمند دارو هستن. حالا اینکه این تحریم ها منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد، اختلاف طبقاتی، آسیب های اجتماعی متعدد، اینها طبیعتا باز مفروض فرسودگی زیر ساخت ها، اینکه تولید ناخالص ملی رشد کاهش پیدا خواهد کرد، همه اینها طبیعتا چشماندازیه که بلافاصله از این به بعد ما شاهد اون خواهیم بود. اما یک ابهام بزرگ وجود داره، اینکه این تحریم های ایالات متحده طبیعتا داره علیه یک کشوری اعمال میشه که فراموش نکنیم یک مرز گسترده جغرافیایی داره، مثلا در شمال شرق ایران با ترکمنستان. در شمال غرب با آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، با ترکیه، با عراق، در شرق با افغانستان، با پاکستان. و اگر متحدان آمریکا در حاشیه خلیج فارس همراهی کنند با این تحریم ها، اونچنان که امارات متحده تقریبا به تمامی وارد شده، باز پرسش بنیادین اینجاست که تا چه اندازه این همسایگان در شرق، در غرب، در شمال اینها همراهی خواهند کرد. همینطور یک علامت سوال بزرگ وجود داره که چین تا چه اندازه با این تحریم های آمریکا همراه خواهد شد. به خاطر این من جمع‌بندی کنم، یک رویکردی داره دولت ترامپ، این که با این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار کنه به تسلیم یا مهار کنه. اما اون چیزی که گروگانگیران ایران نشون دادن، طبیعتاً هم به تعبیر معروف خودشون دکترای دور زدن تحریم ها رو دارن، هم طبیعتاً راهکارهایی دارن که این راهکارها رو حتی قبل از اینکه وارد یک نزاع نظامی بشن میتونن استفاده کنن. هرچند تحریم ها قطعاً موجب تضعیف جمهوری اسلامی خواهد شد، اما حکومت گروگانگیر ایران یاد گرفته که این فشارها رو منتقل کنه به مردم، یعنی این مردم هستن که متضرر خواهند شد. اینکه واکنش مردم ایران به این تحریم ها و به کوچکتر شدن سفره هاشون و به افزایش تورم چه خواهد بود، این پرسش بنیادینه.
2: خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی 45 کشتی رو به خاطر اونچه که نقض مقررات عبور از تنگه هرمز معرفی کرده در فهرست سیاه قرار داده. تهدید هم کرده که این شناورها ممکن هستش که جریمه یا توقیف بشن، محموله هاشون هم مصادره بشه. این اطلاعیه تنها مالکان شناورها رو هدف قرار نمیده، هر کشتی دیگری رو هم که در انتقال کشتی به کشتی با اونها مشارکت کنن هم ممکن هستش که مشمول این محدودیت ها قرار بده. در این فهرست جدید شناورهایی هستن که متعلق به شرکت هایی در امارات متحده عربی، عربستان سعودی، نروژ و همچنین 5 کشتی در کره جنوبی هستن. و خب انتشار اسم این کشتی ها بدون ارائه جزئیات مربوط به پرونده هر شناور مشخص نمی کنه که تخلف ادعایی اونها در چه زمانی یا در کدوم بخش از تنگه هرمز رخ داده. بر اساس گزارش رویترز این فهرست فقط به یک نوع شناور یا کشور هم محدود نمیشه، کشتی های حمل نفت خام و گاز طبیعی مایع شده و گاز مایع نفتی و فرآورده های پالایش شده رو هم در بر میگیره. ولی با این حال اطلاعیه توضیح نمیده که منظور از مقررات عبور دقیقا چیست، برای اثبات نقض اونها هم چه شواهدی وجود داره. تهران قبلا گفته بوده که کشتی ها برای عبور باید مجوز دریافت بکنن، هزینه خدمات امنیتی و دریایی بپردازن، اما در گزارش رویترز جزئیاتی درباره مبنای محاسبه این هزینه ها یا مرجع رسیدگی به اختلاف ها هم ارائه نشده. این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از صاحبان محموله ها خواسته که قبل از سفر مرتبط با تنگه هرمز آخرین نسخه فهرست کشتی های غیر مجاز رو بررسی بکنن. شناورهایی هم که میخوان نامشون حذف بشه از این لیست باید درخواست بدن، توضیحات خودشون رو به مقام های دریایی جمهوری اسلامی ارائه بکنن. اما نکته اصلی فاصله بین اعلام این فهرست سیاه و توانایی اجرای اون هستش، اون هم در یکی از پرترددترین آبراهای انرژی جهان. اون بحث خاموش بودن ردیابها، عبور شناورها از مسیر نزدیک به عمان و ادامه خروج روزانه میلیون ها بشکه نفت، همگی نشون دارن که صدور این اطلاعیه به تنهایی نمیتونه رفت آمد دریایی رو متوقف بکنه. جمهوری اسلامی برای عملی کردن تهدیدهاش باید کشتی ها رو شناسایی و متوقف بکنه، اقدامی که خب میتونه خطر رویاروی مستقیم رو افزایش بده. در غیر این صورت این فهرست قبل از اینکه یک ابزار موثر باشه برای کنترل تنگه هرمز، یک نمایشی هستش از فشار و تهدید سیاسی از سمت جمهوری اسلامی.
3: تنش تجاری میان آمریکا و کانادا یک بار دیگه تشدید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که از ابتدای سال آینده تعرفه واردات خودرو، کامیون، قطعات خودرو و همچنین فولاد کانادا رو به 50% افزایش میده. این تهدید تنها چند روز پس از شکست مذاکرات تجاری دو کشور مطرح شده. مذاکرات واشنگتن و اتاوا هفته گذشته در حال شکست خورد که دو طرف در آستانه توافق بودند، ولی باز هم این مذاکرات شکست خورد. پس از شکست مذاکرات، تعرفه 50% آمریکا بر حدود 20 میلیارد دلار از کالاهای کانادایی اجرایی شد، اقدامی که تقریباً 5% صادرات کانادا به آمریکا رو تحت تاثیر قرار میده. اما کانادا هم گفته که عقب نشینی نمی‌کنه. مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرده که اتاوا از 8 سپتامبر امسال تعرفه‌های تلافی جویانه ای رو علیه ایالات متحده آمریکا اعمال خواهد کرد. کارنی میگه که شروطی که واشنگتن در مراحل پایانی مذاکرات مطرح کرده منافع اقتصادی کانادا رو تضعیف میکرده و برای دولت او قابل پذیرش نبوده. حالا مهمترین جبهه این اختلاف صنعت خودرو هستش. زنجیره تولید خودرو در آمریکا و کانادا به شدت به هم وابسته است. قطعات در برخی موارد چند بار از مرز عبور میکنن تا یک خودرو کامل بشه. به همین دلیل صنعت خودرو در واقع هشدار داده که افزایش تعرفه ها فقط تولید کنندگان کانادایی رو تحت فشار قرار نمیده و میتونه هزینه های تولید در کارخانه های آمریکایی رو هم بالا ببره. همزمان اینجا چشماندازی وجود نداره در مورد اینکه بخوان دو کشور به این زودی ها دوباره با هم مذاکره بکنن و به نظر میرسه که این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد و بازار سهام هم در واقع به این موضوع واکنش نشون دادن. مریم رحمتی، نیویورک.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، ریزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
5: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
4: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

پنج عصر در ایران، سه‌شنبه سومین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سرخط خبرها. آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ گفت حکومت ایران رو به زوال است و مردم را حتی وقتی اعتراض نمی‌کنند قتل عام می‌کنند. هشدار مقام‌های جمهوری اسلامی درباره همکاری کشورها با دولت ترامپ. محسن رضایی گفت هر کشور همراه آمریکا دشمن است. یک عضو کمیسیون امنیتی مجلس از واکنش سپاه در تنگه هرمز گفت. واکنش‌های جهانی به کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی. چین گفت اقدامات لازم برای حفاظت قاطعانه از منافع خود را انجام خواهد داد. قطر تحریم‌های آمریکا علیه تهران را یک جانبه خواند. تعطیلی و اختلال گسترده در جایگاه‌های سوخت استان‌های تهران و البرز. یک مقام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی افزایش

0: ترامپ در شبکه اجتماعی تو سوشال نوشت جمهوری اسلامی رو به زوال است. حقوق بخشای بزرگی از ارتش خود را پرداخت نمی کند و همزمان معترضان را حتی وقتی اعتراض نمی کنند قتل عام می کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی را بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خونده. بسنت گفته هدف از عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وارد کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانیه. همزمان وزارت خزانه داری ایالات متحده 78 فرد شرکت و کشتی را به فهرست تحریم های خودش اضافه کرده. به نیویورک بریم، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی که در مقر سازمان ملل متحد است. مریم، این مرحله جدید فشار اقتصادی آمریکا دقیقاً چه بخش‌هایی رو هدف قرار گرفته و تحریم‌ها و اقدامات جدید علیه شبکه مرتبط با بانک ملی چه اهمیتی داره؟
1: رضا، مهمه که بدونیم این مرحله جدید فقط اضافه کردن چند فرد و شرکت دیگه به فهرست های تحریم ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی نیست. دولت ترامپ میگه که میخواد راه‌های باقی مونده جمهوری اسلامی برای دسترسی به پول، تجارت خارجی و شبکه‌های مالی بین المللی رو هدف قرار بده، در کنار اینکه محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران هم ادامه داره و فشارهای نظامی هم هنوز به پایان نرسیده. یکی از بخش‌های مهم این فشار شبکه‌های مالی مرتبط با بانک ملی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که شبکه موسوم به رهبر بانک ملی در سال‌های اخیر میلیاردها دلار تراکنش رو برای نهادهای از جمله شرکت ملی نفت، سپاه پاسداران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی پردازش کرده و برای جابجایی پول از شرکت‌های پوششی در خارج از ایران در نقاط مختلف جهان استفاده کرده. نکته مهم اینه که خود بانک ملی، رضا، میدونیم که سالهاست تحت تحریم ایالات متحده آمریکا قرار داره. آنچه که واشنگتن حالا اما دنبال میکنه شناسایی و مسدود کردن شرکت‌ها، واسطه‌ها و کانال‌هایی که به گفته وزارت خزانه داری به این بانک‌ها و دیگر نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه دادن که همچنان در خارج از ایران پول جابجا بکنن. اسکات بسنت هم پیام روشنی دیروز در کنفرانس خبری خودش برای شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت‌های خارجی داشت. گفت که اگر به معاملات خودشون با جمهوری اسلامی همکاری بکنن، خودشون با تحریم و محدودیت‌ها در دسترسی نظامی مالی آمریکا، نظام مالی آمریکا روبرو خواهند شد. یعنی واشنگتن تلاش می‌کنه حالا هزینه همکاری با تهران رو برای کشورهای ثالث یا طرفهای ثالث به شدت بالا ببره. بسنت عملا به کشورهای دیگه هشدار داده که باید انتخاب بکنن بین ایالات متحده آمریکا یا همکاری و کمک به جمهوری اسلامی. نکته مهم دیگه اینه که سخت‌ترین بخش این فشار اقتصادی، این کارزار جدید دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی هنوز اجرا نشده. واشنگتن فعلا یک هشدار و گفته که برای قطع روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی به کشورها و شرکتها یک مهلت مشخص رو در نظر گرفته. رویترز اما میگه که حتی بانک‌های بزرگ چینی هنوز در بسته اول هدف قرار نگرفتند، در بسته اول این تحریم‌ها یا کارزار فشار اقتصادی که دیروز اعلام شد. به هر حال میدونیم که این فشار اقتصادی حالا با لحن تندتر دولت ترامپ هم همراه بوده، مخصوصا در مورد وضعیت داخلی ایران. رئیس جمهور آمریکا میگه که جمهوری اسلامی حتی در پرداخت حقوق بخشهایی از نیروهای نظامی خودش مشکل داره، اما همزمان داره سرکوب مردم رو ادامه میده، در حالی که در حال حاضر مردم در خیابانها نیستن. برابر این پیام دولت ترامپ در این مرحله دو بخش داره. از یک طرف تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه افزایش هزینه برای هر شرکت، بانک یا کشوری که بخواد با تهران همکاری بکنه. رضا.
0: مریم رحمتی خبرنگار ما در نیویورک. مریم، مرسی. حسین آقایی اینجا در استودیو همراه من شده. حسین، از نظر استراتژیک اگر بخوایم نگاه بکنیم، این کارزار ترامپ با چه منطق و هدفی داره انجام میشه و در نهایت اگر بخوایم

0: نگاه بکنیم این تقابل به کجا می انجامه؟
1: خب رضا فعلا به نظر می رسه همون تسلیم سازی جمهوری اسلامی ترجیحاً در بعد دیپلماتیک با چاشنی فروپاشی اقتصادی در داخل ایران. ما یادمون باشه که داوید برنا رئیس سابق موساد همین چند ماه پیش گفته بود که اگر ترامپ هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه محاصره دریایی نگه داره، به احتمال زیاد به گفته او در قبل از سال 2027 در ایران فروپاشی اقتصادی فروپاشی رو خواهد داد. حالا کلمه اقتصادی رو نگفته بود. الان نه تنها ترامپ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکرده، محاصره دریایی هم نگه داشته و البته تحریم‌های خیلی بیشتری هم روی جمهوری اسلامی وضع کرده. البته حالا نمیشه با اطمینان گفتش که تا قبل از 2027 این فروپاشی کاملا رخ میده، کسی نمیتونه پیش بینی بکنه، ولی با توجه به این کارزار تحریمی میشه در واقع حدس زد که اون فروپاشی معیشتی یک خطر یا یک واقعیتی هستش که به احتمال زیاد رخ خواهد داد. حالا دقیقا مشخص نیست زمانش کی باشه. بالاخره چون که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد تسلیم نمیشه، دولت ترامپ وارد مرحله ای خواهد شد که باید تصمیم گیری نهایی بکنه برای گام نهایی. و چالش اساسی هم همینه که هدف نهایی ترامپ چیه، هدف از فروپاشی اقتصادی در داخل ایران چی است؟ آیا باز هم تسلیم سازی جمهوری اسلامی یا تغییر رژیم؟ و فروپاشی اقتصادی به تنهایی یک شرط لازم هست برای اینکه تغییر رژیم یا سرنگونی رخ بده، ولی شرط کافی نیست. اون شرط کافی برمیگره به حمایت از مردم ایران، یعنی ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی به موازاتش باید توانمندسازی مردم هم در کنار خودش داشته باشه. با توجه به اینکه ترامپ امروز گفته که جمهوری اسلامی کماکان مردم رو قتل عام میکنه و ایران با بحران انسانی روبرو هستش، میشه گفت یه مقدار داره ترامپ در مورد مردم ایران پررنگتر صحبت میکنه. در روزها و هفته‌های آینده خیلی مهمه ببینیم که چنین سیگنال‌های مشابهی رو عالی رتبه‌ترین مقامات آمریکا، حتی مقامات اروپایی ارائه خواهند کرد یا نه. وقتی ما مطمئن میشیم تقریبا که گویی دولت ترامپ میخواد بره دیگه به سمت پروژه تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران که تو روزها و هفته‌های آینده ما چند تا سیگنال رو ببینیم، مثلا تقویت زمینه‌های خیزش مردمی با پیام‌ها و اظهاراتی که مقامات آمریکایی خیلی صریح و روشن انجام بدن، دوم تقویت یا تحریک به ریزش درون سیستمی در ارتش و سپاه با تماس‌هایی که شاید موساد یا CIA نهادهای اطلاعاتی امنیتی با مقامات نظامی در داخل ایران بگیرن، و تقویت علائم سوم به رسمیت تقویت علائمی به رسمیت شناخته شدن مخالفان جمهوری اسلامی، ارتباط و تعامل با اونها و اسبودن از برخی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان جنایتکاران جنگی، به اصطلاح رسواسازی در واقع علنی این افراد و قطع کامل هر گونه تلاش میانجیگرانه برای اینکه بخواد توافق به دست بیاد. ما یادمون باشه که هنوز یک سال از جنگ سوریه، یعنی انقلاب مردم سوریه نگذشته بود که دیوید کامرون و نیکولا ساکوزی، یعنی نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه، با 60 کشور لابی کردن، مخالفان اسد رو به رسمیت شناختن و ائتلاف دیپلماتیک تشکیل دادن، تحریما رو افزایش دادن و مواردی از این دست. این سب کارها در واقع به ما میگه که اونا میخوان برن به سمت تغییر رژیم.
0: و حسین سوال اینجاست که چالش هایی که آمریکا در این طرح داره چی هستن، چه موانعی هست، چه فرصت هایی هست؟
1: مهمترین حالا فرصت این هستش که اگر این تحریم ها، این کارزار جنگ اقتصادی به صورت خیلی دقیق و منسجم و یک پارچه و هدفمند اجرا بشه با همکاری همه کشورهای عمده، خب این اون فروپاشی اقتصادی رو در داخل ایران بیشتر خواهد کرد که حالا اینو بدن پیوند بدن به اینکه حالا خیزش مردمی شکل بگیره. ولی برای این خیلی لازمه که خیلی از کشورها با آمریکا کاملا همکاری بکنه در مورد به مورد تحریمایی که اعمال میشه، به خصوص به نظر من همراهی چین خیلی مهم هستش و حتی روسیه و ترکیه و بقیه اینها، به خصوص در رابطه با چین. اهمیت چین فقط مسئله مالی نیست، اینکه حالا تو اکوسیستم قاچاق پولشویی و دور زدن تحریم ایران مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت داره، اهمیت چین اهمیت سمبولیک هستش که همراه با آمریکا بشه. فقط اینجا من در آخر اشاره بکنم که یه خطری وجود داره که من در واقع برخی اوقات نگران کننده است، این دیگه بدبینانه‌ترین حالتی که میشه وجود داشته باشه، اینه که مبادا اون تصمیم نهایی رو ترامپ نگیره، یعنی فروپاشی اقتصادی رخ بده، ولی اون گام نهایی رو برای تغییر رژیم بر ندارن و ایران تبدیل بشه به یک سیاه‌چاله ژئوپلیتیک، یعنی یک بی‌ثباتی مدیریت شده به وجود بیاد. و نگرانی در بدبینانه‌ترین دارم، یعنی نمیگم این رخ میده، که باید آگاه باشیم اینه که مبادا چین و روسیه ایران رو به جولانگاه نبرد نیابتی خودشون علیه غرب تبدیل بکنن و اون جولانگاه این رقابت و درگیری از اون خط مقدم از اوکراین به ایران توسط روسیه و چین منتقل بشه. این خطر بزرگی هستش که ایران باش رو بروست.
0: مرسی حسین از توضیحات. همکارم حسین آقایی در استودیو همراه من. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در تشریح جزئیات عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفته تمام شعب بانک ملی ایران باید تعطیل بشن. بر اساس گزارش بانک ملی، علاوه بر داشتن شعب متعدد در امارات متحده عربی، شعبی در سراسر اروپا هم داره که با وجود کاهش یا توقف ارائه خدمات بانکی به دلیل تحریم‌ها همچنان باز هستند و پرسنل دارن. همکارم هومن عابدی از مقابل یکی از همین شعب در لندن همراه هم شده. هومن، الان تو مقابل شعبه بانک ملی هستی در شهر لندن. چیزی که در محل دیدی چه گزارشی به ما میده؟ بانک فعاله یا اینکه تعطیل شده؟
2: رضا، اون چیزی که ما امروز اینجا اومدیم و دیدیم، خب این ساختمان سفیدی که پشت سر من می‌بینید ساختمان بانک ملی شعبه لندن های کنزینگتون هست، های استریت، ولی این بسته است و وقتی که ما با درب بسته مواجه شدیم اونجا نوشته بودن، ما رو هدایت کرده بودن به داخل کوچه، گفته بودن از درب داخل کوچه مراجعه کنیم. وقتی داخل کوچه رفتیم، حالا ما رو چراغا روشن بود و من زنگ زدم، چندین بار زنگ زدم، کسی جواب ما رو نداد و خب سوال بود که اگر که چراغا روشنه کسی داخل چرا جواب ما رو نمیدن. و ما چند دقیقه اینجا منتظر موندیم تا اینکه اون در باز شد، چند نفر از اونجا خارجی ایرانی خارج شدن. من پرسیدم که از یکیشون که ایرانی بود پرسیدم که شما کارمندید؟ خیلی مردد به ما جواب داد و گفتش که آره من هستم نیستم. و گفتم مشتری؟ گفت نه بسته است. گفتم مشتری دارید کار میکنید؟ گفت نه. گفتم پس اینا که تو اون دارن چیکار میکنن؟ خیلی چیز شد، سردرگم شد و نتونست جواب من رو بده. و اون چیزی که پس ما باهاش مواجه هستیم اینه که اینجا برای عموم مردم خدمات بانکی الان ارائه نمیشه و بانک بسته است. حتی یه فرد که ظاهرا خانمان بود همونجا نشسته بود. برای عموم مردم هیچ دسترسی به خدمات بانکی وجود نداره، ولی پشت دیوارهای این بانک چراغ‌ها روشن، یه دی مشغول به کار هستند. خب برمیگردم به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا که به قول خودمونی بگم، گفت می‌خوام کرکره بانک ملی رو بکشیم پایین هر جایی که هست. خب اگه می‌خوای کرکره اینا رو بکشی پایین و دارکش کنی، چراغش رو خاموش بکنی، خب چراغش که الان روشنه و خب خاموش کردنش کاری نداره، چون وقتی مشتری نباشه میشه چراغش رو خاموش کرد. ولی آیا فعالیتی که پشت این درهای بسته و زیر چراغ خاموش هم میشه انجام داد، آیا به سنت میتونه قطع بکنه؟ آیا آمریکا توانایی این رو داره که اون در واقع اون ارتباطات مالی مخفی که ایران از طریق بانک‌ها، صرافی‌ها ایجاد کرده تا بتونه در واقع اون تحریم‌ها رو دور بزنه؟ باید ببینیم که ایشون و آمریکا تا چه حد میتونه در این زمینه موفق باشه. پس ما با یک وضعیت دوگانه مواجه هستیم، برای مردم تعطیل ولی برای خودشون پشت دیوارهای بسته باز.
0: هومن عابدی همکارم از لندن، هومن مرسی. خبرگزاری رویترز از احتمال بروز مشکلات گسترده در صادرات کالاهای اساسی از هند به ایران با توجه به فشار اقتصادی آمریکا گزارش داده. بر اساس این گزارش، صادرکنندگان هندی اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا و توقف تجارت با تهران از سوی امارات متحده عربی میتونه صادرات برنج، چای و دارو به ایران رو که در سالهای اخیر عمدتاً از طریق دبی انجام می‌شده مختل بکنه. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو یک جانبه خونده. ماجد الانصاری تأکید کرده دوحه از تلاش میانجی‌ها با هدف حل و فصل مشکل و کاهش تنش‌ها حمایت می‌کنه. به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، این کشور به نقش خودش در تسهیل گفتگوها برای حل این بحران ادامه میده. جمال کوچر نماینده پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفته کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تأثیر مستقیمی بر عراق خواهد داشت. عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرده پیامدهای اقتصادی کارزار اقتصادی برای عراق ممکن حتی بیشتر از ایران هم باشه. همزمان شبکه خبری الحدث گزارش داد عراق نگران فشارهای ایالات متحده برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامیه. در پاریس همراه میشم با همکارم تروسک صادقی. تروسک، چقدر این تحریم ها میتونه به زیان عراق تمام بشه؟ چه واکنش هایی در این خصوص داشتیم در عراق و البته در سوریه؟
3: ببینید در ساعت‌های گذشته داریم می‌بینیم که کم کم رسانه‌ها در موردش صحبت می‌کنن، این کارزار تحریمی تأثیرش بر روی عراق، نگرانی‌هایی که عراق داره بررسی می‌کنن. چیزی که ما پیگیری کردیم از پارلمان عراق، خصوصا از کمیسیون مالی و دارایی، همونطور که شما کتابش اشاره کردید، این هستش که دولت عراق باید انتخاب بکنه آیا در کنار آمریکا خواهد ایستاد، این تحریم‌ها و تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی رو پیاده خواهد کرد، یا در کنار جمهوری اسلامی میسته که در اون صورت باید عواقبش رو قبول بکنه. صحبت‌هایی که دو نماینده در پارلمان عراق، شروان دوبردانی و همینطور دکتر جمال کوچر با ما داشتن، این بود که تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. برای مثال اونها اشاره کردن به تجارت‌هایی که در بین دو طرف، معاملاتی که در بین دو طرف وجود داره، اون به هر حال مسیر مرزی طولانی که عراق به اون پشت بسته، تبادل مرزی در حدود 10 میلیارد دلار با همدیگه در حال حاضر ایران و عراق دارند، از اقلیم کردستان گرفته تا بصره. اما خب نگرانی هایی رو در این رابطه دارن مطرح میکنن. چیزی که برای من جالبه و من میخوام این رو اشاره بکنم و برجسته بکنم، این نگاه دکتر جمال کوچر به این تحریم هاست. به باور اون یک فرصت طلایی برای عراق میتونه ایجاد بکنه که خودش رو کاملا توضیح داد، از وابستگی به جمهوری اسلامی بیرون بیاره، میتونه یک تشویقی باشه برای صنعت در داخل، تولید داخلی در عراق، چیزی که ضعیفه. به هر حال در طول دهه‌های گذشته عراق خودش رو متکی کرده به ترکیه و به جمهوری اسلامی. از این زاویه گفتش که این میتونه بسیار دولت در این رابطه کار بکنه که زمینه کار فراهم بشه در داخل عراق. مسئله دیگری که به باور او بسیار مهم هستش، این تحریم ها اگر عراق اون رو به هر حال پیاده بکنه، زمینه اصلاحات رو در عراق فراهم میکنه. خصوصا به این اشاره کرد که اگر این اصلاحات ایجاد بشه، دولت عراق مستقل بشه، دیگر مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن بیان به عراق و برای ما تعیین تکلیف بکنن. دقیقاً این جمله رو بیان کرد. اما در رابطه با سوریه این رو فراموش نکنیم، در حالی داره این تندترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه که سوریه داره درهای به هر حال اقتصاد همکاری با آمریکا براش گشوده میشه، یک نقطه عطف برای اونها. آمریکا گفته که اونها رو من از لیست تحریم ها بیرون خواهم آورد و این تفاوت رو حتما باید در منطقه بهش نگاه کرد. اما به هر حال این چالش بسیار سخت و تصمیم بسیار سختی برای دولت عراقی که باید انتخاب بکنه، یا کنار آمریکا باشه یا تهران.
0: ممنونم از توضیحات اتروسک صادقی، همکارم در پاریس. سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته سیاست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مسائل کمک نمی‌کنه و تنش‌ها و درگیری‌ها رو در منطقه تشدید می‌کنه. لین جیان تاکید کرده چین تحولات رو از نزدیک دنبال می‌کنه و اقدامات لازم برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع خودش رو انجام خواهد داد. دبیر ارشد کابینه ژاپن موضع توکیو رو رفع فوری تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران و دستیابی به توافق نهایی میان طرفین اعلام کرد. به گفته مینورو کیهارا، این کشور در حال ارزیابی پیامدهای تحریم‌ها بر مذاکرات دو جانبه و تأثیرات احتمالی اون بر شرکت‌ها و نهادهای ژاپنیه. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو ژاپن، با ما همراه شدن. جزئیات واکنش‌ها در شرق آسیا نسبت به اعلام سیاست‌های تحریمی جدید از سوی ایالات متحده آمریکا چه بوده؟ ارزیابی‌ها چه است؟
4: بله، همونطور که گفتید آقای بسنت دیروز از بسته جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رونمایی کرد. خب این تحریم‌ها خیلی دقیق در شرق آسیا بررسی میشه، چون میتونه روی تجارت، وضعیت بانک‌ها و امنیت تامین انرژی در این کشورها تأثیر بذاره. مهمترین مسئله برای کشورهای شرق آسیا خب تحریم‌های ثانویه هستش. اگه واکنش سه تا قدرت اصلی شرق آسیا رو کنار هم بذاریم، متوجه تفاوت مواضعشون میشیم. اول از چین بگم که پکن خب صریح‌ترین موضع رو تا اینجا گرفته. آقای لیان جین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، گفته که این تحریم‌ها هیچ کمکی نمی‌کنه، تنش‌ها رو بیشتر می‌کنه، به شدت مخالفت کرده با این تحریم ها و همطور که گفتید گفته هر اقدامی که لازم باشه برای دفاع از حقوق و منافع چین انجام میده. البته این واکنش ها قبل از اعلام جزئیات دقیق این تحریم ها بوده و با توجه به اینکه چین بزرگترین خریدار نفت ایران هست، باید ببینیم که اگر در آینده بانک ها و مراکز مالی چینی تحت هدف مستقیم این تحریم ها قرار بگیرن، خب چه واکنش هایی رو از چین خواهیم دید؟ احتمالا واکنش های خیلی شدیدتر. اما در کره جنوبی خب سئول از این تحریم ها حمایت نکرده، بیشتر تاکید کرده روی همکاری بیشتر با واشنگتن و دیروز هم آقای چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی با آقای مارکو روبیو تلفنی صحبت کردن و روی تلاش هایی که آمریکا برای صلح و ثبات برقراری صلح و ثبات در منطقه میکنه تاکید کردن و سئول گفته که همکاری بیشتر با واشنگتن میکنه. اما برسیم به ژاپن. امروز دولت ژاپن اولین موضع مشخص خودش رو اعلام کرد. آقای کیهارا دبیر کابینه گفت که ژاپن با دقت این اقدامات رو بررسی میکنه و خب میخواد ببینه که این اقدامات چه تأثیری روی رابطه ایران و آمریکا، رابطه ژاپن با جامعه بین‌المللی میذاره. آقای کیهارا اضافه کرد که فعلا نمیشه درباره شرکت هایی که ممکنه در آینده تحت شامل این تحریم های ثانویه بشن پیشاپیش اظهار نظر کرد، باید کمی صبر کرد و ژاپن دوباره در این حال بر بازگشایی سریعتر تنگه هرمز و برگزاری دوباره مذاکرات صلح ایران و آمریکا تاکید کرده و خب همونطور که مشخصه میبینید که ژاپن نسبت به دو کشور دیگه هنوز واکنش های محتاطانه تری رو در پیش گرفته.
0: سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو، خیلی ممنونم از شما. یک روز پس از اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 205 هزار تومان رو ثبت کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا رو صبح سه‌شنبه تا 205700 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ دلار آمریکا در ادامه معاملات دچار نوسان شد و تا سطح 202 هزار تومان افت کرد. آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش مقامات تهران رو هم در پی داشته. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده جمهوری اسلامی هر کشوری رو که با جنگ اقتصادی آمریکا همراهی کنه دشمن تلقی و این اقدام رو به منزله اقدام جنگی علیه خودش ارزیابی میکنه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شرکای تجاری ایران هم در رسانه ها و هم با ارسال پیام اعلام کردند از آمریکا پیروی نمی کنند. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هشدار داد هر کشوری که با تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی همراهی کنه با واکنش جدی در تنگه هرمز مواجه خواهد شد. او تاکید کرده موضع اتخاذ شده یک هشدار کاملا رسمی و عملیاتی از سوی جمهوری اسلامیه. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع در واکنش به تهدیدات آمریکا گفته هر فشاری که معیشت و امنیت مردم را هدف قرار بده بخشی از جنگ و جمهوری اسلامی میدان جنگ رو در چارچوب منافع ملی گسترش خواهد داد. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر واکنش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به اعلام جنگ اقتصادی آمریکا رو رجزخوانی و برخواسته از توهم و همچنین بی‌اعتنا به نرخ دلار و بحران معیشتی مردم ایران ارزیابی کرد.
5: مجموعه اظهار نظر مقام‌های جمهوری اسلامی نشون میده که خب اونها یک دچار توهم ادامه تسلط بر تنگه هرمز هستند. تنگه هرمز تبدیل شده به یک بومرنگی مثل پروژه اتمی جمهوری اسلامی. همچنان این باور رو دارن که میتونن به ناهمسازی تنگه هرمز ادامه بدن. متاسفانه گروگانگیران ایران یک فرض دیگری هم دارن، اینکه هر اعتراض مردمی رو میتونن به تمامی سرکوب و قلقم کنن و اون پاشناشیل جمهوری اسلامی رو به نوعی فعلا نادیده میگیرن. در طرف مقابل هم این انزوای اقتصادی یا به هر حال محاصره تشدید شده رو با تمهیداتی که البته خود اونها هم قبلا برخی گفتن که دکترای دور زدن تحریما دارن، این رو گمان میکنن که به هر حال میتونن تا حد امکان مدیریت کنن دست کم در کوتاه مدت. مشکلی که وجود داره اینه که غارتگران ثروت و سرمایه ملی اعتنایی به این که دلار از 200 هزار تومان گذشته ندارن، چون طبیعتاً زندگی اونها متاثر نمیشه. در رأس اینها محسن رضاییه، کسی که دامادش یا پسرش جزو به حال کسانی هستند که سوء استفاده‌های نجومی کردن از فروش نفت و راندخاران جمهوری اسلامی محسوب میشن. حالا این شده دبیر شورای عالی امنیت ملی محسن رضایی، جدای از بیکفایتی و ناکارآمدی و کارنامه سیاهی که داره، رجزخانی رو با توهم گره زده. همین گره زدن توهم با رجزخانی به نوعی در دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم قابل ردیابیه.
6: بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از جایگاه‌های سوخت در نقاط مختلف تهران از شرق تا جنوب پایتخت تعطیل یا با اختلال در عرضه بنزین مواجه شدند. برخی مخاطبان از مراجعه به چند جایگاه و نبود امکان سوختگیری خبر دادند. پایگاه خبری نبض قیمت و گزارش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نشون میده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نهادهای تنظیمگر سوخت سقف مجاز عرضه در جایگاه را محدود کردند و به محض پایان سقف روزانه هر جایگاه نازل‌ها خاموش میشن. فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران گفته که دلیل تعطیلی جایگاه‌ها رشد تقاضای سوخت در تهران بوده. یاسمی گفته شایعات منتشر شده در رسانه‌ها در پیش بودن تعطیلات، افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک مسیرهای مواصلاتی منجر به تأخیر در ارسال بنزین شده. گزارش‌های میدانی از تهران و کرج هم حاکی از اینه که شماری از جایگاه‌های سوخت در این شهرها با اختلال و تعطیلی مواجه شدند.
7: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه. حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، این اون همه صف میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون، همه کیس که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجایی که ما دور زدیم رو نصف مسیر میمونه.
6: محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگه ممکنه فردا یا پس فردا تصمیمی در مورد بنزین گرفته و اعلام بشه. سهمیه بنزین 3000 تومانی در کمتر از 5 ماه دو بار کم شده. حالا سومین کاهش هم قطعیه. این سهمیه پیش از جنگ 100 لیتر بود. در جریان جنگ به 70 لیتر رسید و از ابتدای مرداد به 50 لیتر کاهش پیدا کرد. حالا دولت میگه این 50 لیتر هم کمتر میشه. هنوز مشخص نیست سهمیه جدید چند لیتر خواهد بود. اما جهت حرکت روشنه، بنزین سهمیه بندی شده آرام آرام از دسترس خارج میشه. مقام های جمهوری اسلامی هم صریح‌تر از قبل از ضرورت تغییر در سیاست بنزین حرف میزنن. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان میگه دولت تصمیمش رو برای کاهش سهمیه گرفته و مصرف بالاتر از سهمیه قراره با نرخ گرانتری محاسبه بشه. غلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه هم میگه وضعیت فعلی بنزین چه در قیمت و چه در مصرف مطلوب نیست. قیمت بنزین در ایران از سال 1357 تا حالا نزدیک به 500,000% افزایش داشته. سال 57 هر لیتر بنزین 1 تومان بود. سال 1393 قیمت 1000 تومان رسید. آبان 98 نرخ آزاد بنزین به 3000 تومان افزایش پیدا کرد. تصمیمی که اعتراضات مردمی گسترده رو در پی داشت و با سرکوب شدید مواجه شد. آذر 1404 نرخ سوم بنزین به 5000 تومان رسید. سالی که با جنگ 12 روزه، انقلاب ملی ایران و آغاز جنگ 40 روزه گره خورد.
8: بنزین گرون‌تر شده، فقیرتر شده.
6: اگر فقط ابتدا و انتهای مسیر 5000 تومانی شدن قیمت بنزین رو کنار هم بذاریم فاصله روشن‌تر میشه. سال 1356 پیش از انقلاب هر لیتر بنزین فقط 8 ریال بود. یک سال بعد از انقلاب، پس از انقلاب 1357، قیمت به 1 تومان رسید. سال 1405 نرخ آزاد بنزین 5000 تومانه، یعنی افزایشی نزدیک به 500,000%. حالا دولت میگه قیمت بنزین آزاد گرون میشه و سهمیه بنزین کم. مسیر سیاست بنزین حالا روشن‌تر شده. سهمیه یارانه‌ای کمتر و بنزین آزاد گران‌تر. در چند ماه سهمیه بنزین 3000 تومانی از 100 به 50 لیتر رسیده. دولت حالا کاهش دوباره اون رو قطعی میدونه. همزمان قراره بنزین غیر یارانه‌ای هم با نرخ بالاتری فروخته بشه. این یعنی فشار بر مصرف کننده فقط از مسیر افزایش قیمت نیست. کم شدن میزان سهمیه یارانه‌ای عملاً بخش بیشتری از مصرف رو به سمت بنزین گرانتر میبره. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگه افزایش مصرف خودروها به دلیل کیفیت پایین بنزین‌ها در پی بحران کمبود سوخته.
9: همزمان که جایگاه‌ها رو نگاه می‌کنیم که وضعیت اسفناکی دارن، نگاهمون باید تنگه هرمز و محاصره دریایی باشه. به همون اندازه که اون محاصره داره شدیدتر میشه و واردات بنزین، صادرات نفت جمهوری اسلامی و واردات فرآورده‌های نفتی مثل بنزین به واسطه اون محاصره سخت و سخت‌تر میشه، ما در داخل هم وضعیت بدی برای جایگاه‌ها داریم که مردم دارن می‌بینن. این وضعیت بد از تقریبا یه ماه پیش شروع شد، شهر به شهر از جنوب اومد مرکز و حالا دیگه به تمام کشور رسیده. و یه چیز دیگه‌ای هم به ما داره گوشزد می‌کنه که آقایون مسئولان، کسانی که در سردمدار قدرت بر سریر قدرت این روزها نشستن، نگران و نگران چشمنداز تنگه هرمزن. فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که وضعیت در تنگه هرمز فعلا عادی نمیشه، محاصره دریایی هست و برای همین به صورت دستپاچه، عجیب غریب دستپاچه دارن تلاش میکنن که اون سهمیه بندی رو دیگه به نظر من نباید استفاده کنیم، جیره بندی بنزین در سراسر کشور رو اعمال کنن. حالا اتفاقی که افتاده به واسطه نبود بنزین، به واسطه گپ زیادی که بین مصرف و تولید هست و بسته بودن واردات، مسیر واردات، جمهوری اسلامی تلاش کرده کیفیت بنزین رو کم کنه، کمیت بنزین رو زیاد کنه. این کمیت بنزین خودش شده قوز بالا قوز. چرا؟ چون باعث شده اکتان بنزین پایین بیاد. تمام خودروهای نو، تمام خودروهایی که موتورشون توربو شارژ، تمام خودروهای وارداتی، تمام خودروهایی که چینی ها مونتاژ میکنن در ایران، به دلیل وابستگی به کیفیت بنزین بالا، اکتان بالا، حالا خودرویی که عملا باید 7 لیتر 6 لیتر بسوزونه داره 15 لیتر میسوزونه. یعنی این بیکیفیتی بنزین، این اکتان پایین بنزین شده خودش شده قوز بالا قوز و این وضعیت رو به وجود آورده.
6: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران لباس شخصی به خانه های سه عضو جامعه بهائی در اصفهان یورش برد و وسایل شخصی و سازهای تخصصی اونها را ضبط کردند. گزارش ها نشون میده بیش از 20 مامور لباس شخصی همزمان و با خشونت به منازل و فروشگاه موسیقی امین و نیما طیبانی فرد و بهاری عسکری نسب هجوم بردند و سازهای دستساز و تجهیزات اونها را ضبط کردند. در پایان این شهروندان بهایی با دریافت احضاریه ملزم به حضور در اداره اطلاعات اصفهان شدند. رضا اکبرانیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از موج تازه فشار بر بهاییان و آزار و تهدیدهای روزهای اخیر علیه این شهروندان میگه.
10: ولی توی یه هفته اخیر به طور مشخص فشار روی بچهای بهایی توی ایران خب دوباره بالا گرفته. شما اشاره کردید هم الان خب تو آخرین مورد توی اصفهان بیش از 20 مامور لباس شخصی می‌ریزن توی خونه سه تا از بهایی ها که از اعضای یک خانواده هم بودن در واقع، و سه تا خونه رو رفتن تفتیش کردن، وسایل شخصی و خانوادگی از تلفن همراه گرفته تا لپتاپ‌هاشون تا حتی پول و طلا و کتابا و علمان‌های مذهبی و تصاویری که داشتن رو ضبط کردن با خودشون بردن، حتی کارگاه سازسازیشون رو خب اومدن اونجا رو خب بازرسی کردن، ابزار تجهیزات تخصصیشون رو ضبط کردن، پلم کردن اونجا رو، حتی رفتار مأمورا رو گفتن که با خشونت و ضرب و جرح این افراد خب همراه بوده، تهدیدشون کرده بودن. آخرش هم خب نیما طبایی فرد رو به اداره اطلاعات احضار کردن و باقی اعضای خانواده‌ها هم گفتن که احضاریه بهشون میدن که مستقیم برن دادگاه. اما خب تو همین روزهای قبل ما داشتیم توی ساری، توی کرج که 6 شهروند واحد دیگر رو بازداشت کردن، یا 12 بهایی تو ساری اومدن به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کردن، یا نمونه دیگه‌ای داشتیم کامیار ملاکی دانشجوی بهایی که از دانشگاه آزاد بیرجند، این صرفا به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه اخراج شد و عملا از ادامه تحصیل محرومش کردن. یعنی میتونیم بگیم که این فشار فقط قضایی و امنیتی نیستش و خونه و محل کار و تحصیل و دارایی و زندگی عملا این بچه بهایی رو هم هدف قرار دادن. ابزار کاری خانواده رو ازش میگیرن، دانشجو از دانشگاه محروم میکنن. این یعنی فشار آزادی فردی اونو هدف نگیره و روی معیشت و تحصیل و مالکیت حالا اون فرد رو خانواده‌اش و رو وسایلی حتی داره و آینده کل خانواده اثر بذاره.
6: اجازه بدید در بخش پایانی این مجموعه خبری سری بزنیم به فضا، آژانس و تصاویر زنده‌ای ببینیم از راهپیمایی فضایی دو فضانورد ناسا و آژانس فضایی اروپا در خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی. آنیل منون به همراه سوفی ادنو برای تکمیل تعویض یک آنتن ارتباطی میان ایستگاه فضایی و زمین مأموریت خودشون رو از ساعتی پیش آغاز کردن. تصاویر زنده است از فضا. اجازه بدید که تخصصی تر بررسی بکنیم این راهپیمایی فضایی رو با همکارم پیام دریابی که بهتر از من میتونه برای شما توضیح بده که چه داره میگذره اونجا. پیام دریابی از واشنگتن به ما پیوسته. پیام از برای من و بیننده های ایران اینترنشنال بگو که هدف این پیاده روی فضایی اساسا چیه و فضانوردان قراره چیکار بکنن اونجا.
11: رضا اول سلام بهت میکنم، خیلی خوشحالم که میبینمت. اول بگم که این یه نکته مهمی که هستش، این 283 راهپیمایی فضایی هستش که از زمانی که ایستگاه فضایی در سال 2000 عملیت شده، این 283 راهپیمایی فضایی هست. حالا اتفاقی که امروز داره میفته اینه که یه آنتن زمین به فضایی روی ایستگاه فضایی هستش که کارش انتقال اطلاعات با سرعت بالا به ایستگاه مرکز کنترل ناسا در هیوستون. این آنتن خراب شده بود در سال 2025، اون کارهای خودش رو از دست داده بود. هفته پیش این دوتا فضانورد کاری که کردن این که این آنتن رو یعنی برای تعویض این آنتن اقدام کردن، ولی زمان کافی برای تعویض این آنتن نداشتن. به همین علت در هفته گذشتم این دوتا فضانورد یک راهپیمایی فضایی رو انجام دادن، ولی در اون راهپیمایی فقط تونستن آنتن معیوب رو از جاش جدا بکنن و حالا در جایی که روی بدنه ایستگاه فضایی بود اون رو ببندن و حالا مهارش بکنن. حالا در مأموریت امروز و در راهپیمایی امروز قراره که ارمنان و سوفیادنو این آنتن جایگزین رو از در اون جایی که براش تعبیه شده، یعنی اون آنتن زاپاسی که حالا برای موضوع تعبیه شده، اون رو از بدنه ایستگاه فضایی با کمک ربات ساخت کانادا جدا بکنن و بیارن در جایی که هستش نصب بکنن و عملیاتش بکنن. حالا توی این پروسه آنلمنان عملا مسئول، یعنی لید قضیه هستش، مسئول این عملیات هستش و سوفی به عنوان دستیارش داره عمل میکنه. کاری که میکنه اینه که منون روی اون بازوی رباتیکی که ساخت کانادا هستش میره و آنتن رو از روی بدنه جدا میکنه. البته توی این کار آدنو بهش کمک میکنه، آنتن رو از روی بدنه جدا آزادش میکنه که ربات بتونه اون بازوی رباتیک بتونه اون بگیره، بعد این رو در جاش نصب میکنن و در نهایت این دوتا به کمک همدیگه اتصالات الکتریکیش رو وصل میکنن و در نهایت این آنتن رو فعال میکنن. اهمیت این آنتن در این هستش که این آنتن اطلاعات و داده ها رو از همونطور که گفتم از ایستگاه فضایی با سرعت بالا به مرکز کنترل ناسا در روی زمین میفرسته. آنتنای دیگه وجود داره، یعنی در سال 2025 که این آنتن خراب شده، خب این به معنی نیست که این انتقال داده ها متوقف شده، آنتنای دیگه وجود داشته که این کار میکنه ولی سرعت اون پایینه. به همین علت تعویض این آنتن برای انتقال داده ها با سرعت بالا اهمیت بسیار زیاده.
6: پیام خیلی فرصتمون کوتاه، اگه در حد یک دقیقه از سوابق این دو فضانورد هم به ما بگی ممنون میشم.
11: کوتاه بگم، آنل منون یه پزشک آمریکایی و اتفاقا همسرش هم آنا هم اونم فضانورد. سوفی آدنو هم اولین فضانورد فرانسوی که داره راهپیمایی فضایی انجام میده، این دومین راهپیماییشه. و یه حالا یه چیز انگیزشی خیلی کوچیکی هم بگم که آدنو تو 14 سالگی وقتی پرتاب کلودی اقنیه رو داشت میدید گفت من میخوام که مثل این باشم.
6: پیام مرسی از توضیحات کامل. تصاویر واقعا فوق‌العاده است که به صورت زنده هم پخش میکردیم. خوشحال شدم دیدمت. پیام دریابی همکارم در واشنگتن. تصاویر بسیار زیبایی بود که به صورت زنده از فضا و از این راهپیمایی فضایی برای شما پخش کردیم که پایان بخش این مجموعه خبری در ایران اینترنشنال بود. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران پخش خواهد شد. همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. وقت شما بخیر.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
7: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
6: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
8: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
9: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
10: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
11: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
12: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
13: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
6: افزایش قیمت ها در داخل ایران به ویژه
14: دهک های پایی سعی میکنن وعده به وعده زندگی بکنن.
9: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
6: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
15: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
16: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
17: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
18: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
17: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خزانه داری از آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بسنت پیشتر گفته بود که در سپیده دم دوشنبه بزرگترین کارزار نظامی اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد، آنچه که جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره توصیف میشه. آقای بسنت در جریان کنفرانس خبری گفت هر کسی در 5 حوزه طلا، رمز ارز، تک، کشتیرانی و هوانوردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، در هر جایی از جهان که باشه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. ایالات متحده تحریم های ثانویه رو افزایش داده، گسترش داده و هزینه ها رو برای کشورهای مختلف که میخوان با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته باشند بالا برده. همچنین تحریم های متنوعی رو روز دوشنبه وضع کردند علیه حداقل 60 فرد، نهاد و کشتی، مشخصا در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، در حوزه عبور و مرور در تنگه هرمز، در حوزه هسته‌ای و در حوزه موشکی و همچنین سایبری. حملات سایبری که از سمت وزارت اطلاعات ساماندهی شده، این تحریم ها داره وضع میشه و گذشته از این چندین مجوز عمومی هم افک لغو کرده، مجوزهایی که مربوط میشه به حواله های مرتبط به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده. هنوز جزئیات بیشتری از این اقدام نداریم. اما در این حال آقای ترامپ هم در روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در آستانه فروپاشی است. آقای هکست وزیر جنگ میگه ایالات متحده هیچ گونه ابایی نداره از استفاده از قوای نظامی، حالا چه در تنگه هرمز چه در هر جای دیگری که بخواد باشه. روز دوشنبه این عملیات طرد اقتصادی آمریکا کلید خورد و آقای بسنت میگه مماشات با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه کشورها باید رها بکنن تجارت با جمهوری اسلامی رو و کمک کردن به جمهوری اسلامی رو، در کنار ایالات متحده بایستند. انتهای این کارزار فروپاشی است و تنها ماندن جمهوری اسلامی. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: ایران now faces a very clear choice.
2: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
3: با اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نبرد تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه شده. مرحله‌ای سرنوشت ساز اما همچنان پر از ابهام، چالش‌ها و مخاطرات غیر قابل پیش‌بینی. بعد از 6 ماه جنگ، نشانه‌هایی دیده میشه که طرفین خود را حتی برای نبردی طولانی آماده می‌کنن. نبردی که میتونه تا سال 2027 و فراتر از اون هم ادامه پیدا بکنه. مگر اینکه جنگ اقتصادی آمریکا در کوتاه‌ترین مدت به فروپاشی کامل اقتصادی رژیم، ریزش معنادار درون سیستمی، خیزش میلیونی و اقدامات نظامی در حمایت مستقیم از مردم ایران بیانجامه. همزمان با تغییر متد برخورد ترامپ، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن اکنون وارد مرحله نهایی شده و میخواد فشار نظامی رو با یورشی گسترده به منابع مالی و تجاری جمهوری اسلامی تکمیل کنه. او گفت ترامپ قصد داره که با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی، تهران و کشورها و نهادهای همکار با اون رو در انزوای کامل قرار بده. با این حال پرسش اینه که در وضعیت آشفته و بحرانی نه جنگ نه توافق این روش برخورد اقتصاد محور ترامپ چه نوع نتیجه نهایی رو برای ایران رقم میزنه؟ فروپاشی و تغییر رژیم یا فروپاشی و تبدیل رژیم یا وضعیت آشوب و بی‌ثباتی کنترل شده طولانی؟ واقعیت اینه که ایران با یک وضعیت حاد و استثنایی روبروست که در اون عنصر زمان عاملی تعیین کننده است. مهمترین ریسک در راهبرد ترامپ دادن زمان به تهرانه. حالا زیر سایه جنگ ناقص، دیپلماسی فشار یا جنگ اقتصادی، مهمترین چالش همون وجود روش بازی خاص دولت ترامپه که در اون عناصری مثل ابهام، اهداف متعدد و اقدامات مقطعی نظامی و نوسانهای مکرر اون رو متفاوت از روشهای متعارف پیشین میکنه. در همین رابطه نشریه فارن افرز در یادداشتی آورده تقریبا همه چالش ها برای آمریکا از اونجایی شروع میشه که دولت ها از آزمون هایی که زمانی کالین پاور و کاسپر واینبرگر تعیین کردند سربلند خارج نشدن. به گفته نشریه روند جنگ به روشنی برخی کاستی ها و محدودیت های رویکرد ترامپ رو آشکار کرده، مگر اینکه رژیم ایران به شکلی ناگهانی و به گفته نشریه بسیار بعید فرو بپاشه. اگه ترامپ راهبری برای خروج از جنگ داشته باشه، اون راهبرد طبق گفته این نشریه ظاهرا بر فروپاشی رژیم استواره، رخدادی که فعلا بعید به نظر میرسه. اما شکل‌گیری معیارها یا دکترین پاول واینبرگر برمیگرده به جنگ لبنان سال 1982. در جوان سال 1982 اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. حمله اسرائیل یک نوع شکاف در رویکرد یا روش بازی رو در دولت ریگان آشکار کرد، به شرطی که یک سو جورج شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا، فیلیپ حبیب و ویلیام کلارک مشاور امنیت ملی دولت ریگان جزو موافقان اعزام نیرو به لبنان برای ایجاد ثبات بودن. از طرف دیگه اما کاسپر واینبرگر وزیر دفاع دولت ریگان، جنرال جان وسی رئیس وقت صدر مشترک و کالین پاور دستیار ارشد نظامی واینبرگر جزء مخالفان اعزام نیرو بودند. در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان اون دسته که موافق اعزام نیرو بودند، افرادی مثل شولتز تونستن تو این جدال بر سر راهبردا پیروز بشن و آمریکا وارد معرکه لبنان شد. اما دیری نپایید که در 23 اکتبر 1983 انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت رخ داد که در جریان اون 241 نظامی آمریکایی جان باختند. بعد در فوریه 1984 ریگان همه نیروهای آمریکایی را از لبنان خارج کرد. بعد در نوامبر 1984 کاسپر واینبرگر سراغ کالین پاور رفت و از او مشاور نظامی گرفت و در سخنرانی که توسط واینبرگر دکترین واینبرگر و پاول شکل گرفت، اومد گفت این دکترین تصمیم به مداخله نظامی و اعزام نیرو رو منوط بر تحقق 6 معیار اساسی میکنه. باید در هر جنگی منافع حیاتی آمریکا در خطر باشه، همه منابع لازم برای پیروزی فراهم بشه، اهداف سیاسی و نظامی روشن و دقیق باشن، میزان هزینه‌های نظامی ارزیابی بشه و با صداقت و مشورت حمایت مردم آمریکا و کنگره جلب بشه و اعزام نیرو آخرین گزینه باشه. دکترین پاول واینبرگر در جنگ اول خلیج فارس اما در سال 1991 و جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 محک جدی خورد. پاول کمی از عنصر احتیاط در مورد عراق در بحث مداخله نظامی هم فاصله گرفت و بر سه عنصر کلیدی تاکید کرد، یعنی خروج، راهبرد مشخص برای خروج از جنگ، حمایت بین‌المللی و پیروزی قاطع نظامی. امروز هم مانوی فاصله گرفتن دولت ترامپ از روش‌های بازی کلاسیک رو می‌بینیم. در دولت ترامپ افرادی مثل جی دی ونس، استیوید کاف، جاری کوشنر، مارکو روبیو، پیت هگزف، آلبریج کولبی و جنرال دیان کین و جان رادکلیف به عنوان اعضای کلیدی حضور دارند. مهمترین اصول دکترین ترامپ ابهام، انعطاف‌پذیری، اقدامات نظامی مقطعی و معامله‌گری و دیپلماسی ارعاب و تهدیدند. کفه ترازو تو این مدار بیشتر به سمت فعلا افرادی مثل ونس، ویدکاف و کولبی سنگینی میکنه. اما با این وضعیت نه جنگ نه توافق، دو محاسبه متضاد در واشنگتن و تهران شکل گرفته. محاسبه دولت ترامپ اینه که با گذشت زمان به رغم توقف حملات آمریکا، جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی رو بالاخره از پا در میاره و رژیم مجبور به پذیرش همه شروط آمریکا میشه، وگرنه فروپاشی و سرنگونی رژیم سرنوشت محتوم هست. محاسبه جمهوری اسلامی اما اینه، یا محاسبه سپاه، که با گذشت زمان و حالا که ترامپ کمپین نظامی رو متوقف کرده، امکان احیای قوای سرکوب و مسائل موشکی رو داره و با برهم ریختن اوضاع در ایران هم توان سرکوب برای رژیم وجود داره. در هر دو محاسبه یه چیز مشترکه، عنصر زمان. حالا در پیوند با فاکتور زمان، الکس کولبین در مقاله‌ای در وبسایت War on the Rocks می‌نویسه خطر اینه که درگیری‌ها در ایران مشابه وضعیت اوکراین بشه. به گفته او ایران و اوکراین هر دو بیش از هر چیز به وضعیت بی‌ثباتی مدیریت شده نزدیک شدن. هنگامی که میدان نبرد دیگه نتیجه قاطع تولید نمی‌کنه، مناقشه‌ها صرفاً منجمد نمی‌شن، بلکه نبرد به حوزه‌های دیگری منتقل می‌شن. تو این وضعیت چرخه تکرار شونده حملات، آتش بس، مذاکرات، تهدیدها به بخش جدایی ناپذیر از شیوه خود جنگ بدل میشه و بازیگران یاد میگیرن که از این چرخه تکراری دائما به نفع خودشون استفاده بکنن. به هر حال 6 ماه از جنگ گذشته و نتیجه نهایی این نبرد به طرز خطرناکی مبهم باقی مونده. ترامپ گفته ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. او در توصیف جنگ اقتصادی از واژه دیده استفاده کرد. دیده همون روز یورش متفقین به نورماندی در جوان 1944 بود و آغاز آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی. حالا باید دید آیا هدف ترامپ آزادسازی ایران از یوغ جمهوری اسلامیه یا تسلیم سازی رژیم. اگر هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی باشه، ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی باید با توانمندسازی مردم ایران همراه باشه. فروپاشی اقتصادی رژیم شرط لازم برای سرنگونیه، اما شرط کافی برای تغییر رژیم نیست. شرط کافی حمایت مستقیم از مردم ایران و ندادن زمان به جمهوری اسلامیه، ندادن زمان به سبک پاول و همکارانش.

آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی در خط خبرها. آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ گفت حکومت ایران رو به زوال است و مردم را حتی وقتی اعتراض نمی کنند قتل عام می کنند. هشدار مقام های جمهوری اسلامی درباره همکاری کشورها با دولت ترامپ. محسن رضایی گفت هر کشور همراه آمریکا دشمن است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از واکنش سپاه در تنگه هرمز گفت. ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس شورای اسلامی. نایب رئیس مجلس گفت خروج طرح از دستور کار پارلمان صحت ندارد. و در ادامه این بخش خبری، هشدار فعالان تجاری درباره بحران تأمین مواد اولیه و قطعات در سایه محاصره دریایی. مرکز آمار از دو برابر شدن هزینه‌های تولید در سال جاری گزارش داد. خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا از روز دوشنبه مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بحران اقتصادی در ایران و کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی را بحرانی انسانی توصیف کرد و خواستار توقف فوری آن شد. ترامپ نوشت جمهوری اسلامی رو به زوال است، حقوق

0: کرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم ها افزودند. به کاخ سفید در واشنگتن دی سی میریم، با همکارم سمیرا قرایی همراه میشیم. سمیرا، ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زوال جمهوری اسلامی گفته. بیشتر به ما بگو از اظهار نظر ترامپ و بستری که او داره به این مسئله اشاره میکنه.
1: فریبا، نوشته آقای ترامپ چند ساعت پیش منتشر شد. یک نوشته رو همین الان منتشر کرده. اجازه بده ابتدا با اون آغاز بکنم. دو سه دقیقه پیش راجع به بحث مینروبی در تنگه هرمز آقای ترامپ نوشته، میگه که نیروهای دریایی ایالات متحده به من اطلاع دادند که تمامی مین‌هایی که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی کار گذاشته بوده مینروبی، مین‌زدایی شدند و از آب‌های بین‌المللی اینها رو برداشتند و به ایران هم اطلاع داده شده که اگر از این به بعد بخواد مینی رو در کف تنگه هرمز کار بگذاره، بلافاصله باشون برخورد میشه و بلافاصله نیروهای سنتکام که در منطقه مستقر هستند به اونها حمله خواهند کرد. بعد آقای ترامپ اشاره میکنه به نیروهای هواییشون و میگه از طریق این نیروها ما داریم رصد میکنیم آنچه که جمهوری اسلامی هم در تنگه هرمز داره انجام میده، هم در کوه کلنگزلا. اگر اونجا بخواد دست به فعالیت هسته‌ای بزنه، بلافاصله ما برخورد خواهیم کرد. و میگه تحمل ما در رابطه با مینگذاری در تنگه هرمز صفر هست و به هیچ وجه این رو نخواهیم پذیرفت. و تشکر میکنه از توجه همگان به این مسئله. این نوشته آخری هست که آقای ترامپ منتشر کرده، مشخصا میپردازه به بحث تنگه هرمز، بحث‌های نظامی، بحث مین. اما پیش از این ساعتی پیش اشاره میکنه به برخورد جمهوری اسلامی با معترضان، اشاره میکنه به اینکه جمهوری اسلامی که در حال سقوط هست پول نداره که به بخشهایی از بدنه نظامی خودش بخواد حقوقی رو پرداخت بکنه، اما همزمان داره معترضان رو بدون اینکه در حال اعتراض باشن داره میکشه در ابعادی که پیش از این دیده نشده. احتمالاً منظور آقای ترامپ اعدام هایی است که داره انجام میشه، چون معترضی که در حال اعتراض نیست ولی کشته میشه، تنها چیزی که میتونیم بهش فکر بکنیم و در خبرها از داخل ایران هم این نکته تایید میشه، بحث اعدام هایی است که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده معترضان دی ماه رو. آقای ترامپ میگه که این ابعادی که داره انجام میشه یک بحران انسانی است و در یک ابعاد حماسی اینها داره انجام میشه، یک ابعاد بزرگ منظورش هست و باید همین الان متوقف بشه. این صحبت های آقای ترامپ مشخصا توجهش به بحث اعتراضات در داخل ایران یا هشدار دوباره به جمهوری اسلامی در رابطه با نوع برخوردش با معترضان داره 24 ساعت بعد از این آغاز میشه که اون کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده. عملیات طرد اقتصادی آقای بسنت اعلامش کرد و روز گذشته که میآمد اخبارش و در واقع اون چیزی که خود آقای بسنت داشت خبرش رو میداد، از یک دیده صحبت میکردند، اشاره به جنگ جهانی دوم و بحث قوای متفقین، برخوردشون با نیروهای آلمان نازی و اینکه پایگاه‌های آلمان نازی رو در کشورهای سوم بیان جمع بکنند. از این منظره که دارن ربطش میدن طرد اقتصادی رو به دیده و میگن که ما می‌خوایم با تمامی عوامل مالی، ارزی، اقتصادی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه برخورد بکنیم، دارن به اون کشورها هشدار میدن که چنین نکنند، اجازه ندن جمهوری اسلامی از اونها استفاده بکنه، از بانکاشون یا از شرکت‌های سوری اونجا بنیان بگذاره. اما حالا این اقداماتی که وزارت خزانه‌داری انجام داده واکنش‌های دیگری در اینجا در ایالات متحده در رسانه‌ها داشته و معتقدند که شاید این رو بعد به جنگ آنزیو ربط داد در جنگ جهانی دوم که نتونستن کاری که می‌خواستن رو انجام بدن و موفق نشدن قوای متفقین و ماها در یک جنگ باقی ماندند.
0: متشکرم سمیرا از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، از اونتاریو برای این بحث ما رو همراهی میکنن. جناب خلدی، سمیرا درباره اظهارات دونالد ترامپ به ما گفت، رئیس جمهور آمریکا همزمان با آغاز کارزار اقتصادی از بحران انسانی در ابعاد وسیع در ایران گفته. اظهاراتش چه چشم‌اندازی از رویکرد تازه‌اش درباره ایران در درازمدت پیش رو میذاره؟
2: خدمتتون درود می‌فرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، اتفاقا فرمایشات خانم قرایی بسیار مهم بود.

0: خصوص که و یک چیزی که فراموش میشه این هست که درست قبل از اینکه ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله ژاپن به پرل هاربر رسما وارد جنگ بشه، وینستون چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا و پرزیدنت روزولت در پتنتیا بی در نیوفوندلند ملاقات کردند و درش اون چیزی که بنیانگذاری کرد سازمان ملل متحد رو تحت عنوان اعلامیه ملل متحد منتشر کردند و اون چیزی بود که دقیقا مسئله جنبه انسانی رو توی این اعلامیه مطرح کردن و این پست ترو سوشیالی که پرزیدنت ترامپ گذاشته به علاوه صحبت‌های آقای بسنت از مقاله فاینانشال تایمزشون بگیریم تا صحبت‌های دیروزشون و تا اعلامیه وزارت خارجه آمریکا دیشب، تلفیق فشار اقتصادی و فشار انسانی و بشردوستانه و سیاسی رو همه رو با همدیگه نشون میده و چشمنداز تغییر رژیم رو کماکان در افق نگه میداره، چیزی که با حفظ گزینه نظامی و ضمانت اجرایی نظامی حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در واقع تقویت میشه. بنابراین اگر بخوایم همه اینها رو کنار همدیگه بگذاریم، این فقط یک بیان رتوریک نیست و این اشاره ها به جنگ جهانی دوم هم فقط بیان رتوریک نیست. حالا پرسشی که هست این هستش که ایدئال پرزیدنت ترامپ این هستش که جمهوری اسلامی دست از تجاسر برداره، دست از سرسختی برداره و برگرده سر میز مذاکره و باعث درگیری نشه. آیا جمهوری اسلامی و سپاه برعکس عمل خواهند کرد، تشدید خواهند کرد درگیری نظامی رو؟ باید ببینیم که چی میشه.
1: جناب خلدی، این تحریم ها و جنگ اقتصادی تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی شرکای خارجی تهران رو هم هدف گرفته و از جمله قطع همکاری های مالی و تجاری و اطلاعاتی با حکومت جمهوری اسلامی. فکر میکنید واکنش کشورهایی که تحت فشار قرار گرفتن نسبت به این موضوع چه باشه؟
0: خب امارات متحده عربی که در واقع در خط مقدم قرار داشت در این حوزه، طبیعتاً از همه زودتر اومد و تسلیم شد. موضوع این هستش که آیا این کشورهایی که عضو بریکس هستن، عضو در واقع غیر دلاری کردن، معاهده غیر دلاری کردن روابط بازرگانیشون هستن با ایالات با چین علیه ایالات متحده آمریکا، این کشورهای دیگه تسلیم خواهند شد یا نه؟ چین مهمترین مسئله است، بانک‌های چینی مهمترین مسئله هستند و به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا حاضر هستش که دوباره وارد یک رویارویی تجاری بشه با چین سر قضیه ایران، برای اینکه با نهایتاً با فشار آوردن روی چین جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. یک روز پس از اعلام سیاست‌های جدید ایالات متحده برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی 25 هزار تومان را ثبت کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در صبح سه‌شنبه تا 205700 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ دلار آمریکا در ادامه معاملات دچار نوسان شد و تا سطح 202000 تومان افت کرد. در ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده، شهروندی خطاب رئیس کل پیشین بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و نایاب شدن دلار انتقاد می‌کند و می‌گوید برخلاف ادعای مسئولان هیچ دلاری برای خرید در بازار وجود ندارد.
2: آقای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، گفتی که کمبود دلار وجود نداره. دروغ نگو، ما میخواییم دلار بخریم ولی دلار نیست. اگه کمبودی وجود نداره، و چرا ما نمیتونیم دلار تهیه کنیم؟

0: آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش مقامات تهران را در پی داشته. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده جمهوری اسلامی هر کشوری را که با جنگ اقتصادی آمریکا همراهی کند دشمن تلقی و این اقدام را به منزله اقدام جنگی علیه خود ارزیابی می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شرکای تجاری ایران هم در رسانه‌ها و هم با ارسال پیام‌های اعلام کردند از آمریکا پیروی نمی‌کنند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر واکنش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به اعلام جنگ اقتصادی آمریکا رو رجزخوانی و برخواسته از توهم و نیز بی‌اعتنا به نرخ دلار و بحران معیشتی مردم ایران ارزیابی کرد.
1: مجموعه اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی نشون میده که خب اونها یک دچار توهم ادامه تسلط بر تنگه هرمز هستند. تنگه هرمز تبدیل شده به یک بومرنگی مثل پروژه اتمی جمهوری اسلامی. همچنان این باور رو دارن که میتونن به ناهمسازی تنگه هرمز ادامه بدن. متاسفانه گروگانگیران ایران یک فرض دیگری هم دارن، اینکه هر اعتراض مردمی رو میتونن به تمامی سرکوب و قلقم کنن و اون پاشنه آشیل جمهوری اسلامی رو به نوعی فعلا نادیده میگیرن. در طرف مقابل هم این انزوای اقتصادی یا به هر حال محاصره تشدید شده رو با تمهیداتی که البته خود اونها قبلا برخی گفتن که دکترای دور زدن تحریما دارن، این رو گمان میکنن که به هر حال میتونن تا حد امکان مدیریت کنن دست کم در کوتاه مدت. مشکلی که وجود داره اینه که غارتگران ثروت و سرمایه ملی اعتنایی به این که دلار از 200,000 تومان گذشته ندارن، چون طبیعتا زندگی اونها متاثر نمیشه. در رأس اینها محسن رضاییه، کسی که دامادش یا پسرش جزو به هر حال کسانی هستند که سوء استفاده های نجومی کردن از فروش نفت و راندخاران جمهوری اسلامی محسوب میشن. حالا این شده دبیر شورای عالی امنیت ملی محسن رضایی، جدای از بیکفایتی و ناکارآمدی و کارنامه سیاهی که داره، رجزخوانی رو با توهم گره زده. همین گره زدن توهم با رجزخوانی به نوعی در دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم قابل ردیابیه.
0: اما در خبری که دقایق پیش منتشر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده نیروی دریایی ایالات متحده به او اطلاع داده تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری یا منفجر شدند. ترامپ گفته به ایران هشدار داده شده هر کشتی یا قایقی که اقدام به کارگزاری مین‌های جدید در تنگه هرمز کند بلافاصله و به طور نظاممند منهدم خواهند شد. او همچنین گفته آمریکا از طریق نیروی فضایی تمام نقاط تنگه هرمز را زیر نظر دارد و منطقه کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر را هم که به گفته او پیشتر منهدم شدند نیز تحت نظارت دارد. ما در بخش‌های بعدی خبر به جزئیات بیشتری از صحبت‌های ترامپ خواهیم پرداخت. ادامه خبرها. رسانه‌ها در ایران از ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه در مجلس خبر دادند. در این نشست مجازی نمایندگان مجلس ماده دوم این طرح که شامل تعاریف و واژگان استفاده شده در طرح است را بررسی و تصویب کردند. در صورت تصویب این طرح مقابله با نفوذ بیگانه، فعالیت‌های اقتصادی، دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی با کشورهای خارجی مشمول ثبت و نظارت دستگاه‌های قضایی این می شوند و تخطی از آن با مجازات همراه است. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته ادعای خروج طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور کار مجلس به نقل از محمد باقر قالیباف واقعیت ندارد. او تاکید کرده با رئیس مجلس صحبت کرده و چنین موضعی بیان نشده و مجلس مطابق آیین‌نامه خود پیش می‌رود. همزمان علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد دولت نمی‌تواند درباره امور مجلس مصوبه‌ای داشته باشد و قانون‌گذاری در اختیار مجلس است. سلیمی خطاب دولت مردان گفته مجلس صاحب دارد و مداخله سایر قوا پذیرفتنی نیست. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس در همین زمینه با ما همراه است. آقای آقایاری، ابتدا در مورد ماده دوم این طرح در مجلس شورای اسلامی از شما بشنویم. به نظر میرسه که دولت به جای مخالفت با کلیت طرح در حد واژه‌سازی در این طرح دخالت کرده. چه مواردی در این ماده از نظر شما از اهمیت بیشتری برخوردار؟
2: درود فراوان بر شما و مخاطبان برنامه. اولا راجع به اینکه مخالفت های دولت مخالفت های عمیق و بنیادی نیست، بلکه در حد واژه پردازیه به ما این پیام رو میرسونه که ما اصلا نباید دنبال تفاوتی در میان این سطوح و لایه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی باشیم. یعنی تفاوتی توی قایت ها نیست، توی رویکرد ها نسبت به مدیریت مسئله هست، اما اون ذات کنترلگری و قیم معابی که اساس جمهوری اسلامی هست در مواجهه با جامعه، بخش های مختلف جامعه از جمله بخش مربوط به فرهنگ، پژوهش، آکادمی و البته حوزه‌های اقتصادی، اون انحصارگری حکومتی، اینها همه توش اشتراک دارن با هم. و این طرح هم بازتاب بخش همین گفتمان. ببینید موضوع اینه که جمهوری اسلامی نگاهش نگاه امنیتی اساسا به بخش‌های مختلف جامعه، به خصوص جاهایی که از اون احساس خطر میکنه. یعنی اگر در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی مثلا انحصار در امر قدرت داره، انحصار در امر اقتصاد داره، انحصاری هم در بعد معرفت و روایت سازی داره، هر چیزی که در حوزه های علمی پژوهشی بتونه این رو به چالش بکشه باهاش برخورد میکنه. این که جمهوری اسلامی چنین روی کرد و رویه‌ای داره، قدمتش به قدمت جمهوری اسلامی برمیگرد، از ابتدای انقلاب، از مسئله انقلاب فرهنگی و تمام اون گزینش ها برخورد های امنیتی که شده با اساتید با دانشجوها تا به امروز، همه رنگ و نشان همین رویکرد رو داره.
0: آقای فرصتمون قدر محدود هست، به ما بفرمایید که هدف اصلی حکومت و تلاش برای این سطح بی سابقه از کنترل چه است و پیامدهای این طرح در صورت تصویب رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: هراسی که حکومت داره، هراسی که هر روز بیشتر میشه، انتظاری که داره و انتظار واقع بینانه ای هم هست از اینکه با وجود همه تلاش هایی که میکنه فضا از دستش خارج بشه، و از طرفی میخواد تمامی محدوده های باقی مانده، ببینید دانشگاه اساسا تو ایران نیم بنده، یا همه این حوزه هایی که هیچ وقت استقلالی نداشتن، ولی در شرایط بحرانی احساس میکنه که همین میزان هم نمیتونه خارج از محدوده رصدها و پایش‌ها و نظارت‌های تنگ حکومتی قرار بگیره. بنابراین تلاش میکنه تمام ابزارهای خودش رو، از جمله جرم انگاری هر نوع فعالیت و مراوده عادی دانشجویی آکادمیکی رو، ببره زیر ضرب و نفوذ امنیتی و قضایی، و از این طریق تصور میکنه که بالاخره حداقل کاری که میتونه انجام بده برای کنترل بیشتر شرایط، براش هم اهمیتی نداره که نتیجه این و برونداد این بسته تر شدن فضاست، کاهش ارتباطات بین المللی ایران هست، براش مهم نیست که فقر فزاینده‌ای رو به دنبال میاره، چه در حوزه های معرفتی و چه در حوزه اقتصادی و تکنولوژی، و هیچ کدوم اینها براش مهم نیست. بقای خودش رو استوار کرده بر همین نگاه امنیتی، بر همین نگاه قضایی، و تداوم اون به نظرش یگانه راهیه که در مقابلش باقی مونده.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. در ادامه هشدارها درباره بحران تولید انواع کالا در ایران در پی محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، دبیرکل انجمن کارآفرینان با اشاره به سهم 75% بنادر جنوب در واردات کالا گفته محدودیت‌های لوجستیکی، گمرکی و ارزی فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده. حمید رضا غزنوی گفته اگر تخصیص ارز به مواد اولیه و قطعات خطوط تولید اولویت بندی نشود، واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه و تهدید از دست رفتن اشتغال روبرو خواهند شد. مرکز آمار اعلام کرده هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک به 2 برابر شده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم تولید کننده در بهار امسال حدود 99% محاسبه شده. مرکز آمار ایران نرخ تورم تولید صنعتی را نیز در فصل اول سال 109% برآورد کرده. هزینه تولید محصولات غذایی هم در بهار امسال بیش از 137% نسبت به بهار سال قبل افزایش داشته. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، با ما همراه هستند. آقای نظام‌آبادی، این هشدارها درباره بحران تولید صنعتی با توجه به مشکلات تامین ارز و مواد اولیه رو چطور می‌بینید؟
3: بر شما، خب شروع این بحران میشه گفت از همون جایی نشأت میگیره که کمبود ارز و منابع دلاری به دلیل فشار ایالات متحده تقریبا از زمستان سال پیش میشه گفت به شکل بسیار محسوس تری نسبت به گذشته به وجود اومد. خب این مسئله ابعاد مختلفی داره. یکی از ابعادش اینه که صنایعی که به واردات مواد اولیه نهاده و حتی قطعات منفصله نیاز دارند، اینا نمیتونن که این قطعات رو تامین بکنن. اگر بخوام ابعادش رو بگم، در 10 ماه سال گذشته میدونیم که از کل 49 میلیارد دلار وارداتی که بوده، 10 میلیارد دلارش فقط مربوط میشده به همین بخش قطعات و مواد اولیه صنعت، یعنی حدود 1/5 مربوط به این بخش بوده که این سهم قابل توجهیه. حالا تصور بکنید در این شرایطی که اوضاع ارزی وخیم شده و دولت 5 میلیارد یورو به وارد کننده ها بدهکاره، این حجم از واردات بسیار طبیعیه که دچار اختلال بشه. از طرف دیگه 75-80% واردات صنعت از گمرکات جنوبی بوده، بنابراین محاصره هم در واقع از یک جهت دیگه تامین مواد اولیه رو دچار مشکل کرده. خود توقف مبادلات تجاری با امارات بسیار مهمه و این بحران رو شدید کرد، چون تقریبا میتونیم بگیم که تمام قطعات صنعتی، قطعات منفصله تا مواد اولیه از امارات وارد میشد. حتی در طول این محاصره هم به هر حال میشد با یک هزینه بسیار بالاتر اون قطعاتی که خیلی حیاتی هست و وزن پایینی داره اونو از امارات میبردن عمان، با واسطه از اونجا وارد میکردن در یک ابعاد خیلی کوچیکی. البته الان گویا این در واقع همین امکان حد اقلی هم به واسطه این قطع روابط با امارات از بین رفته، یعنی حتی این کار پرهزینه رو هم نمیشه کرد و برایند همه اینها شده در واقع افزایش هزینه های تولید که از جیب مصرف کننده پرداخت میشه.
0: آقای نظام‌آبادی، در بخش تولید مواد غذایی چه وضعیتی پیش رو هست؟ دارن غذا و دارو از مصره دریایی معاف هستن، اما میبینیم که مثلا هند هشدار داده که نمیتونه یه سری اقلام غذایی رو به ایران در این شرایط صادر کنه.
3: بله، من قبلا هم همچنان اشاره کرده بودم کلن این معافیت هایی که در قالب بشر دوستانه هست در مورد خوراکی ها بسیار مبهمه، معلوم نیست این شامل چه ردیف کالاهایی میشه و اصلا خوراکی رو میشه بشر دوستانه دونست یا نه، اینم بحثی. اما در مورد هند در ظاهر گفته شده که این کار رو به خاطر مسدود شدن کشتی هاشون در هرمز انجام دادن، اما خیلی واضحه که این در واقع فشار آمریکاست که روی شرکای ایران مخصوصا هند و چین الان متمرکز شده. در خصوص مواد غذایی هم خب اونطور که مقامات صنفی میگن ذخایر نهادهای پرمصرف تا پایان شهریور فقط کفایت میکنه، یعنی دیگه اصلا بحث این نیست که گرونه یا نه، صحبت از اینه که الان امنیت غذایی در واقع نمیشه این امنیت رو تضمین کرد برای ماهای پیش رو. این مسئله در واقع تولید محصولات غذایی رو به شدت با مشکل مواجه کرده. داده هایی که از تورم تولید کننده داشتیم بسیار نگران کننده بود. در بخش مرغداری ها تورم نقطه‌ای رسیده به 211% و خود این گرانی ها تفاوتی با قحطی نمی کنه، یعنی شما زمانی که بخش قابل توجهی قدرت خرید گوشت نداشته باشن دسترسیشون محدود بشه، این تفاوتی با کمبود در واقع مواد غذایی نداره.
0: بسیار سپاسگزارم آقای نظام‌آبادی از شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، گزیده های گفتگو، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. شب روزتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
5: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
6: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
5: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. یک روز پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد کشتی‌ها حتی در صورت پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی برای اطلاعات در تنگه هرمز تحریم خواهند شد. گامی جدی در اجرای شدیدترین فشار اقتصادی بر تهران که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید شکست خواهد خورد. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ چقدر در اجرای این سیاست جدی است؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: حمله ترامپ به بانک در دست آخر قمار با تهران، آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا با 78 تحریم جدید، تهدید رسمی جمهوری اسلامی به کشتی‌های همراهان حمله اقتصادی واشنگتن در تنگه هرمز شلیک می‌کنیم. 5 نشانه فروپاشی اقتصادی ایران تحت تأثیر فشار تحریم‌های شدید، همزمان با هشدار زاکانی درباره احتمال شورش داخلی و حمله زمینی آمریکا از مرزها، بلاتکلیفی واشنگتن درباره نقش چین در جنگ اقتصادی علیه حکومت ایران، سایه یک شک: ترامپ چرا موفق می‌شود و چگونه شکست خواهد خورد؟
2: آمریکایی‌ها الان دارن میگن که کشورهایی که همراهی بکنن با ایران رو هم تحریم ثانویه میکنن. ما هم توی تنگه هرمز این کارو میکنیم.
3: بله، دیده شده اصلا تو.
2: آره، یعنی کشورهایی که به رژیم یا آمریکا کمک میکنن ما هم نذاریم کشورشون جواب
3: بکنه. بله، جز یکی از بندهای این هست که
1: تهدید شرکای آمریکا در عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که دوشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا رسما از آن رونمایی کرد، طوری که به گفته واشنگتن با هدف تسلیم تهران طراحی و اجرایی شد.
4: ما یورشی اقتصادی رو علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز می‌کنیم. در سراسر جهان هدف ما قطع تمامی شریان‌های اقتصادی پشتیبان این حکومت استبدادیه تا زمانی که تهران کاملا تنها و منزوی بمونه.
1: آمریکا در اولین گام 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 کشتی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. در موج تازه‌ای از فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی که به 5 حوزه فناوری، طلا، هوانوردی، رمزارز و دریانوردی گسترش یافته. اما مهمترین بخش از حمله اقتصادی تازه آمریکا تحریم‌های ثانویه است. اسکات بسن تهدید کرد که تمام کشورهایی که با حکومت ایران تعامل اقتصادی دارند در سرنوشتی مشابه جمهوری اسلامی هدف سیاست انزوای اقتصادی واشنگتن قرار می‌گیرند.
4: بذارید صریح بگم، هر نهادی که پولشویی به نفع ایران رو تسهیل کنه از نظام دلاری آمریکا حذف میشه. شمارش معکوس از همین لحظه آغاز شده.
1: جمهوری اسلامی در یکی از اولین واکنش‌ها 45 کشتی متعلق به کشورهای مختلف جهان از جمله امارات و عربستان سعودی را در لیست سیاه قرار داد و اعلام کرد این شناورها توقیف و اموالشان ضبط خواهد شد. بخشی از آنچه وزیر اقتصاد دولت پزشکیان سیاست تهاجم اقتصادی خود.
5: ما برنامه‌های بعضن آفندی هم داریم براشون و
3: در حوزه اقتصاد منظور
5: در حوزه اقتصاد
3: آفندی.
5: اجازه بدین که من
3: اصلا نمیخواد بگید.
5: نمیخوام وردشم.
1: رئیس مجلس شورای اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا از نظر اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهد روابط دیگر کشورها را با خود محدود کند. اون مدعی شد شرکای تجاری تهران گفتند از سیاست واشنگتن تبعیت نمی‌کند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با کنایه به تشبیه حمله نظامی اخیر به عملیات دیدهی در جنگ جهانی دوم، آن را با نبرد واترلو مقایسه کرد. جنگی که در آن ناپلئون بناپارت شکست سختی خورد. اما جدای از این رجسکانی‌های معمول در تهران، پرسش‌هایی درباره عملیات طرد اقتصادی و احتمال موفقیتش وجود دارد. سوالاتی که پاسخشان بیش از آن که نزد جمهوری اسلامی باشد به عملکرد ترامپ بستگی دارد. بی‌تردید اقتصاد رانتی و جنگ زده ایران استعداد زیادی برای فروپاشی در مقابل فشار اقتصادی آمریکا دارد. پایگاه خبری آکسیوس 5 نشانه واضح از درهم شکستن اقتصاد ایران زیر این فشارها را برشمرده. از سقوط ارزش پول ملی و افزایش تورم گرفته تا کاهش دستمزدها و توان مردم ایران برای تأمین کالاهای اساسی و از دست رفتن فرصتهای شغلی. در شرایطی که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی صادرات نفت ایران تقریبا به صفر رسیده، خود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که با اجرای موفق این عملیات چه بر سرشان می‌آید.
6: شاید به عنوان استقلال است، آشوب داخلی، تحرز است. شما به قلب اگر به تو در جنوب شهر ببرم حمله خودش.
1: برخلاف آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند، هر دو موج پیشین فشار اقتصادی آمریکا علیه تهران موفق بود. هم تحریم‌های فلج کننده جهانی در دوره اوباما که نهایتاً علی خامنه‌ای را مجبور به نرمش قهرمانانه کرد و هم سیاست فشار حداکثری دولت اول ترامپ که اعتراض‌های ضد حکومتی آبان 98 تنها یکی از پیامدهایش بود. یکی از عوامل اصلی موفقیت دو دور پیشین فشار اقتصادی زمان بود. فشارهای اقتصادی یک شبه جواب نمی‌دهد و اجرا و تاثیرگذاریشان نیازمند زمان است. همچنان که وزیر خزانه‌داری آمریکا هم تأکید کرد تحریم‌های ثانویه بلافاصله اجرا نمی‌شود.
7: برای هر کشور مهلت مشخص تعیین شده تا فعالیت‌هایی را که شناسایی کردیم متوقف کنه.
1: اما زمان پاشناشلی فعلی ترامپ به شمار می‌رود که به نظر خواهان نتیجه سریع برای خروج از میدان جنگ است. رد پای این عجله را در تصمیم‌های او در ماه‌های گذشته می‌توان دید. ترامپ در این مدت چندین بار جمهوری اسلامی را تهدید کرد اما شبانه پاپس کشید. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال سه‌شنبه در یادداشتی با استقبال از این طرح و با اشاره به سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره رد پول‌های رژیم ایران در کشورهای امارات و چین نوشت او توانسته حامیان کلیدی جمهوری اسلامی را شناسایی کند. اما این روزنامه در این حال پرسیده آیا آمریکا حاضر است سراغ تحریم بانک‌های دولتی چین یعنی حامیان پالایشگاه‌های کوچک شریک سپاه پاسداران در فروش نفت برود یا نه؟ اگر آمریکا مانع تبادلات تجاری پکن و تهران نشود، بعید از عملیات طرد اقتصادی به هدف نهایی‌اش برسد. از طرف دیگر، قطعاً سپاه پاسداران نظاره‌گر قطع بازوی مالیش در امارات نخواهد بود. به احتمالاً حملات موشکی به منافع شرکای واشنگتن در حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات از سر گرفته خواهد شد. باز هم با توجه به سابقه ماهای اخیر باید دید آیا ترامپ حاضر است عقب نشینی نکند یا نه. اگر این نقاط مبهم برطرف شود احتمال موفقیت حمله اقتصادی آمریکا بسیار بیش از سیاست فشار حداکثری است، چون از یک طرف در حال حاضر جامعه ایران در دورترین فاصله با حاکمیت قرار دارد و جمهوری اسلامی با مدیریت ضعیف اقتصاد ایران زندگی مردم را به شدت سخت کرده. وقتی تنها در 8 سال قیمت دلار از 4300 تومان به بیش از 200000 تومان رسیده. از طرف دیگر با حذف علی خامنه ای و زندگی مخفی رهبر سوم نظام، جمهوری اسلامی انسجامش را از دست داده. حالا جریان‌های تندروتر موسوم به علل اصولگرایان برای تسخیر کامل قدرت، حتی نیروهای خودی را هم هدف قرار می‌دهند. سه‌شنبه حسین شریعت مداری، نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان، قالیباف را متهم کرد که به جریان غربگرا در کشور نزدیک شده و ارادت نیروهای انقلابی به خودش را مخدوش کرده. در این شرایط شانس توافق یا بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد با میانجیگری پاکستان زیاد نیست.
8: اگر قرار باشد معیشت و اقتصاد مردم ایران تنگ‌تر شود، اجازه داده نخواهد که دشمنان این ملت و کشورهای همکار کننده با آنها در رفاه باشند.
1: بنابراین شرایط برای موفقیت عملیات اقتصادی در ایران فراهم شد. اما معلوم نیست خود ترامپ هم برای اجرای دقیقش آمادگی داشته باشد. عملیاتی که نیاز به زمان دارد و اراده جدی و ثبات و البته استمرار. توپ حالا در زمین ترامپ است تا نه در نقشه قمارباز عجول بلکه در قامت گلف بازی ماهر امتیاز نهایی را کسب با دقت و البته حوصله. آیا می تواند؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: مسئولیه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه هستند. خانم طاهرخانی، مقام های جمهوری اسلامی میگن عملیات طرد اقتصادی تاثیر خیلی زیادی بر زندگی مردم نداره. چقدر این ادعا با واقعیت ها هم خوانی داره؟
9: 100% خلاف واقع است. ما فقط اگر جریان ورود ارز به کشور رو مبنا بذاریم، یعنی اینکه موفقیت تحریم رو فقط با همین موضوع بخوایم بررسیش بکنیم، اینم در نظر نگیریم که چین یا اون هسته سخت قدرت در نتیجه این تحریم ها آیا تغییر رفتار میدن یا نه. اگر فقط بخوام جریان ارز رو ببینیم، بانک مرکزی روزی 175 میلیون دلار معادل تقریبا ماهانه 5 میلیارد دلار ارز رو داره تخصیص میده، چه برای حواله برای واردات، چه تقاضای سرمایه گذاری. الان نفت و پتروشیمی با هم کاملا صادراتشون متوقف شده. صادرات نفت ما ماهی 3 میلیارد دلاره، پتروشیمی مون هم 2 میلیارد، یعنی دقیقاً معادل آن چیزی که ایران درآمد ارزیه. بانک مرکزی روش حساب میکنه برای واردات، برای دادن حواله برای واردات و نیازهای ارزی کشور. اگر فقط همین یک مورد رو مبنا قرار بدیم، مشخصه که ما به زودی با یک شوک ارزی بسیار وحشتناک روبرو خواهیم بود و متاسفانه چون هیچ آمادگی براش وجود نداره، قطعا اثرش رو با تورم چند برابری و انتظارات خیلی زیاد و همینطور گرونی انواع اقسام مواد غذایی در سفره مردم خودش رو نشون میده. پس این حرف ها صرفا پروپاگاندا و مقابله با فشارهای آمریکاست، نه زندگی واقعی مردم.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم برای اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. و ممنون از شما همراهان همیشگی گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم. شب و روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: استاد درباره خطر اجرای حکم اعدام علی پیشه‌ورزاده، ورزشکار بازداشت شده در انقلاب ملی. سازمان حقوق بشر برای ورزش خواستار رسیدگی فوری فدراسیون جهانی شد. پیروزی مقتدرانه تیم ملی والیبال زنان در مسابقات قهرمانی آسیا. ایران با برتری مقابل عراق به 1/4 نهایی صعود کرد. تعلیق مجوز فعالیت‌ها و مبادلات ورزشی ایالات متحده با ایران. عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به حوزه ورزش رسید. و در بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما در پکن، ماشین‌های ساخت انسان رکورد‌های قهرمانان ورزشی را جابجا کردند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. بر اساس سازمان حقوق بشر برای ورزش، علی پیشه‌ورزاده، ورزشکار و عضو پیشین تیم واترپولوی چوکای گیلان، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. بر اساس این گزارش، پیشه‌ورزاده که در جریان اعتراضات دی ماه 1404 دستگیر شد، در دوران بازداشت زیر شکنجه قرار داشته و از دسترسی به وکیل منتخب و تماس با خانواده محروم بوده است. به نوشته سازمان حقوق بشر برای ایران، حکم اعدام این ورزشکار 28 ساله در شعبه دوم دادگاه انقلاب گیلان صادر شده است. سازمان حقوق بشر برای ورزش همچنین با ارسال نامه‌ای رسمی به فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی خواستار رسیدگی فوری به پرونده پیشه‌ورزاده شد و درباره خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام او هشدار داد. در این نامه همچنین نسبت به شرایط پرهام پروری، شناگر زندانی در ایران، ابراز نگرانی شده. پروری که حدود 4 سال پیش در جریان اعتراضهای زن زندگی آزادی بازداشت و به 15 سال حبس محکوم شد، در حال حاضر در زندان مرکزی زاهدان است. زهره عبدالله‌خانی، پژوهشگر سیاست‌های بین‌المللی ورزش و عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش، از اسلو نروژ همراه ماست. خانم عبدالله‌خانی، خیلی خوش اومدید. جزئیات بیشتر رسیدگی به پرونده این ورزشکار رو از موقع دستگیری تا صدور حکم اعدام بیشتر از شما بشنویم.
1: درود به مردم شریف ایران. علی پیشه‌ورزاده در جریان اعتراضات و تظاهرات دی ماه در تاریخ 19 دی ماه در رشت بازداشت شد و پس از بازداشت ایشون تقریبا 1 ماه، یعنی 28 روز خانواده ایشون از وضعیت ایشون کاملا بیخبر بودند. مصداق ناپدید سازی قهری و بالاخره در نیمه بهمن خانواده ایشون بهشون اطلاع داده شد که این قهرمان ارزنده کشورمون در زندان لاکان رشت هست. آنچه که در پروسه زندان در جمهوری اسلامی میگذره واقعا قابل توضیح یا توصیف و شفافیت اصلا نیست، ولی ما آنچه که میدونیم این هست که ایشون در حدیش مورد شکنجه های طولانی قرار گرفته بودن که قهرمان قدرتمند ورزشی حتی توانایی ایستادن بدون لرزیدن نداشتن. یعنی سایر زندانیانی که ایشون رو در بازداشتگاه زندان، در درمانگاه زندان لاکان رشت دیدن، اعلام کردن که ایشون تمام مدت میلرزیده پاهاشون، حتی برای یک ایستادن ساده. اون چیزی که خیلی نگران کننده هست و دوستان ما در صدای مستقل آزادی، فعالان گیلان اطلاع رسانی کردن، اینه که از چند هفته قبل ایشون از بند عمومی در واقع جدا شدن و ایشون رو منتقل کردن به بند زندانیان اعدامی و این مسئله وضعیت ایشون رو بسیار خطرناکتر میکنه و با توجه به اعدام‌های اخیر، اعدام ورزشکارهایی که همین در سال 2026 شاهدش بودیم، وضعیت ایشون بسیار بسیار خطرناک هست.
0: خانم عبدالله‌خانی، چه انتظاری میشه از فدراسیون‌های جهانی داشت در این مقطع؟
1: فدراسیون‌های جهانی بر اساس تعهدات حقوق بشری و بر اساس تعهدات سیفگاردینگ، یعنی حفاظت از ورزشکارانشون، موظف هستند که از جامعه ورزشی مراقبت کنند. آنچه که جمهوری اسلامی به سر ورزشکاران میاره، ما نمونه‌ش رو خیلی نداشتیم توی جهان. یعنی شاید داشتیم در رژیم اسد، رژیم قبلی سوریه، که ورزشکار در حبس بوده، در شکنجه بوده، ولی این موارد انقدر استثنایی هست در جامعه جهانی که مورد خاصی نیست که ما بتونیم بر اساس اون ارجاع بدیم. مجبوریم این اطلاعات رو بیاریم و سعی کنیم از مواردی که وجود داره از حفاظت ورزشکار بخوایم از فدراسیون‌های جهانی که اقدام کنن. ولی آنچه جمهوری اسلامی به سر جامعه ورزشی ایران آورده در بندهای حقوق بشری و حفاظت از ورزشکاران هیچ فدراسیون جهانی وجود نداره.
0: خیلی متشکرم خانم عبدالخانی از توضیحاتت. تیم ملی والیبال زنان ایران به 1/4 نهایی 23 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا در چین صعود کرد. ایران در 3 دیدارش امروز تیم ملی عراق را در 3-3 پیاپی 25-4، 25-7 و 25-5 شکست داد. تیم ملی زنان پیشتر در مرحله گروهی مقابل تایوان به پیروزی رسیده بود و در برابر چین شکست خورده بود. به این ترتیب ایران با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله حذفی شد. دولت آمریکا یکی از معافیت‌های تحریمی مرتبط با فعالیت‌های ورزشی ایران با ایالات متحده را به طور نامحدود تعلیق کرد. در ادامه فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری این کشور مجوز عمومی F را که پیشتر اجازه برخی خدمات و مبادلات ورزشی حرفه‌ای و آماتور میان ایران و آمریکا را می‌داد، به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم که همزمان با آغاز طرح تازه دولت آمریکا با عنوان عملیات انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گرفته شده به معنای ممنوعیت حضور ورزشکاران ایرانی در آمریکا نیست، اما برخی خدمات و تراکنش هایی که پیشتر با این مجوز امکان پذیر بود ممکن است از این پس به مجوز اختصاصی نیاز داشته باشند. بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما از روز شنبه در پکن آغاز شده. رقابت‌هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه سازی شده دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. گزارشی تهیه کردم از این مسابقات با هم ببینیم. مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما از روز شنبه در پکن آغاز شده. رقابت‌هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه سازی شده ی دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. این مسابقات با الهام از ورزش‌های انسانی برگزار می‌شود، اما هدف فقط رقابت ورزشی نیست. برگزار کنندگان می‌خواهند توانایی ربات‌ها را در انجام وظایفی که به شرایط واقعی زندگی و محیط‌های کاری شباهت دارند هم آزمایش کنند. ربات‌ها در مجموع در 51 رشته با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت‌هایی که در همان روزهای نخست با ثبت زمان‌های چشمگیر و رکورد‌ها توجه‌ها را به خود جلب کرده است. یکی از جذابترین اتفاقات ثبت زمان 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه در 200 متر توسط یک ربات انسان نما بود. زمانی که از رکورد جهانی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه ثبت شده توسط اوسین بولت قهرمان نامدار جامائیکایی سریع‌تر است. این ربات که توسط مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای پکن ساخته شده توانست 100 متر را 19 صدم ثانیه سریع‌تر از رکورد تاریخی بولت طی کند. البته مسابقات ربات‌ها هم درست مثل رقابت‌های انسانی همیشه بدون حادثه نیست. در مسابقات دو میدانی چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی پیست سقوط کردند و حتی برخی از آنها آتش گرفتند. برخی دیگر هم پس از برخورد با موانع کنار پیست با کمک نیروهای انسانی و روی برانکات از میدان مسابقه خارج شدند. در سالن ملی اسکیت سرعت پکن ربات‌ها در رشته‌های دیگری نیز به رقابت پرداختند. از پرش ارتفاع از حالت ایستاده گرفته تا تنیس ترکیبی انسان و ربات، فوتبال و تنیس روی میز. این رقابت‌ها شاید امروز بیشتر شبیه یک نمایش فناوری به نظر برسند، اما هدف نهایی توسعه ربات‌هایی است که بتوانند در آینده بخشی از وظایف پیچیده دنیای واقعی را بر عهده بگیرند. فرود سروندی، لندن. شماری از بازیکنان فعلی و سابق دنیای فوتبال با انتشار بیانیه مشترک خواستار تغییر در رهبری فیفا شدند. مایکل سیلوستر، مدافع سابق تیم ملی فرانسه و عضو پنل صدای بازیکنان فیفا، این بیانیه را با عنوان دیگر بس است منتشر کرده. بیانیه که لوسی برون، امانوئل پتی و دیوید جیمز هم آن را بازنشر کردند. امضا کنندگان این نامه خواستار تحولات ساختاری و افزایش نقش بازیکنان و هواداران در اداره فوتبال شدند. در هفته‌های گذشته فشارها بر اینفانتینو به دلیل ارائه طرح جنجالی و در نهایت لغو شده خصوصی سازی منافع تجاری مسابقات فیفا افزایش یافته. توپی که دیگو مارادونا با آن گل معروف دست خدا را در جام جهانی 1986 به انگلستان زد، در یک حراجی در آمریکا به قیمت 3,300,000 دلار فروخته شد. این همان توپ مسابقه تاریخی آرژانتین و انگلستان است که مارادونا در آن علاوه بر گل دست خدا، گل معروف به گل قرن را هم به ثمر رساند. توپ دست خدا پیشتر در سال 2022 به قیمت 2,300,000 دلار فروخته شده بود.

ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه فریبا شیرازی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده‌سازی و حفاری غیرمجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شروزی. سرخط خبرها: تهدید جمهوری اسلامی به انهدام شناورهای مینگذار از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا از پایان عملیات مین روبی تنگه هرمز خبر داد. واشنگتن میگوید منطقه کوه کلنگ و 3 سایت هسته‌ای دیگر در ایران را زیر نظر دارد. همزمان با اجرای عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ گفت حکومت ایران رو به زوال است و مردم را حتی وقتی اعتراض نمی کنند قتل عام می کند. آغاز تحقیقات سرویس مخفی آمریکا درباره تهدید پسر ترامپ به مرگ. صدا و سیما ویدیویی با جایزه 10 میلیون دلاری برای قتل بارون ترامپ منتشر کرده بود. هشدار فعالان تجاری درباره بحران تامین مواد اولیه و قطعات در سایه محاصره دریایی. مرکز آمار از 2 برابر شدن هزینه‌های تولید در سال جاری گزارش داد. و در ادامه این بخش خبری، ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس شورای اسلامی. نایب رئیس مجلس گفت خروج طرح از دستور کار پارلمان صحت ندارد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در تروت سوشال اعلام کرد نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری و منفجر کرده. ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داد هر کشتی یا قایقی که اقدام به کارگزاری مین‌های جدید در تنگه هرمز کند، بلافاصله و به طور نظاممند توسط نیروهای آمریکایی منهدم خواهد شد. و همچنین افزود ایالات متحده از طریق نیروهای خود هر وجب از تنگه هرمز را به طور دقیق زیر نظر دارد، همانطور که کوه گلنگ و 3 سایت هسته‌ای دیگر را زیر نظر داشت.

0: خزانه‌داری ایالات متحده کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی را بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده. بسنت گفته هدف از عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه‌داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم‌ها افزوده. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، آقای ترامپ از مینروبی کامل تنگه هرمز خبر داده، درباره سایت‌های هسته‌ای هم گفته. بیشتر از تو بشنویم درباره تازه‌ترین اظهارات او.
1: فریبا، این بحث مینروبی از سنگ هرمز البته از سمت آقای ترامپ دفعه اولی نیست که داره مطرح میشه. چندین بار هم پیشتر مدعی شده بود که به کل مینروبی انجام شده. همیشه ابهامات زیادی وجود داشته که چه کسی این مینروبی رو انجام داده. بحث‌های مطرح بود سر اینکه جمهوری اسلامی و عمان مشترکاً بخوان این کارو انجام بدن یا کشورهای ثالث دیگری بخوان وارد بشن، در زمانی که یادداشت تفاهم داشت امضا شد و بعد از اون بحث این بود که ایالات متحده حتی کمک بکنه به این کشورها برای انجام مینروبی. اما آقای ترامپ امروز در این آخرین نوشته که منتشر کرده میگه که نیروهای دریایی ما همین الان به من اطلاع دادند که این مینروبی تمام شده، کامل شده، و بعد هشدار میده به جمهوری اسلامی که مجددا نخواد این کارو انجام بده در اون مسیر میانی، اون مسیر همیشگی پیش از جنگ، آب‌های بین‌المللی که رفت آمد انجام میشد و بعد از اون این حد زده میشد که جمهوری اسلامی اونجا مین گذاری کرده باشه. بعد آمدن بالا و پایین این مسیر، راه‌های دیگری تعریف کردن، یکی متعلق به جمهوری اسلامی، پایینی متعلق به عمان که با حمایت ایالات متحده این رفت آمد اونجا انجام میشد. همه این بحثا پیش آمده بود و اینکه چرا از اون مسیر میانی نمیشه رفت آمد کرد. حالا آقای ترامپ میگه که مینروبی رو ما تمام کردیم و با اسپیس فورسمون، با نیروهای فضایی خودمون، چیزی بود که دولت آقای ترامپ در اون سال 2016 تا 2020 در دور اول ریاست جمهوری اون اسپیس فورس رو آقای ترامپ درست کرد، میگه حالا از اون طریق ما داریم نگاه میکنیم تنگه هرمز چه خبره و کوه کلنگزلا رو هم ما مد نظر داریم، جایی که بعد از زدن نتنز و اصفهان و فورد و ایالات متحده چشمش رو گذاشته روی اون که اگر اونجا جمهوری اسلامی بخواد یک فعالیت هسته‌ای انجام بده، آقای ترامپ میگه ما همه اینها رو داریم اینچ به اینچ، سانتی‌متر به سانتی‌متر رو نگاه میکنیم. اگر جمهوری اسلامی بخواد اقدامی انجام بده تحمل نخواهیم کرد. مشخصا در رابطه با مین گفته که تحمل ما صفر. اما فریبا، همین الان میدونیم که بعد بوسعیدی همتای عمانی آقای عراقچی در ایران بود، یک بیانیه مطبوعاتی مشترک دو طرف صادر کردن، سلطنت عمان و جمهوری اسلامی، و در اینجا دارن میگن که ما مذاکراتی انجام دادیم برای اینکه چطور حمل و نقل و رفت آمد اونجا بخواد انجام بشه و مینروبی چطور بخواد انجام بشه. در واقع انگار که جمهوری اسلامی و عمان با این سفری که بدر بوسعیدی انجام داد به تهران نشستن با هم صحبت کردن راجع به راه اندازی یک مسیری که مورد توافق هر دو طرف باشه، مینروبی هم بخوان انجام بدن. یعنی الان این موضعی است که متفاوته از اون چیزی که الان آقای ترامپ داره راجع به صحبت میکنه. این بیانیه‌ای که اومده بیرون در اون نمیگنجه و با اون در تضاد هست. اینها دارن راجع به یک پروسه‌ای صحبت میکنن که بخواد بعدتر هم ادامه پیدا بکنه، توافقی که بخوان همچنان برن بیان و راجع بهش صحبت بکنن.
0: سمیرا، پیش از این اظهار نظر آقای ترامپ درباره مینروبی در تنگه هرمز، درباره کشتار معترضان آقای ترامپ صحبت کرده، چی گفته و بستری که اون این اظهار نظر رو ارائه داده چه است؟
1: بستر اینه که ما 24 ساله که وارد این کارزار یا عملیات طرد اقتصادی شدیم، چیزی که از روز گذشته کلید خورد. آقای بسنت کنفرانس خبری برگزار کرد، هشدارهای تند و تیزی دادن به تمامی کشورهایی که به نوعی کمک بکنن به شریانهای مالی ارزی جمهوری اسلامی. آقای بسنت میگه که کوچکترین نفسی جمهوری اسلامی به لحاظ مالی نباید بکشه. در این بستره که آقای ترامپ الان امروز صبح در واقع با این نوشته توجه خودش رو گذاشته روی معترضان و میگه که جمهوری اسلامی که در حال سقوط است پول نداره که به نظامی های به بخشی از بدنه نظامی های خودش بده و داره معترضان خودش که در حال اعتراض هم نیستن رو

0: میکشه. اشارهش به احتمال بسیار زیاد به بحث اعدام هاست و در ادامه میگه که این اقدام یک در واقع جنایتی که داره در حق بشریت اتفاق میفته، یک جنایت هست و داره در ابعاد بسیار وسیع اتفاق میفته و هرچه سریعتر جمهوری اسلامی باید این کار رو متوقف بکنه. گویی که تمرکز آقای ترامپ باز تا یه حدی رفته روی اعتراضات مدنی و روی برخوردی که جمهوری اسلامی داره با معترض زان انجام میده. آقای چون بارها پیشتر، حالا چه در زمانی که
1: متاسفانه ارتباطمون رو با همکارم سمیرا از دست دادیم. سمیرا قرائی همکارم بود از کاخ سفید که درباره اظهارات تازه دونالد ترامپ توضیح میداد. اما شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید همزمان با آغاز کارزار اقتصادی آمریکا و حضور نظامی در تنگه هرمز، ترامپ کماکان چشمانداز تغییر رژیم ایران را حفظ میکند.
2: درست قبل از اینکه ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله ژاپن به پرل هاربر رسما وارد جنگ بشه، وینستون چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا و پرزیدنت روزولت در پیتنتیا بی در نیوفوندلند ملاقات کردند و درش اون چیزی که بنیانگذاری کرد سازمان ملل متحد رو تحت عنوان اعلامیه ملل متحد منتشر کردند و اون چیزی بود که دقیقاً مسئله جنبه انسانی رو توی این اعلامیه مطرح کردن و این پست ترو سوشیالی که پرزیدنت ترامپ گذاشته به علاوه صحبت‌های آقای بسنت از مقاله فاینانشال تایمزشون بگیریم تا صحبت‌های دیروزشون و تا اعلامیه وزارت خارجه آمریکا دیشب، تلفیق فشار اقتصادی و فشار انسانی و بشر دوستانه و سیاسی رو همه رو با هم دیگه نشون میده و چشمانداز تغییر رژیم رو کماکان در افق نگه میداره، چیزی که با حفظ گزینه نظامی و ضمانت اجرایی نظامی حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در واقع تقویت میشه. بنابراین اگر بخوایم همه اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم، این فقط یک بیان رتوریک نیست و این اشاره ها به جنگ جهانی دوم هم فقط بیان رتوریک نیست.
1: عملیات تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایالات متحده داشته. روزنامه نیویورک پست در صفحه نخست شماره روز سه‌شنبه خود تصویری از مجتبی خامنه‌ای منتشر کرده. این روزنامه نوشته آمریکا در تلاش است کشورهای جهان را برای وادار کردن ضربه نهایی اقتصادی به جمهوری اسلامی با خود همراه کند. نیویورک پست همچنین به کارزار تازه واشنگتن برای قطع مسیرهای درآمدی و مالی جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته هدف این فشارها افزایش انزوای اقتصادی تهران و محدود کردن دسترسی آن به شبکه مالی و تجاری بین المللی است. با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه هستیم. مرضیه، در مورد واکنش ها در کنگره آمریکا نسبت به این جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بگو.
3: به طور کلی نگاهی که وجود داره چه اینجا در کنگره آمریکا چه در رسانه‌های آمریکا که بخش مختصرش رو خودت اشاره کردی، این هست که در واقع یک مقدار ناامیدی وجود داره نسبت به عملکردی که در ابتدای امر تصور می‌شد این عملیات اقتصادی خواهد داشت و نداشت. ما می‌دونیم که مشخصا نامی که برای این گذاشته بودن نامی هست که در واقع از جنگ جهانی دوم زمانی که نیروهای متفقین نیروهای نظامی خودشون رو در فرانسه پیاده کردن برداشته شده، عملیات روز دی اقتصادی. این باعث شد یک تفسیری ایجاد بشه، چون تقریبا یک ده روزی هم بود در موردش داشتن صحبت میکردن که قرار هست یک اقدام ضربتی باشه این تحریم هایی که قرار بود روز گذشته اعلام بشه، اما در نهایت متوجه شدیم اقدام ضربتی نیست، یک اقدام تدریجی خواهد بود و این چیزی هست که رسانه ها و برخی از قانونگذاران آمریکا نسبتا بهش انتقاد میکنن، به اینکه این اقدام قاطعانه تبدیل شد به یک اولتیماتوم تمدید شده دیگه علیه جمهوری اسلامی، چیزی که عمدتا ازش انتقاد میکنن. نکته بسیار مهمی که در خصوص این عملیات وجود داره، من اینجا از قانونگذاران از پست هایی که منتشر میکنم میشتمم در رسانه ها باستابش رو میبینم، این هست که مسئله و مشکل اساسی در خصوص کشورهای مثل چین هستن و متباقی کشورهایی که هنوز دارن همکاری های اقتصادی خودشون رو با جمهوری اسلامی ادامه میدن. اینها میگن بسیار مهم هست و اگرچه بسیار سخت هست که این کشورها اون باور پذیری رو داشته باشن و تهدیدهای ترامپ رو جدی بگیرن، چون میدونیم روز گذشته آقای بسنت گفت ما یک لیستی از کشورها درست کردیم و به اونها به هر کدوم یک مدت زمانی به عنوان ضرب العجل معرفی کردیم که در اون بازه زمانی اونها باید تمام تعاملات اقتصادی خودشون رو با جمهوری اسلامی یا قطع بکنن و یا از سیستم بانکی آمریکا خارج بشن. در نتیجه اگرچه آقای بسنت نام این کشورها رو نگفت، زمانها و ضرب العجل های تعیین شده رو نگفت، اما ما میدونیم هدف یکی از کشورهای مهم چین هست. چین هست که 90% از گفته میشه میزان صادرات نفت جمهوری اسلامی رو وارد میکنه و این فرد اول چین فردی هست که قرار هست در ماه آینده میلادی به اینجا به واشنگتن سفر بکنه و بسیاری بر این باور هستن دلیل این خیشتنداری نسبی که ما از طرف وزارت خزانه داری آمریکا هم شاهد بودیم در همین راستاست که آمریکا به دنبال این نیست که روابط دو کشور رو در بازه زمانی فعلی متاثر کنه. میدونیم که در کنار این عملیات نام بالغ بر 70 نفر از افراد، شرکت ها و شناور ها هم در لیست تحریم های آمریکا اضافه شد و مجموعاً بنا به گزارش ها فقط در طول یک سال گذشته تعداد افراد حقیقی و حقوقی که تحت تحریم های آمریکا قرار گرفتن رو به بالغ بر 1000 نفر رسوند. اما چیزی که الان ترامپ داره در موردش بسیار تمرکز میکنه این هست که همزمانی این تحریم ها با محاصره و همزمان با این عملیات روز دی اقتصادی، چیزی که ما میگیم عملاً حدوداً کمتر از 24 ساعت هست که آغاز شده و باید دید که تا کجا دامنه و گستره خواهد داشت. میدونیم امارات متحده عربی گفته میشه در راستای همین عملیات پیش از اعلامش حتی روابط اقتصادی خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کرده و اگر چنین چشماندازی دیده بشه، یعنی کشورها به گفته رسانه ها، مثلا وال استریت ژورنال شورای سردبیرش این متن رو منتشر کرده که همه چیز بستگی به این داره که چقدر الان کشورها باید ببینند تا باور بکنن قاطعیت ترامپ رو در راستای مقابله اقتصادی با جمهوری اسلامی، این حرفی هست که این رسانه میزنه و این بستگی به زمان داره. در کنار همه اینها اینجا در آمریکا هم برخی از دموکرات ها که دارن تلاش میکنن در واقع از اون به عنوان ابزار سیاسی برای انتخابات پیش رو که 70 روز زمان بیشتر تا اون باقی نمانده استفاده بکنن، نامه ارسال کردن به وزارت دفاع آمریکا و درخواست توضیحات دقیق و بیشتر در خصوص هزینه این جنگی رو دادن که به گفته اونها اگرچه قرار بود 2 هفته به طول بیانجام، معمولا 150 روز از زمانش گذشته و اونها باور دارن که هزینه‌اش برای مردم آمریکا زیاد شده.
1: متشکرم مرضی از توضیحاتت. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ما. یک روزنامه ایتالیایی از افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار اقتصادی بر مردم ایران گزارش داد و نوشته برخی خانواده‌ها به دلیل گرانی گوشت را از سبد غذایی خود حذف کردند. این روزنامه همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال، افزایش قیمت کالای اساسی و دشواری دسترسی به دارو، ایران را به کشوری که فرو نمی‌پاشد اما فقیرتر می‌شود تشبیه کرده. وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت سنگاپوری ویل برد کپیتال و شرکت‌های وابسته به آن در امارات متحده عربی و سوئیس را به دلیل ارتباط با شبکه انتقال و فروش نفت جمهوری اسلامی تحریم کرده. واشنگتن می‌گوید پشت این شبکه محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی قرار دارد. شبکه‌ای که نفت ایران و روسیه را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند. برای بررسی واکنش‌های بین‌المللی همکارانم علی حسن‌پور از برلین و صدف باغبانی از میلان ایتالیا با ما همراه هستند. علی، با تو آغاز می‌کنم. از جزئیات فعالیت این شبکه برای ما بگو. این مجموعه چه ارتباطی با محمد حسین شمخانی داشته و فعالیت‌هاش چگونه به اروپا رسیده؟
4: خب فریبا، نکته اصلی در این پرونده اینه که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ویل برد رو فقط یک شرکت معمولی فعال در تجارت انرژی نمیدونه، بلکه بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، این مجموعه در تجارت نفت، نفتا، گاز مایع و محصولات پتروشیمی فعالیت داشته، یعنی در واقع کالاهایی که شبکه محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، در جابجایی و فروش اونها نقش به سزایی داشته. نکته مهمتر گزارش ایالات متحده در خصوص ساختار این شرکته. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه محمد حسین شمخانی ویلبرد رو به شکلی در واقع اداره میکرده که در ظاهر خارج از بخش ایرانی شبکه تجاری او فعالیت میکرده، یعنی در واقع یک شرکت بین المللی با مرکز اصلی در سنگاپور و فعالیت‌هایی در کشورهای مختلف. اما به گفته آمریکا در نهایت مسئولیت و کنترل فعالیت های مجموعه همچنان با خود محمد حسین شمخانی بوده. خود ویلبرد هم خب فقط به سنگاپور محدود نبوده، خب این مجموعه یک مجموعه گسترده بوده، شرکت های در امارات متحده، در سوئیس داشته، بر اساس حتی اطلاعات منتشر شده در وبسایت خودش در عربستان سعودی و نیجریه هم دفتر داشته. حالا وزارت خزانه داری آمریکا شرکت اصلی ویلبرد رو در سنگاپور و همچنین شرکت وابسته به اون در امارات متحده و سوئیس رو تحریم کرده. اما بریم بپردازیم به بخش مهمش، بخش در واقع برای اروپا. مهمترین بخشش این هستش که فعالیت شرکت سوئیسی ویلبرد در اروپا چه کرده. وزارت خزانه داری آمریکا میگه این شرکت تلاش میکرده با سرمایه گذاری در حوزه های انرژی جایگزین در اروپا خودش رو به عنوان یک شرکت قانونی و عادی و معمولی معرفی بکنه. در همین چارچوب هم در سال 2024 یک پالایشگاه روغن خوراکی در فرانسه رو خریداری میکنه که خب حالا این شرکت فرانسوی هم به دلیل مالکیت اون از سوی شرکت سوئیسی ویلبرد در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته. در مجموع وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگه شبکه محمد حسین شمخانی فقط به انتقال نفت محدود نبوده و از طریق شرکت‌ها و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف از جمله سوئیس و فرانسه گسترش پیدا کرده. به گفته آمریکا شمخانی همچنین شبکه بزرگی از نفتکش ها و کشتی های تجاری رو اداره میکنه که خب نفت و فراورده های نفتی ایران و همچنین روسیه رو که میدونیم تحریم هست رو به بازار جهانی منتقل میکنه که خب میدونیم بخش های از این شبکه پیشتر در سال 2025 و 2026 تحریم شده بودن. در نتیجه پرونده ویلبرد بخشی از اقدام گسترده تر ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی هست، اما چیزی که در این مورد برجسته هست ساختار بین المللی این مجموعه و حضور شرکت های وابسته از آسیا و خاورمیانه تا اروپا هستش.
1: متشکرم علی، از تو اجازه بده به ایتالیا بریم، با صدف همراه بشیم. صدف، از گزارش روزنامه ایتالیا درباره سقوط ارزش ریال و افزایش شدید قیمت‌ها در ایران برای ما بگو و تاثیرش بر وضع قدرت خرید و زندگی مردم این روزنامه چه تصویری ارائه داده؟
5: بله، گزارش کوریر دلا سرا امروز با گزارشی از تهران سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها را از زاویه زندگی روزمره مردم مورد بررسی قرار داده و برای نشون دادن عمق این فشار اقتصادی دست به روایت‌های شخصی زده. خب این گزارش با داستان زنی شروع شده که بعد از 3 هفته تونسته که به بازار تهران بره و بخواد خرید بکنه، اما توان خرید مرغ و گوشت رو نداره و مجبور به خرید پای مرغ میشه و اشاره شده که اینها دورریزه اما خب همچنان پروتئین هم داره و در کنارش اشاره کرده به حقوق‌هایی که دیر پرداخت میشه و زمانی که دست مردم میرسم برای هزینه‌های زندگی کافی نیستش و اینکه سبد خرید مردم کلاً از یک سری از اقلام محدود تبدیل شده، به طور مثال برنج، نون و کمی میوه که اینها هم هر هفته به دلیل افزایش قیمت‌ها هی حذف میشه از سبد خرید مردم. و در کنارش برای توصیف این شرایط از صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ایران در حال فروپاشی، گفته می‌خوایم فاصله بگیریم و بگیم که ایران فرو نپاشید، اما مردم فقیرتر شدن و این فشار اقتصادی خیلی سریع وارد خونه‌های مردم شد و تبدیل شده به مادری که توان خرید مرغ و گوشت رو نداره، مادری که توان بردن فرزندش به دندونپزشکی رو نداره، پدری که باید 15 ساعت با تاکسی کار بکنه تا بدهیش رو پرداخت بکنه و داروهایی که دیگه در بازار پیدا نمیشه. و اشاره کرده بوده به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول که در تا آخر امسال ممکنه تورم به 70% برسه، اما خب این اعداد و ارقام و توان خرید مرغ و رفتن به تعطیلات رو ندارن معنی نداره. و در کنار اینها اومده اشاره کرده به این که ممکنه درباره آینده ایران صحبت کرده در رابطه با اینکه روند تنش میان آمریکا و تهران یک تصویر دوگانه ارائه داده، اینکه اقتصاد ایران قبل‌ترها هم خب فرسوده شده بوده اما حالا این فشارهای اقتصادی جدی‌تر شده و آمریکا داره تلاش میکنه با بستن مسیرهای تجاری، مبادلات ارزی و بانک‌ها خب این آخرین درآمدهای جمهوری اسلامی رو جلوش رو بگیره و اجازه این درآمدها رو نده. اما این محدودیت‌ها باعث نمیشه که جمهوری اسلامی فرو بپاشه و جمهوری اسلامی میتونه از اهرم‌های سیاسیش، منطقه‌ایش استفاده بکنه. زمانی که این تنش‌ها تشدید پیدا کرد، خب آمریکا و همراهانش رو تحت تاثیر قرار بده. در کل اعتقاد داره که این فشارها داره باعث میشه که این تحریم‌ها باعث میشه فشار اقتصادی بیشتر بشه اما منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی نمیشه، مگر اینکه آمریکا تصمیم گرفته باشه با این تحریم‌ها جمهوری اسلامی رو به تسلیم کامل برسونه.
1: صدف باغبانی و علی حسن‌پور همکارانم از میلان و برلین، سپاسگزارم از هر دوی شما. و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تهدید جمهوری اسلامی به انهدام شناورهای مینگذار از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا از پایان عملیات مینروبی تنگه هرمز خبر داد. واشنگتن میگوید منطقه کوهکلنگ و 3 سایت هسته‌ای دیگر در ایران را زیر نظر دارد. همزمان با اجرای عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ گفت حکومت ایران رو به زوال است و مردم را حتی وقتی اعتراض نمی کنند قتل عام می کند. سرویس مخفی آمریکا تایید کرده درباره ویدیوی منتشر شده در صدا و سیما درباره تهدید بارون ترامپ، پسر دونالد ترامپ، به مرگ تحقیقات می‌کند. نت هرینگ، سخنگوی سرویس مخفی آمریکا، گفته این نهاد از ویدیو آگاه است و هر گونه تهدید علیه افراد تحت حفاظت خود را بررسی می‌کند. در ویدیوی تبلیغاتی که اخیراً کانال 3 صدا و سیما پخش کرده، جایزه 10 میلیون دلاری برای قتل بارون ترامپ تعیین شده.
6: فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین ترین پروتکل های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می شود. دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفای ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با ما همراه هستند. جناب سمیعی، سرویس مخفی آمریکا و نهادهای اطلاعاتی این کشور چه ابزارهای حقوقی یا دیپلماتیک برای برخورد با چنین تهدیدهایی در اختیار دارند؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، سرویس مخفی ایالات متحده با کسی شوخی نداره و اون چه که ما فکرش رو بکنیم و فکر نکنیم رو اینها هم در دسترس دارن و هم میتونن ازش استفاده بکنن. هر جای دنیا کسی به یکی از افراد تحت پوشش اونها حتی نظر منفی داشته باشه، افراد تحت پوشش رو ضمناً بایستی عرض بکنم، نه فقط رئیس جمهور و خانوادش و معاون رئیس جمهور و وزرای کابینه هستند، یکایک رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده یا هر کسی که رئیس جمهور امریکا در هر زمان ریاست جمهوریش اونها رو به لیست افراد تحت پوشش اضافه کرده مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این از یک طرفه. از طرف دیگر وقتی که یه همچین حالا ویدیویی چیزی پخش میشه در جمهوری اسلامی، فکر میکنن این به اصطلاح خوشمزه بازیه که میتونن بیان یک تهدیدایی رو بکنن و بعدش هم میگن آقا یه حرفی زدیم، کسی که اصلا دنبال کار نرفته بود. ولی سرویس مخفی امریکا نه فقط اینها رو یک به یک بررسی خواهد کرد، بلکه مداوم به دنبال این افراد خواهد گشت. از چه توانایی میتونن استفاده بکنن؟ از توانایی های حقیقی، حقوقی، استفاده از کنسولگری های امریکا، استفاده از کنسولگری های کشورهای همپیمان ایالات متحده، و یا حتی اگر در کشورهایی که با ایالات متحده در تخاصم باشند هم باز سرویس مخفی نه فقط دسترسی داره، بلکه با استفاده از نیروهای سازمان اطلاعات و امنیت امریکا CIA و از طریق پلیس فدرال امریکا FBI میتونن تمامی زیر و بم این که چه کسی در کجا چه تهدیدی رو انجام داده مورد بررسی قرار بدن. حالا در مورد این ویدیویی که الان آمدن جمهوری اسلامی در مورد پسر آقای ترامپ مشخصا گفته، اینقدر تناقض در این ویدیو وجود داره که نمیدونیم از کجاش آغاز بکنیم. اما مسئله اصلی اینجا هست که برون ترامپ به تنهایی زندگی نمی کنه در نیویورک. نه فقط مادرش با او زندگی می کنه، بلکه عده دیگری از مأمورین سرویس مخفی ایالات متحده حتی توی همون آپارتمانی که ایشون زندگی می کنه باهاش زندگی می کنن. ایشون رو به دانشگاه می برن، از کلاس به کلاس در دانشگاه منتقل میکنن و بعد ایشون رو برمیگردونن به منزل. هیچ مهمانی، هیچ گفتگویی و هیچ شخص بدون پوشش سرویس مخفی نمیتونه وجود داشته باشه. پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی باز هم داره از یک سری خزعبلاتگویی برای اینکه توجهات رو از عدم توانایی های اقتصادی خودش، تهدید نظامی که داره و محاصره دریایی برگردونه و مردم رو گمراه بکنه.
1: شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در بخش خبر. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مأموران لباس شخصی به خانه‌های سه عضو جامعه بهائی در اصفهان یورش برده و وسایل شخصی و سازهای تخصصی آنها را ضبط کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از 20 مأمور لباس شخصی همزمان و با خشونت به منازل و فروشگاه موسیقی امین و نیما طیبانی فرد و بهاریه عسکری نسب هجوم بردند و سازهای دستساز و تجهیزات آنها را ضبط کردند. در پایان این شهروندان بهایی با دریافت احضاریه ملزم به حضور در اداره اطلاعات اصفهان شدند. سپهر عاطفی، فیلمساز و روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از یورش دوباره ماموران امنیتی به منزل والدینش در اصفهان خبر داده. عاطفی گفته ماموران پس از بیش از 6 ساعت تفتیش، شماری از وسایل منزل، طلا و اشیای قیمتی، تجهیزات ارتباطی و خودروی خانواده را ضبط کردند و با خود بردند. پویان مکاری، روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما همراه هستند. این روزها شاهد ادامه آزار و تهدید جامعه بهائیان است. ما مکاری از جزئیات حمله به منازل این شهروندان در اصفهان و وضعیت فعلی اینها چه اطلاعاتی در دست است؟
8: ممنون از شما و سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان برنامه شبکه ایران اینترنشنال. واقعیتش این هستش که یورش به خانواده شهروندان بهایی در اصفهان و حالا ضبط اموالشون و مصادره اموالشون چند سالی هستش که برای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی یک وظیفه شده انگار، و بخشی از کارهاشون رو در این 3 سال اختصاص دادن به همین اقدامات. مثل خانواده تبیانی فرد که همونطور که شما فرمودید مغازه موسیقیشون رو کلم کردند، وسایل ساز موسیقیشون رو، ساخت موسیقیشون رو جمع‌آوری کردن و ضبط کردن و بسیاری از اموال اونها، همینطور لوازم منزل خانواده عاطفی رو. و یک نکته جالب شاید این باشه که موقعی که ماشین شخصی اونها رو هم می‌بردند، عنوان کردن که این از مال حرام به دست اومده، و وقتی که اعتراض کردن خانواده عاطفی به اونها، گفتن که شما دفعه پیش ادب نشدید. منظورشون از دفعه پیش بار قبلی بود که تقریبا 1 سال پیش یورش بردن به خونشون، وسایل رو تفتیش کردن و بسیار از اموالشون رو ضبط کردن و اشاره داشتن به اینکه شما باید دینتون رو احتمالاً عوض بکنید، منظورشون این هست. ولی خانواده‌های بسیار بسیار زیادی در اصفهان درگیر این مسئله شده اند و حتی برخی مواقع باغ‌های خانواده‌های بهایی مصادره میشه با ارزم به خدمتتون میوه‌هایی که بر درختان هست، حتی میوه‌ها رو درگاهی اومدن میوه‌ها رو چیدن ماموران و بردن با خودشون که اینها هم حاصل مال حرام.
1: آیه مکاری، هدف جمهوری اسلامی از تشدید فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در این مقطع زمانی چه از احضار این شهروندان، چه سناریوهای امنیتی و قضایی احتمالی رو برای اونها در پی خواهد داشت؟
8: متاسفانه سناریو امنیتی و قضایی که بسیار زیاد هست، من به اتفاقاتی که همزمان اتفاق افتاده علیه شهروندان بهایی اشاره بکنم. 5 زن در ساری بازداشت شدن توی همین شهر، 12 شهروند بهایی به احکامی از 2 تا 4 سال حبس محکوم شدند، 2 شهروند بهایی، یکی در یزد و یکی در تهران، بازداشت شدند برای اجرای حکمشون و 1 شهروند بهایی هم در بیرجند از ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد محروم شده. خب شما این گستردگی رو وقتی نگاه بکنید میبینید که قطعا یک برنامه پشت این ماجرا هست. به صورت ترجیعی بند همیشه جمهوری اسلامی سعی کرده در مواقع بحرانش از یک دشمن فرضی استفاده بکنه که خب برای اونها دشمن فرضی همیشه بهاییان بودند، یکی از دشمنهای فرضیشون، و همیشه مقصر اونها جلوه بدن. شما با آمریکا و اسرائیل در جنگ هستید، نمیتونید شبکه جاسوسی اونها رو منهدم بکنید در ایران، ولی میتونید چند شهروند بهایی رو به راحتی بازداشت بکنید و اونها رو به عنوان جاسوس معرفی بکنید. در اینجا هم همین شکل هست، بهاییان رو بازداشت میکنن، به اونها اتهاماتی مثل جاسوسی، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه شهر مقدس اسلام میزنن و احکام طولانی مدت هم براشون صادر میکنن و اموالشون رو هم زبن.
1: پویان مکاری، روزنامه نگار، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. در ادامه هشدارها درباره بحران تولید انواع کالا در ایران در پی معاصره دریایی و تشدید تحریم ها، دبیرکل انجمن کارآفرینان با اشاره به سهم 75% بنادر جنوب در واردات کالا گفته محدودیت های لوجستیکی، گمرکی و ارزی فشار زیادی بر تولید کنندگان وارد کرده. حمید رضا غزنوی گفته اگر تخصیص ارز به مواد اولیه و قطعات خطوط تولید اولویت بندی نشود، واحد های تولیدی با کمبود مواد اولیه و تهدید اشتغال روبرو خواهند شد. مرکز آمار اعلام کرده هزینه های تولید در اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک به 2 برابر شده. بر اساس این گزارش نرخ تورم تولید کننده در بهار امسال حدود 99% محاسبه شده. مرکز آمار ایران نرخ تورم تولید صنعتی را نیز در فصل اول سال 109% برآورد کرده. هزینه تولید محصولات غذایی هم در بهار امسال بیش از 137% نسبت به بهار سال قبل افزایش یافته. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید مشکلات تأمین ارز و مواد اولیه موجب افزایش هزینه‌های تولید شده که از جیب مصرف کننده برداشت می‌شود.
9: رو این بحران میشه گفت از همون جایی نشأت می‌گیره که کمبود ارز و منابع دلاری به دلیل فشار ایالات متحده تقریبا از زمستان سال پیش میشه گفت به شکل بسیار محسوس تری نسبت به گذشته به وجود اومد. خب این مسئله ابعاد مختلفی داره. یکی از ابعادش اینه که صنایعی که به واردات مواد اولیه نهاده و حتی قطعات منفصله نیاز دارند، اینا نمیتونن که این قطعات رو تأمین بکنن. اگر بخوام ابعادش رو بگم، در 10 ماهه سال گذشته میدونیم که از کل 49 میلیارد دلار وارداتی که بوده، 10 میلیارد دلارش فقط مربوط میشده به همین بخش قطعات و مواد اولیه صنعت، یعنی حدود 1/5 مربوط به این بخش بوده که این سهم قابل توجهیه. حالا تصور بکنید در این شرایطی که اوضاع ارزی وخیم شده و دولت 5 میلیارد یورو به وارد کننده ها بدهکار، این حجم از واردات بسیار طبیعی است که دچار اختلال بشه. از طرف دیگه 75-80% واردات صنعت از گمرکات جنوبی بوده، بنابراین محاصره هم در واقع از یک جهت دیگه تأمین مواد اولیه رو دچار مشکل کرده. خود توقف مبادلات تجاری با امارات بسیار مهمه و این بحران رو شدید کرد، چون تقریبا میتونیم بگیم که تمام قطعات صنعتی، قطعات منفصله تا مواد اولیه از امارات وارد میشد. حتی در طول این محاصره هم به هر حال میشد با یک هزینه بسیار بالاتر اون قطعاتی که خیلی حیاتی هست، وزن پایینی داره، اونو از امارات میبردن عمان با واسطه از اونجا وارد میکردن در یک ابعاد خیلی کوچیکی. البته الان گویا این در واقع همین امکان حداقلی هم به واسطه این قطع روابط با امارات از بین رفته، یعنی حتی این کار پرهزینه هم نمیشه کرد و برایند همه اینها شده در واقع افزایش هزینه‌های تولید که از جیب مصرف کننده پرداخت میشه.
1: بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از جایگاه‌های سوخت در نقاط مختلف تهران از شرق تا جنوب پایتخت تعطیل یا با اختلال در عرضه بنزین مواجه شدند. برخی مخاطبان از مراجعه به چند جایگاه و نبود امکان سوختگیری خبر دادند. پایگاه خبری نبض قیمت و گزارش‌های کاربران شبکه اجتماعی هم نشان می‌دهد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نهادهای تنظیمگر سوخت سقف مجاز عرضه در جایگاه‌ها را محدود کردند و به محض پایان سقف روزانه هر جایگاه نازل‌ها خاموش می‌شوند. گزارش‌های میدانی از تهران و کرج حاکی است شماری از جایگاه‌های سوخت در این شهرها با اختلال و تعطیلی مواجه شدند.

0: رسانه ها در ایران از ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه در مجلس خبر دادند. در این نشست مجازی نمایندگان مجلس ماده دوم این طرح که شامل تعارف و واژگان استفاده شده در طرح است را بررسی و تصویب کردند. در صورت تصویب طرح مقابله با نفوذ بیگانه، فعالیت های اقتصادی، دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی با کشورهای خارجی مشمول ثبت و نظارت دستگاه های قضایی می شوند و تخطی از آن با مجازات همراه است. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس گفته ادعای خروج طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور کار مجلس به نقل از محمد باقر قالیباف واقعیت ندارد. او تاکید کرده با رئیس مجلس صحبت کرده و چنین موضعی بیان نشده و مجلس مطابق آیین‌نامه خود پیش می‌رود. همزمان علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت دولت نمیتواند درباره امور مجلس مصوبه ای داشته باشد و قانونگذاری در اختیار مجلس است. سلیمی خطاب دولت مردان گفته مجلس صاحب دارد و مداخله سایر قوا پذیرفتنی نیست. ایمان آقایاری تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید مخالفت‌های دولت با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های بیگانه مخالفت‌های بنیادی نیست.
1: مخالفت‌های دولت مخالفت‌های عمیق و بنیادی نیست، بلکه در حد واژه‌پردازیه. به ما این پیام رو میرسونه که ما اصلا نباید دنبال تفاوتی در میان این سطوح و لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی باشیم. یعنی تفاوتی توی غایت‌ها نیست، توی رویکردها نسبت به مدیریت مسئله هست. اما اون ذات کنترلگری و قیم‌آبی که اساس جمهوری اسلامی هست در مواجهه با جامعه، بخش‌های مختلف جامعه از جمله بخش مربوط به فرهنگ، پژوهش، آکادمی و البته حوزه‌های اقتصادی، اون انحصارگری حکومتی، اینها همه توش اشتراک دارن با هم. و این طرح هم بازتاب بخش همین گفتمان. ببینید موضوع اینه که جمهوری اسلامی نگاهش نگاه امنیتی اساساً به بخش‌های مختلف جامعه، به خصوص جاهایی که از اون احساس خطر میکنه. یعنی اگر در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی مثلا انحصار در امر قدرت داره، انحصار در امر اقتصاد داره، انحصاری هم در بعد معرفت و روایت سازی داره، هر چیزی که در حوزه های علمی پژوهشی بتونه این رو به چالش بکشه باهاش برخورد میکنه. این که جمهوری اسلامی چنین رویکرد و رویه‌ای داره، قدمتش به قدمت جمهوری اسلامی برمیگرده، از ابتدای انقلاب، از مسئله انقلاب فرهنگی و تمام اون گزینش‌ها و برخوردهای امنیتی که شده با اساتید، با دانشجوها، تا به امروز همه رنگ و نشان همین رویکرد رو داره.
0: برای به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، گزیده‌های گفتگو، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: ردی؟
2: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
13: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: خب ببینید، الان در واقع اقدام جمهوری اسلامی برای بستن هرمز نوعی خفگی برای کشورهای نفتی خلیج فارس ایجاد کرد، به ویژه کشورهای عراق، بحرین، قطر که اساساً راهی ندارن به دریای خارج به استثنای عربستان که راهی برای خودش درست کرده به بندر ینبوع در دریای سرخ، یا امارات که راهی درست کرده برای خودش برای صادرات نفت از طریق فجیره. بقیه همه در خفگی قرار دارن، بنابراین این اولین فشار رو به همسایه ها داره وارد میکنه. ضمن اینکه اساسا دیگه الان رابطه همسایگی با تمام کشورهای عربی رابطه تیره ای شده. ببینید، در این گزارشی که اشاره کردید برای من تا دست اول بود که اشاره شده که تعداد 20 نفر از ملوانها یا عواملی که در کشتی ها کار میکنن کشته شدن. یعنی مسئله فقط صرفا آسیب به کشتی های ترانزیتی نبوده و این وضعیت همه رو نگران کرده و در واقع به بخش مهمی از اقتصاد جهان آسیب زده. از این رو به نظر میرسه که در تنازعی که بین تهران و واشنگتن شکل گرفته، به طور وضوح مسئله گروگان گرفتن وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه در دستور کار جمهوری اسلامی بوده تا به این وسیله فشاری که روی خودش داره منتقل میکنه وارد میشود رو به امریکا منتقل بکنه، مبنی بر اینکه خب امریکا رو بتوانه از اقداماتی که داره انجام میده متوقف کنه، در حالی که حالا میدونیم امریکا از روز گذشته تازه نوع جدیدی فشار رو بر ایران افزایش داده که اون هم خفگی اقتصادی است که در بخش‌های خبرتون به خوبی پوشش داده شده است.
1: هرچند اون کاستی ها و به اصطلاح عیوب ساختاری اقتصاد ایران و همچنین سیاست گذاری ناکارآمد، حکمرانی، فساد و ریخت و پاشی که در چارچوب حاکمیت هست، اینها همه دلایلی هستند برای اینکه وضعیت اقتصاد ایران چنین شود و این بیانجامد به اینکه تنش‌های بین‌المللی بسیار مؤثر باشه. اما جنگ، بالا رفتن عدم اطمینان و همچنین نابسامانی در داشتن یک سیاست خارجی منعطف، مناسب و در چارچوب توسعه فراگیر و پایدار هم مؤثر بوده در بالا رفتن. کما اینکه ما میبینیم هرچند متغیرهایی مثل تورم یا بالا رفتن قیمت دلار حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، اما با وجود آمدن جنگ و این تحریم ها افزایش شدیدی پیدا کرده، هم تورم، هم سقوط ارزش پول ملی و هم بیکاری. بنابراین نمیشه انکار کرد هم بر اساس آموزه‌های اقتصادی و هر تجربیات ایران و کشورهای دیگه که جنگ می انجامد به التهاب در بازارها، بالا رفتن قیمت ارز و البته تورم و سایر به اصطلاح بدتر شدن متغیرهای اقتصادی دیگه. البته کیهان و کسانی که به هر حال این مطالب رو می‌نویسن، اینها در واقع مسائل رو تبدیل کردن به یک به اصطلاح جنگ جناحی برای اینکه از طرف مقابل قدرت رو بگیرن، زمین بیشتری رو در این جنگ به دست بیارن. بنابراین تلاش میکنن که همه مشکلات رو منصوب بکنن به دولت و جناح مقابل که قدرت رو در دست داره. حالا هرچند نمیشه انکار کرد که اونا کارآمد نیستن، اما جنگ و این تنش ها، التهاب هم نقشی دارد در این فرایند.
2: ولی من مادرم توی دوشگاه تویته توی پروفسورها ها نصفشون خالیه، نون گرون شده، مثل لبنیات نیست، تو خومو، گاون، پنی و ماس نصف برانت ها رو پیدا نمی کنن. اون هایی هم که اصلا قیمتشون هر بار توی هر بار هم هرچی لازم دارم تونتون رو هم بر می دارم که همین هم تموم نشه. آدم حس مبانه داریم کم کم به قحطی می رسیم. واقعا برای این گونه شما باید پرسکو کنیم.

0: بازار متعهد است و همین افزایش در واقع نجومی قیمت دلار به سرعت روی قیمت مواد غذایی و کالاها داره تاثیر میذاره و روی قدرت خرید مردم هم اینو داریم میبینیم. الان یکی دو روزه که حالا اون کسایی که پول دست و بالشون داشتن رفتن فروشگاه ها بتونن حالا مواد خوراکی بگیرن که حالا گرون میشه یا ممکنه نایاب بشه و اینا دیگه گرفتاری نخورن، ولی خب خیلی از کسبه و مغازه دارا به ویژه تو شهرهای کوچی یا از دور شهر تهران به ما گفتن که ما اصلا داریم توی مغازمون روغن داریم برنج داریم، ولی پولی دست مردم نیستش که اصلا بیان خرید بکنه، یعنی نه پولی دست مردم هست یا یعنی اینکه اونا که پول دارن رفتن و الان میبینیم که قفسه ها خالی هستش از مواد غذایی و خوراکی. یا در مورد آرت هم بگم، خیلی پیام امروز اومد از شهرهای مختلف، از تهران، آبادان، همچنین کرمانشاه هم پیام داشتیم که اول چند تا نکته اتفاق افتاده تو این یکی دو روز اخیر، اصلا قیمت ناسی درصد افزایش پیدا کرده و اینو اصلا دولت اعلام نکرده و مردم رفتن دیدن که مغازه دارها نونوایا دارن میگن که قیمت نون بیشتر شده اول از این، و اینکه کیفیت نان هم خیلی پایین اومده، از سرام ما گفتن که خیلی نون سنگی یا بربری خیلی خشک است، کیفیتش پایینه، هم کوچیک‌تره، از نونوایا پرسیدن و گفتن که به خاطر کمبود آرد، این آردی که تهمونده سیلو هست رو داریم استفاده می‌کنیم، هم کیفیت آنچنانی نداره. یا در مورد آبادان به ما گفتن که اصلا چند تا نوایی رفته نوایی آرد نداشتن و بسته بودن. این در مورد آرد و در واقع کالای اساسی هستش که پیام برام اومده. در مورد دارو، در مورد شیر خوش، لوازم بهداشتی، هزینه های دارو درمان و دندون پزشکی روزی نیستش که ما پیام نداشته باشیم، ولی در یکی دو روز اخیر به ویژه امروز پیام اومده که دوباره بعضی از شرکت های تولید کننده دارو که اونها هم احتمالاً چاره ای ندارن قیمت بعضی داروها رو افزایش دادن و داروخونه ها اعلام کردن به خریدارا و مردم و بیمارا که این قیمت ها افزایش پیدا کرده. یا شهروندا ما گفتن که قیمت حالا الان که شیر خشک اصلا سهمیه‌ای هست و قیمت شیر خشک هم افزایش پیدا کرده از ماه قبل، مثلا به ما گفتن که الان با شیر خشک سهمیه‌ای 348,000 تومانه در حالی که مثلا ماه پیش 204,000 تومان بوده، یا پوشک بچه الان 1,300,000 تومانه، یا پوشک بزرگسالان اصلا ایزیلاف اصلا پیدا نمیشه و قیمتش خیلی سرسام‌آور هست. یا خیلی پیام از لوازم بهداشتی، اصلا مردم میگن اصلا خمیر دندون انقدر گران شده در روزهای اخیر نمیتونی بگی، یا حالا چیزهای دیگر. و اما در مورد علاوه بر دارو و درمان و همین اقلام بهداشتی، مردم خیلی الان یکی دو روز اخیر دارن پیام میدن، به ویژه اول ماه هم از خیلی جاها هنوز حقوق مردم رو پرداخت نکردن. یه سری از کارکنان هلال احمر هم ما گفتن که حقوقشون 40% کمتر هلال احمر پرداخت کرده، یا بعضی از شرکت هم همین مردم همین رو میگن به ما.
1: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتی، حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، این اون همه صفه میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون، همه که یکی که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجایی که ما دور زدیم رو نصف مسیر مونه. بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، چون یه صف طولانی، چراغ بنزینم قلو پشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره، خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین، اینا رو آقا بنزین نداریم، تموم شد رفت، خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن، اینه باز برین بنزین ندارین. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.
2: حکومت ایران با توجه به تحریم‌های شدیدی که آمریکا وضع کرده، محاصره دریایی و آسیب دیدن زیرساخت‌هایی که تولید بنزین می‌کردند، با کمبود بنزین مواجه شده و طرح‌هایی را در این مورد ارائه کرده، اما اون چیزی که می‌ترسونه دولت رو که بخواد اجرایی کنه این طرح‌ها رو، در واقع اعتراضات خیابانی هست. یادمون نره که آبان 98 با گرون شدن بنزین چه اتفاقاتی افتاد و حکومت این رو خوب به خاطر داره. از همین جهت هست که سناریوهای مختلف رو مطرح میکنه تا یک تست امنیتی کنه تاب و تحمل جامعه رو. یعنی یه روز میاد میگه بنزین 87000 تومانی رو مطرح میکنه به عنوان نرخ چهارم، یه روز میاد میگه سهمیه رو کاهش میدیم، یه روز میاد میگه خب انقدر رو با سهمیه بزنید، بقیه‌اش رو مثلا با پول آزاد حساب کنید. سناریوهای مختلف رو مطرح میکنه تا ببینه کدوم یک از اینها در واقع کمتر حساسیت برانگیز هستش. اما اون چی که مسلم هست کمبود بنزین است. الان ویدیوهایی که نشون دادی، صفهای طولانی پشت پمپ بنزین ها در شهرهای مختلف است، تعطیلی جایگاه ها هست به خاطر وجود نداشتن بنزین برای توزیع و همه این عوامل دست به دست همدیگه داده که حکومت در واقع چاره ای نداشته باشه جز این که بخواد اول سهمیه بنزین رو کاهش بده، دوم اون رو انقدر گرون کنه که در واقع مردم نتونن به راحتی اون رو تهیه کنن. اولین تاثیرش تاثیر روی تورمه، یعنی ما میدونیم وقتی قیمت حامل های انرژی به خصوص بنزین افزایش پیدا میکنه روی تورم و قیمت کالاها تاثیر مستقیم داره. همین الان ما در حوزه خوراکی‌ها بر اساس اعلام خود دولت تورم سه رقمی داریم، حتی تورم کل حدود 90% در بعضی شهرها اون هم سه رقمی شده. خب اضافه شدن این بار بر دوش مردم طبیعتاً هزینه اضافه بر سفره‌های اونا تحمیل میکنه. حکومت هم میگم نگران اعتراضات خیابانی هست و مطمئن هست که این اتفاق، یعنی افزایش قیمت بنزین در کنار بالا رفتن روز به روز قیمت دلار، میتونه دوباره منجر به خیابون اومدن مردم بشه و این در حالیه که حکومت توان سرکوب مثل دفعات قبل رو نداره، چون هم ابزار سرکوبش در واقع تحلیل رفته، هم نیروهای سرکوبش تحلیل رفته و این بار اگر مردم به خیابون بیان احتمال زیاد در خیابون میمونن تا جمهوری اسلامی گذر کنن و این ترس عمده‌ای هست که باعث میشه که در مورد اعلام این طرح بنزینی هم در واقع تردیدهایی وجود داشته باشه و همونطور که قائم پناه گفته ممکنه امروز یا فردا به صورت ناگهانی اعلام شه.

0: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
0: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
2: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
3: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
4: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
5: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
6: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
7: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
0: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
8: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
3: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
0: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
9: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
10: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
11: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
12: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
13: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
14: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
15: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
10: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
16: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

Artist Rav Valley امشب با من نیوشه سر می. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. او هشدار داد وجب به وجب سایت های هسته ای ایران زیر نظره. همزمان بیانیه مشترک ایران و عمان درباره ایجاد کریدور موقت دریانوردی در هرمز. بنزین کمیاب و صف‌ها طولانی تر شد. برخی جایگاه‌ها در تهران و کرج تعطیل شدند. همزمان ادامه سقوط تاریخی ارزش ریال، دلار به 205 هزار تومان رسید. افزایش نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از جرقه موج تازه اعتراضات سراسری، همزمان با تشدید فشار اقتصادی و بحران معیشتی در ایران. و پس از 47 سال آمریکا سوریه را از فهرست تروریستی خارج کرد. کاهش تحریم ها برای جذب سرمایه و ثبات دمشق. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایق پیش دونالد ترامپ گفت آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز به طور کامل مین‌زدایی شدند و هشدار داد به ایران اطلاع داده شده که هر قایقی که مین‌های جدید کار بذاره بلافاصله نابود خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که وجب به وجب تنگه هرمز و کوه کلنگزلا و سه سایت هسته‌ای منهدم شده ایران زیر نظر هستند. دونالد ترامپ امروز بار دیگه با تاکید بر در حال فروپاشی بودن جمهوری اسلامی و ناتوانی تهران در پرداخت دستمزد نیروهای نظامی از اعدام معترضان در ایران انتقاد کرد. در همین حال دقایق پیش جمهوری اسلامی و عمان در بیانیه مشترک از رایزنی درباره ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک در تنگه هرمز و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی این تنگه از مین خبر دادند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم بریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاق. سمیرا، دونالد ترامپ دقایقی پیش که میگه تنگه هرمز کاملا پاک شده و هشدار میده که زیر نظر داریمتون، به محض اینکه مین جدیدی گذاشته بشه هدفتون قرار میدیم. همزمان جمهوری اسلامی و عمان بیانیه مشترک دادن و دارن از پاکسازی تنگه هرمز و یک کریدور موقت حرف میزنن.
1: همینطوره.

0: راه بیاندازیم برای مین روبی. پیشتر این بحث مین روبی بارها مطرح شده بود و بارها نیوش آقای ترامپ گفته بود که مین روبی انجام شده، تمام شده، رفته. یعنی این چندمین بار هست که رئیس جمهوری آمریکا ادعا میکنه که مسیر میانی تنگه هرمز، مسیری که مسیر بین المللی است و پیش از جنگ همه ازش استفاده میکردند، رو به شکل کامل مین روبی انجام دادند. در نوشته که آقای ترامپ منتشر کرده میگه نیروهای دریایی همین الان به من اطلاع دادند. معلوم نیست که این یک پروژه بوده که ایالات متحده با دیگر کشورها انجام داده، به چه ترتیبی انجام شده، فاقد هر گونه جزئیاتی است. و بعد از اون سمت در بیانیه مطبوعاتی عمان جمهوری اسلامی قید میشه که در یک پروژه مشترک قراره که این مین روبی انجام بشه. حالا ممکنه برخی به این فکر بکنند که نوشته آقای ترامپ برمیگرده به مذاکرات بین عراقچی و بین بدر بوسعیدی که به نوعی به یک نتیجه منتهی شده که اینطور داره در یک سر و شکل دیگر، با یک زبان دیگر، با ادعای اینکه این رو نیروی دریایی آمریکا به من گفته از زبان رئیس جمهوری آمریکا خودش رو نشون میده، این روشن نیست. ولی آقای ترامپ بحث تنگه هرمز رو مطرح کرده، بحث دیگر بحث کوه کلنگرزاست و میگه با اون اسپیس فورسمون، نیروهای فضایی که در دور اول ریاست جمهوری خودش راه انداخت، میگه ما سانتیمتر به سانتیمتر زیر نظر داریم هم تنگه هرمز رو، هم سه تاسیساتی که زدیم رو، هم کوه کلنگرزلا رو. در رابطه با مین میگه که ما تحملی نداریم که مین گذاری دوباره بخواد انجام بشه. پس اینها بحث‌های تنگه هرمز است. بحث مربوط به آغاز عملیات طرد اقتصادی هم اینجا نیوشا در ایالات متحده واکنش‌های بسیار زیادی داره. بحث قطر مطرح، بحث چین از همه مهمتر مطرح. هر دو کشور امروز واکنششون دادن. چین میگه ما از منافع خودمون دفاع می‌کنیم و در این بین فکر می‌کنیم این اقدامات فقط تنش رو بیشتر می‌کنه. قطری‌ها هم همین الان ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه‌شون واکنش نشون داد و او هم به نظر نمیاد که خیلی در دفاع از اقدامات ایالات متحده باشه، صحبتایی که قطری‌ها دارن می‌کنند.
1: بابک، اونجا در اسرائیل هم واکنش ها به فشارهای تازه بر جمهوری اسلامی ادامه داره و حتی این برآورد وجود داره که جمهوری اسلامی در واکنش به این فشارهای اقتصادی بخواد یک اقدام نظامی تنش‌زا انجام بده توی منطقه.
2: نیوشا، پس از اینکه ایالات متحده دیروز اعلام کرد که به سوی فشارهای حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی میره، در حال حاضر از نظر اسرائیل توپ در زمین جمهوری اسلامی هستش و دو راه هم بیشتر نداره، یا بازگرده به مذاکرات با ایالات متحده و یا اینکه به سوی تشدید تنش پیش بره. حال در اسرائیل ارزیابی هایی که امروز مطرح میشه این هستش که فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ممکن است در هفته های آینده حاکمان ایران را به سمت یک اقدام نظامی سوق بده، اقدامی که هدفش کشاندن منطقه به ویژه نیروهای آمریکایی به یک درگیری گسترده تر هستش، زیرا در این فشار اقتصادی ممکن هستش که مردم هم به خیابان‌ها بیان و در نتیجه جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که افکار عمومی را به سوی جنگ منحرف بکنه. روزنامه معریف هم به نقل از منابع امنیتی و نظامی اسرائیل میگوید که وضعیت اقتصادی در ایران پس از 40 روز جنگ و خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها و توان نظامی جمهوری اسلامی وارد شده بسیار دشوار هستش و حال فشار اقتصادی ایالات متحده هم این وضعیت رو داره به حد ناباور.
1: صدای همکارم، متاسفانه صدای همکارم بابک اسحاقی رو از دست دادیم. سعی میکنیم در ادامه برنامه اگر امکانش بود بتونیم با بابک صحبت کنیم. در همین حال تشکر میکنم از دیگر همکارم سمیرا قرهی که از کاخ سفید با ما بود و همینطور خود بابک که از تل آویو با ما بود. اما در ادامه همراه میشیم با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای ملکی، امروز دونالد ترامپ باز حرف از فروپاشی جمهوری اسلامی میزنه و صحبت از این میکنه که پولی نداره که بخواد به نیروهاش بده، حتی حقوقشون رو پرداخت کنه. چقدر فکر میکنین جمهوری اسلامی با این نقطه، با فروپاشی، با این نقطه‌ای که نتونه حتی حقوق نیروهای نظامیشو بده فاصله داره؟ و شما وقتی این جزئیات تحریم‌های جدید رو دیدین فکر کردید آمریکا دقیقاً میخواد چیکار بکنه با تهران؟
3: ممنونم از دعوتتون. ببینید، در جواب سوال اولتون، ببینید خیلی سخته که بشه پیشبینی کرد. اغلب شما اگه برگردید به در واقع

0: اعتراضات توی ایران نگاه کنید و طور شکلیشون، حداقل برای کسانی که بیرون نشسته بودن، توی چه من توی زمان خدمتم توی دولت آمریکا و کسانی که به حال آنالایز می‌کردن وضعیت ایرانو، سخت بود که پیشبینی کرد. خیلی پیشبینی نمی‌کردن تا زمانی که این اتفاق یه دفعه می‌افتاد، یه در واقع اعتراضاتی شروع می‌شد. پس همین سخته به خاطر نوع اینکه در واقع ارتباطات رو کنترل می‌کنن توی ایران، سخته که بشه پیش بینی کرد چه موقعی و چه زمانی این اعتراضات ممکنه دوباره شروع بشه. ولی از لحاظ تاریخی شما نگاه بکنید، یه موقعی 4 تا 5 سال تا 8 سال فاصله بود بین این اعتراضات. الان خوب شده هر 1 تا 2 سال شما این اعتراضات رو دارید، اعتراضات بیشتر داره میشه. الان وضعیت اقتصادی خوب توی جمهوری اسلامی واضحه چجوریه اوضاع توی ایران. مسئله بیشتر برمیگرده به اینکه حقوق دادن اینها به افرادی که به حال حقوق بگیرن. شما بنیادها رو نگاه کنید، این ستادهای مختلف که نگاه کنید، تا 15 تا 20% بخش در واقع جمعیت کشور روی حقوق مستقیم میگیرن. بعضی هم خب به حال سازمان تامین اجتماعی اینا هستن، اینا ممکنه پول همینجور چاپ بکنن حقوق بدن. احتمالش کمه که یه دفعه شروع کنن حقوق قطع بکنن، ولی مشکل اصلی اینه که با تورمی که ایجاد شده، شما حقوق میگیری ولی با حقوق چیزی نمیتونی بخری، نمیتونی اون نیازهای اولیت رو تامین بکنی. اون موقعی که اینا عقب میندازن که بخواد اعتراضات یه دفعه شدید شروع بشه، ولی خب مشکل بنزین ممکنه شروع کننده بعضی از این اعتراضات بشه. از در جواب سوال
1: دونالد ترامپ روی این حساب کرده، دولت آمریکا روی این حساب کرده که وضع اقتصادی در ایران به شکل بحرانی در بیاد، نه نیروهای امنیتی اون موقع نیازهاشون تامین بشه، هم به مردم فشار بیاد اونها برای اعتراضات بیان و نیروهای امنیتی هم سرکوب نکنن. چون ما در صحبت‌های دیروز بسنت هم چیزی شنیدیم راجع به اینکه نقطه‌ای وجود داره که نیروهای نظامی بخوان به مردم شلیک نکنن. این رو می‌بینید در چیزی که روی کاغذ هم اومده و فشار اقتصادی که داره تهران به تهران میاره؟
0: ببینید، روی کاغذ، خب سالها کاری من توی دولت، روی کاغذ چیزی که هست اینه که هدف تحریما این نیستش که به مردم صدمه برسه. دولت آمریکا بخش خیلی مهمی از بخش دفتر من که توش کار میکردم افرادی بودن که رو همین مسائل کار میکردن که مطمئن بشن اجازه مجوزها برای غذا و دارو به ایران هست و شرکتایی که میخوان این کارو بکنن مجوزاشون رو خیلی سریع میگیرن که این کارو بکنن. الان به هر حال توجه اصلی روی اینه که چجوری حکومت جمهوری اسلامی افرادی که دولت رو دارن میچرخونن، افرادی که سیستم اقتصادی این دولت و تراستیا دارن میچرخونن، اونها دستشون به پول نرسه، اونها روشون فشار بیاد که در واقع دیفکت بکنن، در واقع نظرشون رو تغییر بدن که با چه سمتی کار بکنن. این که مردم به حالا به کم بوده مواد غذایی اینا برسن که باعث فشار روی دولت بشه، هیچ وقت در واقع یه پالیسی تو دولت آمریکا نبوده و نخواهد بود. ولی خب به هر حال توجهی که الان روی این هستش اینه که مردم تو ایران فشار روی جمهوری اسلامی بیارن که در واقع متوجه بشه که بعد بیشتر توجهش به مسائل داخلی بذاره تا اینکه دنبال مشکل انداختن تو تنگه هرمز باشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای ملکی. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما بودند. اما بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، آغاز عملیات انزوای اقتصادی ایران را همونطور که میدونیم اعلام کرد، عملیاتی که با هشدار او به دیگر کشورها شروع شد و هنوز جزئیات زیادی هم ازش نمیدونیم. اما تا اینجا چه چیزهایی از برنامه جدید دولت ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی میدونیم؟ یکی از این تغییرها اضافه شدن 5 حوزه جدید برای اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی: هوانوردی، کشتیرانی، فناوری، طلاها و ارزها و دارایی‌های دیجیتال. حوزه‌های نسبتاً جدیدی هستند که وزارت خزانه داری آمریکا میتونه از این به بعد در اون حوزه‌ها تحریم‌های ثانویه اعمال بکنه. اون 5 بخش در واقع الان بخشی از فرمان اجرایی 13902 هستند که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری صادر کرده بود. بر اساس اون فرمان اجرایی، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال‌های گذشته مشمول تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا میتونه بر اساس اون فرمان اجرایی افراد و نهادها رو فارغ از اینکه در کجای دنیا هستند به دلیل فعالیت در هر کدوم از این بخش‌ها تحریم بکنه. همین الان دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری موسوم به اوفک فعالیت در 5 حوزه رو تعلیق کرده و گفته نقصش میتونه باعث تحریم بشه، از فعالیت‌های آموزشی و ورزشی گرفته تا ارسال حتی حواله شخصی به ایران.
2: Iran now faces a very clear choice.
3: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها هست. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
1: اقدام دولت آمریکا بیش از هر چیزی کشورهایی رو هدف میگیره که با ایران مبادلات تجاری دارن. احتمالاً مهمترینشون هم چینه. کشور دیگه‌ای که میتونه تحت تاثیر قرار بگیره امارات. البته امارات از هفته قبلش مرابط مالی با جمهوری اسلامی رو قطع کرده بود. بعضی از کشورهای همسایه ایران هم نگران تاثیر این تصمیم بر اقتصادشونن. مثلا عراق نگران با فشار آمریکا مجبور به بستن مرزهاش با ایران بشه، یا ترکیه ممکنه مجبور بشه بخشی از رابطه تجاریشو با تهران قطع کنه.
3: من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن.
1: همزمان با این فشارها وضعیت اقتصاد ایران هم تعریفی نداره. تورم نقطه به نقطه، تغییر قیمت کالا و خدمات در یک ماه نسبت به همون ماه در سال گذشته رو در همین 6 ماه اخیر میتونین ببینین که تقریبا هر ماه رکورد شکنی داشته. این هم نمودار قیمت دلار در بازار آزاد ایران. از اول امسال هم میبینید که مشخصه دلار در همین روزهای اخیر رکورد 200,000 تومان رو هم شکوند و امروز دیدیم که به 205,000 تومان رسید. این وسط با اعمال محاصره دریایی فروش نفت ایران به چین که مشتری دست کم 80% نفت کمتر شد، میبینید که در ماهای اول جنگ این رقم بیش از 1,000,000 بشکه در روز بود، اما در ماه جاری میلادی کمی بیش از 500,000 بشکه به چین فروخته. چین در واکنش به تحریم‌های ایران به آمریکا هشدار داده که ممکنه دست به اقدام متقابل بزنه. پکن میگه اگه واشنگتن دامنه محدودیت‌ها و سختگیری‌ها علیه مراودات تجاری با تهران رو گسترش بده، تمامی اقدامات لازم رو اتخاذ می‌کنه.
3: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد.
1: محمد قائدی، مدرس رابطه بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قائدی، توجه ها به جنگ اقتصادی که بین پکن و واشنگتن هم در جریان جرب شده، چین هشدار هم داده که میتونه اقدام متقابل بکنه، اون اقدام متقابل میتونه چی باشه؟ این رویاروی اقتصادی چین و آمریکا رو الان توی مرحله چطور میبینید؟
4: مخاطبین برنامه، خب اقدام متقابل چین، اون چیزی که قبلا بهش اشاره کردن اینه که شرکت‌های آمریکایی رو متقابلا احتمالاً مورد تحریم‌های مشابهی قرار بدن، ولی اون چیزی که واقعا دست چینه در خصوص منابع کمیاب خاکی که تولیدکننده‌های آمریکایی به این به شدت نیاز دارن برای تولید باتری و موضوعات بسیار متفاوت دیگه. قبلا هم چین در زمانی که آمریکا سراغ جنگ تعرفه‌ای رفت از این ابزار استفاده کرده، ممکنه در آینده هم استفاده بکنه، ولی این رو در نظر داشته باشیم تجارت چین و آمریکا یک چیزی بالای 600 میلیارد دلاره، تجارت چین با ایران کمتر از 15 میلیارد دلاره. یعنی این عدد عددیه که به نظرم میرسه چینی ها خیلی به شکل جدی نخوان به خاطر تجارتشون با ایران تجارتشون با آمریکا رو به خطر بندازن. اما چند تا لایه دیگه این قضیه هم وجود داره. یکی از لایه ها اینه که آیا واقعا آمریکا میخواد که این تحریم ها رو علیه شرکت های چینی اعمال بکنه یا نه، چون تحریم های ثانویه چیز جدیدی ندارن، موضوعی که قبلا هم بارها مطرح شده، اما آمریکایی ها اراده این که این تحریم ها رو بخوان علیه شرکت های چینی اعمال کنن به شکل جدی نداشتن، به شکل محدود اعمال کردن. دومین موضوع اینه که چینی ها راه حل های تکنیکی دارن برای اینکه این تحریم ها در واقع دامنشون رو نگیره. یکی از اون راه حل ها اینه که یک مقام روس هم امروز بهش اشاره کرد، اینه که از طریق رمز ارزها مبادلات رو انجام بدن. دو اینکه اراده آمریکایی ها رو از طریق مؤسسات مالی کوچکتر تست بزنن، ببینن آمریکایی‌ها یا واقعا میخوان مؤسسات رو تحریم کنن و ابتدا از بانک‌های بزرگشون شروع نکنن. و در نهایت اینکه امروز فاینانشال تایمز یک عبارت جالبی رو به کار برد، یک چیزی شبیه بازی موش و گربه، میگه که ما سال‌ها ایرانی‌ها رو داریم دنبال می‌کنیم، اینا شرکت‌های رو افتتاح می‌کنن، بعد ما اون شرکت‌ها رو تحریم می‌کنیم و بعد ایرانی‌ها شرکت‌های جدیدی رو افتتاح می‌کنن. در یک گزارش دیگه آقای شریعتی عضو اتاق بازرگانی داره میگه که بازرگانان ایرانی همه به چین پوچ کردن. این مفهومش اینه که یک راه تکنیکی دیگه برای چین باز شده از طریق بازرگانان ایرانی که در خود چین شرکت باز میکنن، بتونن جلوی این تحریم‌ها رو بگیرن. و در نهایت اینکه تمام اینها خیلی بسته به ملاقات آقای شی جین پینگ و آقای ترامپ در چند هفته آینده است. ممکنه که ترامپ اونجا فشاری بیاره برای اینکه چین بخواد به شکل جدی این رو اعمال کنه و ممکنه هم هست که در نهایت به یک توافق بین این دو رئیس جمهور ختم میشه و آمریکا واقعا شرکت‌های چینی رو تحریم نکنه.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای قائدی. در ایران بحران کمبود بنزین ادامه داره. در روزهای اخیر مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتن، چیزی که باعث صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت و تعطیلی برخی از اونها شده. یک مقام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفته افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک باعث اسماع بنزین در تعدادی از جایگاه‌ها و تعطیلی چند ساعته اونها شده.

0: سینا قنبرپور روزنامه‌نگار از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای قنبرپور، افزایش تقاضا رو بذاریم کنار صحبت‌های پزشکان که گفته بود عملاً بنزین نمیتونیم وارد بکنیم به دلیل شرایط اقتصادی که الان حاکمه، چی میدونیم از دسترسی به بنزین، از این کمبودی که هست در گوش و کنار ایران؟
1: وقتتون بخیر باشه. ببینید، در بررسی داده‌هایی که از داخل ایران در مورد بنزین و تعطیلی جایگاه‌ها یا اتمام بنزینشون داریم، باید یه قدری عوامل مختلفی رو در نظر بگیریم. در این که محاصره دریایی تأثیر گذاشته بر واردات بنزین شکی نیست، در این که ایران بعد از یک جنگ شدید در واقع وضعیت نرمالی نداره، اینم شکی نیست. اما باید به این توجه بکنیم که بیشترین اطلاعات ما در مورد نبود بنزین از طریق چه کسانیه؟ عموما رانندگان اسنپ و موتور سوارایی که با موتورشون دارن کار میکنن از این کمبود بنزین گلایه کردن. در همین حال ما میدونیم که الان و در شهریور ماه اوج مسافرت های تابستانیه، بنابراین تقاضا برای بنزین بالا هست. این چیزی نبوده که به امسال مربوط باشه. عموما فصل تابستان، ماه شهریور، اوج مسافرت هاست. یک گزارش دیگه تابناک منتشر کرده از اینکه حدود 10 تا جایگاه توی تهران رو سر زدن و تعطیل بودن. باید توجه داشته باشیم که تهران بیش از 360 جایگاه داره، بنابراین تعطیل بودن تنها 10 یا یه تعدادی بیشتر یا کمتر نمیتونه یه عدد بزرگی در تعطیلی جایگاه‌های پایتخت محسوب بشه. باید توجه داشته باشیم جایگاه‌ها اختصاصی‌ان، خصوصی‌ان یا دولتی، و همینا توی به اصطلاح نحوه تامین بنزینشون تأثیر میگذاره و همه اینا دست به دست همدیگه میده که بازاررسانی بنزین، اونم تو شرایطی که ما میدونیم عسلویه دچار تخریب شد و دیگه نمیتونه به اون درصد کافی بنزین تولید بکنه، بنابراین توی چنین شرایطی بازاررسانی و تنظیم بازار خودش کار سختیه. به اینم توجه داشته باشیم که کارت های سوخت ابتدا اون 60 لیتر 1500 تومانی تغذیه میشه، تامین میشه، و بعد 70 لیتر 3000 تومانی، و بعد بنزین آزاد. همین هم باز تأثیر میذاره روی نحوه مراجعه مردم به جایگاه ها. همه اینها رو باید در نظر بگیریم.
0: سپاسگزارم از شما قنبرپور. سینا قنبرپور روزنامه نگار از پاریس ما رو همراهی کردند. همچنان از ایران، دلار آمریکا در بازار آزاد همچنان در حال رکورد شکنیه و امروز به قیمت بی سابقه 205000 تومان هم رسید. پوند از مرز 279000 تومان عبور کرد و قیمت یورو هم به آستانه 238000 تومان رسید. بازار طلا با جهش قیمت مواجهه و قیمت هر سکه طلای طرح جدید به بیش از 223 میلیون تومان رسید. همراهمون با سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مک آلن در این ایالت. آقای جوادی، چقدر میشه گفت که یک شوک مقطعی حالا رسیدنش به 25000 تومان و ممکنه پایین تر بیاد در هفته های آینده، یا نه فکر میکنید وارد فاز تازه ای از سقوط ارزش پول ملی شدیم در ایران؟
2: درود بر شما و همه بیننده های عزیز. ملاحظه کنید خانم اسامی عزیز، ما از موقعی که دلار دور و بر 20 خورده هزار تومان بود ما با هم مصاحبه میکردیم، الان رسیده به بالای 200000 تومان. من میتونم قبول بکنم که شاید الان که بالای 200000 تومان رفته بشه گفت اوکی، این به خاطر یه سری شوک‌های ژئوپلیتیک و این اخباری که در رابطه با تحریم‌هایی که قراره که با شدت و حدت بیشتری اعمال بشه اتفاق افتاده، اینو میشه پذیرفت. ولی موضوع اینه که اساساً رویکرد جمهوری اسلامی به مسائل، حالا چه حکمرانی اقتصادیش و چه سیاست خارجیش، باعث شده که این شوک‌های ژئوپلیتیک که در همه جای دنیا به عنوان شوک‌های مقطعی قلمداد میشن که حالا بعد یه دوره کوتاه مدتی اقتصاد تاب‌آوری داره و دوباره میره کنار، برای ایران اینا تقریبا تبدیل شدن به یک سری ریسک‌های پایدار. من تعجب نخواهم کرد که اگر مثلا تو هفته آینده این 25 هزار تومان بیاد بشه 199 تومان، ولی در نهایت روند کلی مسیرش مشخصه. با یه افت و خیزی این روند سقوط ریال ادامه خواهد پیدا کرد. وقتی که امارات متحده عربی روابط تجاریشو با ایران قطع میکنه، دسترسی به شبکه بانکی و صرافی ها و ری اکسپورت و حواله درهم رو قطع میکنه، تأثیر این حتی قبل از کاهش درآمدهای ارزی به خاطر تحریما خودش نشون خواهد داد و ما اینو داریم میبینیم و این باعث میشه نه تنها قیمت واردات کالاها بالا بره. توجه بفرمایید که امارات مهمترین شریک سیاسی ایران در وارداته و قسمت اعظم وارداتی که از امارات میشه اینا کالاهای اساسیه، یعنی زنجیره تامین هم دوچار اختلال میشه و این رکود تورمی که ما توش هستیم عمیق‌تر میشه. یعنی این داستان، این شرایط رکود تورمی ما رو شدتش رو بیشتر میکنه، سقوط ریال رو تسریع میکنه. واسه همین ممکنه با چند تا توییت ترامپ و با چین مثلا بیاد بگه نه ما اینو قبول نمی کنیم، یه رفت و برگشتی داشته باشه، ما ببینیم قیمت دلار حالا مثلا یکم کاهش پیدا کرد، ولی روند کلی سقوط ریال خواهد بود و این مسیر ادامه خواهد پیدا کرد. همون جوری که تو چند سال گذشته که ما مصاحبه میکردیم از 20 خورده هزار تومان با یه افت و خیزی رسیده الان به بالای 25 هزار تومان.
0: سپاسگزارم از شما آقای جوادی عزیزی و که جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالم با ما بودند. در ایران تشدید بحران اقتصادی، احتمال افزایش قیمت بنزین و فشارهای اجتماعی نگرانی از شروع موج جدید اعتراض‌ها رو بالا برده. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز گفت هدف آمریکا از فشار اقتصادی جدا کردن مردم از جمهوری اسلامیه. پیشتر هم احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی از احتمال بروز اعتراض‌ها به بهانه‌های اقتصادی و اجتماعی گفته بود. همزمان برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به اصولگراها از احتمال بروز مواردی مثل کود تا هم صحبت میکنن. بیشتر گفته میکنیم با رولا رایمپور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه میشن. نای رایمپور، چه ابعادی داره این نگرانی ها؟ اگه بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم که راحت نیستن، منتظر یک اتفاقی هم فکر میکنن این همه شرایط و این همه مشکلات نمیتونه بی پیامد باشه در جامعه ایران.
3: درود بر شما خانم سلیمی، همینطور بینندگان محترم. همونطور که شما گفتید وضعیت بحران‌های خارجی جمهوری اسلامی، چه بحران امنیتی چه بحران اقتصادی و تحریم‌ها و اینها، آمیخته شده با اون وضعیتی که در داخل کشور کاملا سامانه‌های تصمیم‌گیری از یک بارچگی در اومده. فقدان کسی به اسم رهبر هم به صورت فیزیکی باعث شده که عملا فصل الخطابی وجود نداشته باشه. طرفین به صورت جدی با هم دیگه درگیری دارن بر سر اینکه چه کسی مقصر وضعیت موجوده. به جنگ طلب ها مذاکره کننده ها رو مقصر میدونن بابت عقب نشینی ها و تسلیم شدن ها و سازشگری هاشون، مذاکره کننده ها جنگ طلب ها رو مقصر میدونن بابت اینکه نمیگذارن فضا در واقع تنش از فضا کاسته بشه، تشنج کم بشه. این پوسته ماجراست، این جنگ واقعی هست اما پوسته ماجراست. نکته اصلی از نظر من فضایی هست که در لایه بعد از این درگیری ها شکل میگیره، اونجایی که مسئله بر سر رسیدن به اصل قدرت، بر سر تکیه زدن بر کرسی قدرت و به دست گرفتن بیشترین امکان و سهم از سفره قدرت بین اینها مطرح است. طرفداران قالیباف صراحتا دارن طرفداران مثلا جلیلی یا دیگر تندروها و پایداریچی ها رو هشدار میدن به حذف از فضای سیاسی. جریان های تندرو مثل جریان های نزدیک به حزب الله و همین پایدارچی ها نیروهای دولت، پزشکیان و اصحاب او رو دارن تهدید میکنن به حذف از تمامیت ساحت سیاسی جمهوری اسلامی. این تهدیدها به معنای این هست که دعوا بر سر اون در واقع کرسی قدرتی هست که قرار هست بر اثر یک تحولی شرایط رو متغیر کنه. اگر در این وضعیت فضای جامعه با انفجار اعتراضی، با موجهای خیزش در خیزش‌های اعتراضی مواجه بشه، طبیعتا شرایط این شکاف با تعمیق و گسترش بیشتری هم مواجه خواهد شد.
0: رولا رنگپور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم از شما رنگپور. اما در جامعه برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن به ما پیوستن. های قاضیان، جامعه ایران دو جنگ رو پشت سر گذاشته که یکیشو شاید نشه کاملا گفت پشت سر گذاشته، یک کشتار گسترده مردم رو و الان هم فشارهای اقتصادی کمرشکن. شرایط مردم در ایران چطوریه؟ چه چیزی رو دارن تجربه میکنن از درون؟
4: اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، ما در یک جامعه فرسوده داریم زندگی میکنیم و با این فرسودگی داریم زندگی میکنیم. اینم فرسودگی پایداری بوده، یعنی برای سالها ما فرسودگی اقتصادی رو طی کردیم، فرسودگی اجتماعی داشتیم و فرسودگی سیاسی هم رو به گسترش بوده. شما نگاه بکنید که ما از سال 1352 تا الان، یعنی بیش از 53 سال تورم دو رقمی داشتیم جز دو سه سال. این معنیش اینه که جامعه از لحاظ اقتصادی فرسوده میشه، داغون میشه، زهوارش در میره به تعبیر دقیق، یعنی چارچوبش از هم میگسله. همینطور به لحاظ اجتماعی ما ارزش‌های بنیادینمون دیگه چندان مشترک نیستن، ارزش‌های مشترکمون رو به زوال رفتن و ارزش‌های متفاوتی در جامعه ما رشد کرده که اینا با هم تضاد دارن. به یک معنی ما اختلافاتمون خیلی بیشتر از توافق‌هامونه، بنابراین از این بابت یعنی از لحاظ اجتماعی هم دچار گسستگی و فرسودگی هستیم. به لحاظ سیاسی هم همینطوره، یعنی یک حکومتی داریم که شکافش با مردم هر روز بیش از پیش شده، نه تنها نتونسته از مردم نمایندگی بگیره و خواسته های اونها رو نمایندگی بکنه، رضایت هم نتونسته برای اونها تولید کنه و هر وقت هم این مردم ناراضی دست به اعتراض زدن به عدد هزاران اونها رو کشته، در دی، در شهریور، در آبان، در ماهای متفاوتی این مردم معترض رو کشته. پس ما از همه جهات سیاسی، اقتصادی و همینطور اجتماعی رو به فرسودگی بودیم و هنوز هم این فرسودگی رو داریم تجربه میکنیم. جامعه هم یک چارچوب متوازن و محکمی برای واکنش نداره. پس یه جامعه است که در حال قلقل کردن، ملتهبه، هر لحظه ممکنه سر بره حوصله‌اش از این وضعیت بی ثبات و ناراحت کننده که بارها هم سر رفته و اعتراض کرده و با سرکوب خونین حکومت هم روبرو شد. ما هنوز در این وضعیت هستیم، یعنی هم ممکنه که این فرسودگی جامعه رو بیشتر به تحلیل ببره بدون اینکه لزوماً یه واکنش فوق‌العاده سیاسی نشون بده، هم محتمله که در روزی از روزهایی که ما نمیدونیم کی و چگونه خواهد بود باز دوباره سر برداره برای اعتراض، برای اینکه یه جوری میخواد از این وضعیت ناراحت کننده رو به نابودی سر بیرون بیاره. نمیدونیم که چطور، چگونه، با چه هدفی یا چه نتیجه‌ای، ولی میدونیم که جامعه دستخوش اینه بالا، یعنی حکومت براش فکری نداره جز سرکوب این اتفاق احتمالی، پایین در تمنای اینه که از این وضعیت در بیاد و به هر چیزی چنگ میزنه و ما توی چنین وضعیت ناگواری هستیم که برای سالها داریم تجربهش میکنیم.
0: بسیار متشکرم از شما قاضیان. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما بودند. در خبری دیگه، آمریکا سوریه رو از فهرست حکومت‌های حامی تروریسم حذف کرد. دمشق از 47 سال پیش در این فهرست بود. وزارت خزانه داری ایالات متحده هم از کاهش تحریم‌های سوریه خبر داد، اتفاقی که به گفته اسکات بسنت باعث افزایش سرمایه‌گذاری در سوریه و تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور میشه. احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، از این تصمیم آمریکا استقبال کرد. اما در همین رابطه همراه میشیم با عبدالرحمن داوود، روزنامه نگار از قامشلو در سوریه. بسیار خوش آمدید آقای داوود. چقدر از این تصمیم ایالات متحده اونجا استقبال شده در سوریه و چقدر امید دارن که واقعا به بهبود شرایط اقتصادی و ثبات دمشق کمک بشه؟
5: خب این در صحبت‌های خیلی از سیاستمدارها مشهود بوده، از جمله خود احمد الشرع گفته که این یک گام تاریخی است. خیلی خوبه این تصمیم برای سوریه، و همچنین اسد شیبانی وزیر خارجه گفته که این کمک خواهد کرد به شکوفایی اقتصادی کشور. وزیر دارایی به همین ترتیب. خیلی روشنه که سیاستمداران در سوریه از این تصمیم استقبال کردند و البته مردم سوریه هم به همین ترتیب، برای اینکه این رو به چشم یک گشایش می‌بینند برای اقتصاد سوریه، برای تجارت و همچنین زندگی روزمره خودشون، وضعیت معیشتیشون. خیلی از کشورهای همسایه مثل اردن و ترکیه و کردستان عراق هم از این استقبال کردن. این میتونه درها رو باز کنه برای توافقهای مالی، داد و ستد مالی با دیگر کشورها، همکاری بین بانکهای سوریه و بانکهای جهانی و مشوقی باشه برای بخش خصوصی که بتونه به کار صادرات بپردازه. این رو هم میشه گفت که سوریه از نظر سیاسی هم خب یک تحول سیاسی رو داره تجربه میکنه. به نظر میرسه که سوریه الان جامعه جهانی رو به روی خودش باز میبینه، دیگه کشور حامی تروریسم قلمداد نمیشه. خیلی از شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های اروپایی حالا دارن تشویق میشن که در داخل سوریه سرمایه گذاری کنن، ولی خب همزمان باید بگیم که همه چیز به صورت یک باره و جادویی معجزه‌آسا تغییر نخواهد کرد. یک نیاز هست به اینکه زیرساخت‌هایی که ویران شده احیا بشن، بازسازی بشن. موانع زیادی هنوز بر سر راه سوریه هست که بتونه از این شکوفایی اقتصادی برخوردار بشه. این پیام روشنی بوده به سوریه که الان که حمایت جامعه جهانی رو پشت خودش داره، باید که بر این چالش‌ها و این موانع پیش روی خودش فائق بیاد. فراموش نکنیم که خیلی از تنش‌ها کاملا از جامعه سوریه محو نشدن، وضعیت ممکنه موقتی باشه این آرامش. بنابراین دولت سوریه و جامعه جهانی باید که با هم همکاری کنند که سوریه بتونه به سمت شکوفایی بره. این خب برای مردم سوریه خیلی مهمه، برای اینکه وضعیت منطقه میدونیم که خیلی شکننده است، فرصت‌های اشتغال خیلی محدود هستند، سفر برای مردم سوریه دشواره، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم خیلی از این دسترسی به واسطه تحریم‌های جهانی علیه سوریه ممنوع و مسدود بود. حالا مردم امیدوار هستند که این تصمیم فوایدش خیلی زود متوجه اونها بشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای داوود. عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار از قامش رو در سوریه با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. وال استریت ژورنال در گزارشی به روند تصمیم گیری دونالد ترامپ برای شروع جنگ با ایران پرداخته و نوشته رئیس جمهور آمریکا با وجود هشدارهای نهادهای اطلاعاتی و نظامی دستور حمله را صادر کرده. بر اساس این گزارش، تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا پیش از حمله هشدار داده بود که کشتن رهبر جمهوری اسلامی به روی کار اومدن رژیمی تندروتر منجر میشه. تهران تنگه هرمز رو میبنده و منافع آمریکا و متحدانش در منطقه به خطر میفته. بریم به نیویورک. مقر سازمان ملل مریم رحمتی اونجاست تا با او صحبت کنیم و جزئیات بیشتر این گزارش رو از او بشنویم. مریم،
6: ژورنال در واقع تایید میکنه همون گمان زنیایی که از اول وجود داشت مبنی بر اینکه چطور دونالد ترامپ تصمیم گرفت که به ایران حمله بکنه. وال استریت ژورنال نوشته که قبل از آغاز جنگ ترامپ هشدارهای مشخصی درباره پیامدهای حمله گسترده به جمهوری اسلامی رو دریافت کرده بود، هشدارهایی که حالا بعد 6 ماه بخش زیادی از اونها تحقق پیدا کرده. این روزنامه نوشته که تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا چند روز پیش از آغاز حملات در نشستی در خود کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار داده بود که کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای لزوماً به سقوط حکومت منجر نمیشه و ممکنه که نظام رو تندروتر و مصممتر به دستیابی به سلاح هسته‌ای بکنه. او همچنین گفته بود که تهران احتمالاً تنگه هرمز رو میبنده که میبینیم همینطور هم شد و همچنین نیروها و متحدان آمریکا در منطقه منطقه رو هم هدف قرار میده که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا هم در باره تلفات احتمالی و کاهش ذخایر تسلیحاتی و مشکلات آمادگی ارتش آمریکا هشدار داده بودند. با این حال ترامپ تحت تاثیر ارزیابی‌های اسرائیل و طرح‌های قرار گرفت که پنتاگون اونها رو گزینه‌های قاطع برای نابودی تأسیسات هسته‌ای و توان نظامی جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد. همچنین معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس خواستار ادامه مذاکرات و رویکرد محتاطانه‌تری شده بود، اما در نهایت ترامپ دستور آغاز حملات رو در 28 فوریه داد. همزمان نشریه آتلانتیک در مقاله تحلیلی نوشته که از این پس قدرت اصلی و تعیین کننده در خاورمیانه نه آمریکا یا اسرائیل، بلکه جمهوری اسلامی خواهد بود. نویسنده استدلال میکنه که جمهوری اسلامی با وجود تحمل حملات سنگین همچنان پا بر جا مونده و توانسته که موازنه قدرت در منطقه رو به سود خودش تغییر بده.
0: همکارم مریم رحمتی از مرکز سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. در عراق گروه سیاسی و نظامی شیعه با محسن قمی نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. یک منبع آگاه گفته این نشست ویژه بعد از سفر اسماعیل قانی و محمد باقر قالیباف به عراق و برای کمک به گروه‌های شبه نظامی در زمینه خلع سلاح برگزار شده. همکارم ترسک صادقی از پاریس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم در همین رابطه. ترسک، چی بیشتر می‌دونیم از تلاش‌های تهران، رایزنی‌های تهران با گروه‌های شیعه وابسته به خودش در مسئله خلع سلاح؟
7: در یک زمانبندی بسیار معنادار بعد از قاآنی و بعد از قالیباف، الان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در عراق اون شب گذشته در واقع دیدار کرد با همه رهبران جریان‌های سیاسی و نظامی وابسته به جمهوری اسلامی. چیزی که جالب بود طبق اطلاعاتی که ما در بغداد از یک منبع سیاسی به دست آوردیم این بود که ابو آلا الولایی فرمانده گروه مسلح کتایب سیدالشهدا بعد از 10 جلسه غیبت در جلسات به هر حال چارچوب هماهنگی اون هم شرکت کرده بود. به این معنا که بر اساس گفته های این منبع به ایران اینترنشنال جلسه بسیار مهم بوده در رابطه با پرونده خلع سلاح میلیشیاهاست. نگرانی که در این حال جمهوری اسلامی داره، فشاری که داره به دولت علی زیدی وارد میکنه و در همین راستا تحت فشارهایی که به هر حال به دولت عراق داره وارد میشه. مسئله ای که الان رسانه ها هم در عراق دارن در مورد صحبت میکنن اینه که دولت عراق به ناچار الان داره یک نرمشی رو از خودش نشون میده. اگر بیانیه‌های روز گذشته رو نگاه بکنیم، عملاً گفتن که 30 سپتامبر ضرب الاجل خروج نیروهای ائتلاف بین الملل هستش، نه حصر سلاح به دولت. ولی به هر حال اطلاعاتی که ما داریم از بغداد این هستش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی کماکان تلاش‌های خودش رو قطع نکرده، به دنبال این هستش که عنوان خلع سلاح رو عوض بکنه، زمان بیشتری برای گروه‌های میلیشیایی بخره و این سلاح‌ها رو از همین گروه‌ها بگیره و به سازمان هشت الشعبی بده.
0: ترسکی صادقی از پاریس، ممنونم از تو ترسکی. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگی هرمز، جایی که دونالد ترامپ امروز گفت کاملا مین‌زدایی شده. اکسیوس هم همین دقایق پیش گزارش داد که دو مقام آمریکایی که به طور مستقیم در جریان موضوع مین‌روبی تنگی هرمز بودند، صحبت‌های ترامپ رو تایید کردند و گفتند نیروی دریایی آمریکا مسیر جدا کننده تردد کشتی‌ها رو که بین تنگه و بین عمان و ایران قرار داده پاکسازی کرده. با همین خبر تیتر اول امروز به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شروع این عملیات رو که حالا انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی اسمش رو گذاشته وزیر خزانه داری آمریکا از دیروز بوده، اما شاید مهمترین نکته این هست که گفته که یک تایملاین، یک جدول زمانی برای کشورهای مختلف ارائه خواهد شد که بتونن بر اساس اون محدودیت‌های جدیدی که آمریکا می‌خواد اعمال بکنه رابطه‌شون رو با تهران قطع بکنن، که خب این موضوع مهمی است، باید در روزهای آتی منتظر باشیم و ببینیم که به کشورها و شرکت‌هایی که الان دارن با ایران همکاری می‌کنن چه زمانی رو خواهد داد. اما حوزه دارایی‌های دیجیتال رو به طور خاص دوباره مد نظر قرار دادن. در این چند ماه اخیر چندین صرافی رمز ارز و میلیاردها دلار و کیف پول رمز ارزی رو آمریکا مصادره کرده مربوط به سپاه پاسداران، که به نظر میاد این ادامه خواهد داشت به عنوان یکی از راه‌های اصلی که سپاه برای دور زدن تحریم ازش استفاده می‌کنه. موضوع طلا، هوانوردی و کشتیرانی هم به نظر من اینها هم مهم هست، چون بسیاری از با توجه به اینکه ایران الان به سیستم دلار دسترسی نداره، خیلی از واردات و صادراتش رو داره با کمک طلا و طلا محور انجام میده، نقل و انتقالش رو. حالا بحث طلا رو هم اگر به طور خاص روش تحریم ها رو ببینیم، این هم میتونه فشار زیادی رو وارد کنه. اون موضوع هوانوردی و کشتیرانی هم خب گفته شده که شرکت های هواپیمایی ایران نخواهند تونست در هیچ فرودگاهی در دنیا هواپیماشون رو فرود بیارن، و اگر نه اون فرودگاه و تمام اون شرکت هایی که خدمات میدن تحریم خواهند شد. و از طرف دیگه کشتیرانی هم به نظر حلقه رو تنگتر میکنه، حتی برای کشتی هایی که بار ایرانی داشته باشن و حتی خود کشتی ایرانی نباشه. در مجموع به نظر میاد که ما اون محاصره دریایی رو که داریم، الان به اون اضافه شده یک چیزی که شاید بشه نامش رو محاصره اقتصادی و محاصره مالی نامید، یعنی همون محاصره دریایی شاید فقط برای از پا درآوردن اقتصاد یک کشور کافی است. ما میدونیم الان درآمد صادراتی نفت الان صفر شده، صادرات نفت و پتروشیمی به حداقل ممکن رسیده، سایر محصولات غیر نفتی ارزآور هم همین وضعیت رو داره، از اون طرف کالا هم به بنادر جنوب نمیاد. و حالا اگر این مسیرهایی که برای تنفس اقتصاد ایران مونده، یعنی مرزهای عراق، ترکیه و پاکستان، اینها هم با این مجموعه تحریم‌های جدید و این مجموعه سیاست‌های جدید آمریکا، اینها هم زیر ضرب قرار بگیره، همون چیزی هست که خود اسکات بسنت هم در سخنرانیش میگه که جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه، یک حکومت نرمال باشه، به جامعه جهانی و اقتصاد دنیا بپیونده، یا اینکه یک اقتصاد در حد بخور و نمیل، که من فکر کنم اون هم خوشبینانه است. حتی ما الان داریم میبینیم هشدار داره داده میشه که دیگه وضعیت کالاهای اساسی هم وارداتش به مشکل خواهد.
1: خب به نظر میرسه که اینطور باشه. من یادم هستش که داوید بارنا، رئیس سابق موساد، چند ماه پیش گفته بود که ترامپ اگر هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی را هم حفظ بکنه، به احتمال زیاد از دیدگاه او جمهوری اسلامی تا قبل از سال 2027 دچار فروپاشی خواهد شد. به نظر میرسه که ترامپ تو این مسیر قرار داره. ولی حالا اینکه خطر فروپاشی اقتصادی و یا دقیق‌تر بگم فروپاشی معیشتی در ایران خطری واقعی هستش، حالا اینکه اون فروپاشی که داوید برنامه مد نظرش بود قبل از 2027، یعنی تا 3-4 ماه دیگه رخ بده، این در حالی از ابهام هستش. ولی این اتفاقی که به احتمال زیاد رخ میده، به خصوص اگر این تحریم ها به صورت خیلی دقیق، منسجم، بدون وقفه و مکس اجرا بشه، ترامپ دوباره نظرش رو عوض نکنه، و به خصوص اگر کاملا تحریم های متوجه حتی چین بشه، چون که نقش چین بسیار مهم هستش. البته اینو اشاره بکنم که خود وزارت خزانه داری آمریکا مشخص نکرده که چه کشورها و کدوم بانک هایی تو مرحله بعدی هدف تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت، چون ما میدونیم که برای اینکه این کارزار کاملا به نتیجه حداکثری خودش برسه، اینه که همه کشورها کاملا با مورد به مورد تحریمایی که مندرج شده عمل بکنن. همکاری کامل چین، روسیه، هند، پاکستان، قطر، ترکیه، همه اینا لازم هستش. دوما وزارت خزانه داری مشخص کرد که تحریم‌های ثانوی مربوط به حالا اون دارایی‌های دیجیتال، فناوری و طلا و هوانوردی و کشتیرانی، اینا دقیقاً چه زمانی اجرا میشه اینا مشخص نیست، و هیچ نام هیچ بانکی از چین هم به میان نیومده که بخوان اینا تحریم بکنن. برابری مهمترین چالش پیش روی آمریکا اینه که این تحریم‌ها دقیق اجرا بشه و بدون هیچ وقفه‌ای، و مشخصاً چین کاملا همراه آمریکا بشه. به نظر من سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در 24 سپتامبر، یعنی ماه دیگه همین موقع، به آمریکا و دیدارش با ترامپ در کاخ سفید بسیار بسیار مهم و تعیین کننده هستش. یه چالش اساسی دیگه، حالا پیوند می‌خوره به منطق راهبردی این تحریم‌ها، این هستش که کلا نتیجه نهایی این روش بازی ترامپ چی هستش؟ این حالا هدف نهایی چیه؟ فروپاشی اقتصادی دقیقا برای چه هدفی؟ برای تغییر رژیم در داخل ایران یا اینکه نه تبدیل رژیم؟ یک کسی از داخل ایران در نهایت بیاد این امان‌نامه‌ای که حالا آمریکا بهشون میده رو امضا بکنن، همه شرایط آمریکا رو بپذیرن؟ چون فروپاشی اقتصادی یک شرط لازم برای سرنگونی هست ولی شرط کافی نیستش. فعلا به نظر میرسه که توی اظهارات مقامات آمریکایی اون شرط کافی بخواد برقرار بشه برای تغییر رژیم که مد نظر باشه، اون بعد توی صحبت‌های مقامات آمریکایی حرف از مردم ایران هم باشه، که فعلا یه مقدار اون کم رنگ‌تر به نظر میرسه.
2: بود من این فیلمو میگیرم برای گزارشگر ایران اینترنشنال. این یکیه یورویی هستش و یه 2 میلیون ریال. ببین دقیقاً معادل هم هستن، اما این یه سکه یک یورویی که میبینید، این 300,000 ریال دیگه، این بیشتر از 2 میلیون ریاله. اینجا هم نگاه کنید زده 2 میلیون ریال، 2 میلیون ریال. این هم از دستاورد این رژیم توی 50 سال.
3: خب میشه گفت که اون فضای نگرانی از محدود شدن دسترسی به منابع ارزی همچنان مهمترین محرک قیمت‌ها توی بازارهای ایرانه، که به طور همزمان وارد هم قیمت دلار شده و هم قیمت طلا. از طرفی رشد اون سه جهانی همچنان ادامه داره، که خب اثر این رشد رو توی در واقع رشد قیمت دلار و در نرخ‌های طلا داریم می‌بینیم. دیروز هم وزارت خزانه داری آمریکا، همونطوری که شما هم یک گزارش مفصل ازش داشتید، توی عملیات طرد اقتصادی شبکه‌ها و واسطه‌های مالی جمهوری اسلامی رو شناسایی کرد و در واقع میشه گفت که به همکاران اقتصادی ایران یک اولتیماتوم داد تا فعالیت‌های مرتبط با ایران رو متوقف بکنه. خب تبادلات مالی با امارات قبل از این هم معلق شده بود، اما آقای بسنت گفت که این تصمیم امارات تصادفی نبوده و میخواد این رو بگه که حتی امارات که مدت‌ها بزرگترین شریک تجاری ایران توی منطقه بوده رو در واقع در همکاری کامل با آمریکا دارن اونها، و شاید هنوز زمان بیشتری لازمه تا ما بخوایم تبعات این عملیات طرد اقتصادی رو به وضوح ارزیابی بکنیم. اما چیزی که در لحن مقامات آمریکایی هست اینه که روز به روز با جدیت بیشتری به سراغ تحریم‌های شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور میرن. شاید الان مهمترین چیزی که روی بازار سایه انداخته همین موضوع در واقع تحریم‌های جدید آمریکا باشه، اما امروز خبر تزریق 500 میلیون دلار به بازار ارز از سمت بانک مرکزی منتشر شد. خب آقای همتی گفته بود هر کس که ارز میخواد بیاد من بهش ارز میدم، اما خب این دستورالعملی که امروز منتشر شده شرایطی در واقع گذاشته برای دریافت ارز، و نمیشه گفت که هر کسی هر چقدر که ارز بخواد میرن و بهش میدن، چون سقفش برای اشخاص حقیقی فقط تا 1,000 دلار و اشخاص حقوقی تا 5,000 دلاره. منشأ این اسکناس ها هم مهمه. خب چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد خالص ذخیره ایجاد شده از دی ماه 1.4 میلیارد دلار بوده، و این در واقع 500 میلیون دلار شاید بشه 1/3 اون مقداری که اینها قبلا خریده بودن. پس میتونیم بگیم که بانک مرکزی براش مهم بوده که نشون بده نمیخواد دلار تو این شرایط گرون بشه، که البته بسیار بعیده که بتونه این کارها رو انجام بده و این کنترل رو بکنه، چون در مقاطع قبلی هم همین میزان ارزها انجام می شده، عرضه می شده به بازار، اما در نهایت بازار راه خودش رو می رفته.
4: بذارید با صحبت هایی که از معلمان دبیرستان انحاره در دمشق شروع بکنم، که امروز صبح وقتی که مدارس باز می شد بچه ها رو در حیات جمع کرد و بعد از اینکه اعلام کرد که چه اتفاق افتاده، گفت درهای بهشت به روی سوریه باز شده. دیروز هم وقتی که این خبر پخش شد در جراید و مطبوعات، همزمان بود با جلسه دولت سوریه، که همگی پا شدن به قول گفتن انگار که خب بزرگترین اتفاقی بود که براشون افتاده، و هم تبریک گفتن و هم دیگر رو بوسیدن و رو انگشتشون رو به اون سمتی کردن، یک اونجا گویا یک مجسمه در اونجا وجود داره که به اصطلاح راه تحول و به اصطلاح تحولات و آینده سوریه رو نشون میده. همزمان با اون امروز هم با این اعلام پوند سوریه در مقابل دلار صعود کرد، ارزشش رفت بالا و به 121 پوند در مقابل هر دلار رسید از 125، و همین این سقوط همچنان ادامه داره و این تأثیر روانیش آنقدر در که در بین مردم سوریه زیاد بوده که امروز صبح هم بسیاری در بازار هلهله و کلکره و بعضی ها شیرینی پخش میکردن، چون سنگینی این بار به اصطلاح تورمی که بیچما نام بردی 47 سال به خصوص در این 14 سال اخیر از کشتار مردم سوریه برای این مردم انقدر زیاد بوده که هیچ حتی امید به فردای به اصطلاح رفتن بچه هاشون به دانشگاه و دبیرستان هم از دست داده بودند. اما در این 2 سال اخیر تحولات زیاد شد و با این خبر که آمریکا سوریه را از لیست تروریستی حذف کرده و درهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارتباطات بانکی و سرمایه‌گذاری ها به خصوص در بنیه فوندامنت سوریه دوباره شروع به کار خواهد کرد، این شوق را در مردم سوریه به وجود آورده. گذشت از بگم که از دیروز تا حالا بر حسب خبر خاصی که وجود داره نزدیک به 12 یا 13 شرکت خارجی اعلام کردن که در روزهای آینده برای سرمایه‌گذاری وارد سوریه میشن، از ترکیه و کشور عربی و 2 تا هم از ایتالیا.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش روزی در خط خبرها. تهدید جمهوری اسلامی به انهدام شناورهای مینگذار از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا از پایان عملیات مینروبی تنگه هرمز خبر داد. واشنگتن میگوید منطقه کوه‌کلنگ و 3 سایت هسته‌ای دیگر در ایران را زیر نظر دارد. همزمان با اجرای عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ترامپ گفت حکومت ایران رو به زوال است و مردم را حتی وقتی اعتراض نمی‌کنند، قتل عام می‌کنند. آغاز تحقیقات سرویس مخفی آمریکا درباره تهدید پسر ترامپ به مرگ. صدا و سیما ویدیویی با جایزه 10 میلیون دلاری برای قتل بارون ترامپ منتشر کرده بود. و در ادامه این بخش خبری، هشدار فعالان تجاری درباره بحران تأمین مواد اولیه و قطعات در سایه محاصره دریایی. مرکز آمار از دو برابر شدن هزینه‌های تولید در سال جاری گزارش داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پستی در تروت سوشال اعلام کرد نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری و منفجر کرده. ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داده هر کشتی یا قایقی که اقدام به کارگزاری مین‌های جدید در تنگه هرمز کند، بلافاصله و به طور نظاممند توسط نیروهای آمریکایی منهدم خواهد شد. او همچنین افزوده ایالات متحده از طریق نیروهای خود هر وجب از تنگه هرمز را به طور دقیق زیر نظر دارد، همانطور که کوه‌کلنگ و 3 سایت هسته‌ای دیگر را زیر نظر داشت و منهدم کرد. ایالات متحده آمریکا از روز دوشنبه مرحله تازه‌ای از فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بحران اقتصادی در ایران و کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی را بحرانی انسانی توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده. ترامپ نوشته جمهوری اسلامی رو به زوال است، حقوق بخش‌های بزرگی از ارتش خود را پرداخت نمی‌کند و همزمان معترضان را حتی وقتی اعتراض نمی کنند قتل عام می کنند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی را بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خوانده. بسنت گفته هدف از عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب میان جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد، شرکت و کشتی را به فهرست تحریم ها افزوده. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه هستیم. سمیرا، آقای ترامپ از مینروبی کامل تنگه هرمز خبر داده و درباره سایت های هسته‌ای هم اظهار نظر کرده. بیشتر به ما بگو از اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ.
1: فریبا، تحولات

0: نشسته بود. میدونیم آقای عراقچی و بدرگو سعیدی با هم دیداری داشتن در تهران. یک بیانیه مطبوعاتی اینا دادن بیرون بعد از نوشته آقای ترامپ. در اون بیانیه گفته بودن ما یک پروژه مشترک داریم برای مینروبی و یک چارچوبی هم تهیه کردیم برای اینکه یک مسیر موقتی تعیین بشه که فعلا تانکرها بیان و برن کشتیها و بعد ما بنشینیم یک مسیر دائمی بخوایم پیدا بکنیم، که این حرفا بسیار مشابه آن چیزی است که در ام او یو یادداشت تفاهم قید شده بود. همین چیزها اون زمان از جمهوری اسلامی خواسته شده بود. حالا اتفاقات مهم دیگری که افتاده، یک گزارش اختصاصی است که اکسیوس منتشر کرده و یک مقدار پس زمینه میده به نوشته آقای ترامپ که چی بود منظورش و چرا بحث مینروبی رو اینطور داره مطرح میکنه. مقام‌های آگاه با باراک راویت خبرنگار اکسیوس صحبت کردند، تایید کردند نوشته آقای ترامپ رو و گفتن در چند هفته گذشته یک عملیات مخفی در حال انجام بوده، یک عملیاتی که توجه چندانی رو به خودش جلب نمی‌کرده برای مینروبی از مسیر میانی. اتفاقی که افتاده اینه که تکنولوژی‌هایی که آمریکا برای مینروبی داشت، خب در این ماه‌ها بسیار محل سوال بود که نداره چنین تکنولوژی رو از دایره عملیاتی خارج کرده. اکسیوس الان میگه که اینها یک مقدار تعداد شهپاد فرستادن زیر آب از این پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور آبی، پرنده نب در واقع شناور، و در اسکنی که اینها زیر آب انجام دادن بیش از 100 شی رو تشخیص دادن، حالا مین هایی که جمهوری اسلامی بعد از جنگ کار گذاشته و بعد با شرکت های خصوصی ایالات متحده آمده قرارداد بسته و این شرکت های خصوصی کار مینروبی رو انجام دادن. از این بیشتر هنوز اطلاعاتی نداریم. این شرکت های خصوصی ها شرکت های آمریکایی طرف قرارداد پنتاگون هستن یا نه، چقدر ممکنه یک ائتلاف بین المللی نه در معنای دولتی بلکه در معنای خصوصیش پشت پرده باشه، مثلا شرکت های بریتانیایی که چنین تکنولوژی رو دارن اونها کمک کرده باشن، ولی در مجموع این به این معناست که مسیر میانی تنگه هرمز بازگشایی شده در کنار آنچه که عملیات مخفی ایالات متحده نامیده میشد. در 3 روز گذشته 500 شناور رو اینا اونجا تونستند وارد خلیج فارس بکنند، از خلیج فارس خارج بکنند. در کنار اون یعنی الان دو مسیر وجود داره، یعنی که تعداد عبور و مرورها بیشتر خواهد شد، یعنی میزان نفت در بازار افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی قیمت نفت در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. اینها همزمان با اون عملیات طرد اقتصادی داره انجام میشه. بعد ببینیم آیا جزئیات بیشتری میاد یا نه، ولی اگر این صحبت ها و این گفته های مقام های آگاه، گزارش اکسیوس، اینها واقعیت داشته باشه، به این معناست که اون بیانیه مطبوعاتی ایران و عمان و آن چیزی که پروژه مشترک مینامند برای باز کردن تنگه هرمز و مینروبی و اینا واقعا دیگه محلی از اعراب نداره و میتونه هیچ گونه اهمیتی نداشته باشه. اگر که این داستان مینروبی با کمک شرکت های خصوصی در هفته‌های گذشته فریبا واقعیت داشته باشه.
1: متشکرم سمیر از توضیحات همکارم سمیر قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید همزمان با کارزار اقتصادی آمریکا و حضور نظامی در تنگه هرمز، ترامپ کماکان چشمانداز تغییر رژیم ایران را حفظ میکند.
2: درست قبل از اینکه ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله ژاپن به پرل هاربر رسما وارد جنگ بشه، وینستون چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا و پرزیدنت روزولت در پیتنتیا بی در نیوفوندلند ملاقات کردند و درش اون چیزی که بنیانگذاری کرد سازمان ملل متحد رو تحت عنوان اعلامیه ملل متحد منتشر کردند و اون چیزی بود که دقیقاً مسئله جنبه انسانی رو توی این اعلامیه مطرح کردن و این پست ترو سوشیالی که پرزیدنت ترامپ گذاشته به علاوه صحبت‌های آقای بسنت از مقاله فاینانشال تایمزشون بگیریم تا صحبت‌های دیروزشون و تا اعلامیه وزارت خارجه آمریکا دیشب، تلفیق فشار اقتصادی و فشار انسانی و بشر دوستانه و سیاسی رو همه رو با هم دیگه نشون میده و چشمانداز تغییر رژیم رو کماکان در افق نگه میداره، چیزی که با حفظ گزینه نظامی و ضمانت اجرایی نظامی حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در واقع تقویت میشه.

0: بنابراین اگر بخوایم همه اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم، این فقط یک بیان رتوریک نیست و این اشاره ها به جنگ جهانی دوم هم فقط بیان رتوریک نیست.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در نشستی تاثیر جنگ ها بر بحران جهانی غذا را بررسی می کند. جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز از جمله محورهای این نشست است. برنامه جهانی غذای این سازمان هشدار داده ادامه بحران هرمز ممکن است 45 میلیون نفر دیگر را در جهان با ناامنی غذایی حاد مواجه کند. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه میشیم. مریم، در جلسه شورای امنیت امروز درباره تنگه هرمز و تاثیر ادامه اختلال در این مسیر بر امنیت غذایی جهان چه هشدارهایی داده میشه؟ از این جلسه بیشتر به ما بگو.
2: خب فرید، با این نشست شورای امنیت که در مورد امنیت غذایی جهانی بود همین دقایق قبل به پایان رسید و یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح شد و در سخنرانی همه کشورها مطرح بود تنگه هرمز بود و اختلالی که جمهوری اسلامی در این تنگه ایجاد کرده. مقام‌های سازمان ملل از همون ابتدای جلسه هشدار دادند که ادامه اختلال در تنگه هرمز دیگه فقط مسئله نفت و انرژی نیست و از طریق افزایش قیمت سوخت، کود و هزینه حمل و نقل، تولید و قیمت مواد غذایی را هم در واقع افزایش داده، اون هم در نقاط مختلف جهان. برنامه جهانی غذا هشدار داد که ادامه بحران در تنگه هرمز میتونه تا 45 میلیون نفر دیگر رو به سمت ناامنی غذایی حاد سوق بده. در همین ارتباط دبیرکل سازمان ملل یک کارگروه ویژه رو تشکیل داده در مورد تنگه هرمز و در حال پیگیری سازوکاری برای عبور امن محموله‌های حیاتی به ویژه کود از این مسیر. در نشست امروز دانمارک که امروز وزیر خارجش اینجا حضور داشت صریحاً جمهوری اسلامی رو مسئول بسته شدن تنگه هرمز دونست و این اقدام رو غیرقانونی خوند. او گفت که تنگه هرمز باید هر چه زودتر بازگشایی بشه، جمهوری اسلامی باید این کار رو انجام بده و گفت که عبور امن محموله‌های کود باید تضمین بشه. دانمارک همچنین اعلام کرد که آماده است که مشارکت بکنه در یک مأموریت نظامی چند ملیتی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز. فرانسه هم جمهوری اسلامی رو مسئول ایجاد موانع بر سر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دونست و هشدار داد که ادامه این وضعیت میتونه حتی به کاهش قابل توجه تولید جهانی غذا منجر بشه. نماینده فرانسه هم تاکید کرد که این کشور همراه با بریتانیا و 30 کشور دیگه آماده است که در واقع بتونه در تنگه هرمز شرایط امن رو دوباره برای کشتیرانی مهیا بکنه. بریتانیا هم حملات جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز رو عامل اختلال در زنجیرهای تامین و بازار کود دونست و جمهوری اسلامی خواست که تنگه رو به زودی بازگشایی بکنه و آزادی کشتیرانی رو هم رعایت بکنه و به کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل احترام بذاره. در مقابل روسیه و چین همون روایت قبلی رو تکرار کردن و گفتن که آمریکا و اسرائیل مسئول وضعیت کنونی در تنگه هرمز هستن چنانچه که اونها این جنگ رو آغاز کردن. به هر حال حمایت زیادی هم در این جلسه شورای امنیت وجود داشت از سازوکاری که سازمان ملل ایجاد کرده برای عبور کود از تنگه هرمز.
1: متشکرم از تو مریم، همکار مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. سرویس مخفی آمریکا تایید کرده درباره ویدیوی منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره تهدید بارون ترامپ، پسر دونالد ترامپ، به مرگ تحقیق می‌کند. سخنگوی سرویس مخفی آمریکا گفته این نهاد از این ویدیو آگاه است و هر گونه تهدید علیه افراد تحت حفاظت خود را بررسی می‌کند. در ویدیوی تبلیغاتی که اخیراً کانال 3 صدا و سیما پخش کرده، جایزه 10 میلیون دلاری برای قتل بارون ترامپ تعیین شد.
3: داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین ترین پروتکل های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می شود. دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
1: عرفان قانیفر تحلیلگر حوزه امنیت و مسائل خاورمیانه از واشنگتن برای این بحث با ما همراه هستند. جناب قانیفر، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی مقامات یا افراد رو تهدید میکنه و سرویس مخفی آمریکا و نهادهای اطلاعاتی این کشور الان که پسر خود دونالد ترامپ مورد تهدید قرار گرفته تا چه اندازه این تهدید رو جدی میگیره و چه ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک برای برخورد با چنین تهدیدهایی در اختیار داره؟
4: با درود و ستایش خدمت شما بانوی والا مقام و ملت نجیب و سرفراز ایران، وارثان تمدن کهن، عرض کنم که اینجا جمهوری اسلامی نیومدن بهش بگن که یک کشف جدیدی در عالم رخ داده برای کمک به بشریت یا جایزه نوبل گرفتن یا مثلا یک اختراعی کردن. راجع به آدم کشی، بمب‌گذاری و نحوه اینها دوباره اسم جمهوری اسلامی در سطح جهان مطرح شد. این یعنی سطح تهدید بسیار جدی هست و مسئله امنیت ملی امریکاست و تعقیب و مراقبت سابقه عملیاتی آدمکشی حضرات در کشورهای مختلف جهان و بالطبع عملیات ضد جاسوسی در بسیاری از جامعه اطلاعاتی امریکا دوباره به صحنه میاد، به خاطر اینکه سیکرت سرویس به دنبال این هست که این مسئله رو به عنوان نقطه خطرناک مد نظر قرار بده که گرگ‌های تنهای خوناشام و سلول‌های خفته در داخل خاک امریکا بتونن اون رو کشف بکنن. همزمان نتانیاهو هم همین مسئله رو در بالای خانواده‌اش عنوان کرده و دسترسی و توان رژیم در چه حد هست در حال تحلیل و اینکه تأمین مالی و برنامه عملیاتی دولت چه چیزی هست و نشانه قصد عملیاتی چه چیزهایی است. اینها دیگه شوخی تبلیغات نیست، اینها محاسبات جدی میخواد و شبکه مرتبط مذهبی در داخل خاک امریکا و گروه های مخرب و ویرانگر رو به نظرم جامعه اطلاعاتی امریکا قدم به قدم باید اون رو کشف بکنه و خونسا بکنه.
1: آقای قانیفر، شما سالها در حوزه امنیت کار رو تحقیق میکنید، فکر میکنید پیامدهای این دست از تهدیدها برای جمهوری اسلامی چی باشه با توجه به اینکه ما همواره شاهد اظهار نظرهایی در جمهوری اسلامی هستیم که نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو به براندازی و ایجاد آشوب در کشور تهدید میکنن؟
4: این دیگه تبلیغات و لفاظی نیست، این یه گلگوی عملیات برون مرزی است که از بلوای زمستان بهار 57 که مارکسیست ها و اسلامی های آدمکش به قدرت رسیدن و جمهوری اسلامی یا خلافت اسلامی ولایت فقیه که یک شرکت تجاری چند منظوره اشرار و اوباش است نمیخوان فروپاشی بکنه. بنابراین مثلا در نظر بگیرید لابی های وابسته به جمهوری اسلامی در امریکا، مراکز رسانه‌ای، آموزشی، مراکز مذهبی و سازمان‌هایی که از طریق ایران انجام میشه، مثلا یه گروه آدمکش میاد و به افراد دیگه میگه فاشیسم، شبه شریف، مارکسیسم اسلامی. این اقدامات تنبیهی به دنبال خواهد داشت، یعنی افزایش هزینه تهدید و تهدید امنیت فعاله و مرکز ضد تروریسم در FBI، CIA، DHS و غیره به دنبال این هستن که شبکه اطلاعاتی رو مختل بکنن که عملیاتی در داخل خاک انجام نشه. از اون سوی دیگه در داخل جامعه ایران هم نسل جدید به ویژه در داخل ایران متوجه شدن که با شعر داس و چکش و لاله و سر اومد زمستون و آنچه فرانسه و کارگر و غیره نمیشه انقلاب کرد. انقلاب به کار عملیاتی نیاز داره و بنابراین وقتی که تغییر رژیم رخ بده قبل از اون نهادهای آدمکشی حضرات در کل جهان به تحریک در میاد و کتشلواری های مرتب در ظاهر آدمکش اینها میان و به قتل میرن و وقتی اون افراد به دیدار پزشکیان میرن در داخل امریکا بنابراین نهادهای اطلاعاتی امریکا اونها رو رصد میکنه و این دوران گذار بسیار وحشتناکی در انتظار ملت ایران هست که با گذار از اشرار و اوباش اسلامی شاید بتوان به دوران گذار بسیار وحشتناکی پس از فروپاشی ایران امیدوار بود.
1: عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر حوزه امنیت و مسائل خاورمیانه از واشنگتن دی سی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. در ادامه هشدارها درباره بحران تولید انواع کالا در ایران در پی محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، دبیرکل انجمن کارآفرینان با اشاره به سهم 75% بنادر جنوب در واردات کالا گفته محدودیت‌های لوجستیکی، گمرکی و ارزی فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده. حمید رضا غزنوی گفته اگر تخصیص ارز به مواد اولیه و قطعات خطوط تولید اولویت بندی نشود، واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه و تهدید اشتغال روبرو خواهند شد. مرکز آمار اعلام کرده هزینه های تولید در اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک به 2 برابر شده. بر اساس این گزارش نرخ تورم تولید کننده در بهار امسال حدود 99% محاسبه شده. مرکز آمار ایران نرخ تورم تولید صنعتی را نیز در فصل اول سال 109% برآورد کرده. هزینه تولید محصولات غذایی هم در بهار امسال بیش از 137% نسبت به بهار سال قبل افزایش داشته. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید مشکلات تأمین ارز و مواد اولیه موجب افزایش هزینه‌های تولید شده که از جیب مصرف کننده برداشته می‌شود.
5: شروع این بحران میشه گفت از همون جایی نشأت میگیره که کمبود ارز و منابع دلاری به دلیل فشار ایالات متحده تقریبا از زمستان سال پیش میشه گفت به شکل بسیار محسوس تری نسبت به گذشته به وجود اومد. خب این مسئله ابعاد مختلفی داره. یکی از ابعادش اینه که صنایعی که به واردات مواد اولیه نهاده و حتی قطعات منفصله نیاز دارند، اینا نمیتونن که این قطعات رو تامین بکنن. اگر بخوام ابعادش رو بگم، در 10 ماهه سال گذشته میدونیم که از کل 49 میلیارد دلار وارداتی که بوده، 10 میلیارد دلارش فقط مربوط میشده به همین بخش قطعات و مواد اولیه صنعت، یعنی حدود 1/5 مربوط به این بخش بوده که این سهم قابل توجهیه. حالا تصور بکنید در این شرایطی که اوضاع ارزی وخیم شده و دولت 5 میلیارد یورو به وارد کننده ها بدهکاره، این حجم از واردات بسیار طبیعی است که دچار اختلال بشه. از طرف دیگه 75-80% واردات صنعت از گمرکات جنوبی بوده، بنابراین محاصره هم در واقع از یک جهت دیگه تأمین مواد اولیه رو دچار مشکل کرده. خود توقف مبادلات تجاری با امارات بسیار مهمه، این بحران رو شدید کرد، چون تقریبا میتونیم بگیم که تمام قطعات صنعتی، قطعات منفصله تا مواد اولیه از امارات وارد میشد. حتی در طول این محاصره هم به هر حال میشد با یک هزینه بسیار بالاتر اون قطعاتی که خیلی حیاتی هست و وزن پایینی داره اونو از امارات میبردن عمان، با واسطه از اونجا وارد میکردن در یک ابعاد خیلی کوچیکی. البته الان گویا این در واقع همین امکان حد اقلی هم به واسطه این قطع روابط با امارات از بین رفته، یعنی حتی این کار پرهزینه هم نمیشه کرد. برایند همه اینها شده در واقع افزایش هزینه‌های تولید که از جیب مصرف کننده پرداخت میشه.
1: رسانه‌ها در ایران از ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه در مجلس خبر دادند. در این نشست مجازی نمایندگان مجلس ماده دوم این طرح که شامل تعاریف و واژگان استفاده شده در طرح است را بررسی و تصویب کردند. در صورت تصویب طرح مقابله با نفوذ بیگانه، فعالیت‌های اقتصادی، دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی با کشورهای خارجی مشمول ثبت و نظارت دستگاه‌های قضایی می‌شوند و تخطی از آن با مجازات همراه است. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس گفته ادعای خروج طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور کار مجلس به نقل از محمد باقر قالیباف واقعیت ندارد. او تاکید کرده با رئیس مجلس صحبت کرده و چنین موضعی بیان نشده و مجلس مطابق آیین‌نامه خود پیش می‌رود. همزمان علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته دولت نمیتواند درباره امور مجلس مصوبه‌ای داشته باشد و قانونگذاری در اختیار مجلس است. سلیمی خطاب دولت مردان گفته مجلس صاحب دارد و مداخله سایر قوا پذیرفتنی نیست. ایمان آقایاری تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید مخالفت‌های دولت با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های بیگانه مخالفت‌های بنیادین نیست.
6: مخالفت‌های دولت مخالفت‌های عمیق و بنیادین نیست، بلکه در حد واژه‌پردازیه. به ما این پیام رو میرسونه که ما اصلا نباید دنبال تفاوتی در میان این سطوح و لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی باشیم. یعنی تفاوتی توی قایت‌ها نیست، توی رویکردها نسبت به مدیریت مسئله هست، اما اون ذات کنترلگری و قیم معابی که اساس جمهوری اسلامی هست در مواجهه با جامعه، بخش‌های مختلف جامعه از جمله بخش مربوط به فرهنگ، پژوهش، آکادمی و البته حوزه‌های اقتصادی، اون انحصارگری حکومتی، اینها همه توش اشتراک دارن با هم. و این طرح هم بازتاب بخش همین گفتمان. ببینید موضوع اینه که جمهوری اسلامی نگاهش نگاه امنیتی اساساً به بخش‌های مختلف جامعه، به خصوص جاهایی که از اون احساس خطر می‌کنه. یعنی اگر در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی مثلا انحصار در امر قدرت داره، انحصار در امر اقتصاد داره، انحصاری هم در بعد معرفت و روایت سازی داره، هر چیزی که در حوزه‌های علمی پژوهشی بتونه این رو به چالش بکشه باهاش برخورد می‌کنه. این که جمهوری اسلامی چنین روی کرد و رویه‌ای داره، قدمتش به قدمت جمهوری اسلامی برمیگرد، از ابتدای انقلاب، از مسئله انقلاب فرهنگی و تمام اون گزینش‌ها و برخوردهای امنیتی که شده با اساتید، با دانشجوها، تا به امروز همه رنگ و نشان همین روی کرد رو داره.
1: اما در پایان این بخش خبری به آگاهی شما میرسانم که آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی آگاه از عملیات مینروبی تنگه هرمز گزارش داده نیروی دریایی آمریکا مسیر میانی کشتیرانی میان ایران و عمان در این تنگه را از مین پاک سازی کرده. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر با همکارانم در واشنگتن دی سی، از طرف من و تیم خبر در لندن، شب روز شما خوش.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

اعتراض‌های خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری میگویند از سال 88 و جنبش سبز. برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود. خیلی هم بود. فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور، گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی‌شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می‌توانستند در آن اعتراض کنند، به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه‌ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه‌ای، بولتن‌های خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق می‌زنیم و واکنش‌های او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو می‌کنیم. 1369، نشانه اول، در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سر دادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق. در تعقیب و گریز ماموران شهرداری، یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه‌ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می‌کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بعد زیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق. و دلیلش؟
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض. اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوش و کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید. و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت:
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه های غیر مجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می شود. اعتراض بالا می گیرد. پلیس شلیک می کند. 2 نفر کشته می شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه اما آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل مینامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعه کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است. آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید. منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مرداب‌های گندیده استفاده می کنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. که قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه‌ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان خانه هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه‌شو یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی توانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار می‌گیره. در تمام دهه‌های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدند برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد به روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی، برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه‌ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می‌دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی‌دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتماده بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبرآباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می سازند و هر شب به کوچه های خاکی برمی گردند. آب شبانه روز 1-2 ساعت وصل می شود. تورم به سوی 50% می تازد. نامه های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. 8 ماه بعد پانزده فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک ها در جاده ساوه می سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحلیل می شود و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان، یعنی جنگ های شهری، در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی فقط با جنگ های پیاپی دوام پیدا کنه کمک کرد. اگرچه در ظاهر میگفت نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، اما خاطراتی از اطرافیانش وجود داره که به اونها میگفت ما جنگ ناگزیر خواهیم داشت.
0: و اجماع طبقه حاکم را سالها بعد ناطق نوری، رئیس وقت مجلس، در خاطراتش بی پرده مینویسد.
2: همیشه وقتی یک جای شورش میشود، مثل مشهد، اسلامشهر، اکبرآباد، قزوین، اینها یک مشت آدمهای عقده و روزلو باش هستند که در شلوغی میلیزند و آتش میزلند که چیزی گیر بیاورند.
0: در این قسمت اعتراضهای خیابانی در 10 سال اول حکومت خامنه ای بر ایران مرور شد. اعتراض معیشتی که کار اراذلو اوباش توصیف شد. فریادهای مردمی که سانسور شد و ملتی که بدون این تعریف شد. حزب الله مردم و بقیه علف هرس. 18 تیر 1405 علی خامنه ای 132 روز پس از کشته شدن بالاخره در مشهد دفن شد. قسمت بعد این مستند دقیقاً از یک 18 تیر دیگر آغاز می شود. 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خزانه داری از آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بسنت پیشتر گفته بود که در سپیده‌دم دوشنبه بزرگترین کارزار نظامی اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد، آنچه که جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره توصیف میشه. آقای بسنت در جریان کنفرانس خبری گفت هر کسی در 5 حوزه طلا، رمز ارز، تک، کشتیرانی و هوانوردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، در هر جایی از جهان که باشه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. ایالات متحده تحریم های ثانویه رو افزایش داده، گسترش داده و هزینه ها رو برای کشورهای مختلف که میخوان با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته باشند بالا برده. همچنین تحریم های متنوعی رو روز دوشنبه وضع کردند علیه حداقل 60 فرد، نهاد و کشتی، مشخصا در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، در حوزه عبور و مرور در تنگه هرمز، در حوزه هسته‌ای و در حوزه موشکی و همچنین سایبری، حملات سایبری که از سمت وزارت اطلاعات ساماندهی شده، این تحریم ها داره وضع میشه و گذشته از این چندین مجوز عمومی هم افک لغو کرده، مجوزهایی که مربوط میشه به حواله های مرتبط به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده. هنوز جزئیات بیشتری از این اقدام نداریم. اما در این حال آقای ترامپ هم در روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در آستانه فروپاشی است. آقای هکست وزیر جنگ میگه ایالات متحده هیچ گونه ابایی نداره از استفاده از قوای نظامی، حالا چه در تنگه هرمز چه در هر جای دیگری که بخواد باشه. روز دوشنبه این عملیات طرد اقتصادی آمریکا کلید خورد و آقای بسنت میگه مماشات با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه کشورها باید رها بکنن تجارت با جمهوری اسلامی رو و کمک کردن به جمهوری اسلامی رو، در کنار ایالات متحده بایستند. انتهای این کارزار فروپاشی است و تنها ماندن جمهوری اسلامی. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: ایران now faces a very clear choice.
2: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها هست. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
3: با اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نبرد تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه شده. مرحله سرنوشت ساز اما همچنان پر از ابهام، چالش ها و مخاطرات غیر قابل پیش بینی. بعد از 6 ماه جنگ نشانه هایی دیده میشه که طرفین خود را حتی برای نبردی طولانی آماده میکنن، نبردی که میتونه تا سال 2027 و فراتر از اون هم ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه جنگ اقتصادی آمریکا در کوتاه‌ترین مدت به فروپاشی کامل اقتصادی رژیم، ریزش معنادار درون سیستمی، خیزش میلیونی و اقدامات نظامی در حمایت مستقیم از مردم ایران بیانجامه. همزمان با تغییر متد برخورد ترامپ، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن اکنون وارد مرحله نهایی شده و میخواد فشار نظامی رو با یورشی گسترده به منابع مالی و تجاری جمهوری اسلامی تکمیل کنه. او گفت ترامپ قصد داره که با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی، تهران و کشورها و نهادهای همکار با اون رو در انزوای کامل قرار بده. با این حال پرسش اینه که در وضعیت آشفته و بحرانی نه جنگ نه توافق این روش برخورد اقتصاد محور ترامپ چه نوع نتیجه نهایی رو برای ایران رقم میزنه؟ فروپاشی و تغییر رژیم یا فروپاشی و تبدیل رژیم یا وضعیت آشوب و بی‌ثباتی کنترل شده طولانی؟ واقعیت اینه که ایران با یک وضعیت حاد و استثنایی روبروس که در اون عنصر زمان عاملی تعیین کننده است. مهمترین ریسک در راهبرد ترامپ دادن زمان به تهرانه. حالا زیر سایه جنگ ناقص، دیپلماسی فشار یا جنگ اقتصادی، مهمترین چالش همون وجود روش بازی خاص دولت ترامپه که در اون عناصری مثل ابهام، اهداف متعدد و اقدامات مقطعی نظامی و نوسانهای مکرر اون رو متفاوت از روش‌های متعارف پیشین میکنه. در همین رابطه نشریه فارن افرس در یادداشتی آورده تقریبا همه چالش ها برای آمریکا از اونجایی شروع میشه که دولت ها از آزمون هایی که زمانی کالین پاور و کاسپر واینبرگر تعیین کردن سربلند خارج نشدن. به گفته نشریه روند جنگ به روشنی برخی کاستی ها و محدودیت های رویکرد ترامپ رو آشکار کرده، مگر اینکه رژیم ایران به شکلی ناگهانی و به گفته نشریه بسیار بعید فرو بپاشه. اگر ترامپ راهبری برای خروج از جنگ داشته باشه، اون راهبر طبق گفته این نشریه ظاهرا بر فروپاشی رژیم استواره، رخدادی که فعلا بعید به نظر میرسه. اما شکل‌گیری معیارها یا دکترین پاول واینبرگر برمیگرده به جنگ لبنان سال 1982. در ژوئن سال 1982 اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. حمله اسرائیل یک نوع شکاف در رویکرد یا روش بازی رو در دولت ریگان آشکار کرد، به شرطی که یک سو جورج شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا، فیلیپ حبیب و ویلیام کلارک مشاور امنیت ملی دولت ریگان جزو موافقان اعزام نیرو به لبنان برای ایجاد ثبات بودن. از طرف دیگه اما کاسپر واینبرگر وزیر دفاع دولت ریگان، جنرال جان وسی رئیس وقت صدر مشترک و کالین پاور دستیار ارشد نظامی واینبرگر جزء مخالفان اعزام نیرو بودند. در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان اون دسته که موافق اعزام نیرو بودند، افرادی مثل شولتز تونستن تو این جدال بر سر راهبردا پیروز بشن و آمریکا وارد معرکه لبنان شد. اما دیری نپایید که در 23 اکتبر 1983 انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت رخ داد که در جریان اون 241 نظامی آمریکایی جان باختند. بعد در فوریه 1984 ریگان همه نیروهای آمریکایی رو از لبنان خارج کرد. بعد در نوامبر 1984 کاسپر واینبرگر سراغ کالین پاور رفت و از او مشاور نظامی گرفت و در سخنرانی که توسط واینبرگر دکترین واینبرگر و پاول شک گرفت، اومد گفت این دکترین تصمیم به مداخله نظامی و اعزام نیرو رو منوط بر تحقق 6 معیار اساسی میکنه. باید در هر جنگی منافع حیاتی آمریکا در خطر باشه، همه منابع لازم برای پیروزی فراهم بشه، اهداف سیاسی و نظامی روشن و دقیق باشن، میزان هزینه‌های نظامی ارزیابی بشه و با صداقت و مشورت حمایت مردم آمریکا و کنگره جلب بشه و اعزام نیرو آخرین گزینه باشه. دکترین پاول واینبرگر در جنگ اول خلیج فارس اما در سال 1991 و جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 محک جدی خورد. پاول کمی از عنصر احتیاط در مورد عراق در بحث مداخله نظامی هم فاصله گرفت و بر سه عنصر کلیدی تاکید کرد، یعنی خروج، راهبرد مشخص برای خروج از جنگ، حمایت بین‌المللی و پیروزی قاطع نظامی. امروز هم ما نوعی فاصله گرفتن دولت ترامپ از روش‌های بازی کلاسیک رو می‌بینیم. در دولت ترامپ افرادی مثل جی دی ونس، استیوید کوف، جاری کوشنر، مارکو روبیو، پیت هگزیف، آلبریج کولبی و جنرال دین کین و جان رادکلیف به عنوان اعضای کلیدی حضور دارند. مهمترین اصول دکترین ترامپ ابهام، انعطاف‌پذیری، اقدامات نظامی مقطعی و معامله‌گری و دیپلماسی ارعاب و تهدیدند. کفه ترازو تو این مدار بیشتر به سمت فعلا افرادی مثل ونس، ویدکاف و کولبی سنگینی میکنه. اما با این وضعیت نه جنگ نه توافق، دو محاسبه متضاد در واشنگتن و تهران شکل گرفته. محاسبه دولت ترامپ اینه که با گذشت زمان به رغم توقف حملات آمریکا، جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی رو بالاخره از پا در میاره و رژیم مجبور به پذیرش همه شروط آمریکا میشه، وگرنه فروپاشی و سرنگونی رژیم سرنوشت محتوم هست. محاسبه جمهوری اسلامی اما اینه، یا محاسبه سپاه، که با گذشت زمان و حالا که ترامپ کمپین نظامی رو متوقف کرده، امکان احیای قوای سرکوب و مسائل موشکی رو داره و با برهم ریختن اوضاع در ایران هم توان سرکوب برای رژیم وجود داره. در هر دو محاسبه یه چیز مشترکه، عنصر زمان. حالا در پیوند با فاکتور زمان، الکس کولبین در مقاله‌ای در وبسایت War on the Rocks می‌نویسه خطر اینه که درگیری‌ها در ایران مشابه وضعیت اوکراین بشه. به گفته او ایران و اوکراین هر دو بیش از هر چیز به وضعیت بی‌ثباتی مدیریت شده نزدیک شدن. هنگامی که میدان نبرد دیگه نتیجه قاطع تولید نمی‌کنه، مناقشه‌ها صرفاً منجمد نمی‌شن، بلکه نبرد به حوزه‌های دیگری منتقل می‌شن. تو این وضعیت چرخه تکرار شونده حملات، آتش بس، مذاکرات، تهدیدها به بخش جدایی ناپذیر از شیوه خود جنگ بدل میشه و بازیگران یاد میگیرن که از این چرخه تکراری دائما به نفع خودشون استفاده بکنن. به هر حال 6 ماه از جنگ گذشته و نتیجه نهایی نبرد به طرز خطرناکی مبهم باقی مونده. ترامپ گفته ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. او در توصیف جنگ اقتصادی از واژه دیده استفاده کرد. دیده همون روز یورش متفقین به نورماندی در جوان 1944 بود و آغاز آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی. حالا باید دید آیا هدف ترامپ آزادسازی ایران از یوغ جمهوری اسلامیه یا تسلیم سازی رژیم. اگر هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی باشه، ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی باید با توانمندسازی مردم ایران همراه باشه. فروپاشی اقتصادی رژیم شرط لازم برای سرنگونیه، اما شرط کافی برای تغییر رژیم نیست. شرط کافی حمایت مستقیم از مردم ایران و ندادن زمان به جمهوری اسلامیه، ندادن زمان به سبک پاول و همکارانش.

0: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
0: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم می‌شنویم که از بمب اتم داره صحبت می‌کنه.
2: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
3: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
4: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
5: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
6: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
7: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
0: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
8: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
3: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
0: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
9: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
10: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
11: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
10: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، ریزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
12: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
10: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
13: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا از زدن ضربه آخر به جمهوری اسلامی گفت. دونالد ترامپ با تاکید بر لزوم پایان بحران انسانی در ایران به نجات این کشور از دست ملاها اشاره کرد. تهدید تهران در واکنش به عملیات طرد اقتصادی واشنگتن. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگه هر کشوری که با آمریکا همراهی کنه دشمنه. و تشدید بحران بنزین در ایران از صف‌های طولانی تا تعطیلی جایگاه‌ها. تهران هم رکورد مصرف سوخت سال را شکست.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با آغاز مرحله تازه ای از فشار حداکثری اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا بحران اقتصادی ایران و کشتار معترضان رو یک بحران انسانی خونده و خواهان توقف فوری اون شده. دونالد ترامپ همینطور گفته همه مین‌های تنگه هرمز پاکسازی یا منهدم شدن. ترامپ در تروت سوشال گفته آمریکا جهان رو وامی داره تا ضربه اقتصادی نهایی رو برای رهایی ایران از دست ملاها وارد کنه. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم دقایقی پیش گفت اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشون میده فشار اقتصادی بر تهران در حال اثرگذاریه. اما در واکنش به طرح تازه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، سناتور دموکرات کریس مورفی میگه فشار اقتصادی دولت ترامپ بر ایران به نتیجه نمیرسه و شکست میخوره، چون به گفته او آمریکا نمیتونه مانع ادامه جریان اقتصادی ایران با چین بشه. مورفی همینطور گفته ترامپ در جنگ با ایران به بن‌بست رسیده و حتی بخشی از طرفدارانش او رو بر سر این جنگ رها کردن. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما هستن. سمیرا، آقای ترامپ دوباره حرف از به شکلی سرنگونی جمهوری اسلامی و ملاها میزنه.
2: همینطوره، اینکه جمهوری اسلامی یا ایران رو خالی از ملاها بخوان بکنند یک اتفاق مهمی امروز فردا در رابطه با تنگه هرمز رخ داده. آقای ترامپ صبح اگرچه که در رابطه با معترضان در ایران و اقدامات جمهوری اسلامی علیه حرکت‌های مدنی یک نوشته رو در تور سوشال منتشر کرد، اما بعد از اون آمد خبر از این داد که مسیر میانی، اون مسیر بین‌المللی در تنگه هرمز رو نیروهای دریایی ایالات متحده امروز سه‌شنبه بهش خبر دادن که اون رو مینروبی کردند و تمام شده، اونجا رو پاکسازی انجام دادن. آقای ترامپ میگه به جمهوری اسلامی هم هشدار داده شده که دوباره نیاد کار مینگذاری رو اونجا انجام بده. به اسپیس فورس، همون نیروهایی که خودش در دور اول ریاست جمهوریش بنیان گذاشت، به اون اشاره کرده. میگه از اون طریق ما داریم سانتیمتر به سانتیمتر تنگه هرمز رو رصد می‌کنیم. اگر دوباره بخان کار مینگذاری رو انجام بدن با قاطعیت برخورد خواهیم کرد. بعد اشاره می‌کنه تاسیسات هسته‌ای، به کوه کلنگزا و سه تاسیساتی که در تابستان گذشته مورد هدف قرار دادن. میگه اونجا هم مد نظر ماست و بعد از صبر و تحمل 0% هیچ گونه تحمل در قبال مینگذاری مجدد صحبت میکنه و این نوشته قبل از این میاد که ما بیانیه مطبوعاتی سلطنت عمان و جمهوری اسلامی رو راجع به تنگه هرمز بخوایم بشنویم. میدونیم بعد بوسعیدی در تهران بود. شب گذشته که با هم صحبت میکردیم به این اشاره کردم که آقای بوسعیدی قرار هست که عازم تهران بشه، با عباس عراقچی دیدار کرده. اینها اومدن یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کردن و گفتن که ما یک پروژه مشترکی داریم که مین روبی بکنیم. گفتن میخوایم که یک مسیر موقتی رو تعریف بکنیم. صحبت‌ها رو هم انجام دادیم که عبور و مرور در تنگه هرمز آغاز بشه و بعد صحبت بکنیم برای یک مسیر دائمی که در آینده بخوان برای تردد دریایی ازش استفاده بکنند. خب این برخلاف اون چیزی بود که آقای

0: پایتنگ هرمز، اشیاء خارجی اون مین‌ها، بیش از 100 مین رو شناسایی کردند و دولت ترامپ آمده با کمپانی‌های خصوصی قرارداد بسته برای مین روبی. این بحث تکنولوژی خود آمریکا برای انجام امر مین روبی در این ماه‌ها بسیار محل بحث بوده که خود ایالات متحده این تکنولوژی رو نداره، مدت‌هاست از رده خارج کرده بوده این تکنولوژی رو. حالا این شرکت‌های خصوصی آمریکایی هستند، بریتانیایی هستند، متعلق به کدوم کشور، این همه سوالاته، ولی به نظر میرسه چنین پروژه‌ای رو پیش بردند و اگر این پروژه پیش رفته باشه، مین روبی رو انجام داده باشن، اولا اون بیانیه مطبوعاتی یا هر گونه توافقی که عمان و جمهوری اسلامی بخوان بکنن تا حد زیادی دیگه محل اعراب نداره. و بحث دیگر اینه که در کنار محاصره دریایی و در کنار اون مسیر جنوبی که داره نقل و انتقال ازش انجام میشه، این هم میتونه به ایالات متحده بسیار کمک بکنه در اون عملیات طرد اقتصادی که از روز گذشته رقم زدن.
1: مرزی در مقدمه اشاره کردم، بعضی از قانونگذاران مثل سناتور مرفی حرف از این میزنن که این فشارهای اقتصادی حداکثری آمریکا رو راه به جایی نخواهد برد، چون نمیشه چین رو متقاعد کرد.
2: انتقادها بسیار زیاد هست، چه اینجا در کنگره آمریکا چه در رسانه ها، و مشکل هم فرداد وجه تسمیه این عملیات بود. میدونیم روز دی اقتصادی از نظر سیاسی برمیگرده به همون جنگ جهانی دوم و وقتی که متفقین اومدن سربازهای خودشون رو در فرانسه در نورماندی تخلیه کردن، و این باور ایجاد شد که قرار هست آقای بلینکن یک عملیات همه جانبه بمباران اقتصادی رو یک دفعه رونمایی بکنه، و چنین نشد. در بهترین حالت میگن یک التیماتوم به تعویق افتاده بود که ما شاهدش بودیم. این چیزی هست که اینجا در کنگره من زیاد میبینم در پست‌هایی که منتشر میکنن، چه قانونگذاران جمهوری‌خواه و چه دموکرات، و اینکه اساساً چه اتفاقی افتاد و چرا آمریکا نتونست اون در واقع اهرم‌هایی که به نظر میرسید میخواد ازش استفاده بکنه رو بخواد استفاده کنه. حرف رو آقای سناتور مورفی زد، گفت هر چقدر هم که این لفاظی‌ها قوی باشن، باز هم کار در واقع خانه در پایبست ویران است. اصطلاحاً اشاره به نقش چینی‌ها، میدونیم قرار هست دقیقاً 24 سپتامبر یک ماه دیگه آقای شی جی پینگ سفر بکنه به اینجا واشنگتن، و اینکه چرا آمریکا نتونست اصل کار رو که انتظار می‌رفت تحریم بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ چینی باشه رو انجام بده، میگن به بخش زیادیش به واسطه همین سفری هست که قرار هست رخ بده. میدونیم این چینی‌ها هستن که نقطه کوره این تحریم‌ها هستن، این چینی‌ها هستن که 90% از نفت ایران رو گفته میشه خریداری می‌کنن، و در بازه زمانی این چینی‌ها هستن که گفته میشه اصل هدف این کارزار اقتصادی قرار بوده باشن، اما در بازه زمانی فعلی نیستن. میدونیم که آقای بلینکن اومد در کنفرانس خبری گفت ما یک سری کشورها هستن که اسم کشورها رو که نگفت، گفت از یک سری زمان بهشون دادیم که اسم زمان هم نگفت، که دقیقاً چقدر ضرب الاجل داده شده. در نتیجه نگاه‌های منتقدانه بسیار وجود داره، اینکه تا وقتی که چین همکاری نکنه با آمریکا، آمریکا نخواهد توانست که این رو در واقع به نوعی موفق کنه. از نظر بازارهای جهانی هم بسیار نگران هستن، اینها بسیار نگران این هستن که فشار زیاد بر چین در بازه زمانی فعلی در خصوص تحریم‌ها با جمهوری اسلامی بتونه روند دلارزدایی که چینی‌ها همیشه تهدیدش رو کردن رو بخواد عملی بکنه. و مهمتر از همه اینها بحث انتخابات هست. فردا دقیقاً 70 روز اگر اشتباه نکنم تا انتخابات میان دوره اینجا در کنگره آمریکا زمان باقی هست. من دیدم سناتور مورفی هم از صبح که پا شده همینطوری توییت می‌زنه به دموکرات‌ها، میگه الان وقتشه بعد از این مسئله، از مسئله جنگ، در راستای پیروزی انتخابات استفاده بکنیم. میدونیم همین الان دلار در آمریکا حداقل یک دلار میانگین نسبت به قبل از آغاز جنگ گرونتر هست، و این رو دموکرات‌ها دارن ازش استفاده میکنن. من دیدم دیروز 50 نفر از قانونگذاران دموکرات اینجا یک نامه بلند بالا ارسال کردن برای کاخ سفید، برای پنتاگون، در اونجا توضیح خواستن از آقای هکست و گفتن تا 2 هفته دیگه، یعنی 11 سپتامبر باید دقیقاً توضیح بده این جنگی که به گفته اینها، همین ادبیاتی هست که در نامه‌شون من دیدم، این جنگی قرار بوده 2 هفته به طول بیانجامه، چرا 150 روز به طول انجام میده، 18 نفر کشته داشته برای آمریکا، و اینقدر افزایش عظیم قیمت‌ها و همینطور هزینه بالای بر 37 میلیارد دلار این قیمتی هست، و این هزینه‌ای هست که خود پنتاگون میگه. حالا میدونیم که گزارش‌ها میگه این جنگ حداقل بالای 100 میلیارد دلار هزینه داشته، و مسئله‌ای که در بازه زمانی فعلی اصل نگاهی هست که اینجا در کنگره آمریکا وجود داره و رسانه‌های آمریکا هم بسیار بهش می‌پردازن، انتخابات در آستانه برگزاری اون، و دلیل همین هست که میگن ترامپ در واقع خیشتنداری کرد، وزارت خارجه آمریکا خیشتنداری کرد و اون تحریم هایی که ما انتظارش رو داشتیم به حقیقت به نوعی نپیوست.
1: و سمیرا، در حالی که آقای ترامپ این تحریم های حداکثری رو دوباره تشدید کرده، به نظر میرسه که تا اندازه این کریدور به خصوص جنوبی تنگ هرمز هم باز شده، و حرف از این میزنه که تمام مین ها رو دست کم در بخش آبهای بین المللی این تنگه برداشتن.
0: همینطوره نوشته.

0: آقای ترامپ با هم راجبش صحبت کردیم، ولی فرداد اهمیتش برمیگرده به همین کنترل بازار نفت که بسیار حائز اهمیت میتونه باشه. هرچه بیشتر نفت وارد این بازارهای جهانی بشه، قیمتش رو بیشتر ایالات متحده میتونه کنترل بکنه و از این منظر هست که میتونه این عملیات طرد اقتصادی و اعمال خصمانه خودش علیه اقتصاد جمهوری اسلامی رو بیشتر ادامه بده، هرچه اونجا موفق تر بخواد باشه. الان مثلا اکسیس میگه که ایالات متحده دیگه دو مسیر داره برای رفت و آمد، دیگه فقط مسیر جنوبی که در آبهای عمان هست نیست، میتونن از اون مسیر میانی تردد بکنن که پیشتر قبل از جنگ هم ازش استفاده میکردن و این میتونه در رابطه با آنچه که دیروز در وزارت خزانه داری اتفاق افتاد، کنفرانس خبری که آقای بسنت برگزار کرد، اینها همگی قطعات یک طرح بزرگتر هستند که آقای ترامپ داره که بتونه از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی رو به جایی برسونه که هیچ گونه شریان مالی نداشته باشه. آقای بسنت دیروز میگفت که تنهایی، یعنی کوچکترین جای نفس ارزی رو برای جمهوری اسلامی نخواهیم گذاشت و اون رو قطع خواهیم کرد و میخواهیم که هر کشور ثالثی که جمهوری اسلامی درش مستقر هست، حالا از بانکاش داره سوء استفاده میکنه، شرکت سوری اونجا زده، هر کاری که داره میکنه، این شد از این کشورهای ثالث جمهوری اسلامی جمع کنه بره. و از این منظره که خیلی راجع به دیده ای صحبت میکنن از خالی کردن یک کشور ثالث از آن چیزی که حالا پایگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی هست، ولی خب از اون طرف انتقادات هم به چقدر اینها شدنی است، مگر نه اینکه دهه ها جمهوری اسلامی زیر فشار بوده. این صحبت هایی که پزشکیان و قالیباف در 3-4 روز گذشته انجام دادن اینجا بسیار واکنش داشته در رسانه ها و همین نوشته آقای بسنت که خود در ابتدای هم بهش اشاره کردی هم نقل قول هایی است که از او آوردن، از پزشکیان و از قالیباف بسنت آورده و میگه اذعان میکنه مقام جمهوری اسلامی راجع به اینکه داره کار میکنه.
1: ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره. در تهران در واکنش به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده جمهوری اسلامی هر کشوری رو که با آمریکا همراهی کنه دشمن تلقی میکنه و این اقدام رو به منزله اقدام جنگی علیه خودش میدونه. همزمان محمد باقر قالیباف با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی میگه شرکای تجاری ایران در رسانه‌ها و با ارسال پیام اعلام کردن از آمریکا پیروی نمی‌کنند. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست. آقای حسامی، به نظر حساب زیادی باز کرده دولت آقای ترامپ روی این موج جدید تحریم‌ها و فشارهای حداکثری، ولی به نظرتون در عمل چقدر میتونه موفق باشه، به خصوص با توجه به جغرافیای بسیار پهناور ایران و احتمالاً عدم همکاری کامل چین؟
2: کاملا همون خبرنگاراتون هم کاملا واضح این به اصطلاح نقاط کور تحریم‌های حداکثری مشخص شده. یعنی شما اگر بگید تمام کشورهایی که میخوان با جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی داشته باشن یا مالی داشته باشن رو ما جزء به اصطلاح تحریم میذاریم، خب این موافقت حداقل 5-6 تا کشور کلیدی، امارات، چین، روسیه، هند، ترکیه، این مستلزم اینه. و من فکر نمی کنم بعد از این 25-6 سال که تحریم های مضاعف و مضاعف اضافه شده به تحریم ها، الان بدون همکاری این کشورها امکان پذیر نیست. و بیشتر من فکر کنم بحث به اصطلاح باز تشر و این که آبروی خود رو حفظ کردنه برای آقای ترامپ، چون راهکار نظامی جواب نداد، راهکار سیاسی که اون تفاهم نامه بود جواب نداد، یه مخلوطی از این دوتا هم باز به طور محدود جواب نداد. الان مسئله بحث فشار اقتصادیه، ولی هنوز باز اون پرسش ها مطرحه، این فشارها برای چیه؟ برای تغییر رژیمه؟ برای آوردن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است؟ بعد راجع به چی مذاکره کنن؟ راجع به تنگه هرمز؟ راجع به اورانیوم ذخیره شده یا راجع به برنامه آینده هسته‌ای؟ اینا همش کلافای سردرگمه که به نظر من از روی در واقع ناچاری این بحث گفتمانی یا بحث باید بگم ویترین سازی رو مطرح میکنن. من اینو اینجوری میبینم، چون مشارکت چین، دیدید که چین هم اعلام کرد این به اصطلاح تحریم های یک طرفه یک جانبه از طرف آمریکا مشخصا غیر قانونیه، و من فکر نمیکنم شی، اگر همونجور که میدونید وعده های زیادی آقای ترامپ داده بود که ما واقعا اصطلاح درستش اینه که جو فروش گندم نماست، من بزرگترین صلح خاورمیانه رو ایجاد میکنم در مورد اسرائیل و فلسطین و کشورهای منطقه، جنگ اوکراین رو 24 ساعته من تموم میکنم و بعد من یک معامله با ایران میکنم که سابقه نداره. خب اینا همش نشون میده که به یک بنبستی رسیده از نظر راهکار سیاسی آقای ترامپ. خبرنگاراتون هم اشاره کردن، مخصوصا سمیرا، که این معضل همینجوری ادامه داره و توی کنگره هم این رو میبینید که نه تنها دموکرات ها، بکل مردم ایران این جنگ رو جنگ در واقع انتخابی، یعنی جنگ تصمیم دولت ترامپ میبینن. این در واقع خطر محتمل برای آمریکا وجود نداشته و بایستی یه راهکاری پیدا کنن، در ضمن بایستی اون سیف فیس به قول آمریکایی‌ها آبروی رو نگه دارن که ما اکثر تحریمایی که گذاشتیم هیچ کسی نذاشته، ولی در عمل میدونید که نقاط مجهول زیاده. من نمیبینم که این راه به جایی ببره.
1: به نظرتون تغییر رژیم دوباره به دکترین آقای ترامپ بازگشته؟ چون بعضی از حرفایی که میزنه مثل برداشتن ملاها یا موضوع بغرنج بودن کشتار در ایران، اینا دیگه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز نیست، دوباره به نظر میرسه که ادبیات تغییر رژیمه.
2: بله خب این با سابقه داره. ببین اگه یادتون باشه راجع به تعرفه ها با آمریکا، با کانادا، با مکزیک، با چین و با اروپا و حتی با انگلیس، اون تحریم، اون تعرفه‌ای که می‌خواست اول بحث کنه یک جوری صحبت کرد که اون تهدید بسیار وسیع و گسترده‌ای بود و بعد یکی یکی کم کم کم کم عقب نشینی کرد تا به یه جایی رسیدن که به یک تعادلی برسه، که بعدم می‌بینید عواقبش باز مردم آمریکا رو، مردم کانادا رو تحت تأثیر و فشار اقتصادی قرار داده. بنابراین این که شما یک بحثی رو پیش می‌کشید که ازش امتیاز بگیرید یا مجبور کنید یا وجهه این رو بدید که من معامله‌گرم، سوداگرم و میدونم دارم چیکار می‌کنم، این به نظر من این بازی هم در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم در دوره دوم تقریبا نخنما شده. من فکر کنم جمهوری اسلامی، چین، حتی کره شمالی هم و کانادا هم این رو متوجه شدن و دیگه زیر بار زور اینجوری نمیرن. متاسفانه الان یه توحش و در حقیقت اینکه زور یا زورگویی بایستی بگم حرف اول و آخر رو میزنه در واقع روی صحنه بین الملل ظاهر شده. در مورد روسیه هم همینجوره، در مورد جمهوری اسلامی هم همینه. جمهوری اسلامی هم اونجا میگه اگر کسی از این کشورهایی که اسم بردن یا اسم نبردن مشارکت کنه در این تحریم ها به عنوان دشمن بالفعل ما هست و ما حمله میکنیم. خب اون مسئله توحش و زورگویی دیگه. الان
1: فکر میکنید واقعا ممکنه چنین بکنم، به خصوص قبل از انتخابات میان دوره‌ای، اگر این فشاری که روی گلوی اقتصاد ایران هست بیشتر و بیشتر بشه، ممکنه جمهوری اسلامی دست به اقدام یک جانبه بزنه؟
2: والا جالبه دیگه. من اون بازی که در واشنگتن میشنوم از تینک تنک ها و گروه های فکر و اینا که دولت ترامپ دستش رو از این گسترده کردن جنگ شسته و میخواد کنارگیری کنه و میدونی که این جنگ عاقبتی نداره، بنابراین این رژیم چنج توی دستور کار نیست. اما جمهوری اسلامی در عمل نشون داده که به تمام کشورهایی که مستمسکم اینه که چون آمریکا از کشورهای منطقه استفاده میکنه، فضای به اصطلاح هم مجازی برای اطلاعات، هم فضای هوایی و پایگاهی که داره استفاده میکنه که به ایران حمله کنه یا تا محاصره کنه، اونا دشمن حساب میشن. بنابراین حربه‌ای که داره، اهرم فشار کین داره، این که اون ناامنی اقتصادی و ناامنی منطقه رو در واقع دامن بزنه و این اهرم فشاری است که تالا کار کرده. تنگه هرمز هم این نه تنها فشار اقتصادی داره، فشار این که احتمال این که بین این معمولا کشتی‌ها، ناوگان‌ها حمله بشه ناامنی رو ایجاد میکنه. بنابراین من فکر میکنم در عمل هم نشون دادن، یعنی اون تفاهم نامه به خاطر همین به هم خورد که آمریکا سعی کرد دور بزنه اون به اصطلاح منطقه‌ای رو که قبول کرده بود. جمهوری اسلامی هم میدونست که اگه حمله کنه اون تفاهم نامه در حقیقت منتفی میشه، اما داره از اون اهرم فشار استفاده میکنه. من فکر کنم جمهوری اسلامی چیزی برای باخت نداره، چون اون جنگ داخلی رو که با مردم شروع کرده از جنگ خارجی جدا کرده و متاسفانه باعث شده که اون جنگ داخلی رو که با مردم آزادی خواه شروع کرده به حاشیه بره، و الان هم میبینید که زد و بندا، زد و دستگیری ها زیادتر شده به خاطر که قدرت خودش رو در کشور نشونده. یعنی اگر هدف تحریم های اقتصادی فروپاشی هست، اون از اون طرف هم جمهوری اسلامی مجبوره به خاطر اینکه قدرت خودش نشون بده فشارها رو هم داخلی هم منطقه‌ای زیادتر کنه. نمیدونم جواب دادم فرداد بعد از این همه تفاصیل یا نه.
1: فکر قضاوتش رو میذارم به عهده بیننده هامون آقای حسامی. اینا میخواستم ازتون بپرسم، دیروزم با یکی از مهمانان مطرح کردم، در خود ایالات متحده همین کارتل های مواد مخدر رو هم دولت فدرال نمیتونه تمام دارایی هاشون رو پیدا بکنه. بالاخره اینا شبکه های پیچیده ای دارن، چه برسه به یک دولت مستقر با هزاران گذرنامه و شرکت سوری در ده ها یا شاید صدها قلمرو مختلف جهان. بنابراین این تراکنش ها رو شاید واقعا به طور کامل نتونن مهار بکنن، به خصوص که بخشی از اونها هم به رمز ارزها منتقل شدن. اما یک چیزی که به نظر خیلی داره مؤثر جواب میده همین محاصره دریایی جمهوری اسلامی هست، و اگر واقعا جمهوری اسلامی در هفته ها و ماهای پیش رو نتونه از تنگه هرمز برای فروش نفتش استفاده بکنه، چه اتفاقی واقعا خواهد افتاد؟
2: کاملا این موزل واقعا چندین ساله است، هم از طرف جمهوری اسلامی هم از طرف بیشتر کشورهای منطقه. یعنی اگر تحریم در واقع بلاکید بشه، اصطلاحی که الان استفاده میشه، اینجوری باشه، خب این موزل بسیار بزرگه. من ولی اون طرف قضیه رو میبینم، و اونم این است که همونجوری که سالهاست متخصصین ایران راجع به کاسبان تحریم صحبت کردن، کاسبان جنگ صحبت کردن، من فکر می‌کنم در آمریکا هم الان ما بایستی راجع به همین صحبت کنیم که اونایی که کاسبان تحریم و کاسبان بلاکه و کاسبان جنگ هستن هم این نقش اقتصادی و فشار اقتصادی و اینکه عناصری که در داخل رژیم در جمهوری اسلامی و در داخل رژیم در دولت ترامپ دارن از این به اصطلاح تحریما و تهدیدا و تشرف و به اصطلاح بلاکی ها استفاده میکنن، این یه عامل بسیار مهمیه که بایستی ببینید کجا این جواب میده، یا اصلا جواب میده یا نه در مورد جمهوری اسلامی. من شک دارم که بدون کمک و همکاری مستمر چین، مستمر منظورم آنی نیست یا مثلا مقطعی نیست، این امکان پذیر نیست، و دلیلی نداره چین راجع به این موضوع با آمریکا همکاری کنه. چرا بایستی همکاری کنه؟ نفت ارزون داره میتونه.
1: ممنونم. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از میلان، ممنونم. یک روز بعد از اعلام سیاست‌های جدید آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرده. وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز صبح سه‌شنبه نرخ هر دلار رو تا 25700 تومان اعلام کردند. همزمان با بحران قیمت ارز در ایران، در پایتخت به دنبال افزایش تقاضا برای بنزین، تعدادی از پمپ بنزین‌ها برای چندین ساعت تعطیل شدند. مدیر منطقه تهران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفته دیروز بیش از 26 میلیون لیتر بنزین در پایتخت توزیع شده. این ازدحام پیش از اعلام جزئیات کارزار اقتصادی تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی رخ داده. همکارم محمد ماشینچیان از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. محمد، هنوز 48 ساعت هم از شروع این موج جدید تحریم‌ها نگذشته، قیمت ارز به 25000 تومان و بالاتر داره میرسه، چه اتفاقی به نظرت در انتظار اقتصاد ایرانه؟
3: تردیدی وجود نداره اینکه این فشارها خیلی زود خودش رو در قیمت ارز نشون خواهد داد و این دلار 200500 تومانی من فکر می‌کنم 205000 تومانی ببخشید من فکر می‌کنم تازه ابتدای راهه و این هنوز انعکاس پیدا نکرده اتفاقی که افتاده. آقای همتی امروز در نخستین واکنش گفته است که 500 میلیون دلار ارز کش یعنی دلار کاغذی تزریق کردن به بانک‌ها صرافی‌ها برای اینکه بتونن قیمت رو پایین بیارن و در نخستین ساعت‌ها به نظر می‌رسه که موفق هم شدن هرچند به صورت مقطعی ولی برای اینکه قیمت دلار رو پایین بیارن اما این چیزی رو درمان نخواهد کرد یعنی ما یک سری مشکلات ساختاری داریم در اقتصاد ایران این مشکلات ساختاری خیلی عیان میشه خودش رو نشون میده بحرانی‌تر میشه به توان میرسه وقتی تمام منابع ارزی دولت خشک میشه منابع ارزی دولت هم خب از صادرات و فروش نفت به دست میاد نفتی که متوقف شده حتی استخراجش به حداقل رسیده و به نظر نمیرسه که در میان در کوتاه و میان مدت هم قرار باشه که این وضعیت تغییر کنه من اینجوری تصور میکنم که واشنگتن عزمش رو جذب کرده این بار نه برای اینی که اقتصاد ایران رو تضعیف کنه یا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذاره بلکه هدف به فهم من از صحبت‌های آقای بسنت از صحبت‌های آقای ترامپ این است که میخواهند که عملاً فروپاشی اقتصادی رو کلید بزنن در برای اقتصاد ایران و من فکر میکنم هیچ کس در دنیا به اندازه اتفاقا سکات بسنت وزیر دارایی آمریکا تخصص نداره در جنگ ارزی و من معتقدم که این نبرد تازه‌ای که آغاز شده هدفش نهایتا خفه کردن ارزی ایران هست و میگم این کار رو قبلا آقای سکات بسنت موقعی که به هر حال بیزنس خصوصی داشته با بانک مرکزی ژاپن با بانک مرکزی انگلستان انجام داده و بانک مرکزی ایران اصلا حریفی حتی در قد و قواره اون حریفای قبلی ایشون نیست و به نظر و دقیقاً میدونه داره چی کار میکنه از ابتدای آغاز جنگ دوم تا الان هم واقعا در مدیریت شرایط دشواری که ایالات متحده آمریکا برای ادامه دادن جنگ داشته کاملا موفق بوده و من میبینم که واشنگتن این رو میخواد کار رو به نتیجه به سرانجام برسونه و الان هم حالا سراغ همسایه های ایران رفتن علتش هم این بوده که به هر حال این کانال هایی که اینها جمهوری اسلامی شکل داده در کشورهای همسایه بهش کمک میکرده برای تامین ارز حالا اگر اون کانال ها بسته بشه نرخ ارز با سرعت خیلی بیشتری در مدت خیلی کوتاهتری رشد خواهد کرد و مرزهای جدیدی رو که ممکنه الان حتی قابل تصور نباشه به زودی فتح خواهد کرد
1: در اون تصویر بزرگ آدم همش از نقطه نظر ژئوپلیتیک نگاه میکنه که آمریکا داره چی کار میکنه جمهوری اسلامی چطور پاسخ میده کشورهای دیگر این وسط چطور بازی میکنه ولی وقتی زوم میکنی در تصویر کوچکتر واقعیتش اینه که روی زمین بسیاری از ایرانیان هستند که در نهایت شهروندان عادی دارن هزینه رو میدن تنابی است که از یک طرف ناکارآمدی دولت ایران داره اون رو میکشه و از طرف دیگه فشارهای تحریمی و اقتصادی بین المللی
3: من این رو قبول دارم از طرف دیگه من معتقدم که دولت داره از این فرصت استفاده میکنه و به این شرایط به وجود آمده به چشم یک فرصت تاریخی نگاه میکنه برای اینکه یک سیاستی رو که الان هفت سال دولت‌های مختلف نه فقط پزشکیان قبل از اون رئیسی قرار بود این کار رو انجام بده و نتونست رفت مهلت گرفت و با توجه حالا به لابی قوی که داشت مهلت رو توانست بگیره و افزایش قیمت بنزین رو تونست عقب بندازه الان دولت پزشکیان از این فرصت به دست آمده داره استفاده میکنه پمپ بنزین تعطیل میکنه یه شرایط بحرانی کمبود و قحطی بنزین عملا به وجود آورده و داره با شرایط همین عملیات اقتصادی و جنگی که الان جنگ اقتصادی که وجود داره داره توجیهش میکنه میگه بنزین نیست بنزین نداریم که بتونیم بخوایم باش کشور رو اداره کنیم و مردم رو در مقابل عمل انجام شده در مورد یعنی هیچ گزینه‌ای حتی نمیده در یک شرایطی قرار داده که ناچار بشن بپذیرند کمبود بنزین رو و در نتیجهش بپذیرن کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت اون رو میخوام بگم که این دولت بله ناشیگری های زیادی ما ازش دیدیم و ناتوانی ها و فساد و ناکارآمدی و همه اینها وجود داره اما در کنارش آدم هایی هستن که میدونن دقیقاً دارن چیکار میکنن و از آب گلالود دارن به بهترین شکل ممکن اتفاقا به باور من ماهی میگیرند
1: ممنونم از تو همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده شرکت سنگاپوری ویلبرد کپیتال و شرکت‌های وابسته به اون در امارات، سوئیس و فرانسه رو به دلیل ارتباط با شبکه انتقال و فروش نفت جمهوری اسلامی تحریم کرده. به گفته واشنگتن، پشت این شبکه تجاری محمد حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مقام کشته شده ارشد امنیتی قرار داره. او متهمه که شبکه بزرگی از نفتکش‌ها رو برای انتقال نفت ایران و روسیه اداره می‌کنه. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ماست با جزئیات بیشتر. علی
4: فراد، نکته اصلی در این پرونده اینه که وزارت خزانه‌داری آمریکا ویلبرد رو فقط یک شرکت معمولی فعال در تجارت انرژی نمیدونه، بلکه بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اداره در واقع کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، این مجموعه در تجارت نفت، نفتا، گاز مایع و محصولات پتروشیمی فعالیت داشته. یعنی کالاهایی رو که شبکه محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، در جابجایی و فروش اونها نقش به سزایی داشته. نکته مهمتر گزارش ایالات متحده در خصوص ساختار این شرکته. خب وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه محمد حسین شمخانی این شرکت رو طوری راه اندازی کرده بوده که در ظاهر مستقل از بخش ایرانی شبکه تجاری او به نظر میرسیده. یعنی شرکتی بین المللی با مرکز در واقع اصلی در سنگاپور و فعالیت‌های در کشورهای مختلف. اما به گفته ایالات متحده در واقع نهایت مسئولیت و کنترل فعالیت‌های این مجموعه همچنان با خود محمد حسین شمخانی بوده. خود ویلبرد هم خب فقط به سنگاپور محدود نبوده، این مجموعه شرکت در واقع شرکت‌هایی بوده که در امارات متحده عربی، در سوئیس در واقع فعالیت داشته. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت خود این شرکت در عربستان سعودی و نیجریه هم دفتر داشته. حالا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شرکت اصلی رو در سنگاپور و شرکت وابسته به اون رو در امارات و سوئیس تحریم میکنه و در واقع به فعالیتش پایان میده برای در واقع کارهایی که برای جمهوری اسلامی میکرده. اما بخش مهم پرونده به ویژه برای اروپا فعالیت شرکت سوئیسی در واقع وابسته به شرکت اصلی است. این شرکت در سال 2024 یک پالایشگاه روغن خوراکی رو در فرانسه خریداری میکنه که خب وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه این سرمایه گذاری در واقع بخشی از تلاش این شرکت برای ارائه چهره قانونی و گسترش در واقع فعالیت خودش در حوزه انرژی‌های جایگزین در اروپا بوده و حالا هم خب همین شرکت فرانسوی هم توسط ایالات متحده تحریم شده. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که این شرکت تلاش کرده با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی‌های جایگزین در اروپا خودش رو به عنوان یک شرکت قانونی و عادی معرفی بکنه، که خب در همین چارچوب هم خب در سال 2024 این در واقع شرکت خوراکی روغن رو خریداری کرده که حالا مستلزم در واقع تحریم‌های ایالات متحده شده. در مجموع وزارت خزانه‌داری میگه که شبکه محمد حسین شمخانی فقط به انتقال نفت محدود نبوده و از طریق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورهای مختلف انجام میداده از جمله سوئیس، فرانسه، گسترش پیدا می‌کرده که به گفته ایالات متحده شمخانی در واقع یک شبکه بزرگی از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری رو اداره می‌کنه که در واقع نفت و فراورده‌های نفتی ایران و روسیه رو از این طریق و پولشویی‌هایی که انجام میده وارد بازار جهانی می‌کرده، که خب می‌دونیم بخشی از این شبکه پیشتر در سال 2025 و 2026 توسط ایالات متحده تحریم شده.
1: ممنونم از تو علی حسن‌پور، خبرنگارمون از برلین با ما. یک عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق هشدار داده اگر بغداد به تحریم‌های آمریکا علیه تهران پایبند نباشه، پیامدهای اقتصادیش برای عراق ممکنه حتی بیشتر از ایران باشه. این مقام عراقی گفته جامعه این کشور آمادگی برای تحمل چنین فشارهایی رو نداره. جزئیات بیشتر از همکارم تروسکه صادق.
5: اعلام دور جدیدی از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در عراق با واکنش‌های بسیاری در رابطه با پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون بر بغداد مواجه شده. دکتر جمال کوچر نماینده در پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد این کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه تهران هم میتونه یک تهدید و هم میتونه یک فرصت طلایی برای بغداد باشه. به گفته این نماینده در پارلمان عراق، بغداد ناچاره که این تحریم‌ها رو رعایت بکنه. در غیر این صورت با یک فشار اقتصادی گسترده از سوی ایالات متحده روبرو خواهد شد. فشاری که به گفته او به مراتب بیشتر از تهران خواهد بود، به این دلیل که در شرایط فعلی خود عراق وابسته به نظام مالی تحت نفوذ ایالات متحده هستش. این نماینده در پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفت اگر در فرصت پیش رو کشورهایی مثل چین، روسیه و پاکستان نتونن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو کاهش بدن یا اون رو بشکنن، در اون صورت عراق ناچار خواهد شد که تمامی این تحریم‌ها رو رعایت بکنه. از سوی دیگر او اشاره به یک فرصت پیش آمده برای دولت عراق کرد. به گفته جمال کوچر این کارزار تحریمی علیه تهران این فرصت را برای دولت عراق ایجاد می‌کنه که وابستگی خود به جمهوری اسلامی رو کاهش بده، به سمت پیشرفت و گسترش تولیدات داخلی بره و در این حال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که اصلاحات در عراق فراگیر بشه، اصلاحاتی که به گفته او پس از اون اجازه نخواهد داد که مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت بکنند. این در حالی است که تا این لحظه هیچ یک از مقامات رسمی در دولت عراق و دولت و نهادهایی مثل بانک مرکزی و وزارت دارایی در رابطه با این تحریم‌های جدید اظهار نظری نکردند.
1: ناسا میگه انیل منون فضانورد این سازمان همراه سوفی آدنو از آژانس فضایی اروپا برای تعویض یک آنتن ارتباطی از ایستگاه بین‌المللی فضایی خارج شدن. تصاویر زنده رو میبینید از این ایستگاه بین‌المللی. این آنتنی که قراره از اینجا خارج بشه امکان انتقال پرسرعت داده ها بین ایستگاه و مرکز کنترل ماموریت رو در هیوستون تگزاس فراهم میکنه. سوفی آدنو اولین زن فرانسویه که راهپیمایی فضایی انجام داده و این دومین راهپیمایی فضایی اونه. همکارم پیام دریابی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پیام، هدف این راهپیمایی فضایی که امروز داره اتفاق میفته چیه؟
6: فرود، همونطور که گفتی یک آنتنی هست که حالا آنتن فرکانس بالا بهش میگن آنتن KU که فرکانس های KU یا 12 تا 18 هزار گیگا هرتز رو عملا این فرکانس ها رو میفرسته، اون رو قرار تعویض بکنه. حالا کار این آنتن چی هستش؟ کار این آنتن در واقع انتقال داده ها و تصاویر با کیفیت و صدا از طریق شبکه ماهواره ریلی ناسا به مرکز زمینی ناسا هستش. اتفاقی که افتاد اینه که در سال 2025 این یکی از این آنتن خراب شد و هفته گذشته این دوتا فضانورد اقدام کردن به تعویض این آنتن، ولی کار نیمه کار موندش به خاطر اینکه بعد از تقریبا 6 ساعت راهپیمایی فضایی نتونستن که کار رو انجام بدن و به خاطر مسائل ایمنیشون ناسا اونها رو دوباره به داخل ایستگاه برد و دوباره این پیاده روی دوباره رو برای نصب آنتن جدید برای این دوره برنامه ریزی کرده. در واقع کاری که این آنتن میکنه اینه که با چرخشی که داره با ماهواره های اون شبکه ریلی که برای ناسا هستش ارتباط برقرار میکنه، اطلاعات و تصاویر با کیفیت رو از ایستگاه فضایی به زمین ارسال میکنه.
1: با توجه به این چیزی که الان گفتی، پس آنتن از پارسال از 2025 خراب بوده، این تبادل اطلاعات بین ایستگاه و زمین تا الان چطور انجام میگرفت؟
6: ببین، این آنتن زمانی که ایستگاه فضایی ارسال شد یک آنتن دیگه مثل همین نصب شده بود. در سال 2009 ناسا تصمیم گرفت یک آنتن ثانویه‌ای رو بر روی ایستگاه فضایی نصب کنه که دقیقا همین آنتنیه که خراب شده. حالا در زمانی که این آنتن از کار افتاده بودش، آنتن شماره یک که آنتن اصلی بودش که از زمان ساخت بر روی ایستگاه بودش اون کار میکردش. و یه نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که در سال 2009 وقتی که ناسا تصمیم گرفت آنتن شماره 2 رو نصب کنه، یک آنتن زاپاس رو هم ارسال کردش که روی بخش ذخیره فکر کنم EPS-3 ایستگاه فضایی اون رو به عنوان حالا زاپاس قرار دادن. و امروز اتفاقی گفتاده اینی که آنتن شماره 2 که در سال 2009 نصب شده بود خراب شده، حالا اون رو دارن با آنتن زاپاس که در همون سال به ایسکا فرستاده بود تعویض میکنن. پس در کل اگه بخوام بگم این که این پیشبینی ناسا امروز به درد خوردش و اینجوری نبودش که حالا 2025 که این آنتن از کار افتاد ناسا خیلی حالا ایستگاه فضایی بدون ارتباط بمونه. چرا؟ چون یک آنتن دیگه مشابه این داشت وظایف اون رو انجام میدادش.
1: یکم هم از سوابق این دو فضانورد بهمون بگو.
6: ببین انیل منون که یه پزشک اوژانس و یه سرهنگ نیرو هوایی آمریکا بودش و اتفاقی افتاد که این به عنوان پزشک فضایی، پزشک حالا یک پزشک فضانورد به اسپیس ایکس توی سال اگر اشتباه نکنم 2021 بودش به اسپیس ایکس استخدام شد در اسپیس ایکس. و نکته جالبش این که همسر آن منون هم اون هم یک فضانوردیه به نام آن منون و یک مستندی هستش در نتفلیکس که اتفاقا در مورد یه بخشش در مورد زندگی خود آن منون هستش. در مورد سوفی آدنو هم باید بگم که خب این یک سرهنگ نیرو هوا فضای فرانسوی بوده یک و در کل وقتی که یک خاطره ای داره که در سال 2014 کیل هنون فکر میکنم اگه بود اولین فضانورد زن فرانسوی وقتی که رفتش فضا این تو خاطراتش گفته که من میخوام که مثل این بشم و به قول معروف من هم برم به فضا. و جالب این که وقتی که سوفی آدنو رفتش فضا و این به قول معروف راهپیمایی رو انجام داد کلی بهش یک پیغامی داد که تو وارث منی ولی در این مسیر تو پیشگام هستی. در کل و همونطوری هم که گفتی من این نکته رو اضافه کنم، این 238مین پیاده‌روی فضایی بودش که امروز اتفاق افتاد از زمان ساخت ایستگاه فضایی. برای سوفی آدنو دومیه و برای آنیل منون سومین پیاده‌روی فضاییش هستش.
1: پیام قبل از اینکه بذارم بریم میخوام در مورد یک موضوع مرتبط ولی یکم متفاوت هم ازت بپرسم. این تلسکوپی که قراره جمعه نصب بشه داستانش چیه؟ چه تفاوتی داره با تلسکوپ‌های پیشین؟ چرا اینقدر هیجان ایجاد کرده؟
6: ببین تلسکوپی که قراره پرتاب بشه تلسکوپی هستش که خب یک نکته خیلی مهمی که داره اینه که بعد از جیمز وب این عملا یه پروژه خیلی خیلی بزرگی هستش. بزرگتر اگر من بخوام در مورد ویژگی های این تلسکوپ بهتون بگم اینه که مهمترین ویژگیش اینه که این قراره ماده تاریک رو به مطالعه ماده تاریک در کیهان بپردازه که این چیزی که اولین بار داره دربارش اتفاق داره میفته. نکته ای که وجود داره این که فضای دید و پهنای دید این تلسکوپ تقریبا یک چیزی حدود 100 برابر هابله، یعنی ما باید منتظر باشیم که چیزی که از کیهان و سیارات و مطالعاتی که از سیارات در نهایت این تلسکوپ قرار به ما بده خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که هابل به ما داده. هابل به ما اطلاعات بسیار زیادی داره ولی این تلسکوپ با توجه به طراحی که داره باید منتظر یک شگفتی‌های خیلی خیلی جالب و عظیمی باشه.
1: ممنونم از تو همکارم پیام دریابی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده ببینیم از بولوار هالیوود در لس آنجلس. سنگ مربوط به دالی پارتون رو می‌بینید، اسطوره موسیقی کانتری آمریکا که در 80 سالگی درگذشت. خانواده او امروز خبر مرگ این خواننده ترانه‌سرا و بازیگر سرشناس آمریکایی رو اعلام کردند. بیش از 6 دهه او در دنیای موسیقی فعالیت داشت و حدود 10 جایزه گرمی دریافت کرد و یکی از شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی و فرهنگ آمریکا به خصوص در حوزه موسیقی کانتری بود. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. یک روز پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داد کشتی‌ها حتی در صورت پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی برای اطلاعات در تنگه هرمز تحریم خواهند شد. گامی جدی در اجرای شدیدترین فشار اقتصادی بر تهران که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید شکست خواهد خورد. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ چقدر در اجرای این سیاست جدی است؟ مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: حمله ترامپ به بانک در دست آخر قمار با تهران، آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا با 78 تحریم جدید، تهدید رسمی جمهوری اسلامی به کشتی‌های همراهان حمله اقتصادی واشنگتن در تنگه هرمز شلیک می‌کنیم. 5 نشانه فروپاشی اقتصادی ایران تحت تأثیر فشار تحریم‌های شدید، همزمان با هشدار زاکانی درباره احتمال شورش داخلی و حمله زمینی آمریکا از مرزها. بلا تکلیفی واشنگتن درباره نقش چین در جنگ اقتصادی علیه حکومت ایران. سایه یک شک: ترامپ چرا موفق می‌شود و چگونه شکست خواهد خورد؟
2: آمریکایی‌ها الان دارن میگن که کشورهایی که همراهی بکنن با ایران رو هم تحریم ثانویه میکنن. ما هم توی تنگه هرمز این کارو میکنیم.
3: بله، دیده شده اصلا تو
2: آره، یعنی کشورهایی که به رژیم یا آمریکا کمک میکنن ما هم نذاریم که چشمون
3: بله، جز یکی از بندهای این هست که
1: تهدید شرکای آمریکا در عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی که دوشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا رسما از آن رونمایی کرد، طرحی که به گفته واشنگتن با هدف تسلیم تهران طراحی و اجرایی شد.
4: ما یورش اقتصادی رو علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز می‌کنیم. در سراسر جهان هدف ما قطع تمامی شریان‌های اقتصادی پشتیبان این حکومت استبدادیه تا زمانی که تهران کاملا تنها و منزوی بمونه.
1: آمریکا در اولین گام 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 کشتی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. در موج تازه‌ای از فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی که به 5 حوزه فناوری، طلا، هوانوردی، رمزارز و دریانوردی گسترش یافته. اما مهمترین بخش از حمله اقتصادی تازه آمریکا تحریم‌های ثانویه است. اسکات بسن تهدید کرد که تمام کشورهایی که با حکومت ایران تعامل اقتصادی دارند در سرنوشتی مشابه جمهوری اسلامی هدف سیاست انزوای اقتصادی واشنگتن قرار می‌گیرند.
4: بذارید صریح بگم، هر نهادی که پولشویی به نفع ایران رو تسهیل کنه از نظام دلاری آمریکا حذف میشه. شمارش معکوس از همین لحظه آغاز شده.
1: جمهوری اسلامی در یکی از اولین واکنش‌ها 45 کشتی متعلق به کشورهای مختلف جهان از جمله امارات و عربستان سعودی را در لیست سیاه قرار داد و اعلام کرد این شناورها توقیف و اموالشان ضبط خواهد شد. بخشی از آنچه وزیر اقتصاد دولت پزشکیان سیاست تهاجم اقتصادی خود.
5: ما برنامه های بعضن آفندی هم داریم براشون.
3: در حوزه اقتصاد منظور؟
5: در حوزه اقتصاد.
3: در حوزه اقتصاد آفندی؟
5: اجازه بدین که من
3: اصلا نمیخواد بگید.
5: نمیخوام وردشم.
1: رئیس مجلس شورای اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا از نظر اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهد روابط دیگر کشورها را با خود محدود کند. اون مدعی شد شرکای تجاری تهران گفتند از سیاست واشنگتن تبعیت نمی‌کند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با کنایه به تشبیه حمله نظامی اخیر به عملیات دیدهی در جنگ جهانی دوم، آن را با نبرد واترلو مقایسه کرد، جنگی که در آن ناپلئون بناپارت شکست سختی خورد. اما جدای از این رجسخوانی‌های معمول در تهران، پرسش‌هایی درباره عملیات طرد اقتصادی و احتمال موفقیتش وجود دارد. سوالاتی که پاسخشان بیش از آن که نزد جمهوری اسلامی باشد به عملکرد ترامپ بستگی دارد. بی‌تردید اقتصاد رانتی و جنگ زده ایران استعداد زیادی برای فروپاشی در مقابل فشار اقتصادی آمریکا دارد. پایگاه خبری آکسیوس 5 نشانه واضح از درهم شکستن اقتصاد ایران زیر این فشارها را برشمرده. از سقوط ارزش پول ملی و افزایش تورم گرفته تا کاهش دستمزدها و توان مردم ایران برای تامین کالاهای اساسی و از دست رفتن فرصتهای شغلی. در شرایطی که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی صادرات نفت ایران تقریبا به صفر رسیده، خود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که با اجرای موفق این عملیات چه بر سرشان می‌آید.
6: چون امور سپاه است، آشوب داخلی، تعرض است. شما به قلب بود. اگر بتونن جنوب شهر و بعد حمله خودش.
1: برخلاف آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند، هر دو موج پیشین فشار اقتصادی آمریکا علیه تهران موفق بود. هم تحریم‌های فلج کننده جهانی در دوره اوباما که نهایتاً علی خامنه‌ای را مجبور به نرمش قهرمانانه کرد و هم سیاست فشار حداکثری دولت اول ترامپ که اعتراض‌های ضد حکومتی آبان 98 تنها یکی از پیامدهایش بود. یکی از عوامل اصلی موفقیت دو دور پیشین فشار اقتصادی زمان بود. فشارهای اقتصادی یک شبه جواب نمی‌دهد و اجرا و تاثیرگذاریشان نیازمند زمان است. همچنان که وزیر خزانه‌داری آمریکا هم تأکید کرد تحریم‌های ثانویه بلافاصله اجرا نمی‌شود.
7: برای هر کشور مهلت مشخص تعیین شده تا فعالیت‌هایی را که شناسایی کردیم متوقف کنه.
1: اما زمان پاشناشلی فعلی ترامپ به شمار می‌رود که به نظر خواهان نتیجه سریع برای خروج از میدان جنگ است. ردپای این عجله را در تصمیم‌های او در ماه‌های گذشته می‌توان دید. ترامپ در این مدت چندین بار جمهوری اسلامی را تهدید کرد، اما شبانه پا پس کشید. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال سه‌شنبه در یادداشتی با استقبال از این طرح و با اشاره به سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره رد پول‌های رژیم ایران در کشورهای امارات و چین نوشت، او توانسته حامیان کلیدی جمهوری اسلامی را شناسایی کند. اما این روزنامه در این حال پرسیده آیا آمریکا حاضر است سراغ تحریم بانک‌های دولتی چین، یعنی حامیان پالایشگاه‌های کوچک شریک سپاه پاسداران در فروش نفت برود یا نه؟ اگر آمریکا مانع تبادلات تجاری پکن و تهران نشود، بعید از عملیات طرد اقتصادی به هدف نهاییش برسد. از طرف دیگر، قطعا سپاه پاسداران نظاره‌گر قطع بازوی مالیش در امارات نخواهد بود. و احتمالاً حملات موشکی به منافع شرکای واشنگتن در حاشیه خلیج فارس، به ویژه امارات از سر گرفته خواهد شد. باز هم با توجه به سابقه ماه‌های اخیر باید دید آیا ترامپ حاضر است عقب نشینی نکند یا نه. اگر این نقاط مبهم برطرف شود، احتمال موفقیت حمله اقتصادی آمریکا بسیار بیش از سیاست فشار حداکثری است، چون از یک طرف در حال حاضر جامعه ایران در دورترین فاصله با حاکمیت قرار دارد و جمهوری اسلامی با مدیریت ضعیف اقتصاد ایران زندگی مردم را به شدت سخت کرده. وقتی تنها در 8 سال قیمت دلار از 4300 تومان به بیش از 200000 تومان رسیده. از طرف دیگر با حذف علی خامنه ای و زندگی مخفی رهبر سوم نظام، جمهوری اسلامی انسجامش را از دست داده. حالا جریان‌های تندروتر موسوم به علل اصولگرایان برای تسخیر کامل قدرت حتی نیروهای خودی را هم هدف قرار می‌دهند. سه‌شنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان قالیباف را متهم کرد که به جریان غربگرا در کشور نزدیک شده و ارادت نیروهای انقلابی به خودش را مخدوش کرده. در این شرایط شانس توافق یا بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با میانجیگری پاکستان زیاد نیست.
8: اگر قرار باشد معیشت و اقتصاد مردم ایران تنگ‌تر شود، اجازه داده نخواهد که دشمنان این ملت و کشورهای همکار کننده با آنها در رفاه باشند.
1: بنابراین شرایط برای موفقیت عملیات اقتصادی در ایران فراهم شد. اما معلوم نیست خود ترامپ هم برای اجرای دقیقش آمادگی داشته باشد. عملیاتی که نیاز به زمان دارد و اراده جدی و ثبات و البته استمرار. توپ حالا در زمین ترامپ است تا نه در نقشه قمارباز عجول، بلکه در قامت گلف‌بازی ماهر امتیاز نهایی را کسب. با دقت و البته حوصله آیا می‌تواند؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: مسئولیه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه هستند. خانم طاهرخانی، مقام های جمهوری اسلامی میگن عملیات طرد اقتصادی تاثیر خیلی زیادی بر زندگی مردم نداره. چقدر این ادعا با واقعیت ها همخوانی داره؟
9: 100% خلاف واقع است. ما فقط اگر جریان ورود ارز به کشور رو مبنا بذاریم، یعنی اینکه موفقیت تحریم رو فقط با همین موضوع بخوایم بررسیش بکنیم، اینم در نظر نگیریم که چین یا اون هسته سخت قدرت در نتیجه این تحریم ها آیا تغییر رفتار میدن یا نه. اگر فقط بخوام جریان ارز رو ببینیم، بانک مرکزی روزی 175 میلیون دلار معادل تقریبا ماهانه 5 میلیارد دلار ارز رو داره تخصیص میده، چه برای حواله برای واردات، چه تقاضای سرمایه گذاری. الان نفت و پتروشیمی با هم کاملا صادراتشون متوقف شده. صادرات نفت ما ماهی 3 میلیارد دلاره، پتروشیمیمون هم 2 میلیارد، یعنی دقیقاً معادل آن چیزی که ایران درآمد ارزیه. بانک مرکزی روش حساب میکنه برای واردات، برای دادن حواله برای واردات و نیازهای ارزی کشور. اگر فقط همین یک مورد رو مبنا قرار بدیم، مشخصه که ما به زودی با یک شوک ارزی بسیار وحشتناک روبرو خواهیم بود و متاسفانه چون هیچ آمادگی براش وجود نداره، قطعا اثرش رو با تورم چند برابری و انتظارات خیلی زیاد و همینطور گرونی انواع اقسام مواد غذایی در سفره مردم خودش رو نشون میده. پس این حرف ها صرفا پروپاگاندا و مقابله با فشارهای آمریکاست، نه زندگی واقعی مردم.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم برای اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. و ممنون از شما همراهان همیشگی گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم. شب و روزتون خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
11: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
10: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
12: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
13: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهران. امروز روز دوم چیزی که امریکا اسمش گذاشته عملیات طرد اقتصادی، عملیاتی برای بستن راه های درآمد جمهوری اسلامی. اما سوال برنامه امشب فقط این نیست که این فشار چقدر سنگینه یا حکومت چقدر دیگه دوام میاره. سوال اینه که آیا جمهوری اسلامی هنوز داره ایرانو اداره میکنه یا نه؟ ترمز اتوبوس نظام بریده و فقط زورش به مسافرها میرسه. چون اداره کردن یک کشور با کنترل کردن مردم اون کشور فرق داره. اداره کردن یعنی مردم به پول، آب، بنزین، کار اینا دسترسی داشته باشن و بتونن برای فرداشون برنامه بریزن. کنترل کردن یعنی همین مردم وقتی اعتراض میکنن بازداشتن، وقتی حرف میزنن تهدیدشن و وقتی سوال میپرسن سرکوب بشن. تصویری که امروز از ایران میبینیم حکومتیه که هر روز از اداره کشور ناتوانتر میشه، اما هنوز برای کنترل مردم پول، نیرو، زندان و گلوله داره. اقتصاد ایران دیگه با یک بحران موقت، یک وزیر ضعیف یا چند تصمیم اشتباه و معذرت خواهی که حالا مد شده توضیح داده نمیشه. حکومت میدونه که وضع موجود قابل ادامه نیست، اما از واکنش مردم هم میترسه. برای همین تصمیم ها رو عقب میندازه، بحران رو بزرگتر میکنه و هزینه‌اش رو به مردم تحمیل میکنه. نتیجه هم روشنه: زندگی در حالت تعلیق، آینده‌ای که مدام عقب میفته و نسلی که دیگه برای فرداش برنامه نمیریزه. چون ساختن یک زندگی معمولی براش ناممکن شده. انگار تنها کاری که مردم امروز در ایران نمی کنند زندگی کردنه. با این حال هنوز نمیشه این وضعیت رو فروپاشی نامید، چون حکومت همچنان دستور صادر میکنه، منابع کشور رو به نهادهای امنیتی میده، مخالفان رو بازداشت میکنه، حکم اعدام صادر میکنه، اعدام میکنه، اعتراضها رو سرکوب میکنه. صف بنزین نشونه بحران کشوره، اما روزی که نیروی سرکوب حقوق نگیره یا دیگه فرمان نبره، اون روز نشونه بحران خود حکومت. فروپاشی زمانی جدی میشه که پرداخت حقوق نیروهای حکومت مختل شه، اعتصاب به صنایع حیاتی برسه، دستگاه سرکوب نافرمانی کنه و اختلافهای درون حکومت به شکاف و جدایی عملی تبدیل بشه. بعد از کشته شدن علی خامنه ای، قدرت در یک هستی کوچکتر و امنیتی تر متمرکز شده. این تمرکز نشونه سلامت حکومت نیست، اما نشون میده که هسته سخت قدرت هنوز از هم نپاشید. حالا عملیات طرد اقتصادی آمریکا میتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ وزارت خزانه داری آمریکا حدود 60 فرد، شرکت و شناور رو تحریم کرده و بخش‌های مثل رمز ارز، فناوری، طلا، هوانردی و کشتیرانی رو هدف گرفته، اما جدول زمانی روشنی برای اجرای کامل مجازات‌های ثانویه اعلام نکرده. و مؤسسات مالی بزرگ چین هم در فهرست اولیه نیستند. چین هنوز مهمترین خریدار نفت ایرانه و تا وقتی شبکه مالی و تجاری چین واقعا هدف قرار نگیره، محاصره کامل اقتصادی شکل نمیگیره. تازه حتی اگه این عملیات کامل اجرا بشه، نتیجه فوری ترش اول فقیرتر شدن مردم و امنیتی تر شدن حکومت، نه فروپاشی فوری. تجربه تاریخی حکومت‌های اقتدارگرایانه نشون میده که تحریم‌های گسترده میتونن جامعه رو فقیر کنن بدون اینکه حاکمان رو فوراً از قدرت کنار بزنن، مخصوصاً وقتی حکومت هنوز ابزار سرکوب داره و میتونه که همه مشکلات رو بندازه گردن دشمن. چیزی که امشب روشنه اینه: جمهوری اسلامی بخش مهمی از توان اداره کشور رو از دست داده، اما هنوز توان کنترل مردم رو داره. عملیات طرد اقتصادی میتونه هزینه حفظ این کنترل رو بالا ببره، اما فروپاشی واقعی زمانی شروع میشه که بحران از سفره مردم به صفوف قدرت و نیروهای سرکوب برسه. من اینجوری فکر میکنم. شما چی فکر میکنید؟ بیاید بگید کجای زندگیتون میبینید که کشور رها شده اما مردم همچنان زیر

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. موضوع برنامه مشخصه، بنده خطبه ای خواندم اول برنامه، منظور خودم را امیدوارم که رسانده باشم. این زیرم بچه ها بر شما می نویسند. امروز روز دوم عملیات طرد اقتصادی بود که الان رسیدیم به شبش، 11:06 شب تهران است. ساعتی دیگر می رسیم به روز دیگری از روزهای زندگیمون، کشوری که اداره نمی شود، مردمی که همچنان کنترل می شوند. موضوع برنامه امشب است. نظر شما چیست؟ امیر از اندیمشک روی خط برنامه ماست. امیر آقا صدای منو میشنوی؟ امیر جان، ای امیر، بچه به نظر من که امیر صدای منو نمیشنوی.
1: بله، من صدای شما رو میشنوم. شما صدای منو میشنوی؟
0: بله، ما صدای شما رو میشنویم. منتظر نظرات شما هستم. بفهمید.
1: زنده باد برادر. من میتونم شروع کنم؟
0: بله بفهمید.
1: بله بله بس.
0: شروع کن.
1: زنده باشید. ببینید، شما از یک کلید واژه استفاده کردین به اسم کنترل. من میخوام یه ذره شخصیش کنم تو زندگی خودم، خیلی کوتاه، توی 2 دقیقه که فکر کنم به نظر گرفتین. ببینید، من تقریبا 5-6 پیش شروع کردم به کار کردن. با سنگاپوریا کار میکردم، با آمریکایی‌ها کار میکردم، اتفاقا تو آتلانتا و تو نیویورک و اینا بودن، ایجنسی مارکتینگ بودن، مارکتینگ ایجنسی بودن. با اماراتی‌ها کار میکردم، با کشور حوزه خلیج فارس. بعد 2-3 در میآوردم در ماه. بعد زندگی خوبی داشتم، بعد در واقع یه پارتنر خوبم داشتم. میخوام بگم که کم کم چه اتفاقی افتاد، این کنترل برای من، زندگی شخصی من دقیقا چجور اتفاق افتاد. من کم کم اینترنتم به مشکل خورد، یعنی اینترنت اوضاعش هی بدتر و بدتر شد. بعد اوفک، تحریم‌های اوفک اومد روی کریپتو. کریپتو من استفاده میکردم، چون پیمنت امریکایی‌ها، پیمنت که به من میدادن با کریپتو بود، روی ایتریوم بود. و این کم کم شروع شد هی به مشکل خوردن و تورم رفت بالا. و بعد من تقریبا، من شهر سوار خونه داشتم، تهران خونه داشتم، زندگی خوبی داشتم، پانی همسرم که خیلی دوستش داشتم هنوز کنارم بود. و توی 1 اخیر همه چیز برای من از بین رفت، همه چیز از بین رفت، چون کارم از دست دادم دیگه، نتونستم کانکشنامو ادامه بدم. اتفاقاتی که برام افتاد، برای من وقتی شما میگید کنترل یعنی این، یعنی زندگی من رو کنترل کردن. و به نظر من حکومت نیست که داره اداره میکنه. شما یه مثال زدید، گفتین یه اتوبوسی که حکومت داره رانندگیش رو میکنه، ولی من به شما میگم نه، برعکسه، مردم دارن این اتوبوس رو میبرن جلو. حکومت هیچ کاری نمیکنه، حکومت رسما هیچ کاری نمیکنه. نمیدونم هنوز صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم، خیلی هم خوشحالم که تجربه شخصی تو با ما در میان گذاشتی، برای اینکه واقعا این حرفای قلمبه سلمبه سیاسی که مردم میشنون از زبان تحلیلگران این ور اون ور، منم خودم یکی از چیز قربانیان قضیه هستم. شما دارین ملموس و انسانی میکنی و این چیزی که واقعا کمک میکنه. آره، برای همه که بفهمن که ما شرایطمون چجوریه الان.
1: من کامبیز پارتنرم، همسرم، کسی که خیلی دوستش داشتم، شاید هم صدا ما بشنوه، همسرم رو به خاطر همین اتفاقاتی که افتاد از دست دادم. هیچ وقتم بلیمش نمی کنم تو زندگیم به خاطر اینکه منو تنها گذاشت. و از همه اینها گذشته، مثل یه پازل جلوی ما چیدن، گفتن این پازل 1000 رو شما باید خودتون بدون هیچ راهنمایی، بدون اینکه حتی تصوری از اینکه این پازل به چه شکل بوده، روزی این پازل رو تکمیل کنید. میخوام بگم که من توی ایجندای تکسی که برام قبل از اینکه بیام تو برنامه فرستادی نوشته بودین که آرزو، من دیگه واقعا آرزویی تو زندگیم ندارم، یعنی دیگه نمیدونم آرزو چیه. یعنی بعد از دست دادن خیلی چیزهایی که فکر میکردم حق طبیعیمه، فکر میکردم اینکه اوکی میتونم کار کنم، اونم از توی ایران، چون خودتون میدونید چقدر سخت است توی ایران پیمنت بگیری از یه آمریکایی، یعنی از اینکه توی با یه اماراتی کار کنی، با یه چه میدونم توی این کشور سنگاپوری کار کنی، اینا خیلی سخت بود برای من.

0: برای لحظه لحظهش تلاش کرده بودم و واقعا دیگه من بحث سیاسی خیلی دنبال میکردم. بذارید من یاد مجید توکلی رو زنده کنم، فعال راستگرای جمهوری خواه، که یه مقداری هم یک کردیبلیتی خاصی هم برای آقای پهلوی قائل بود. مجید توکلی حرف خوبی زد، من یادمه قبل از جنبش مهسا 1401 مجید گفت که توی یه پلتفرمی بود اون زمان خیلی مد بود، آدم ها توی صحبت میکردن، یادم نیست اسمش، اونجا گفت که این جنبش به نتیجه نمیرسه و من تنها هر که با جسارت دقیقاً بله بله و من تنها حرفم که با جسارت میخوام به این دوستان بزنم، به کسایی که به فکر ایرانن، اینه که اون روزی که مردم میلیون ها میان توی خیابون، اون روز میاد. اونهایی که ادعاشون میشه، اونهایی که ادعای سیاستشون میشه، اونهایی که ادعا دارن که فعال سیاسی ان، شما وظیفتون فردای اون روزه، شما وظیفتون اون روزه. این زمان خاتمی بود، یه اصطلاحی توی اصلاح طلبان مد شده بود به اسم فشار از پایین، چانه زنی از بالا. ما فشار رو از پایین میاریم اوکی، ولی چقدر جوون؟ مگه ما چند تا 40000 تا دیگه داریم که این شکلی باشن، انقدر شریف باشن، انقدر شجاع باشن؟ نمیتونیم ما هر روز هزینه بدیم، مگر اینکه یه سازماندهی وجود داشته باشه، مگر اینکه قدرت وجود داشته باشه. ما قدرتی نداریم، ما آدمای عادی هستیم. همین، ممنونم ازتون.
1: مرسی امیر جان، خیلی ممنون، خیلی لطف کردی، تشریف آوردی. و من از تمام کسانی که میان اینجا قصه شخصیشون رو میگن، این کار آسونی نیستش واقعا، برای اینکه میدونی که خب خیلی ها میبینن این کانال رو، بعد امکان داره یه کسی که تو رو میشناسه صداتو بشناسه و بفهمه که تو یه چیز شخصی داری میگی. و اینکه شما میاید خودتون رو آسیب پذیر میکنید در مقابل خانوادتون، اجتماعتون، دوستاتون، و این اعتماد رو به ما میکنید و ما رو ایمن میدانید که این حرف رو بزنید، من خیلی خیلی از صمیم قلبم از شما تشکر میکنم و این سرمایه این برنامه است واقعا. و اگر که این برنامه وجود داره و تونستی که تا این مدت دووم بیاره، به خاطر همین سرمایه های ماست. من یعنی حقوق اصلی ما رو شما میدید، نه استکبار جهانی. بریم سراغ بچه ها. کی؟ داریوش از تهران. داریوش جان صدای منو میشنوی عزیزم؟
2: سلام، برای صدتون کامل
1: بود. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی. به من میگن شما تالار عروسی داری خودت ها؟ عروسی چه خبر؟
2: بله.
1: عروسی میکنن مردم اصلا؟
2: واقعیت اینه که نه دیگه، روزای آخر دیگه من فکر نمی کنم. ما جزء صنفایی هستیم روزای آخره که نفس میکشیم، سر پا موندن اونم واقعا فقط به خاطر
1: تاسفانه داروشون
2: صداتون رو دارم کامل
1: خوب نیست، اینترنتش هم خوب نیست. داری صدا شما قطع وصل میشه، یه ذره صحبت کن.
2: میگم که ما جز آخرین صنفی هستیم کار میکنیم و دیگه واقعا روز آخرمونه و فقط هم با خام بخاطر پرسنلمون داریم کار میکنیم، یعنی پرسنلی که میاد اونجا کار میکنن میرن و ما مبسمایی که میگیریم.
1: متاسفانه داروش از دست میده، خیلی برای من جذاب بود که اگر داروش جان صدات قطع وصل میشه، اگه که من خیلی دوست دارم با صحبت کنم، چون این مسئله تالار عروسی هم داری، مسئله ازدواج این روزها مطرح شده و دوباره اگه بتونی بیای ممنون میشم ازت. ما یک نظرسنجی آنلاینی کردیم اینجا توی ایران اینترنشنال هفته گذشته فکر کنم بود، که حدود 100000 تا شرکت کننده داشت، 90% از اون 100000 نفر گفتند که در وضعیت فعلی در ایران تمایلی به ازدواج یا فرزند آوری ندارند. بیش از 12000 نفر هم درباره اجاره شغل، هزینه فرزند و ترس از آینده نوشتند. حتی این نتیجه نباید به کل جامعه ایران تعمیم داده بشه، ولی خب این نمونه که اون 100000 نفری که اومدن تو اینستاگرام و رای دادن نشون میده که بیزینس این دوستمون بیزینس خوبی نیست الان تالار عروسی. و اگر میتونه دوباره بیاد صحبت کنه ممنون میشیم ازش. بچه‌ها بریم سراغ سیروس از تهران که کاسب است. سیروس عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، اگر صدای من را میشنوی بیا و به ما بگو که چه خبره زندگیت، این کنترل حکومت بر زندگیت رو آیا چجوری حس میکنی به من بگو. سیروس عزیز
3: درود میفرستم به شما.
1: سیروس صدای
3: من حسینی
1: میشنوی.
3: عرض ادب دارم خدمتتون. خوشحالم که توی برنامه‌تون شرکت میکنم.
1: دیلی داره دوستان. آره. یه ذره سیروس اجازه بدی من یه توضیحی بدم بعد صحبت کن. یه ذره این امروز مشخص، هر روز این اینترنت ایران یه جوری برام بند میرقصه. امروز اینجوری میرقصه که دیلیش خیلی زیاده. پس اگر من صدای من رو میشنوید بعد طول میکشه تا به شما برسه. من دیگه صحبت نکنم. پس وقتی حرف صدای منو شنیدید شروع کنید صحبت کردن. سیروس جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب حسینی عزیز. خوشحالم که توی برنامه‌تون شرکت می‌کنم. در رابطه با سوال برنامه‌تون، خودتون الان دیگه آخرین حرفی که فرمودید اشاره کردید. حتی ما یه اینترنت سالم هم نداریم توی ایران. و این دقیقاً نشونگر اینه که چه کنترل شدیدی روی فضای رسانه‌ای و فضای آزاد توی کشور هست. خدمتتون که عارضم، در رابطه با یه مسئله میخواستم صحبت کنم و اون عدم تزریق ناامیدی به مردمه، مخصوصا از جانب تریبوندارایی مثل شما جناب حسینی، که من خودم به شخصه شاید 20 ساله که میشناسمتون و به هر حال شما یه پلتفرمی رو دارید که باید در جهت آزادی ایران و آزادی هموطنانتون استفاده بکنید. الان مهمان قبلیتون با احترامی که براشون قائلم، ولی واقعا چکیده حرفشون این بود که مردم ما تنهاییم و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، در صورتی که همین مردم نشون دادن که با دلاوری و قهرمانیشون چه کارهای بزرگی رو میتونن بکنن. ما چندین شهر بزرگ توی ایران تو 18 و 19 سقوط کرد و فقط به خاطر اینکه یه شرایطی فراهم بود که نشد و مدیریت نشد و حمایت اونجوری هم نشدیم از دست رفت. این که ما بتونیم به هدفمون برسیم باید یه عزم ملی باشه توی همه مردم که ایشالله هست. من مطمئنم ایرانی ها دیگه به قول معروف جناب حسینی دیگه به اینجاشون رسیده. یعنی من خودم کاسبم، محتاج چیزی هم نیستم، شرطم هم خوبه از لحاظ مالی، ولی واقعا تا الان هم شرکت نکردم توی تظاهرات و توی تجمعات، ولی از الان واقعا دیگه به خاطر شرافتم و خون اون 50,000 شهیدی که میتونستن مثل ما الان زنده باشن ولی الان زیر خاک خفتن، به حرمت خون اونا شرکت میکنم. با اینکه بچه دارم، خانواده دارم و واقعا احتیاج مالی هم ندارم. از لحاظ بازارم خب بازار بسیار خرابه، هیچ کس از آینده خبر نداره، حداقل از کوتاه مدت خبری نداره و واقعا همه چیز آشفته است. البته این آشفتگی مال الان نیست، خیلی ساله که ما این آشفتگی رو داریم که خب یه رانتای خیلی بزرگی رد و بدل میشه. همین قیمت دلار، قیمت طلا، اینا چیزایی نیست که مردم اینا رو تعیین کنن، توی یه اتاق فکرایی تعیین میشه که به هر حال سودش در نهایت تو جیب برادری قاچاقچی میره. اگر صدای منو دارید من در خدمتتون هستم، بیش از این وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم.
1: مرسی سیروس جان. ولی من متهم نیستم به ناامید کردن مردم، این اتهام به من وارد نیستش حداقل. ولی اگر مردم میان اینجا صحبت میکنن، ما نه تفتیش عقاید میکنیم که چی بگن، ما فقط یه سری سوالهای مطرح میکنیم، یه سری حکم میندازیم که آقا این موضوع. ولی اگر کسی میاد راجع به ناامیدی صحبت میکنه، من نه پروموت میکنم و نه تبلیغش رو میکنم. تبلیغی که من میکنم و دو سه ماه که از این شبکه مرتبا داره پخش میشه اینه.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
5: ناامید نباشین دیگه، از ما خانواده جاویدنما توی این روزا حالتون خرابتره، ما امیدتان نگه داریم.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: امید نابودی جمهوری اسلامی.
8: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
9: روحیه زندگیمون خیلی بالاست، خیلی امیدواریم.
10: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن.
11: امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملت، یک پرچم داره
10: و یک هدف که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
11: واقعا امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمونو بکنیم.
12: ان شاء الله امیدوارم هر چه زودتر به خوشحالی‌های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
13: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
14: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
15: من امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
16: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
17: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
18: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ اینا. وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
1: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. خب دوستان عزیز من، داروش از تهران که تالار عروسی داشت و صداش خوب نبود برگشت، خیلی خوشحالیم. داروش جان بفرمایید.
19: درود، خسته نباشید. ما خیلی سریع میرم سر صحبت ها و وقتم استفاده کنم. تالارا واقعا دیگه تموم کارش، یعنی بعد ازدواج آمار ازدواج پایین اومده، اصلا دیگه شغلی نمونده. ما هم جز اونایی هستیم که به خاطر کارگرامون و پرسنلمون موندیم و داریم کار میکنیم. یه جایی ما به نظرم اون هرم بالای شغلی کارهای دیگه هم هستیم. من کار ندارم، اون فرش فروشه کار نمیکنه، لباس فروشه کار نمیکنه، لوست فروشه در داره، تلویزیون فروشه نمیفروشه. حتی تو سوشل میدیا اگه شما نگاه بکنی بازار میوه خیلی بازار خرابه، یعنی میوه نمیخرن مردم. این یکی از دلایلش اینه که هم خود مردم شرایط مالیشون نداره و دوم که هیچ مراسمی دیگه نیست، تولدی نیست، مهمونی نیست، مراسمی نیست. باور نمی‌کنم ما چند وقت پیش بذات بهداشت از ما، از خود تالاردار از ما درخواست می‌کرد که گوشتی که می‌گیرید باید تازه باشه، کلام باشه، بسا باشه. الان اون جلسات آخر که ایران از اون با تادیه داریم، از اون خواهش می‌کنه از همین گوشتای یخی خواهشان استفاده کنید، یعنی گوشتایی که حالا با برزیلی، پاکستانی یا هر جای دیگه که هست. شاید باور نکنید توی جامعه اس ام اس رو الان مردم که حالا دارن صدای منو میشنون متوجه میشن، پر از گوشت اصل و خره. یعنی اون اس ام اس هایی که میاد برای گوشت گرم که بیاد خریداری کنید زیر قیمت بازار، زیر قیمت همینا هست، اصلا گوشش عجیب غریبه، صورتیه، یه رنگ دیگه است. خلاصه که روزگار خیلی سخته و در مورد حالا اون مشکلاتی که دارید،
1: مثلا اینا گوشت شطور نباشه، شطور میخورن ملت. من یادمه
19: جان
1: خرو اینا که خیلی ناجور نیست.
19: حالا به حال دیگه آدم گرم میکنن دیگه مردم، خیلی بده که مردم گوشت خراب بخورن. ببینید ما مهماندارامون باور نمیکنید اصلا برای حقوقش دیگه خیلی نمیان سر کار، یعنی فقط چشمشون به اون آخر غذایی که بهشون میرسه، میره شیرینی که هست که میرن خونه با خانوادهشون میتونن بخورن. یعنی میگه من دیگه توی اسنپ کار نمی کنم، میام اینجا مهمانداری می کنم ولی تهش چیزی دارم می دارم، شیرینی می ده، یه ذره غذا من و زن و بچه هم بخورم. من میتونم یه ذره خشن تر صحبت کنم، یعنی صحبت هم از اون حالت دوستانتون خیلی شیرین صحبت می کردن. ببینید ما با
1: نه عزیزم شما هم شیرین صحبت میکنی، ولی اجازه بده من نه میتونی خشن صحبت کنی، ولی ما قانون داریم این برنامه داریم. نه پس بذار من یه چیز کنم، یادآوری کنم قانون برنامه رو. این بله. که من مطمئنم که تو یک بچه‌ای هست تو زندگیت که خیلی دوستش داری، حالا یا بچه بله. خودته یا بچه خواهرته یا بچه خالته، اینا یه جوری صحبت کن که اونم وقتی میشنوه ضربه نخوره. میتونی هر جوری
19: حتماً
1: خشونت تو اونجوری تنظیم کنی.
19: ببینید ما بفهمه. با یه مجموعه از کسایی که من دارم باشون صحبت بکنم و افرادی هستن که این حکومت رو دوست دارن، اصلا از نظر سیاسی، از نظر فکری صحبتی باشون میکنید اصلا خیلی متفاوتن، یعنی اصلا قابل درک نیست. که من فقط تنها حکومتی که میتونم با اینا مقایسهشون کنم هیتلر بود، یعنی هیتلر بود که میتونست مردم خودش رو راحتی بکشه، فعالای کارگریش رو بکشه،
2: یه گشتاپایی رو درست کرد به عنوان پلیس که این گشتاپا اصلا کارش کشتن مردم کشور دیگه نبود، مردم خودش بود، یعنی مردم خودشون رو میکشن گشتاپو توی اونجا. و من امروز فقط ایران رو دارم میبینم که به این شکله. هرچی تو تاریخ میگردم که کدوم کشورهایی بوده به اینجوری ملت خودشون میکشته، کسی رو واقعا پیدا نمیکنم. و اینکه به نظر من مردم باید مثل دقیقا دوران قاجار، از اول دوران قاجار که شروع شده و تا پایان دوره قاجار که پهلوی اومد سر کار، ما باید ترورامون اضافه کنیم. یعنی از مامور نیروی انتظامی معمولی گرفته تا مامور سپاه، همه اینا واقعا این آدمای بی‌کفایتی هستن، یعنی هیچ کدومشون به درد نمیخوره. نماینده مجلسی که میره روی هلیکوپتر میگه من باتری عوض میکنم، خب برای اون شهر چیکار میخواد بکنه؟ کاری نمیتونه بکنه. به نظرم باید مردم توی خود داخل ایران شروع بکنن ترورای مسئولین رو انجام بدن تا یه خورده شرایط باز بشه برای اینکه حکومت تغییر بکنه. با سوالی اگه هست من در خدمتم.
1: نه مرسی دارشان. خیلی جالبه که مرد این خود حزب اللهی هم ازدواج نمیکنه، اون که سنت پیغمبر بود که، یعنی مشتری حزب اللهی هم نداری؟
2: برابر بیشتر شدن
1: اونا که دیگه، اونا که دیگه باید وام بهشون بدن، اونا که ازدواج کنن میگن که سنت پیغمبر است.
2: بله ببینید میدونید چی شده،
1: اونا تالار نمیگیرن، اونا میرن
2: خانواده های همشون بزرگ شدن که خیلی ترد شده بودن، هیجانی نداشتن، شوق و ذوقی نداشتن. الان که میان تو خیابون رو شعار میدن باز خوشون اشغال میکنن، تازه دیدن نه بابا هیجان هست، یه سری هورمونای دیگه هم وجود داره. اصلا باور نمیکنم بیشتر شدن، اصلا ما نداشتیم مذهبی و چادری و اینا، الان خیلی بیشتر شده.
1: آره دیگه. مرسی دارشتان، تشکر میکنم که اومدی. عرض کردم یکی از بحث برانگیز، قربون برم دارشتان، یکی از بحث برانگیزترین تولیدات تازه ایران اینترنشنال یک نظرسنجی اینستاگرامی بود که حدود 100 هزار نفر از کم شرکت کردن و 9 نفر از هر 10 نفر پاسخ دهنده گفتن که آقا در شرایط فعلی تمایل به ازدواج یا فرزند آوری ندارند. بیش از 12 هزار کامنت ثبت شده بود و مسکن، کار، تورم، آینده فرزند، ناامنی و وضعیت اجتماعی از دلایل پرتکرار این کامنت ها بود که چرا نمیخواستن ملت ازدواج کنند. این نظرسنجی علمی و نماینده کل جامعه ایران خب قطعا نیست، ولی جامعه پاسخ دهندگان که خودشون انتخاب کردن بیان کنن، 68 درصدشون فکر کنم مرد بودن و مخاطبان ایران اینترنشنال هم نمونه تصادفی از جمعیت ایران نیستند. اما به عنوان شاخصی از نگرانی و تجربه بخش بزرگی از مخاطبان، ارزش تحریری بسیار بالایی داره به نظر من و داروش هم اومد و صحه گذاشت به این نظرسنجی ما. خب دوستان عزیز، بریم سراغ خانم افسانه از تهران. افسانه عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، موضوع برنامه رو میدانی؟ تنها چیزی که متوقف نشده کنترل مردمه. روز دوم عملیات طرد اقتصادی امریکاست، زندگی تو چگونه است افسانه جون عزیزم؟ خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
20: سلام کامبیز جان، وقتت بخیر. از کجا بگم؟ از چی بگم؟ از این که بگم دم صورت بچه هم میخورم، از این که بگم که همه رد دادن دیگه، همه رد دادن، همه مشکل دارن. مشکل نه، مشکلی که می نویسی این نیرو میان جمع میشن ساعت 12 شب، نمیگن آخه یه پیرزنی پیرمردی میخواد بخوابه، بچه دارن میخوان بخوابونن، چه میدونم مریض دارن میخوان بمونن، اینه که نمیگن. یه خانواده پاسداری خیلی هم متشخصن. من به اون خانومش گفتم که سپاهی، گفتم که خانوم فلانی شما میرین تو این میدونا چرا از گرونی نمیگین، چرا اعتراض به گرونی نمی کنید؟ میگه خدا خودش درست کنه، خدا ایشالله نمیدونم فلان. من به نتانیاهو، به ترامپ، به مردم، به دولت ایران، به هیچ کس کاری ندارم. من به مردم دنیا کار دارم. اگه صدای منو میشنوید، من ایرانی که تو کشور خودم، تو کشور خودم، من تو کشور خودم تو بند عمومی هستم، دعا کنید، دعا کنید حالا با هر دین و ملیت و هر چی که هستید. این یکی هم که هر کی آدرس خدا رو داره به من بده. من با خدا کار دارم. خیلی با خدا کار دارم. خدا وا بده. خدا وا بده. چی کار داری میکنی؟ ما میریم بیرون باید تیر بخوریم به خاطر مشیتمون، به خاطر اعتیاد، به خاطر بیکاری، به خاطر فرق. بابا صبح بلند میشه یا اعدامه یا یه دختری رو یه پسری رو دزدیدن، از چی اینو پیش میاد؟ چجوری اینو برای چی دزدیده میشه؟ بعد میگن امنیت. خدا من با تو هم، من با تو هم. تو که رو تو کردی به این بندگانت که دارن هر کاری دلشون میخواد میکنن. یه خورده هم به ما نگاه کن، اگر نگاه کنی مگه کم میاد ازت؟ چجوری آخه این بنزین اصلا من نمیدونم، دهنم قفل شده، خیلی حرفا داشتم کامیز جان بگم، اصلا نمیدونم چی بگم، اینقدر سختی آخه. من نوام به دنیا اومده نتونستم یه کادو خوب به نوام بدم. من نمیدونم آخر مار مرغ و گوش خریدم کی بوده. قدیم میگفتن حالا یه نون و پنیر نون و تخم‌مرغ با هم میخوریم، الان دیگه لاکچری شده نون پنیر نون و تخم مرغ.
1: افسانه جان عزیزم خیلی ممنون که اومدی صحبت کردی. من همه شنیدن حرفاتو عزیزم، امیدوارم که یه ذره صحبت کردی یه ذره الان سبک شده باشی. من خیلی با تو همدردی میکنم، تک تک کلماتی که گفتی رو من شنیدم، مطمئنم خیلی هم شنیدن حرفایی که زدی، همه رو خیلی خوب تصویر کردی. تنها نیستی، ما اینجا هستیم و مطمئنن خیلی ایرانی های دیگری هستن که درک کردن حرفات رو، ولی بدان و آگاه باش افسانه عزیزم که هیچ شرایط سختی هیچ وقت پایدار نمونده تا ابد. من اینو مطمئنم، من نمیخوام الکی به تو مثلا امیدواری الکی بدم، ولی ازت خواهش میکنم که دستتو بدی به من امشب، نفس عمیق بکش و برو یه لیوان آب بخور و به این فکر کن که چطور فردا امکان داره که یه روزی بهتری برای تو بشه و برای همه. یه حرکتی باید هممون بزنیم، هر کسی برای خودش، از خودش شروع کن. افسانه جون قربونت برم، خیلی ممنونم که تماس گرفتی. این یه دقیقه آینده رو هم بشین تنهایی نگاه کن و گوش بده.

0: خب دوستان عزیز من، امیدوارم که یه ذره افسانه حالش بهتر شده باشه. خیلی ممنونیم ازش که اومد، همون چیزی که من اول برنامه گفته بودم رو یعنی بهش عمل کرد، خیلی خودش آسیب پذیر کرد. و بعض وقت هم اینجوری میشه دیگه، باید هوای هم دیگر داشته باشیم. سورنا رو بیاریم از شه سوار. بچه ها سورنا جان، صدای من میشنوی؟ سورنای عزیز،
1: درود بر شما کامیز حسینی و یک ایرانی که صدای من رو الان میشنوند.
0: خیلی خوش اومدی عزیز.
1: صدای بنده رو دارید کامیز جان؟
0: بله عزیزم، بفرمایید. خیلی خوش اومدی
1: کامیز جان. من میتونم خارج از حالا ضمن این که در چارچوب برنامه صحبت میکنم، بخوام یه مقدار هم فلشبک بزنم به 18 و 19 و هم بیایم یه نگاه بکنیم به عقبه اعتراضاتمون از کوی دانشگاه از سال 88، سال 96، 98، 401. بیایم ببینیم چه چیزی میآموزیم در نبرد، در نبرد بین حق و باطل، یا همون به اصطلاح ملک نور بر تاریکی. یک جا باید این روزنه نور تبدیل به یه شکافی بشه، تابشش به حدی بشه که آمول شمول بشه. امیدوارم منظورم رو بتونم کامل برسونم. سعی میکنم مختصر کنم عرایزم رو، اینقدر که حرف زیاده ولی خب زمان خیلی کمی هست، میخوام دوستان دیگه هم صحبت کنم. من همه حرفم اینه، الان در چارچوب اقتصادی هستیم که خب به هر حال باز سر بنزین، سر معیشت، همه بدیهیات و اینا رو دیگه نیازی نیست من توضیح بدم. مشکلاتی که هست و عزیزان افسانه جان اومدن درد و دل کردن شنیدیم، حتی خطاب نه به افسانه جان، به تمامی دهه 60 ها، به تمامی عزیزانی که نسل سوخته مدعیش هستن. من خودم به شخصه صورت این عزیزان ماهی رو از جمله جاویدنامان شهرم رو، سورنا گلگون، جاویدنام نگین قدیمی، جاویدنام حسین میرکریمی، جاویدنام بابا خان اشکبر قربانی، پژمان نوروزی، نوروز رجبی، سامان دوست کافی، پیمان لطفی، صابر بابا آقایی، این عزیزان هزینه های فرصت از دست رفته، نه تنها این عزیزان، تمام آن 500 هزار نفری که قتل عام شدن، هزینه فرصت از دست رفته ایه که ما دادیم. چرا از این نظر دارم مثال اقتصادی زدم؟ تقریبی گفتم 500 هزار نفر، دقیقش رو کسی مطلع نیست. تمام عرایز بنده اینه که در اعتراض بندی بعدی همچین هزینه گذافی رو ندیم، بدونیم داریم میاییم بیرون ضمن حفاظت از خودمون. زیمون بنده مثلا خودم به عنوان مدعی هستم و میتونم در میدان 18 و 19 و 20 ثابت کردم که 100 نفر رو حداقل بتونم راهنمای صاف مستقیم سرکوبگر قرار نگیرن. این بار خواهشن لطفاً زمانی شاهزاده عزیزمون چه از خارج چه یک نفر مانند سوریه مثل احمد و شهر در ایران بلند میشه، عزیزانی که امکاناتش دارن، استانهای مرزی هستن، اگر اصلا نیست که امریکا یا اسرائیل بیاد زمینی حرکتی انجام بده، ما باید خودمون انجامش بدیم. و وقتی اونها نظاره‌گر این باشن حتما میان به کمک ما، چه بسا زمینی هم بیان. من به دهه 60 ها یه چیز پیش پا افتاده که شاید گاهی آدم میمرد فقط به خاطر رو پر میکردیم به عشق این که این یه صدای مهیب بده و یه دود آنچنانی جونمون رو به خطر. الان این دهه 60 ها یادشون، یه چهارشنبه سوری به صفحه 60 برگزار بشه ضمن اعتراضات، نه اینکه بیایم شما
0: سورنا رو خیلی قطع و وصل میشه. آره ببخشید سورنا عزیز، خیلی قطع و وصل میشدی، ولی خب برای 4 دقیقه دیگه کنه حرفت رو فهمیدیم چی بود. متاسفانه از یه جای بعد دیگه مجبور شدیم که ارتباطمون رو با شما قطع کنیم، به خاطر اینکه دیگه حرفات مفهوم نبود. راجع به بنزین صحبت کردی که گرون شده یا گرون میخواد بشه، ولی ما چند شب پیش در باره قیمت بنزین حرف زدیم همینجا، اما چیزی که امروز ما داریم امشب داریم میبینیم دیگه فقط بحث قیمت نیست، مسئله اینه که مردم اصلا میتونن بنزین پیدا بکنن یا نه. الان تا پریروز بحث قیمت بود، الان دیگه بحث قیمت نیست. فاینانشال تایمز امروز از صفای طولانی بنزین در تهران و کمبود روزانه حدود 15 میلیون لیتر بنزین در ایران گزارش داده. بحران دیگه از جلسه‌های پشت درهای بسته و حرف درباره سهمیه و قیمت و اینا رسیده به خیابون دیگه، الان رسیده به پمپ بنزین، رسیده به مردمی که با باک خالی از این جایگاه به اون جایگاه دارن میرن. ویدیوها و پیام‌هایی که در دو روز گذشته به ایران اینترنشنال رسیده از صفای طولانی تعطیلی جایگاه‌ها و سخت شدن دسترسی به بنزین در تهران، البرز، خراسان رضوی و خراسان جنوبی خبر میده. در گوهردشت کرج چراغ‌های جایگاه‌ها خاموشه، جایگاه تعطیله، اما ماشین‌ها همچنان جلوی همون جایگاه صف بستن. مردم حتی جلوی پمپ بنزین تعطیل هم منتظرن، الان دیگه شاید باز بشه، شاید بنزین برسه، شاید امشب بتونن خودشون رو به خونه برسونن. در جایگاه ملا صدرای کرج به ما گفتن که پمپ بنزین حدود یک هفته است کاملا تعطیله. یه مخاطب دیگه از گوهردش گفته مشکل دیگه از صف طولانی گذشته. این همکار من سواه درخانی نوشته این رو، اگر که دسترسی دارید به سایت ما میتونید بخونید. صفحه طولانی دیگه واقعا گذشته دیگه، صفحه طولانی دیگه الان مسئله نیست، چون برای بنزین زدن مردم به جایگاه متفاوت میرن و هر همه جایگاه تعطیل. الان در پارک دشت یک شهروند گفته که نیمی از پمپ بنزین ها اصلا بنزین ندارن، نیمی دیگه اونقدر شلوغن که دسترسی به سوخت خودشون تبدیل شده یک کار تمام وقت. الان دیگه تمام وقت با کار کنم. من دیدم جواد کاظمی هم فوتبالیست سابقم استوری گذاشته بود راجع به همین که بنزین گیرش نیامده. دیگه الان به گفته تمام شهروندان و این شهروند دیگر که عرض کردم خدمتتون، حکومت میخواد مردم رو به زور به گران شدن بنزین الان راضی کنه. شمال تهران هم گزارش شده که دوم شهریور تعدادی از جایگاه تعطیل بودند و خدمت شما در اتوبان تهران کرج بعضی جایگاه به دلیل نداشتن بنزین بسته شدن. اینا دیگه گزارش های مخاطبانه که به ما میرسه. شهرک محلاتی تهران ویدئوهای رسیده به ایران اینترنشنال صف طولانی ماشینا رو نشون میده. یک شهروندم گفته 45 دقیقه تو صف منتظر مونده، اما درست قبل از اینکه نوبتش برسه جایگاه تعطیل شده.
2: یک شهریور 1405 و صفای طولانی بنزین و گازوئیل که دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکان فارس.
3: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلتیه. حالا صف که دولان شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان جوای میسر دیگه نمه صف میرن اون انتها از شهرک رفت برن بیرون، دمه که هیچ که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که باید برزدی.
2: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، چون یه صف طولانی چراغ بنزینم و روپشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین ندیدیم، تموم شد رفت. خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایسادن. اینه باز برین بنزین نداریم. واقعا هیچ کی نمیخواد توجه کنه به این داستانا.

اگر اداره کشور از دست اینا خارج نشده، پس الان چی شده؟ این تصاویر گواه این است. حالا مقام های دولتی البته روایت دیگه دارن برای خودشون. فریدون یاسمی مدیر منطقه تهران، منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده نفتی، گفته که افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک جاده باعث شده که بنزین بعضی جایگاه تمام بشه، چند ساعت تعطیل شه. انگار نه انگار همه دنیا میدونن که ایران بنزین کم داره، این یارو داره چیز کرده، داره حمله کرده، محاصره کرده، فلان کرده. بچه خر میکنی، همه میدونن که ایران بنزین کم داره، همه میدونن چرا بنزین کم داره. تازه مسئله فقط بنزین ماشین شخصی نیست، یک شرکت واحد تهران گازوئیل نداره اصلا. روزی 300 تا راننده به ما خبر رسیده چون بیکارن، چون اتوبوسی در کار نیست که برن مردم رو برسونن، بیکار میمونن. سوخت نداره، کمبود سوخت، فقط یک ماشین رو متوقف نمیکنه کمبود سوخت، که حمل و نقل عمومی رو مختل میکنه. مملکت میتونی اداره کنی؟ نمیتونی. سوخت رو میتونی تامین کنی؟ نمیتونی. راننده رو بیکار میکنی، کارگر رو دیر به محل کار میرسونی، یک شهر رو شما از حرکت میندازی. اینجوری با ادامه تنش های منطقه‌ای شما، محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش امریکا، بزرگترین ابرقدرت دنیا، چرا تو با اون در میفتی؟ هستن اندازش نیستی، قد تو نیست. آقا تو تهش زورت به کی برسه؟ به طالبان برسه. تهش زورت به ملت ایران میرسه. چیکار؟ کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، بحران شدید تر هم شده. سوال امروز ملت این نیست که بنزین قراره چقدر گرون بشه، سوال اینه که آیا اصلا بنزینی هست که مردم بخرن یا نه. قحطی کرده مردم، ملت رو قحطی آوردی برای ایران. حکومت داری دارم میکنم، حکومت داری دارم. این بار بحران بنزین از خبر اومده دیگه تو خیابون، تو صفی که معلوم نیست آخرش به بنزین میرسه یا به تابلوی تعطیل است. ببخشید برو فردا بیا. اگر در شهر شما هم جایگاه ها تعطیل شده که شده، بنزین آزاد عرضه نمیشه که نمیشه، کارت جایگاه ها جمع شده که شده، وقتی کشوری نمیتونه سوخت مورد نیاز مردمش رو تامین کنه، مسئولیتش و مسئولینی که دارن این کار رو میکنن، اینا نیا آخوند عمامه دارند و یا آخوند بی عمامه هستند؟ اگر کشوری توسط آخوند عمامه دار و آیا آخوند بی عمامه داره اداره میشه، بهتره که خودش یواشکی از اون گوشموش ها توی این وضعیت بذاره بره، کار بده دست متخصصانی که بتونن کشور رو اداره کنن، که البته این هم دیر و زود داره. سوخت سوز

0: بچه ها بهنیا رو بیاریم از تهران، چه اسم زیبایی داره بهنیا، اگه اسم واقعیته که خیلی اسم زیبایی، بهنیای عزیز خیلی خوش آمدی.
1: درود بر شما.
0: من خوش آمد از اسم.
1: درود بر شما.
0: خیلی خوش آمدی عزیزم.
1: وقت
0: بفرمه.
1: وقت همه بخیر، خسته نباشید، ممنون از برنامه‌تون. والا من داشت خوابم میگرفت دیگه، میخواستم بخوابم دیگه، یه نمیمادم رو خط دیگه خوابم میگرفت. من از ساعت 5 صبح میرم سر کار، بعد الان امروز چهارم پنجم برج ما حقوقمون تموم شده، حقوقی که گرفتیم تموم شده و این اثرات داستانیه که شما تعریف کردیم. من خدمت دوستان پشت خطم گفتم یکی از آسیب دیدگان دیما هستم، بعد برای اولین بار بعد از 8 ماه اومدم صحبت کنم و کسب اجازه کردم از خانواده دوتا از جاویدنامه های بچه معلمون که کشته شدن جاویدنام شدن. خدمتتون عرض شود که رضا حبیبی و سجاد داراب، بچه های معلمون، بچه های فاضیه که اندیشه، مظلومانه کشته شدن. میخواستم مردم ایران بخوام این بار اگر اعتراضی شد، اگر جای جمع شدین ملت، پشت هم دیگه رو خالی نکنید. اگر پشت هم دیگه وای میستادیم، سجاد با دست روی سینه گلوله نمیخورد، چهار تا گلوله تو سینهش نمیخورد. مردم ما پشت هم دیگه رو خالی کردیم. ملت 3 روز تعطیل شد، همتون هجوم بردین جاده چالوس رو بستین. بنزین نیست ولی یه 3 روز که تعطیل میشه هجوم میبرین جاده چالوس، تو کف تونل میخوابین، ولی پشت هموطن خودتون وای نستادین. من میخوام از مردم خودم انتقاد کنم. آقا کامیز اجازه هست؟
0: خواهش میکنم عزیزم.
1: صدای من داری؟ بله. میخواستم مردم انتقاد کنم. ملتی که بلند میشین میرین جاده چالوس رو میبندین، چی میشد میومدین میدون آزادی رو، میدون شهیاد رو میبستین یه روز؟ از سال 88 من بازداشت شدم، منو گرفتن، آثارش رو بدنم مونده تا به این آخری. من بعد از این همه مدت کلی تلاش کردم و برنامه‌تون صحبت کنم، اولین باره و دیگه آخرین بارم خواهد بود که صحبت میکنم. از مردم خودم انتقاد دارم که پشت هم دیگه وای نستادیم. خیلی ها گفتن از جونمون نمیتونیم بگذریم، نمیتونیم بیایم بیرون. ملتی که از جونتون نمیتونیم بگذرین، از جیبتون هم نمیتونیم بگذرین، برای رسیدن به آزادی یا باید از جیبمون بگذریم یا باید از جونمون بگذریم. هیچ کس اعتصاب نکرد، اعتراض اونجوری که باید میکردیم نکردیم. از اون طرف هم من انتقاد دارم از شاهزادمون، با این حال که با تمام صمیم قلبم دوستش دارم. چرا فراخوان آخر شب میذارید؟ چرا؟ برای اینکه مردم خیلی راحت تر تو آخر شب سلاخی کردن، مردم پخش و پلا شدن رفتن خونه هاشون. نباید اینجوری بود. این همه تو روز 18 و 19 هم سیل جمعیت باید می اومد تو یه جای تهران، همه با هم جمع می شدن که اینا نتونن بکشن. متاسفانه تهران 25 میلیون نفر 30 میلیون نفر جمعیت داره، کجا 1 میلیون نفر جمعیت جمع شدن؟ من انتقادم به خودمونه، به مردممونه. اگر جمع می شدیم، اگر اینا نمیتونستن این همه کشتار را بندازن. من روز 19 با دخترم که الان اینجاست با دنده شکسته من بلند شدم رفتم تو خیابون، ولی چه فایده؟ آخرش این همه جوان کشته شدن. اونایی که کشته شدن بقیه پشتشون رو خالی کردن. وقتی آدم میبینه که مردم برای 2 روز تعطیلی بلند میشن میرن جاده چالوس رو میبندن، واقعا آدم خودش ناامید میشه. ولی خب من دوست ندارم ناامید باشم. من دوست دارم که آزادی ایرانو ببینم. به این سن رسیدم، 43 سالمه، دوست دارم که آزادی ایرانو ببینم و زنده ام به اون وقتی که آزادی ایرانو ببینم و انتقام خون جوانامونو، انتقام خون بچه‌هامونو، انتقام سجاد و رضا رو بگیرم. ولی این در صورتی اتفاق میفته که مردم پشت همدیگه باشن، ملت پشت همدیگه، قشر خاکستری جامعه که حتی از فتنه 57 هم نشستین یه مشوچی ریختن تو خیابون، مملکت رو گرفتن، به باد فنا دادن. قشر خاکستری از این همه سال بیدار بشید، بیاید پشت سر هم دیگه، نترسید از جونتون. اگر ما پشت هم جمعیت میلیونی اگه تو خیابون بیاد نمیتونن کشتار کنن. متاسفانه میگم من امروز صبح دیدم که پدر سجاد زنگ زده بود به یک از تجمعات تو همون انگلیس داشت صحبت میکرد. خیلی ناراحت شدم. من هر بار میرم سر مزارشون، سر مزار این جاوید نما، من اعصابم میریزه به هم بشه. امروز از صبح واقعا اعصابم خراب بود و به خاطر همین تصمیم گرفتم که شب زنگ بزنم صحبت کنم از طرف خانواده های جاوید نما، از مردم، از قشر خاکستری. خواهش کنم ازتون، یا از جیبتون بگذرید یا از جونتون. باید این مملکت آزاد بشه، از شر این فرقه تبهکار باید آزاد بشیم. امیدوارم که به نتیجه برسه. همچنان ما امیدواریم، امیدمون از دست ندادیم، به شرط این که قشر خاکستری بیاد پشت سرمون وایسه. ما که همش داریم نگاه میکنیم 200 نفر 300 نفر جمع میشن تو میدونا، تو رسانه هاشون میگن. امیدوارم که ما بتونیم جمع بشیم دور هم دیگه و سیل جمعیت این ارازشه رو بشوره ببره. ممنون از لطفتون. ممنون
0: از عزیز، تشکر میکنم ازت. اول قهر نکن با ما، بازم بیا. نه آخرین بارت نباشه دیگه، بیا بازم. دخترت هم ببوس، مراقب خود باش و برو دیگه بخواب. سختت بیدار مونده بودی، ولی دمت گرم که اومدی، مرسی. ولی بیا بازم یکی دو ما دیگه، بیا سر بزن به ما ببینم حالت چطوره. مرسی بهنیا عزیز، خیلی تشکر میکنم. دوستان یکی رو بیاریم از امریکا، از خارج، مجید رضا رو بیاریم از آریزونا. مجید رضا عزیز روی خط برنامه ما هستی، عزیزم میشنوی؟
2: کامبیز جان صدا من داریم؟ صدا من یه خورده
0: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید. درست میشه صحبت بفهم.
2: باش. من با نام و یاد جاوید نما، مجید رضا رهنورد وارد برنامه شدم. هر دفعه که به بزرگی این جوان فکر میکنم واقعا احساساتی میشم، بغض میگیرم. الان سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، چون این بدعتی که این بزرگ مرد تو تاریخ ما گذاشت که بر سر مزار من فقط شادی کنید رو، ما باید خیلی بیشتر از این رو بهش بپردازیم. اما دلیل اصلی که میخواستم به این برنامه شرکت کنم و پیامم برسونم، میخواستم از مردم داخل ایران بخوام که هر دفعه که میان تو برنامه و پیام میدن، حتما تو پیامهاشون این رو اضافه کنن و صراحتا بگن که از ما ایرانیهای خارج از کشور که انتظاری دارن. ناکنی این برنامه با این شکلی که داره که ایرانی ها از داخل و خارج میتونن با هم حرف بزنن، بهترین بستر برای این ارتباط گیریه. این ور آب یه سری ایرانی هستن، من یه سری هاشونی میشناسم که خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستن، ولی خیلی صادقانه با اتفاقاتی که داره میفته مخالفن و حرفشون اینه که مردم داخل دارن خیلی بهشون فشار میاد. اینکه مردم عزیز داخل ایران بیان و بگن از ایرانی های خارج کشور چه انتظاری دارن، میتونه کمک کنه که لااقل این دوستان ما هم یه فعالیتی بکنن به غور زدن و آیه نصب کندن. راجع به موضوع برنامه امشب هم نظرم اینه که مردم عادی واقعا کاری نمیتونن بکنن خودشون، یعنی جز این که دووم بیارن و آماده باشن. تو مرحله‌ای که هستیم اوزاسیون باید در موقع مناسب یه عملی فراخانی کاری بکنی که مردم باید اون لحظه آماده باشن و مصمم باشن که برن تو خیابون و این حکومت رو سرنگون کنن. تو همین راستا ناکنیم، ما اگه به روند دوتا جنگ اخیر نگاه کنیم، جنگ 12 روزه به مرحله رسیده بود که بیبی میگفت الان وقتش این موشری رو حذف کنیم، ولی ترامپ نداشت. جنگ بعدی از همون مرحله شروع شد، یعنی اول موشری رو حذف کردن، بعد ته جنگ 40 روزه هم رسید به زدن ایسپازسی ها. پس طبق همین روند اگه پیش بره، جنگ بعدی از زدن ایسپازسی ها شروع میشه و مردم باید اون لحظه آماده باشن. آخرین نکته هم که میخواستم بگم، یکی از مهمونهای برنامه راجع به حزب مسئولین گفت که نظر من خیلی ایده خوبیه. اگه کسی میخواد خودجوش کاری انجام بده. یه نکته دیگه هم هست، این قطار قطارهایی که هر روز داره از چین میاد و این دوستان مسئول خیلی بهش افتخار میکنن، فقط و فقط میرسه به دست نیروهای سرکوب. این قطارها باید متوقف بشن. یه مردم اگه میخوان داخل ایران یه حرکتی انجام بدن، باید به این قطارها فکر کنن، این قطارها رو یه جوری سرکوب کنن، نذارن این قطارها بیاد. چرا این حرف رو میزنم؟ چون آقای پوزیده، این آقای رئیس جمهور ما، بیورزه در این رئیس جمهور عصر دوران جمهوری اسلامیه، یه موقعی میاد یه سری حرفا میزنه، از لای حرفاش تو سوتی هم میده، ما خیلی میتونیم چیزای خوبی رو برداشت کنیم. مثلا سر جنگ خودشون کاملا انتظار این داشتن که جنگ اتفاق بیفته و همش هم میگفت میان میزنن، از هوا میزنن ولی پیاده نمیشن. یعنی کل تخم مرغای جمهوری اسلامی تو این سبد بود که آمریکا و اسرائیل پیاده نظام وارد ایران نمیکنن. همین الان این آقا هم تمام افتخارش اینه که میگه قطارهایی که از چین میومدن هفته یه بار میومد، الان شده سه تا. یعنی این کل چیزایی که وارد جمهوری اسلامی میشه برای تأمین نیازهای نیروی سرکوب. اگه ما اینو بتونیم جلوشو بگیریم خیلی اتفاق خوبیه. بیشتر از این وقتتون نمیگم. یه تشکر ویژه از خودت و برنامه خوبه جاوید شاه.
0: مرسی عزیزم. مجید رضای عزیز از اریزونا اینجا بود، ایالت زیبای آمریکا و با طبیعت بی‌نظیر و مناسب به فرد. بابک از یزد، پیک موتوریه بچه ها میگن. خیلی دوست دارم بشنوم که پیک موتوری با این وضعیت بنزین و شرایط الان زندگیش چطوره. بابک جان بفرما عزیزم از یزد زیبا. آقا بابک صدای منو میشنوی؟
3: درود بر شما، درود بر مردم شریف و شجاع و به پاخواسته ایران، یاد و نام تمام جاوید نام و گرامی. بله، بنده جدای از تحصیلات دانشگاهی که دارم و متاسفانه نتونستم جذب بازار کار بشم، چون که همش بر اساس پارتی و رابطه و فیلترهای مربوط به جمهوری اسلامیه که متعلق به ما نیست. چون ما به قول علی آقا کریمی که مای ما با مای اونا انگار فرق میکنه، ما از دسته دیگه هستیم که توسط این رژیم منحوس، این حکومت منحوس گروگان گرفت شد. من دستگیر شده های جنبش هستم، فعالیت های داشتم و با محرومیت هایی که دوچار شدم تونستم در نهایت بتونم شغل پیک موتوری انتخاب بکنم. بعد چند وقتی که اوضاع رو میگذراندم با سیلی صورت سرخ نگه می‌داشتم و با تلاش های چندین ساعته که بتونم حداقل های زندگی رو جفت جور بکنم برای خانومم، برای بچه‌ام، متاسفانه چند روزیه برای من پیام اومده و منو کلن حذف کردن، منو تعلیق کردن به خاطر سوء پیشینه. رفتم پیگیری کردم، میگم که من که اصلا سوء پیشینه ای نداشتم. اینا اشاره میکنم به دستگیریم توی جنبشایی که وجود داشته و متاسفانه به اون دلیل دارن الک میکنن. کامبیز جان میدونید دقیقاً یه نوع نسل کشی، یه نوع حد کردن و محروم کردن که طاقت ما طاق بشه، نتونیم دووم بیاریم و شرمنده زن و بچه الان بخوایم به این فکر کنیم که کشور بخوایم خارج بشیم که بتونیم شکم زن و بچه رو سیر کنیم، بتونیم آبرون حفظ بکنیم. اما باید دووم آورد، چون که واقعا هیچ راه بازگشتی نیست، واقعا هیچ نقطه امیدی وجود نداره و مسیریه که ما باید طی بکنیم. باید حواسمون باشه که امیدمون رو از دست ندیم. و میگم همه این مسائل باعث بحران عاطفی میشه، باعث میشه آدم‌ها حتی ارتباط عاطفیشون رو از دست میدن. متاسفانه میگم انگار الگوریتم این حکومت منحوس جوری شینده شده، چون میگم اینا همون شعار مادر ایران زمین فقره پهلوی که میگه نور بر تاریکی پیروز میشه، اینا اصلا طرفدار تاریکی هن. چرا الان نها کنید خدمات روانشناختی که الان خیلی لازمه واسه مردم ما، میبینیم که تحت پوشش بیمه نیست، جزو اصلا اولویت زندگی فرد نیست، جزو بهداشتش نیست، بهداشت روان که خیلی این روزا به در ما میخوره با تشکر از شبکه اینترنشنال که راههایی رو داره یاد میده به مردم بابت آرامسازیشون، بابت تمرکزشون. اما متاسفانه این رژیم که این خدمات رو نداره و مردم دسترسی ندارن، نمیتونن انجام بدن. افرادی هم که میخوان برن فعالیت کنن فیلتر میشن، فیلترهای جمهوری اسلامی رد میشن و انگار همون کار حوزه و اینا رو انجام میدن به جای خدمات روانشناختی. و مسئله دیگه ای که وجود داره، میگم جوری شده که هممون به یه نوعی تحت فشاری و همون نظرسنجی هم که چند وقت پیش شبکه اینترنشنال گذاشته بابت مهاجرت همینطوره. واقعا کار به جایی میرسه که بعضی مجبور میشن امثال مثل من همسرشون و فرزندشون اینجا تنها بذارن با یه کوله پشتی بخوام برن دنبال یه لقمه نون بگردن، بخوام دووم بیاد. همینا در راستای دوام آوردن واقعا من صحبت هموطنانمون رو میشنوم، اشک میریزم، ناراحت میشم. افسانه خانم از یه طرف، دوستان دیگه‌مون از طرف دیگه، واقعا در و دلا خشمایی که نهفته است. اما چی میشه گفت جز این که باید امیدمون رو حفظ بکنیم. آخرین چیزی که در انسان میمیره امیده و باید دست هم دیگه بدیم بتونیم این شرط رو بگذاریم. جوری خواستم فقط در و دل کنم، شرط شخصی ما بهتون بگم. مرسی که شنونده خوبی بود واسه حرفا. کاری چیزی هست من در خدمتتونم.
0: قربونت برم. همین که اومدی صحبت کردی و نظرت رو ما گفتی، حرفت رو زدی، خیلی کمک کردی هم به ما که بشناسیم دور و برمون چه اتفاقی داره میفته، هموطنانمون چجوری فکر میکنن و متاسفم از اتفاقاتی که داره برات میفته یا افتاده. و به امید روزهای بهتر و شبهای بهتر از روزهای بهتر از دیروز و امروز و فردا. از این حرفا دیگه بابک جان، یزد زیبا، دلم تنگ شده برای یزد. خیلی حالش رو ببر، زندگی کنیم. بچه‌ها رضا رو بیاریم از ترکیه. آقا رضا از ترکیه. 9:37 از این برنامه مونده. اگر که رضا جان محبت کنه به ما یه جوری صحبت کنه که ما 9 مونده. اگه یه جوری صحبت کنی که ما بتونیم یکی دو نفر دیگه رو بیاریم که خیلی دیگه لطف کردی، ولی اگه یه نفر دیگه هم بتونیم بیاریم که دیگه محبت کردی.
4: سعی میکنم خیلی خلاصش بکنم. من با این دوستم بهنیا موافق هستم در درجه اول. دو اینکه جالبه که این اولا به نظر من دیگه جمهوری اسلامی نموده، چیزی که مونده سپاهه. اون جمهوری اسلامی جلد رضیه بود دیگه، نه جمهوری که داشتیم و نه فلان این صحبت ها. عرض کنم و اینکه ارزش پول این مملکت داره خورد میشه، داغو میشه بیشتر گذشته در مقابل دشمنشون، یعنی به قولشون، و به جای که خجالت بکشن گفتار درمانی میکنن. و از سمت دیگه جالب‌تر اینکه ارزش پول اسرائیل که واحد پولش هست به نام شکل 6 ماه پیش

0: وارد به وقتی که خود اولیا پدر مادران به بیماری هم داشته باشن. یه چیزایی نوشته بودم برای خب دیگه وقت اجازه ده من ببارم اینجا. مرسی که بودید تو برنامه، وقت بدم به دوستایی که تو ایران هستن. آقا دمتون گرم، امیدوارم که اوضاع چی بگم درست بشه دیگه. قربان شما، شب همه بی خوش.
1: مرسی ورزا، دمت گرم، مرسی. حالا این نوشته تو یه شب دیگه بیار بخون. نوشته تو یه شب دیگه بیار بخون ولی.
0: آره،
1: مرسی. خیلی ممنون از رضا از سرکیه. باشه. دمش هم میگم اینقدر منتظر مون، دو شب فکر کنم دو سه شب باشه میگم منتظر مونده، ولی در نهایت آدم منصف به ما، چون فهمید که وقت نداریم و الان هفته دیگه وقت داریم، فکر می‌کنم بتونیم دو نفر دیگر بیاریم. اگر سری بجنبیم شاید بتونیم. حامد از ملارد، حامد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. سری تند 6:59.
2: شما
1: خیلی خوش اومدی حامد جان.
2: سلام داریم.
1: بفرمایید عزیزم.
2: درود بر شما، درود بر تمام کارکنان شبکه اینترنشنال. درود میفرستم به روح پاک رضا شاه کبیر و خاندان پهلوی. عرضم به حضورتون که میخواستم صحبت کنم راجع به اسمشون رو یادم رفت، خانومی که اومدن داخل برنامه، یه مقدارم احساساتی شدن، از مشکلاتشون گفتن. حالا این مشکلات برای هممون هست، ولی امیدمون رو باید نگه داریم. نمیشه که این مدلی پیش بریم، واقعا از درون میپاچیم. ما باید خودمون رو آماده کنیم برای نبرد آخر، نباید امیدمون رو از دست بدیم. ما دو تا چیز داریم تو در مقابل با جمهوری اسلامی که به پیروزی برسیم. یکیش این که امیده و واقعا امیدو نباید دست بدیم. دومیش اتحاده. ما باید اتحادمون رو شکل بین شهرهای دیگه، نگیم آی کرده، ترکه، فارسه، ما هممون ایرانیم از هر قومی. فقط باید اتحادمون رو نگه داریم و اینکه بریم سر موضوع برنامه امشبتون. آقا کامبیز، عرضم بزرگتون که گفتید جمهوری اسلامی الان دیگه اصلا نمیتونه اداره، اصلا نیست که بخواد اداره کنه برنامه رو، این برنامه رو میگم کشور رو. جمهوری اسلامی خیلی وقت پیش سقوط کرده، فقط زمین نخورده. میدونی یه احتمال میدم یکی دو ماه دیگه، شاید هم خیلی زودتر بخوره زمین. و این زمین خوردن شکلیه که کل دنیا رو میلرزونه، کل دنیا متوجه این قضیه میشن و مردم ما بالاخره به آزادی میرسن. وقت برنامه تون رو نگیرم، فقط این که این اتحاد رو حفظ کنید و اینکه همتون رو دوست دارم.
1: مرسی حامد عزیز از ملارد، تشکر میکنم. بچه آخر نفر فکر کنم دیگه رضا رو بگیرم از تهران. آقا رضا 4 دقیقه مونده برنامه، 4 دقیقه، این شما و این هم ملت ایران، یک ایران صدای تو رو میشنود. آقا رضا چی میگی به ما؟ ببینم.
3: سلام کنم خدمت شما و بیننده عزیز. یه موضوع هست میخواستم بگم و سریع صحبتامو تموم بکنم. اینکه اول مشاهده خودم رو بگم تو این روزا، از این یکی دو روزه، اینکه به شدت اوضاع بحرانیه و خرابه. به هر حال الان ما 4 روزه که فاکتور نذاریم و خیلی اوضاع اقتصادی خرابه و مردم هم همه انگار منتظر یه لحظه‌ان که دوباره اون اتفاقات 18 و 19 دی ماه رقم بخوره، ولی این سری با یه شدت بیشتر و طوری که خودشون شوکه خواهند شد. یعنی مردم پر از بغض و کینه‌ان و شرایط به طرز وحشتناکی خرابه. یعنی طوری که با هر کسی که صحبت میکنی، به هر حال من تو بازار هستم، با هر کسی که صحبت میکنی منتظر یه فرصت میگردن با که این دوباره بیان تو خیابون. به هر حال با اون شرایطی که 18 و 19 رقم خورد و بچه های ما کشته شدن، اینا مردم کینه دارن. این یه موضوع بعدی رو میخوام این برادران ارزشی بگم. این که ببینید عزیزان، جلادتر از شما توی تاریخ نه الان اسمی ازشون هست، نه نامی ازشون هست،

0: شما که دیگه هیچی نیستین، الان طوری رفتار نکنید که پس فردا اگر حکومت برگشت و میدونم که به التماس میفتید، دیدم یعنی توی اون شلوغی ها توی اون اتفاقاتی که افتاد دیدم التماس میکردید، گریه میکردید آقا تو رو خدا من نیستم و فلان اینا، طوری رفتار کنید و که پس فردا جایی داشته باشید بین مردم. الان من دوستای ارزشی برها دارم میبینم، الان که شبها میرفتن ایسپازرسی با میستادن، الان اینو بگم و سریع تمام کنم، برگشتن از حکومت، یعنی نمیرن دیگه، شبها نمیرن پرچم به چرخونن، فوش میدن، برحال این گرونی شرایطی رو وجود آورده که همین دوستان ارزشیمون هم دارن یکی یکی ریزش میکنن و یه سری موندن که یا آدم های کون ذهنی هن یا از این مملکت از این حکومت زینف هن. منتظر مردم ایران ناامید نباشید، شوکه خواهید شد. من بهتون قول میدم که تا 3-4 ماه دیگه شرایطی به وجود بیاد که شوکه میشید. ممنونم، مرسی، وقت برنامه‌تون نمیگیرم.
1: چی میشه که شاکه میشیم؟ اینو بگو بعد برو، وقت داریم یه دقیقه دیگه.
0: از ببینید به هر حال آره اتفاقایی خواهد افتاد. من فکر میکنم با این شرایطی که دارم میبینم، مردم میگم الان دیگه به خرخرهشون رسیده، یعنی اتفاقایی خواهد افتاد که هممون شوکه خواهیم شد، از یعنی از 18-19 دی که شما همه شوکه شدیم دیگه، اون جمعیتی که دیدیم، باز این اتفاق رقم خواهد خورد این سری، منتها با یه حجم بیشتر و مردم بیشتری که کف خیابون منتظر این دوستان عزیزمون هستن.
1: آقا رضا اگه اینجوری شد پس دوباره بیا تو برنامه به من بگو که من همون پسره هستم که اونی گفتم و من خیلی خوشحال میشم.
0: من
1: یکی دیگه هم یه باری آره بیا آره یه فکر کنم یه بیننده دیگه هم داشتیم که جنگو گفت تا فلان تاریخ جنگ میشه و شد برای نیامد دوباره. اگه صدای منو میشنوه خواهش میکنم کسی که پیش بینی کرده بود جنگ رو هم همیشه میتونه بیاد اینجا، خیلی دوست دارم ببینم که از کجا فهمیده بود اینو گفت. این دوستمون هم آقا رضا هم اگر که گفت تا چند ماه دیگه چه اتفاقی میفته، اتفاقاتی گفت میفته همه رو شوک، اگر اتفاقی افتاد که ما شوکه شدیم به فکر رضا باشیم از تهران که به ما گفته بود و ما میدونستیم. تشکر میکنم از شما که بیننده این برنامه بودید، برنامه یه ذره سنگینی بود برای من ولی خب دیگه همینجوریه دیگه، مثل ترن هوایی میمونه، یه روز میری بالا یه روز میای پایین. از همه ارنست از ایتالیا، یاسر از لایجان و بقیه دوستان، فریده، رضا، هر کی اومد خوشحالیم که اومد، هر کی نتونستیم بریم با ما قهر نکنین دوباره بیاییم. تا فردا شب 11 شب تهران هوای بغل دستیزه داشته باش. شب همگی بخیر.

0: این دفعه فرقی که با دفعات قبل داره در حقیقت یک محاصره کامل سیاسی اقتصادی و تقریبا میشه گفت تمام کارتای آمریکا روی میز قرار خواهد گرفت برای که ایران رو به تغییر رفتار و تغییر مواضع وادار کنه و یا اینکه اون رو به تصمیم‌های پرخطر وادار کنه که اون موقع ممکنه با اقدامات نظامی آمریکا هم روبرو بشه. اون چیزی که مهم است این است که آمریکا الان با توجه به اینکه عملیات نظامی که می‌خواست اون هدف‌هایی که آمریکا دنبالش بود محقق نشده، حداقل بخشش محقق نشده، فرماندهی رو به دست آقای بسنت داده که با حوزه اقتصادی این کار انجام بده. خب آقای بسنت در ایادون باشه در دیما هم گفت ما بدونی که گوله شلیک کنیم جامعه رو روبروی حکومت قرار دادیم و مردم به خیابون اومدن و الان هم تصور آقای بسنت این است که اولا شریان‌های مالی حکومت وقتی که قطع بشه هم اختلاف میان مردم و حکومت زیاد میشه، هم اختلافات درون حکومتی افزایش پیدا میکنه. نکته دوم این است که تصورشون است که اگه موفق بشن همسایگان ایران رو هم با دارن که محاصره رو تکمیل کنن، اونم خب فشار سنگینی روی حکومت میاد. حتی معلوم نیست که هنوز این کار موفق بشه. نکته سوم این است که روسیه و چین هم باید وارد بتونن اون نقش متفاوت ایجاد کنن که آمریکا میخواد. روسیه که خب خودش تحریمه جز این که تشویقش کنن امتیازات تو اوکراین بهش بدن. چین هم به راحتی وارد بازی آمریکا نخواهد شد، هرچند که در مورد خرید نفت در نسبت به گذشته خریدش رو کاهش داده. بنابراین اگه جمع‌بندی میخوام بکنم، مجموع اقدامات حتما تاثیرگذار خواهد بود، ولی این که آیا منجر به فروپاشی سیاسی خواهد شد بعید می‌دونم، جز این که همراه با اقدامات نظامی بشه. بدون اقدام نظامی و اونم بدون حضور سربازان آمریکایی بعید می‌دونم که فروپاشی سیاسی رخ بده.
1: حکومت ضد ملی و به نوعی گروگانگیر ایران متاسفانه با توهمات خودش، با اصرار خودش بر مغازه سیاسی ایدئولوژی که ضد ملی خودش، هر روز داره یک خسارت و زیان بیشتری متوجه اکثریت جامعه میکنه. تأکید میکنم اکثریت جامعه، چون یک اقلیتی از جمله همین گروگانگیران حاکم دارن برخوردار میشن از عوارض این تحریم ها، یعنی عوارض برای مردمه، اما اینها با سازوکارهایی که دارن از جمله قاچاق نفت، قاچاق کالا، دارن منتفع میشن بیش از پیش. و به خاطر این متاسفانه اون چی که الان آغاز شده و فهرست تحریم هایی که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده، این عملیات جدیدی که دولت ترامپ شروع کرده، ما به ازایی نداره بجز این که خب طبیعتاً بیش از پیش صادرات نفت جمهوری اسلامی رو کاهش خواهد داد. خروجی این وضعیت طبیعتاً میشه کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی ریال و البته طبیعتاً افزایش نرخ دلار. نتیجه بلافاصله اون، اونچنان که قابل پیش بینیه و همه مردم در ایران تجربه دارن، گران شدن روزافزون نرخ کالاهای اساسی خواهد بود. بلافاصله افزایش دلار تاثیر خودشون میذاره بر انواع کالاهایی که مردم در زندگی روزمره خودشون به اونها نیاز دارن و به ویژه در رابطه با دارو. من اشاره کنم هرچند دارو تحریم نیست، اما یکی از حوزه هایی که وقتی که منابع ارزی دولت کاهش پیدا میکنه، بلافاصله از اون حوزه‌ای که ارز بهش تخصیص پیدا میکنه دارو خارج میشه و این طبیعتاً میشه حدس که چه عوارضی داره بر حوزه سلامت، بر وضعیت بیمارانی که به ویژه نیازمند دارو هستن. حالا اینکه این تحریم ها منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد، اختلاف طبقاتی، آسیب های اجتماعی متعدد، اینها طبیعتاً باز مفروضه. فرسودگی زیر ساخت ها، اینکه تولید ناخالص ملی رشد کاهش پیدا خواهد کرد، همه اینها طبیعتاً چشماندازیه که بلافاصله از این به بعد ما شاهد اون خواهیم بود. اما یک ابهام بزرگ وجود داره، اینکه این تحریم های ایالات متحده طبیعتاً داره علیه یک کشوری اعمال میشه که فراموش نکنیم یک مرز گسترده جغرافیایی داره، مثلا در شمال شرق ایران با ترکمنستان. در شمال غرب با آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، با ترکیه، با عراق، در شرق با افغانستان، با پاکستان. و اگر متحدان آمریکا در حاشیه خلیج فارس همراهی کنند با این تحریم ها، اونچنان که امارات متحده تقریبا به تمامی وارد شده، باز پرسش بنیادین اینجاست که تا چه اندازه این همسایگان در شرق، در غرب، در شمال اینها همراهی خواهند کرد. همینطور یک علامت سوال بزرگ وجود داره که چین تا چه اندازه با این تحریم های آمریکا همراه خواهد شد. به خاطر این من جمع‌بندی کنم، یک رویکردی داره دولت ترامپ، این که با این فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار کنه به تسلیم یا مهار کنه. اما اون چیزی که گروگانگیران ایران نشون دادن، طبیعتاً هم به تعبیر معروف خودشون دکترای دور زدن تحریم ها رو دارن، هم طبیعتاً راهکارهایی دارن که این راهکارها رو حتی قبل از اینکه وارد یک نزاع نظامی بشن میتونن استفاده کنن. هرچند تحریم‌ها قطعاً موجب تضعیف جمهوری اسلامی خواهد شد، اما حکومت گروگانگیر ایران یاد گرفته که این فشارها رو منتقل کنه به مردم، یعنی این مردم هستن که متضرر خواهند شد. اینکه واکنش مردم ایران به این تحریم‌ها و به کوچکتر شدن سفره‌هاشون و به افزایش تورم چه خواهد بود، این پرسش بنیادینه.
2: خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی 45 کشتی رو به خاطر اونچه که نقض مقررات عبور از سنگه هرمز معرفی کرده در فهرست سیاه قرار داده. تهدید هم کرده که این شناورها ممکن هستش که جریمه یا توقیف بشن، محموله هاشون هم مصادره بشه. این اطلاعیه تنها مالکان شناورها رو هدف قرار نمیده، هر کشتی دیگری رو هم که در انتقال کشتی به کشتی با اونها مشارکت کنن هم ممکن هستش که مشمول این محدودیت ها قرار بده. در این فهرست جدید شناورهایی هستن که متعلق به شرکت هایی در امارات متحده عربی، عربستان سعودی، نروژ و همچنین 5 کشتی در کره جنوبی هستن. و خب انتشار اسم این کشتی ها بدون ارائه جزئیات مربوط به پرونده هر شناور مشخص نمی‌کنه که تخلف ادعایی اونها در چه زمانی یا در کدوم بخش از تنگه هرمز رخ داده. بر اساس گزارش رویترز این فهرست فقط به یک نوع شناور یا کشور هم محدود نمیشه، کشتی‌های حمل نفت خام و گاز طبیعی مایع شده و گاز مایع نفتی و فرآورده‌های پالایش شده رو هم در بر میگیره. ولی با این حال اطلاعیه توضیح نمیده که منظور از مقررات عبور دقیقاً چیست، برای اثبات نقض اونها هم چه شواهدی وجود داره. تهران قبلا گفته بوده که کشتی‌ها برای عبور باید مجوز دریافت بکنن، هزینه خدمات امنیتی و دریایی بپردازن، اما در گزارش رویترز جزئیاتی درباره مبنای محاسبه این هزینه‌ها یا مرجع رسیدگی به اختلاف‌ها هم ارائه نشده. این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از صاحبان محموله ها خواسته که قبل از سفر مرتبط با تنگه هرمز آخرین نسخه فهرست کشتی های غیر مجاز رو بررسی بکنن. شناورهایی هم که میخوان نامشون حذف بشه از این لیست باید درخواست بدن، توضیحات خودشون رو به مقام های دریایی جمهوری اسلامی ارائه بکنن. اما نکته اصلی فاصله بین اعلام این فهرست سیاه و توانایی اجرای اون هستش، اون هم در یکی از پرترددترین آبراهای انرژی جهان. اون بحث خاموش بودن ردیاب ها، عبور شناورها از مسیر نزدیک به عمان و ادامه خروج روزانه میلیون ها بشکه نفت، همگی نشون دارن میدن که صدور این اطلاعیه به تنهایی نمیتونه رفت آمد دریایی رو متوقف بکنه. جمهوری اسلامی برای عملی کردن تهدیدهاش باید کشتی ها رو شناسایی و متوقف بکنه، اقدامی که خب میتونه خطر رویاروی مستقیم رو افزایش بده. در غیر این صورت این فهرست قبل از اینکه یک ابزار موثر باشه برای کنترل تنگه هرمز، یک نمایشی هستش از فشار و تهدید سیاسی از سمت جمهوری اسلامی.
3: تنش تجاری میان آمریکا و کانادا یک بار دیگه تشدید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که از ابتدای سال آینده تعرفه واردات خودرو، کامیون، قطعات خودرو و همچنین فولاد کانادا رو به 50% افزایش میده. این تهدید تنها چند روز پس از شکست مذاکرات تجاری دو کشور مطرح شده. مذاکرات واشنگتن و اتاوا هفته گذشته در حال شکست خورد که دو طرف در آستانه توافق بودند، ولی باز هم این مذاکرات شکست خورد. پس از شکست مذاکرات، تعرفه 50% آمریکا بر حدود 20 میلیارد دلار از کالاهای کانادایی اجرایی شد، اقدامی که تقریباً 5% صادرات کانادا به آمریکا رو تحت تاثیر قرار میده. اما کانادا هم گفته که عقب نشینی نمیکنه. مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرده که اتاوا از 8 سپتامبر امسال تعرفه‌های تلافی جویانه ای رو علیه ایالات متحده آمریکا اعمال خواهد کرد. کارنی میگه که شروطی که واشنگتن در مراحل پایانی مذاکرات مطرح کرده منافع اقتصادی کانادا رو تضعیف میکرده و برای دولت او قابل پذیرش نبوده. حالا مهمترین جبهه این اختلاف صنعت خودرو هستش. زنجیره تولید خودرو در آمریکا و کانادا به شدت به هم وابسته است. قطعات در برخی موارد چند بار از مرز عبور میکنن تا یک خودرو کامل بشه. به همین دلیل صنعت خودرو در واقع هشدار داده که افزایش تعرفه ها فقط تولید کنندگان کانادایی رو تحت فشار قرار نمیده و میتونه هزینه های تولید در کارخانه های آمریکایی رو هم بالا ببره. همزمان اینجا چشماندازی وجود نداره در مورد اینکه بخوان دو کشور به این زودی ها دوباره با هم مذاکره بکنن و به نظر میرسه که این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد و بازار سهام هم در واقع به این موضوع واکنش نشون دادن. مریم رحمتی، نیویورک.

0: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
1: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
2: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
3: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
4: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
5: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زبان جمهوری اسلامی گفته
6: اعدام هایی است که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده،
7: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
8: روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره،
1: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران، این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی،
9: اقتصاد رو در دره فروپاشی میغلطونه،
10: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است،
1: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند،
11: واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین،
12: پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت.
13: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
14: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
13: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
15: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
13: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. روزنامه نیویورک پست نوشته کارزار اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ضربه نهایی برای نجات ایران از دست ملاها. ترامپ با بازنشر این مطلب نیویورک پست در تروسوشال شبکه اجتماعی خودش گفته جمهوری اسلامی که در حال شکسته حقوق بخش‌های بزرگی از ارتش خودش رو نمیتونه بده و همین حالا هم معترضا رو میکشه حتی وقتی که مردم اعتراض هم نمیکنن. ترامپ با اشاره به ادامه کشتار معترضان از سمت جمهوری اسلامی گفته این بحران بشردوستانه که در ابعادی بسیار بزرگ در حال انجامه باید همین حالا متوقف بشه. صحبت‌های جدید ترامپ و مواضعی که گرفته به نظرم سه تا نکته مهم میشه راجبش صحبت کرد. اول توجه به این ایده که این کارزار محاصره جهانی آمریکا میتونه به نجات دادن ایران از دست حکومت آخوندها کمک کنه. دوم اینی که ترامپ به مسئله ادامه کشتار معترضان در ایران اشاره کرده که به شکل معترض کشی در زندان‌ها ادامه داره، همین امروز هم یه تعدادی رو اعدام کردن. اعدام‌ها مهم نیست سیاسی یا غیر سیاسی، دارن مردم رو میکشن. ترامپ واکنششون داده و گفته این کشتار مردم باید متوقفش. سوم ترامپ گفته ما تنگه هرمز رو با نیروی فضایی زیر نظر داریم و اگر سپاه بخواد دوباره مینریزی کنه شناورای سپاه رو در جا غرق میکنیم. این سه نکته که در صحبت ترامپ هست رو میتونیم جدا جدا بررسی کنیم و ببینیم چقدر با واقعیات و شرایط ایران تطبیق داره. اینکه ترامپ مطلب نیویورک پست رو در مورد ضربه نهایی به جمهوری اسلامی برای نجات ایران از دست آخوندها بازنشر کرده، معنیش میتونه این باشه که خود ترامپ هم علاقمنده که این فشارهای اقتصادی جدیدش اینطور دیده بشه که ضربه نهایی به جمهوری اسلامیه. واقعیت اینه که ضربه نهایی به جمهوری اسلامی رو مردم ایران وارد میکنن و اونی که در نهایت جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه مردم ایرانن. اما با فرض اینی که ضربه نهایی رو مردم ایران به جمهوری اسلامی میزنن، این کارزار اقتصادی جدید آمریکا چه ربطی میتونه به تلاشای مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی داشته باشه؟ به نظرم اینجا باید چند تا نکته رو توجه بکنیم. اول اینی که آمریکا و اسرائیل هر کاری که علیه جمهوری اسلامی میکنن برای منافع ملی خودشونه. این چیزی نیست که کسی ندونه. و این منافع آمریکا اونطور که الان تعریف شده تضعیف جمهوری اسلامی با هدف آوردن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره و تسلیم کردنش، مجبورش بکنن به امضای توافق با آمریکا درباره تنگ هرمز، درباره برنامه هسته‌ای، درباره برنامه موشکی بالستیک که نداشته باشه یا محدود بشه و درباره حمایت از گروه‌های نیابتی. این اون چیزیه که ترامپ و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی میخوان، در حالی که اولویت و هدف اکثریت مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه. اگر اینطوریه، این کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نسبتش با مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی چیه؟ به نظرم همیشه باید یه اصل بنیادین رو در سرنگونی جمهوری اسلامی توجه بکنیم و اون اینی که از نظر ما مردم ایران هر اتفاق بین‌المللی که جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه خوبه. هر چقدر جمهوری اسلامی در مجموع ضعیف‌تر بشه به نفع مردم ایرانه. به طور خاص هر چقدر ساختار سرکوب جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه به نفع مردمه. مردم بهتر میتونن بر اون غلبه کنن. الانم طبق همین قاعده اکثر مردم ایران که دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیان از اینی که جمهوری اسلامی در اثر فشارهای بیشتر آمریکا تضعیف بشه خوشحالن. از اینی که ترامپ با جمهوری اسلامی توافق نمیکنه، مذاکره نمیکنه خوشحالن. منتها برای اینی که ببینیم نتایج این کارزار اقتصادی جدید آمریکا چه خواهد بود هنوز زوده. اون چیزی که اعلام کردن روی کاغذ خیلی قویه. قرار همین محاصره که الان در تنگ هرمز دارن و در سطح جهانی تبدیلش کنن به نوعی محاصره جهانی. اما در نهایت باید ببینیم که دولت آمریکا چقدر به این عمل میکنه. اون چه که برای مردم ایران مهمه که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه، شکننده تر بشه تا در نهایت خود مردم ایران بتونن سرنگون کنن. این برای مردم ایران مهمه. نکته دومی که ترامپ گفته، ترامپ گفته جمهوری اسلامی باید کشتار مردم و معترض رو متوقف کنه. این حرف حرف خوبیه. هر چه قدم ترامپ از این حرفا بزنه مردم ایران استقبال میکنن. اما در نهایت اون چیزی که برای مردم ایران مهمه اینه که دولت آمریکا این رو در عمل چقدر نشون میده. یعنی وقتی اژه‌ای و رادان و قاضی صلواتی و امثال اینا هنوز دارن راست راست راه میرن و معترضا رو میکشن با این اعداما، مردم میخوان ببینن که آمریکا به طور مشخص علیه این قاتلا و جنایتکارا، علیه این ماشین کشتار داره چیکار میکنه. خیلی از مردم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی به طور مشخص از ترامپ میخوان، میگن آقا دست اسرائیل رو برای زدن این مراکز حکومتی باز بذار، بذار اجازه بده اسرائیل ساختاره حکومتی رو بزنه، مقامات رو بزنه، فرمانده هایی که مردم رو میکشن بزنه. مردم اینو میگن. مردم خیلی ساده حرفشون رو میزنن، ولی همین حرفای ساده خواسته و مطالبه مردم رو به خوبی بیان میکنه. الان کاملا در شبکه‌های اجتماعی میشدید که خیلی از ایرانیایی که در شبکه‌های اجتماعی هن میگن آقا اگر میخواید از مردم ایران حمایت کنید مراکز حکومتی رو بزنید، ساختارهای سرکوب رو بزنید، سپاه و بسیج و یگان ویژه رو بزنید، مقاما و فرمانده‌ای که مردم رو میکشن بزنید تا این ساختار سرکوب سریعتر و بنیادی‌تر ضعیف بشه و ما راحت‌تر بهش غلبه کنیم. حرف مردم اینه. نکته سومی که امروز ترامپ گفت درباره این بود، گفت که ما مین‌های تنگه هرمز رو پاک کردیم، منفجر کردیم و الان یه مسیر نزدیک به عمان باز شده و کشتی‌های تجاری و نفتکشا دارن میان و میرن و اگرم جمهوری اسلامی بخواد دوباره مین ریزی کنه اونجا، ترامپ گفت درجا شناوراشو غرق میکنیم. گفت نیروی فضایی آمریکا به دقت داره اوضاع رو رصد میکنه و همه چیز رو داره میبینه. در مورد همین بخش از صحبت‌های ترامپ سه تا نکته عرض کنم. اول اینی که الان دیگه مشخص شده کنترل تنگه هرمز تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، از دست نیروی سپاه خارج شده. آمریکا تونسته تنگه رو باز کنه و کشتی‌ها و نفتکش‌ها در حال عبورن. اینم به این دلیل اتفاق افتاد که آمریکا در حملات دو هفته‌ای که به مراکز سپاه در جنوب و بندرعباس و بوشهر و قشم و بقیه مناطق کرد، تا حد زیادی رادارهای سپاه رو نابود کرد. راداراشون که نابود شد، اینا دیگه الان خوب نمیتونن رفت آمد کشتی ها رو ببینن با رادار. تا حد زیادی چشم سپاه کور شده. اون بخشی از کشتی ها رو هم که میبینن دارن عبور میکنن، خیلی نمیتونن اونا رو بزنن. چرا؟ چون در بمباران ها تعداد زیادی از این سایت های موشکی سپاه، سایت های پهبادی، قایقای تندروشون منهدم شدن. الان حتی اگر بخوانم به کشتی‌های عبوری حمله کنن، خیلی دیگه تسلیحات ندارن، تجهیزات ندارن برای کار. الان حملات سپاه به کشتی‌ها و نفتکش‌ها اگه دقت کنید، تبدیل به یه تک حمله‌های پراکنده شده. مثل گرگای تک و تنها شدن. دیگه خبری از حمله دست گرگا نیست. اون رجزخانی‌های قبلی سپاه در دریا تقریبا ظرف چند ماه جنگ از بین رفته. حتی نتونستن یه ناو آمریکا رو غرق کنن، حتی یه دونه فروند ناوم نتونستن غرق کنن. نکته دومی که در حرفای امروز ترامپ بود این بود که ترامپ گفت نیروی فضایی ما داره تنگه هرمز و تأسیسات هسته‌ای ایران رو زیر نظر داره و اگه کاری بخوان در این دوتا جا انجام بدن ما جلوشونو میگیریم. این نیروی فضایی آمریکا چیه؟ که ترامپ میگه حتی میتونه نوشته رو سینه سپاهی‌ها رو بخونه. گفت ما میدونیم، گفت ما یه سینه نگاه کنیم روش نوشته باشه محمد فلانی، میدونیم. نیروی فضایی آمریکا یکی از 11 فرماندهی بزرگ عملیاتی ارتش آمریکاست. آمریکا همه مناطق جغرافیایی جهان رو به مناطق نظامی مختلف تقسیم کرده. هر کدوم از این مناطق رو به یه بخش خاصی از ارتش خودش واگذار کرده. مثلا فرماندهی پاسیفیک مسئول کل اقیانوس آرامه، حتی بخشی از اقیانوس هند. ناوگان هفتم آمریکا اونجاست، یه تعداد ناوشکن هست، ناو هواپیمابر هست، هواپیما هست، مسئول رصد کردن تحولات نظامی اقیانوس آرامه، مثل چین و ژاپن و کره شمالی و تایوان و استرالیا و کشورهای جنوب شرقی آسیا. یه فرماندهی نظامی دیگه دارن سنتکامه، اون مسئول خاورمیانه و آسیای مرکزی و ایران و اصلا این جنگی هم که با سپاه و جمهوری اسلامی میکنن سنتکام فرماندهی میکنه. یه فرمانده اروپا دارن، یه فرمانده آفریقا دارن، یه فرمانده آمریکای شمالی دارن، یه فرمانده آمریکای جنوبی دارن، چند تا هم فرمانده نظامی دارن که جغرافیایی نیستن، یه کار خاصی میکنن. چی؟ مثل فرمانده ترابری. کل حمل و نقلای سنگین نیرو و تجهیزات آمریکا رو فرمانده ترابری اداره میکنه. فرمانده مستقل داره. یکی دیگه فرمانده استراتژیکه. موشکای اتمی و راهبردی آمریکا زیر نظرشن. یکی دیگه فرمانده سایبریه. کل جنگ سایبری ارتش آمریکا رو اداره میکنه. و یکی هم که ترامپ امروز گفته نیروی فضایی آمریکاست. فضا رو به عنوان میدان جنگ نگاه میکنه. مسئول اداره هر چیزیه که به جنگ و فضا ارتباط داشته باشه. الان این نیروی فضایی داره ایران رو از فضا رصد میکنه، هم تنگه هرمز رو داره میبینه، هم وضعیت تأسیسات اتمی ایران رو که یه وقت جمهوری اسلامی دوباره عوض نکنه در تنگه هرمز بگیره کاری بکنه یا تأسیسات رو بسازه. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بحث امروز ترامپ رو ببندم و اون اینی که الان وضعیت تنگه هرمز نشون میده یکی دیگه از ادعاها و رجازهای جمهوری اسلامی باطل شد. چیه اون رجاز؟ مدام میگفتن، تا همین چند روز پیش هم تکرارش میکردن، الان چند روزی که اوضاع در تنگه هرمز عوض شده دیگه خیلی نمیگن. چی میگفتن؟ مدام میگفتن اگر ما به عنوان جمهوری اسلامی نتونیم نفت از خلیج فارس صادر کنیم به بقیه هم اجازه نمیدیم نفت صادر کنن. مدام اینو میگفتن دیگه، ولی این باطل شده. این ادعا و رجز باطل شد. الان کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس نفت صادر میکنن، ولی اونی که نمیتونه نفت صادر کنه جمهوری اسلامی.
1: چون تاسیس پایگاه آمریکایی رو تو منطقه خواهیم زد، چون موشک‌های ما به خاک آمریکا که نمیرسه که، ولی به پایگاهشون تو منطقه میرسه. اگه تاسیسات نفتی ما رو هم بزنن و ما نتونیم نفت بفروشیم، هیچ کی نمیتونه تو منطقه نفت بفروشه.
0: این باطل شد. امروز تانکر ترکرز که کشتی‌ها رصد میکنه میگه همه دارن نفت صادر میکنن جز جمهوری اسلامی. این ادعایی که عراقچی میگفت باطل شد. الان کشور منطقه با کمک آمریکا از نزدیک آبهای عمان نفت صادر میکنن. اونطور که آمریکا میگه روزی 8-9 میلیون بشکه نفت داره از تنگه هرمز صادر میشه. ولی جمهوری اسلامی نمیتونه نفت صادر کنه چون محاصره است. کشور منطقه غیر از تنگه هرمز از جای دیگه هم صادر میکنن. عربستان، امارات، عراق، اینا با خط لولم روزی 6-7 میلیون بشکه اونجا صادر میکنن. در حالی که جمهوری اسلامی حتی یه بشکه نفت هم نمیتونه صادر بکنه. در روزهای آینده، شاید هم فردا، به یه تعداد بیشتری از این رجزا و توهمات باطل شده جمهوری اسلامی می‌پردازم. چطور خیلی از این رجزایی که می‌خوندن همه نادرست از کار در اومد. اما همطور که شاید بدونید از دیروز در این برنامه سیاست یه بخش جدید اضافه کردم و اون منعکس کردن نکات مهم و محوریه که شما هر روز به ایران اینترنشنال میفرستید. منم اسمشو گذاشتم نبض ایران. مردم ایران چی میگن؟ چون این پیاما مثل اینه که داره نبض چی میزنه در جامعه. هر روز پیامای زیادی از شما به ما میرسه، صوتی، تصویری، مخصوصا با این کیو آر کدی که روی صفحه ایران اینترنشنال هست میتونید بفرستید دیگه. یه نکته مهمی که تو این پیام‌های روزانه مردم هست اینی که اولا مردم معمولا مهمترین مسئله رو که باش مواجهن، دغدغه‌شونه میفرستن. دومی که این نکات خیلی تر و تازه است. دقیقاً داره نبض شهرهای مختلف ایران رو تو همون روز نشون میده که چه خبره. نشون میده که جامعه در این 24 ساعت چطوری داره فکر میکنه. من میخوام هر روز این نکات محوری رو که مردم میگن و نبض جامعه رو به شکل روزانه نشون میده بیشتر بهش توجه کنم و این بخش از برنامه یه حالت دو طرفه بین من و شما داره. من تحلیلم رو اول میگم، مثل همین قضیه آمریکا و تنگه هرمز و نیروی فضایی اینا، بعدم میام این پیام‌های شما رو بهش اضافه میکنم، راجع به اونام صحبت میکنم. در پیام‌های امروز مثل همیشه یه طیفی از مشکلات و نگرانی‌های مردم بود، ولی دو تا مسئله رو امروز در پیام‌های مردم خیلی بیشتر دیدم. یکی بحث باز شدن مدارسه و نگرانی خانواده‌ها که بالاخره مدارس الان در این شرایط جنگی و جنگ طلبی جمهوری اسلامی باز میشه نمیشه، امن نیست. خانواده‌ها واقعا نگرانن در مورد بچه‌هاشون، در مورد جون بچه‌ها، در مورد افت تحصیلیشون، در مورد هزینه‌هاشون، اینی که مثلا حضوری خوبه یا غیر حضوری. موضوع دومی که امروز در پیام‌های شما دیدم خیلی زیاد بود، بحث کمبود بنزین شدیده، گازوئیل، بسته شدن بعضی از پمپ بنزینا. مردم پیام‌های زیادی فرستادن درباره کمبود بنزین و گازوئیل در سراسر کشور، حتی تهران. چیزی که امروز زیاد پیام داشتیم این بود که راننده‌های کامیون سنگین میگن گازوئیل کمه. اصلا بنزینی چی؟ گازوئیل کمه. مجبورن راننده ها حتی یکی دو روز تو صفای طولانی گازوئیل بیستن، بلکه گازوئیل گیرشون بیاد. یه راننده عزیزی امروز از شرق تهران تماس گرفته بود، میگفت از خاوران تا رودهن گازوئیل نبود ما بزنیم، دو روزه در صفیم. بعضی از هممیهنامون دارن از یه پدیده میگن که میگن آقا داریم میریم پمپ بنزین، میبینیم پمپ بنزین بسته است چون بنزین ندارن. یا هموطنی از اندیشه فاز 2-3 تهران امروز میگفت پمپ بنزینای اونجا تعطیلن. یا امیان دیگه پیام داده بود که در تهران پاس شرق تهران تو خیابون سراج رفته بنزین میزنه، پمپ بنزینا تعطیل بوده. بعضی از همیانای دیگه هم پیام دادن که ما به دولت اعتماد نداریم و اینا این کارا رو میکنن که آخرش قیمت بنزین رو ببرن بالا. مردم میگن این کارا رو میکنن تا مردم عاجز بشن و به افزایش قیمت بنزین تن بدن. این نشون میده مردم اعتمادی به دولت و حکومت ندارن به تصمیماتش. به دولتی که از مردم میخواد بنزین کمتر مصرف کنن یا برق کمتر مصرف کنن اعتماد ندارن مردم. مردم میگن اینا آخرش میخوان قیمت بنزین رو اضافه کنن. آخرش هم همین میشه ها. واقعیتش هم اینه که آخرش همین حرف مردم درست در میاد. اینا بنزین رو گرون میکنن. چون مردم قبلا هم این کارهای حکومت رو دیدن. همین وضعیت رو در مورد برق و اینترنت هم دیدن.
2: خدمت آقای رئیس جمهور و حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، شما هر 3-4 سال یه بار دلار رو 10 برابر میکنی، بعد میگی بنزین ارزونه، بنزین باید گرون بشه. نه عزیزم، تمام این بنزینی که داره مصرف میشه این مردم بدبخت کارگر دارن مصرف میکنن.
3: بقل پمپ بنزین، بنزین بهمون نمیدن، کارت سوخت نمیدن بهمون، داریم بنزین میکشیم، بریم بدیم به کی؟ میدیم داخل ساینای
4: تا کی میخوایم سکوت کنیم؟ مردم دیشب با گرون شدن بنزین طبق معمول صف کشیدن تو پمپ بنزینا. ما تا زمانی که ما صف میکشیم، حالا به خاطر اینکه 10 لیتر 20 لیتر یا 1 باک 2 باک جلو بیافتیم صف میکشیم تو پمپ بنزینا، همینه.
0: واقعیت اینه که مردم اعتمادی به دولت ندارن. میگن آقا دولت میگه برق کم مصرف کن، ولی خودش قبض برق رو چند برابر میکنه. یا در مورد اینترنت مردم میگن حکومت هر موقع دستش برسه اینترنت رو قطع میکنه. الان هم که اسمن قطع نکرده داره از مردم دزدی میکنه در مورد اینترنت. مردم بسته اینترنتی میخرن بدون اینی که مصرف کرده باشن، یه دفعه پیامک میاد که آقا اینترنتتون تموم شد. مردم میگن این دزدیه. راستم میگن. مسئله اصلی در ایران به نظرم اینه که در شرایط جنگی و در شرایط بحران اقتصادی مردم نه در جنگ کنار حکومتن، نه حاضرن به حکومت کمک بکنن، چون حکومت رو حکومت خودشون نمیدونن. میگن این حکومت همون حکومتی که چند ماه پیش هزاران هزار از ما رو کشته. میگن تازه حکومت به ما دروغ هم میگه، دزدی هم میکنه، برق رو هم گرون کرده، بنزین رو هم میخواد گرون کنه. راست میگن. در مورد نگرانی خانواده ها درباره باز شدن مدارس و این بحث حضوری شدن مدارس یا مجازی شدن نشد امروز صحبت کنیم. الان که به مهر داریم نزدیک میشیم تبدیل شده به یه بحث خیلی مهم برای خانواده ها. قول میدم فردا بیشتر به این بپردازیم در همین بخش نبض ایران که مردم چی میگن.
5: من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و یه دونه دوغ خریدم. چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم، از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680 هزار تومان.
6: چایی که چونیگر گرفتیم شده یک میلیون و چهارصد. یه لحظه توی سوپرمارکته گفتم که همه چی یک و چهارصده.
7: یعنی خدا لعنتتون کنه با این مملکتی که درست کردید. یه سس کوچیک، یه دونه چایی، 1,517,000 تومان. یعنی آخوند تو این 40-50 سال کاری با دین و ایمان مردم کرد که شیطان توی 1,400 سال نتونست بکنه. خدا لعنتتون کنه.
0: این نکتهش جالب بودا که این هموطن آخری میگفت که کاری که آخوندها 48 سال با دین مردم کردن 1400 سال شیطان نکرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست که اونم کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن.
8: سلام سلام سلام.

فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مصطفی قربانی، 38 ساله، 18 دی، گرگان عزیز، دست در دست همسرش بوده که کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ملک نیاز کرد علیوند، 60 ساله، بازنشسته، 18 دی، محله ماسور خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علیرضا کرمی، 26 ساله، اهل صحنه عزیز، 18 دی، خیابان رسالت تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیررضا حسنوند، 24 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام جلیل دوستیار براهویی، 22 ساله، 19 دی، میبد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد صادق عزمی، 22 ساله، دانشجوی مهندسی معدن، 18 دی، مجروح شده، 3 روز بعد جان فدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد امین محبوبی، 22 ساله، 18 دی، خیابان پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مسیح جلوخانیان، 20 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام رحیم عباسی، 44 ساله، 19 دی، ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرش یزدانی، 27 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد موحدی، 32 ساله، مهندس معماری، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرمان مهدی پور، 24 ساله، 19 دی، خیابان جیهون تهران عزیز. این عزیز ما مجروح شده بود، از ترس بازداشت به خونه بردن و در خونه جان فدا شده. نفر آخر امشب. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام بهزاد کیوانداریان، 59 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همه گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
4: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
3: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
5: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
6: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
7: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
8: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
9: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
10: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقتتون بخیر، خوش اومدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. شناسایی تاسیسات زیرزمینی مشکوک در مجموعه هسته‌ای نتنز. مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل میگوید ظرفیت این تاسیسات با یک برنامه غنی‌سازی بسیار گسترده تر سازگار است. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی: شناورهای مینگذار در هرمز منهدم می شود. ترامپ گفته مینروبی تنگه هرمز به پایان رسیده و آمریکا کوه کلنگ و سایت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد. تهدید جمهوری اسلامی در واکنش به جنگ اقتصادی آمریکا. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید همراهی هر کشوری با کارزار واشنگتن اقدام جنگی تلقی می شود. و واکنش قطر و بریتانیا به تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. لندن از کارزار واشنگتن استقبال کرد. دوحه همچنان بر بازگشت تهران آمریکا به مسیر مذاکره تاکید دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل از شناسایی یک تاسیسات زیرزمینی احتمالی برای ذخیره اورانیوم در مجموعه هسته‌ای نتنز خبر داد. به گفته این مؤسسه، این ساختمان سنگربندی شده که بخشی از آن زیر زمین قرار دارد، احتمالاً برای ذخیره سیلندرهای هگزافلوراید اورانیوم و پشتیبانی از غنی‌سازی در مقیاس گسترده ساخته شده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ساخت این تاسیسات از سال 2010 آغاز شده و بخش اصلی آن بین سالهای 2015 تا 2017 تکمیل شده. این مؤسسه میگوید فضای ساختمان حدود 1500 متر مربع است و ظرفیت آن بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز برای ذخیره ذخایر شناخته شده اورانیوم ایران ارزیابی می شود. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. امیر، گزارش جالبی هست و نکات قابل توجه زیادی داره. یه نکته جالب در این گزارش اینه که میگه این تاسیسات در فاصله سالهای 2010 تا 2017 ساخته شده، یعنی درست در سالهای اجرای برجام، اون هم با ظرفیتی تقریبا 10 برابر فضایی که ذخیره اورانیوم موجود ایران لازم داشته. چه بیشتر میدونیم راجع به این گزارش؟ اهمیتش در شرایط موجود چیه؟ اساسا چی پیدا کردن امیر؟
1: ببین گلاره، خیلی نکته مهمی است اینکه ساخت این ساختمان از سال 2010 تا 2017 انجام شده، اما اون قسمتی که تکمیل کرده و اصلا میشه گفت عملیات زیربنایی و عملیاتی که منجر به ساخت این شده بین سال 2015 بوده تا 2017، یعنی دقیقا موقعی که اینها برجام رو امضا کرده بودند، قرار بوده که فعالیت‌های هسته‌ای خودشون رو بهش پایان بدن، بازرسان آژانس بیان برن، رفت آمد داشته باشن در داخل ایران و بعد پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. تمام این اتفاقات افتاده بوده، جمهوری اسلامی از رویاپردازی هسته‌ای خودش دست نکشیده بوده. این مهمترین نکته این گزارش هستش. هگزافلوراید اورانیوم گازی است که در هنگام غنی‌سازی وارد سانتریفیوژ ها میشه. این انباری که پیدا شده یا این ساختمان زیرزمینی که پیدا شده محلی بوده برای اینکه به هر حال هم سیلندرهاش رو اونجا مخفی بکنند و انبار بکنند و هم خود ماده رو. اما یک نکته خیلی مهمی داره: اگر تمام حجم اورانیوم غنی شده با درصد پایین و بالای جمهوری اسلامی رو در طول 10 سال گذشته بخوایم در این ساختمون جا بدیم، فقط 10% فضای این ساختمون رو میگیره. با احتساب قسمتی اگر بخوایم بگیم سیلندرهای مورد نیاز برای این فرایند غنی سازی رو اگر بخواهیم در داخل این انبار مجدد قرار بدیم، نصف این انبار رو هم نمیگیره. بنابراین این رو به وجود میاره، این فکر رو تداعی میکنه که جمهوری اسلامی یک برنامه بلند مدت برای تولید و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا در طول سالیان داشته که از پیش رفته فکرش رو کرده که در کنار تأسیسات هسته نتنز یک جای رو داشته باشه، یک انبار زیرزمینی رو داشته باشه که بتونه اینها رو اونجا دپو بکنه داشته باشه. البته در این گزارش آمده که بعد از جنگ 12 روزه در سال گذشته در سال 2025 میلادی فعالیت هایی که به هر حال ماهواره ها اونجا داشتن نظارت میکنن، فعالیت خاصی رو در اونجا گزارش نکردن. میشه پیش بینی کردش که بنابراین اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شده ای که ایالات متحده به دنبالش هستش و گفته میشه که در بمباران ها مدفون شده، احتمالا پس اینجا منتقل نشده، یا اگر اورانیومی به این منطقه یا به این انبار خاص منتقل شده پیش از جنگ 12 روزه بوده، چون در این مدت تصاویر ماهواره فعالیت خاصی رو ثبت نکردن. نکته مهم دیگری که در این گزارش وجود داره استفاده ایست که داره از این انبار میشه. اینکه مشخص نیستش که در طول سالیانی که به هر حال هم آژانس و هم سازمان های اطلاعاتی اطلاعاتی رو دارن که جمهوری اسلامی در طول چه سالهایی آمده و اورانیوم خودش رو به صورت وسیع غنی سازی کرده و با غلظت بالا غنی سازی کرده. مشخص نیستش که بعد از اینکه اون غنی سازی ها انجام شده از این ساختمون به چه عنوانی داشته استفاده می شده.

0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیره گیتی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری و منفجر کرده. ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داده هر کشتی یا قایقی که اقدام به کارگزاری مین‌های جدید در تنگه هرمز کند، بلافاصله و به طور نظاممند توسط نیروهای آمریکایی منهدم می‌شود. ترامپ در پستی در تروت سوشال اضافه کرده ایالات متحده هر وجب از تنگه هرمز را به طور دقیق زیر نظر دارد، همونطور که کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر را زیر نظر داشت و منهدم کرد. ترامپ همچنین کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی رو بحرانی انسانی با ابعادی فاجعه بار توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده. ترامپ در تروت سوشال نوشته جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، قادر به پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود نیست و همزمان معترضان رو حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در ابعادی بی سابقه به قتل می‌رساند. دونالد ترامپ همچنین با بازنشر تصویر صفحه اول روزنامه نیویورک پست در شبکه اجتماعی تروت سوشال بر لزوم تشدید فشارهای مالی بر تهران تاکید کرده. این روزنامه با انتخاب تیتر جنجالی بدون ملا به بحران شدید مالی در ایران اشاره کرده. نیویورک پست در گزارش خود تصریح کرده واشنگتن شرکای تجاری و دیگر کشورهای جهان را تحت فشار قرار داده تا ضربه نهایی اقتصادی را به جمهوری اسلامی وارد کند. این اقدام با هدف قطع کامل دسترسی نظام به منابع مالی انجام می شود. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا در ایکس نوشته تهدید کشورها، بانک‌ها و بنادر برای انتخاب بین واشنگتن یا مواجهه با اقدامات آمریکا دیگر تنها به ایران مربوط نمی‌شود. بقایی این رویکرد را نابودی اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل توصیف کرده و گفته هیچ کشوری برای حاکمیت خود ارزش قائل باشد این قانون شکنی گسترده را نمی‌پذیرد. بقایی گفته کانادا از جمله کشور هایی است که اکنون این درس را می‌آموزد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، روز نسبتاً پرخبری بوده، اظهارات ترامپ رو داشتیم و البته واکنش مقام‌های آمریکایی و این مقاله نیویورک تایمز. از تو بشنویم از آخرین تحولات.
1: درسته گلاره، مقاله نیویورک پست که بهش اشاره کردی نامش هست نبرد با ایران. آقای ترامپ این گزارش رو بازنشر کرده و اومده وضعیت اقتصادی ایران تحت اقدامات تازه آمریکا رو چلانده شدن رژیم تهران توصیف کرده. اون هم همزمان با نخستین روز عملیات طرد اقتصادی که به گفته وزیر خزانه داری آمریکا هدفش قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی است. آقای بسنت اعلام کرده که 5 حوزه اصلی رو این فشارها نشانه گرفته: طلا، فناوری، کشتیرانی، هوانوردی و همینطور رمز ارزها. و از شرکا و متحدان امریکا و مؤسسات و کشورهایی که با تهران کار میکردن با رژیم جمهوری اسلامی گفته ادامه تجارت با ایران این کشورها رو مشمول تحریم‌های ثانویه امریکا خواهد کرد و اقدام جنگی محسوب میشه. آقای بسنت آمده و اشاره کرده به اظهارات خود مقامات جمهوری اسلامی، یعنی اومده استناد کرده به حرف‌های پزشکیان و محمد باقر قالیباف. اومده گفته مسئول پزشکیان خودش گفته به ضرورت پایان جنگ تاکید کرده و گفته که فشار اقتصادی مردم رو از پا در میاره، حکومت رو از پا در میاره. و خود محمد باقر گفت اگر قدرت دفاعی نظامی جمهوری اسلامی هم بتونه همینطور افزایش پیدا بکنه، اگر مردم گرسنه بمونن حکومت دوام نخواهد آورد. آقای بسنت گفته این اظهارات نشون میده که این فشارهای اقتصادی، این عملیات ویژه باید همینجور ادامه پیدا بکنه تا حکومت دچار فروپاشی بشه. اما آقای ترامپ امروز آمد و خب مسئله تنگه هرمز رو عنوان کرد که خیلی مرتبطه با همین کارزار طرد اقتصادی. آقای ترامپ گفته که عملیات مینروبی و پاکسازی مینها توسط ارتش امریکا، نیروی دریایی امریکا، بسیار موفقیت آمیز بوده. مینها رو اونجا جمع‌آوری کردن، منفجر کردن. گفته اگر شناور جدیدی هم بیاد و بخواد مین گذاری کنه اون رو منهدم می‌کنیم. و گفته تنگه کاملا وجب به وجب در اختیار آمریکاست. آقای ترامپ آمده و گفته که خب حالا حرف از معترضان زده همونطور که گفتی و خب مسئله تنگه هرمز رو وقتی اشاره میکنه، این رو هم باید بگیم که الان امروز دیدم گزارشی تانکر تراکر منتشر کرده و گفته هیچ نفتی از تنگه خارج نمیشه. این در حالی است که خب جمهوری اسلامی حدود 70 الی

0: 80 میلیون بشکه ذخایر نفتی شناور داره خارج از تنگه. خب راهبرد امریکا اینه که جمهوری اسلامی حتی سود فروش اون ذخایر نفتی رو هم نتونه کسب بکنه تحت همین عملیات جدید انزوای اقتصادی. اما خب اینها هیچ کدوم به معنای بازگشایی تنگه نیست. میدونیم مذاکراتی بین ایران و عمان در جریان بوده برای ایجاد یک کریدور موقت برای کشتیرانی که حالا به گفته کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه یه کریدوری با حدود 7 مایل که ورودیش از خلیج فارس از آبهای ایران و خروجیش آبهای عمان هست موقته و قرار تهران و مسقط برای یک مسیر دائمی 30 الی 60 روز آینده گفتگو کنن. اما عمان میگه که این فوریت داره، این مسیر موقت رو ما باید فوری برای کشتیرانی ایمن برقرار کنیم. قطر هم اومده خب دوباره انتقاد کرده و گفته جمهوری اسلامی داره نقض میکنه قوانین بین المللی رو و همینطور تنگه رو بسته نگه داشته. اما جمهوری اسلامی میگه حتی اگر این کریدور موقت رو ما باز هم بکنیم، اما اگر آمریکا نیاد به شروط تهران جامعه عمل بپوشونه و جنگ رو در تمام جبهه ها متوقف نکنه، تنگه هرمز باز نخواهد شد. بنابراین خب این مسئله کارزار فشار اقتصادی و تحولات در تنگه هرمز کاملا به هم مرتبط هستند. در اینجا پاکستان رو هم داریم که خب گلاره داره کار میانجیگری رو برای خب ایجاد یک دیپلماسی مجدد انجام میده. فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر حامل پیامی بوده از آمریکا به تهران رفته و خواسته از جمهوری اسلامی که مجددا به تفاهم نامه سابق بازگردد.
1: خیلی متشکرم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. همراه میشیم با مهمان برنامه شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. سمی وقتتون بخیر. ترامپ گفته مین روبی به پایان رسیدم، تو که نیلوفرم بهش اشاره کردیم، اما میدونیم که رفت و آمد کشتی ها هنوز خیلی پایین تر از سطح عادی هستش. امروز نفت عبوری از تنگه هرمز حدود 5 میلیون بشکه گزارش شده، قبل از جنگ میدونیم که حدودا 20 میلیون بشکه بوده. با این اوصاف چقدر این تهدید ترامپ به انهدام شناورها میتونه عملا به معنای تبدیل هرمز به یک منطقه تحت کنترل و اسکورت نظامی آمریکا باشه، و اگه ایران بخواد توان نظامی آمریکا رو آزمایش بکنه چقدر احتمال درگیری مستقیم وجود داره؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اعلام پایان مین روبی به معنی بازگشت به وضعیت عادی نیست. همه چیز برنگشته به وضعیت پیش از آغاز تخاصم. تهدید آقای ترامپ درباره انهدام شناورها عملاً به من داره این رو میگه که واشنگتن میخواد حق اعمال کشتیرانی در آبهای بین‌المللی رو از سپاه پاسداران سلب بکنه. میخواد به سپاه بگه شما حق ندارید اینجا دستور بدید، یا شما حق ندارید اینجا برای آبهای بین‌المللی تعیین تکلیف بکنید. در حقیقت میخواد یک رژیم امنیتی تحت مدیریت ایالات متحده شکل بده که داره باز هم یک خط و نشان عمده‌ای برای سپاه پاسداران میکشه که اینجا مدیریتش با ایالات متحده است و نه غیر. خطر اصلیش چیه؟ خطر اصلیش به نظر من آزمایش خط قرمزهای آقای ترامپ هست و چقدر ترامپ و نیروهای ایالات متحده جدیت به خرج بدن در حمله به شناورهای سپاه، چون ما میدونیم سپاه قدر مسلم از طریق شناورهاش نابخردی‌های پیشین خودش رو باز هم از سر خواهد گرفت. پس این یه امر پوشیده‌ای نیست. اما این مهمترین امر در اینجا این هست که جمهوری اسلامی باید بدونه که بدون پرداخت هزینه نمیتونه ادعای کنترل بر تنگه هرمز رو داشته باشه. اگر یک همچون ادعایی رو میکنه باید منتظر پرداخت هزینه های سنگینش هم باشه.
1: آی سمی، همین دقایق پیش اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گفته وزیر خارجه آمریکا به چند تن از همتایان خارجه خودش گفته آمریکا حملات جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی انتظار نمیره که آغاز بکنه. اما همزمان گزارش مؤسسه علوم امنیت بین الملل داشتیم از شناسایی یک تاسیسات زیرزمینی برای ذخیره هگزافلوراید اورانیوم در نتنز. فکر میکنید این کشف و شناسایی تازه چقدر میتونه محاسبات واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران و تهدید به اقدام نظامی رو تغییر بده؟
2: این اتفاقا نکته خیلی جالبیه، سپاسگزارم که اینو پرسیدید. برای اینکه ببینید مسئله در حقیقت ساخت یه سایت جدید نیست، مسئله اون داستان ذخیره و پشتیبانیه. برای ایالات متحده نکته مهم اینه که زیرساخت ذخیره، اون تونل‌های ارتباطی، مواد غنی شده و حتی قابلیت بازسازی یه بخشی از معضل جمهوری اسلامی است. پس امریکا میخواد همه اونها رو تحت کنترل بیاره. حالا هر توافقی هم اگر بخواد شکل بگیره باید روی دسترسی بازرسان و تعیین محل مواد غنی سازی شده، جلوگیری از بازسازی اونها پافشاری داشته باشه. من باز برمیگردم به این نکته که عرض میکنم مشکل واشنگتن میزان غنی‌سازی جمهوری اسلامی نیست، اینه که جمهوری اسلامی چه چیزی رو روز بعد از هر گونه پذیرش توافقی میخواد از زیر زمین بکشه بیرون و تازه بگه ما این رو هم داریم، ما این توانمندی رو داریم، باز دو مرتبه بشه همون آش و همون کاسه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. اما وزارت خارجه عمان و جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند دو طرف درباره ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز گفتگو کردند. این توافق در جریان سفر بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان به تهران و دیدار او با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حاصل شد. بر اساس این بیانیه دو کشور توافق کردند مذاکرات فنی برای دستیابی به یک توافق دائمی ادامه یابد. این مذاکرات شامل ترتیبات آینده برای مدیریت تنگه هرمز، سازوکار تبادل اطلاعات و مدیریت تردد کشتی ها خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته با کاهش تدریجی اثر شوک ناشی از تنش بین تهران و واشنگتن بر اقتصاد جهانی، پیامدهای این بحران در زندگی روزمره مردم آشکارتر خواهد شد. اردوغان با تاکید بر ادامه تلاش‌های ترکیه برای صلح و ثبات منطقه گفته کسانی که از تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه سود می‌برند در رسیدن به اهدافشان ناکام خواهند ماند. مهمان این بخش علیرضا نوریزاده است، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. آقای نوریزاده وقتتون بخیر. از یک طرف ترامپ میگه آمریکا هرمز رو مین‌ریزی کرده و امنیتش رو هم با نیروهای نظامی تضمین میکنه، از طرف دیگه ایران و عمان درباره کریدور مشترک مین‌روبی و حتی سازوکار آینده مدیریت تنگه هرمز مذاکره میکنند. آیا ما شاهد رقابت دو مدل برای مدیریت تنگه هرمز در آینده هستیم؟ اگه اینطوره کدوم طرف دست بالا رو داره؟
3: با درود به شما و بینندگان ارجمند، به ویژه هموطنان ارجمند و شجاع، حضورتون عرض کنم ببینید آنچه ما میشنویم از طرف ایالات متحده و آنچه میشنویم از طرف جمهوری اسلامی دو روایت متضاده. تا حالا بسیار بار شده که دیدیم آقای ترامپ در گفته های مبالغه کرده. ایشون دیرگاهی است که میگه تنگه هرمز، حتی این جسارت رو کرد گفت تنگه هرمز تنگه آمریکاست، به این مورد اعتراض همه موافق و مخالف قرار گرفت. الانم ایشون داره میگه که مین‌روبی کرده، ولی در این حال جمهوری اسلامی هم ادامه ادعاهای خودشو داره مبنی بر اینکه بله ما اجازه نمیدیم، اگر کشتی بیاد جریمش میکنیم. ببینید این روایت ها رو ما روایت های جنگجویانی دید که بیرون از رینگ دارن با همدیگه دعوا میکنن. من زیاد بهش اعتماد دارم، اما در این که جمهوری اسلامی مقدار زیادی از اقتدار خود رو در این که ایالات متحده نتونسته به طور کامل کنترل تنگه هرمز رو در اختیار بگیره، دلیل هم تردید نیست. بنابراین باز میرسیم به خونه دو طرف همچنان دارن علیه یکدیگر عربده میکشن، اما در صحنه در وسط گود ما شاهد درگیری نظامی یا تلاش برای برقراری سلطه با اقتدار نظامی است.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون، علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. اما ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. شناسایی تاسیسات زیرزمینی مشکوک در مجموعه هسته‌ای نتنز. مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل گفته ظرفیت این تاسیسات با یک برنامه غنی‌سازی بسیار گسترده‌تر سازگار است. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی: شناورهای مینگذار در هرمز منهدم می شود. ترامپ گفته مین روبی تنگه هرمز به پایان رسیده و آمریکا کوه کلنگ و سایت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی رو بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خواند و گفت هدف از این عملیات قطع ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری جهان و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب بین جمهوری اسلامی یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد شرکت و کشتی رو به فهرست تحریم ها اضافه کرد. بسنت همچنین اعلام کرده اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی بر تهران در حال اثرگذاری است. بسنت در شبکه ایکس نوشته سخنان مسعود پزشکیان درباره کمبودهای اقتصادی و لزوم پایان یافتن جنگ و همچنین اظهارات محمد باقر قالیباف درباره گرسنگی و رکود اقتصادی گویای وضعیت بحرانی تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ وزارت خزانه داری به قطع هر شرایان اقتصادی که جمهوری اسلامی را سر پا نگه می‌دارد ادامه می‌دهد تا تهران در انزوای کامل قرار گیرد. آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش مقامات تهران را هم در پی داشته. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد جمهوری اسلامی هر کشوری را که با جنگ اقتصادی آمریکا همراهی کند دشمن تلقی و این اقدام را به منزله اقدامی جنگی علیه خود ارزیابی می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شرکای تجاری ایران هم در رسانه ها و هم با ارسال پیام اعلام کردند از آمریکا پیروی نمی کند. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هشدار داده هر کشوری که با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی همراهی کند با واکنش جدی در تنگه هرمز روبرو می‌شود. او تاکید کرده موضع اتخاذ شده یک هشدار کاملا رسمی و عملیاتی از سوی جمهوری اسلامی است. همزمان ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته دوحه به تحریم‌های بین‌المللی پایبند است و تحریم های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی مستقیما قطر را تحت تاثیر قرار نمی دهد. به گفته انصاری اولویت دوحه بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به شرایط عادی و تضمین امنیت انرژی و غذای جهانی است و قطر به تلاش برای بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکره ادامه می دهد. در بریتانیا جان هیلی وزیر دارایی این کشور در واکنش به عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه تهران گفته دولتش از این اقدام برای افزایش فشار بر تهران استقبال می‌کند. به گفته هیلی لندن در ممانعت از استفاده حکومت ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه مصمم است. وزیر دارایی بریتانیا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته با حسن نیت وارد مذاکرات شود. همه اینها در حالی است که فشار تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تجارت ایران با شرکای مهم آسیایی رو با چالش جدی روبرو کرده. به طور مثال هند که در سال مالی 2018 حدود 17 میلیارد دلار با ایران مبادله داشت، تاکنون تنها 384 میلیون دلار برنج و 14 میلیون دلار چای به ایران فروخته. صادرکنندگان هندی درباره اختلال بیشتر در این تجارت هشدار میدن. همزمان چین هم نگران توقف واردات نفت ارزان ایران در پی تحریم هاست.
4: اعلام تحریم های گسترده از سوی ایالات متحده به کشورها و شرکت هایی که با جمهوری اسلامی مراوده دارند حالا باعث شده که خیلی از تجار در هند اعلام بکنن که کالاهایی که به ایران صادر میشه تحت تاثیر این تحریم ها قرار خواهد گرفت و فشار زیادی به صادرکنندگان هندی وارد خواهد شد. هندی که در سال مالی 2018-2019 مبادلاتش با جمهوری اسلامی 17 میلیارد دلار بوده ولی این رقم در سال مالی 2025-2026 به 1.63 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و تحریم هایی هم که گذاشته شده میتونه که این عدد رو پایین تر بره. بر اساس آمارهایی که منتشر شده در امسال و تا به این لحظه صادرات هند به ایران فقط 383 میلیون دلار برنج بوده و 14 میلیون دلار هم چای به ایران صادر شده که خب اگر تحریم ها اجرا بشه این میتونه که عدد کمتر بشه. چینی ها هم همچنین تحت تاثیر این تحریم ها قرار میگیرن. برها سال گذشته جمهوری اسلامی روزانه 1,380,000 بشکه به چین نفت صادر میکرده که خب اگر چینی ها و شرکت های چینی تحریم های آمریکا رو جدی بگیرن این عدد کم خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به تحریم ها و محاصره ای که وجود داره بر اساس آخرین آمارها صادرات نفت ایران به حدود 500,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده. اما از دیگر کشورهایی که تحت تاثیر تحریم ها قرار میگیرن عراق هستش که در این کشور ما شاهد واکنش بودیم. از نمایندگان پارلمان عراق گفتن که تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه باعث خواهد شد که هم فروش نفت عراق تحت تاثیر قرار بگیره و هم واردات گاز این کشور. و میدونیم که عراق سالانه حدود 4 تا 5 میلیارد دلار از ایران گاز وارد میکنه که این تحریم ها میتونه که عراق رو هم تحت تاثیر قرار بده. و در نهایت هم قطری ها امروز اعلام کردن که بهتره که ایالات متحده این تحریم ها رو اعمال نکنه و موضوع خودش رو با جمهوری اسلامی از طریق گفتگوها حل و فصل بکنه.
1: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه شده. آقای ملکی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چین حدود 90% نفت صادراتی ایران رو می‌خره. شما هم اخیراً درباره فشار بر پالایشگاه‌های مستقل چینی صحبت کردید. آیا نقطه تعیین کننده این کارزار همین چینه و آیا واشنگتن حاضره برای بستن این شاید بگیم آخرین شریان درآمدی تهران زینه روی اقتصادی با پکن رو هم بپردازه؟
5: ممنونم از دعوتتون و سوال خیلی خوبتون. ببینید از لحاظ به خاطر وضعیت محاصره دریایی جمهوری اسلامی و ایران الان چین از لحاظ اقتصادی توی کوتاه مدت درجه پایین تری هست تا یک کشوری مثل امارات و حتی ترکیه که ممکنه جمهوری اسلامی بتونه از اینها به عنوان در واقع شریان اقتصادی استفاده بکنه. ببینید اقتصاد ایران و چین 90% که من فکر میکنم بیشتر 100% بوده تو این چند ماه گذشته و حتی یک سال گذشته، این از تنگه هرمزه. این اقتصادیه که بیشترش از تنگه هرمز و تنگه هرمز هم خب الان بسته است، نمیتونن نفت بفرستن. نفتی هم که قبلا فرستاده بودن توی دریای بین المللی نزدیک چین هست، اونم که دیدید الان هم صحبت شد که چین الان داره کمتر از 500,000 بشکه توی روز میخره، اونم احتمالا با تخفیف‌های بسیار زیاد. اعلام این تحریم‌های دیروز احتمالا باعث میشه که یا بخشی از این پالشگاه حتی کمتر بخرن یا بتونن تخفیف بیشتر از فروشنده های نفت ایرانی بگیرن. ولی مهمتر از همه این امارات و ترکیه هن. تصمیم امارات متحده که شرط اقتصادیش روی شرط اقتصادی ایران اثر خیلی موثری خواهد گذاشت، این ممکنه بیشتر تهران رو به سمت ترکیه ببره که دسترسی به در واقع ارزهای دلاری و یورویی پیدا بکنه.
1: آقای ملکی با توجه به سابقه شما در و تجربتون در دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، فکر می‌کنید آمریکا به لحاظ عملی واقعاً می‌تونه همه مسیرهای دور زدن تحریم‌ها رو ببنده، یا فکر می‌کنید هر چقدر که فشار بیشتر بشه شبکه‌های غیر رسمی‌تر و پیچیده‌تری برای تجارت ایران شکل می‌گیره؟
5: ببخشید من اول بخش دوم سوال اولتون رو سریع جواب بدم، به همینم مربوطه. ببینید دولت چین ممکنه خب یه سری شعارهایی بده، یه سری حرفایی بزنه که به نظر میاد در واقع در مخالفت خیلی جدی با تصمیم آمریکاست روی تحریم ایران، ولی در عمل اقتصاد چین 80% مبادلات تجاریش از طریق دلار انجام میشه بانک‌های چینی، شرکت‌های بزرگ چینی، بزرگترین مارکتشون تو آمریکا و کشورهای دیگه از طریق دلاره که میتونن اون در واقع چون شرایط چون تبادلات اقتصادی در واقع شرکت بکنن. در آخر این مسئله تصمیم و همین شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بزرگ چینی میگیرن که من هر وقت بر اساس تجربه من باشون صحبت کردم و تا داشتم آخرش میخوان تحریما در واقع همراه باشن و در واقع تحریم نشن که بتونن مبادلات رو حفظ بکنن. از طرف دیگه هم خب الان تنها شبکه های اقتصادی که جمهوری اسلامی میتونه روشون حساب بکنه اون شبکه هم بتونن که پولا رو از توی بانک های چینی بتونن بیارن بیرون و دست جمهوری اسلامی برسونن، اونم با این تحریم های جدید و تهدیدات وزارت خزانه داری اونم خیلی سخت‌تر خواهد شد. تحریم های دیروز که 60 نفر رو تحریم کردن اونم یه بخشش مربوط به همین دو فعالیت ها میشد. فشار روی این فعالیت های صرافی های بین المللی، این شبکه های بین المللی بیشتر خواهند گذاشت تا جایی که من فکر میکنم واقعا اثر خواهد گذاشت که جمهوری اسلامی دستش اونقدر به ارز خارجی نرسه که قبلا میتونست انجام بده.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن.
5: مرسی.
1: اما سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای اساسی بار دیگر مورد توجه رسانه‌های ایتالیا قرار گرفته. روزنامه کوریر دلا سرا در گزارشی از تهران از فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارهای ایرانی نوشته با روایت‌های از حذف گوشت و دیگر اقلام از سفره مردم. این گزارش در شرایطی منتشر شده که ارزش ریال در بازار غیررسمی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و نگرانی‌ها درباره افزایش بیشتر تورم و کاهش قدرت خرید مردم ادامه دارد.
6: رسانه ایتالیایی کوریر دلاسرا با گزارشی از تهران سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها را از زاویه زندگی روزمره مردم مورد بررسی قرار داده و برای نشون دادن عمق این فشار اقتصادی سراغ روایت‌های شخصی رفته، از جمله زنی که توان خرید مرغ و گوشت رو دیگه نداره و حقوقی که دیر پرداخت میشه و زمانی که به دست مردم میرسه برای هزینه‌های زندگی کافی نیست و سبد کالای مردم محدود شده به یک سری از اقلام مشخص از جمله سیب زمینی، نون، برنج و کمی میوه که این هم هر هفته به دلیل افزایش هزینه ها، اون هم به سرعت نور، باز هم در حال محدود شدن است و کم میشه از سبد خرید مردم. و در نهایت اشاره کرده به صحبت های رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ایران در حال فروپاشیه و گفته که از صحبت های شما فاصله میگیریم و میخوایم بگیم ایران فرو نپاشید و مردم فقیرتر شدن و این نشون میده که این فشار اقتصادی خیلی زود وارد خونه های مردم شده و تبدیل شده به پدری که باید 15 ساعت با تاکسی کار بکنه و یا داروهایی که دیگه در بازار پیدا نمیشه. و اشاره کرده به پیشبینی صندوق بین الملل پول که گفته بود این تورم ها ممکنه تا پایان سال به 70% هم برسه، اما زمانی که مردم دیگه توان خرید گوشت و مرغ و ماهی و حتی تفریح و ندارن این اعداد و ارقام معنی نداره. و در ادامه اشاره کرده که این فشارهای اقتصادی منجر به این نمیشه که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در آینده میتونه از توان نظامی، سیاسی و منطقه‌ایش به زمانی که این درگیری‌ها تشدید پیدا کنه برای به خطر انداختن منافع آمریکا و متحدانش استفاده بکنه.
1: اما آمریکا بعد از 47 سال سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. تصمیمی که میتواند یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری و تعاملات مالی با دمشق را برطرف کنه. این اقدام با استقبال دولت سوریه، ترکیه و شماری از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی روبرو شد. دمشق گفته این تصمیم میتونه زمینه بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی و آغاز روند گسترده بازسازی این کشور را فراهم کنه.
7: آمریکا روز دوشنبه سوریه را پس از 47 سال از فهرست حامیان تروریسم بین‌المللی خارج کرد، اقدامی که به یکی از مهمترین محدودیت‌ها در مسیر بازگشت این کشور به نظام مالی بین‌المللی پایان می‌دهد. این تصمیم پس از پایان یک دوره 45 روزه از سوی کنگره آمریکا اجرایی شد، تصمیمی که آقای دونالد ترامپ آن را اعلام کرده بود پیشتر به گونه رسمی. وزیر امور خارجه خارجه آمریکا گفته که این تصمیم پس از گام‌های مثبت از سوی دولت احمد شر برای فاصله گرفتن از تروریسم بین‌المللی انجام شده. دمشق این تصمیم را یک گام مهم و یک نقطه عطف تاریخی عنوان کرده و گفته این تصمیم فرصتی است برای بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همینطور بازسازی سوریه پس از در حدود 14 سال جنگ. احمد شر از دونالد ترامپ بابت لغو این عنوان سپاسگزاری کرده و تاکید کرده که دمشق میخواهد میراث انزوای گذشته را پشت سر بگذارانه و به سمت یک سوریه جدید حرکت کند. ترکیه هم از این تصمیم استقبال کرده. سفیر آنکارا در دمشق این اقدام را یک فرصتی برای آینده روشن‌تر سوریه توصیف کرده و وزارت خارجه ترکیه هم رسما از این اقدام استقبال کرد. در این میان عربستان سعودی یکی از کشورهایی بود که برای برداشتن این عنوان تلاش‌های دیپلماتیک زیادی کرده و وعده سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در داخل سوریه انجام داده. البته لغو این عنوان به معنی پایان همه تحریم‌های آمریکا نیست. با وجود اینکه سوریه از کشورهای حامی تروریسم خارج شده، همچنان تحریم‌های هدفمند علیه برخی مقام‌های حکومت بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی همچنان برقرار هستند. با این تصمیم آمریکا اکنون تنها 3 کشور، کوبا، ایران و کره شمالی در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار دارند.
1: رسانه‌ها در ایران از ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه در مجلس خبر دادند. طرحی که در صورت تصویب فعالیت‌های اقتصادی، دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی با طرف‌های خارجی را مشمول ثبت و نظارت قضایی می‌کند و برای تخلف مجازات در نظر می‌گیرد. نایب رئیس مجلس گفته ادعای خروج طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور کار به نقل از محمد باقر قالیباف واقعیت ندارد. علی نیکزاد تاکید کرده با رئیس مجلس صحبت کرده، چنین موضوعی بیان نشده و مجلس مطابق آیین‌نامه خودش پیش میره. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفته دولت نمیتواند درباره امور مجلس مصوبه‌ای داشته باشد و قانونگذاری تنها در اختیار مجلس است. بیشتر دولت درباره پیامدهای طرح از جمله محدود شدن ارتباطات علمی و بین‌المللی ابراز نگرانی کرده بود. اما در همین رابطه گفتگوی داشتیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر مسائل سیاسی. او میگوید مخالفت‌های دولت با طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های بیگانه مخالفت‌های بنیادینی نیست.
8: مخالفت‌های دولت مخالفت‌های عمیق و بنیادین نیست، بلکه در حد واژه‌پردازیه به ما این پیام رو میرسونه که ما اصلا نباید دنبال تفاوتی در میان این سطوح و لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی باشیم. یعنی تفاوتی توی غایت‌ها نیست، توی رویکردها نسبت به مدیریت مسئله هست. اما اون ذات کنترلگری و قیم معابی که اساس جمهوری اسلامی هست در مواجهه با جامعه، بخش‌های مختلف جامعه از جمله بخش مربوط به فرهنگ، پژوهش، آکادمی و البته حوزه‌های اقتصادی، اون انحصارگری حکومتی، اینها همه توش اشتراک دارن با هم. و این طرح هم بازتاب بخش همین گفتمان. ببینید موضوع اینه که جمهوری اسلامی نگاهش نگاه امنیتی اساساً به بخش‌های مختلف جامعه، به خصوص جاهایی که از اون احساس خطر میکنه. یعنی اگر در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی مثلا انحصار در امر قدرت داره، انحصار در امر اقتصاد داره، انحصاری هم در بعد معرفت و روایت سازی داره، هر چیزی که در حوزه‌های علمی پژوهشی بتونه این رو به چالش بکشه باهاش برخورد میکنه. این که جمهوری اسلامی چنین روی کرد و رویه‌ای داره، قدمتش به قدمت جمهوری اسلامی برمیگرده، از ابتدای انقلاب، از مسئله انقلاب فرهنگی و تمام اون گزینش‌ها و برخوردهای امنیتی که شده با اساتید، با دانشجوها تا به امروز، همه رنگ و نشان همین روی کرد رو داره.
1: خب خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان تصاویری ببینیم از رقابت ربات‌ها در مسابقه 2400 متر در المپیک ربات‌ها در پکن پایتخت چین. در این رویداد ورزشی ویژه ربات تیانگونگ موفق شده رکورد جهانی خود را در 2400 متر بشکنه. این ربات اگرچه در شروع مسابقه سریع‌تر نبود اما در مسیر مستقیم شتاب بالایی داشت و تماشاگران حاضر در سالن با تشویق‌هاشون به استقبال ربات‌های شرکت کننده در خط پایان رفتند.
9: Thank you.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود
15: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره

0: خب ببینید، الان در واقع اقدام جمهوری اسلامی برای بستن هرمز نوعی خفگی برای کشورهای نفتی خلیج فارس ایجاد کرد، به ویژه کشورهای عراق، بحرین، قطر که اساساً راهی ندارند به دریای خارج به استثنای عربستان که راهی برای خودش درست کرده به بندر ینبوع در دریای سرخ، یا امارات که راهی درست کرده برای خودش برای صادرات نفت از طریق فجیره. بقیه همه در خفگی قرار دارن، بنابراین این اولین فشار رو به همسایه ها داره وارد میکنه. ضمن اینکه اساسا دیگه الان رابطه همسایگی با تمام کشورهای عربی رابطه تیره ای شده. ببینید، در این گزارشی که اشاره کردید، برای من تا دست اول بود که اشاره شده که تعداد 20 نفر از ملوانها یا عواملی که در کشتی ها کار میکنن کشته شدن. یعنی مسئله فقط صرفا آسیب به کشتی های ترانزیتی نبوده و این وضعیت همه رو نگران کرده و در واقع به بخش مهمی از اقتصاد جهان آسیب زده. از این رو به نظر میرسه که در تنازعی که بین تهران و واشنگتن شکل گرفته، به طور وضوح مسئله گروگان گرفتن وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه در دستور کار جمهوری اسلامی بوده تا به این وسیله فشاری که روی خودش داره منتقل میکنه وارد میشود رو به امریکا منتقل بکنه، مبنی بر اینکه خب امریکا رو بتونه از اقداماتی که داره انجام میده متوقف کنه، در حالی که حالا میدونیم امریکا از روز گذشته تازه نوع جدیدی فشار رو بر ایران افزایش داده که اون هم خفگی اقتصادی است که در بخش‌های خبرتون به خوبی پوشش داده شده است.
1: هرچند اون کاستی ها و به اصطلاح عیوب ساختاری اقتصاد ایران و همچنین سیاست گذاری ناکارآمد، حکمرانی، فساد و ریخت و پاشی که در چارچوب حاکمیت هست، اینها همه دلایلی هستند برای اینکه وضعیت اقتصاد ایران چنین شود و این بی انجامد به اینکه تنش های بین المللی بسیار مؤثر باشه، اما جنگ، بالا رفتن عدم اطمینان و همچنین نابسامانی در داشتن یک سیاست خارجی منعطف، مناسب و در چارچوب توسعه فراگیر و پایدار هم مؤثر بوده در بالا رفتن. کما اینکه ما میبینیم هرچند متغیرهایی مثل تورم یا بالا رفتن قیمت دلار حتی پیش از جنگ هم وجود داشته، اما با وجود آمدن جنگ و این تحریم ها افزایش شدیدی پیدا کرده، هم تورم، هم سقوط ارزش پول ملی و هم بیکاری. بنابراین نمیشه انکار کرد هم بر اساس آموزه های اقتصادی و هر تجربیات ایران و کشورهای دیگه که جنگ می انجامد به التهاب در بازارها، بالا رفتن قیمت ارز و البته تورم و سایر به اصطلاح بدتر شدن متغیرهای اقتصادی دیگه. البته کیهان و کسانی که به هر حال این مطالب رو می نویسن، اینها در واقع مسائل رو تبدیل کردن به یک به اصطلاح جنگ جناحی برای اینکه از طرف مقابل قدرت رو بگیرن، زمین بیشتری رو در این جنگ به دست بیارن. بنابراین تلاش میکنن که همه مشکلات رو منصوب بکنن به دولت و جناح مقابل که قدرت رو در دست داره. حالا هرچند نمیشه انکار کرد که اونا کارآمد نیستن، اما جنگ و این تنش ها، التهاب هم نقشی دارد در این فرایند.
2: ولی من مادرم توی فروشگاه تویتر توی پروفسور ها نصفشون خالیه، نون گرون شده، مثل لبنیات نیست، تخومو، گاون، پنیر و ماست، نصف برندها رو پیدا نمی کنن. اونایی هم که اصلا قیمتشون هر بار بی پر بارن، هرچی لازم دارم تونتون هم بر می دارن که همین هم تموم نشه. آدم حس میکنه داریم کم کم به قحطی می رسیم. واقعا برای این نونشم هم باید پرسکو کنیم.

0: بازار مرتفع پس و همین افزایش در واقع نجومی قیمت دلار به سرعت روی قیمت مواد غذایی و کالاها داره تاثیر میذاره و روی قدرت خرید مردم هم اینو داریم میبینیم. الان یکی دو روزه که حالا اون کسایی که پول دست و بالشون داشتن رفتن فروشگاه ها بتونن حالا مواد خوراکی بگیرن که حالا گرون میشه یا ممکن نایاب بشه و اینا دیگه گرفتاری نخورن، ولی خب خیلی از کسبا و مغازه‌دارا به ویژه تو شهرهای کوچی یا از جنوب شهر تهران به ما گفتن که ما اصلا داریم توی مغازمون روغن داریم برنج داریم، ولی پولی دست مردم نیستش که اصلا بیان خرید بکنه. یعنی نه پولی دست مردم هست یا اینکه اونام که پول دارن رفتن و الان میبینیم که قفس ها خالی هستش از مواد غذایی و خوراکی. یا در مورد آرت هم بگم، خیلی پیام امروز اومده از شهرهای مختلف، از تهران، آبادان، همچنین کرمانشاه هم پیام داشتیم که اول چند تا نکته اتفاق افتاده تو این یکی دو روز اخیر، اصلا قیمت ناسی درصد افزایش پیدا کرده و اینو اصلا دولت اعلام نکرده و مردم رفتن دیدن که مغازه‌دارها نونوایی دارن میگن که قیمت نون بیشتر شده. اول از این و اینکه کیفیت نان هم خیلی پایین اومده، از سرام به ما گفتن که خیلی نون سنگه یا بربری خیلی خشک است، کیفیتش پایینه، هم کوچیک‌تره. از نونوایی پرسیدن و گفتن که به خاطر کمبود آرد، این آردی که تهمونده سیلو هست رو داریم استفاده می‌کنیم، اونم کیفیت آنچنانی نداره. یا در مورد آبادان به ما گفتن که اصلا چند تا نوایی رفته نوایی آرد نداشتن و بسته بودن. این در مورد آرد و در واقع کالای اساسی هستش که پیام برام اومده. در مورد دارو، در مورد شیر خوش، لوازم بهداشتی، هزینه های دارو درمان و دندون پزشکی روزی نیستش که ما پیام نداشته باشیم، ولی در یکی دو روز اخیر به ویژه امروز پیام اومده که دوباره بعضی از شرکت های تولید کننده دارو که اونها هم احتمالاً چاره ای ندارن قیمت بعضی داروها رو افزایش دادن و داروخونه ها اعلام کردن به خریدارا و مردم و بیمارا که این قیمت ها افزایش پیدا کرده. یا شهروندان ما گفتن که قیمت حالا الان که شیر خشک اصلا سهمیه‌ای هست و قیمت شیر خشک هم افزایش پیدا کرده از ماه قبل، مثلا به ما گفتن که الان شیر خشک سهمیه 348 هزار تومانه در حالی که مثلا ماه پیش 204 هزار تومان بوده، یا پوشک بچه الان 1,300,000 تومانه، یا پوشک بزرگسالان اصلا ایزیلاف اصلا پیدا نمیشه و قیمتش خیلی سرسام‌آور هست. یا خیلی پیام از لوازم بهداشت، اصلا مردم میگن اصلا خمیر دندون انقدر گران شده در روزهای اخیر نمیتونی بگی، یا حالا چیزهای دیگر. و اما در مورد علاوه بر دارو و درمان و همین اقلام بهداشتی، مردم خیلی الان یکی دو روز اخیر دارن پیام میدن، به ویژه اول ماه هم از خیلی جاها هنوز حقوق مردم رو پرداخت نکردن. یه سری از کارکنان هلال احمر هم به ما گفتن که حقوقشون 40% کمتر هلال احمر پرداخت کرده، یا بعضی از شرکت هم همین مردم همینا میگن به ما.
1: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتی، حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، این همه صف میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون، همه کیس که نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم رو نصف مسیر مونه. بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایستادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعا دیگه راه نمیره، خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم، تموم شد رفت، خیلی راحت. چرا از یه درست شده؟ دو تا پمپ بنزین رفتن بسته بوده، رسیدن به سومیش بعد از 45 دقیقه تو صف وایستادن، این وضع برین بنزین نداریم، واقعا هیچ کی نمیخواست توجه کنه به این داستانا.
2: حکومت ایران با توجه به تحریم‌های شدیدی که آمریکا وضع کرده، محاصره دریایی و آسیب دیدن زیرساخت‌هایی که تولید بنزین می‌کردند، با کمبود بنزین مواجه شده و طرح‌هایی را در این مورد ارائه کرده، اما اون چیزی که می‌ترسه دولت رو که بخواد اجرایی کنه این طرح‌ها رو، در واقع اعتراضات خیابانی هست. یادمون نره که آبان 98 با گرون شدن بنزین چه اتفاقاتی افتاد و حکومت این رو خوب به خاطر داره. از همین جهت است که سناریوهای مختلف رو مطرح می‌کنه تا یک تست امنیتی کنه تاب و تحمل جامعه رو. یعنی یه روز میاد میگه بنزین 87 هزار تومانی رو مطرح میکنه به عنوان نرخ چهارم، یه روز میاد میگه سهمیه رو کاهش میدیم، یه روز میاد میگه خب انقدر رو با سهمیه بزنید، بقیهش رو مثلا با پول آزاد حساب کنید. سناریوهای مختلف رو مطرح میکنه تا ببینه کدوم یک از اینها در واقع کمتر حساسیت برانگیز هستش. اما اون چی که مسلم هست کمبود بنزین است. الان ویدیوهایی که نشون دادی، صفهای طولانی پشت پمپ بنزین ها در شهرهای مختلف است، تعطیلی جایگاه ها هست به خاطر وجود نداشتن بنزین برای توزیع و همه این عوامل دست به دست همدیگه داده که حکومت در واقع چاره ای نداشته باشه جز این که بخواد اول سهمیه بنزین رو کاهش بده، دوم اون رو انقدر گرون کنه که در واقع مردم نتونن به راحتی اون رو تهیه کنن. اولین تاثیرش تاثیر روی تورمه، یعنی ما میدونیم وقتی قیمت حاملهای انرژی به خصوص بنزین افزایش پیدا میکنه روی تورم و قیمت کالاها تاثیر مستقیم داره. همین الان ما در حوزه خوراکی ها بر اساس اعلام خود دولت تورم سه رقمی داریم، حتی تورم کل حدود 90% در بعضی شهرها اون هم سه رقمی شده. خب اضافه شدن این بار بر دوش مردم طبیعتاً هزینه اضافه بر سفره‌های اونا تحمیل میکنه. حکومت هم میگم نگران اعتراضات خیابانی هست و مطمئن هست که این اتفاق، یعنی افزایش قیمت بنزین در کنار بالا رفتن روز به روز قیمت دلار، میتونه دوباره منجر به خیابون اومدن مردم بشه و این در حالیه که حکومت توان سرکوب مثل دفعات قبل رو نداره، چون هم ابزار سرکوبش در واقع تحلیل رفته، هم نیروهای سرکوبش تحلیل رفته و این بار اگر مردم به خیابون بیان احتمال زیاد در خیابون میمونن تا جمهوری اسلامی گذر کنن و این ترس عمده‌ای هست که باعث میشه که در مورد اعلام این طرح بنزینی هم در واقع تردیدهایی وجود داشته باشه و همونطور که قائم پناه گفته ممکنه امروز یا فردا به صورت ناگهانی اعلام شه.

آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل از شناسایی یک تاسیسات زیرزمینی احتمالی برای ذخیره اورانیوم در مجموعه هسته‌ای نتنز خبر داد. به گفته این مؤسسه، این ساختمان سنگربندی شده که بخشی از آن زیر زمین قرار دارد، احتمالاً برای ذخیره سیلندرهای حاوی هگزافلوراید اورانیوم و پشتیبانی از غنی‌سازی در مقیاس گسترده ساخته شده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ساخت این تاسیسات از سال 2010 آغاز شده و بخش هسته‌ای بین سالهای 2015 تا 2017 تکمیل شده. این مؤسسه میگوید فضای ساختمان حدود 1500 متر مربع است و ظرفیت آن بسیار بیشتر، یعنی حدود 10 برابر بیشتر از میزان مورد نیاز برای ذخیره ذخایر شناخته شده اورانیوم ایران ارزیابی می‌شود.
1: ساخت این ساختمان از سال 2010 تا 2017 انجام شده، اما اون قسمتی که تکمیل کرده و اصلا میشه گفت عملیات زیربنایی و عملیاتی که منجر به ساخت این شده بین سال 2015 بوده تا 2017، یعنی دقیقا موقعی که اینها برجام رو امضا کرده بودند، قرار بوده که فعالیت‌های هسته‌ای خودشون رو بهش پایان بدن، بازرسان آژانس بیان برن رفت آمد داشته باشن در داخل ایران و بعد پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. تمام این اتفاقات افتاده بوده، جمهوری اسلامی از رویاپردازی هسته‌ای خودش دست نکشیده بوده. این مهمترین نکته این گزارش هستش. هگزافلوراید اورانیوم گازی است که در هنگام غنی‌سازی وارد سانتریفیوژها میشه. این انباری که پیدا شده یا این ساختمان زیرزمینی که پیدا شده محلی بوده برای اینکه به هر حال هم سیلندرهاش رو اونجا مخفی بکنند و انبار بکنند و هم خود ماده رو. اما یک نکته خیلی مهم میداره، اگر تمام حجم اورانیوم غنی شده با درصد پایین و بالای جمهوری اسلامی رو در طول 10 سال گذشته بخوایم در این ساختمون جا بدیم، فقط 10% فضای این ساختمون رو میگیره. با احتساب قسمتی اگر بخوایم بگیم سیلندرهای مورد نیاز برای این فرایند غنی سازی رو اگر بخواهیم در داخل این انبار مجدد قرار بدیم، نصف این انبار رو هم نمیگیره. بنابراین این رو به وجود میاره، این فکر رو تداعی میکنه که جمهوری اسلامی یک برنامه بلند مدت برای تولید و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا در طول سالیان داشته که از پیش رفته فکرش رو کرده که در کنار تأسیسات هسته نتنز یک جای رو داشته باشه، یک انبار زیرزمینی رو داشته باشه که بتونه اینها رو اونجا دپو بکنه داشته باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر محمد مجلل چوبری، معترض 22 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیماه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد. به گزارش هرانا، امیر محمد 12 دی در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر می‌برد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مانی محمدی معترض 18 ساله 22 دی در محل کارش به دست نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت شد. او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بود. محمدی بعد از گذشت بیش از 7 ماه همچنان در زندان مرکزی کرج در بلاتکلیفی قضایی به سر می‌برد. اینجا در آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی را بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن علیه تهران خواند و گفت هدف از این عملیات قطع ارتباط جمهوری اسلامی با شبکه مالی و تجاری جهانی و وادار کردن شرکای خارجی تهران به انتخاب بین تهران یا تجارت جهانی است. همزمان وزارت خزانه داری 78 فرد شرکت و کشتی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. این در حالی است که فشار تحریم‌های آمریکا علیه تهران تجارت ایران با شرکای مهم آسیاییش رو هم با چالش جدی روبرو کرده. به طور مثال هند که در سال مالی 2018 حدود 17 میلیارد دلار با ایران مبادله داشت، تا کنون تنها 384 میلیون دلار برنج و 14 میلیون دلار چای به ایران فروخته. صادرکنندگان هندی درباره اختلال بیشتر در این تجارت هشدار می‌دهند. همزمان چین هم نگران توقف واردات نفت ارزان قیمت ایران در پی تحریم هاست.
2: اعلام تحریم های گسترده از سوی ایالات متحده به کشورها و شرکت هایی که با جمهوری اسلامی مراوده دارند، حالا باعث شده که خیلی از تجار در هند اعلام بکنن که کالاهایی که به ایران صادر میشه تحت تاثیر این تحریم ها قرار خواهد گرفت و فشار زیادی به صادرکنندگان هندی وارد خواهد شد. هندی که در سال مالی 2018-2019 مبادلاتش با جمهوری اسلامی 17 میلیارد دلار بوده، ولی این رقم در سال مالی 2025-2026 به 1.63 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و تحریم هایی هم که گذاشته شده میتونه که این عدد رو پایین تر بره. بر اساس آمارهایی که منتشر شده در امسال و تا به این لحظه صادرات هند به ایران فقط 383 میلیون دلار برنج بوده و 14 میلیون دلار هم چای به ایران صادر شده که خب اگر تحریم ها اجرا بشه این میتونه که عدد کمتر بشه. چینی ها هم همچنین تحت تاثیر این تحریم ها قرار میگیرن. برها سال گذشته جمهوری اسلامی روزانه 1,380,000 بشکه به چین نفت صادر میکرده که خب اگر چینی ها و شرکت های چینی تحریم های آمریکا رو جدی بگیرن این عدد کم خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به تحریم ها و محاصره ای که وجود داره بر اساس آخرین آمارها صادرات نفت ایران به حدود 500

0: بهتر که ایالات متحده این تحریم ها رو اعمال نکنه و موضوع خودش رو با جمهوری اسلامی از طریق گفتگوها حل و فصل بکنه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه های بین المللی از درگذشت دالی پارتن، خواننده ترانه سرا و بازیگر افسانه ی موسیقی کانتری آمریکا در سال 80 سالگی خبر داد. خانواده پارتن با انتشار بیانیه رسمی خبر را تایید کردند. او یکی از پر افتخارترین و تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی جهان به شمار می رود. رسانه‌های ورزشی بریتانیا اعلام کردند کارلوس بالبا، هافبک جوان و ملی پوش کامرونی باشگاه برایتون، با قراردادی به ارزش 70 میلیون پوند به باشگاه منچستر یونایتد پیوسته. این انتقال که با تایید رسانه‌های معتبر ورزشی همراه است، به عنوان یکی از بزرگترین جابجایی‌های فصل جاری لیگ برتر انگلیس به شمار می‌رود. اما ایالات متحده آمریکا بعد از 47 سال سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. تصمیمی که میتواند یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری و تعاملات مالی با دمشق را برطرف کند. این اقدام با استقبال دولت سوریه، ترکیه و شماری از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی روبرو شد.
2: آمریکا روز دوشنبه سوریه را پس از 47 سال از فهرست حامیان تروریسم بین‌المللی خارج کرد، اقدامی که به یکی از مهمترین محدودیت‌ها در مسیر بازگشت این کشور به نظام مالی بین‌المللی پایان می‌دهد. این تصمیم پس از پایان یک دوره 45 روزه از سوی کنگره آمریکا اجرایی شد، تصمیمی که آقای دونالد ترامپ آن را اعلام کرده بود پیشتر به گونه رسمی. وزیر امور خارجی آمریکا گفته که این تصمیم پس از گام‌های مثبت از سوی دولت احمد الشر برای فاصله گرفتن از تروریسم بین‌المللی انجام شده. دمشق این تصمیم را یک گام مهم و یک نقطه عطف تاریخی عنوان کرده و گفته این تصمیم فرصتی است برای بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همینطور بازسازی سوریه پس از در حدود 14 سال جنگ. احمد الشر از دونالد ترامپ بابت لغو این عنوان سپاسگزاری کرده و تاکید کرده که دمشق می‌خواهد میراث انزوای گذشته را پشت سر بگذارانه و به سمت یک سوریه جدید حرکت کند. ترکیه هم از این تصمیم استقبال کرده. سفیر آنکارا در دمشق این اقدام را یک فرصتی برای آینده روشن‌تر سوریه توصیف کرده و وزارت خارجه ترکیه هم رسما از این اقدام استقبال کرد. در این میان عربستان سعودی یکی از کشورهایی بود که برای برداشتن این عنوان تلاش‌های دیپلماتیک زیادی کرده و وعده سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در داخل سوریه انجام داده. البته لغو این عنوان به معنی پایان همه تحریم‌های آمریکا نیست. با وجود اینکه سوریه از کشورهای حامی تروریسم خارج شده، همچنان تحریم‌های هدفمند علیه برخی مقام‌های حکومت بشار اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی همچنان برقرار هستند. با این تصمیم آمریکا اکنون تنها 3 کشور، کوبا، ایران و کره شمالی، در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا قرار دارند.
1: در پایان این بخش کوتاه خبری، تصاویری ببینیم از رقابت ربات‌ها در مسابقه 2400 متر در المپیک ربات‌ها در پکن، پایتخت چین. در این رویداد ورزشی ویژه، ربات تیانگونگ موفق شد رکورد جهانی خود را در 2400 متر بشکنه. این ربات اگرچه در شروع مسابقه سریع‌ترین نبود، اما در مسیر مستقیم شتاب بسیار بالایی داشت. تماشاگران با تشویق‌های خود به استقبال ربات‌های شرکت کننده در خط پایان رفتند. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: سری اقتصادی ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی
1: محاصره کامل سیاسی اقتصادی
2: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی
3: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی
4: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده از زوال جمهوری اسلامی گفته
5: اعدام هایی که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده
6: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی
7: روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره
0: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی
8: اقتصاد رو در دره فروپاشی میغلطونه
9: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است
0: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند و
10: واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین
11: پیام‌های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه‌های سوخت
12: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان
13: در منطقه بسیار تنش ها بالاست
14: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره
15: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده
16: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه
17: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن
12: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه
18: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده
19: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش یکی از بندهای سند این است الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
20: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم
19: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید اما رژیم اسد سقوط کرد حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد نتیجه شکست

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. او هشدار داد وجب به وجب سایت های هسته ایران زیر نظره. همزمان بیانیه مشترک ایران و عمان درباره ایجاد کریدور موقت دریانوردی در هرمز. بنزین کمیاب و صفها طولانی تر شد. برخی جایگاه ها در تهران و کرج تعطیل شدند. همزمان ادامه سقوط تاریخی ارزش ریال، دلار به 205,000 تومان رسید. افزایش نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از جرقه موج تازه اعتراضات سراسری همزمان با تشدید فشار اقتصادی و بحران معیشتی در ایران. و پس از 47 سال آمریکا سوریه را از فهرست تروریستی خارج کرد. کاهش تحریم‌ها برای جذب سرمایه و ثبات دمشق. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایق پیش دونالد ترامپ گفت آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز به طور کامل مین‌زدایی شدند و هشدار داد به ایران اطلاع داده شده که هر قایقی که مین‌های جدید کار بذاره بلافاصله نابود خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که وجب به وجب تنگه هرمز و کوه کلنگزلا و سه سایت هسته‌ای منهدم شده ایران زیر نظر هستند. دونالد ترامپ امروز بار دیگه با تاکید بر در حال فروپاشی بودن جمهوری اسلامی و ناتوانی تهران در پرداخت دستمزد نیروهای نظامی از اعدام معترضان در ایران انتقاد کرد. در همین حال دقایق پیش جمهوری اسلامی عمان در بیانیه مشترک از رایزنی درباره ایجاد یک کریدور دریانوردی موقت مشترک در تنگه هرمز و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی این تنگه از مین خبر دادند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم بریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. سمیرا، دونالد ترامپ دقایقی پیشه که میگه تنگه هرمز کاملا پاک شده و هشدار میده که زیر نظر داریمتون، به محض اینکه مین جدیدی گذاشته بشه هدفتون قرار میدیم. همزمان جمهوری اسلامی عمان بیانیه مشترک دادن و دارن از پاکسازی تنگه هرمز و یک کریدور موقت حرف میزنن.
1: همینطوره، سفر بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان به تهران چندی پیش اعلام شده بود انتظار این سفر میرفت و در این سفر راجع به بحث تنگه هرمز اینها صحبت کردند. نکته جالب همزمانی این دو مسئله است، یکی اینکه از جانب رئیس جمهوری آمریکا بیاد اعلام بشه که مین روبی به شکل کامل انجام شده و بعد دقایقی بعد بیانیه مطبوعاتی سلطنت عمان و جمهوری اسلامی بیاد بیرون که در اون بیانیه بیان بگن ما یک چارچوب مشترکی رو پیدا کردیم که مطابق اون یک مسیر موقت پیدا بکنیم برای عبور و مرور و همینطور یک پروژه مشترک راه بیاندازیم برای مین روبی. پیشتر این بحث مین روبی بارها مطرح شده بود و بارها نیوش آقای ترامپ گفته بود که مین روبی انجام شده، تمام شده، رفته. یعنی این چندمین بار هست که رئیس جمهوری آمریکا ادعا میکنه که مسیر میانی تنگه هرمز، مسیری که مسیر بین‌المللی است و پیش از جنگ همه ازش استفاده میکردن، رو به شکل کامل مین روبی انجام دادند. در نوشته ای که آقای ترامپ منتشر کرده میگه نیروهای دریایی همین الان به من اطلاع دادند. معلوم نیست که این یک پروژه بوده که ایالات متحده با دیگر کشورها انجام داده، به چه ترتیبی انجام شده، فاقد هر گونه جزئیاتی است. و بعد از اون سمت در بیانیه مطبوعاتی عمان جمهوری اسلامی قید میشه که در یک پروژه مشترک قراره که این مین روبی انجام بشه. حالا ممکنه برخی به این فکر بکنند که نوشته آقای ترامپ برمیگرده به مذاکرات بین عراقچی و بین بدر بوسعیدی که به نوعی به یک نتیجه منتهی شده که اینطور داره در یک سر و شکل دیگر با یک زبان دیگر با ادعای اینکه این رو نیروی دریایی آمریکا به من گفته از زبان رئیس جمهوری آمریکا خودش رو نشون میده، این روشن نیست. ولی آقای ترامپ بحث تنگه هرمز رو مطرح کرده، بحث دیگر بحث کوه کلنگزلا است و میگه با اون اسپیس فورسمون، نیروهای فضایی که در دور اول ریاست جمهوری خودش راه انداخت، میگه ما سانتیمتر به سانتیمتر زیر نظر داریم هم تنگه هرمز رو، هم سه تاسیساتی که زدیم رو، هم کوه کلنگزلا رو. در رابطه با مین میگه ما تحملی نداریم که مین گذاری دوباره بخواد انجام بشه. پس اینها بحث‌های تنگه هرمز است. بحث مربوط به آغاز عملیات طرد اقتصادی هم اینجا نیوشا در ایالات متحده واکنش‌های بسیار زیادی داره. بحث قطر مطرح، بحث چین از همه مهمتر مطرح. هر دو کشور امروز واکنششون دادن. چین میگه ما از منافع خودمون دفاع می‌کنیم و در این بین فکر می‌کنیم این اقدامات فقط تنش رو بیشتر می‌کنه. قطری‌ها هم همین الان ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه‌شون واکنش نشون داد و او هم به نظر نمیاد که خیلی در دفاع از اقدامات ایالات متحده باشه، صحبتایی که قطری‌ها دارن میکنند.
0: بابک، اونجا در اسرائیل هم واکنش ها به فشارهای تازه بر جمهوری اسلامی ادامه داره و حتی این برآورد وجود داره که جمهوری اسلامی در واکنش به این فشارهای اقتصادی بخواد یک اقدام نظامی تنش‌زا انجام بده توی منطقه.
2: نیوشا، پس از اینکه ایالات متحده دیروز اعلام کرد که به سوی فشارهای حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی میره، در حال حاضر از نظر اسرائیل توپ در زمین جمهوری اسلامی هستش و دو راه هم بیشتر نداره، یا بازگرده به مذاکرات با ایالات متحده و یا اینکه به سوی تشدید تنش پیش بره. حال در اسرائیل ارزیابی هایی که امروز مطرح میشه این هستش که فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ممکن است در هفته های آینده حاکمان ایران را به سمت یک اقدام نظامی سوق بده، اقدامی که هدفش کشاندن منطقه به ویژه نیروهای آمریکایی به یک درگیری گسترده تر هستش، زیرا در این فشار اقتصادی ممکن هستش که مردم هم به خیابانها بیان و در نتیجه جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که افکار عمومی را به سوی جنگ منحرف بکنه. روزنامه معرف هم به نقل از منابع امنیتی و نظامی اسرائیل میگوید که وضعیت اقتصادی در ایران پس از 40 روز جنگ و خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها و توان نظامی جمهوری اسلامی وارد شده بسیار دشوار هستش و حال فشار اقتصادی ایالات متحده هم این وضعیت رو داره به حد ناباور.
0: صدای همکارم، متاسفانه صدای همکارم بابک اسحاقی رو از دست دادیم. سعی میکنیم در ادامه برنامه اگر امکانش بود بتونیم با بابک صحبت کنیم. در همین حال تشکر میکنم از دیگر همکارم سمیرا قرهی که از کاخ سفید با ما بود و همینطور خود بابک که از تل آویو با ما بود. اما در ادامه همراه میشیم با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای ملکی، امروز دونالد ترامپ باز حرف از فروپاشی جمهوری اسلامی میزنه و صحبت از این میکنه که پولی نداره که بخواد به نیروهاش بده، حتی حقوقشون رو پرداخت کنه. چقدر فکر میکنین جمهوری اسلامی با این نقطه، با فروپاشی، با این نقطه‌ای که نتونه حتی حقوق نیروهای نظامیشو بده فاصله داره؟ و شما وقتی این جزئیات تحریم‌های جدید رو دیدین فکر کردید آمریکا دقیقاً میخواد چیکار بکنه با تهران؟
3: ممنونم از دعوتتون. ببینید در جواب سوال اولتون، ببینید خیلی سخته که بشه پیشبینی کرد. اغلب شما اگه برگردید به در واقع اعتراضات توی ایران نگاه کنید و طور شکلیشون، حداقل برای کسانی که بیرون نشسته بودن توی چه من توی زمان خدمتم توی دولت آمریکا و کسانی که به حال آنالایز میکردن وضعیت ایرانو، سخت بود که پیشبینی کرد. خیلی پیشبینی نمی کردن تا زمانی که این اتفاق یه رفعه می افتاد، یه در واقع اعتراضاتی شروع می شد. پس همین سخته به خاطر نوع این که در واقع ارتباطات رو کنترل می کنن تو ایران، سخته که بشه پیشبینی کرد چه موقعی و چه زمانی این اعتراضات ممکنه دوباره شروع بشه. ولی از لحاظ تاریخی شما نگاه بکنید، یه موقعی 4 تا 5 سال تا 8 سال فاصله بود بین این اعتراضات. الان خوب شده هر 1 تا 2 سال شما این اعتراضات رو دارید، اعتراضات بیشتر داره میشه. الان وضعیت اقتصادی خب توی جمهوری اسلامی واضحه چجوری اوضاع توی ایران. مسئله بیشتر برمیگرده به اینکه حقوق دادن اینها به افرادی که به حال حقوق بگیرن. شما بنیادها رو نگاه کنید، این ستادهای مختلف که نگاه کنید، تا 15 تا 20% بخش در واقع جمعیت کشور روی حقوق مستقیم میگیرن. بعضی هم خب به حال سازمان تامین اجتماعی اینا هستن. اینا ممکنه پول همینجور چاپ بکنن، حقوق رو بدن. احتمالش کمه که یه دفعه شروع کنن حقوق قطع بکنن. ولی مشکل اصلی اینه که با تورمی که ایجاد شده، شما حقوق میگیری ولی با حقوق چیزی نمیتونی بخری، نمیتونی اون نیازهای اولیت رو تامین بکنی. اون موقعی که اینا عقب میندازن که بخواد اعتراضات یه دفعه شدید شروع بشه، ولی خب مشکل بنزین ممکنه شروع کننده بعضی از این اعتراضات بشه. از در جواب سوال
0: دومتون قطع میکنم، اما یعنی داریم میگین دونالد ترامپ روی این حساب کرده، دولت آمریکا روی این حساب کرده که وضع اقتصادی در ایران به شکل بحرانی در بیاد، نه نیروهای امنیتی اون موقع نیازهاشون تامین بشه، هم به مردم فشار بیاد اونها برای اعتراضات بیان و نیروهای امنیتی هم سرکوب نکنن؟ چون ما در صحبت‌های دیروز بسنت هم چیزی شنیدیم راجع به اینکه نقطه‌ای وجود داره که نیروهای نظامی بخوان به مردم شلیک نکنن. این رو می‌بینید در چیزی که روی کاغذ هم اومده و فشار اقتصادی که داره تهران به تهران میاره؟
3: ببینید روی کاغذ، خب سالها کاری من توی دولت، روی کاغذ چیزی که هست اینه که هدف تحریما این نیستش که به مردم صدمه برسه. دولت آمریکا بخش خیلی مهمی از بخش دفتر من که توش کار میکردم افرادی بودن که رو همین مسائل کار میکردن که مطمئن بشن اجازه مجوزها برای غذا و دارو به ایران هست و شرکتایی که میخوان این کارو بکنن مجوزاشون رو خیلی سریع میگیرن که این کارو بکنن. الان به حال توجه اصلی روی اینه که چجوری حکومت جمهوری اسلامی افرادی که دولت رو دارن میچرخونن، افرادی که سیستم اقتصادی این دولت و تراستیا دارن میچرخونن، اونها دستشون به پول نرسه، اونها روشون فشار بیاد که در واقع دیفکت بکنن، در واقع نظرشون رو تغییر بدن که با چه سمتی کار بکنن. این که مردم به حالا به کمبود مواد غذایی اینا برسن که باعث فشار روی دولت بشه، هیچ وقت در واقع یه پالیسی تو دولت آمریکا نبوده و نخواهد بود. ولی خب به هر حال توجهی که الان روی این هستش اینه که مردم تو ایران فشار روی جمهوری اسلامی بیارن که در واقع متوجه بشه که بعد بیشتر توجهش به مسائل داخلی بذاره تا اینکه دنبال مشکل انداختن توی تنگه هرمز باشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای ملکی. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما بودند. اما بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، آغاز عملیات انزوای اقتصادی ایران را همونطور که میدونیم اعلام کرد، عملیاتی که با هشدار او به دیگر کشورها شروع شد و هنوز جزئیات زیادی هم ازش نمیدونیم. اما تا اینجا چه چیزهایی از برنامه جدید دولت ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی میدونیم؟ یکی از این تغییرها اضافه شدن 5 حوزه جدید برای اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی: هوانوردی، کشتیرانی، فناوری، طلاها و ارزها و دارایی‌های دیجیتال. حوزه‌های نسبتاً جدیدی هستند که وزارت خزانه داری آمریکا میتونه از این به بعد در اون حوزه‌ها تحریم‌های ثانویه اعمال بکنه. اون 5 بخش در واقع الان بخشی از فرمان اجرایی 13902 هستند که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری صادر کرده بود. بر اساس اون فرمان اجرایی، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال‌های گذشته مشمول تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا میتونه بر اساس اون فرمان اجرایی افراد و نهادها رو فارغ از اینکه در کجای دنیا هستن به دلیل فعالیت در هر کدوم از این بخش‌ها تحریم بکنه. همین الان دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری موسوم به اوفک فعالیت در 5 حوزه رو تعلیق کرده و گفته نقصش میتونه باعث تحریم بشه، از فعالیت‌های آموزشی و ورزشی گرفته تا ارسال حتی حواله شخصی به ایران.
4: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها 2 مسیر پیش روی اونها هست: یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: اقدام دولت آمریکا بیش از هر چیزی کشورهایی رو هدف میگیره که با ایران مبادلات تجاری دارن. احتمالاً مهمترینشون هم چینه. کشور دیگه‌ای که میتونه تحت تاثیر قرار بگیره امارات. البته امارات از هفته قبلش مراوات مالی با جمهوری اسلامی رو قطع کرده بود. بعضی از کشورهای همسایه ایران هم نگران تاثیر این تصمیم بر اقتصادشون هستند. مثلا عراق نگران با فشار آمریکا مجبور به بستن مرزهاش با ایران بشه، یا ترکیه ممکنه مجبور بشه بخشی از روابط تجاریش رو با تهران قطع کنه.
4: می‌گم اقداماتی که هفته پیش تصادفی نبوده، حالا نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت می‌کنن، اقدام می‌کنن.
0: همزمان با این فشارها وضعیت اقتصاد ایران هم تعریفی نداره. تورم نقطه به نقطه، تغییر قیمت کالا و خدمات در یک ماه نسبت به همون ماه در سال گذشته رو در همین 6 ماه اخیر میتونین ببینین که تقریبا هر ماه رکورد شکنی داشته. این هم نمودار قیمت دلار در بازار آزاد ایران از اول امسال هم میبینید که مشخصه. دلار در همین روزهای اخیر رکورد 200,000 تومان رو هم شکوند و امروز دیدیم که به 205,000 تومان رسید. این وسط با اعمال محاصره دریایی، فروش نفت ایران به چین که مشتری دست کم 80% نفت کمتر شد. میبینید که در ماهای اول جنگ این رقم بیش از 1,000,000 بشکه در روز بود، اما در ماه جاری میلادی کمی بیش از 500,000 بشکه به چین فروخته. چین در واکنش به تحریم‌های ایران به آمریکا هشدار داده که ممکنه دست به اقدام متقابل بزنه. پکن میگه اگه واشنگتن دامنه محدودیت‌ها و سختگیری‌ها علیه مراودات تجاری با تهران رو گسترش بده، تمامی اقدامات لازم رو اتخاذ می‌کنه.
4: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد.
0: محمد قائدی مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما همراه میشن. نای قائدی، توجه ها به جنگ اقتصادی که بین پکن و واشنگتن هم در جریان جرب شده، چین هشدار هم داده که میتونه اقدام متقابل بکنه، اون اقدام متقابل میتونه چی باشه؟ این رویاروی اقتصادی چین و آمریکا رو الان توی این مرحله چطور میبینید؟
5: مخاطبین برنامه، خب اقدام متقابل چین، اون چیزی که قبلا بهش اشاره کردن اینه که شرکت‌های آمریکایی رو متقابلا احتمالاً مورد تحریم‌های مشابه قرار بدن، ولی اون چیزی که واقعا دست چینه در خصوص منابع کمیاب خاکی که تولید کننده‌های آمریکایی به این به شدت نیاز دارن برای تولید باتری و موضوعات بسیار متفاوت دیگه. قبلا هم چین در زمانی که آمریکا سراغ جنگ تعرفه‌ای رفت از این ابزار استفاده کرده، ممکنه در آینده هم استفاده بکنه، ولی این رو در نظر داشته باشیم تجارت چین و آمریکا یک چیزی بالای 600 میلیارد دلاره، تجارت چین با ایران کمتر از 15 میلیارد دلاره. یعنی این عدد عددیه که به نظرم میرسه چینی ها خیلی به شکل جدی نخوان به خاطر تجارتشون با ایران تجارتشون با آمریکا رو به خطر بندازن. اما چند تا لایه دیگه این قضیه هم وجود داره. یکی از لایه ها اینه که آیا واقعا آمریکا میخواد که این تحریم ها رو علیه شرکت های چینی اعمال بکنه یا نه، چون تحریم های ثانویه چیز جدیدی ندارن، موضوعی که قبلا هم بارها مطرح شده، اما آمریکایی ها اراده این که این تحریم‌ها رو بخوان علیه شرکت‌های چینی اعمال کنن به شکل جدی نداشتن، به شکل محدود اعمال کردن. دومین موضوع اینه که چینی‌ها راه حل‌های تکنیکی دارن برای اینکه این تحریم‌ها در واقع دامنشون رو نگیره. یکی از اون راه حل‌ها اینه که یک مقام روس هم امروز بهش اشاره کرد، اینه که از طریق رمز ارزها مبادلات رو انجام بدن. دو اینکه اراده آمریکایی‌ها رو از طریق مؤسسات مالی کوچیک‌تر تست بزنن، ببینن آمریکایی‌ها یا واقعا میخوان مؤسسات رو تحریم کنن و ابتدا از بانک‌های بزرگشون شروع نکنن. و در نهایت اینکه امروز فاینانشال تایمز یک عبارت جالبی رو به کار برده، یک چیزی شبیه بازی موش و گربه، میگه که ما سالها ایرانی‌ها رو داریم دنبال می‌کنیم، اینا شرکت‌های رو افتتاح می‌کنن، بعد ما اون شرکت‌ها رو تحریم می‌کنیم و بعد ایرانی‌ها شرکت‌های جدیدی رو افتتاح می‌کنن. در یک گزارش دیگه آقای شریعتی عضو اتاق بازرگانی داره میگه که بازرگانان ایرانی همه به چین پوچ کردن. این مفهومش اینه که یک راه تکنیکی دیگه برای چین باز شده از طریق بازرگانان ایرانی که در خود چین شرکت باز میکنن، بتونن جلو این تحریم‌ها رو بگیرن. و در نهایت اینکه تمام اینها خیلی بسته به ملاقات آقای شی جین‌پینگ و آقای ترامپ در چند هفته آینده است، ممکنه که ترامپ اونجا فشاری بیاره برای اینکه چین بخواد به شکل جدی این رو اعمال کنه و ممکن هم است که در نهایت به یک توافق بین این دو رئیس جمهور ختم بشه و آمریکا واقعا شرکت‌های چینی رو تحریم نکنه.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای قائدی. در ایران بحران کمبود بنزین ادامه داره. در روزهای اخیر مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتن، چیزی که باعث صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت و تعطیلی برخی از اونها شده. یک مقام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفته افزایش ناگهانی تقاضا و ترافیک باعث اسماع بنزین در تعدادی از جایگاه‌ها و تعطیلی چند ساعته اونها شده.

0: سینا قنبرپور روزنامه نگار از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. ما قنبرپور افزایش تقاضا رو بذاریم کنار صحبت های پزشکان که گفته بود عملا بنزین نمیتونیم وارد بکنیم به دلیل شرایط اقتصادی که الان حاکمه. چی میدونیم از دسترسی به بنزین، از این کمبودی که هست در گوش و کنار ایران؟
1: وقتتون بخیر باشه. ببینید، در بررسی داده هایی که از داخل ایران در مورد بنزین و تعطیلی جایگاه ها یا اتمام بنزینشون داریم، باید یه قدری عوامل مختلفی رو در نظر بگیریم. در این که محاصره دریایی تأثیر گذاشته بر واردات بنزین شکی نیست، در این که ایران بعد از یک جنگ شدید در واقع وضعیت نرمالی نداره، اینم شکی نیست. اما باید به این توجه بکنیم که بیشترین اطلاعات ما در مورد نبود بنزین از طریق چه کسانیه؟ عموما رانندگان اسنپ و موتور سوارایی که با موتورشون دارن کار میکنن از این کمبود بنزین گلایه کردن. در همین حال ما میدونیم که الان و در شهریور ماه اوج مسافرت های تابستانیه، بنابراین تقاضا برای بنزین بالا هست. این چیزی نبوده که به امسال مربوط باشه. عموما فصل تابستان، ماه شهریور، اوج مسافرت هاست. یک گزارش دیگه تابناک منتشر کرده از اینکه حدود 10 تا جایگاه توی تهران رو سر زدن و تعطیل بودن. باید توجه داشته باشیم که تهران بیش از 360 جایگاه داره، بنابراین تعطیل بودن تنها 10 یا یه تعدادی بیشتر یا کمتر نمیتونه یه عدد بزرگی در تعطیلی جایگاه‌های پایتخت محسوب بشه. باید توجه داشته باشیم جایگاه‌ها اختصاصی‌ان، خصوصی‌ان یا دولتی، و همینا توی به اصطلاح نحوه تامین بنزینشون تأثیر میگذاره و همه اینا دست به دست همدیگه میده که بازاررسانی بنزین، اونم تو شرایطی که ما میدونیم عسلویه دچار تخریب شد و دیگه نمیتونه به اون درصد کافی بنزین تولید بکنه، بنابراین توی چنین شرایطی بازاررسانی و تنظیم بازار خودش کار سختیه. به اینم توجه داشته باشیم که کارت های سوخت ابتدا اون 60 لیتر 1500 تومانی تغذیه میشه، تامین میشه، و بعد 70 لیتر 3000 تومانی و بعد بنزین آزاد. همین هم باز تأثیر میذاره روی نحوه مراجعه مردم به جایگاه ها. همه اینها رو باید در نظر بگیریم.
0: سپاسگزارم از شما قنبرپور. سینا قنبرپور روزنامه نگار از پاریس ما رو همراهی کردند. همچنان از ایران، دلار آمریکا در بازار آزاد همچنان در حال رکورد شکنیه و امروز به قیمت بی سابقه 205000 تومان هم رسید. پوند از مرز 279000 تومان عبور کرد و قیمت یورو هم با آستانه 238000 تومان رسید. بازار طلا با جهش قیمت مواجهه و قیمت هر سکه طلای طرح جدید به بیش از 223 میلیون تومان رسید. همراه شما سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مک آلن در این ایالت. آقای جوادی، چقدر میشه گفت که یک شوک مقطعی حالا رسیدنش به 205000 تومان و ممکنه پایین تر بیاد در هفته های آینده، یا نه فکر میکنید وارد فاز تازه ای از سقوط ارزش پول ملی شدیم در ایران؟
2: درود بر شما و همه بیننده های عزیز. ملاحظه کنید خانم اسامی عزیز، ما از موقعی که دلار دور و بر 20 خورده هزار تومان بود ما با هم مصاحبه میکردیم، الان رسیده به بالای 200000 تومان. من میتونم قبول بکنم که شاید الان که بالای 200000 تومان رفته بشه گفت اوکی، این به خاطر یه سری شوک‌های ژئوپلیتیک و این اخباری که در رابطه با تحریم‌هایی که قراره که با شدت و حدت بیشتری اعمال بشه اتفاق افتاده، اینو میشه پذیرفت. ولی موضوع اینه که اساسا رویکرد جمهوری اسلامی به مسائل، حالا چه حکمرانی اقتصادیش و چه سیاست خارجیش، باعث شده که این شوک‌های ژئوپلیتیک که در همه جای دنیا به عنوان شوک‌های مقطعی قلمداد میشن که حالا بعد یه دوره کوتاه مدتی اقتصاد تاب‌آوری داره و دوباره میره کنار، برای ایران اینا تقریبا تبدیل شدن به یک سری ریسک‌های پایدار. من تعجب نخواهم کرد که اگر مثلا تو هفته آینده این 25000 تومان بیاد بشه 199 تومان، ولی در نهایت روند کلی مسیرش مشخصه. با یه افت و خیزی این روند سقوط ریال ادامه خواهد پیدا کرد. وقتی که امارات متحده عربی روابط تجاریشو با ایران قطع میکنه، دسترسی به شبکه بانکی و صرافی ها و ری اکسپورت و حواله درهمو قطع میکنه، تأثیر این حتی قبل از کاهش درآمدهای ارزی به خاطر تحریم‌ها خودشو نشون خواهد داد و ما اینو داریم میبینیم و این باعث میشه نه تنها قیمت واردات کالاها بالا بره. توجه بفرمایید که امارات مهمترین شریک سیاسی ایران در وارداته و قسمت اعظم وارداتی که از امارات میشه اینا کالاهای اساسیه، یعنی زنجیره تامین هم دوچار اختلال میشه و این رکود تورمی که ما توش هستیم عمیق‌تر میشه. یعنی این داستان، این شرایط رکود تورمی ما رو شدتش رو بیشتر میکنه، سقوط ریال رو تسریع میکنه. واسه همین ممکنه با چند تا توییت ترامپ و با چین مثلا بیاد بگه نه ما اینو قبول نمی کنیم، یه رفت و برگشتی داشته باشه، ما ببینیم قیمت دلار حالا مثلا یکم کاهش پیدا کرد، ولی روند کلی سقوط ریال خواهد بود و این مسیر ادامه خواهد پیدا کرد. همون جوری که تو چند سال گذشته که ما مصاحبه میکردیم از 20000 تومان با یه افت و خیزی رسیده الان به بالای 25000 تومان.
0: سپاسگزارم از شما آقای جوادی عزیز. سیامک که جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالم با ما بودند. در ایران تشدید بحران اقتصادی، احتمال افزایش قیمت بنزین و فشارهای اجتماعی نگرانی از شروع موج جدید اعتراض‌ها رو بالا برده. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز گفت هدف آمریکا از فشار اقتصادی جدا کردن مردم از جمهوری اسلامیه. پیشتر هم احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی از احتمال بروز اعتراض‌ها به بهانه‌های اقتصادی و اجتماعی گفته بود. همزمان برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به اصولگراها از احتمال بروز مواردی مثل کودتا تا هم صحبت میکنن. بیشتر گفته میکنیم با رولا رایمپور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه میشن. آقای رایمپور، چه ابعادی داره این نگرانی ها؟ اگه بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم که راحت نیستن، منتظر یک اتفاقی هم، فکر میکنن این همه شرایط و این همه مشکلات نمیتونه بی پیامد باشه در جامعه ایران.
3: درود بر شما خانم سلیمی، همینطور بینندگان محترم، همونطور که شما گفتید وضعیت بحران‌های خارجی جمهوری اسلامی، چه بحران امنیتی چه بحران اقتصادی و تحریم‌ها و اینها، آمیخته شده با اون وضعیت که در داخل کشور کاملا سامانه‌های تصمیم‌گیری از یک بارچگی در اومده، فقدان کسی به اسم رهبر هم به صورت فیزیکی باعث شده که عملا فصل الخطابی وجود نداشته باشه، طرفین به صورت جدی با هم دیگه درگیری دارن بر سر این که چه کسی مقصر وضعیت موجوده. جنگ طلب ها مذاکره کننده ها رو مقصر میدونن بابت عقب نشینی ها و تسلیم شدن ها و سازشگری هاشون، مذاکره کننده ها جنگ طلب ها رو مقصر میدونن بابت این که نمیگذارن فضا در واقع تنش از فضا کاسته بشه، تشنج کم بشه. این پوسته ماجراست، این جنگ واقعی هست اما پوسته ماجراست. نکته اصلی از نظر من فضایی هست که در لایه بعد از این درگیری ها شکل میگیره، اونجایی که مسئله بر سر رسیدن به اصل قدرت، بر سر تکیه زدن بر کرسی قدرت و به دست گرفتن بیشترین امکان و سهم از سفره قدرت بین اینها مطرح است. طرفداران قالیباف صراحتا دارن طرفداران مثلا جلیلی یا دیگر تندروها و پایداریچی ها رو هشدار میدن به حذف از فضای سیاسی. جریان های تندرو مثل جریان های نزدیک به حزب الله و همین پایدارچی ها نیروهای دولت، پزشکیان و اصحاب او رو دارن تهدید میکنن به حذف از تمامیت ساحت سیاسی جمهوری اسلامی. این تهدیدها به معنای این هست که دعوا بر سر اون در واقع کرسی قدرتی هست که قرار هست بر اثر یک تحولی شرایط رو متغیر کنه. اگر در این وضعیت فضای جامعه با انفجار اعتراضی، با موجهای خیزش‌های اعتراضی مواجه بشه، طبیعتا شرایط این شکاف با تعمیق و گسترش بیشتری هم مواجه خواهد شد.
0: رولای رنگپور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم از شما آقای رنگپور. اما در ادامه برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن به ما پیوستن. های قاضیان، جامعه ایران دو جنگ رو پشت سر گذاشته که یکیشو شاید نشه کاملا گفت پشت سر گذاشته، یک کشتار گسترده مردم رو و الان هم فشارهای اقتصادی کمرشکن. شرایط مردم در ایران چطوریه؟ چه چیزی رو دارن تجربه میکنن از درون؟
4: اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، ما در یک جامعه فرسوده داریم زندگی میکنیم و با این فرسودگی داریم زندگی میکنیم. اینم فرسودگی پایداری بوده، یعنی برای سالها ما فرسودگی اقتصادی رو طی کردیم، فرسودگی اجتماعی داشتیم و فرسودگی سیاسی هم رو به گسترش بوده. شما نگاه بکنید که ما از سال 1352 تا الان، یعنی بیش از 53 سال تورم دو رقمی داشتیم جز دو سه سال. این معنیش اینه که جامعه از لحاظ اقتصادی فرسوده میشه، داغون میشه، زهوارش در میره به تعبیر دقیق، یعنی چارچوبش از هم میگسله. همینطور به لحاظ اجتماعی ما ارزش‌های بنیادینمون دیگه چندان مشترک نیستن، ارزش‌های مشترکمون رو به زوال رفتن و ارزش‌های متفاوتی در جامعه ما رشد کرده که اینا با هم تضاد دارن. به یک معنی ما اختلافاتمون خیلی بیشتر از توافق‌هامونه، بنابراین از این بابت یعنی لحاظ اجتماعی هم دچار گسستگی و فرسودگی هستیم. به لحاظ سیاسی هم همینطوره، یعنی یک حکومتی داریم که شکافش با مردم هر روز بیش از پیش شده، نه تنها نتونسته از مردم نمایندگی بگیره و خواسته های اونها رو نمایندگی بکنه، رضایت هم نتونسته برای اونها تولید کنه و هر وقت هم این مردم ناراضی دست به اعتراض زدن به عدد هزاران اونها رو کشته، در دی، در شهریور، در آبان، در ماهای متفاوتی این مردم معترض رو کشته. پس ما از همه جهات سیاسی، اقتصادی و همینطور اجتماعی رو به فرسودگی بودیم و هنوز هم این فرسودگی رو داریم تجربه میکنیم. جامعه هم یک چارچوب متوازن و محکمی برای واکنش نداره، پس یه جامعه است که در حال قلقل کردن، ملتهبه، هر لحظه ممکنه سر بره حوصله‌اش از این وضعیت بی‌ثبات و ناراحت کننده که بارها هم سر رفته و اعتراض کرده و با سرکوب خونین حکومت هم روبرو شد. ما هنوز در این وضعیت هستیم، یعنی هم ممکنه که این فرسودگی جامعه رو بیشتر به تحلیل ببره بدون اینکه لزوماً یه واکنش فوق‌العاده سیاسی نشون بده، هم محتمله که در روزی از روزهایی که ما نمیدونیم کی و چگونه خواهد بود باز دوباره سر برداره برای اعتراض، برای اینکه یه جوری میخواد از این وضعیت ناراحت کننده رو به نابودی سر بیرون بیاره. نمیدونیم که چطور، چگونه، با چه هدفی یا چه نتیجه‌ای، ولی میدونیم که جامعه دستخوش اینه، بالا یعنی حکومت براش فکر نداره جز سرکوب این اتفاق احتمالی، پایین در تمنای اینه که از این وضعیت در بیاد و به هر چیزی چنگ میزنه و ما توی چنین وضعیت ناگواری هستیم که برای سالها داریم تجربهش میکنیم.
0: بسیار متشکرم از شما آقای قاضیان. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما بودند. در خبری دیگه، آمریکا سوریه را از فهرست حکومت‌های حامی تروریسم حذف کرد. دمشق از 47 سال پیش در این فهرست بود. وزارت خزانه داری ایالات متحده هم از کاهش تحریم‌های سوریه خبر داد، اتفاقی که به گفته اسکات بسنت باعث افزایش سرمایه‌گذاری در سوریه و تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور میشه. احمد اشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، از این تصمیم آمریکا استقبال کرد. اما در همین رابطه همراه میشیم با عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار از قامشلو در سوریه. بسیار خوش آمدید آقای داوود. چقدر از این تصمیم ایالات متحده اونجا استقبال شده در سوریه و چقدر امید دارن که واقعا به بهبود شرایط اقتصادی و ثبات دمشق کمک بشه؟
5: خب این در صحبت‌های خیلی از سیاستمدارها مشهود بوده، از جمله خود احمد اشرع گفته که این یک گام تاریخی است، خیلی خوب این تصمیم برای سوریه و همچنین اسد شیبانی وزیر خارجه گفته که این کمک خواهد کرد به شکوفایی اقتصادی کشور. وزیر دارایی به همین ترتیب. خیلی روشنه که سیاستمداران در سوریه از این تصمیم استقبال کردند و البته مردم سوریه هم به همین ترتیب، برای اینکه این رو به چشم یک گشایش می‌بینند برای اقتصاد سوریه، برای تجارت و همچنین زندگی روزمره خودشون، وضعیت معیشتیشون. خیلی از کشورهای همسایه مثل اردن و ترکیه و کردستان عراق هم از این استقبال کردند. این میتونه درها رو باز کنه برای توافقهای مالی، داد و ستد مالی با دیگر کشورها، همکاری بین بانکهای سوریه و بانکهای جهانی و مشوقی باشه برای بخش خصوصی که بتونه به کار صادرات بپردازه. این رو هم میشه گفت که سوریه از نظر سیاسی هم خب یک تحول سیاسی رو داره تجربه میکنه. به نظر میرسه که سوریه الان جامعه جهانی رو به روی خودش باز میبینه، دیگه کشور حامی تروریسم قلمداد نمیشه. خیلی از شرکت های آمریکایی، شرکت های اروپایی حالا دارن تشویق میشن که در داخل سوریه سرمایه گذاری کنن، ولی خب همزمان باید بگیم که همه چیز به صورت یک باره و جادویی معجزه‌آسا تغییر نخواهد کرد. یک نیاز هست به اینکه زیرساخت‌هایی که ویران شده احیا بشن، بازسازی بشن. موانع زیادی هنوز بر سر راه سوریه هست که بتونه از این شکوفایی اقتصادی برخوردار بشه. این پیام روشنی بوده به سوریه که الان که حمایت جامعه جهانی رو پشت خودش داره، باید که بر این چالش‌ها و این موانع پیش روی خودش فائق بیاد. فراموش نکنیم که خیلی از تنش‌ها کاملا از جامعه سوریه محو نشدند. وضعیت ممکنه موقتی باشه این آرامش، بنابراین دولت سوریه و جامعه جهانی باید که با هم همکاری کنند که سوریه بتونه به سمت شکوفایی بره. این خب برای مردم سوریه خیلی مهمه، برای اینکه وضعیت منطقه میدونیم که خیلی شکننده است، فرصت‌های اشتغال خیلی محدود هستند، سفر برای مردم سوریه دشواره، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم خیلی از این دسترسی به واسطه تحریم‌های جهانی علیه سوریه ممنوع و مسدود بود. حالا مردم امیدوار هستن که این تصمیم فوایدش خیلی زود متوجه اونها بشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای داوود. عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار از قامشلو رو در سوریه با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. وال استریت ژورنال در گزارشی به روند تصمیم گیری دونالد ترامپ برای شروع جنگ با ایران پرداخته و نوشته رئیس جمهور آمریکا با وجود هشدارهای نهادهای اطلاعاتی و نظامی دستور حمله را صادر کرده. بر اساس این گزارش، تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا پیش از حمله هشدار داده بود که کشتن رهبر جمهوری اسلامی به روی کار اومدن رژیمی تندروتر منجر میشه. تهران تنگه هرمز رو میبنده و منافع آمریکا و متحدانش در منطقه به خطر میفته. بریم به نیویورک مقر سازمان ملل. مریم رحمتی اونجاست تا با او صحبت کنیم و جزئیات بیشتر این گزارش رو از او بشنویم. مریم،
6: ژورنال در واقع تایید میکنه همون گمان زنیایی که از اول وجود داشت مبنی بر اینکه چطور دونالد ترامپ تصمیم گرفت که به ایران حمله بکنه. وال استریت ژورنال نوشته که قبل از آغاز جنگ ترامپ هشدارهای مشخصی درباره پیامدهای حمله گسترده به جمهوری اسلامی رو دریافت کرده بود، هشدارهایی که حالا بعد 6 ماه بخش زیادی از اونها تحقق پیدا کرده. این روزنامه نوشته که توسی گبرد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا چند روز پیش از آغاز حملات در نشستی در خود کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار داده بود که کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای لزوماً به سقوط حکومت منجر نمیشه و ممکنه که نظام رو تندروتر و مصممتر به دستیابی به سلاح هسته‌ای بکنه. او همچنین گفته بود که تهران احتمالاً تنگه هرمز رو میبنده که میبینیم همینطور هم شد و همچنین نیروها و متحدان آمریکا در منطقه رو هم هدف قرار میده که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا هم در باره تلفات احتمالی و کاهش ذخایر تسلیحاتی و مشکلات آمادگی ارتش آمریکا هشدار داده بودند. با این حال ترامپ تحت تاثیر ارزیابی‌های اسرائیل و طرح‌های قرار گرفت که پنتاگون اونها رو گزینه‌های قاطع برای نابودی تأسیسات هسته‌ای و توان نظامی جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد. همچنین معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس خواستار ادامه مذاکرات و رویکرد محتاطانه‌تری شده بود، اما در نهایت ترامپ دستور آغاز حملات رو در 28 فوریه داد. همزمان نشریه آتلانتیک در مقاله تحلیلی نوشته که از این پس قدرت اصلی و تعیین کننده در خاورمیانه نه آمریکا یا اسرائیل، بلکه جمهوری اسلامی خواهد بود. نویسنده استدلال میکنه که جمهوری اسلامی با وجود تحمل حملات سنگین همچنان پابرجا مونده و توانسته که موازنه قدرت در منطقه رو به سود خودش تغییر بده.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. در عراق گروه سیاسی و نظامی شیعه با محسن قمی نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. یک منبع آگاه گفته این نشست ویژه بعد از سفر اسماعیل قانی و محمد باقر قالیباف به عراق و برای کمک به گروه‌های شبه نظامی در زمینه خلع سلاح برگزار شده. همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم در همین رابطه. تروسکی، چی بیشتر می‌دونیم از تلاش‌های تهران، رایزنی‌های تهران با گروه‌های شیعه وابسته به خودش در مسئله خلع سلاح؟
7: در یک زمانبندی بسیار معنادار بعد از قاآنی و بعد از قالیباف، الان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در عراق او شب گذشته در واقع دیدار کرد با همه رهبران جریان‌های سیاسی و نظامی وابسته به جمهوری اسلامی. چیزی که جالب بود طبق اطلاعاتی که ما در بغداد از یک منبع سیاسی به دست آوردیم این بود که ابو آلا الولایی فرمانده گروه مسلح کتایب سیدالشهدا بعد از 10 جلسه غیبت در جلسات به هر حال چارچوب هماهنگی اون هم شرکت کرده بود، به این معنا که بر اساس گفته های این منبع به ایران اینترنشنال جلسه بسیار مهم بوده در رابطه با پرونده خلع سلاح میلیشیاهاست. نگرانی که در این حال جمهوری اسلامی داره، فشاری که داره به دولت علی زیدی وارد میکنه و در همین راستا تحت فشارهایی که به هر حال به دولت عراق داره وارد میشه، مسئله ای که الان رسانه ها هم در عراق دارن در مورد صحبت میکنن اینه که دولت عراق به ناچار الان داره یک نرمشی رو از خودش نشون میده. اگر بیانیه های روز گذشته رو نگاه بکنیم، عملا گفتن که 30 سپتامبر ضرب العجل خروج نیروهای ائتلاف بین الملل هستش، نه حصر سلاح به دولت. ولی به هر حال اطلاعاتی که ما داریم از بغداد این هستش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی کماکان تلاشای خودش رو قطع نکرده، به دنبال این هستش که عنوان خلع سلاح رو عوض بکنه، زمان بیشتری برای گروهای میلیشیایی بخره و این سلاح رو از همین گروها بگیره و به سازمان هشت الشعبی بده.
0: تروسکی صادقی از پاریس، ممنونم از تو تروسکی. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگی هرمز، جایی که دونالد ترامپ امروز گفت کاملا مین‌زدایی شده. اکسیوس هم همین دقایق پیش گزارش داد که دو مقام آمریکایی که به طور مستقیم در جریان موضوع مین‌روبی تنگی هرمز بودن، صحبت‌های ترامپ رو تایید کردن و گفتند نیروی دریایی آمریکا مسیر جدا کننده تردد کشتی‌ها رو که بین تنگه و بین عمان و ایران قرار داده پاکسازی کرده. با همین خبر تیتر اول امروز به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری و منفجر کرده. ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داده هر کشتی یا قایقی که اقدام به کارگزاری مین‌های جدید در تنگه هرمز کند، بلافاصله و به طور نظامی توسط نیروهای آمریکایی منهدم خواهد شد. ترامپ در پستی در تروت سوشال اضافه کرده ایالات متحده هر وجب از تنگه هرمز را به طور دقیق زیر نظر دارد، همانطور که کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر را زیر نظر داشت و منهدم کرد. دونالد ترامپ همچنین کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی رو بحرانی انسانی با ابعادی فاجعه بار توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شد. ترامپ در تروت سوشال نوشته جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، قادر به پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود نیست و همزمان معترضان رو حتی زمانی که در حال اعتراض نیستند در ابعادی بی سابقه به قتل می‌رساند. ترامپ با بازنشر تصویر صفحه نخست روزنامه نیویورک پست در شبکه اجتماعی تروت سوشال بر لزوم تشدید فشارهای مالی بر تهران تاکید کرد. این روزنامه با انتخاب تیتر جنجالی بدون ملا به بحران شدید مالی در ایران اشاره کرده. نیویورک پست در گزارش خود تصریح کرده واشنگتن شرکای تجاری و دیگر کشورهای جهان را تحت فشار قرار داده تا ضربه نهایی اقتصادی را به جمهوری اسلامی وارد کند. این اقدام با هدف کامل دسترسی نظام به منابع مالی انجام شده. بیشتر از شایان سمیعی پرسیدیم با توجه به تحولات اخیر خطر وقوع درگیری مجدد بین تهران و واشنگتن چقدر بالاست؟
1: اعلام پایان مین روبی به معنی بازگشت به وضعیت عادی نیست. همه چیز بر نگشته به وضعیت پیش از آغاز تخاصم. تهدید آقای ترامپ درباره انهدام شناورها عملاً به من داره این رو میگه که واشنگتن میخواد حق اعمال کشتیرانی در آبهای بین المللی رو از سپاه پاسداران سلب بکنه. میخواد به سپاه بگه شما حق ندارید اینجا دستور بدید یا شما حق ندارید اینجا برای آبهای بین المللی تعیین تکلیف بکنید. در حقیقت میخواد یک رژیم امنیتی تحت مدیریت ایالات متحده شکل بده که داره باز هم یک خط و نشان عمده‌ای برای سپاه پاسداران میکشه که اینجا مدیریتش با ایالات متحده است و نه غیر. خطر اصلیش چیه؟ خطر اصلیش به نظر من آزمایش خط قرمزهای آقای ترامپ هست و چقدر ترامپ و نیروهای ایالات متحده جدیت به خرج بدن در حمله به شناورهای سپاه، چون ما میدونیم سپاه قدر مسلم از طریق شناورهاش نابخردی‌های پیشین خودش رو باز هم از سر خواهد گرفت. پس این یه امر پوشیده‌ای نیست. اما این مهمترین امر در اینجا این هست که جمهوری اسلامی باید بدونه که بدون پرداخت هزینه نمیتونه ادعای کنترل بر تنگه هرمز رو داشته باشه. اگر یک همچون ادعایی رو میکنه باید منتظر پرداخت هزینه های سنگینش هم باشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر محمد مجلل چوبری، معترض 22 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیماه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد. به گزارش هرانا او 12 دی در تهران بازداشت شد و اکنون در زندان قزل حصاره کرج به سر می‌برد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مانی محمدی معترض 18 ساله 22 دی ماه در محل کارش به دست نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت شد. او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بوده. محمدی بعد از گذشت بیش از 7 ماه همچنان در زندان مرکزی کرج در بلا تکلیفی قضایی به سر می‌برد. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از مسدود شدن حساب‌ها و کسر مبالغی از حساب مشتریان بانک ملی بدون ارائه توضیح شفاف است. شماری از شهروندان میگن بخشی از حقوق و پس‌اندازشون با عناوینی مانند تسویه بدهی یا اختلافات سیستمی از حساب‌هاشون کسر شده. اما سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای اساسی بار دیگر مورد توجه رسانه‌های ایتالیا قرار گرفت. روزنامه کویر دلا سرا در گزارشی از تهران از فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارهای ایرانی نوشته و روایت‌هایی از حذف گوشت و دیگر اقلام از سفره مردم منتشر کرده.
2: رسانه ایتالیایی کوریر دلاسه را با گزارشی از تهران سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها را از زاویه زندگی روزمره مردم مورد بررسی قرار داده و برای نشون دادن عمق این فشار اقتصادی سراغ روایت‌های شخصی رفته، از جمله زنی که توان خرید مرغ و گوشت رو دیگه نداره و حقوقی که دیر پرداخت میشه و زمانی که به دست مردم میرسه برای هزینه‌های زندگی کافی نیست و سبد کالای مردم محدود شده به یک سری از اقلام مشخص، از جمله سیب زمینی، نون، برنج و کمی میوه، که این هم هر هفته به دلیل افزایش هزینه ها، اون هم به سرعت نور، باز هم در حال محدود شدن است و کم میشه از سبد خرید مردم. و در نهایت اشاره کرده به صحبت های رئیس جمهور آمریکا که گفته بود ایران در حال فروپاشیه و گفته که از صحبت های شما فاصله میگیریم و میخوایم بگیم ایران فرو نپاشید و مردم فقیرتر شدن و این نشون میده که این فشار اقتصادی خیلی زود وارد خونه های مردم شده و تبدیل شده به پدری که باید 15 ساعت با تاکسی کار بکنه و یا داروهایی که دیگه در بازار پیدا نمیشه. و اشاره کرده به پیشبینی صندوق بین الملل پول که گفته بود این تورم ها ممکنه تا پایان سال به 70% هم برسه، اما زمانی که مردم دیگه توان خرید گوشت و مرغ و ماهی و حتی تفریح رو ندارن، این اعداد و ارقام معنی نداره. و در ادامه اشاره کرده که این فشارهای اقتصادی منجر به این نمیشه که جمهوری اسلامی فرو بپاشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در آینده میتونه از توان نظامی، سیاسی و منطقه‌ایش به زمانی که این درگیری‌ها تشدید پیدا کنه برای به خطر انداختن منافع آمریکا و متحدانش استفاده بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های بین‌المللی از درگذشت دالی پارتن، خواننده ترانه‌سرا و بازیگر افسانه‌ی موسیقی

0: نگران بازار انتظار دارند درآمد این قول نیمه هادی به حدود 92 میلیارد دلار برسد. جمال کوچر نماینده پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفت کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاثیر مستقیم بر عراق خواهد داشت. عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق هشدار داد اگر بغداد به تحریم‌های آمریکا علیه تهران پایبند نباشد، پیامدهای اقتصادی آن برای عراق ممکن است حتی بیشتر از ایران باشد.
1: اعلام دور جدیدی از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در عراق با واکنش‌های بسیاری در رابطه با پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون بر بغداد مواجه شده. دکتر جمال کوچر نماینده در پارلمان عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال اعلام کرد این کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه تهران هم میتونه یک تهدید و هم میتونه یک فرصت طلایی برای بغداد باشه. به گفته این نماینده در پارلمان عراق، بغداد ناچاره که این تحریم ها رو رعایت بکنه، در غیر این صورت با یک فشار اقتصادی گسترده از سوی ایالات متحده روبرو خواهد شد، فشاری که به گفته او به مراتب بیشتر از تهران خواهد بود، به این دلیل که در شرایط فعلی خود عراق وابسته به نظام مالی تحت نفوذ ایالات متحده هستش. این نماینده در پارلمان عراق به ایران اینترنشنال گفت اگر در فرصت پیش رو کشورهایی مثل چین، روسیه و پاکستان نتونن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو کاهش بدن یا اون رو بشکنن، در اون صورت عراق ناچار خواهد شد که تمامی این تحریم‌ها رو رعایت بکنه. از سوی دیگر او اشاره به یک فرصت پیش آمده برای دولت عراق کرد. به گفته جمال کوچر این کارزار تحریمی علیه تهران این فرصت را برای دولت عراق ایجاد میکنه که وابستگی خود به جمهوری اسلامی رو کاهش بده، به سمت پیشرفت و گسترش تولیدات داخلی بره و در این حال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی باعث خواهد شد که اصلاحات در عراق فراگیر بشه، اصلاحاتی که به گفته او پس از اون اجازه نخواهد داد که مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق دخالت بکنند. این در حالی است که تا این لحظه هیچ یک از مقامات رسمی در دولت عراق و دولت و نهادهایی مثل بانک مرکزی و وزارت دارایی در رابطه با این تحریم‌های جدید اظهار نظری نکردند.
0: ما در پایان این بخش خبری و قبل از خداحافظی سری بزنیم به بوئنوس آیرس، جایی که صدها زوج از کشورهای مختلف جهان در مسابقات جهانی تانگوی بوئنوس آیرس 2026 هنر و مهارت خودشون رو در مهمترین رقابت تانگوی آرژانتین به نمایش گذاشتند. این مسابقات از 23 اوت در پایتخت آرژانتین شروع شد تا 2 سپتامبر هم ادامه داره. بیشتر از 800 زوج در مراحل مختلف این رقابت‌ها حضور دارند. زوج‌های برگزیده مسابقات مقدماتی در آرژانتین و دیگر کشورهای جهان هم مستقیماً به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می‌کنند.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی،
4: مرحله جدیدی از فشار حداکثری اقتصادی، ابعاد این سیاست انزوای اقتصادی،
5: محاصره کامل سیاسی اقتصادی،
6: تشدید فشار مستقیم بر منابع مالی جمهوری اسلامی،
7: تمام کردن بحرانی به نام جمهوری اسلامی.
8: ترامپ در آخرین نوشتش به کشتار معترضان در ایران اشاره کرده، از زوال جمهوری اسلامی گفته،
9: اعدام هایی که جمهوری اسلامی هر هفته داره انجام میده،
10: کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی،
11: روندیه که توی افت ارزش ریال وجود داره،
4: روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران، این تحریم ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت جمهوری اسلامی،
12: اقتصاد رو در دره فروپاشی میغلطونه،
13: آیا هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی است،
4: مردم نگران این وضعیت بنزین هستند، و
14: واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین،
15: پیام های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه های سوخت.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا از زدن ضربه آخر به جمهوری اسلامی گفت. دونالد ترامپ با تاکید بر لزوم پایان بحران انسانی در ایران به نجات این کشور از دست ملاها اشاره کرد. تهدید تهران در واکنش به عملیات طرد اقتصادی واشنگتن. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگه هر کشوری که با آمریکا همراهی کنه دشمنه. و تشدید بحران بنزین در ایران از صف‌های طولانی تا تعطیلی جایگاه‌ها. تهران هم رکورد مصرف سوخت سال را شکست.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با آغاز مرحله تازه ای از فشار حداکثری اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا بحران اقتصادی ایران و کشتار معترضان رو یک بحران انسانی خونده و خواهان توقف فوری اون شده. دونالد ترامپ همینطور گفته همه مین‌های تنگه هرمز پاکسازی یا منهدم شدن. ترامپ در تروت سوشال گفته آمریکا جهان رو وامی داره تا ضربه اقتصادی نهایی رو برای رهایی ایران از دست ملاها وارد کنه. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم دقایقی پیش گفت اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشون میده فشار اقتصادی بر تهران در حال اثرگذاریه. اما در واکنش به طرح تازه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، سناتور دموکرات کریس مورفی میگه فشار اقتصادی دولت ترامپ بر ایران به نتیجه نمیرسه و شکست میخوره، چون به گفته او آمریکا نمیتونه مانع ادامه جریان اقتصادی ایران با چین بشه. مورفی همینطور گفته ترامپ در جنگ با ایران به بن‌بست رسیده و حتی بخشی از طرفدارانش او رو بر سر این جنگ رها کردن. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ما هستن. سمیرا، آقای ترامپ دوباره حرف از به شکلی سرنگونی جمهوری اسلامی و ملاها میزنه.
2: همینطوره، اینکه جمهوری اسلامی یا ایران رو خالی از ملاها بخوان بکنند یک اتفاق مهمی امروز فردا در رابطه با تنگه هرمز رخ داده. آقای ترامپ صبح اگرچه که در رابطه با معترضان در ایران و اقدامات جمهوری اسلامی علیه حرکت‌های مدنی یک نوشته رو در تور سوشال منتشر کرد، اما بعد از اون آمد خبر از این داد که مسیر میانی، اون مسیر بین‌المللی در تنگه هرمز رو نیروهای دریایی ایالات متحده امروز سه‌شنبه بهش خبر دادن که اون رو مینروبی کردند و تمام شده، اونجا رو پاکسازی انجام دادن. آقای ترامپ میگه به جمهوری اسلامی هم هشدار داده شده که دوباره نیاد کار مینگذاری رو اونجا انجام بده. به اسپیس فورس، همون نیروهایی که خودش در دور اول ریاست جمهوریش بنیان گذاشت، به اون اشاره کرده. میگه از اون طریق ما داریم سانتیمتر به سانتیمتر تنگه هرمز رو رصد می‌کنیم. اگر دوباره بخوان کار مینگذاری رو انجام بدن با قاطعیت برخورد خواهیم کرد. بعد اشاره می‌کنه تاسیسات هسته‌ای، به کوه کلنگزا و سه تاسیساتی که در تابستان گذشته مورد هدف قرار دادن. میگه اونجا هم مد نظر ماست و بعد از صبر و تحمل 0% هیچ گونه تحمل در قبال مینگذاری مجدد صحبت میکنه و این نوشته قبل از این میاد که ما بیانیه مطبوعاتی سلطنت عمان و جمهوری اسلامی رو راجع به تنگه هرمز بخوایم بشنویم. میدونیم بعد بوسعیدی در تهران بود. شب گذشته که با هم صحبت میکردیم به این اشاره کردم که آقای بوسعیدی قرار هست که عازم تهران بشه، با عباس عراقچی دیدار کرده. اینها آمدن یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کردن و گفتن که ما یک پروژه مشترکی داریم که مین روبی بکنیم. گفتن میخوایم که یک مسیر موقتی رو تعریف بکنیم. صحبت ها رو هم انجام دادیم که عبور و مرور در تنگه هرمز آغاز بشه و بعد صحبت بکنیم برای یک مسیر دائمی که در آینده بخوان برای تردد دریایی ازش استفاده بکنند. خب این برخلاف اون چیزی بود که آقای ترامپ منتشر کرده بود. آقای ترامپ از اتمام پروژه مینروبی داشت صحبت میکرد، اینها داشتن از یک پروژه مشترک میگفتن که در کنار هم این کار رو انجام بدن. بعد اکسیوس آمد یک گزارش اختصاصی منتشر کرد به نقل از منابع آگاه و تایید کرد صحبت آقای ترامپ رو و جزئیات داد به اینکه چه اتفاقی اونجا افتاده و به نظر میرسه که اون عملیات کوورتی که مدت هاست آغاز شده برای نقل و انتقال شناورها و تانکرها که ما بارها با هم راجع بهش صحبت کردیم، اون در رابطه با این روبی هم فردا داشته انجام می شده. در هفته های گذشته شهپادهای ایالات متحده در قعر آب های تنگه هرمز اشیاء خارجی اون مین ها بیش از 100 مین رو شناسایی کردند و دولت ترامپ آمده با کمپانی‌های خصوصی قرارداد بسته برای مین روبی. این بحث تکنولوژی خود آمریکا برای انجام امر مین روبی در این ماه‌ها بسیار محل بحث بوده که خود ایالات متحده این تکنولوژی رو نداره، مدت هاست از رده خارج کرده بوده این تکنولوژی رو. حالا این شرکت‌های خصوصی آمریکایی هستند، بریتانیایی هستند، متعلق به کدوم کشور، این همه سوالاته، ولی به نظر میرسه چنین پروژه‌ای رو پیش بردند و اگر این پروژه پیش رفته باشه مین روبی رو انجام داده باشن، اولا اون بیانیه مطبوعاتی یا هر گونه توافقی که عمان و جمهوری اسلامی بخوان بکنن تا حد زیادی دیگه محل اعراب نداره. و بحث دیگر اینه که در کنار محاصره دریایی و در کنار اون مسیر جنوبی که داره نقل و انتقال ازش انجام میشه، این هم میتونه به ایالات متحده بسیار کمک بکنه در اون عملیات طرد اقتصادی که از روز گذشته رقم زدن.
0: مرزی در مقدمه اشاره کردم، بعضی از قانون‌گذاران مثل سناتور مرفی حرف از این میزنن که این فشارهای اقتصادی حداکثری آمریکا رو ره به جایی نخواهد برد چون نمیشه چین رو متقاعد کرد.
3: انتقادها بسیار زیاد هست، چه اینجا در کنگره آمریکا چه در رسانه ها، و مشکل هم فرداد وجه تسمیه این عملیات بود. میدونیم روز دی اقتصادی از نظر سیاسی برمیگرده به همون جنگ جهانی دوم و وقتی که متفقین اومدن سربازهای خودشون رو در فرانسه در نورماندی تخلیه کردن و این باور ایجاد شد که قرار هست آقای بلینکن یک عملیات همه جانبه بمباران اقتصادی رو یک دفعه رونمایی بکنه و چنین نشد. در بهترین حالت میگن یک اولتیماتوم به تعویق افتاده بود که ما شاهدش بودیم. این چیزی هست که اینجا در کنگره من زیاد میبینم در پست‌هایی که منتشر میکنن چه قانونگذاران جمهوری خواه و چه دموکرات، و اینکه اساساً چه اتفاق افتاد و چرا آمریکا نتونست اون در واقع اهرم‌هایی که به نظر میرسید میخواد ازش استفاده بکنه رو بخواد استفاده کنه. حرف رو آقای سناتور مورفی زد، گفت هر چقدر هم که این لفاظی‌ها قوی باشن باز هم کار در واقع خانه در بایپان پایبست ویران است. اصطلاحاً اشاره به نقش چینی‌ها، میدونیم قرار هست دقیقاً 24 سپتامبر یک ماه دیگه آقای شی جی پینگ سفر بکنه به اینجا واشنگتن، و اینکه چرا آمریکا نتونست اصل کار رو که انتظار می‌رفت تحریم بانک‌های مرکزی و بانک‌های بزرگ چینی باشه رو انجام بده، میگن به بخش زیادیش به واسطه همین سفری هست که قرار هست رخ بده. میدونیم این چینی‌ها هستن که نقطه کره این تحریم‌ها هستن، این چینی‌ها هستن که 90% از نفت ایران رو گفته میشه خریداری می‌کنن، و در بازه زمانی این چینی‌ها هستن که گفته میشه اصل هدف این کارزار اقتصادی قرار بوده باشن، اما در بازه زمانی فعلی نیستن. می‌دونیم که آقای بسنت اومد در کنفرانس خبری گفت ما یک سری کشورها هستن که اسم کشورها رو که نگفت، گفت از یک سری زمان بهشون دادیم که اسم زمان هم نگفت که دقیقاً چقدر ضرب الاجل داده شده. در نتیجه نگاه‌های منتقدانه بسیار وجود داره، اینکه تا وقتی که چین همکاری نکنه با آمریکا، آمریکا نخواهد توانست که این رو در واقع به نوعی موفق کنه. از نظر بازارهای جهانی هم بسیار نگران هستن، اینها بسیار نگران این هستن که فشار زیاد بر چین در بازه زمانی فعلی در خصوص تحریم‌ها با جمهوری اسلامی بتونه روند دلارزدایی که چینی‌ها همیشه تهدیدش رو کردن رو بخواد عملی بکنه. و مهمتر از همه اینها بحث انتخابات هست. فردا دقیقاً 70 روز اگر اشتباه نکنم تا انتخابات میان دوره اینجا در کنگره آمریکا زمان باقی هست. من دیدم این سناتور مورفی هم از صبح که پاشده همینطوری توییت می‌زنه به دموکرات‌ها، میگه الان وقتشه بعد از این مسئله، از مسئله جنگ، در راستای پیروزی انتخابات استفاده بکنیم. میدونیم همین الان دلار در آمریکا حداقل یک دلار میانگین نسبت به قبل از آغاز جنگ گرونتر هست، و این رو دموکرات‌ها دارن ازش استفاده میکنن. من دیدم دیروز 50 نفر از قانونگذاران دموکرات اینجا یک نامه بلند بالا ارسال کردن برای کاخ سفید، برای پنتاگون، در اونجا توضیح خواستن از آقای هکست و گفتن تا 2 هفته دیگه یعنی 11 سپتامبر بعد دقیقاً توضیح بده این جنگی که به گفته اینها همین ادبیاتی هست که در نامه‌شون من دیدم. این جنگی قرار بوده 2 هفته به طول بیانجامه، چرا 150 روز به طول انجامیده، 18 نفر کشته داشته برای آمریکا، و اینقدر افزایش عظیم قیمت‌ها و همینطور هزینه بالای بر 37 میلیارد دلار این قیمتی هست، و این هزینه‌ای هست که خود پنتاگون میگه. حالا می‌دونیم که گزارش‌ها میگه این جنگ حداقل بالای 100 میلیارد دلار هزینه داشته، و مسئله‌ای که در بازه زمانی فعلی اصل نگاهی هست که اینجا در کنگره آمریکا وجود داره و رسانه‌های آمریکا هم بسیار بهش می‌پردازن. انتخابات در آستانه برگزاری اون، و دلیل همین هست که میگن ترامپ در واقع خیشتنداری کرد، وزارت خارجه آمریکا خیشتنداری کرد و اون تحریم هایی که ما انتظارش رو داشتیم به حقیقت به نوعی نپیوست.
0: و سمیرا، در حالی که آقای ترامپ این تحریم های حداکثری رو دوباره تشدید کرده، به نظر میرسه که تا اندازه این کوریدور به خصوص جنوبی تنگه هرمز هم باز شده. او حرف از این میزنه که تمام مین ها رو دست کم در بخش آب های بین المللی این تنگه برداشتن.
2: همینطوره، نوشته آقای ترامپ با هم راجبش صحبت کردیم ولی فرداد اهمیتش برمیگرده به همین کنترل بازار نفت که بسیار حائز اهمیت میتونه باشه. هرچه بیشتر نفت وارد این بازارهای جهانی بشه بیشتر این عملیات طرد اقتصادی و اعمال خصمانه خودش علیه اقتصاد جمهوری اسلامی رو بیشتر ادامه بده هرچه اونجا موفق تر بخواد باشه. الان مثلا اکسیس میگه که ایالات متحده دیگه دو مسیر داره برای رفت و آمد، دیگه فقط مسیر جنوبی که در آبهای عمان هست نیست، میتونن از اون مسیر میانی تردد بکنن که پیشتر قبل از جنگ هم ازش استفاده میکردن و این میتونه در رابطه با آنچه که دیروز در وزارت خزانه داری اتفاق افتاد، کنفرانس خبری که آقای بسنت برگزار کرد، اینها همگی قطعات یک طرح بزرگتر هستند که آقای ترامپ داره که بتونه از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی رو به جایی برسونه که هیچ گونه شریان مالی نداشته باشه. آقای بسنت دیروز میگفت که تنهایی، یعنی کوچکترین جای نفس ارزی رو برای جمهوری اسلامی نخواهیم گذاشت و اون رو قطع خواهیم کرد و میخواییم که هر کشور سالسی که جمهوری اسلامی درش مستقر هست، حالا از بانکاش داره سوء استفاده میکنه، شرکت سوری اونجا زده، هر کاری که داره میکنه، این شد از این کشورهای سالس جمهوری اسلامی جمع کنه بره و از این منظره که خیلی راجع به دیده ای صحبت میکنن، از خالی کردن یک کشور سالس از آن چیزی که حالا پایگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هست. ولی خب از اون طرف انتقادات هم به چقدر اینها شدنی است، مگر نه اینکه دهه‌ها جمهوری اسلامی زیر فشار بوده. این صحبت‌هایی که پزشکیان و قالیباف در 3-4 روز گذشته انجام دادن اینجا بسیار واکنش داشته در رسانه‌ها و همین نوشته آقای بسنت که خودت در ابتدای هم بهش اشاره کردی هم نقل قول‌هایی است که از او آوردن، از پزشکیان و از قالیباف بسنت آورده و میگه اذعان می‌کنه مقام جمهوری اسلامی راجع به اینکه داره کار می‌کنه.
0: ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره. در تهران در واکنش به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده جمهوری اسلامی هر کشوری رو که با آمریکا همراهی کنه دشمن تلقی میکنه و این اقدام رو به منزله اقدام جنگی علیه خودش میدونه. همزمان محمد باقر قالیباف با رد امکان تحریم گسترده جمهوری اسلامی میگه شرکای تجاری ایران در رسانه‌ها و با ارسال پیام اعلام کردن از آمریکا پیروی نمی‌کنند. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست. آقای حسامی، به نظر حساب زیادی باز کرده دولت آقای ترامپ روی این موج جدید تحریم‌ها و فشارهای حداکثری، ولی به نظرتون در عمل چقدر میتونه موفق باشه، به خصوص با توجه به جغرافیای بسیار پهناور ایران و احتمالاً عدم همکاری کامل چین؟
4: کاملا همون خبرنگاراتون هم کاملا واضح این به اصطلاح نقاط کور تحریم های حد اکثری مشخص شده. یعنی شما اگر بگید تمام کشورهایی که میخوان با جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی داشته باشن یا مالی داشته باشن رو ما جزء به اصطلاح تحریم میذاریم، خب این موافقت حداقل 5-6 تا کشور کلیدی، امارات، چین، روسیه، هند، ترکیه، این مستلزم اینه. و من فکر نمی کنم بعد از این 25-6 سال که تحریم های مضاعف و مضاعف اضافه شده به تحریم ها، الان بدون همکاری این کشورها امکان پذیر نیست. و بیشتر من فکر کنم بحث به اصطلاح باز تشر و این که آبروی خود رو حفظ کردنه برای آقای ترامپ، چون راهکار نظامی جواب نداد، راهکار سیاسی که اون تفاهم نامه بود جواب نداد، یه مخلوطی از این دوتا هم باز به طور محدود جواب نداد. الان مسئله بحث فشار اقتصادیه، ولی هنوز باز اون پرسش ها مطرحه، این فشارها برای چیه؟ برای تغییر رژیمه؟ برای آوردن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است؟ بعد راجع به چی مذاکره کنن؟ راجع به تنگه هرمز؟ راجع به اورانیوم ذخیره شده یا راجع به برنامه آینده هسته‌ای؟ اینا همش کلافای سردرگمه که به نظر من از روی در واقع ناچاری این بحث گفتمانی یا بحث باید بگم ویترین سازی رو مطرح میکنن. من اینو اینجوری میبینم، چون مشارکت چین، دیدید که چین هم اعلام کرد این به اصطلاح تحریم های یک طرفه یک جانبه از طرف آمریکا مشخصا غیر قانونیه، و من فکر نمی کنم شی، اگر همونجور که میدونید وعده های زیادی آقای ترامپ داده بود که اون ما واقعا اصطلاح درستش اینه که جوفروش گندم نماست، من بزرگترین صلح خاورمیانه رو ایجاد میکنم در مورد اسرائیل و فلسطین و کشورهای منطقه، جنگ اوکراین و 24 ساعته من تموم میکنم و بعد من یک معاملهی با ایران میکنم که سابقه نداره. خب اینا همش نشون میده که به یک بنبستی رسیده از نظر راهکار سیاسی آقای ترامپ. خبرنگاراتون هم اشاره کردن، مثلا سمیرا، که این معضل همینجوری ادامه داره و توی کنگره هم این رو میبینید که نه تنها دموکرات‌ها، بلکه مردم ایران این جنگ رو جنگ در واقع انتخابی، یعنی جنگ تصمیم دولت ترامپ میبینن. این در واقع خطر محتمل برای آمریکا وجود نداشته و بایستی یه راهکاری پیدا کنن، در ضمن بایستی اون سیف فیس به قول آمریکایی‌ها آبروی رو نگه دارن که ما حد اکثر تحریمایی که گذاشتیم هیچ کسی نذاشته، ولی در عمل میدونید که نقاط مجهول زیاده. من نمیبینم که این راه به جایی ببره.
0: به نظرتون تغییر رژیم دوباره به دکترین آقای ترامپ بازگشته؟ چون بعضی از حرفایی که میزنه مثل برداشتن ملاها یا موضوع بغرنج بودن کشتار در ایران، اینا دیگه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای و تنگه هرمز نیست، دوباره به نظر میرسه که ادبیات تغییر رژیمه.
4: بله خب این باز سابقه داره. ببین اگه یادتون باشه راجع به تعرفه ها با آمریکا، با کانادا، با مکزیک، با چین و با اروپا و حتی با انگلیس، اون تحریم، اون تعرفه‌ای که می‌خواست اول بحث کنه یک جوری صحبت کرد که اون تهدید بسیار وسیع و گسترده‌ای بود و بعد یکی یکی کم کم عقب نشینی کرد تا به یه جایی رسیدن که به یک تعادلی برسه، که بعدم می‌بینید عواقبش باز مردم آمریکا رو، مردم کانادا رو تحت تأثیر و فشار اقتصادی قرار داده. بنابراین این که شما یک بحثی رو پیش می‌کشید که ازش امتیاز بگیرید یا مجبور کنید یا وجهه این رو بدید که من معامله‌گرم، سوداگرم و می‌دونم دارم چیکار می‌کنم، این به نظر من این بازی هم در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم در دوره دوم تقریبا نخنما شده. من فکر کنم جمهوری اسلامی، چین، حتی کره شمالی هم و کانادا هم اینو متوجه شدن و دیگه زیر بار زور اینجوری نمیرن. متاسفانه الان یه توحش و در حقیقت اینکه زور یا زورگویی بایستی بگم حرف اول آخر رو میزنه در واقع روی صحنه بین الملل ظاهر شده. در مورد روسیه هم همینجوره، در مورد جمهوری اسلامی هم همینه. جمهوری اسلامی هم اونجا میگه اگر کسی از این کشورهایی که اسم بردن یا اسم نبردن مشارکت کنه در این تحریم ها به عنوان دشمن بالفعل ما هست و ما حمله میکنیم. خب اون مسئله توحش تو زور